0: скальпи вже розносять все, що треба. Як на мене, такий варіант цілком ймовірний. Саме точність є одним із головних козирів IGM-188. Для неї заявлена точність близько 10 метрів, навіть у складних умовах. Ракета використовує супутникову та інерціальну навігацію. Крім цього, для неї передбачена можливість візуального наведення. Це ще більше підвищує шанси на точне влучання. Через невелику бойову частину головними цілями IGM-188 також будуть компактні, але важливі об'єкти. Знов-таки радари, командні пункти, вузли зв'язку, склади боєприпасів, склади пального, окремі опорні пункти. Великі заводи чи масивні бетонні споруди такій ракеті навряд чи по зубах. Зате вона чудово підходить для точного ураження критично важливих елементів військової інфраструктури. Ну або НПЗ, чому б ні. У підсумку IGM-188 займає зовсім іншу нішу, ніж класичні ракети. Якщо резюмувати... Моя зовсім не експертна думка. Бандероль створена для використання в якості одного з інструментів масованих атак. Так, вона має потенціал для самостійного ураження цілей, але, скоріш за все, такі випадки будуть поодинокі. А ось з IGM-188 дещо цікавіше. Скоріш за все, вона може сама по собі бути інструментом масованої атаки. Зрештою, її дальність в 900 кілометрів натякає, що ця ракета може долетіти туди, куди звичайні крилаті ракети поки що не долетіли. Ну або ж в комплексі разом із дронами, Нептунами та Фламінгами. Тому в другому раунді я все ж таки віддам 1 бал IGM-188. 2-1. 2-1 загальний рахунок, а здається, американська ракета все ж таки більш універсальна, ніж московицька бандероль. Отже, раунд останній і вирішальний. Тут вже не про тактику, а про виробництво. Зрештою, одна ракета сама по собі може бути пречудовою. Але толку від цього, якщо країна може випускати 2-3 ракети в місяць. Знову почну з російської поробки. Бандероль виготовляє підсанкційне підприємство «Кронштадт». «Кронштадт» – це московська група, відомою розробкою дронів «Оріон» та інших БПЛА. Основний завод «Кронштадту» – Дубнянський машинобудівний, де серійно роблять ці «Оріони». Там можуть збирати і бандеролі. Ракету розробляли за зниженими технологіями, аби вона була дешевшою. Проте на практиці бандероль складається з багатьох імпортних деталей. Китайський двигун з AliExpress, японські акумулятори, південно-корейські сервоприводи. Взагалі в ній десятки мікросхем з Китаю, США, Японії та Європи. Через санкції постачати ці компоненти Росії нелегко. Але поки що «Кронштадт» знаходить їх через сірі схеми. Серйозних цифр щодо кількості вироблених бандеролей немає. З огляду на вартість, за оцінками вона може бути втричі дорожча за шахет, ця ракета не зможе постати в сотнях одиниць, як, наприклад, іранські дрони. Експерти радять не розраховувати на дуже якесь таке велике масове виробництво. Носій, Оріон, наприклад, чи гвинтокрил ще треба підняти в повітря, перш ніж випустити бандероль. Це ускладнює її використання. Москва явно планувала робити такі ракети серійно, але через все ж таки досить велику ціну порівняно з шахедами та необхідність складного запуску, навряд чи ми побачимо їх реально якимось тисячами. Швидше за все, на рік можуть випускати кілька сотень бандеролей, менше, ніж потрібно для масованих ударів. Основні перешкоди – це велика залежність від імпортних компонентів і санкції проти підприємства-виробника. Тепер про IGM-188A. Ракету розробила каліфорнійська компанія Zone 5 Technologies за контрактом США. Влітку 26-го року Пентагон дав їй 12 мільйонів на масштабування виробництва. Мета програми – дати Україні тисячі дешевих крилатих ракет. США вже погодили продаж Україні до 3350 таких ракет, включаючи обидві розробки РАМ загальною вартістю 825 мільйонів. Першу партію, 840 ракет, планують передати до кінця цього року. Скажу навіть більше, за чутками, ось ці удари по російському заводу у Волгограді відбулися не без участі американських ракет. Дещо передчасний оптимізм, але за що купував, за те і продаю. Висновок простий. Якщо все піде за графіком, то щороку Україна може отримувати сотні ракет, а в перспективі навіть більше тисячі, за умови, звісно, фінансування. Zone 5 – це маленька фірма в Каліфорнії, але контракт передбачає технологічну підготовку серійного випуску. Її проводять в Огайо, де є великі заводи, здатні випускати сотні ракет на місяць. Виробничі потужності у США великі, і бойова промисловість може швидко нарощувати випуск ракет ракет за умов, звісно, знов-таки належного фінансування. Чи може Україна виготовляти ці ракети самостійно? Ну, наразі ні, це все ж таки американська розробка. Ліцензійне виробництво в Україні не обговорювалося. Всі ракетні технології та компоненти американські або західні, вони перебувають під контролем США. Тому ракети програми РАМ будуть робити все ж таки на виробничих майданчиках в США чи у партнерів по НАТО, але не в Україні. Таким чином, бандероль і IGM-188 – це дві спроби дати війні багаторазово дешевші ракети. Але виробничі перспективи в них досить різні. Бандероль випускатиме один завод Кронштадту з залученням імпортних частин, тому у Росії не вийде швидко збільшити їх кількість у масштабі сотень штук. Натомість США активно готують серійний випуск тисячами. Вже контрактують технології, фінансують створення нових виробничих ліній. Головні виклики для американської ракети – це час і логістика масового виробництва. Тому тут висновок простий. Бандероль навряд чи може стати масовою ракетою. Зрештою, росіянам може бути простіше вкладати ресурси в розширення виробництва вже класичних шахедів. А бандероль так і буде залишатися небезпечною, але все ж таки не масовою ракетою. А ось ракети програми РАМ – це зовсім інша справа. В першу чергу, що виробники ракети не змушені шукати по всьому світу запчастини і обходити санкції. Це дуже важливо. Тому в виробничому раунді у нас один бал на користь програми РАМ. 3-1 американська ракета попереду. Зрештою, виробляти масово зброю в США вміють ще з часів Другої світової війни. Головне, аби ця зброя дійсно допомогла Україні зупинити цю війну. Це був Battle Фактів тижня. Не забувайте нас коментувати. Все буде добре. Побачимось.
1: Ми боремося за країну, яке береже культуру.
2: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
3: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо свої і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
4: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни землю. Підтримай енергетики. Ми боремося за країну, яка береже культуру.

0: Ну що, друзі, девайлдберізація Росії триває, причому з неабияким успіхом. Чисто зі сторони, це чи не єдина спецоперація в РФ, яка дійсно йде за планом.
1: Завод, не завод? Упаду,
0: І перш ніж перейти до головного, звернемо увагу на цікаві деталі. Вже вкотре після прильотів Україні, яка лізе захищати російськомовних за кордоном, ніхто не розмовляє російською. Але це все так. Посміятися і забути. А якщо говорити серйозно, то девайлдберізація давно назрівала. Справа в тому, що в якийсь момент кремлівські майстри багатоходівок вигадали бомбить українську Нову пошту, чим по суті підписали вирок і Wildberries, і Озону.
2: Нова почта устраивала целые кампании «Поможем фронту», вот перешлем твой дрон бесплатно, там, и так далее, и так далее. Сейчас это все выбивается. Выбивается не только Нова почта, но и вся логистика Укрпочты.
0: На що Путін взагалі відкрив цю скриньку Пандори, зрозуміти важко. Швидше за все, нафталінова гибня вигадала собі, що обстріл Нової пошти може призвести до протестів в Україні. Адже страждає як великий, так і дрібний бізнес.
3: Подождите, и на Майдан пойдут. И на Майдан пойдут. Точка кипения еще, очевидно, не настала. Ну, градусов уже, наверное, 80, так по ощущениям есть. Недолго осталось.
0: Хоча для холопів, звісно ж, вигадала легенду мало не про танки в посилках Нової пошти. Ну, а якщо український поштовий оператор перевозить танки, то в жіночих трусиках на складах Wildberries підступно ховають іскандери. Адже у всі запропоновані росіянами ігри можна тепер грати вдвох.
2: В Харьковской области вот буквально последние сутки и по АТБ, и по Новой почте, и по Укрпочте были нанесены удары.
0: При цьому ми разів 200 казали про те, що через цілу низку причин жирних цілей на території Росії значно більше, ніж в Україні. І треба бути дурачками, щоб вплутуватися в такі розміни. Але Путін спочатку робить, а потім думає. Ну а холопи тепер волають алярми і підраховують збитки.
4: За 10 минут сгорел бизнес, который строился годами. Никто не будет возвращать убытки за этот товар.
5: Огромные убытки. Жалко просто даже весь труд, который потрачен.
6: На складах Wildberries у моей компании сгорело как минимум на 15 миллионов точно товара. Не совпадение ли это, что маркетплейсы Wildberries и Озон совсем недавно обновили оферту 2 недели назад, и теперь компенсации за такие товары не будет? Это считается форс-мажором.
7: Иногда думаю, что лучше на чем заниматься, или заниматься где-то в другом месте. В то время как Wildberries покупает там космос, там, покупает китов в Тихом океане, но восстановить вот эти вот потери для своих селлеров они не могут. Охуенно. Просто спасибо, Wildberries. Просто идите реально. Просто закройте свою площадку.
0: Якщо що, то приклади подібного скиглення ми можемо показувати хоч до завтра. Окрім цього, незайвим буде відзначити, що станом на зараз збитки російських підприємців вже оцінюються в сотні мільярдів рублів.
8: Бой на болотах такой стоит, что просто мама лёлик, сос отсос, обсос и так далее.
0: У світлі цього було навіть цікаво. А чи наважаться кремлівські пропагандисти пояснить глибинному народу причинно-наслідкові зв'язки того, що сталося? Але сказати правду значить зробити Путіна дурачком. Коротше, чорнороті очікувано злилися.
9: Противник атаковал склады Wildberries, и сейчас все ведущие эксперты страны по мостам ломают голову, зачем. Из логичных объяснений на ум приходит только одно – это очередная попытка сыграть на протестных настроениях граждан.
0: Божечки, оце копіум. Спочатку всім колгоспам волали «бомбіть Нову пошту» та лайкали зведення Міноборони, а тепер ці ж карасики вдають, мовляв, взагалі не розуміють, що відбувається.
9: На складах мадам Ким не хранятся дроны или боеприпасы, но там хранятся товары на миллиарды рублей. А при продолжении атак на склады маркетплейсов под угрозу встанет само существование бизнесов очень большого количества граждан.
0: З іншого боку, від спроб пропагандистов зламати правду через коліно рахунок на табло то не зміниться, як і збитки російських підприємців. Останні, до речі, ще за обстріли АТБ не відповіли, а те, що відповідати доведеться, зет-блогери, принаймні на спеціалізованих ресурсах, чудово розуміють.
9: Настоятельно рекомендуем продуктовым большим магазинам оборудовать защитные решетки двойным рядом на всех окнах и крыше. Враг планирует удары по продуктовым большим магазинам.
0: Більше того, найбільш сміливі зет-патріоти навіть не побоялися попередить братів по розуму про швидке посилення обстрілів з українського боку. Мовляв, демілітаризація України пройшла настільки успішно, що восени війна постукає в двері не лише мешканцям Капотні, а й інших районів Москви та Московської області.
10: У нас нет выхода, нам надо шевелиться, да, потому что осень будет жаркой. Почему? Почему я говорю про Москву, про осень? Потому что я точно знаю,

0: А тут буквально тратят, от серця отривають, а в основному складують.
1: Ось тільки зливів у стилі Царьова за Порєбріком зараз не так і багато, бо більшість російських чиновників та пропагандістів продовжують вдавати себе жертв української агресії. Це настільки недолуго і безглуздо, що з часом ми починаємо посміхатись ще на етапі питання експерту.
2: Зеленський виглядит странно, давайте мягко скажем, когда поднимает уровень эскалации, бьет там по Азовскому морю, по флоту, бьет по подстанциям в Крыму, атакует дронами, понятно, НПЗ.
1: Ого, яка бендеровська ескалація, по підстанціям в Криму бить. А от коли Росія всю зиму підстанції навколо Києва виносила, вочевидь, ніякої ескалації не було. Навпаки, одразу на всіх федеральних каналах дружно плескали в долоні.
3: Та ситуація, яка сьогодні сложилась в Києві, вона безпрецедентна.
4: Погас світ в Кривому Розі, відключили водоснабження в Києві, погас світ в Одесі. Бодріло теж скривати не буду.
1: Але варто було Україні відповісти симетрично, як зет-патріотів порвались скрепи, мовляв, ко-ко-ко, жах, якась агресія. Зараз ось Росія удари у відповідь почне, а у ЗСУ відбиватись нема чим.
2: Я не можу зрозуміти і зчитати тоді українську стратегию. Зачем ты повышаешь ставку с голой задницей?
1: Якщо що, подібний контент розрахований на публіку навіть без натяку на мозок. Адже всі інші чудово розуміють, що ракети по Україні і так летіли щотижня. Коли ЗСУ не мали ані фламінго, ані штормів, ані навіть далекобійних дронів. Тобто ніяких ударів возмездія не існує. Це жалюгідна вигадка пропагандістів. Тому Росію треба навпаки бомбити якомога більше. Адже все, що вони можуть, окрім ядерки, ми вже бачили.
5: Сейчас они все себя ведут и в Европе, и на Украине, как карточный игрок. Карты не идут, а они повышают ставки. Очко – это не шахматы.
2: Очко – не шахматы.
5: Они играют в очко. Они не играют в шахматы. То есть, конечно, Зеленский может радоваться. Вот мы попали в НПЗ в Омске. Но в ответ-то что вы получили?
1: Це, до речі, свіжа порція ватних погроз, яка повністю підтверджує все те, про що йшлося вище. Пропагандист Яков Кедмі дуже довго тряс кулачком, погрожуючи Україні. Ось тільки коли справа дійшла до конкретики, всі почули це.
5: Вони не розуміють, ні вони в Європі. Сьогодні стратегія Росії в війні з Україною помінялася. Росія останні тижні нанесла серйозний удар, і це тільки почалося. По портам України. Росія начинает ліквідацію енергосистеми України.
1: Божечки, ну це вже просто клініка, а не криза жанру. Смішний Кедмі всерйоз погрожує Україні ударами по портовій та енергетичній інфраструктурі. Тут навіть нічого сказати, окрім як ого, які свіжі ідеї. Ну, може, в діда деменція, і він банально забув, що російська армія вже 5 років б'є по всіх згаданих об'єктах. Але нам чомусь здається, що річ не в деменції, а в відсутності нових ідей. Тобто пропагандісти вже тупо не знають, чим би таким збадьорить холопів, а тому загортають в подарунковий бант тухлі і бородаті сценарії.
5: Росія починає ліквідацію енергосистеми України.
1: При цьому цілком очевидно, що і самі пропагандісти в глибині душі чудово розуміють, що їхній контент розрахований на дурачків. Тому в окремих зет-крикунів час від часу трапляються зриви.
6: Я, кстати, сьогодні проти вот этой бесконечной нашей этой мантры «Мы победим, мы победим». Пускай воєнні говорять «Мы победим», а нам не надо этого говорити.
1: Коротше кажучи, на одному з останніх ефірів пропагандист Шахназаров запропонував колегам з балабольного цеху трохи прикрутити переможну риторику. Мовляв, безглуздо трясти кулачком і обіцяти перемогу, якщо нічого особливого після цього не відбувається.
6: Я пам'ятаю, вже в 23-му році об'явили, да ми вже побіділи. І що? В 24-му побіділи. І що? І де? Зачем ми це говоримо?
1: По суті, Шахназаров видав на гора все те, про що казали українці багато років поспіль. І те, що на 5-му році Великої війни саме ми змінюємо світогляд ворога, а не навпаки, це велике досягнення України. Тут головне не розслаблятися і продовжувати тиснути на зет-чортів на всіх фронтах, в тому числі ідеологічному. Адже чим швидше вата почне сумніватись в Путіні та його ідеях, тим краще для всіх.

0: Протягом усіх останніх днів російські пропагандисти з максимально складними щами обговорювали протести в Україні.
1: Ні один майдан не може проходити без прямого одобрення западників. Тот факт, то, что люди вышли, тот факт, что в западной прессе появляется статья в поддержку Федорова, показывает Зеленскому, что он на слив.
0: Незвісно ж, не обійшлося без криків про сарасят, жалюгідних інсайдів та іншої маячні, типової для не дуже розумних пропагандистів.
2: Картонні вот эти вот майдани організовані сарасятами, поросятами. Угу. Совсем, ну, контингент-то вполне себе узнаваемый вышел, правда?
3: Федоров — это как раз тот самый старостенок. То есть человек из соросовской пробирки, ориентированный скорее на демпартию США, на всевозможные вот эти европейские, американские фонды либеральных глобалистов.
0: Ну а в результаті усіх цих танців із бубном зетгенії дійшли висновків, що Сирського Зеленський звільнити не посміє. Коротше кажучи, як завжди, дуже серйозна аналітика.
4: Возможно, через какое-то время, когда эти майданы утихнут, он готов будет там поменять Сирского. Но не во время этого майдана, потому что это будет признак слабости.
0: На щастя, цього разу задля глуму над ватними дурачками нам не довелося довго чекати. Ну а росіяни, замість того, щоб вибачатися як мінімум перед власними глядачами, не вигадали нічого кращого, ніж перекручувати прізвище нового головнокомандувача ЗСУ. Зараз от Скабєєва гурток неюного філолога влаштує.
5: Драпатий від слова «драпать».
0: І найби це першокурсниця ПТУ в Іркутську подібний креатив вигадала. Але Скабєєва, якщо хто забув, це обличчя каналу «Росія» та дружина депутата Держдуми. Просто уявіть, якби в Україні на якомусь топ-каналі ведучі розповідали, що Білоусов – це коли білим бризнули на вус. Таке навіть уявити собі важко. А за Порєбріком, як бачите, ніхто не соромиться. Причому по темі відставки Сирського Скабєєва була далеко не єдиною, хто пробив дно. Зараз ми вам покажемо ще одного тітана думки.
5: Уволили Сирского. Он не будет, как Рэмбо, орать «Нет, это моя война». Я думаю, он сейчас из кабака в кабак ходит и празднует этот подарочек судьбы.
0: На відміну від не дуже митої Олюшки, Зетвоєнкор Сладков вирішив перетворити новини з України на бенефіс натяків і ух яких страшних погроз.
5: Надо же, сняли з самоліта, который вот-вот взлетит с пустыми баками. Ай да счастливчик.
0: Ой, ну все, рятуйся, хто може. Літаки з порожніми баками Сладкови з Донецької не помітив. Хоча особисто ми б на його місці все ж втримались від жартів про порожні баки. Ну так, щоб люди в Росії, які ночують в чергах на заправках, за глум це не сприйняли.
6: Я вообще поражаюсь, я не знаю, как жить, вы спрашиваете. Мы хотим приехать, как у вас с бензином, у нас ад с бензином.
7: Мы, по ходу дела, сами себя передушим этими очередями за бензином, очередями за хавкой. С этим режимом мы сами себя передушим, короче, по ходу дела.
0: Що ж до ось цих погроз Сирському?
5: Хотя счастливчик ли? Теперь, как говорят в кино, ходи, оглядывайся.
0: То це просто дитячий садок рівня перекручення прізвищ від Скабєєвої. Десь такі ж грізні чувачки, до речі, в 90-ті обіцяли опонентів по IP вираховувати. Ну от Сладков десь на тому ж рівні і лишився.
8: У нас кретинов на 100 лет вперед припустено.
0: Якщо ж говорити серйозно, то 5 років триває велика війна, в якій ворогів можна вбивати. Тобто дорослим та серйозним людям не потрібно трясти кулачком і комусь погрожувати. Вони просто беруть і це роблять. Просто нагадаємо Сладкову, що тому ж генералу Маскаліку ніхто настільки грізних погроз не писав. Але при цьому рахунок на табло.
9: В подмосковній Балашихі убит заместитель начальника главного оперативного управління Генштаба Вооруженных сил России Ярослав Маскалік. Самодельная бомба сработала в припаркованому автомобілі, коли він проходив мимо.
0: Ну і звісно ж, говорячи про реакцію Z-чортів на кадрові перестановки в Україні, не можна не проговорити ще й жалюгідні маніпуляції імені Маньки Захарової. Ох, як же ж ця жіночка з обличчям чекушкою зараз усіх викриє.
5: Я же правильно понимаю, що Федоров і Сирський уволені за ті самі так називаємо успіхи на полі боя, которыми Зеленський козиряв на западних самітах, розказує, як чудесно потрачені деньги, но надо ще.
0: Виходячи з цієї чудової логіки, у нас виникло до Маньки зустрічне питання. Ну, скажімо, за що звільнили Шойгу, якщо СВО йде за планом?
10: Как неудобно получилось.
0: Ну ж бо, Манька, як тут бути? Це Путін усім брехав, виходить? Але знову ж таки, щоб образно кажучи не забувати голи у власні ворота, потрібно всі пред'яви, наскільки можливо, приміряти на себе. Ну, щоб вороги потім гучно не сміялись.
5: Я же правильно понимаю, що Федоров і Сирський уволені за ті самі так називаємо успіхи на полі боя.
0: Ну а ще з творчості Захарової чітко видно, як здулась за роки СВО самооцінка росіян. Ну, просто уявіть. Аж на п'ятому році війни друга особа МЗС РФ намагається тролить Україну щодо успіхів на фронті. Хоча якби тій же Захаровій у 22-му році хтось сказав, що СВО триватиме довше Великої Вітчизняної...
11: Можна задам жорсткий вопрос? Вот уже продолжительность войны примерно как Великой Отечественной. А почему мы до сих пор не в Берлине?
0: Манька навіть на тверезу лавочку реготала б хвилин 10. Та як же ж не реготать? В Кремлі, нагадаємо, збирались Донецьку та Луганську область повністю захоплювати за два дні.
12: До виходу на адміністративні границі, причому як і Донецької бувшої області, так і Луганської бувшої області, залишились считані дні.
0: З того часу минуло 4,5 роки. А за чорти на ефірах продовжують лише мріять про Слов'янський Краматорськ.
11: Я говорю не тільки о тому, що ми там Слов'янсько-Краматорську агломерацію посмотрим, що буде к концу року, но і к тому, що і Харків, і Суми себе чувствують зовсім нехорошо. І зони безпеки і Сумської, і в Харківській, і в Дніпропетровській областях, очевидно, наростає і буде продовжувати наростати.
0: Приблизно такі ж тексти, до речі, ми вже чули, як минулого, так і позаминулого року. А віз, як бачите, і нині там.
13: Наступление вот-вот начнется, готовимся освободить ближайшие дни или недели Славянск и Краматорск.
0: Тобто в плані ворожих очікувань та реальності Україна дійсно має величезні успіхи на фронті. Явний андердог веде війну так, що любителі покричать про другу армію світу тепер все частіше проводять паралелі з Ірано-Іракською війною.
14: Мне напоминает Ирано-Иракскую войну. 8 лет она длилась, и где-то вот уже во второй половине примерно на линии фронта продвижение минимальное, максимально болезненные удары по ТВ. Вот, примерно понятно. Вот такое. Понятно.
0: Більше того, зміна військового керівництва ще й показує, що далеко не найгірше становище українців не влаштовує. Говорячи просто, ми хочемо більшого. І навіть окремо взяті пропагандисти визнають, що останні ротації значно посилять українську армію.
15: С точки зрения, скажем так, боевых заслуг, в украинском понимании заслуг, наверное, это один из лучших для Киева выборов и, видимо, близкая по, скажем так, своему потенциалу фигура к Сырскому. То есть для нас это на самом деле не очень хорошая новость.
0: Ось чому, перш ніж пред'являть комусь, Захарові варто подивитися в дзеркало, особливо з урахуванням того, що в плані балабольства саме Міноборони РФ немає рівних. Це неймовірно, але якщо вірити офіційним зведенням Генштабу РФ, новим головнокомандувачем в Україні став справжній зомбі. Фішка в тому, що язиком російських військових і пропагандистів Михайла Драпатого було вбито ще кілька років тому.
16: Ударом оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер» М по разведанному месту расположения командного пункта ВСУ в приграничном районе Курской области был уничтожен командный состав 22-й отдельной механизированной бригады в количестве 15 человек.
17: Среди них находились сразу трое заместителей начальника генерального штаба ВСУ. Генералы Драпаты, Гнатов и Горбатюк.
0: Ну ж бо, Захарова, як тобі такі успіхи на фронті? Адже за ліквідацію Драпатого свого часу якісь чмоньки, ордени та медалі отримали. А ще медалі давали за взяття Куп'янська. Як там генерал Кузічев? Не кликав обмивать? От тільки якби так не вийшло, що горілочка випита, а місто захопить не вдалося. Адже на ефірах російських шоу чомусь досі обговорюють бойові дії у Куп'янську.
18: Резко поплохело в Купянске. Там левый берег, вроде как, все уже, правый тоже идет к финишу.
19: А левый берег уже практически полностью за нами, и действительно часть правого берега мы туда уже, больше сил своих перебрасываем, поэтому действительно инициатива там тоже на наш... Старає теж видавлюємо.
0: А якщо раптом Додіславом із МЗС РФ свіжіші приклади потрібні, то можна ще й Костянтинівку нагадати. Якщо що, то це місто на Донеччині росіяни офіційно оголосили окупованим ще кілька тижнів тому.
20: Товариш Михайло Іванович, об'єднана групіровка військ веде бойові дії в соответствии з планом спеціальної воєнної операції.
21: Южна групіровка військ веде наступальні дії по освобожденню Донецької Народної Республіки. Войсками групіровки освобожден город Константиновка. Один из основных узлов обороны противника в границах Слов'янсько-Краматорсько-Константиновського укрепрайону.
0: Після чого ватани різного рівня мало не луснули від щастя. Там, що не ефір, то волосся з грудей в різні боки летіло. Зі сторони складалось враження, що захоплено не Констаха, а як мінімум Берлін.
1: Константиновка, она наша. Да, мы ее контролируем. Контролируем не только ее, и подходы, подвозы к ней.
2: Россия делает огромные успехи на поле боя. Я говорю, это правда. Россия вот Константиновку уже взяла. Я говорю, не взяла, а освободила.
0: І все б нічого, от тільки в нових відео Міноборони РФ ось Інтер виявили цікаву деталь. Якщо прив'язувати до місцевості удари з повітря, то стане зрозумілим, що ВКС і зараз продовжують бомбардувати Костянтинівку, в тому числі і центральні райони. Є просте питання, а на що скидати каби на місто, яке нібито контролюєш? Мабуть, мав рацію Зетвоєнкор Романов, коли писав ось цей текст.
22: Константиновка равно Куп'янськ.
0: Ну а з іншого боку, Романова читає дві каліки, три чуми. А офіційна пропаганда в житті не визнає нічого подібного. Достатньо послухати того ж Соловйова, і ви миттєво дізнаєтесь, що це Україна вигадує перемоги, а не навпаки.
11: Запускається кампанія лжи в западних СМІ, що Україна якоби отвоює територію, хоча не може показати прирост кожен місяць, да, і не може зупинити наше наступлення, яке йде вже 30 місяців.
0: От тільки сказати, які конкретно перемоги вигадали в Україні, Рудольфович традиційно не може. Адже, як відомо, пруфи, вороги вигадали, щоб російську людину спокусить. Але Соловйов не такий. Тому послухайте краще в 105-й раз жалюгідну маніпуляцію про обмін тілами.
11: Поэтому каждый обмен, который проводится, это сотни украинских тел, обычно меняем по 500, на десятки наших.
0: Ну а с іншого боку, якщо Рудольфовича самого не нудить від такої роботи, то нехай розважається. Скажімо більше, Соловйовщина навіть певною мірою корисна українцям. Адже можна буквально в режимі онлайн спостерігати за спробами зет-чортів перепрошити мізки холопам. Як же ж добре, що пропагандісти здебільшого настільки безталанні, що не те, що роками, а десятиліттями не можуть впоратись із цим завданням. Цей сюжет ми почнемо із невеликого спостереження. Річ у тім, що останніми місяцями в ефірах російської пропаганди майже перестали згадувати аналоговнєтний кукарєшник. Хоча раніше цією вундервафлею трясли по 10 разів на тиждень.
23: Достатньо одного орешника, щоб ці українські упирі повірили в Бога і почали його славити.
24: Після того, як сработав орешник, хтось почесав затилки і подумав, що все-таки треба слухати і слухати нашого президента.
25: Ми точно так же можемо ударити, ісходячи з дальності цієї ракети, по всім європейським столицям. В тому числі по Лондону, Парижу, Берліну.
0: А потім виліз Путін і, по суті, втоптав своїх же пропагандистів просто в калюжу сечі. Чорнороті, якщо хтось забув, на той момент вже встигли кукарєшником знищити цілий Південмаш.
26: Давайте посмотрим своими глазами вот этот прекрасный прилет, от которого, я думаю, у Зеленского сегодня весь день диарея. Раз, два, три. Слушай, как красиво, как красиво.
27: Ну, судя по тому, как Запад плотно припух, ну, теперь мы уже тоже можем говорить, да, что был Южмаш.
0: Бігали, як бовдури, з криками «Покажіть фото стратегічного військового об'єкта!»
28: Фотографії і відео до сих пор з міста не показують. Задумайтесь, чому.
0: І лише уявіть, як же їм усім було прикро, коли бункерний дід одним смачним копняком загнав під інформаційну шконку всіх мамчиних фантазьорів.
29: І у нас взагалі по території України фактично не було ні одного бойового, в повному сенсі цього слова, применення орешника. Открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты.
0: Відтоді згадок і про кукарєшник, і про капустін'яр стало в рази менше. Імовірно, дійшло, принаймні, в Кремлі, що вони вже не в тому становищі, щоб так надувати щоки. І це стосується не лише озброєної вундервафлі. Ми, наприклад, із задоволеною посмішкою спостерігали ще й за дипломатичною перемогою України, яка викликала страшенну істерику в РФ.
23: Ну, утішительний приз все-таки для України приготовили. В Київ прислали блогершу і активістку, некую Лору Лумер.
27: Ну, тут, видимо, у мене новая любовь появилась. Лора Лумнер. А, ну понятно, лицо просто выражающее безграничный интеллект.
0: Якщо раптом хтось не в курсі, то Лора Лумнер – одна із найпопулярніших блогерок в усій магатусовці. А ще вона має великий досвід роботи в Russia Today із цілою пачкою тексту у стилі Скабєєвої та Соловйова.
22: Я дійсно написала кілька колонок для RT в 2021 году. Но с тех пор я осознала, наскільки разрушительна російська дезінформація.
0: Проте влітку 2026 року така публіка несподівано почала визнавати свої помилки і заявляти про любов до України та українського народу. Так, згадана Лора Лумір навіть приїхала до Києва, від чого в її колишньої начальниці Маргаріти Сімоньян буквально розірвало скрепне місце.
3: С нетерпением жду вашего сбалансированного освещения из Киева. В заслугу мисс Лумер, мы действительно наслаждались ее колонками для Арти в те времена.
0: Можна лише уявити рівень розчарування Маргоші, якщо в зарубу з Лорою Лумер адлерська хамка не полінувалась включитися просто з відпустки. Вона, певно, думає, що рак раком – це як клін кліном, але не смішна. Так це не працює.
4: Це настоящий отпуск.
0: Як не працює і російська пропаганда, на яку з бюджету Z-помийки щороку витрачаються мільярди, до того ж навіть не рублів. І це ми говоримо не заради порожніх перемог. Просто після Лори Лумер зливатися почали і інші топові блогери, безпосередньо пов'язані з Russia Today.
3: Украина борется за свое самосуществование против злого диктатора. Теперь я вижу важность победы Украины над Россией. Я надеюсь, что Трамп и народ Соединенных Штатов окажут свою поддержку.
0: От якби ще рік тому хтось нам сказав, що і цей мага-каразік почне вихвалять Україну, ми б в житті не повірили. А тепер це реальність. І як тут не поглузувати із Z-аналітики часів скандалу в Білому домі?
5: Повний позор, кінець Зеленського, дипломатична катастрофа, яку ще не бачив овальний кабінет Білого дому. Тепер США можуть остановити воєнну допомогу Києву. А шеф Пентагону вже приказав прекратити всі кібероперації проти Росії.
0: Ой, як же ж тоді росіяни раділи! Наскільки вони були впевнені, що Трамп і його мага-рух буквально розтопчуть Зеленського і Україну?
6: Уитков сказав, що війну можна легко закінчити, якщо віддати Росії ці території, які для нас з вами вже так і є наші території.
7: Ні Трамп, ні Венц не приветствовали дальнейшее спонсирование України, то есть это предоставление финансовой и военной помощи.
8: Так, вместо ужесточения санкцій адміністрація Трампа поет дифирамби Кремлю.
0: А тепер ці ж чорти кусають лікті, спостерігаючи, як блогерка, яка отримувала гроші від Russia Today, тепер розповідає своїм багатомільйонним підписникам про російські обстріли Києво-Печерської лаври.
9: Зараз я знаходжусь в Києві, Україна, в Києво-Печерській лаврі. 15 іюня, чуть більше місяця назад, росіяни направили два дрона «Шахет» по цьому монастирю. Меня особенно поражает лицемерие россиян и Владимира Путина. Владимир Путин постоянно представляет Россию как некого защитника христианства. Но если вы так заботитесь о христианстве, то почему вы наносите удары дронами по старейшему монастырю Украины?
0: Ще трохи, і в Сімоньян з активів залишиться лише Яков Кедмі. Та й той швидше не актив, а пасів.
9: Посмотрите, под каким углом эти дроны вошли в монастырь. Можно даже утверждать, что Владимир Путин и российские военные попытались нанести удар по Иисусу Христу.
0: Тобто з аналоговнітною зброєю осоромились, доларові пропагандисти дружно перевзуваються, фронт особливо не рухається. А російські підприємці завдяки мудрим рішенням царя зазнають мільярдних збитків.
10: Санкт-Петербург подвергся атаке дронов под ударом. Снова склады Wildberries, там вспыхнули пожары. Атакован также сортировочный центр Wildberries в оккупированном Крыму.
0: Якщо чесно, то всі вже збились з рахунку, скільки складів Wildberries згоріло лише за останній тиждень. Та це й не важливо. Головне, що на одному із найуспішніших російських брендів вже можна ставити хрестик фломастером.
12: 5 складов Wildberries.
13: Просто деньги горят на глазах. Я захожу в новости, и мне страшно, какой склад будет следующим.
30: Я просто в шоке. Ну, все, мы селлер-бомжи.
0: З огляду на те, що Wildberries – це не лише збанкрутілі селлера і тисячі працівників на кожному зі складів, то в невеликих містах на кшталт Невинномиська майже, напевно, виникне соціальна криза, бо іншої роботи там фактично нема.
31: Я не понимаю, неужели Владимир Владимирович не может закончить это любым способом? Ломают бизнес, ломают структуру бизнеса. Очень плохо, очень печально. Сколько людей просто потеряли работу сейчас.
0: И коли за цим спостерігаєш, стає зрозуміло, наскільки сильно Путіну байдуже до власного фан-клубу. Невже варті були удари по новій пошті? Того, щоб цілі міста залишались без зарплати.
32: Да ви посмотрите, як сейчас системно наша авіація, наші ракетчики, наші геранщики работают по военной логистике, особенно основанной на мощностях новой почты. Выбивается не только новая почта, но и вся логистика Укрпочты. Это государственная организация, АТБ, где хранилась. Это сеть больших супермаркетов, которые тоже участвуют в логистике. Вот все это выносится.
0: З іншого боку, не можна виключати, що дід взагалі не в курсі ситуації. Останнім часом, спостерігаючи за Путіним, дедалі важче зрозуміти, це бункерний актор такий хороший? Чи просто він феєричний лох, який вірить лютій дичині зі звітів?
1: Це совершенно очевидна річ, зв'язана ще з діями по зриву сезонных отпусков, отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму.
0: Це, до речі, яскравий приклад щойно озвученої дилеми. Ні, Путін ще поки не мугікав нічого про Wildberries, зате видав справжню феєрію щодо паливної кризи. Виявляється, друзі, всі ці нескінченні черги з бійками і ночівлями біля заправок.
2: Ми живемо в 21 веке, век технологій. У нас не працюють сети. Ми взагалі ничего не можем сделать. Сука, мы не можем машины свои заправить.
11: Кошмар. 5 дней нету бензина, но люди стоят в надежде.
0: Це туфта, не варта уваги. Адже запас міцності енергосистеми РФ один із найвищих у світі. Ми не перебільшуємо, Путін саме так і сказав.
1: Противник стремится нанести ущерб экономике. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнима. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире.
0: У будь-якій нормальній країні на цій планеті навіть найвищого керівника просто з'їли б за таку маячню. Оскільки, якщо в них найбільший запас міцності у світі...
1: Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире.
0: То що заважає виділити із цього самого запасу, ну хоча б трохи, наприклад, на окупований Крим? Щоб люди, яким вони ж роздали паспорти, не сиділи не лише без бензину, а й без світла.
14: Ну, в общем, на то, что вы тут заправитесь на заправке, но рассчитывать уже не нужно.
15: Да, выхожу на связь из Алушты, света нет уже 1.5 суток. Вот. Люди воду набирают дождевую.
14: Сейчас я так понимаю, что мы очень, наверное, хорошо жили с вами, когда мы не задумывались о бензине, о свете, о еде, о чем я буду вечером готовить.
0: Але, як то кажуть, на словах ти Іван Франко, а на ділі є**ко. Причому настільки є**ко, що викривати маячню божевільного діда можна контентом самих же російських пропагандістів. Річ у тім, що відносно нещодавно махрові зет-чорти розповідали холопам про ахіллесову п'яту Росії.
16: Какой-то очень умный, но хуй тупые у нас априори, да?
17: Ну, наверное, МИ-6.
16: Кто-то из МИ-6, значит, нащупал. Значит, ахиллесову пяту, это ахиллесова пята, значит, оказалась ахиллесова пята России, оказалась нефть.
0: Тобто те, що Путін називав сильною стороною, його ж ручні мавпи визнали вкрай слабким місцем. І це при тому, що їхня робота – вигадувати перемоги. Але, вочевидь, є теми, де корчить із себе переможців, зважаючи на російські реалії, вже якось не виходить.
16: Нефть – це гроші. В прямому сенсі. Тобто ми продаємо нефть за гроші. Вместо того, щоб займатися хуйньою, противник сьогодні, це видно абсолютно наглядно, сосредоточився. Тобто основну частину своїх можливостей він сосредоточив на ударах по нефтянці. И в этом, друзья, он, ну, я прямо заявляю, переиграл нас.
0: Ну, а з іншого боку, ми зовсім не проти, щоб Путін і надалі літав у хмарах і дедалі більше відривався від реальності. Дід вже почав просідати навіть в очах власних фанатів, але, як то кажуть, найцікавіше ще попереду.
16: Прошу прощення за, як це сказати, за нерви, ну, вже ніяких нету нервів, Ми просто зараз дивимося, як нас роз'єбують, самолетиком. Мы на пороге грандиозного шухера, а нам докладывают, ну нету в Крыму бензина, потому что долбаны крымчане.
0: Особисто мы цілком щиро вірим, що Z-помийку швидше зруйнує дурість її верхівки, ніж бомби НАТО. Все буде Україна, друзі. Цей сюжет ми почнемо із того, що Путін, здається, остаточно потік. І причина не лише в нескінченній заміні підгузків. І з дідовими підгузками хай Кабаєва розбирається. Нас більше цікавить очевидна деградація психіки президента найбільшої у світі ядерної держави.
1: І агресії ніякої немає, тому що ми не починали ніякої війни. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим при сегодняшней при поддержке Запада.
0: Звісно, Путін і раніше регулярно несподібно ахінією, чого лише варті його давні перевзування щодо Криму.
17: Крым не является никакой спорной территорией. Россия давно признала границы сегодняшней Украины.
18: Крым всегда был и остается неотъемлемой частью России. З чого это вдруг Крым оказался в составе Украины?
0: Однак те, що відбувається зараз, це попайка зовсім іншого рівня. Одна справа нести маячню про половців, перевзуватись чи перекладати провину з хворої голови на здорову, і зовсім інша – повністю втратити відчуття реальності. Путін буквально перестав відчувати настрої холопів, а кожен його публічний виступ нагадує передусім знущання над власними громадянами.
1: От у нас закінчиться СВО, а це закінчиться, безусловно, рано чи пізно. От СВО закінчиться, чим ми будемо займатися?
0: Що кому не зрозуміло. Не буде чим без СВО старенькому займатися. Інші діди, оно, кросворди розгадують, в гаражі пораються, на риболовлю ходять. А цей може собі дозволити у війнушку гратися. Бачите, захопились, так за вуха не відтягнеш.
1: Тобто він настільки увлеклися цим, розумієте, настільки з душею це діло і чувствують свою причастність к большому, огромному, нужному для Росії ділу.
0: Ну а те, що під час таких захопливих розваг по обидва боки барикад загинули сотні тисяч, якщо не мільйони людей, та ще й переважно православних і російськомовних, Путіна, як бачите, взагалі не хвилює. Там усмішка до вух, хоч шпагат Кабаєвий приший. Дід просто в чудовому настрої.
1: От і слово закінчити, чим ми будемо займатися?
0: А в цей самий час у російському місті Кіров оголошено траур. Там під час захопливої розваги Путіна демілітаризувався цілий цех робітників. І як виявилось, Кремлю настільки байдуже на долю холопів, що для порятунку людей там навіть тривогу не ввімкнули. Хоча до Кірова ракета летіла достатньо часу.
3: Почему в Кирове не сработало оповещение о ракетной опасности и не была произведена эвакуация персонала предприятия? Где работа ПВО? Не можем сбить, понятно. Но мы что, ракеты даже не видим? От границы до Кирова чуть больше 1200 километров. Получается, что преодолеть такое расстояние ракета могла как минимум за 1 час 15 минут. Эвакуацию за это время провести не успели или даже не пытались.
0: І повірте, робітники в Кірові, на відміну від чорта Путіна, точно знали б, що робити без СВО.
1: Чим ми будемо займатися?
0: Хтось би дітей на ноги ставив, інші б онуків на море возили. А тепер рядочком усі в трунах лежать. І винна в цьому точно не Україна.
5: Кировчане несут цветы в памяти погибших. Мемориал организован у центрального входа на предприятие. На траурных столах лежат сотни цветов. Почтить память погибших съезжаются жители со всех районов города, а также известные общественные деятели.
0: И таких кадров из России с каждым днем будет дедалі більше. Не лише тому, що цілі СВО, зокрема і демілітаризація України, виконуються з точністю до навпаки. Набагато серйознішою проблемою для глибинного народу є божевілля кремлівського начальства, яке загралось не лише у СВО, а й у підвищення ставок.
3: Херсонское направление. Удары по экономическому сектору. В Береславском районе за сутки огнем было уничтожено более 2000 гектаров пшеницы. И это только начало.
0: Це публікація на одному із популярних Z-каналів. Бачите, на п'ятому році Великої війни мамчини-визволителі України довоювались до ударів по полях із пшеницею. У хворих фантазіях Путіна та його оточення це елемент тотальної війни.
19: Если Украина считает, что она готова к тотальной войне, да. А что такое тотальная война? Это действительно уничтожение. То она, собственно, это получает.
20: Сейчас начнется истерика по поводу того, что мы оставляем без хлеба детей Африки. Значит, мы же все это проходили во время зерновой сделки.
0: Далі чорнороті у студії починають кукурікати, що без українського зерна планета спокійно впорається. Все одно Росія експортує більше.
19: И опять же, это плохая подготовка украинских чиновников. Дело в том, что 25% мирового зерна обеспечивает Российская Федерация, в то время как Украина 8%.
0: И в цю секунду навіть стало цікаво, вони більше тупі чи наївні? Невже за 5 довгих років не можна було звикнути, що у будь-які ігри доведеться грати удвох? Спалили пшеницю у Херсонській області, значить, Краснодарському краю приготуватися. А власники агрофірм уже можуть набирати керівництво Wildberries із питанням «Таня, а як це все розрулювати?»
4: ПВО на 100% ни одну страну мира нигде никто прикрыть не может. Пострадал склад маркетплейса Wildberries. Очередной, к сожалению, в очередной раз.
0: Щодо Wildberries, до речі, українська армія влучила в яблучко, а не лише в китайські труси. Принаймні, і після послаблення ударів у Z-чортів продовжується тряска. Причому зачепили навіть найбільш відбитих персонажів.
6: Точно я не знаю і знати не можу, що в голові у цих больних людей. Но можу тільки предположити. Давно уже стала банальностью фраза, что Россию невозможно победить на поле боя. Почему Киев решил пойти вот на такой уровень эскалации, это отдельный вопрос.
0: Боже правий, не соромно. Ще я б взагалі про ескалацію гарчала. Варто було їм просто отримати по зубах, і одразу згадалось і міжнародне право. Вони почали зважати на реакцію західних країн. Можуть докупи ще й до Басманного суду Москви позов подати.
6: Но объяснить западному человеку, почему во время войны наносятся удары по складам русского Амазона, проводим прямую аналогию, довольно сложно. Тут, я боюсь, начнутся вопросы. Извините, так у вас идет вот война с армией, или вы воюете, нарушая все возможные правила войны? Которые по-прежнему существуют. Их никто не отменял.
0: І все б нічого, але от конкретно з вуст Мардана будь-які претензії щодо ескалації та війни проти мирних жителів навіть слухати смішно. Це приблизно те ж саме, якби Чікатіло вирішив читати лекції про надмірну жорстокість. Якщо хтось раптом не пам'ятає, саме Мардан, який зараз ниє, духовно пропонував катувати українських вчителів.
7: Почему бы вот действительно вот не устроить такой небольшой локальный запорожский гулаг, аккуратненький такой в степи, вот, вот под палящим солнцем для учителей, которые пока что еще не научились нашу прекрасную родину любить.
0: Окрім катувань цивільних, пропагандист Мардан від щастя мало не на стіни ліз, коли російська армія бомбила українських аграріїв. Певно, спалить працю фермера – це не ескалація. Інша річ – набір китайських ліхтариків на Wildberries, правда?
7: Это хорошо знакомые такие стационарные цели, легко горящие причем. Там зерно, там подсолнечник, шрот. Ну вы же понимаете, нету зерновых терминалов, нету зерновой сделки.
0: Тут наиболее циничным в эфирах чмошного Мардана, безумовно, был вот цей момент. Тут навіть говорить нема про що. Цю дичину треба просто послухать.
6: Говорить о морально-этическом аспекте происходящего я лично не буду. Мне кажется, это довольно глупо. Тут пределов нет. То есть сегодня атакуются склады, завтра атакуются, но если хотите, офисы компаний, которые, значит, ну, завтра тоже будут обвинены в том, что они, в общем, где-то как-то взаимодействуют с российской армией.
0: Путі-путі, морально-етичний аспект вони згадали. Жахіття, фашизм, офіси компанії Україна може атакувати.
6: То есть сегодня атакуются склады, завтра атакуются, но если хотите, офисы.
0: Але чогось той самий морально-етичний аспект не дуже хвилював Мардана, коли він публічно радів удару ракетою по житловому будинку в Дніпрі.
6: Даже если в этот дом попала наша ракета, вот лично для меня это не меняет вообще ничего. Приятно? Не буду скрывать, приятно.
0: Тобто спочатку вони чинять справжні безумства, а потім зображають із себе невинних цнотливих дівчат. Зараз ось цей чорноротий буде Україні погрожувати ударами у відповідь.
6: Вот примерно то же самое, видимо, будет и с украинской логистикой. Мирной, немирной. Я думаю, что в ближайшей неделе мы увидим масштабные удары по таким же гигантским складским комплексам, которые обеспечивают крупные украинские мегаполисы продуктами питания, бензином, товарами, которые пользуются вот эти вот десятки или там сколько там осталось, миллионы українських граждан, по-прежньому живущими в цих крупних городах.
0: Та річ у тім, що абсолютно все, про що говорить Мардан, Росія і так уже робить і робила до цього. Робила задовго до прильотів по Wildberries. Якщо раптом хтось сумнівається, ми можемо показати откровення ведучого Соловйов Лайв.
8: Я рекомендую взяти, значить, в поискових строках забити удари по відділенням нової почти України. И мы увидим, что по отделениям новой почты Украины, в том числе по логистическим распределительным центрам, мы наносим удары, ну, уже года три.
0: Тобто це не Росія, це Україна змушена реагувати на ескалацію противника, тому в усіх своїх бідах глибинний народ може звинувачувати виключно довбнів у Кремлі. Останні, вочевидь, не від хорошого життя перейшли до бомбардувань зерносховищ і продовольчих складів. Такого точно не мала б робити країна, яка нібито перемагає на фронті.
6: Ми увидим масштабні удари по таким же гігантським складським комплексам, которые обеспечивают крупные украинские мегаполисы продуктами питания.
0: Але правда в тому, що ніякою перемогою Росії не пахне. Навіть Z-карти демонструють найменше просування окупаційної армії за багато років. А відтак чорноротим у студіях доводиться багатіти думкою буквально на порожньому місці, фантазуючи то про поступки України після прильотів по портах, то про арешт Зеленського.
9: Совместно з ФСБ, блін, і СВР, и главное управление Минобороны, блин, России вместе с ЦРУ организовать операцию по ликвидации Зеленского в его шайке и поставить на место своего человека, который заключит с Россией сепаратный договор на приемы для научных условий для России и возьмет под контроль вот эту Украину.
0: Це все настільки безпорадно і наївно, що хочеться підійти до кожного із цих крикунів і розсміятись просто в обличчя. Хоча з іншого боку, це ж типова російська риса. Сидіти на печі і багатіти думкою. Та й 5 років переможних фантазій ні до чого хорошого путінську помийку не привели. Тож нехай і далі мріють, нам не шкода. Головне, щоб у реальності руський мір просідав хоча б з тією швидкістю, що і всі останні роки.

0: за свою країну.
1: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
2: Тільки надовго.
3: Надовго.

0: таке влучання?
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буян».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа СБУ.
4: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
0: Полетіли.
5: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за свою країну.
6: Пам'ятаєте інтерв'ю Царьова-Шарікова, що вже стало культовим?
7: Бандеровська ідеологія – це коли людей убивали сотнями тисяч, тому що вони не були українцями.
8: Да ви що?
7: Да, Волинська різня.
6: І останнім часом нас страшенно та регулярно турбує почуття дежавю. І добре б таку маячню вимовляв якийсь затятий зет-московіт. Але ні, цього разу все набагато глобальніше.
9: Польска не згодиться на
10: Польша не допустит прославления тех, кто убивал беззащитных мирных жителей. Же факт заключается в том, что по меньшей мере 100 тысяч польских граждан были убиты УПА в Волыни, Восточной Галиции, Люблине и Подкарпатье, просто потому что они были поляками, евреями или представителями других меньшинств.
6: Президент Польщі Кароль Навроцький побудував цілий культ навколо Волинської трагедії. І розносить його у кожному інтерв'ю. Ситуація загострилася після того, як Володимир Зеленський надав назву імені героїв УПА одному з військових спецпідрозділів. І що тут почалося?
11: А це кадри трьохлітньої давності. Зеленський отримує орден Білого Орла із рук президента Анджея Дуди. Лишити його цієї награди президент Кароль Навроцький пообіцяв ще 3 тижні назад. Зеленському дали можливість подумати і убрати з названня воїнського підрозділення упоминання бандерівської організації.
6: Зеленський, звісно, відступати не став і відправив орден Білого Орла поштою Навроцькому. Після цього кроку всі президенти України, які мали цю ж нагороду, також відмовилися від неї.
12: Сьогодні я не маю іншого вибору, ніж відмовитися від високого польського ордену. Не для того Україна прийняла бій від Росії, яка обґрунтовувала своє вторгнення історичними претензіями, щоб сьогодні вже інші країни диктували нам нашу історію та визначали, кого нам шанувати.
6: Багато українських політиків, дипломатів, культурних діячів також відмовились від польських регалій. Неспокійно стало навіть серед польської еліти, а багато депутатів Сейму висловили невдоволення діями Навроцького.
13: Я знаю, що таке Волинь, я знаю історію, я знаю, яка це трагедія. Я осуждаю це діло однозначно. Тільки я також знаю, що безпечність моєго народу, поляків і полек, в перспективі 10-20 років – це безпечність України.
14: 10-20 років – це є безпечність України.
13: Ми даємо Україні тільки гроші і вооруження, а не віддають свої життя. Якщо хтось цього не розуміє і намагається робити все це ради 5% пунктів, дуже класної волни хайпу в соцсетях і похвали, то це несерйозна, безответственная політика. І я говорю це не як високомірний парень, я говорю це як маршал Сейма.
6: Слід зазначити, що суспільство у Польщі двополярне. Тобто 50% підтримали сили, які вважають Україну форпостом та рятівником тієї ж Польщі. Інша половина з радістю зустріла шовіністсько-популістські дії Навроцького та партії «Право і справедливість». Показовою є історія з 15 автобусами для Вінниці. Скандал розгорівся у польському місті Побратимі Кельце. Місцеві депутати-націоналісти виступили різко проти безкоштовної передачі транспорту. Один із них обурився, що у Вінниці є вулиця Степана Бандери. І саме цією вулицею їздив би один із автобусів. Політики також маніпулювали вартістю 17-річних машин, заявляючи про мільйони злотих. Хоча реальна ринкова ціна кожної – близько 30 тисяч злотих. А Євросоюз мав повністю компенсувати місту Кельце купівлю нових автобусів на заміну. Але що зробили розсудливі поляки? Вони продемонстрували, що мають честь та гідність.
0: Лише 4 дні знадобилося жителям Польщі для того, аби зібрати 500 тисяч злотих, це більше 6 мільйонів гривень, на придбання 15 автобусів для Вінниці. Кампанію організувала польська благодійна організація «Синиці в Україні» після того, як місцеві депутати партії «Право і справедливість» виступили проти передачі вживаної техніки.
6: І таких акцій було багато. У соцмережах навіть набирає популярності флешмоб під гаслом «Я з Польщі, я за Україну». Щиро хочемо сказати дякуємо за підтримку. Однак популісти й не думали вгамовуватися.
2: Уславлення Бандери, уславлення злочинців, які вчинили нелюдські злочини геноциду на Волині та у Східній Малопольщі, це не той шлях, який веде до західного світу, світу цивілізації, світу спільних європейських чи трансатлантичних цінностей. І Польща ніколи на це не погодиться.
6: Цей виступ голови канцелярії президента Польщі Збігнєва Богуцького цікавий двома моментами. По-перше, він назвав територію України Східною Малопольщею.
2: Геноциду на Волині та у Східній Малопольщі.
6: Термін «Східна Малопольща», що має на увазі території Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей України, з'явився після Першої світової війни. У 1922 році Сейм Польщі ухвалив закон про створення автономії Східної Малопольщі, який так і не набув чинності. Другий момент у промові Богуцького, на який ми хотіли б звернути увагу, пов'язаний зі Степаном Бандерою.
2: Уславлення Бандери, уславлення злочинців, які вчинили нелюдські злочини.
6: Справа в тому, що під час Волинської трагедії Бандера сидів у німецькому концтаборі Заксенхаузен. Але кому ці історичні нюанси потрібні? Та й взагалі, навіщо ці образливі топоніми саме зараз? На жаль, все просто.
8: Чому саме зараз? Бо рейтинги «Право і справедливість» залишають бажати кращого, до виборів менше року. І, на жаль, і вшанування Волинської трагедії, і роковини, вони будуть лише політичним приводом загострити конфлікт між Києвом і Варшавою.
6: Зважаючи на все, Варшава шантажуватиме Київ усім, чим тільки можна, аж до вступу України до Євросоюзу.
2: Президент республіки на це ніколи не погодиться, бо, як він сказав, ми своїх не залишаємо. І хоча вони лежать у тих ямах десятки років, голос жертв досі волає, і його не може заглушити голос Бандери.
6: А тепер давайте без криків, погроз та популізму. Винятково факти. Все, що відомо про Волинську трагедію з вуст професійних істориків як Польщі, так і України.
15: Це називається у нас Волинська трагедія і визначається українськими істориками як взаємні етнічні чистки. Ми не використовуємо термін геноцид. Тому що метою не було знищення там всього народу.
6: Правильно. Геноцид – це форма масового насильства, яке ООН визначає як дії, що здійснюються з наміром знищити повністю або частково будь-яку національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку. Підтверджується він доказовою базою. І з цим також є нюанс.
15: І багато чого з польської історіографії базувалося не на конкретних фактах, а виходило з праці сімашків, які збирали усні дані. От моя бабуся казала, тут було польське село, а там розстріляли, і от там доводили цифру польських жертв до 100 тисяч.
6: 100 тисяч убитих поляків – це як мантра для Навроцького. Ми до цього ще повернемося, а поки що виключно факти.
15: Коли почали вже копати, виясняти по суті, в Рівне Волинської області, по споминам якоїсь там польки, от по її споминам, цьому були селі масові поховання. Перерили, запустили спільну комісію польську і українську, знайшли там одне якесь поховання.
6: І це не поодинокий випадок. У деяких місцях десятки жертв, у деяких одиниці, а в деяких взагалі нічого не знаходили.
8: Наприклад, екзумаційні роботи в Волинській області, в селі Угли, не підтвердили, не знайшли абсолютно жертви, які відповідали критеріям Волинської трагедії. На даний момент ми констатуємо факт, що ті місця, де і поляки вважають, були масові заховання, вони або є масовими, але це десятки, або їх нема, але це ніяк не співпадає з цифрами в 100-150 тисяч, які називаються польським історики.
6: До того ж, вкрай складно визначити по кістках, поляк це чи українець. Польська сторона ґрунтується на тому, що у місцях ексгумації жили переважно поляки. Це можливо, але повністю польських сіл не було. Всі вони були змішані з перевагою того чи іншого народу. Також складно визначити, хто винен у їхній смерті.
8: враховуючи історичний період тих подій, то встановити, хто є саме же жертвами в рамках Волинської трагедії, хто є жертвами нацистського режиму, хто є жертвами радянського режиму, бо я нагадаю, що це період Другої світової війни, це достатньо важко.
6: І все ж таки, звідки взялися озвучені Навроцьким 100 тисяч жертв? І тут ми підходимо до найцікавішого моменту. Виявляється, цю цифру всередині 2010-х оголосив директор Музею національної пам'яті Польщі. Яким тоді, вгадайте, хто був?
16: Країна в плані ментального вшанування бандитів, убивць з української повстанської армії не готова до того, щоб бути частиною європейської родини.
6: Нинішній президент Польщі до своєї нетривалої політичної кар'єри працював в Інституті національної пам'яті, який займався питанням Волинської трагедії. Збіг. До того ж, з кожним роком цифри жертв чомусь зростали.
8: Щодо того, як Навроцький пов'язаний з Волинською трагедією, то це саме та людина, яка входила в провідну пісівську групу по розробці і формуванні цього історичного не міфу, а радше історичного викривлення в політичних цілях.
6: Тобто, фактично, це чергова політична маніпуляція, і яскравий доказ цього – виступ Навроцького у 23-му році, ще до початку своїх політичних ігрищ.
17: Признаю, что украинцы имеют право сами выбирать своих героев. Если для них героями являются Степан Бандера или Роман Шухевич, то поляки не будут определять, в честь кого называть украинские улицы. Это вопрос, по которому я, как глава Института национальной памяти Польши, конечно, не выдвигаю никаких претензий.
6: Ось воно як. Різниця між самі вправі обирати своїх героїв до «Польща не допустить прославлення УПА» лише 3 роки. Ще раз, Україна не заперечує факту Волинської трагедії. Але не треба приписувати те, чого не було. І що найважливіше, польський формат «Ми принесли свій біль, а ваш залиште в коридорі» – це не про історію, а виключно про політичний популізм.
15: 20-30 роки, де проводилась в 30-му році пацифікація, де польський уряд обіцяв дати західноукраїнським землям автономію, а з прийняттям в 25-му році Конституції жодного слова про автономію не було. Де був, по суті, кордон між Галичиною і Волинню, де кількість українських шкіл постійно зменшувалася, відкривалися ультраквістичні, двомовні школи, а українські школи зменшувались, польські збільшились.
6: Ще можна згадати операцію «Вісла», коли депортували понад 140 тисяч українців. Можна згадати Закерзонію, Холмщину, Лемківщину. Ту ж Сагринь, коли армія Крайова, яка підкорялася, увага, офіційному польському уряду в екзилі, розстріляла близько 800 українців.
18: Ніхто не згадує про клич, який лунав ті роки, що от за мостя аж до Буга бензетиля чарна смуга, який передбачав виселення або винищення українців, які там проживали. Це чисто злочини тодішньої влади проти тодішнього народу.
6: За час Другої світової війни було 3 коменданти армії Крайової, які керували її діями. І чомусь Україна не волає на весь світ, коли їх іменами називають, ви не повірите, військові підрозділи сучасної польської армії. Від 2017 року імена керівників армії Крайової присвоюються підрозділам військ територіальної оборони Польщі, а традиції армії Крайової покладено на командування цього виду військ. Мало того, національний герой Польщі Юзеф Пілсудський, на честь якого названі майже всі пам'ятні місця в країні. 1919 року саме він вторгся до України, і саме польське військо під його керівництвом придушило ЗУНР. А потім визнало УРСР, і саме його підлеглі та соратники знущалися з українців, білорусів, євреїв та небажаних поляків у концтаборі Береза-Картузька.
19: В июне 1934 года президентом Второй Речи Посполитой Игнацием Мастицким было подписано распоряжение о том, что лица, которые угрожали безопасности, спокойствию и общественному порядку, могли подлежать задержанию и принудительному помещению в место изоляции. Местом изоляции политических заключенных была выбрана Береза Картузская.
20: Одними из первых его заключенных стали представители различных украинских организаций. Те, кто утверждал, что белорусский и украинский народ имеют право самостоятельно определять свое будущее, жить в целостной своей стране. То есть все вот эти вот люди, которые отстаивали такие ценности, идеи, убеждения, они воспринимались в качестве врагов польской власти.
6: І подібних історичних задокументованих подій у польсько-українських стосунках було ще багато. Але Україна не вистрибує зі штанів зі звинуваченнями, а спокійно та розмірено намагається знайти діалог.
1: Україна ніколи, ну, по крайней мере, на уровні государственных деятелей, на уровні політиків, ніколи не пред'являла Польщі претензії за їх історичний пантеон, в котором есть достаточное количество людей, у кого на руках огромное количество крові українців. То есть, ну, Україна не диктовала ніколи Польщі, кого їм чтить, чиїми іменами називати вулиці.
6: З цією цілком логічною думкою згодна й добра половина поляків. Ось послухайте людей, не зашорених радикальною викривленою пропагандою.
21: Так же, як у них була УПА, которая до 60-х годов боролась с россиянами. И понимаете, уважаемая пани, это вот если бы сейчас вдруг у нас кто-то сказал, что у нас армия Крайова, это были бандиты, то мы бы были довольны? Я знаю, что армия Крайова их не убивала. Ну, вообще-то немного армия Крайова уничтожала там. Если углубиться побольше в историю, то все-таки армия Крайова тоже имеет грешки за душой. Потом та же операция «Висла». Это абсурд, раздутый в медиа. Сейчас самое время поддерживать страну, которая ведет с нашим врагом гигантский бой за выживание. Если мы почитаем историю, то увидим, что этой стране никогда не везло в том, чтобы что-либо самостоятельно решать. Сначала поляки ее уничтожали.
22: Такая правда.
21: Поляки уничтожали Украину? Конечно, абсолютно. А Волынь? Послушайте, Волынь – это инцидент, ставший ответом на почти 300 церквушек, уничтоженных во Второй Речи Посполитой. Пожалуйста, поучите историю. Эти факты есть. Каждый имеет право давать название своей собственной стране так, как он хочет. Почему мы вмешиваемся к ним? Понимаю, разве исторические аспекты и то, как сильно мы помогли Украине, не являются аргументом в пользу того, что она все-таки не должна так поступать? Мы помогаем и тогда требуем, чтобы кто-то нам за что-то платил, когда помогаем. А разве мы не должны требовать? Думаю, что мы, возможно, должны об этом говорить, но не должны требовать и быть такими жесткими, без перебора. Понимаю, то есть, по вашему мнению, не нужно забирать орден. История. Закопаем эту плохую историю. Давайте любить друг друга.
6: З тим, що необхідно помічати колоду у власному оці, згоден і авторитетний та всесвітньо відомий британський історик Норман Дейвіс. Людина, яка написала масу книг з історії Польщі, яку у тій же Польщі ніхто не запідозрить у підтасовці або маніпуляції. Україні не треба робити зустрічі.

0: акціях проти українських сіл. Норман Девіс. Мало того, Девіс наполягає, що присвоєння звання героїв УПА українському військовому підрозділу не має нічого спільного з Волинською трагедією. Те, що зробив президент України, не має нічого спільного з Волинню. 90% УПА не мали жодного стосунку до Волині. Що мав зробити президент Зеленський? Відмовитися від вшанування 90% героїв УПА? У кожного підпільного руху часів Другої світової війни є темні сторінки історії. Норман Девіс.
1: Українці – це горда нація, гордість і прив'язаність своєму народу, для которого символом являється в тому числі і УПА, правда? Тобто для них це антиколоніальний символ, символ боротьби з Росією. І от ця гордість, вона так же важна, як і амуніція, тому що без цієї гордості і без цієї сили нет мотивації. Без них не можна виграти русських.
0: Такий розумний висновок підтримують і прогресивні польські політики, які вважають Московію головним ворогом Польщі, аж ніяк не Україну.
1: Совєтський Союз, наслідником которого чувствує себе Росія в кінці 30-х років, тобто за 5 років до Волині, провів так звану польську операцію. Віжу, що не всі знають, о чому я говорю. Глава НКВД Ежов издал приказ, разумеется, по согласованию с Политбюро, уничтожить всех поляков в Советском Союзе. Было уничтожено более 100 тысяч человек, и еще 100 тысяч отправили в Казахстан и Сибирь. И это в Польше как-то не функционирует в памяти, а я считаю, что об этом нужно напоминать.
2: Якось не функціонує.
0: І таких конструктивних людей, як Сікорський, у Польщі достатньо. Вони, на відміну від деяких, не займаються вибірковою пам'яттю та маніпуляціями, а озвучують усі сторінки польської історії.
1: Сколько поляков слышал, особенно до определенного момента, что мы принимали какое-то участие в Холокосте? А сколько поляков знают, что был такой партизан по прозвищу Огонь, проклятый солдат, который убивал словаков, а? И как бы мы отреагировали, если бы словаки обратились к нам с требованием ликвидировать памятник, памятник огню, который стоит в Закопане и на котором, кстати, орел сверху?
0: В історії кожного народу є різні плями, але тільки вміння миритися, прощати та просити пробачення дозволяє не забувати минуле та будувати майбутнє. У червні 1994 року в Подкові Лісній під Варшавою відбулася подія, що стала одним із символів українсько-польського примирення. Під час міжнародного семінару, організованого польським осередком «Карта», руку один одному подали останній головний командир УПА Василь Кук та Тітус Колаковський, представник ветеранів 27-ї Волинської дивізії армії Крайової. Якщо командири УПА та армії Крайової змогли потиснути один одному руки, невже сучасні політики не зможуть налагодити розумний, конструктивний і взаємоповажний діалог? Если бы президент Навроцкий спросил меня, я бы посоветовал, например, назвать аэропорт в Ясенке в честь жертв УПА. И это было бы справедливо, глава МИД Польши Радослав Сікорський. А ще, що важливо, усіма цими питаннями по-доброму варто було б займатися після війни, а не коли Україна, яка стікає кров'ю, має захищати свою честь ще й перед західними сусідами. Зараз Україна не на історичному семінарі. Україна воює. І коли Польща саме зараз розкручує історичну істерію, Девіс дуже точно каже, це буде коштувати Польщі в майбутньому, бо українці це запам'ятають. Не Волинь як тему, а сам момент, коли це все робилось. Момент, коли Україна п'ятий рік повномасштабно воює з Росією, а польські політики вирішили, що саме зараз ідеальний час виставити історичний рахунок, забрати ордени, огрожувати ЄС і пояснити нам, які герої допускаються до цивілізованого світу. В одних підгорає через гетьмана Мазепу, в інших – від Бандери. Але й ті, й інші мають зрозуміти одну річ. Україна має право сама обирати своїх героїв. І вона більше не мовчатиме і не буде підлаштовуватися під забаганки постімперських шовіністів. Чи то західних, чи то східних.
3: Україна не сприйме ультиматумів ні від кого в цьому світі. Останній, хто намагався поставити нам ультиматум, це Російська Федерація. Ну, без образи Польщі, ну вона трошки потужніша, ніж Польща. І ми його все одно не прийняли. Ультиматум з нами розмовляти не треба.
0: Раптом з'ясовується, що всі хочуть великих нюансів для своїх та абсолютного вироку для чужих. Це не історія, це подвійні стандарти. Польща має право пам'ятати своїх мертвих. Але Польща не має права перетворювати пам'ять на шантаж України. Польща має право говорити про Волинь, але Польща не має права говорити так, ніби українського болю не існує. Польща має право вимагати ексгумації, але Польща не має права вимагати історичного самозречення. Польща має право не любити Бандеру. Але Польща не має права робити з Бандери митницю на

0: ході України до Європи. Тому що Європа – це не польський історичний клуб з фейс-контролем на вході.
1: Бікова ескалація завжди веде або в катастрофу, або в деескалацію. Я сподіваюся, що ми підемо в деескалацію.
0: Історія складна. Українська пам'ять складна. Польська пам'ять складна. УПА складна. Волинь страшна. Акція «Вісла» страшна. Польські акції у відповідь страшні. І якщо ми хочемо правди, треба говорити про все. А якщо хтось хоче лише одну сторінку, лише одну провину, лише одну націю на лаві підсудних, то це вже неправда. Це політичний театр. Тільки керуючись принципом «прощаємо і просимо вибачення», можна досягти порозуміння та поваги навіть у найскладніших сусідських стосунках.
2: Немає вільної Польщі без вільної України. Ігнацій Дашинський, перший прем'єр-міністр відновленої Речі Посполитої.
3: Весь останній рік ми регулярно ловимо себе на думці, що в контексті так званої СВО все рідше чути чарівне слово «Дон». Ба більше, загалом кадирівців зараз згадують хіба що після чергового ордена Адама Кадирова. Ну, це легендарний переможець конкурсів із серії «Найнезайманіша незайманка Грозного».
4: Вони свої дані прийшли мені от сюди, директор, посмотрим, хто із нас ще й там дома.
3: А між іншим, на початку спецоперації саме підрозділ «Ахмат Слива» був хедлайнером новин на федеральних каналах. Адже обдурені пропагандою Ваньки всерйоз вірили, що кадирівці чи не найкращі вояки у світі, а може й галактиці.
5: Я розумію Рамзана Кадирова. Він говорить, не держите мене за руки, ми все рішимо, дайте нам роботу.
3: Саме тому під час штурму Києва чи не кожен пост особисто Кадирова збирав сотні тисяч лайків та мільйони переглядів. Ох, зараз рідненький Рамзанчик і рознесе правосеків, ділився новинами з дружиною Манькою за патріот Ваня.
4: Ми воюємо, от наші ребята сьогодні по всім фронтам провели хорошу роботу, освобождають села, квартали. Я думаю, що кілька днів там повністю ми заберемо основні об'єкти. І послідуючим зайдемо в Київ, якщо Київ сам не прийде до нас.
3: Ну а для Кадирова, який крім бороди явно нажив купу комплексів, роль народного героя стала справжньою солодкою булочкою. Враховуючи, що Дон і до так званої СВО любив випендрюватись, пропагандисти в Москві ледве встигали завантажувати контент.
6: Отсюда сейчас до Києва 7 кілометрів,
7: да? Да, в той точці передовик, де ми були, до Києва стало 7 кілометрів, да.
3: Це сьогодні пропагандисти намагаються втирати дурням, мовляв, завдання брати Київ не було.
5: Какое сражение? Стамбульское, что ли?
8: Наверное.
5: То есть в Стамбуле же тогда мы проявили добрую волю, там не даю никаких оценок, и после чего мы отвели войска.
8: Да.
5: Какое
8: да.
5: сражение? Кто не выиграл где? Болтуны такие, просто...
9: Они там рассказывают, что мы, оказывается, планировали Киев за 3 дня взять. Но я повторюсь, если бы мы хотели это сделать, мы бы это сделали.
3: А от у перший місяць путінської спецоперації особисто голова Чечні не просто обіцяв взяти Київ, а й показував машину, на якій проїдеться Хрещатиком.
10: От на цій машині я буду доїжджати на Київ. Це производство теж хочу забрати собі, тому що вони дуже хороші машини випускають.
3: От тільки не дуже розумний Рамзанчик не врахував просту життєву мудрість. Адже чим вище ти задраєш носа, тим болючіше падати. Відповідно, після того, як багатоденні пошуки правосіків у тіктоці... Обернулися епічним забігом із Київської області. Мабуть, вперше за багато років рейтинги кадирівців почали просідати. Настільки сильно, що в Кремлі навіть вирішили відправити випускників кафедри тваринолюбства Грозненського національного університету торгувати пиками до вже, по суті, захопленого Маріуполя. Тобто помирали за Марік чмобіки, а вся слава зрештою дісталася кадирівцям.
11: Сьогодні чеченський спецназ освободив останній гражданський об'єкт на заводі. Главне – здання адміністративне, комбінат, а далі тільки катакомби.
12: Де в це здання? Маріуполь повністю зачищен від... націоналістів.
3: Та й правильно. Ще не вистачало якихось дивом вцілілих морпіхів з 810-ї бригади по телевізору показувати. Для таких справ є шановні чеченці.
13: Указання президента країни Володимира Путіна виповнено. Спецоперація
8: операция по уничтожению и очистке Мариуполя сегодня, можно сказать, завершено.
3: З іншого боку, навіть з російської сторони публіка, що воювала, вже розуміла, що підрозділ «Ахмат» – це чи не найроздутіша мильна бульбашка у всій путінській помийці. Що в цілому не заважало Кадирову ще смішніше, ніж колись надувати щоки.
4: Україна – це закритий вопрос, то не інтересна Польща, то Польща, то чого добивається, то після України, то якщо буде команда, то ми 6 секунд, то покажемо вам, на що ви способні, то.
3: Що кому не зрозуміло? З Україною покінчено, а тепер черга Польщі прийшла. І це, нагадаємо, говорить не просто смішний фрік, а цілий генерал російської армії. Тієї самої армії, яка досі колупається в Донецькій області.
5: Господи, який галімий позор.
3: От тільки замість штурму Польщі з кадирівцями знову сталася неприємність. Справа в тому, що настільки потужний підрозділ Путін відправив стерегти кукурудзу, Курську область. Здавалося б, не служба, а рай. Сиди собі в тилу і переможні тіктоки записуй.
13: Побіда буде за нами, повода безпокоїться нету.
3: Але хто тоді міг подумати, що прокляті батьківці підступно нападуть на територію РФ? Коротше, замість могутнього спецназу «Ахмат» вся планета побачила збірну Чечні з бігу. Хоча по факту втекти вийшло не у всіх.
14: Ти откуда?
15: Грозний.
14: А? Грозний?
15: Грозний.
14: Ахмат?
15: Да.
14: Ахмат, красавец. Ти откуда? Ну, быстрее вспоминай. Що з пам'яті?
15: Грозний.
14: Грозний?
15: Да.
14: Ахмат, понял. Ти?
15: Грозовий.
3: Трохи згодом Кадиров та його помічник Алаудінов будуть відмазуватись. Мовляв, основні сили Ахмата просто розминулися з б***цями. Тобто під Києвом розминулося, в Курській області розминулося, просто якась смуга невдач.
16: Сив глаза Божья роса.
3: Очевидно, що в якийсь момент навіть Путін усвідомив, що всі багаторічні вливання в Ахмат як бойову одиницю були нічим іншим, як зливом грошей в унітаз. Але оскільки росіяни, а точніше путінські, вже звикли боятися кадирівців, якихось радикальних рішень щодо тіктокерів, звісно, ніхто не приймав. Ще не вистачало потім вибачатися.
4: Я дуже багатьох шайтанів там уничтожав, і тебе теж уничтожив.
3: Ба більше, якісь генії в Кремлі, очевидно, теж звернули увагу на те, що кадирівці набагато краще триндять, ніж воюють. А тому, як мінімум, елітку з Ахмата екстрено перевели до політруків, що в результаті обернулося цілою пачкою легендарних перлів.
13: Ми половину України вже, як говориться, освободили від цих фашистів-сатаністів. По суті своєї, вже говорить сам за себе.
3: Що кому не зрозуміло? Половина України вже виявляється звільнена, а решта укрофашистів у котлах вариться. Зараз ось ще пару тікток-підрозділів, і мишоловка захлопнеться.
13: В ближайші дні та мишоловка захлопнеться. Этот большой котел, я надеюсь, уже конкретно доб'єт уже всю эту епопею до логічного конца доведет.
3: Але знову-таки, час минав, солодкі обіцянки з Чечні вперто не збувалися. І це про тому, що цукром на вуха сипали не лише якісь шістки, а й особисто Дон. Рамзанчик чи то дуже хотів народної любові, як у 22-му, чи просто мріяв переплюнути Медведєва в плані інтернет-карате. Так чи інакше, не було й року, щоб Кадиров не обіцяв глибинному народу перемогу. Причому не колись там, а найближчим часом.
4: Закончим, хотя некоторые говорят год, два, три, но я считаю, что до конца года мы то, что сегодня поставленная задача, выполним на все 100%.
3: Зізнатися, коли перший прогноз виявився повною туфтою, ми подумали, що Рамзанчик припинить ганьбитися. Але Кадиров, мабуть, вирішив, що репутація репутацією, а лайки самі себе не зберуть. Тому читачі соцмереж Дона ще дуже довго купалися в суперпереможному копіумі.
17: Кадиров считает, что СВО завершится летом 2024 года.
3: На що розраховував Кадиров із подібним креативом при здоровому глузді, зрозуміти складно. Та й загалом складно зв'язати здоровий глузд, увага, з чеченським військом Ісуса.
18: Спецназ Ахмат – це військо Айса, алейхиссалам, Ісуса. Тому що ми чекаємо пришествия Ісуса більше, ніж хто би то не було.
3: Коротше, є думка, що в якийсь момент кадирівці переборщили з тіктоками і надуваннями щік. Відповідно, те, що бадьорило вату на початку СВО, зараз стало викликати роздратування. І навіть упориті зетпатріоти почали здогадуватися, що і на фронті, і в плані медіа користі від Ахмат-сливи вкрай мало. Тобто замість типу найкращого спецназу у світі.
19: Ви ж бачите всі, як воюють зараз чеченський народ?
20: за наших, да? За нас, за всіх, за своїх, за наших,
21: за
20: нас всіх місті, за родину.
3: Від Дону до Єнісея раптом виявили найбільш високобюджетне у світі етнічне угрупування. Причому, коли ми використовуємо слово «угрупування», це не заради якихось образ. Справа в тому, що навіть зет-патріоти відкрито говорять, що кадирівські генерали набагато краще просуваються по кримінальних темах, ніж на передовій.
22: Там бардак і хаос. Там липові награди, там липові ранення, там розправи над людьми, убійства буквально, там розправи з неугодними, відправка на передову.
3: Уявити собі подібний наїзд на Ахмат у році так 22-му було просто неможливо. А зараз, як бачите, подібного контенту хоч греблю гати. А кадировці вже навіть за вибаченнями не вивозять бігати.
22: Вони абсолютно не боєздатні, вони не виконують ніяких задач, вони... И десятая, и сотая доли того, что Алаудинов сообщает о них, они не сделали. Это все ложь.
3: І десь на цьому етапі можна зробити доволі очевидний висновок. І полягає він у тому, що незалежно від результату путінської СВО, кадирівці вже програли. Просто війна майже завжди, наче наждачкою, знімає з людей зайвий гонор та показушність. Тобто показує справжню картину, а не ту, що малює пропаганда. У випадку з кадирівцями вся Росія вже побачила, що за бюджетні мільярди був сформований, мабуть, найсильніший у світі тік-ток-батальйон. Справжні леви у плані збирання лайків та жалюгідні боягузи на війні. Вибори наближаються, і бункерному треба щось вигадувати.
23: Несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года.
3: Дюжев вирішив врятувати росіян.
24: Для чого я йду на праймеріс?
3: І хто ще рветься у бій замість шамана?
25: Ні, я такою хуйнею займаюся.
3: Але як показує час, це не точно. На тлі зірваних відпусток, колапсів в аеропортах Ерефії, обстрілів НПЗ, гострої нестачі бензину вже навіть у Москві.
26: Треба це все прекращати, чим швидше, тим краще, цю всю війну.
3: Розпочалися політичні перегони перед вересневими виборами до Госдуми РФ.
27: Хочу напомнити, що осінню состояться вибори депутатів Государственної Думи. Вперше в них приймуть участь жителі наших чотирьох історичних, воссоєднених з Росією регіонів.
3: Звісно, Путін просуває єдину Росію, свою партію, яка і довела цю країну з ним, її незмінним покровителем, до такого жахливого стану. Але щоб розбавити порядок денний, привнести фарб і нібито показати, що конкуренція на болотах існує, Кремль, як завжди, задіяв свої непорушні передвиборчі стратегії – обдурювання народного стада.
28: Росія уверенно противостоїть всім попиткам здержати наше розвиття. Сил и средств политической воли у нас достаточно, хватает.
3: Вистачає, ну ви зрозуміли. Ось тільки в народу забули запитати, чи їм вистачає.
29: Скажи ні, так де Сената, б***ь. Де Сената, ну, рух нету, б***ь. Просто ціни, б***ь, у нього агресія, ну, б***ь. Чого, б***ь, у цих людей в голові, на.
3: Але реальні проблеми населення нікого в Кремлі не цікавлять. Тому і на майбутніх виборах відбуватиметься щось подібне. Швидше за все, всі потенційні опоненти або мовчатимуть, або агітуватимуть самі проти себе, пропонуючи просто кошмарні ініціативи, щоб відвернути від себе народ на користь голосу за єдину Росію.
30: Зюганов заявил, что надо бы всех вклады уже отобрать, забрать и, значит, на войну пустить. Теперь Слуцкий высказался, что бензина нет и не будет, надо привыкнуть уже, как у нас тут атаки по НПЗ, война, какой бензин, граждане, вы что тут совсем же офигели, бензин им подавай. Вот. Это совершенно предсказуемо, потому что, ну, они все не хотят выйти за флажки, им совершенно всем не надо, чтобы вдруг какая-то социология начала показывать их приближение к Единой России, потому что за это к ним придут прямо в кабинет председателя фракции государства, в Думе, прямо непосредственно с кочергой, и засунут ее туда, куда в таких случаях обычно засовывают кочергу в нашей политической системе.
3: Пройшла навіть інформація, що силовики вмовляли Путіна через дуже низькі рейтинги «Єдиної Росії» виборів цього разу не проводити. Звісно, вони, як завжди, будуть фейковими, але загроза, що щось піде не так, є.
30: Выборы проблемные, опасные и могут вызвать серьезные движения в стране. Думаю, что это прекрасно понятно силовикам. Все равно же никто ничего не выбирает. Так зачем это все нужно? А они чувствуют, как бы, они вряд ли понимают, как бы, основу под их ощущениями, но они чувствуют, что что-то варится не то. Потому что когда у тебя с одной стороны в окне беспилотник в соседнее здание, которое является военным заводом, врезается, с другой стороны у тебя нефтяной дождь, потому что, значит, нефтеперерабатывающий завод взорвался еще вчера, с третьей стороны на заправке нет бензина, с четвертой цены растут и с экономикой проблемки, и с пятой еще и сын подрастает, которого непонятно как от армии отмазывать теперь, что это стало очень все сложно, то как-то затруднительно голосовать за партию власти.
3: И ось саме для такого випадку, коли не всі захочуть голосувати за єдину Росію, і було вигадано дочірню кремлівську партію на ці вибори під назвою «Нові люди».
0: Мне кажется, уже всем очевидно, что это предвыборная политическая жизнь абсолютно имитационная.
3: Итак, разом із партіями влади на кшталт нових людей на політичній арені з'являються вони. Шаман, який на день народження своєї зазнобої Катерини Мізуліної подарував партію.
1: Ну что, Кать, есть версия, что внутри коробки?
2: Не знаю, тебя не угадать.
1: Ладно, давай открываем.

0: Катерина, я дарю тебе на твой день рождения то, что никто никогда никому не дарил в этом мире. Я дарю тебе партию, и наша с тобой партия будет называться «Ми».
1: Але у процесі від своїх подарунків та слів став відмовлятися. Мабуть, аби не переборщити з політичною активністю. А то концерти у товариша вже скасовували. Повторів шаман точно не хоче.
2: Я не розумію, чому ваші колеги, или кто-то, или там недоброжелатели какие-то, опять-таки разгоняют эту повестку, называют эту партию с какого-то перепуга и используют слово «политическая партия». Мы с Катериной в политику не лезем. Ни одного заявления о том, что эта партия политическая, не было и не будет.
1: Правильно, погралися та й годі. Але ось теперішня політична партія «Нові люди», створена Кремлем, розрахована на молодих виборців. У партію вже вступив немолодий репер Гуф. Ну, йому не звикати. То за Собяніна пісеньку заспіває, то ось тепер у Госдуму зібрався. І не один.
3: На з'їзді «Нових людей» в Москві партбілет торжественно вручили сестрі Гуфа Ольги Долматовой. Сам Гуф відсутствує на партійному з'їзді по причині болезни. Также по інформації пропагандистського «Коммерсанта», «Нові люди» намерены выдвинуть в Госдуму экс-участника «Фабрики звезд», солиста группы «Корни» Александра Бердникова. Он будет баллотироваться по одномандатному округу номер 208 в столичных Черемушках. В пресс-релизе партии говорится, что к ним, цитирую, присоединяются кумиры разных поколений, так как партия продвигает важные для молодых людей и людей среднего возраста ценности, а именно открытость и свободу.
1: Прекрасно, це прямо у стилі боліт. Обіцяти те, чого ніколи не було і не буде.
4: Це все віщим.
1: Тих, хто тільки обіцяє, як і бункерний, серед шоу-бізу РФ і вистачає. Он товариш теж дарма часу не втрачає.
5: О ком бы я на сегодняшний день хотел снимать кино? Это о тех героях, которые сегодня не спрятались по домам на диванах у телевизоров, а вышли и сказали: «Я защитник Родины».
1: Дмитро Дюжев, а в народі просто Космос, адже він грав у бригаді бандита з таким прізвиськом, сьогодні вкотре змусив заговорити про себе.
6: Дмитрий Дюжев, актер, решил стать политиком. Он подал заявку на праймерис «Единой России».
7: Для чего я иду на праймерис? Не для того, чтобы получить популярность, известность, а потому что за последние годы я увидел много такого, мимо чего пройти не могу.
1: Дуже цікаво. І повз що ви не зможете пройти, Дмитрий? Може, це війна, розпочата бункерним в Україні, або повальне винищення російського народу? Або, може, бідність і корупція?
7: Я понял, что громкие фразы из телевизора не решают этих проблем, а тем более таких насущных, как резкий рост ЖКХ, как медленный рост пенсии. Я практически обнимал каждого нашего защитника. Я хотел им от себя лично и от всей страны передать, как мы их любим, как мы ими гордимся и ждем победы. Я в госпиталях встречал ветеранов с ранениями, которые не знают, куда себя деть. И когда я делился своей профессией, то увидел в них интерес к творческим профессиям. И вообще, такая стихия, как поэзия, работает на психологическую реабилитацию. Поэтому предлагаю создать такие творческие мастерские в госпиталях.
1: Політична програма та обіцянки прям захитається. Просто космос. Але головне ось це, послухайте.
7: Если вы хотите, чтобы в Госдуме появился человек, который не умеет врать, который хочет говорить правду, приходите на праймерис «Единой России» и голосуйте по зову вашего сердца.
1: Цікаво, чи за покликом серця Дюжев їздить на захоплений Донбас і вдає, що тепер разом уже зі справжніми, а не кіношними бандитами.
8: Россия начиналась не с меча, она с косы и плуга начиналась. Не потому, что кровь не горяча, а потому, что русского плеча ни разу в жизни злоба не касалась. И вечно тем сильна моя страна, что никого нигде не унижала. Россия начиналась не с меча, и потому она непобедима!
9: На Донбасс Дюжев ездит регулярно. Вот в 2022-м вместе с Ларисой Долиной возлагает цветы к памятнику жертвам фашизма. А это недавно к бойцам выходит из машины под аплодисменты.
10: Мне сложно понять человека, который по правде топит на СВО и приезжает на это СВО, на эту СВО, простите, на бэхе. Ну, как вот, понимаешь, либо надо вот крестик, либо что-то другое. А что-то другое не получается.
1: Важко відповідати образу. З цим Дюжев завжди мав проблеми. Саме з ним пов'язана історія про те, як його не впізнали в черзі на посадку в літак. Дюжев затаїв тоді образу на російський народ і явно надовго.
11: Дмитрий, а что это вот у нас звезды вот так в очередь лезут? Я говорю, ну тут как бы какие-то... А что, для вас люди перестали вообще быть людьми? То есть вы разделяете на... Я говорю, да нет, это классовая разница у авиакомпании. Это как бы не я придумал. Я плачу в 4 раза больше, чем вы за один билет. И, наверное, поэтому со стыдом меня попросили вернуться. О чем мне с вами? Какой диалог? Там, я не знаю, артист и зритель, политик и избирательная кампания. О чем вообще говорить с вами? Я ради вашего удивления и досуга жизнью рискую. Сколько было случаев, на самолете чуть мы не разбились. Шрам у меня, вот шрам, на руке, потому что был от танка.
1: Який діалог вести з вами, питає майбутній депутат від «Єдиної Росії», якщо оберуть, звісно. Хоча у цій країні чесних виборів не було вже давно. Може, саме тому народ і злий, і порадіти тому, що хтось живе краще, не може. Не думали про це, Дмитрій?
11: Чуть лучше человек начинает жить, работать, выступать. Как мгновенно люди начинают, соседи, ненавидеть этого человека.
1: Отже, насправді, отже, росіяни, знаєте, коли підете на вибори, ви повинні розуміти, що Дюжев, як і шаман, чергова маріонетка Кремля, яку використовують рівно до того моменту, поки вона вигідна та цікава публіці. Навіть якщо він виглядає як останній фрік.
11: Это героизм степени гениальности. Неповторимо. Это пример всему миру, как нужно, как можно любить свою родину, жить полной душою, полной грудью и ждать, приближать каждый день победу.
1: Ну а те, що він думає про свій народ, він сказав давно, і, як кажуть, рукописи не горять.
11: Это правильно, что для вас зрители делают такую лабуду и туфту сериалы дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете. Оказывается, получается, вы заслуживаете того продукта, который вы смотрите. А я-то думал, вы это все как, ну, порядочные, культурные, образованные, духовные люди, россияне. Как мы культивируем, так сказать, смотрят и понимают, оказывается, это такой уровень.
1: А потім вже тим же глядачам у шпиталях співатимуть пісні та бажатимуть щастя. Хоча цим людям потрібне зовсім інше.
12: Ми желаем щастя вам, щастя в этом мире большом.
1: Більшість людей, котрі не пропрацьовані російською пропагандою, подивляться на це жахливе дійство і будуть шоковані. Але росіяни навпаки можуть ще й більше розсердитися і проситимуть свого царя відповісти.
13: Товариш Володимир Володимирович, просто речник випустить отак, що? Такая...
14: Ми побідім.
1: Але за всі дії та слова все одно приходить розплата. У цьому, як ніхто, переконалася голова Russia Today пропутінська пропагандистка Маргоша Симоньян. Тільки послухайте, яке питання вона отримала на зустрічі з согражданами, як казав її покійний чоловік.
15: Зачем ви увели мужика із сім'ї з маленькими дітьми? В результаті його погубили і самі тепер при смерті.
16: Дорогая, дай вам Бог здоров'я. Мені дуже приємно, дорогая, що ви це прочитали, а не сказали. Щоб вопрос своїх ви прочитали із телефона, а не сказали. Це говорить о тому, що ви так не думаєте. Дай Бог вам здоров'я.
1: Так, такого вона явно не очікувала. Правду, слухати боляче та неприємно. Але далі буде, і сподіваємось, що ми це обов'язково побачимо. Звичайно, те, що ми сьогодні бачимо не лише на екранах російського телебачення, а у їхньому житті, з того, що долітає до нас, змушує задуматися про падіння культури та виховання в цілому. До Дня захисту дітей у Госдумі на святковому заході звучить пісня «Станція Таганська, доля арістанська». Всі аплодують. Якщо на СВО воюють вбивці та маніяки, що відбували довічне за скоєні злочини проти своїх же співгромадян, то що такого в цій пісні? Майже про героїв співають. Цей психоделічний сміх Корчевнікова сьогодні фактично можна ставити після будь-якої промови Путіна та його посіпак. Після будь-якої новини з боліт. Адже стан Баріскі найкраще описує те, що відбувається там, в Ерефії.
17: Ребята, не унивайте!

0: боролися з Україною, яка розвиває бізнес.
1: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
2: Перетвори свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
3: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
0: Боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Вітаю вас! Найважливіші та найцікавіші події та історії, що вразили за останні дні, впродовж наступної години. Ракетами «Бандероль», керованими авіабомбами, дронами FPV та на оптоволокні атакують росіяни Дергачівську громаду на Харківщині. У Козачій Лопані люди вже змушені ховати загиблих у дворах, бо поховати інакше за таких щільних обстрілів вже змоги немає. Місяць тому посадовці оголосили обов'язкову евакуацію майже з усіх старостинських округів громади. Втім, як і всюди, частина людей категорично відмовляються виїздити, навіть попри те, що їхніх сусідів вже вбило або поранило обстрілами. Репортаж Марії Малєвської.
5: Бажано менше 100 кілометрів не їхати. Кружляють навколо дороги, чатують на автівки, ну і б'ють по них. Тому краще тут їхати швидко, ну а взагалі краще сюди зайвий раз без потреби не їздити взагалі, в принципі.
6: Місцеві мешканці, які їдуть або йдуть цією дорогою, регулярно стають мішенями російських пілотів дронів. Це вже десятки випадків. Кілька днів тому поранило 2 літніх жінок. Це от біля одного з подвір'їв досі лежить шмат оптоволокна. Тут росіяни дроном на оптоволокні влучили в автівку. Люди якраз вантажилися, аби виїжджати. Автівку звідси вже прибирали, а оптоволокно так і валяється.
7: А оце ж ось то, що 3 дні назад.
6: Староста селища Слатине Євген Вахненко веде показати свіжі влучання. Ці двоповерхові будинки, каже, лише нещодавно відремонтували після обстрілів.
7: Оце був прильот ракети серед біла дня. Оце пошкоджені всі будинки були від ракетного удару.
6: Що за ракета, який тип?
7: Ну, судя по моніторинговим групам, як ми дивилися, то йшли запуски бандеролі, і, судя по всьому, це саме ця ракета і була.
6: Ось ця порожнеча замість під'їзду вже від кабу. Майже біля кожного будинку посаджені клумби. Квіти ще не встигли засохнути і вигоріти, але район уже спорожнів.
8: Селище Слатане – найбільше селище Дергачівської прикордонної громади. До 22-го року тут жило понад 6,5 тисяч людей. На початок липня лишалося щось 1200-1300 людей. І за липень від цієї цифри виїхала половина мешканців, бо виглядає зараз населений пункт ось так.
9: Давайте сюди.
10: Олександре! Олександр, бігом!
7: Полетів по той стороні.
6: Поруч побиті приватні будинки. Каби лягали тут щільно, один за одним. 7 штук за раз випустили росіяни по цьому населеному пункту. Увесь час у небі щось дзижчить. Ми змушені ховатися попід деревами.
7: Це ж усіленький, це розвідчик.
8: Дрон пролітав, ви так з даху і не злазили, да?
9: А що, ну, далеко біжиш від нього річ.
8: Коли це побило у вас дах?
11: 30-го в ніч, 2:30, от капка.
8: Оце що каби? І вікон, бачу, немає.
11: Ну, да, там ще треба закривати, тут я закрив. Зуб, одне вікно ціле, вся сторона це.
8: Угу. Виїжджати не плануєте?
11: Вже виїхав. Це я приїхав.
8: А, це ви приїхали закуштувати.
6: Виїхав пан Валерій до доньки в Харків. Вона евакуювалася раніше. Родина винаймає тепер житло, як і більшість мешканців Слатиного.
7: За сьогоднішній день зранку координаційний штаб скидає мені дані. За сьогоднішній ранок вже 50 наших людей звернулись до центрального координаційного центру.
6: Це означає, що вони самотужки виїхали і там зареєструвалися. 50 людей за ранок.
7: Сьогодні, так. Да.
6: Ось яка вирва від одного з кабів в городі між будинками. Величезна, наче як від ракети. Ми зі старостою виглядаємо на її тлі мурахами. А це руїни після кабу біля ще одного будинку вже на іншій вулиці. Тут загинула 35-річна жінка.
7: Зусиллями місцевих мешканців, які не залишились осторонь, вони допомагали розгрібати завали, допомагали доставати ту жінку. Вона була ще при тямі, коли її дістали, балакала, але, на жаль, до лікарні її не довезли, жінка 35 років.
6: Спецтехніка ДСНС у це селище у прикордонні з РФ уже не заїде, тож витягають з-під завалів люди самотужки. Глибше до кордону, у Козачу Лопань, уже не заїде ані швидка, ані гуманітарна допомога, ані евакуаційні екіпажі. Там ситуація вже критична. Днями російський дрон вбив там 81-річного чоловіка, і ховати його сусідам довелося на подвір'ї.
10: Ви знаєте, сьогодні навіть вийти до себе на городину або на певну локацію, в яку військові доставляють гуманітарну допомогу, щоб взяти хліб, це вже майже спецоперація для місцевого населення. Якщо ми говоримо, щоб на кладовище поїхати, викопати яму, доставити туди труну і поховати там місцевого мешканця, який загинув, це неможливо, тому що ворог постійно контролює FPV-дронами повітряний простір.
6: Посадовці закликають не зволікати з евакуацією, адже в тих населених пунктах, де вже немає світла та газу, взимку буде ще важче. Відремонтувати пошкоджені мережі під обстрілами вкрай важко.
12: Лучше не жити взагалі.
6: А чого ви не виїжджаєте тоді?
12: Тому що батьки 80 років, куди його попруг? Куди?
6: Загалом у селах та селищах громади лишається близько 3 тисяч людей, серед них ще 6 дітей. Якщо найближчим часом ці родини не вийдуть самостійно, посадовці разом із поліцією вивозитимуть малечу у примусовий спосіб. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікне, СТБ, Єдині новини.
4: Їхні поля горять від російських ударів, ферми атакують ворожі дрони, а банки відмовляють у кредитах. Та попри це, за кілька десятків кілометрів від фронту на Куп'янщині розвивається фермерське господарство. У повністю зруйновану ферму бізнесмени вклали мільйони гривень, завезли худобу. В той час, коли великі підприємства здебільшого з Харківщини релокуються, вони планують розширюватися і побудувати агрохолдинг. Чому люди ризикують грошима там, куди інші бояться навіть їхати? Спецрепортаж з Куп'янщини. Тетяна Доцяк.
13: Це садок для телят на фермі у Куп'янському районі.
14: Це телятка, які народились буквально пару годин. Як вони народилися, обсихають.
13: Тут народилося 200 телят. Віталій Житков опікується тваринами і дуже радіє результату, бо ще 23-го на фермі не було жодної корови.
14: Сама територія була замінована. Були снаряди там різного калібру.
13: 22-го на фермі базувалися окупанти і все знищили, розповідає бізнесмен Андрій Голобородько. Він купив це підприємство після деокупації. Тут не було ні худоби, ні справної техніки.
15: Тут була їх база, тобто вона була вся окупована. І, відповідно, все було розбито.
13: Окупанти знищили доїльне обладнання, елеватор, розікрали техніку. Що не змогли вивезти, потрощили.
15: Не було сидінь, не було рулів і не було пультового управління. Везде були, практично везде були простріляні колеса, порізані. І вся техніка, просто вона була розбита. І розбита вона не в плані бойових дій, а просто варварські.
13: А тисячі тонн збіжжя просто вигоріли.
15: Тут лежав підсолнечник, і після прильотів він повністю весь вигорів. Він був забит по самий верх, а після того, як він вигорів, залишилось 20 сантиметрів пеплу. Тут було десь порядка 2,5-3 тисяч тонн.
13: У відродження ферми вклали великі гроші. Територію і ниви розмінували, відновили приміщення, закупили сучасне обладнання.
15: Ми покупали нетеля. Кожна корова стоїла порядка 110 тисяч гривень. Ми їх купили
16: первоначально там порядка где-то 300 штук, и начали развивать.
13: Відтоді стадо збільшилося у рази, у корів комфортні умови. Є навіть електронні браслети, які стежать за здоров'ям кожної тварини і моніторять якість молока. Та розвивати підприємство без людей неможливо, каже Андрій. Щоб люди залишалися працювати у прифронті, купують селянам будинки.
16: Ми намагаємося їх привлекати, ми покупаємо дома. Ну, є люди, які там з Куп'янська залишились без домів. Тобто з Донецька, от ми зараз от агронома, ми взяли з Донецька. Тобто він уїхав з Донецька, ми йому купили на даний момент зараз дом тут.
13: Та працювати вкрай складно. Війна зовсім поруч. Василенкове за 30 кілометрів від фронту. Ворог б'є кабами, FPV-дронами, тероризує шахедами.
16: Там вытекло порядка 200 тонн каса. Потом были прилеты по складам. Были прилеты по ферме восстановившейся. Мы на восстановление фермы потратили где-то порядка 80-90 миллионов гривен.
13: А під час атаки у травні загинула худоба, постраждали люди.
14: 13 голів під плитами просто їх завалили.
17: Во время дойки.
14: Якраз було время, починалася вечірня дойка.
13: Інженер Сергій показує груду брухту, що лишилася від його автівки. Його ледь не вбило, коли повертався з роботи додому.
17: Їхав додому і в посадку прилітає ракета, передом там метра три. Чуть покосило машину, а так.
18: Оце чуть покосило?
17: Ну, чуть-чуть покосило, да, так, нормально. Слава Богу, що живий.
13: Та навіть після такого робота не зупиняється, бо під ударом ворога не лише ферма. Щодня можуть спалахнути й поля. Щоб зберегти ниви, організували чергування. Щойно російський дрон підпалює пшеницю, виїжджають гасити.
16: Ми його успіли потушити. Група реагування, які у нас були розставлені по точкам, по периметру, вона успіла швидко зібрати людей, оповістити. І у нас є пожежна бригада, вони приїхали і дуже швидко потушили це поле.
13: Збитків від обстрілів десятки мільйонів гривень. І це все в умовах, коли банки не дають кредитів, бо поруч фронт.
16: Дають кредити в Полтаві, в Києві, в Черкасах. Ну, всі, ну, везде, ну не у нас. Тобто у нас люди бояться видавати кредити, вони не вірять.
13: Та попри війну, відсутність кредитів і постійні обстріли, господарство розвивається. Андрій з партнерами купують нові підприємства. До кінця року планують обробляти на Харківщині понад 30 тисяч гектарів землі. Кажуть, це їхня інвестиція не лише в бізнес, а й у майбутнє України.
16: У мене є партнери, і ми прийняли рішення, що ми залишаємося в Україні, ми реінвестуємо в Україну, і ми хочемо тут розвивати, і ми себе не бачимо в іншій країні.
13: Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».
4: Ось уже 5 місяців вони чекають, що буде з їхнім будинком. Ані жити у власних оселях, ані отримати сертифікати компенсації за зруйноване житло мешканці цього будинку на околиці Харкова не можуть. У березні Росія поцілила у сусідній будинок, вбивши там людей, і вибухова хвиля була така сильна, що пошкодило і знищило і під'їзди сусідніх будинків. Люди б'ють на сполох, наближається осінь, дощі, а їхній будинок не законсервовано, немає рішення комісії, чи зносити під'їзд, чи відбудовувати. Більше у сюжеті.
6: На цій вулиці, на північній околиці Харкова, росіяни за останні два роки вбили майже 30 людей. Наприклад, ось це влучання у березні цьогоріч ракетою «Ізділія-30». Тут загинуло 11 людей, зокрема і 13-річна дитина. А нині, влітку 26-го, сюди вже долітають і російські FPV-дрони.
19: Якщо не боїтесь, то йде.
6: Пані Ольга веде до своєї квартири на 5-му поверсі. Замість сусідньої оселі – порожнеча. Видно килим на стіні сусіднього будинку. Російська ракета знищила не лише цілий під'їзд там, а й кілька квартир тут.
19: В комірці там продовжуються кирпичі падати, ну, назовні. Я хочу, щоб теж якісь поставили строки. І якщо це буде затягуватися, щоб хоча б якось законсервували той угол, бо дощі йдуть, воно продовжує руйнуватися.
20: А це прилетіло до нас в вікно з будинка.
18: З сусіднього будинку.
20: А це цілі остались, да. Це, думаю, може дома пригодяться, а це таке прилетіло, якщо б було, вбило б нас.
6: А це вже другий поверх цього ж під'їзду. Петро Даниленко, будівельник із 47-річним досвідом.
20: Ось тріщина, оце стінка, вона потихеньку відходить. Я навіть тут клеїв ту саму. Ось, бачите, дивіться, ось тріщини пола, ось по тут, дивіться, куди, як його оставлять так. Якщо це зайде в зиму, кирпична кладка напитається влагою, і її почне мороз рвати. Просто почне кирпич розрушати. Ну, я надіявся, що це зроблять вони швидко. Ну, поки ніяк.
18: Все працює.
6: У квартирі Дар'ї на першому поверсі майже все ціле. Вона переселенка з Луганщини ще від 2014-го і теж будівельниця за фахом. Каже, експертизи в їхньому будинку підрядники, що їх винайняла міськрада, провели неналежно.
18: Вибачте, але я не побачила ніякого інструменту, за допомогою якого можна було би встановити, наскільки прочна та стіна, наскільки є той прогиб, вигин і все таке інше. Угу. Тому на глаз це зробити неможливо.
6: Ось як виглядав цей район у березні на ранок після влучання. Сьогодні у департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції Харківської міськради кажуть, експерти зробили висновок, що цей під'їзд треба демонтувати, а сусідні відновлювати. Утім, жодних термінів назвати зараз не можуть.
21: Не знаю, дуже важко казати про терміни, тому що комісія вона може як швидко розглянути це питання, так і не швидко. Да, на сьогодні всі документи готові, передані до відповідних комісій для отримання відповідних погоджень. Експерти, які виносили відповідні заключення, які проходили відповідні комісії, в нас не було питань щодо правомірності або неправильно складених висновків до таких звітів.
6: Утім, мешканці будинку вважають висновки комісії нефаховими, тому винайняли незалежного експерта. Нині їхній будинок у переліку на капремонт. Відтак претендувати ані на сертифікати на купівлю нового житла, ані на гроші на відновлення цього не можуть.
18: Моя основна претензія – те, що йде затягування часу. Ми вже оббили стільки порогів. Всі ці інстанції, департаменти відбудови реконструкції, і департаменти архітектури, і ми ходили в військову адміністрацію, ми вже де тільки не були, але нас шпиняють туди-сюди, ніхто не дає чіткої відповіді.
22: У нас отака купа листів, що ми написали, отака купа відповіді, що ми чекаємо. Тобто ми дуже активно включилися і дуже просили, щоб нам законсервували цей кут будинку, бо вода затікає. Дах в сусідньому під'їзді, в другому, він знову почав текти, нам дах закрили. А в другому під'їзді знаходиться електрика на весь будинок, тобто в нас будуть великі проблеми.
6: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ, Єдині новини.
4: Росіяни з травня масово б'ють по українських автозаправних станціях. За цей час у прифронтових регіонах окупанти знищили або пошкодили майже 200 АЗС. Є міста і траси, де не вціліло жодної заправки. Чи загрожують такі удари паливною кризою? І як оператори захищають АЗК і пристосовуються до нової тактики ворога? З'ясовувала Христина Гавриш.
23: Запоріжжя. Російська авіабомба влучила у проїжджу частину за 20 метрів від АЗС. У своєму автомобілі заживо згорів водій, який був поруч. Працівники заправки встигли добігти до укриття.
24: Слышали взрыв, стекла на нас посыпались. А потом, как закончилась загруза, мы вышли, я смотрю, моя заправка горит. Никто не пострадал, у нас просто одна девочка, моя коллега-оператор, очень реагирует на этот стресс. Она мнительна, ей тяжело, она испугалась сильно.
23: Палаючий АЗС для Запорізької області вже жахлива буденність. З початку року тут атакували 67 заправок, за даними ОВА. Більшість із травня місяця. Водії кажуть, дефіциту поки немає, але намагаються виробити свої правила безпеки. Заправляють повний бак.
25: Раз заправився, там на неділі дві вистачає, щоб менше їздити на заправку.
23: І не наближаються до АЗС під час тривог.
26: Желательно не заїжджати. Вже у мене вже було, я вже від заправки тікав. Шахет над головою летів.
23: З травня росіяни почали прицільно бити по автозаправках у всіх прифронтових регіонах. Це Сумщина. Херсонщина. Харківщина, Дніпропетровщина. Загалом окупанти спалили вже понад 200 АЗС. У Нікополі на Дніпропетровщині та у Тростянці на Сумщині не вціліла жодна заправка. Експерти кажуть, на логістику військових ці удари не впливають. Мета такої тактики – терор цивільного населення.
0: плюс пропаганда. У них там у самих криза, да? Тобто люди, мільйони людей стоять в чергах. Тут логіка така, а подивіться, а от там, а ми їх теж змушуємо страждати.
23: Лише компанії БРСМ «Нафта» з травня Росія розтрощила 10 заправок.
1: Дві з яких ще можливо реконструювати, а 8 потрібно повністю перебудовувати.
23: Здебільшого це прифронтові регіони, хоча є приліт на Одещині і навіть у Києві. Там, де ємності з пальним і колонки вціліли, роботу відновлюють за 2-3 доби, встановлюючи тимчасові вагончики для обслуговування. Найважче, кажуть, подбати про безпеку людей, які буквально під прицілом. Працівники не ігнорують жодну тривогу, хоча навіть там, де укриття є поруч, не завжди встигають добігти до удару.
2: Мені було таке, що об'явили тривогу, я добіг до вагончика за вещами. І зразу лупили. Я покинув свій вещі, все, і побіг. Побіг, а воно гатило зад. Я не бачив, де вони били, я переходив і скочив.
23: Графік роботи АЗС у прифронтових регіонах скоротили. Заправки захищають бетоном та антидроновими сітками. Втім, це рятує лише від FPV-дронів.
1: Ми в першу чергу накриваємо резервуарні парки. Ємності з газом автомобільним, тому що це найуразливіше місце автозаправної станції.
23: Та від шахедів чи ланцетів врятувати може лише ППО, а з цим є проблема.
1: Немає інструментів державних, які б дозволяли виділяти ППО для приватних об'єктів.
23: Заступник керівника Офісу президента Віктор Микита заявив, що АЗС у прифронтових регіонах можуть прирівняти до об'єктів критичної інфраструктури. Це дозволить посилити для них захист. Втім, навіть якщо рішення ухвалять, навряд чи вдасться захистити всі заправки, кажуть експерти.
0: Коли ти один стоїш там в полі, ну, я думаю, що це не вистачить ніяких ресурсів це все захистити. Ти на кожну станцію не поставиш мобільну вогневу групу, ну і ефективність цього, вона дуже мала.
23: Як вихід із кризи, деякі компанії пропонують замінювати стаціонарні АЗС мобільними, тобто заправляти із бензовозів.
1: Це поки що єдиний варіант, як нам забезпечити пальним прифронтові міста. Там, де повністю знищена інфраструктура АЗС.
23: Саме так паливну кризу долають у Тростянці, на Сумщині. Втім, масово заправляти так автомобілі забороняє законодавство. Експерти пояснюють ризики.
0: Кажуть, давайте там взагалі відмінимо ліцензії там на продаж пального. Ну, давайте повернемось в 90-ті. Про який контроль якості, про який контроль, я вже не кажу, там податковий і так далі, безпеки, ну, про що взагалі йдеться?
23: Нині рішення, як вийти із кризи, продовжують спільно шукати уряд, ОВА та оператори. Попри постійний терор, створити тотальний дефіцит пального Росії не вдалося, кажуть фахівці. Наші оператори звикли працювати в екстремальних умовах, не підвищують через атаки і ціни на пальне. Для компанії знищена АЗС – це величезні втрати – від 800 тисяч до 1,5 мільйона доларів. Втім, попри це, ці збитки на вартість пального не впливають. Літр бензину, що у Львові, що у Харкові, коштують однаково. Водіїв у прифронтових регіонах закликають не затримуватися на АЗС. Це більше не місце для кави з хот-догом і не їхати туди під час тривоги. А тим, хто планує тривалу поїздку, ретельно планувати маршрут, перевіряючи роботу АЗС на трасі. І завжди мати з собою каністру із пальним про запас. Христина Гавриш, Андрій Почтів, Факти, ICTV. Єдині новини.
4: Дрони, крила, дистанційне мінування. Росіяни в будь-який спосіб намагаються перерізати українську логістику на Донеччині. Надскладна ситуація на трасі, яка веде від Краматорська до лінії бойового зіткнення. Вдень і вночі у повітрі там кружляють ворожі FPV. Українські оборонці знищують їх, зокрема, і завдяки мобільним вогневим групам. Наша знімальна група побувала в гостях у бійців бригади «Хижак» патрульної поліції і побачила, як вони боронять нашу логістику.
3: На цих кадрах українські бійці розстрілюють ждуна. Ворожий дрон на узбіччі не дочекався своєї жертви.
5: Є. Хорошо. Жду.
3: А тут знищують у повітрі одразу декілька ворожих FPV.
5: Є! Єсть! Я так чітко в батку попав!
3: Це мобільна вогнева група бригади патрульної поліції «Хижак». Хлопці щодня збивають російські дрони. І сьогодні вранці ми побачимо це вживу. Бійці працюватимуть на одній з ділянок траси між Краматорськом і Дружківкою. Вирушаємо туди вдосвіта. Зараз найменше шансів передчасно натрапити на російські FPV.
7: Робочий день у них закінчується ніколи. Вони працюють 24/7, але пікові, скажімо так, польоти дронів їхніх – це або ранок, або пізній вечір. Також вони можуть працювати вночі, тому що деякі дрони оснащені камерами нічного бачення.
8: У них десь ось приблизно з 6:30 до 9:00, ну тут конкретно, вони, видно, кави випили і починають працювати так посилено. Бо вже десь з 10:00, в принципі, інтенсивність переміщення на трохи падає. Тому вони переключаються на так звані планові цілі.
3: Сходить сонце. Разом із хижаками ми йдемо до траси.
7: На одну групу може бути від 10 до 15 дронів за 12 часов в день.
8: Каже один мій товариш, ми послідовники культу Сари Конор, ми воюємо проти термінаторів.
3: Попри захисні сітки, на трасі десятки спалених автівок, цивільних та військових. Росіяни сприймають за ціль все, що рухається, атакують й мобільні вогневі групи.
7: Для ворога немає різниці, яка техніка їде. Він займається геноцидом нашого народу, він знищує будь-який автомобіль, немає значення, чи це військовий, чи це цивільний, він буде спалений 100%, якщо FPV-дрон побачить його.
8: Зараз не почали цікаву тактику використовувати. Літають одразу по 2-3 дрони в спарки. Тобто один як приманку запускають, він літає, кружляє над позиціями спеціально, щоб по ньому вели вогонь. А інші спостерігають, звідки ведеться вогонь і атакують мобільні групи.
3: На дорозі між двома містами доволі активний рух. У своїх справах їдуть цивільні на велосипедах і мопедах. На максимальній швидкості намагаються проскочити обшиті захисними сітками броньовані машини військових. На свій страх і ризик на позиції до бійців їдуть роботи. У цей час у небі лунає знайоме дзищання. Неподалік FPV-дрон. Хлопці відкривають вогонь. Воїн із позивним «Бобр» раніше був піхотинцем і неодноразово на собі відчув, що таке атака ворожого FPV.
8: В піхоті мене рази три, напевно, 300-го FPV. Один раз в машину залетіла, прямо мене над головою здетонував фугас. Під Терецьком в бліндаж мені пару разів залітало. Місяця два назад я встиг в тім забігти, в двері вона влучила. Ну, частенько, насправді.
3: У мобільній вогневій групі «Бобр» з осені. За цей час встиг вполювати кілька десятків FPV-дронів, молнії і навіть шахет.
8: На найменшій, напевно, метрів 20 від себе, а найбільша – близько 200. Бувало, бувало, коли воно летить в тебе, і ти на мужика, як то кажуть, стане, або я тебе, або ти мене. Ну, поки що мені везло, поки що я перемагав у цій так званій дуелі.
3: За час нашої зйомки бійці бригади «Хижак» ще декілька разів відкривають вогонь. Їм допомагають суміжники, які теж прикривають трасу. Дорогу назад воїни прикривають у кузові. Доїжджаємо без пригод. Бійці ж бригади «Хижак» вирушають назад. Повітряні дуелі продовжаться. Олег Гендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
4: Вода з калюжі, запаси круп і місяці без зв'язку. До таких умов бійцям 128-ї бригади «Дике поле» довелося пристосовуватися під Степногірськом на Запоріжжі, коли росіяни намагалися вибити логістику. За 6 місяців у бліндажі побратими пережили повну ізоляцію та постійні атаки дронів. Як витримали і що допомогло їм не зламатися, військові розказали нашій Анастасії Вільховій.
9: Столик ще з тої сторони. Ось матеролка висить.

0: І тепер постійно відбувається від кпинів побратимів.
1: Позивний у мене Трамп. Побратими до цього ставляться не як з першого разу, коли чують позивний, то трошки якось реагують. Містер президент, так мене зустрічали. Проходьте.
0: Має власну відповідь і на головне питання, коли ж нарешті закінчиться війна.
1: Говорю, в 27-му році. Ого, всі гукають.
0: Та це про майбутнє. А тоді, під час 6 місяців у бліндажі на запорізькому напрямку, побут доводилося облаштовувати з того, що було. Ярослав узяв на себе кухню, зробив витяжку зі старого кулера, провів світло і відповідав за меню.
2: Оце такі у нас макарони.
3: Не подобається мені оця гречнева каша в жестянці. Та її там мало, по 200 грам. А яка кулини скидують кожен день, то є 200 грам тебе на 2-3 сутки. Галяк. Тому постійно просив цибулька, чесник, морква. Це має бути в кожній посилці. І рис, гречка, крупи. Має бути все чистенько, гарненько. І пофіг, що ми в таких умовах.
0: З водою було складніше. Посилки з дронами постійно намагалися збити росіяни. Тож питну бійці дикого поля збирали просто з калюжі біля бліндажа. Її потім очищали.
1: Так, дощ, коли йде, це справжнє свято. Це обов'язково знаємо вже, де калюшка у нас. Вискакуємо, хтось виглядує, ага, є калюжа. Начерпую повну миску, куті назад в цю дирку, сам в дирку. Він переливає в бутилки назад, а це і так кілька ходок, літрів 40-50 назбируємо. То жируємо якийсь час.
0: У березні росіяни знищили Starlink. Разом з ним зник і зв'язок з рідними та новинами. Майже місяць хлопці жили в повній ізоляції, чекали, поки їм доставлять новий термінал.
1: 2 місяці ми без інтернету були. То вже таке, я думаю, що вже, може там вже кінець, а може вже в кольцо беруть, а може вже ми продвинулись.
0: Ділянка під Степногірськом у сірій зоні. Бійці дикого поля кажуть, все пересування проглядається ворожими пташками, тож зайвий раз виходити з укриття небезпечно.
3: По нам прилітало приблизно 15 піввішок, пару молній, 2 штучки, 3. Артилерія, міномет, сумірники до нас заходили, 4 чоловіка. Їх побачили, що вони заходять. Ух, тиждень такий був крепкий.
0: Після 6 місяців на позиції та 2 тижнів очікування заміни хлопці нарешті почули команду готуватися. За 2 дні вони пішки подолали 15 кілометрів.
1: Ну, в душі така буря емоцій якась була. І так, щоб і не хочеш, і радіть сильно, щоб і не спугнуть в дощ.
3: І ти було найважче. Ми прийшли сюди, 15 кілометрів прийшли, що, на необіжджених ногах. Ноги квадратні, спухші. Мене вже, вроді, трошки відійшли.
0: І перше, що зробили після 6 місяців в бліндажі, подзвонили рідним.
3: Більше 1.5 року, десь до 2 вже майже доходить, як не був вдома, не бачився з родиною.
0: Попереду в хлопців довгоочікувана відпустка. Ярослав їде до дружини та 11-річного сина Марка, аби нарешті виконати обіцянку і посмажити їм картоплі. А Юрій рушить у Карпати на першу за 1.5 року зустріч із братом, який теж воює, але на Донеччині. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
4: Він втратив ногу, рятуючи побратимів. Пережив кілька поранень, контузію, бої за Вугледар, Бахмут, Курдюмівку. Після ампутації стопи міг залишатися вдома, але повернувся до війська. І нині Артур – інструктор з вогневої підготовки. Передає досвід новобранцям. Його історія далі.
5: Артуру 24. Зараз він навчає інших стріляти. Але ще кілька років тому сам був строковиком і тоді навіть не уявляв, що майже на 1.5 місяця опиниться в оточенні. Братиме полонених і неодноразово повертатиметься на фронт.
6: Рух назад. Не спішимо, помаленько. На місці вогонь. Проблема. Падаємо на коліно, перевіряємо, яка в нас проблема.
5: Ще до повномасштабного вторгнення Артур проходив строкову службу у прикордонному загоні. Війна застала у Чернігові. Після звільнення Харківщини і Херсонщини разом з побратимами підписав контракт.
6: Моральний такий дух був. Зараз підемо, підпишемо контракт і дійдемо аж до Ростова. Тоді настрої були добрі, багато молодих хлопців було. підтримували всі один одного.

0: Далі Богодарський напрямок. Дартур був гранатометником. Разом з побратимами, розповідає, упродовж 112 днів тримали оборону Микільського і Володимирівки, відбивали штурми російської морської піхоти і навіть взяли полоненого, за що отримали нагороди.
1: Оцей стріляв по командирові. По командирові стріляв.
2: Ти хочеш плем?
1: Він хоче в плем. Автомата в нього забрали.
3: Це був ранок, нам передали, що нас зараз будуть штурмувати. Ми вийшли на спостережні свої пункти. Три чоловіка залетіло на БМП. Одного заборонили, коротше. А два заскочили в окопи, кинули гранату, один 200, а другий був 300, ми його взяли в полон. З Ростова-на-Дону був.
0: А вже наступного дня прилетіло в бліндаж. Артуру довелося рятувати побратимів.
3: Прилетіла 120-та міна, і троє було 300, то я їх з побратимом вивів з позицій і потім повернувся назад.
0: Далі Бахмут, контузія, лікарня і знову на фронт. У січні 24-го під час боїв поблизу Курдюмівки Артур кілька разів зазнавав поранення, але щоразу повертався у стрій. Та один вихід для нього став вирішальним. Група мала евакуювати загиблого побратима з-під вогню. Дорогу розвідали дроном, маршрут продумали до дрібниць. Але війна рідко йде за планом.
3: Ми дійшли саме дійшли до канала, і виходить, що підірвався товариш, підірвався. Я йому наклав турнікет. Я його сам би не потягнув, а проводник, він сам теж був після госпіталя, і він не міг, типу, йому важко було. Я розвернувся, зробив там пару кроків назад, і теж підірвався. То Андрюха поняв, що я підірвався теж, і він своїми силами на чотирьох і до цього бліндажа доповз.
0: Поранених тоді доправили до шпиталю. Артуру відірвало стопу.
3: Ось так наступив. Отако з серединою якраз оцією частиною типу наступив. Відірвало чисто доступу.
0: Після реабілітації і протезування військово-лікарська комісія списала його, але залишатися вдома чоловік не зміг. Тепер Артур – інструктор з вогневої підготовки. Каже, його завдання – передати новобранцям те, чого самого навчила війна.
3: Хотілося, щоб закінчилась війна і вже навчати не мобілізованих, а срочників, строковиків, молодих хлопців, мотивованих.
0: Попри пережити, Артур не шкодує про свій вибір. Каже, крім як в армії, нині себе ніде більше не бачить. І вірить, що майбутнє українське війська зараз за технологіями. А головне завдання сьогодні – навчити тих, хто завтра захищатиме країну.
3: Якщо вони не будуть йти, то ворог буде все ближче і ближче. Треба якось захищати свій будинок, своїх рідних, майбутнє покоління. Якщо ми не будемо згуртовані, то воно нічого з того не вийде.
0: Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікно СТБ», єдині новини.
4: Понад 4 роки російського полону. З них більшість часу у повній невідомості для рідних. Захисник Маріуполя, морпіг Дмитро Єщенко з Черкащини потрапив в неволю до окупантів у квітні 22-го, а повернувся додому під час великого обміну, відповідно до домовленостей, досягнутих за посередництва США. Про шлях з тортур, ізоляції в неволі, до рідних обіймів, розкаже Інна Горіненко.
5: Перші три дні нас відразу закинули у Маріуполь.
6: Так старший лейтенант Дмитро Єщенко згадує, як зі своїм зводом з бригади морської піхоти опинився на першій лінії боїв за Маріуполь. Оборону зайняли на заводі «Азовмаш» у середмісті. До середини березня 22-го московити посилили обстріли, прицільно гатили по промзоні в оточенні річки Кальчик.
5: І так сталося, що навколо заводу було 5 мостів. Це і постало питання зруйнувати один міст. Навколо нас реально, наскільки ми тоді знали, біля 12 тисяч військ було, а ми ж думаємо, там тисячу, дві там, можливо, якихось. Зараз от їх розкидаємо і все буде нормально. Тут другий міст. Коли вже їхав на другий міст, там було дійсно небезпечно. Нас обстріляли.
6: Підірвати міст вдалося за третім разом. Спершу підпал не спрацював, потім бракувало вибухівки. Зрештою, про зруйновану переправу прозвітували самі окупанти, не приховує втіхи Дмитро.
5: Я побачив по телеграм-каналу по їхньому, що от кляті ці українці підірвали міст. Кальчик не сильно широка, там біля 6 метрів. Не кожен може поставити понтон, не кожен може переїхати цю воду. Тим більше вона глибока. Вона не широка, але глибока. Ну і відтягнули ми часу добряче на цих мостах. Уже після того, як всі ці три мости були підірвані, вони зі свого боку поставили міни. Тобто вони переживали, що ми навпаки зараз по цих мостах самі поїдемо.
6: Після підриву мостів на Кальчику захисникам вдалося виграти час до початку квітня. Маріуполь нещадно бомбили.
5: Був перший прорив. Після тисячі чоловік повернулось десь близько 650. Ми пішли на другий. Після другого не повернуло ще 200 чоловік. І вирішили зберегти життя своєму особовому складу. І був наказ йти ще раз на прорив або на Азовсталь. На Азовсталі, наскільки я знаю, пройшло із 70 чоловік тільки 20.
6: 12 квітня Дмитро із побратимами потрапили у російський полон. Так спершу опинився в Оленівці.
5: Дуже били. Як казали росіяни, клятий хахли, ми на вас всі ПРи поламали. У нас нічим у вас біть. У самій Оленівці я вперше втратив в два рази свідомість.
6: Що спецоперація з підриву мостів була таємною, виїжджав власною автівкою з одним підлеглим, то у неволі про історію Дмитра не дізналися. Крім фізичного насилля, росіяни тисли на українських комбатантів морально. Найперше, тримали в ізоляції від новоприбулих, або ті не мали свіжих новин з фронту.
5: Вас там ніхто не чекає, жінки воюють, діти вже скоро теж будуть, всіх забирають. Кому листи приходили? У них не було ніякої інформації. Тобто якась хоча б навіть фотографія, де є нова будова, де є нове авто в сім'ї. Все це викидалося. Останні півроку були такі думки і вже покінчити реально зі здоров'ям, зі життям, бо реально все достало, кажу, хлопці, я вздьорнуюся, так і кажу. А тоді прийшов лист.
6: То був другий лист від матері за час полону. Перші листи у буцегарні Дмитру віддали більше, як через рік неволі.
7: Я писала, куди люди писали, туди я писала. Нам приходили відповіді, постійно приходили. Оце все стопка пісьом. Це все з офісу президента.
6: Надія у матері жевріла, бо пильнувала російські пабліки. І так у перший рік полону знайшла дві світлини Дмитра у російських пропагандистів.
7: Зразу було страшно. Ми поставили ці фотографії тут, у квартирі, ми заходили ввечері і балакали. Батько каже, синок, ми вдома, ми сьогодні те й те робили. Синок, мати на мене кричить. Приїжджай скоріше.
6: Сім'я Дмитра постійно їздила на акції, закликаючи повернути полонених захисників Маріуполя. З кожною новиною про обмін мчали зустрічати своїх удома, хоча роками не мали жодної звістки від сина.
7: У 25-му році ми отримали два листи, і 26-му один. А до цього ні, не було. 22-й, 23-й, 24-й, нічого не було.
6: Омріяне диво у родині Єщенків сталося у травні цього року. Пройшов перший етап масштабного обміну. В Україну повернулося 205 військовослужбовців, з них 45 – захисників Маріуполя.
5: Нас як закрили очі 13-го і аж 15-го у Білорусі, коли ми сіли літаком у Гомелі, нам розмотали очі.
7: Мати, де ви їздите? Діма вже в Україні. Ми летіли на Чернігів. У мене таке враження, що я обнімала 13-річного хлопчика. Ну, і це...
8: Кудись?
7: Да, це оказалося правдане.
6: Правда, бо за час неволі схуд до ваги, яку мав у 7-му класі, показує дипломи із змагань у греко-римській боротьбі.
9: За друге місце відкритій першості 66 кілограмів.
6: Нині Дмитро лікується і приїздить до сім'ї в село на Черкащині. Поступово набирає вагу. Інна Горіненко, Володимир Коваленко, Вікна СТБ, марафон «Єдині новини».
4: За даними Міністерства соціальної політики України, станом на кінець минулого року понад 60 тисяч дітей втратили одного або обох батьків внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Найбільшу частку серед них становлять діти військовослужбовців. Далі історія жінки, яка після загибелі чоловіка залишилася сама з двома маленькими дітьми, без житла та засобів до існування. Як пережити втрату, знайти сили жити далі та чому психологічна допомога в цей момент може стати вирішальною? Дивіться в сюжеті.
10: Дивіться, це орден Богдана Хмельницького, давався особисто президентом Зеленським. Він, чоловік, дуже пишався цим орденом, він казав, от в мене буде кавалерія.
6: Анна показує нагороди чоловіка Андрія. Він був бійцем Азову. Пройшов найгарячіші напрямки фронту, а у 2023 році загинув у місті тимчасової дислокації. Відтоді життя родини змінилося назавжди. Окрім болю втрати, жінка й досі змушена відстоювати в судах право на державні виплати, доводячи, що чоловік загинув унаслідок війни.
10: Я за ним була як за каменною стіною. Він і до дитини, він і до своїх батьків гарно відносився, допомагав і морально, і фізично, матеріально допомагав. Тому він хороша людина був.
6: Коли Андрій вирішив стати на захист України, Анна була вагітна другою дитиною.
10: Він позвонив мамі своїй, сказав: «Мам, ти вибачай, я тебе люблю, але я должен. Я должен іти туди і захищати свою державу».
6: Після загибелі чоловіка Анна залишилася сама з двома маленькими дітьми. Молодшому був лише рік, старшій доньці – 4. Без власного житла, стабільного доходу та розуміння, як жити далі. Страх, відповідальність за дітей і горе поступово виснажували її психологічно.
10: Це був хаос. 3 роки – це хаос. Я була, звичайно, в шоці, мені було страшно, мені було там робота, діти, садочок, школа, все це на мені, відповідальність. Діти в стресі, дитина старша в стресі, до сих пор вона тривожна, вона не може сосредоточитися в навчанні, вона не, їй мішає тривожність.
6: Психологи пояснюють, після втрати близької людини багато хто відкладає власні переживання, адже спершу доводиться вирішувати побутові проблеми. Та непрожите горе не зникає, воно накопичується і може призвести до депресії, тривожних розладів та емоційного виснаження. Саме тому звертатися по психологічну допомогу варто якомога раніше.
8: Робити маленький собі план. Можна зробити його, наприклад, на місяць або на більший срок чи на менший, але притримуватись саме на сьогодні. Сьогодні я роблю перший, другий, третій пункт і поступово вирішувати проблеми.
6: Першою підтримкою для Анни стала сестра. Згодом вона звернулася до благодійного фонду, який допомагає родинам загиблих військових. Там психологічну підтримку отримали не лише вона, а й донька.
11: І перше її бажання, це десь було у нас заняття десь третє, її бажання було про те, що припинилася війна. Це, щоб її мама була здорова, теж піднімається в них страх, то, що і вони втратять маму. І це теж дуже багатьох дітей.
6: Психологи наголошують, діти переживають втрату по-своєму. Часто їхній біль проявляється через страх, тривожність або зміни у поведінці.
10: Вероніки розказує, що папа фізичного немає, папа є в емоційному, в духовному стані. Тому, в принципі, що папа постійно допомагає, і він як ангел-охоронець. А Богдан, Богдан всіх називає папою. Я не знаю, яким об'яснити. Він ще не знає, що таке померла, чи померлий. Він ще цього не знає.
6: Анна вирішила чесно говорити з дітьми про тата. Каже, не вигадувала історій, а пояснювала все поступово, відповідно до їхнього віку. Психологи підтверджують, саме така відверта розмова допомагає дитині прийняти втрату без додаткових страхів.
11: Ми тут рекомендуємо часто не говорити там метафорично, що тато просто якби там заснув і не проснеться, бо тоді в дітей піднімається страх того, що вони можуть заснути і ніколи не проснутися, або мама може заснути. Але використовувати, називати все своїми іменами, використовувати ті слова, що він помер. Але це має бути, знову ж таки, відповідно якби віку і та інформація, яку дитина готова якби почути.
6: Найважче після трагедії не залишитися зі своїм болем наодинці. Фахівці радять не соромитися звертатися по допомогу і пам'ятати – психологічне відновлення, не одноразова консультація, а процес, який іноді триває роками.
10: Фонд дуже багато чого спонсує. З психотерапевтом працювала, Вероніка працювала. Це ми зараз з вересня будемо ще працювати, бо з Вероніка треба більше працювати. Все-таки втрата, вона дуже-дуже сказується на ній. Давай.
12: Вон сам тримаєш.
10: Богдан, ти залазиш сюди? Давай.
6: Нині благодійний фонд опікується понад 17 тисячами дітей, які втратили найрідніших через війну. Окрім психологічної допомоги, фонд надає юридичну, освітню та гуманітарну підтримку. Щоб отримати допомогу, варто зайти на сторінку сайту та заповнити заявку. Олена Халілова, Євген Зозуля, Вікна СТБ, Марафон Єдині новини.
4: Уламки російських ракет, керованих авіабомб і навіть збитого винищувача в її руках стають прикрасами. Майстриня з Дніпра перетворює фрагменти ворожої зброї на каблучки, сережки та кулони. Як уламки зброї знаходять нове життя, розкаже Анастасія Вільхова.
12: все от з того уламку кабо, з хвоста маленького кабо, а це піде на брелоки, а це буде або кулон, або сережка.
13: Олександра показує свої останні вироби раз на тиждень у її невеличкій майстерні. Кипить робота. Авторські прикраси жінка створює з уламків російської зброї – ракет, кабів і снарядів.
12: Перший уламок, який хочу вам показати, це ракету, яку збили над Дніпром наші ППО у 2022 році. Вони мені її і подарували. Це вже пішли уламки від літака Су-27-го, збитого на Херсонському напрямку. У мене було його 30 кілограмів, зараз залишилось десь 20.
13: Сьогодні основа її роботи – метал, що залишився після російських атак. Та починалося все зі звичайного алюмінію з переробки. Ідея ресайклінгу залишилася, змінився матеріал.
12: Мені все привозять вже не радіаційне, ви ж розумієте, да, що після ДСНС воно вже можна з цим працювати. В скелеті там літаковий алюміній дуже хороший, проте не дуже хороший, вони навіть заливають форми, коли от для цих от касеток там є такі проміжені бульбашки, і все це, коли я розпилюю все це і працюю над виробами, я все це бачу. Ну, тобто, максимально неякісно зроблено.
13: Ювелірними виробами Олександра ніколи не займалася. Працювати з металом почала вже під час повномасштабної війни. Розрізати, шліфувати і полірувати вчилася дистанційно.
12: Є такий скульптор, його нікнейм Грішіджано, ну, як прізвисько. Його ім'я Денис Грищук, він одеський скульптор. Я просто звернулася до нього і спитала, чи можеш ти мене навчити. Він мені висилав відосики, по цим відосикам я вчилася азам, і а далі вже сама, і ось, вже 3 роки я вже сама.
13: За майже 3 роки майстриня створила понад сотню прикрас, та серед усіх робіт особливо обереже каблучку – свою першу роботу з металом.
12: Так, ну, оце моя перша каблучка, яку я робила. Вона, звісно, ну, як на мене, зараз не вийшло. Бачите, вона трошечки крива. Це коли я вже її зажимала в тіски і намагалася щось набити на ній. Потім витаскувала, полірувала так, як не треба було полірувати, 1000 наждачок.
13: Олександра каже, у роботі для неї важлива не лише форма, а й історія кожного фрагмента. Чимало людей побоюються металу, який побував на війні. Тому перед роботою майстриня очищає його.
12: Сіль – це дуже потужний позбавитель негативної енергетики. Ось так, що всі вироби, які, з якими я починаю робити, після того, як я їх розпилила, я обов'язково беру якусь ємкість, кладу туди сіль, наливаю воду і на добу кладу туди всі вироби, з якими я буду працювати. Це ще солідарська сіль, Артем Сіль.
13: У майстрині немає серійного виробництва. Кожна прикраса створена з конкретного фрагмента. Повторити її форму вдруге неможливо. Частину коштів від продажу Олександра передає на підтримку українських військових.
12: Навіть якщо ніхто не буде купувати, тобто я буду все одно це робити, тому що це моя місія. І це, ну, це мене наповнює. Треба оце все лайно переробляти в щось гарне, в щось красиве, тому що погану енергію можна здолати тільки добром, тільки любов'ю, тільки красою.
13: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
4: У Запоріжжі затримали 2 молодиків, які познайомились у соцмережі з дівчатами, не маючи й гадки, що привабливі фото на сторінках створили російські спецслужби. А коли хлопці йшли на призначені зустрічі, їм телефонували з невідомих номерів та, представляючись співробітниками СБУ, просили йти на злочин нібито заради держави. Чому юнаки погоджувалися, що змушувало їх вірити, що до них дзвонили зі Служби безпеки? В ексклюзивному репортажі Андрія Почтєва.
14: Познайомився з дівчиною, нібито видавалось нормальною, в телеграмі познайомилися.
15: І через бот познайомився з дівчиною. Ми вирішили зустрітися.
16: Ці затримані СБУ хлопці не знають один одного, та їхні історії, наче під кальку. Дмитро каже, після онлайн-знайомства, ось фото дівчини, йшов на побачення. Раптом йому подзвонив невідомий.
15: Мені подзвонили. Кажуть, типу, це представник СБУ, туди-сюди, типу, треба допомогти взяти цю дівчину, з якою познайомились, бо вона там працює на русських.
16: Схожий дзвінок, буцімто від співробітника СБУ, отримав і цей хлопець, коли рушив на зустрічі з новою знайомою. Голос у слухавці так само повідомив, що та є агенткою росіян.
14: Він телефонував, що представився співробітником СБУ, сказав, що вона є колаборанткою, співпрацює з Росією. Він сказав, що вони її затримали і будуть затримувати її куратора.
16: В Дмитра заради правдоподібності псевдо СБУ-виці з символікою служби замість фотоаккаунта розпитав про номер квартири його нової знайомої і надіслав це фейкове відео її затримання.
17: Шановна, представтеся. Камеру подивись. Де куратор знаходиться?
16: В обох російські спецслужбісти, що прикидалися співробітниками СБУ, телефоном попросили допомогти Службі безпеки України. І ошелешені таким поворотом подій хлопці згодились.
15: Скинули геолокацію і попросили піти перевірити, що взагалі там знаходиться. Треба було глянути, що там за машини, сфоткати, відправити. Сфоткати головне здання, відправити.
14: Він мене попросив приїхати на точку, подивитися, які автомобілі там стоять.
17: Вам не спадало на думку, що співробітники СБУ не будуть просити незнайому людину щось для них зробити, тим більше по телефону?
15: Я про це взагалі тоді не думав. Це було якось на грані і хотілося і помогти, і в сильному страхі.
17: Чи не було у вас догадок, що це все ж таки росіяни?
15: Ні, тому що він якось розмовляв, він розмовляв щиро українською.
14: Служба безпеки України останнім часом фіксує нові методи вербування наших громадян, а саме через фейкові аккаунти дівчат у соцмережах, створені російськими спецслужбістами, вони знайомляться з чоловіками. Потім, представляючись правоохоронними органами, вони залучають хлопців до вчинення різноманітних злочинів. Приміром, підпалом адміністративних будівель. Лише в Запоріжжі останнім часом зафіксовано кілька подібних випадків.
16: Хлопцям, що діяли на різноросійські спецслужбісти під виглядом СБУ, теж наказали влаштувати пожежі біля адмінбудівель, аби, мовляв, викурити звідти кураторів їхніх нових подруг і затримати.
15: Потім він мені сказав, купити бензин на 5 літрів. Я оплатив бензин, вернувся на те ж саме місце. Він мені взагалі як об'яснив, що там сидить куратор, якого треба виловити, а по якимось там причинам група не може доїхати.
14: Він сказав, що я допоміг, він мені сказав, що щоб його викурити з тої будівлі, що там знаходиться куратор, треба залити бензин і підпалити.
15: Я по його указанням розлив бензин, я кажу, треба буде підпалити, і будемо чекати, поки він вийде. Я таки ж підпалив, думав, це все по-настоящему.
18: Тут може бути або дуже високий рівень довіри, що я хочу, я довіряю Службі безпеці, я хочу допомогти своїй країні, тому там довіряю навіть таким телефонним дзвінкам, або може бути якісь інші дуже сильні емоції.
16: Психологиня пані Наталя твердить, окрім емоцій, що можуть притупити критичне мислення, важливий вік. Найвразливіші – молоді люди та старше покоління. Іноді маніпулятори вдаються і до шантажу.
18: Ми там щось зробили з твоїми родичами, або є якась критична ситуація, і ти маєш там допомогти для того, щоб там щось відбулося, щоб з твоїми родичами нічого не було. Що варто робити? В першу чергу там вдих-видих, подумати, наскільки це правдиво. З емоційного свого розуміння перейти на когнітивне, на критичне мислення.
16: В СБУ своєю чергою твердять, якщо вам телефонують невідомі, представляються співробітниками Служби безпеки та просять щось для них зробити, варто звернутися саме до СБУ справжньої.
19: СБУ вкотре закликає громадян бути пильними. Звертаємо увагу, що Служба безпеки України діє виключно в межах чинного законодавства та не надає ніяких доручень пересічним громадянам. У разі отримання таких пропозицій, прохання звертатися до СБУ.
16: Обидвоє завербовані палії, затримані по гарячих слідах, нині картають себе, що були такими легковірними. За статтею «Умисне знищення або пошкодження майна» хлопцям загрожує до 10 років ув'язнення. Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
4: Втомилися боятися. Так можна коротко підсумувати відео з одеських пляжів, де попри щоденні ворожі обстріли, небезпеку, курортний сезон у розпалі. Щоправда, відпочинок біля моря дозволили лише на офіційних пляжах, які відповідають вимогам безпеки. Цього року в Одеському регіоні відкрили найбільше за часів Великої війни зон для купання. А місць у готелях до кінця серпня вже немає. Більше про це Олександра Ченкова.
20: Цей одеський пляж понад місяць тому опинився в центрі трагічних подій. Удар росіян безпілотниками по узбережжю забрав життя 26-річної киянки. Тоді пляж ще не був офіційно відкритий для відпочивальників, бо укриття поруч не прийняли в експлуатацію. Нині він у переліку офіційно дозволених для відпочинку. Людей тут не бракує.
21: Це трагедія, яка произошла тут. Ну, це не говорить про те, що необхідно уходити з цього місця. Я ж говорю, тут рядом є укриття. И выбор каждого человека, пойдет он туда или не пойдет. Я, например, ухожу, когда начинается тревога, да, там, вот, потому что это моя безопасность в первую очередь.
20: Попри небезпеку, Одеса залишається єдиним українським містом, де можливий відпочинок та оздоровлення біля моря. Саме це приваблює людей з різних куточків країни. Туристи переважно з міст, які також зазнають російського терору. Тому, кажуть, обстріли їх не лякають.
1: В Харкові хуже.
2: Так.
1: Так що ми не боялися.
2: Ми не боялися. Ми, звісно, тут ходимо в укриття, бережемо своє життя, це звісно. А тут, звісно, набагато тихіше, ніж у Харкові.
1: Так що для нас це не так, такий страх.
2: Так.
1: Як у нас вдома.
20: Чимало українців цього літа відмовилися від закордонних курортів на користь відпочинку біля рідного Чорного моря. Серед причин – зручніша логістика та бажання залишатися в країні.
22: Бо тут всі свої. Тут всі свої, тут, знаєте, тут якби наш менталітет український, незакордонний. Тут і мовного бар'єру як такого немає. Тому і в Одесу. Плюс давно хотіла в Одесу, всі родичі побували.
23: А ракет, дронів не боїтеся?
22: Києві дуже жорстко обстрілюють по ночам.
20: Останній місяць став одним із найскладніших для Одеси. Місто майже щодня переживає атаки. Причому загроза тут і з повітря, і з акваторії Чорного моря. Тож відпочивальників нині менше, ніж очікували, кажуть у туристичних комплексах.
24: Хотілося б трошки більше, але люди деякі дійсно бояться ходити на пляж. Так приїжджають в центрі, гуляють багато. Але пляж, вихідні дні так. Людей багато, пляж повний. Будні дні трошки менше.
20: Цього року в Одеській області відкрили рекордну за час повномасштабної війни кількість зон для купання – 39 пляжів в Одесі та ще один у Чорноморську. До переліку потрапили тільки ті ділянки, де облаштовані укриття, працюють рятувальні пости, встановлені гучномовці та системи оповіщення. Для відпочинку дозволяють лише території, захищені від морських мін, зокрема пірсами і хвилерізами. Перед відкриттям таких зон водолази також обстежили акваторію та узбережжя на наявність вибухонебезпечних предметів.
25: Однією з наших нашої мети є саме надання безпечних умов всім бажаючим відвідати Одещину, відпочити на березі нашого Чорного моря українського. Ті пляжі, які усунули наведені недоліки, які вони були, вони потрапили у відповідний спільний військовий наказ, і їх зони визначені такими, де можуть знаходитися люди.
20: До завершення літнього сезону місто розраховує прийняти ще більше туристів.
26: Якщо люди точно би приїхали в Одесу, то зараз з точки зору безпеки складової, кожний думає, чи поїхати на Західну Україну, чи все-таки приїхати в місто, де яке постійно обстрілюється. Тому є така проблема, на жаль, є. Але є віра в те, що ще є частина сезону велика.
20: Попри всі виклики, літній сезон в Одесі триває. Однак у місті закликають гостей бути уважними та дбати про безпеку. Олександра Ченкова, Євген Репенько, Факти, СІТІВІ, Єдині новини.
4: На цьому все. Я дякую вам за увагу і до нових зустрічей.

0: за країну рівних можливостей.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
3: Полетіли.
4: Вони повиростали як гриби.
5: Не знаменіли.
4: Опа. Ось точа вночі годів.
3: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
6: Поносій. Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
7: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
8: Зупинити ракетний терор Росії! Як знищувати російські «Іскандери», якщо немає ракет для «Петріотів»?
9: Військові знають, що їм потрібно знищувати пускові ворога.
8: Чи впорається з цією місією українська балістика, яку обіцяють вже на початку осені?
10: Тут треба швидко реагувати.
8: І що Путін знову клянчить у Кім Чен Іна? 40 днів примусу Росії до миру.
11: Все, він горить. Он зараз роздиміться.
8: Чого досягла Україна далекобійними ударами по Росії?
12: То ми знищили значну кількість їхніх потужностей переробки нафти.
8: І яким буде продовження цієї операції?
13: Вона просто перейшла у наступну фазу.
8: А також 100 днів активної ізоляції Криму.
14: Давай. Не вижу.
8: Чому окупантам вже не весело?
15: Що нам робити, я взагалі не представляю. Всі бігуть.
8: І як кремлівська пропаганда привчає кримчан, що вода та електрика їм і не потрібні?
16: Це мобільні комплекси на дровах. Нікакого газу і електричества не потрібно.
8: Гойда на Росії.
17: Голод.
8: Чому там почалася СВО, спецоперація виживання?
18: Пенсіонери і бездомні подрались за помої в мусорних баках.
8: Як картопля та макарони перетворюються на делікатеси.
19: Максимум, що я можу себе дозволити, що-то таке, щоб сьогодні набити просто кишку.
8: І чому далі буде лише гірше?
20: Соляри не, щоб цей хліб зібрати.
8: Найспекотніший тиждень в історії України. А потім кригопад у Харкові. Та потоп у Буковелі. Чого чекати від погоди у серпні?
21: Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
8: Вітаю вас, сильні духом українці. Ви дивитеся «Факти тижня» з аналізом останніх подій. Будемо розбиратися, що відбувається насправді і чого нам чекати далі. Важливий зовнішньополітичний успіх України. Ще не остаточний, але справа нарешті зрушила з мертвої точки. Я про пекельні санкції США проти Росії та країн, які їй допомагають. Наприкінці тижня американський сенат нарешті проголосував за багатостраждальний законопроєкт Лінсі Грема, який був зареєстрований ще 16 місяців тому. За цей час законопроєкт Грема пережив кілька редакцій, численні узгодження з Білим домом, постійні відкладання і навіть смерть самого автора. Що ж він передбачає? По-перше, 100% мита для 5 найбільших покупців російської нафти та газу та для 5 країн, які найактивніше допомагають Росії обходити санкції. У першій редакції було 500%. Це не автоматичне покарання, Трамп сам вирішуватиме, чи вводити ці мита і проти кого. А от основну частину санкцій, яка є в цьому законопроєкті, Трамп змушений буде запровадити, хоч і з можливістю призупиняти деякі з них. Це обмеження проти російської політичної верхівки, олігархів, банків, держпідприємств, а також проти тіньового флоту. Я недаремно уточнив, що успіх ще не остаточний. Голосування в Сенаті дуже важливе, але лише перший крок. Щоб законопроєкт перетворився на пекельні санкції, його ще має підтримати Палата представників Конгресу, яка повернеться з канікул наприкінці серпня, а потім підписати президент США. Тож, тримаємо кулаки. Але це не єдина хороша новина з Вашингтона цього тижня. Держдеп США дозволив Туреччині продати Україні американську зброю зі свого арсеналу, зокрема 70 балістичних ракет «Атакамс» з касетними боєголовками. До Москви вони не долетять, а от знищувати пускові установки балістичних «Іскандерів» в прикордонних областях Росії – саме те, що треба. Про це ми поговоримо далі у випуску, бо зараз Софія Чолос розкаже про головні удари тижня по окупантах.
14: 40-денний примус до миру. Продовження. Ударний тиждень у глибокому тилу ворога.
17: Это, ну, сам безпілотні апарати делают, учат, як ими управляти.
14: Нафтова криза, палаючі склади і безпорадність російської ППО.
22: Росіяни будуть платити більше за те, що їх товари будуть горіти на складах.
14: Нова фаза операції сил оборони.
23: Ти просипаєшся кожне утро і бачиш – згоріло, згоріло, згоріло.
14: Та як нові українські санкції готують для економіки Росії справжній інфаркт?
22: І він уже горів на моїй пам'яті, ну, більше 12 разів, це точно.
14: І чому збитки від цих ударів боляче вдарять особисто по кишені кремлівського діда?
24: Частина коштів йде в сім'ю, не в родину, а саме в сім'ю Путіна.
14: Усі приховані сенси та деталі ударного тижня просто зараз у «Фактах тижня». Серед строкатої палітри палаючих барв у Росії вже й важко здогадатись з першого погляду, що саме горить цього разу – військовий завод, логістичний центр чи черговий НПЗ. Ось ці кадри – свіжа атака на Сизранський нафтопереробний завод уже 8 серпня. Сили оборони щодня тішать новими влучаннями. Напередодні наші дрони завітали навіть до Єкатеринбурга, змусивши на кілька хвилин похвилюватись українських шанувальників далекобійних пташок. Спочатку над логістичним складом уже славнозвісного Wildberries ніяк не хотіло розгоратись. У небі виднівся лише ріденький стовпчик диму, але наші уперті пташки це швидко виправили.
25: Все, він горить. Він зараз роздиміться і все, не сплати.
14: Усі ці вибухові епізоди останніх днів не просто поодинокі спалахи ініціативи. Це логічне продовження 40-денної операції СБУ та Сил оборони. Формальний термін, який сплив цього тижня. Втім, здається, нашим пташкам просто не перестає подобатись літати на Росію.
24: Україна фактично перейшла від окремих резонансних операцій у глибині російської території до такого системного впливу на цілу воєнно-економічну систему противника. Якщо взяти удари, наприклад, цього тижня вже, це ж ми фактично рахуємо, коли 4 серпня закінчився цей 40-денний період, це зовсім не означає, що кампанія завершена, це раз. Навпаки, вона просто перейшла у наступну фазу.
14: Замість одиночних гучних уколів Україна запустила конвеєр методичного випалювання російського потенціалу. Під цей конвеєр потрапив головний паливний насос Кремля. Без перебільшення, яскравий приклад – 6 серпня, Ярославль. Під прицілом опинились одне із нафтопереробних підприємств держави-агресора.
22: Ярославський – це один з найбільших Російської Федерації, він входить в топ-5 І він уже горів на моїй пам'яті більше 12 разів, це точно.
14: Тож мешканці Ярославля, навчені гірким досвідом, точно знали, що робити на ранок після чергового влучання.
1: Заправляються вже всі, в основному каністрички.
14: Але каністри та кілометрові черги не врятують Росію від системного паливного голоду, який створили наші далекобійні удари. Оцініть масштаб цієї картини. Із 26 російських НПЗ, уражених українським ДПЛА, повноцінно відновитись змогли лише 8. 7 заводів гігантів досі повністю зупинені, а ще 11 працюють лише на третину чи половину потужності. У середньому атаковані підприємства втратили 45% спроможностей, обваливши нафтопереробку до 20-річного мінімуму. До скарбнички критичних цілей вже вкотре потрапила й Уфа. 5 серпня видалось для місцевих нафтовиків надзвичайно запальним ранком.
2: Дівчатки, там взагалі все чорне.
14: Наслідки таких регулярних відвідин українських пташок уже давно вийшли за межі суто військових зведень.
22: Зараз у них є дефіцит, знов-таки це по оцінкам Reuters та інших аналітичних центрів, то, що не вистачає десь приблизно до 30-40% для їхнього внутрішнього споживання. Тобто ми знищили значну кількість їхніх потужностей переробки нафти.
14: Але нафтовий інфаркт – це лише половина біди для Кремля і фрагмент нашого пазлу. Пригадуєте кадри палаючого логістичного складу у Єкатеринбурзі. Його чудово доповнює ще одне влучання. Красний Бор, Ленінградська область.
3: Ого, смотри, прям стало.
14: 4 серпня, хоча, здається, у самих росіян вже трохи інший календар.
4: 15 склад. І вновь утрунь добре.
14: День бабака, де проблем до росіян лише додається.
5: Сьогодні горить 16 склад. Це Тула.
6: Розгорається все сильніше і сильніше.
14: Доходить вже й до істерики та слушних порад, які у Кремлі не зможуть виконати.
26: Господи, хто-небудь натяніть на нього сітку, поставте зенітку, Катюшу на крайняк поставте. Дайте хоч какой-то этому парню шанс на виживання.
14: Приховати масштаб логістичного хаосу вже не вдається.
23: Ти просипаєшся кожне утро і бачиш, згоріло, згоріло, згоріло.
14: Щонайменше 18 складів, географія простягнулась аж за 2000 кілометрів. Системні удари вивели з ладу понад 20% усіх складських площ ретейлера. А гігантський борг маркетплейсу у 17 мільярдів доларів загрожує запустити ланцюгову реакцію і обвалити найбільші державні банки Росії. Та дійти має не лише до росіян, а й до Путіна. І, здається, це ще один ключ через гаманець його клану.
24: Він повністю підтримується, якщо не контролюється, то, по крайній мірі, частина коштів йде в сім'ю, не в родину, а саме в сім'ю Путіна.
14: Але це ще не всі сюрпризи тижня. Паралельно з нафтою та логістикою українські пташки методично випалюють мізки російського ВПК. Цього тижня палав Білгородський державний технологічний університет.
17: Це, там, де безпілотні апарати роблять і учать, як ними управляти.
14: А також науково-виробничі комплекси у підмосковному Корольові. Та потужності Камського заводу масел у Пермі. І це далеко не все. Окупанти на тимчасово захоплених територіях теж не можуть спати спокійно. Ось так тепер виглядають рештки бази російських військ у Луганській області. Захистити одночасно кожен склад, завод чи науковий центр Кремль виявляється просто нездатним. Російська система ППО розходиться по швах.
24: Така компанія, вона має подвійний ефект. Ми не лише уражаємо конкретний об'єкт, а й примушуємо противника розтягувати систему захисту, перекидати ресурс.
14: А попереду на ворога чекають нові сюрпризи, які наші оборонці вже детально позначили на оперативних картах.
22: Точно будуть удари по експорту енергоносіїв. Це НПЗ, це портова інфраструктура по експорту нафти, це потужності по експорту зернових, це хімія, тобто вони один з найбільших в світі виробників мінеральних добрив. І будуть продовжуватися удари по логістичним центрам Російської Федерації. Крім того, з початком сезону опалювального більш ніж певне, що це будуть теплоелектростанції, теплоелектроцентралі, тобто все, що потрібно для виробки електроенергії і для виробки тепла.
14: 40-денний марафон показав, системні далекобійні санкції від СБУ та Сил оборони стали стратегією. Попереду осінь, новий опалювальний сезон і ще більше несподіваних для російського тилу. Тож російським містам варто готуватись. Так званий Загальний план СВО, схоже, переходить у фазу, де горітиме абсолютно все. Софія Чолос, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
8: Ляпас Росії. Так, розцінили візит президента Зеленського до Сербії, тамтешні прокремлівські політики. Потужно запалало і в Москві, адже Сербія давно в її орбіті. Хоча й намагається не сваритися з Брюсселем. Країна офіційно засудила вторгнення Росії в Україну, але відмовляється приєднатися до санкцій, запроваджених Європейським Союзом проти Москви. Разом з тим, цього року президент Вучич пішов на зближення із Володимиром Зеленським, і ось перший візит у Белград. В його рамках йшлося про розширення співпраці. Сербія пообіцяла виділити 2 мільйони євро на підготовку до зими української енергетики та взяти на себе відновлення одного з наших міст. Але глобальний результат візиту до країни, що давно вважається проросійською, звісно, лежить у геополітичній площині. Саме у Белграді президент Зеленський повідомив важливу новину про те, що США таки надаватимуть Україні ракети для «Петріот». Експерти вважають, що Київ виторгував їх в обмін на обіцянку не палити іноземні судна, які перевозять казахську нафту. Про це просив Вашингтон. Але кількість ракет-перехоплювачів все одно буде невеликою, і цього не вистачить для повноцінного захисту від балістики. Путін це, на жаль, чудово розуміє і цинічно використовує це вікно можливостей. У ніч проти неділі знову була масована повітряна атака. У Харкові росіяни поцілили в багатоповерхівку, загинули люди, але основною ціллю Росії була Одеса та Одеська область. Збити, на жаль, знову не вдалося жодної ракети. Тому найперша і найгостріша задача на сьогодні – пошук перехоплювачів до «Петріотів», власна антибалістика і примус Путіна до мирної угоди до початку зими. Наскільки все це реально, розбирався Сергій Вендзін.
0: Місія – знищити балістичні пускові установки. Чи зможе нова українська тактика вибити з рук Путіна ракетний козир? Наскільки російський балістичний кулак підсилять пускові установки з КНДР? Та коли українська балістика полетить на Москву?
3: Оце буде мати дуже класний ефект.
0: Вражаючий салют за мільйони доларів. Це момент знищення пускової установки С-400 «Тріумф» неподалік окупованої Керчі у Криму. Росіяни тримають ці системи не тільки для захисту власного неба, але й для брудних ударів по українських містах. Ніч проти 5 серпня стала для Києва справжнім пеклом. По столиці били гіперзвукові «Іскандери», зенітні С-400 та північно-корейські КН-23. 17 людей загинули, 44 поранених. Через відсутність ракет-перехоплювачів проти цього лому Україна шукає інші прийоми.
7: Військові знають, що їм потрібно знищувати пускові ворога. Таким чином зменшити удари по Україні. Це по стратегічно важливій інфраструктурі, по цивільному населенню. Військовим по цивільному, безумовно. Вони цим займаються, будуть це робити.
0: Але чи вдасться таким чином зупинити балістичний терор? Радник президента Сергій Флеш Безкреснов каже, що знищення пускових установок – надскладне завдання.
9: По-перше, росіяни обирають зараз, знаходять так звані білі плями в роботі супутників наших західних партнерів, яких намагаються в цих зонах відповідно і відпрацьовувати. Період там розгортання і згортання до пострілу – це там 5 хвилин у них. Там з маршем, як правило, з укриття, в якому знаходиться, це у них до 20 хвилин от зараз оцінюється.
0: До того ж, каже Флеш, росіяни знають максимальну дальність ураження українських «Хаймерс» і навмисно ведуть вогонь із відстані приблизно 140-150 кілометрів від кордону, недосяжної для цієї зброї. Тому працювати по «Іскандерах» потрібно іншими типами озброєння, а для цього необхідні повітряна розвідка і супутникові знімки. Тож, як боротися з невловимістю та швидкістю розгортання? Варіанти у наших військових є. Перший – тримати в повітрі західну авіацію з далекобійними ракетами повітря-земля, здатними реагувати в режимі вільного полювання.
9: Для цього у нас певна частина авіації в цих зонах має моменти, коли є ризик обстрілів. Знаєте, як знаходитись в повітряному просторі на режимі постійного бойового чергування. І, відповідно, якщо вони отримають дані про те, що пускова установка виходить, вони, власне, по ній відпрацьовують.
0: З дронами, які б могли б знищувати пускові установки на території РФ, ситуація складніша, адже там не працює Starlink, який успішно допомагає нищити установки на тимчасово окупованих територіях. Та знищення безпосередньо установок – це лише одна опція боротьби з російською балістикою. Зараз розповімо про інші. Надійний інструмент – власна ракетно-балістична програма. Українські конструктори вже доводять до ладу ракету FP-7, тривають випробування. А у військових колах дедалі гучніше натякають на перші бойові застосування вітчизняного комплексу «Сапсан». Вся ця зброя потрібна для цілком конкретної реактивної задачі.
9: Би у нас була своя хоча б коротка балістика, та ж FP-7, так, ракета, ми б могли швидко реагувати, знаєте, така балістична контрбатарейну боротьбу робити.
0: Ще один інструмент. Україна разом із західними партнерами розгортає вітчизняний протиракетний проєкт «Фреє». Але...
10: Протибалістика – це просто захист, який не дає, знову ж таки, 100% ніколи не дасть 100% ефекту.
0: Саме тому Україна паралельно використовує ще один прийом – б'є по самих джерелах загрози. Українські далекобійні дрони та ракети дедалі частіше б'ють по підприємствах, де народжується російська балістика. Брянський, Жевськ, Коломна, Воткінськ – лише частина міст, де Україна запровадила власні санкції проти російського ВПК. Ці удари вже сповільнили виробництво на окремих заводах. Втім, Росія й досі здатна випускати десятки балістичних ракет щомісяця.
9: Останні дані були 70-75 прозвукових, і зараз було ніби інформація про 35-40 на місяць. Питання того, що це ж могли вироблятися з компонентів, які були виготовлені до того, і от треба ще більше проміжок часу, щоб розуміти, коли вони вичерпають запаси компонентів.
0: Аби перекрити власні збої і підсилити балістичний кулак, Путін залучив північно-корейського диктатора Кім Чен Іна. Українська розвідка вже фіксує появу комплексів КН-23 та КН-24 у Воронезькій області.
9: Це додатковий ресурс, плюс в рамках партнерства Росії, Північної Кореї. Північна Корея хоче навчити своїх військових воювати балістичними ракетами на практиці. А практика – це, на жаль, наша територія.
0: Звісно, є ще один інструмент – добиватися від партнерів хоча б якоїсь кількості перехоплювачів для «Петріот».
11: У кого є антибалістичні ракети і система? У виробника? Це Сполучені Штати Америки передусім. Чи можуть вони допомогти? Ми працюємо. Кожного місяця чи будуть вони виділяти нам ракети? Так. У нас є домовленості. Чи достатньо цих ракет? Ні.
0: Такий дефіцит змушує шукати з миру пониці. Зараз Україна, за словами Зеленського, веде складні перемовини з Європою, Польщею, Німеччиною, Нідерландами та Скандинавією, аби знайти, бодай, якісь вільні інтерсептори. Варто згадати, що кілька місяців тому Україна розраховувала отримати американську ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів. Та процес раптом зупинився. То чому союзники вдарили по гальмах?
10: Це означає, що немає політичного рішення для системи експортного контролю Сполучених Штатів надати дозвіл розпочати процес. Тобто ніяких процесів ще не починалося. Ніякі робочі групи не працювали. І виявляється, Сполучені Штати думають. Цікаво, а чому вони думають? Якщо «Петріоти» – це виключно оборонна зброя.
0: Без відмашки з Вашингтона змусити Кремль зупинитися – завдання майже нереальне. Проте в Білому домі, схоже, ведуть власну гру.
12: Без Сполучених Штатів примусити Путіна завершити цю війну неможливо. Апріорі. Але Дональд Трамп не хоче псувати свої відносини зі своїм другом Путіним. Більше того, поки він так само переконаний, як і Путін, що він може відірвати Росію від Китаю, він на це не піде.
0: Як би там не було, експерти сходяться на тому, що власна балістика – один з найбільш дієвих інструментів, і бити вона має далеко не по Кремлю. У Москві та Підмосков'ї зосереджені десятки конструкторських бюро і оборонних заводів. Саме вони можуть стати тим аргументом, який Кремль уже не зможе ігнорувати.
9: В межах самої Москви. Ще з радянських часів величезна кількість дуже великих, серйозних оборонних підприємств. От як приклад, я вам можу сказати, що там знаходиться як штаб-квартира і головне конструкторське бюро Сухого і міг вдарити це в межах другого садового кола Москви. Тобто військова законна ціль, військове виробництво, це буде мати дуже класний ефект.
0: Бо розмовляти мовою дипломатії агресор починає лише тоді, коли позбавляється можливості диктувати умови силою на полі бою.
12: Це вирішується зараз, основна увага у війні у повітрі. І ми сподіваємось, що Україна отримає власну балістику, зможе отримати, сподіваємось, і власні ракети-перехоплювачі. І відповідно таким чином це серйозні аргументи для того, щоб розпочати реальні мирні перемоги.
0: У Кремлі люблять повторювати, що час працює на Росію, але це так лише доти, доки їхня балістика злітає безкарно. Та якщо кожен такий запуск коштуватиме Москві оборонних заводів, конструкторських бюро та самих пускових установок у прикордонні, Кремль втратить свій головний аргумент сили. І лише тоді Путін сяде за стіл переговорів. Сергій Вендіт, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
13: Ось як треба проводити морські паради, а не в пітерських підворотнях біля намальованих субмарин. Майстер-клас від головного управління розвідки Міноборони України, чиї безекіпажні катери гарцювали на хвилях біля тимчасово окупованої Ялти напередодні Дня міста. І це не випадково. До анексії Криму українські кораблі регулярно заходили в Ялтинську бухту кожної другої суботи серпня, швартувалися біля центральної набережної, і ось настав час відновлювати давню традицію. Що й зробили оператори групи 13, які провели парад бойових платформ «Магура», нагадавши окупантам, що Крим – це Україна. Ну а для закріплення ефекту після параду дрони атакували об'єкт окупантів в Ялтинському порту. Красивий стовп чорного диму бачило усе місто. Ну а буквально напередодні параду в Ялті морські дрони «Магура» провели іншу операцію на анексованому півострові. Безекіпажний катер доставив до кримських берегів FPV-дрони.

0: Экстремальна дорога до Криму.
1: Давай. Не вижу ні хуя. Че?
0: Як окупований український півострів опинився на межі ізоляції?
2: Що нам делать, я вообще не представляю. Всі бігуть, всі уїжджають.
0: Що остаточно добило тамтешній курортний сезон?
3: Вообще, никакой молочки.
0: Та наскільки ми стали ближче до деокупації Криму?
4: Близько до того, щоб реально розглядати повернення Криму.
1: Це адреналін.
0: Чи не всі дороги до Криму тепер виглядають ось так?
1: Давайте, речі, тут 3 одиниці горить.
0: А кримські пляжі все частіше нагадують узбережжя Геленджика в Краснодарську, де на голови відпочивальників падають справжні дрони. Не інакше, як нова розвага російських військових, бо зенітні комплекси розгортають прямо поміж шезлонгів. А це вже із Ялти евакуюють російських туристів, у порт, до яких завітали українські гості.
5: А ці стріляють. Ти представляєш, там набережна, люди ходять. Вони стріляють.
0: Крим, який Кремль 11 років називав найбезпечнішим тилом, більше таким не є. Сили оборони методично вибувають усе, що допомагає Росії вести війну. Військові аеродроми, склади боєприпасів, системи ППО, логістичні вузли та запаси пального. Українські удари стають дедалі системнішими. Їхня мета не просто знищити окрему ціль, а зробити окупацію Криму максимально дорогою для Росії.
4: Тому що якщо подивитися з точки зору військової складової, з точки зору те, що ми робимо, то я скажу, що ніколи так близько до того, щоб реально розглядати повернення Криму до закінчення війни, як частину перемовин в рамках закінчення війни, ну ми ще не були.
0: Та найбільший удар сьогодні припадає навіть не по військових складах, а по логістиці. Так званий сухопутний коридор до Криму, через який Росія постачає пальне, боєприпаси і техніку, дедалі частіше опиняється під ударами українських дронів.
1: Давай. Вообще. Вот это адреналин.
0: Але російський далекобійник все одно продовжує грати в російську рулетку. Пощастить – заробить. І якщо раніше підіймав 200 тисяч рублів на місяць...
4: То находка 400-450. Ну, це просто водій фурбога за бороду спіймала. Це інакше не скажеш. Тобто завдяки нашим силам оборони.
0: А ці апокаліптичні кадри з того самого коридору, яким везуть паливо в Крим. Після танкерного геноциду від птахів Мадяра в Чорному морі – це єдиний спосіб доставити бензин на півострів. Тож за перевезення цистерн деруть по-чорному.
4: Наші джерела казали, що за бензовози доходило до 1 мільйона рублів в один кінець.
0: Найпопулярніші марки бензину в Криму не бачили вже місяцями.
6: Тоже пусто. Графа 92, 95 по нулям.
0: Спочатку зникає бензин, потім дорожчає доставка, а разом із нею буквально все, що є на полицях магазинів. М'ясо та заморожена їжа подорожчали майже втричі. Молочки на полицях немає.
3: А ще ніякої молочки.
7: Літр джанкойського молока в бутилці 3,2% 190 рублів, а чому не 500?
0: Хоча лише рік тому ціни в Криму були дешевшими, ніж у Росії.
8: З'явився дефіцит, такий, якого не було з часів Другої світової війни. Цукор видається по 3 кілограма на руки, олія дається по 3 літра на руки, є дефіцит крупи гречневої, є дефіцит молочних продуктів.
0: Купити товари онлайн у Криму майже неможливо. Продавці російських інтернет-магазинів або блокують, або ігнорують замовлення з півострова. А платформа Озон пішла ще далі. Вочевидь вважає, що Крим – це Україна.
9: Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь – это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?

0: Та найбільша проблема навіть не покупки, а звичайний побут. Гул генераторів став новим саундтреком кримських міст. Світло зникає на дні, а подекуди і на тижні. Слідом за ним інтернет, зв'язок, вода і газ.
1: Світа так і нету ще. Викручуємося, як можемо.
0: Крим дедалі більше нагадує на курорт, а польовий табір. Замість кафе – польові кухні. Замість ресторанів – газові плитки. А як інакше? Самі ж хотіли камні з неба. Тим часом на кремлівських каналах підколюють кримчан. Нащо вам електрика, якщо їжа з димком?
2: Це мобільні комплекси на дровах. Ніякого газу і електричества не потрібно. Їда, приготовлена на відкритому вогні, пахне димком.
0: Світла немає, та витримайтесь.
3: Графіків сьогодні справедливих, які би по регіонам відповідали би потребностям людей, немає. І в ближайшее время справедливих в даному випадку не буде.
0: У соцмережах кримчани вже навіть запустили новий флешмоб. Фотографують не море, не заходи сонця, а показники електролічильників. Бо для багатьох поява напруги – вже подія дня.
4: Шестые сутки, как мы без электричества, без воды и практически без связи. Провели эксперимент с дождевой водой, эксперимент удался.
0: Уже три тижні кримчани заряджають мобілки в магазинах, купують генератори, готують на переносних газових плитах. Простіше кажучи, згадують давно забуті способи виживання.
5: В комментариях и у наших близких самый популярный вопрос – как же мы стираем? Друзья, понимаю, живя в цивилизации, вы забыли, но я напомню про такой чудесный способ, как стирку в тазу.
0: І це, кажуть експерти, лише початок. Адже проблема давно вже не в незручностях. Якщо Крим і далі залишатиметься відрізаним від логістики, наступним почне зупинятися бізнес. А за ним і економіка всього півострова.
6: Воно ж буде тягнути, зупинка економіки, потягне зупину, вивільнення робочих місць, це безроботиця. Безроботиця, ми самі знаємо, до чого призводить, або в армію йди, або, ну, я не знаю, що роби. Ну, тобто, все тільки починається.
0: Колись у серпні тут було ніде рушник розстелити, сьогодні ніде знайти туристів. Порожні пляжі, порожні готелі, замість парасольок – бетонні укріплення.
7: Вот он, Сансет пляж. Все домики і не осталось їх ніфіга.
0: Окупанти, які ще кілька років тому раділи поверненню Криму в рідну гавань, масово їдуть назад в Росію.
8: Что нам делать, я вообще не представляю. Все бегут, все уезжают, все разъезжаются, все боятся обстрелов.
0: Тож військові експерти радять росіянам не чекати, поки ситуація стане ще гіршою, а тікати, поки ще існує Кримський міст.
9: Нам треба дати можливість цих людей, які там зараз приїхали з Росії туди на відпочинок, залишити шлях до відходу. Якщо ми будемо проводити операцію по суходолу, деокупації Крима, то велика кількість цивільних, ну, навіщо вона нам потрібна? Хай тікає.
0: Ну, а нині демілітаризація Криму в самому розпалі. Цілей ще достатньо.
6: Сподіваюся, що ми просто повиносимо портову інфраструктуру. До того, з точки зору логістичних ударів, залізниця там і так не працює. Ну, і мости залишаються. Все ж таки.
0: Утім, Крим досі залишається одним із головних військових плацдармів Росії. Але з кожним новим ударом утримувати його стає дедалі дорожче. Півострів, який Кремль називав своєю головною перемогою, поступово перетворюється на його найбільшу проблему. І, схоже, цей процес лише набирає обертів. Олександр Мельник, «Факти тижня», «Єдині новини», ICTV.
10: Дивіться далі, коли на Росії почнеться голод? І чи повернеться пекельна спека в Україну? Україна залишилася без посла США. Ольга Стефанішина пішла у відставку за власним бажанням, адже в Україні висунула обвинувачення у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. За версією слідства, чиновниця не задекларувала дві квартири в Києві, їхній ремонт, користування мерседесом та інші витрати. НАБУ та САП вручили експосолці підозру, а Вищий антикорупційний суд призначив заставу у 6 мільйонів гривень. Існування в Україні незалежних антикорупційних органів – велика заслуга громадянського суспільства, яке ніколи не залишалося байдужим. Як у 90-х ми вчилися відстоювати себе і разом будувати нову країну. Найцікавіші моменти у спеціальному проєкті «Фактів тижня» у партнерстві з ІСАР-єднання та за підтримки Європейського Союзу і Норвезько-Шведського фонду «Аскольд і Дір».
2: Ранок 24 серпня 91-го. Перед Верховною Радою збираються тисячі мітингувальників із синьо-жовтими прапорами. Вимагають відставки уряду, заборони компартії та проголошення незалежності. Московський путч кількома днями раніше зазнає нищівного краху. Його зупиняє громадський спротив, а владу в Кремлі фактично перехоплює Борис Єльцин.
11: Маємо справу з правим реакційним антиконституційним переворотом.
2: У Києві Леонід Кравчук відкриває позачергове засідання парламенту. І після багатогодинних емоційних дебатів виголошує історичні слова.
12: Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою.
13: Я плакав. Був включений телевізор і пряма трансляція, і ми бачили, що відбувалося в Києві на перед Верховною Радою, як заносили прапор цей.
14: Це відчуття такої нереальності, країна вже от зараз незалежна держава.
2: Остаточну юридичну крапку надії у питанні незалежності України буде поставлено за 3 місяці, 1 грудня, коли понад 90% українців скажуть «так» на референдумі. Однак після свята національного єднання наступають суворі будні молодої держави.
15: Всі економічні зв'язки, які були з радянської планової економіки, були зруйновані. І треба було фактично українську економіку будувати заново.
2: Зарплату дедалі частіше видають тим, що й виробляють – посудом, килимами, горілкою. Інженери, лікарі та вчителі змушені масово ставати човниками та возити товар на продаж. Так народжується майбутній український середній клас.
16: Спочатку їздили за товаром продавати речі в Польщу, там в інші країни. І поверталися, вони набували досвід приватних підприємців. Приватне підприємство, до речі, одна з опор громадянського суспільства.
2: В загальному хаосі українці не просто знаходили спроби виживати, вони починали вибудовувати перші форми взаємодопомоги і суспільного впливу.
17: Люди об'єднувалися там допомогти нужденним з їжею, та і це така благодійна історія. Люди об'єднувалися, щоб допомогти людям, кому потрібний захист правовий.
2: Любов Паливода – засновниця і президентка однієї з найстарших громадських організацій України. Згадує, що на початку 90-х українців ще не було розуміння, що таке громадянське суспільство. Найактивніші люди просто об'єднувалися заради вирішення власних проблем.
18: Тобто, якщо у мене дитина чимось хворіє, я, скажімо, ще з такими батьками спілкуюся, от є невеличка група, і я хочу захистити ці інтереси тільки. Держава вже не могла їх забезпечувати, вони взяли забезпечення в свої руки.
2: Так, народжувались невеличкі персональні громадські об'єднання, яких ставало все більше.
17: Люди хотіли реалізувати себе, представляти інтереси певних когорт людей, хотіли певних змін.
2: По суті, у 90-х закладались основи тих потужних організацій, які потім у нульових вийдуть на боротьбу з корупцією, реально впливатимуть на рішення влади і зміни законодавства.
14: Еволюція дуже відбувалася з різних причин. По-перше, дуже багато людей ще в останні роки існування Союзу, от 89-й, 91-й, вони пройшли через оці протестні акції. Вони зрозуміли, що саме внаслідок цих акцій вони вибороли державу.
2: Країна крок за кроком формує себе. На тлі економічного попелу запускається приватизація, вводиться власна валюта, гривня. Та врешті ухвалюється Конституція України. Люди поступово вчаться бути громадянами. На зміну першим стихійним мітингам приходять продумані громадські програми. Суспільство опановує ази єдності і розуміння, що разом ми сила. Повну версію цього матеріалу дивіться на YouTube-каналі «Факти тижня». Але чи ж «Факти тижня» ICTV – єдині новини.
10: Ненависть до бандерівців прилетіла бумерангом. У Гданську п'яний поляк напав на 2 людей, думаючи, що то українці. Обзвав їх, одному зламав руку, а виявилося, обидва побиті були поляками. Тепер йому світить в'язниця. Ксенофобія – поганий окуліст, вороги вважаються, а потерпають свої. Психоз у середині Польщі наростає. Це свіжі кадри з Кракова. Поляк переслідує українця і атакує його супутницю. Під забороною опинився навіть борщ. Благодійний фестиваль, який проводиться багато років, цього разу не отримав дозволу на майданчик у Варшаві. А польська опозиційна партія ПІС уже готує законопроєкт про депортацію усіх українських чоловіків, які не мають офіційного працевлаштування в Польщі. Тобто робітників вони готові тримати? При цьому президент Кароль Навроцький заявляє, що Польща зацікавлена в тому, щоб українці ефективно знищували загарбників. І в цьому питанні вони завжди можуть розраховувати на поляків, бо там, де б'ють москаля, там Польща допомагає. Цікаво, як? Можливо, Варшава нарешті передасть нам хоч трохи ракет для патріотів? Після того, як російська ракета Х-101 долетіла під Люблін, прем'єр Дональд Туск обіцяв терміново розглянути це питання в разі необхідності. Тобто вони її ще не бачать? Навіть після пекельних обстрілів цього тижня, коли росіяни за одну ніч винесли купу українських бізнес-потужностей, аби створити картинку для власних підприємців, яких Кремль не збирається ані захищати, ані підтримувати, ані фінансувати, тільки годувати ненавистю. Ненависть у Росії тепер найходовіший продукт, бо з іншими проблем дедалі більше. І мова вже не тільки про дефіцит бензину, над яким Україна працює, не покладаючи рук. Як скоро війна обернеться голодом для Росії і підштовхне до голодних бунтів, розбирався Віталій Афанасієнко.
19: Голодні ігри Кремля.
20: От нормальні люди, ні бомжі, нічого. Приїхала мусорка.
19: Чому росіяни вже воюють навіть за прострочку?
21: Пенсіонери і бездомні подрались за помої в мусорних баках.
19: Та змітають майже все із полиць.
22: Я вже капусту собі не дозволяю лишній раз купити.
19: І чому навіть путінські чистки передрікають Росії
23: голод?
19: Як українські далекобійні санкції підштовхують країну-бензоколонку до голодного меню?
24: Я очікую якоїсь ескалації.
19: І за яких умов у недоімперії порожній холодильник таки
25: явно переможе телевізор?
19: Ось вона, справжня битва росіян за зіпсовану ковбасу. І це, на секундочку, жителі нафтової країни.
21: Ви тільки вдумайтесь в ці слова. Пенсіонери і бездомні подрались за помої в мусорних баках. Да ще де? В Санкт-Петербурге, в культурній столиці нашої родини.
19: Залиште осторонь устриці, чорну ікру та французькі трюфелі. Новий символ непристойного багатства, розкоші та елітарного статусу у Росії тепер пахне гнилою картоплею та простроченими ковбасами.
20: От нормальні люди, не бомжі, нічого. Приїхала мусорка, кидають за просроком, забирають їду.
19: Невже далекобійні українські санкції запрацювали швидше і безболісніше, ніж американські? Та аж так, що в продуктових магазинах почали зникати продукти, то невже цього року руським загрожує тотальний голод?
26: Вони за рахунок перекидання внутрішніх резервів можуть іноді якийсь супервеликий дефіцит трохи покривати. І вони сподіваються, що їм вдасться і надалі так робити. Але якщо, наприклад, ми масштабуємо те, що відбувається зараз, то в них просто не буде цього логістичного плеча, і вони, очевидно, попадуть в дуже погану історію.
19: А російське логістичне плече тим часом дедалі коротшає. Кожна нова бавовна українських дронів відкушує від нього ще шматок.
27: Не розумію, чому там мене переслідують якісь тривожні мислі.
19: І, схоже, не дарма. В деяких регіонах РФ товари вже почали зникати не лише з інтернет-доставки, а й з полиць звичайних магазинів.
28: Починається біда з продуктами. Вже кілька днів, ви посмотрите, от така краса.
19: Невже всю цю красу намалювали лише українські дрони? Зовсім ні. Є ще один постійний художник цього російського натюрморту.
29: Это наш царь.
30: Нет, царь не надо, плохое
29: ладно,
30: слово.
29: Ладно, не царь, ладно. Это наш лидер.
30: Национальный лидер.
19: а в деяких регіонах результат виявився іще санкційнішим. І порожніми полицями там уже не обійшлося. А цар, як завжди, ні до чого.
1: Закриваються магазини бытової техніки, електроніки, одежди і даже продуктів. Счет уже йде на сотні.
19: Більше того, Кремль цинічно розповідає своїм рабам по телевізору про економічний прорив.
3: В іюні федеральний бюджет був сповнен з профіцитом.
19: Але путінці на вулицях російських міст демонструють зовсім іншу реальність і продовжують штурмувати магазини, щойно туди завозять трохи гнилуватої, зате дешевої капусти чи картоплі.
4: Ось туди їсть. Я вибираю.
5: В своєму огороді, що ли, блін?
4: Я в очереді стояла, я спеціально.
5: Стой, тебе хватить картошки.
6: Я вже капусту собі не дозволяю лишнього скупити. А картошку зараз – це біда зовсім.
19: Але чому російська економіка саме зараз так стрімко летить у прірву, а росіяни просто б'ються за їжу?
7: Прикормитися становиться все дороже.
19: Відповідь у кремлівській арифметиці. Навіть коли під носом горять НПЗ і склади із товарами, Путін не змінює меню і продовжує годувати не людей, а війну.
8: Максимум, що я можу себе дозволити, це лапшу по 20 рублів, по 10, от там є. Що-то таке, щоб сьогодні набити просто кишку.
9: Мука подорожала на процентів 40, причому вся, да.
19: Точні удари українських дронів по російських продовольчих складах, включно зі складами Валбері, лише підганяють і без того у веселу гастрономічну арифметику. Продукти дорожчають і продовжують зникати із полиць.
23: Догадайтесь, чого нет в магазині? Да? Гречки?
19: Але справжні передумови до голодних ігор розкрутила інша багатомісячна бавовна на російських НПЗ. Бензин почав зникати першим, за ним усе інше.
29: З одної сторони літо, коли йде увеличення потреблення.
30: З одного боку літо, йде збільшення споживання, тому що люди починають подорожувати автомобілями, їздити у відпустки і так далі, плюс посівна. Тому витрата збільшується влітку, і при цьому йдуть атаки на НПЗ. Звісно, тут усе разом призвело до дефіциту.
19: До голоду велику націю може підштовхнути ще один кремлівський абсурд. Виявляється, для танків, що воюють в Україні, дизель є, а от для комбайнів, які мають нагодувати саму Росію, чомусь дефіцит.
31: Соляри нет, щоб хліб зібрати. Хоч бери і серпами виходи, як старину. Зато на бомби і ракети все у нас є.
19: Аграрна катастрофа насувається так швидко, що фермери готові просто кидати врожай, гнити на землі.
32: Якщо дизтопливо буде по 100 рублів, ми навіть комбайн заводити не будемо. Пусть воно сипеться на землю.
19: Замість хліба жителям нафтової країни все більше світить перехід на поїдання березової кори або ягід із тайги. Натякають тамтешні чиновники.
33: Не буде зерна, можна просто готується повному закритті усього сільського господарства Іркутської області.
19: Здавалося б, навіщо панікувати? Є ж Піднебесна, яка у випадку чого нагодує.
26: Китай не допоможе, тому що Китай сам експортує, причому робить це в гігантських масштабах. Я думаю, що в них насправді з продовольством дуже великі будуть проблеми. Там, де вони б могли купити, не продадуть, бо санкції.
19: Тому пропагандисти переходять до плану Б і починають м'яко натякати скріпоносцям.
34: Ну, я ще пам'ятаю, моє покоління пам'ятаю, як їда взагалі була по карточку.
19: Коли в холодильнику порожньо, а ціни кусаються, кремлівська порада одна.
35: Надо не драматизувати, не ухатякати, а вмісті шукати рішення.
19: Втім, навіть найпокірніший путінський електорат дедалі гірше ковтає телевізійну локшину. До вулиць невдоволення іще не дісталося, зате в соцмережах скрепи вже потроху тріщать.
36: Вони пошибали просто на все. Ви просто з***ли, за нас рішать, що нам треба, що нам не треба.
37: Валентиночка Матвієнко, стыд-то у тебя когда-нибудь прочнется или нет?
19: Невже на горизонті вимальовується нова кремлівська дуель холодильника проти телевізора?
26: Якщо все буде йти так, як іде зараз, вони вже осінню зіткнуться з тим, що холодильник явно переможе телевізор, і росіяни будуть про це говорити все активніше і активніше.
19: А поки холодильник програє в нерівному бою.
38: Як жити в цьому світі, коли твоя зарплата около 70 тисяч, а кілограм м'яса стоїть 600 рублів?
19: Та щоб відволікти власний народ від катастрофічних проблем...
39: От і слово закінчиться, чим ми будемо займатися?
0: сказали.
19: У кремлівського шизофреника все розписано. До вересневих виборів діяти тихіше, аби народ не закипів. А після можна знову підняти градус.
29: Я чекаю якусь ескалацію.
30: Я очікую якоїсь ескалації. Тому що ескалація – це спосіб відволікти людей від внутрішніх проблем. Яка це ескалація? Ну, наприклад, якась часткова мобілізація, якісь диверсії, гібридна війна проти Європи.
19: Та попри всі спроби Кремля відволікати росіян від порожніх холодильників, продовження путінського серіалу схоже неминуче. І кремлівські блазні вже навіть придумали йому назву.
1: Це, скоріше, серіал. Идет третий или четвертый сезон, и на подходе следующий – голод.
19: І, схоже, Кремль готовий продовжувати цей серіал без кінця, знущаючись навіть над своїм народом.
2: Посмотрите, от в такому государстві ми живемо. Пенсіонери розбирають просрочку.
19: Віталій Фанасієнко, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
10: Підготовка атомної енергетики до зими з випередженням графіком. Цього тижня «Енергоатом» повідомив, що завершив планові ремонти ще одного енергоблоку АЕС. І таким чином уже 5 енергоблоків з 9 повністю готові до зими. Ще 4 заправлять паливом до холодів, щоб запустити атомну генерацію наповну, коли вона буде дуже потрібна. Респект атомникам, вони впоралися з роботою швидше, ніж планували, і це дозволило дати країні більше світла і уникнути відключень в ці тижні пекельної спеки, коли кондиціонери по всій країні жерли електрику в промислових масштабах. Ну і було чим підтримати наших сусідів, в першу чергу Молдову, Румунію та Угорщину, де зі світлом виникли проблеми через обміління Дунаю, звідки брали воду для охолодження реакторів румунської та угорської АЕС. Обидві країни через це були змушені повністю зупинити свої атомні станції. В Україні ж наприкінці тижня спека пішла, поступившись місцем іншій аномалії – шаленим грозам. Ось відпочивальників Буковелі зафільмували, як після неймовірної зливи популярний курорт буквально опинився під водою, коли гірські потічки перетворилися на бурхливі потоки, які ламали дерева та засипали гірським камінням дороги. А град у Харкові нагадував якийсь кригопад. Чого чекати від погоди далі? Чи повернеться пекельна спека, яку ми пережили цього тижня? Любов Кукла розпитала синоптиків.
11: Чи вже позаду пекельне літо? Як Україна задихалася від аномальної спеки?
12: Капець, жарко так, що не можна дихати.
11: І була за крок до масштабного блекауту.
13: Робота АЕС зупинилася під загрозою.
11: Висохлі річки, обмілілі водосховища та розплавлені автошляхи.
14: Зранку холодильник, а в обід сауна.
11: Чи стануть такі аномалії новою українською нормою?
15: Хвиля спеки може повертатись.
11: Тож, чого нам шукати далі?
16: Просто жах, реально, подивіться.
11: Це літо Україна запам'ятає не відпустками, а рекордною спекою. Подекуди температура поверхонь перевищувала плюс 60 градусів. Спека цього року випробовує неміцність не лише людей, не витримує навіть бетон. У Львові від температури вигнулися трамвайні рейки. На трасі поблизу Києва буквально поплив асфальт. А на Херсонщині пекельне сонце стало причиною детонації мін і масштабних лісових пожеж. Для українців вже кожен вихід на вулицю перетворився на справжній квест.
17: Місто то краще десь в тіньочку.
12: Все, приїхали, капець, жарко так, що не можна дихати.
18: Зараз таке вічодяна, ще 40 і в тіні.
11: Поки українці шукали, бодай, клаптик тіні, ми вирішили перевірити, чи справді цього літа сонце здатне перетворити будь-яку поверхню на пательню.
14: Аби показати наочно, що таке українська спека, проведемо маленький експеримент. Беремо сковорідку і буквально кілька хвилин тримаємо її на сонці. Далі фокус-покус і вуаля, яєшня готова. Ось десь приблизно так само на цій пекельній пательні почуваються всі українці на вулиці.
11: Та справжня небезпека цієї спеки зовсім не в яєчні на сонці, а в тому, що вона повільно висушує країну. Річки міліють, береги відступають, маленькі водойми зникають буквально на очах. Та разом із водою країна може втрачати і запас міцності своєї енергосистеми, адже саме вода охолоджує ядерні реактори. Якщо її стає замало, енергоблоки доводиться обмежувати або навіть зупиняти. Європа вже зіштовхнулася з цією проблемою.
13: В Румунії вперше довелося зупинити обидва реактори атомної електростанції саме через нестачу води для охолодження. Така ж проблема в Угорщині. А робота АЕС зупинилася під загрозою. Нинішнє обміління Дунаю вже розглядають не як випадковість, прояв нової кліматичної реальності.
11: Ба більше, обмілілий Дунай цього тижня став справжньою світовою сенсацією, розкривши вікові таємниці. Так, зокрема, у Болгарії з-під води показався легендарний міст імператора Костянтина, збудований майже 1700 років тому. А на сусідньому березі рибалки натрапили на кістки гігантського доісторичного мамонта. А ще у Сербії на поверхню піднялися понад два десятки німецьких військових кораблів часів Другої світової війни. На багатьох із них досі є тонни вибухів. Та повернімося до України, яка попри спеку та обміління річок цього разу втримала свою енергосистему. Хоча фахівці попереджають, якщо такі хвилі спеки повторяться, цей сценарій уже не виглядатиме фантастикою.
13: Якщо раніше могли бути от в літній період часу тривалі дощі, і вони поступово насичували землю, і так само і навесні, то зараз для всіх пів року характерне те, що кілька тижнів або місяців ми маємо погоду без дощу, потім одна сильна злива або ураган, і вода просто стікає поверхнею, вона змиває навіть ґрунт, а не просто спека, а по факту мертвий ґрунт.
11: Яскравий приклад – вчорашній потоп у Карпатах, який змивав усе на своєму шляху, накривши і популярний курорт Буковель.
0: Такої зливи, тут кажуть, не було. Ну, такої, як зараз, просто на пам'яті ніколи. Жах, просто жах, реально, подивіться.
11: Як бачите, змінюється вже не лише температура, а змінюється сама поведінка погоди. І відчути це українці можуть буквально за одну добу. Ще вчора тут можна було отримати сонячний удар, а вже сьогодні легко змерзнути. Українська погода цього літа працює за принципом «зранку холодильник, а в обід сауна». Тож на пляж тепер варто брати не лише капелюк від сонця, а й парасолю, бо ніколи не знаєш, коли налетить раптова злива. Такими гойдалками, кажуть синоптики, погода дивуватиме нас дедалі частіше. Втім, то які прогнози? Адже навіть це пекло має паузу. Отже, після кількох тижнів спеки до України нарешті заходить прохолодніше повітря. Очікуються короткочасні дощі, грози та поступове зниження температури.
3: На нас буде впливати поле зниження атмосферного тиску, тому вночі на крайньому заході, вдень у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях помірні, місцями також значні дощі з грозами. В окремих районах очікуємо на град та шквали 15-20 метрів за секунду. Тобто такої сильної спеки, яку ми спостерігаємо зараз, ми не очікуємо.
11: Втім, кліматологи закликають не поспішати ховати вентилятори. Бо завершується лише ця хвиля спеки, а не сама тенденція.
15: Синоптики говорять європейські, що хвиля спеки може повертатися і триватиме, тому що у багатьох регіонах і на досі залишається температура 40 градусів плюс.
11: За прогнозами кліматологів, кількість днів із температурою понад плюс 35 градусів в Україні може зростати.
15: А безпосередньою причиною, насправді, нижньої спеки є потужний малорухливий антициклон, який він сформувався над значною частиною Східної Європи, і він працює як своєрідний купол зараз і не пропускає прохолоднє повітря до нас.
11: Та є ще один фактор, якого немає у Європі – війна.
15: Додаються постійні обстріли, тому що вони змінюють фактично частину нашої екосистеми і в тому числі впливають на хмари, коли в нас ідуть великі обстріли.
11: Найважче нині великим містам. Асфальт, бетон і щільна забудова накопичують тепло навіть після заходу сонця.
15: Ось ці тропічні ночі, да, коли наша температура не падає після заходу сонця, а нижче 20 градусів, через це ми, як люди, відчуваємо це за станом здоров'я, тому що організм людини практично не відновлюється після денного перегріву, і тому у нас є ризик інфарктів, інсультів та інших серцево-судинних ускладнень.
11: Та на відміну від країн Європи, де екстремальна спека не лише не спаде, а подекуди навіть посилиться через новий тепловий купол. Україну чекає тимчасове полегшення.
4: Спаде спека, так, вона обов'язково спаде. Але ми знову, так чи інакше, за зовсім невеличкий період часу зіштовхнемося з новими симптомами цієї кризи. По факту, це така довга гарячка нашої території.
11: Колись плюс 40 здавався екзотикою. Сьогодні це новина. А завтра може стати звичайним прогнозом погоди. І, схоже, саме до таких температур нам доведеться звикати. Любов Кукла, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
10: Обов'язково підпишіться на YouTube-канал «Кудімов знає», там я розбираю найбільш цікаві події. Ну а «Факти тижня» прощаються з вами до наступної неділі. Слава Україні!
5: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
6: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
7: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
8: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: наша зброя. Це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
3: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: «Інтер» заступає на варту в інформаційному телемарафоні. Час новин. Мене звати Ірина Маркія. Вітаю. Пітьма керованими авіабомбами вночі росіяни атакували Суми, про таке повідомляє ОВА. Унаслідок ударів поранені 5 людей. Військові РФ били по цивільній інфраструктурі. Влучання зафіксовані на 3 локаціях. Є пошкодження у житловому секторі. Наслідки ще встановлюють.
5: Ворожі удари зафіксовані як у Ковпаківському, так і в Зарічному районі нашого міста. На жаль, відомо про 5 постраждалих людей. Зараз медики надають їм всю відповідну допомогу. На місцях ворожого удару працюють всі відповідні служби.
4: Росіяни вночі завдали удару по Запоріжжю. За інформацією вам, ціллю ворога став гаражний кооператив. Також вибуховою хвилею пошкоджено будівлю. Більше подробиць не уточнили. Попередньо минулося без постраждалих. До 14 зросла кількість постраждалих унаслідок масованої атаки росіян на Одещину в ніч проти 9 серпня. Як повідомляє ОВА, у лікарнях на тепер 11 потерпілих. Одна людина у тяжкому стані, ще 5 середньої тяжкості. Нагадаю, минулої ночі ворог атакував місто десятками ударних безпілотників, ракет різного типу та баражувальними боєприпасами типу «Бандероль». У центрі Одеси після влучання зайнявся 4-поверховий житловий будинок – пам'ятка архітектури. В іншому районі полум'я охопило будівлі в приватному секторі. Горіли автівки. Поцілили росіяни по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема по енергетиці. 128 тисяч споживачів на Одещині знову зі світлом. Про таке повідомили в ТЕК станом на вчорашній вечір. Крім того, енергетики частково заживили критичну інфраструктуру. Там наголосили, ремонтні роботи триватимуть цілодобово. Фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електропостачання усім жителям. Одну людину вбили росіяни напередодні на Дніпропетровщині, поранили 5. За інформацією ВА, армія РФ майже 40 разів атакувала 4 райони області. Застосувала безпілотники, артилерію та авіабомби. Загиблий та поранені жителі Нікопольського району. Там понівечені приватні будинки, п'ятиповерхівка, господарська споруда, гараж, авто і рейсовий автобус. У Синельниківському районі пошкоджені близько десятка приватних осель і авто. У Зеленодольському понівечена інфраструктура. У Павлограді горіла складська будівля на території харчового підприємства. Портативні зарядні станції на фронті – це не питання комфорту. Вони гарантують стабільний зв'язок між підрозділами, забезпечують роботу дронів і живлять обладнання. І тому по допомогу звертаються воїни 32-ї окремої механізованої бригади, сталевої бригади. Реквізити для донатів та QR-код на ваших екранах. 32-га бригада – це підрозділ, який тримав оборону на Сватівському напрямку, воював на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі та майже 2 роки нищить ворога на Покровському відтинку. Бійці активно застосовують сучасні безпілотні системи і артилерію, щоб робота не зупинялася. Військовим потрібні зарядні станції «Екофло». Тож просимо підтримати збір. Нагадую, реквізити на екрані і пам'ятайте, навіть найменший донат важливий.
6: Ми бійці 32-ї сталевої бригади, яка вже майже 2 роки тримає Покровський напрямок, потребуємо зарядні станції типу «Екофло». Для забезпечення позицій, ПДПшок, для забезпечення роботи бортів НРК, доставки провізії та підтримання наших військ на передовій. Прошу всіх небайдужих долучатися до збору. Слава Україні!
7: Героям слава!
4: Численні акції на підтримку українців та представників інших нацменшин у Польщі відбулися по всій країні. За даними польського радіо, люди вийшли на мітинги у 22 містах під гаслом «Не будь байдужим». Ці слова належать колишньому в'язню концтабору Аушвіц-Біркенау Маріану Турському. Під час виступу з нагоди 75-ї річниці визволення табору він закликав людей не миритися з жорстоким поводженням, порушенням прав людини та історичною брехнею. Організатором нинішніх акцій є громадський рух «Комітет на захист демократії». Активісти заявляють, що демонстрації мають стати початком ширшої суспільної кампанії у Польщі. Вони закликають виступати проти насильства, зневаги та дискримінації, незалежно від походження чи мови. Росія завербувала на війну 459 громадян Перу, з них 11 людей загинули, 114 зникли безвісти, ще троє потрапили в полон до Сил оборони України. Про таке повідомило МЗС Південноамериканської країни, і це перша офіційна заява про загиблих громадян Перу в російсько-українській війні. Дипломати закликали перуанців ретельно перевіряти пропозиції роботи, щоб не потрапити до злочинних мереж торгівлі людьми. Та наголосили, що для служби в армії іншої держави потрібен дозвіл уряду. Нагадаю, від початку цього року родини раніше завербованих перуанців влаштовують акції протестів. Люди вимагають повернути своїх близьких та надати інформацію про їхнє місце перебування. Понад 20 тисяч людей були змушені залишити свої будинки через лісові пожежі, що зненацька охопили захід Канади. Влада провінції Британська Колумбія оголосила режим надзвичайної ситуації. Через спекотну та вітряну погоду вогонь швидко поширюється густими лісами. Лісову пожежу було виявлено у п'ятницю. На ранок суботи її площа подвоїлася, а в неділю вже палали 100 квадратних кілометрів. Пошуково-рятувальні групи намагаються знайти жителів, які могли опинитися в пастці на шляху вогню. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні подякував пожежникам та працівникам служб за невтомну працю заради безпеки людей. Лісові пожежі на півдні, сході та в центрі Іспанії змусили сотні людей залишити свої домівки. Найбільше з них поблизу Ньюєбле в провінції Уельва. Охопила понад 8 тисяч гектарів території. Звідти евакуювали майже пів тисячі людей. Влада також вивезла мешканців містечка Каті в провінції Кастельйон і двох населених пунктів у провінції Сеговія. Пожежу гасять близько 500 вогнеборців. Також до боротьби із займанням долучили авіацію, літаки, гідроплани та вертольоти. Ситуацію ускладнює вітер, який постійно змінює напрямок. Крім того, сприяє поширенню вогню низька вологість повітря. Тайфун «Дельфін» досяг східного узбережжя Китаю, як повідомляє агентство Reuters. Стихія принесла сильні дощі та потужний вітер. Влада попередила людей про ризик повеней і сувів, особливо в гірських районах та уздовж невеликих річок. Превентивно евакуювали понад мільйон людей. За даними китайських метеорологічних служб, максимальна швидкість постійного вітру поблизу центру тайфуну сягала 42 метрів на секунду. Нагадаю, напередодні «Дельфін» пройшов через японську префектуру Окінава. Там постраждали шестеро людей, а понад 50 тисяч будівель залишилися без електропостачання. Вчені пояснюють, що глобальне потепління збільшило ймовірність екстремальних погодних явищ, зокрема появу сильніших тайфунів. Я чекатиму на вас із новинами вже о 7:30, а зараз передаю слово своєму колезі Олексію Фадієву.
3: Дякую, колего. А ми за буквально кілька митей матимемо включення з однієї з ділянок фронту і, звісно, збір.
0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здоланий.
0: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
7: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. Понад 200 бойових зіткнень зафіксовано на лінії фронту протягом минулої доби. Російські окупанти завдали один ракетний та 66 авіаційних ударів, скинувши понад 200 керованих бомб. Найвищий тиск загарбники чинять на Лиманському та Костянтинівському напрямках, де відбито десятки ворожих атак. На Покровському напрямку Сили оборони знешкодили 60 окупантів, знищили артилерійську систему, склад паливно-мастильних матеріалів. Про ситуацію на передовій детальніше в нашому огляді.
8: Попри тиск, українські оборонці регулярно завдають втрат окупантам на різних ділянках фронту в Донецькій області. На цих кадрах робота 4-го полку Сил спеціальних операцій. Під ударом захисників і особовий склад противника, і різноманітна техніка. І поки військовики на Донеччині знищують загарбників, чимало роботи і у поліціянтів. Через постійні удари росіян по Дружківці правоохоронці продовжують там евакуацію населення.
9: Проходь.
7: Давай.
9: Вон жіночка ще. Давайте ви. Що тут у вас важке? Все взяли? Все? Точно?
10: Все.
9: Щоб ми не вертались
10: потім. Та ні.
8: Ворог цілодобово атакує місто керованими авіабомбами та дронами. У пошуках безпечнішого місця люди перебираються з багатоповерхівок до приватного сектору. Однак і там не знаходять захисту. Росіяни руйнують будинки та знищують цілі вулиці. Тож заявки на виїзд надходять до правоохоронців щодня.
11: Погиб муж. І от уже без нього жити там тяжко.
7: Яке спочуття вам?
11: Поэтому без него там вообще тяжело. Как бы, поэтому решили уже все, пора.
7: А как он загнал?
11: Он ехал на велосипеде, и дрон упал, и осколки попали в него.
8: Безпілотники на передовій та прифронтових територіях досі диктують умови війни. Тож українські захисники працюють над новими розробками в цій сфері.
12: Я займаюся розробкою системи віддаленого керування. Я у війську вже 9 місяців. До війни працював програмістом, бекенд-розробним. Тут займаюся, в принципі, за своїм фахом. Раніше ці дрони літали на звичайних антенах, які треба було виставляти. Щогли якісь, або людина з пультом мала виходити, і радіус дії цієї системи обмежений.
8: Про своє ноу-хау розповідає інженер Центру інновацій полку «Скеля». Винахід уже використовують під час бойових завдань. Понад 100 успішних застосувань.
12: Ця система дає дуже велике перевагу оператору. Він може не знаходитись на лінії бойового зіткнення. Головне, щоб у нього був швидкий інтернет. Навіть з Європи ви можете керувати дроном, який виконує задачі на лінії бойового зіткнення. Ми готові як самі використовувати, так і ділити з іншими підрозділами, що ми вже робимо.
8: Загалом же наші оператори дронів раз у раз доводять рівень своєї майстерності на різних ділянках фронту. Ці кадри оприлюднили спецпризначенці головного управління розвідки. За останні 2 тижні розвідники завдали ударів по російській піхоті, артилерії, транспортних засобах, безпілотниках та об'єктах ворожої логістики на запорізькому напрямку. І хоч ворог розповідає про буцімто успіхи в районі Оріхова, наші оборонці наголошують, вірити потрібно лише офіційній українській інформації.
13: Днями поблизу Оріхова українські воїни знищили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася проникнути до міста. Станом на зараз підстав говорити про загрозу втрати Оріхова немає. Місто перебуває під повним контролем Сил оборони України. Противник переніс основні зусилля на логістичне ураження. Насамперед йдеться про масове застосування FPV-дронів по маршрутах забезпечення з метою ускладнення підвезення боєприпасів, евакуації поранених та ротації особового складу. Попри це, система логістичного забезпечення Сил оборони України залишається стійкою та керованою.
14: Улічка, разулічка! Опа!
8: Водночас не забувають наші воїни і поповнювати обмінний фонд. Під Вовчанськом на Харківщині 2 піхотинців батальйону «Воля» 57-ї бригади полонили окупанта. І це попри те, що під час зачистки одного з бліндажів поблизу населеного пункту Цегельне вони потрапили під ворожий обстріл і самостійно відходили до суміжних позицій.
15: Рішили бліндаж зачистити, послали. Ми зачистили, там посадки нема.
8: Анатолій Журавльов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
3: В центральних, північних і східних областях України щойно було оголошено повітряну тривогу. Існує загроза удару балістичним озброєнням. Будь ласка, якщо ви знаходитеся в зоні, в небезпечній зоні, будь ласка, пройдіть в укриття. Дякую вам за це заздалегідь. Дочекайтеся від бою. Далі більш детально про ситуацію на Покровському відтинку фронту розпитаю Івана Біляєва, військовослужбовця бригади «Спартан». Пане Іване, вітаю вас, доброго ранку.
16: Бажаю здоров'я.
3: Навзаєм. Ми бачимо QR-код на екрані, це означає збір. Розкажіть, будь ласка, на що збираємо і скільки потрібно?
16: Так, ми збираємо на... Це наша невпинна ціль на най... Важливіший засіб цієї війни, я вважаю, на дрони тактичної розвідки, тактичного рівню, а саме 10 мавіків 3Т. Наразі нам вдалося зібрати вже значну суму, але ми продовжуємо, просимо і закликаємо всіх підтримувати «Спартан» для того, аби ми могли вчасно і ефективно виявляти і уражати ворога. Тож, будь ласка, долучайтесь до збору, і ми просимо всіх підтримувати нашу бригаду.
3: Від себе додам, шановні глядачі, зараз, як завжди, понеділок вранці, найкращий спосіб розпочати і день, і тиждень – це задонатити на потреби Сил оборони України в даному випадку для бригади «Спартан» Нацгвардії України. І от просто зараз звучить повітряна тривога в багатьох регіонах, і ви можете от чути просто за своїм вікном і в своєму телефоні. І найкращий спосіб звичайному громадянину, який там не на фронті поки що, принаймні, відповісти агресору, який час від часу обстрілює і дедалі все серйозніше наші території з балістики, зокрема. От найкращий спосіб просто зараз відповісти – це задонатити на потреби Сил оборони. Дайте нашим захисникам інструменти, потрібні їм для роботи. Ми збираємо на Mavic 3T, на дрони тактичного рівня для бригади «Спартан» Нацгвардії України. Будь-який донат працює, QR-код і номер банки на екрані. Дякую заздалегідь. Пане Іване, у середині липня представник вашої бригади, його позивний Піксель, він давав інтерв'ю Суспільному і зазначив, зокрема, що за допомогою Middle Strike дронів підрозділ контролює стратегічні маршрути окупантів, зокрема і на трасах Донецьк-Маріуполь і Донецьк-Старобешева. А от за 4 тижні минуло, да, відтоді, яка ситуація на цих ділянках? Чи вдається утримувати такий самий рівень вогневого контролю?
16: Ми продовжуємо утримувати обмежений контроль над певними ділянками, логістичними ділянками маршруту Донецьк і до безпосередньо зони переднього краю, скажімо так. Ми намагаємося вражати здебільшого вантажівки і будь-яку військову техніку, яка робить підвіз провізії і паливомастильних матеріалів безпосередньо до переднього краю. Нам і надалі вдається уражати цілі в глибокому тилу, а саме за Донецьком, для того, щоб не припускати ці логістики і перерізати маршрути логістики до лінії бойового зіткнення.
3: Ну, зараз повернемося до питання про логістику ворога, а до глядачів варто нагадати, що триває збір, номер банки на екрані, QR-код на екрані. Просто зараз ви маєте змогу долучитися до фактично збору на зараз я нагадаю, на дрони тактичного рівня, зокрема на Mavic 3T для бригади «Спартан» Нацгвардії України. Будь ласка, нашим захисникам потрібні інструменти. Збори для нас звичайна річ. Ми з вами збирали величезні суми. І просто зараз закликаю вас долучитися будь-якою комфортною для вас сумою. Ви пам'ятаєте, що маленьких донатів не існує, адже працює навіть 1 гривня. Причому відпрацьовує на 100%. Звісно, якщо можете більше, будь ласка, зробіть це. Але будь-яка комфортна сума для вас, вона має бути комфортною. Будь-яка сума працює. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Закликаю правильно почати день і тиждень. І таким чином, в деякому сенсі, помститися ворогу. Ваша відплата ворогу може бути і такою. Допомогою на Сили оборони України. Дякую. Пане Іване, якраз до логістики. От чи відчуваються результати ваших ударів по глибокій логістиці ворога безпосередньо зараз на лінії зіткнення от сьогодні? Або окупанти досі знаходять якісь там свої альтернативні шляхи забезпечення і штурмових груп, і решти військ?
16: Варто розділити це питання на дві частини. Почнемо з проблем. Так, ворог і справді відчуває певні проблеми в постачанні. Я скажу так, що за останні місяці, декілька місяців, нам вдалося значно ускладнити постачання угруповання військ ворога на передньому краї. Вони відчувають проблеми з провізією, з обладнанням для постачання своїх передових позицій. Стосовно знаходження альтернативних маршрутів, звісно, ми не маємо недооцінювати ворога. Вони і насправді шукають альтернативні шляхи постачання і альтернативну тактику постачання. А саме ними. Вони вже не рухаються великими колонами для підвозу. Вони здебільшого рухаються по одинокими вантажівками або

0: поки ми з вами пили ранкову каву, тут, у тилу, наші захисники, можливо, вже відбили кілька штурмів, завдали серйозної шкоди ворогу, його логістиці. І все, що від нас зараз, от цей момент, потрібно, і те, чим ми можемо легко, дуже легко допомогти нашій армії, надати додаткові потрібні нашим захисникам інструменти. Це зробити дуже просто. Скануєте QR-код або копіюєте, от правильно, там, уважно тільки переписуєте номер банку і переказуєте будь-яку комфортну для вас суму, підкреслюю. Не треба віддавати останнє, хоча, насправді ні. Нехай сума буде комфортною для вас, не завдає вам великої шкоди. Шкода має бути завдана агресору, а не вам з нами і не нашим захисникам. До речі, варто, я думаю, повторити, що такі засоби, як, наприклад, дрони, насправді рятують життя наших захисників. Тому що роблять багато з того, що раніше робили люди. Ви розумієте, наскільки це важливо, наскільки це актуально. Просто зараз будь-яка комфортна для вас сума, навіть 1 гривня, вони теж працюють. Гривні працюють досі. Богу дякувати і нашим захисникам. А, пане Іване, у тому ж інтерв'ю, ви мені даруйте, що я спираюся на нього, інформації мало, і будь-яка достовірна інформація – це ключ для того, що для розуміння. В тому ж таки інтерв'ю йшлося про атаку навіть на російський військовий катер у порту Маріуполя, про загальне розширення зони дій бригади. А чи отримав цей напрямок якийсь розвиток за останні 4 тижні?
1: Наразі ми вирішили сконцентруватися на самоперерізанні логістики. Угу. Тож ми здебільшого націлюємось на важку автомобільну техніку, яка може перевозити або паливомастильні матеріали, або боєприпаси. Також, якщо нам не вдається знайти таку ціль, ми вражаємо легку автомобільну техніку ворога, хочу зазначити саме військову техніку, звісно. І наші головні зусилля сконцентровані саме для того, щоб не припустити підвозу на лінію бойового зіткнення, для того, аби якнайсильніше полегшити життя нашій піхоті і ускладнити, звісно, життя нашому ворогу. Бо, як я і сказав раніше вже, вони відчувають певні складності, саме безпосередньо їхні штурмові групи, які можуть днями сидіти без постачання провізії, суто через те, що ми максимально націлюємо ураження логістики ворога.
0: А ще раз нагадаю глядачам, даруйте за таку настирливість, але вона тут доречна. У нас триває збір, ми збираємо на Mavic 3T і взагалі на дрони тактичного рівня для бригади «Спартан» Нацгвардії України. Прошу підтримати збір просто зараз будь-якою комфортною для вас сумою. Це зробити просто, QR-код на екрані, номер банки теж. Все, що для цього потрібно, маєте. Заздалегідь дякую кожному з тих, хто долучився або зараз ось-ось долучиться до збору. Ще є буквально, напевно, хвилина до кінця нашої розмови. Хочу, пане Іване, запитати, а от ворог чи намагається, яких хитрощів вживає? Тобто, ви б'єте по бензовозах на трасі, це абсолютно законні цілі, тому що, вони ж везуть паливо, ми розуміємо, для армії загарбника. А чи вживає ворог якихось хитрощів? Не знаю, там, вночі пересувається, ще щось. Ми чули, що маскували і намагалися маскувати під цивільні автівки, чи ні?
1: Так, звісно, ворог підходить до протидії доволі серйозно. По-перше, як я вже сказав, вони намагаються оптимізовувати свої маршрути, використовувати менш прохідні траси для того, аби їх було важко знайти. Також обладнує свої важливі для нас цілі мобільними вогневими групами. З відкритих джерел, звісно, нам відомо про те, що вони маскують свої бензовози під водовози, або навіть маскують під так, начебто вони везуть деревину до лінії бойового зіткнення. І ми справді таке також зустрічали, але я хотів би зазначити те, що ми перед тим, як уражати ціль, маємо підтверджувати, що це саме військова ціль, і тільки таким чином ми можемо щось уразити

0: тільки будучи впевненим в тому, що це саме військова ціль.
1: Абсолютно точний підхід, за що вам дякую. Все ж таки українська армія б'є по законних цілях агресора. Нагадаю, для тих, хто, можливо, зараз має якісь сумніви. А для тих, хто сумнівів немає, просто зараз QR-код на екрані, номер банки на екрані, будь-яка комфортна для вас сума – це дуже вагомий, потрібний, вчасний, слушний, корисний і раціональний донат на потреби Сил оборони України. Просто зараз ми збираємо на інструменти для наших захисників – в даному випадку на дрони тактичного рівня, зокрема на Mavic 3T для бригади «Спартан» Нацгвардії України. Долучайтеся, будь ласка. Ми, ну, ви знаєте принцип, або на фронті, або для фронту. Якщо ми з вами поки що, підкреслюю, завжди поки що, в тилу, а ми маємо допомагати фронту будь-якими, ну, засобами, доступними нам. Тож, будь-яка комфортна для вас сума, навіть 1 гривня, працює просто зараз. QR-код на екрані. Долучайтеся. Пане Іване, і ще хотів би поставити запитання, якщо дозволите. Дрони от класу Middle Strike, вони мають дальність роботи від 30 до 300 кілометрів, так? А чи вдалося за цей місяць збільшити частоту запусків, виявляти нові пріоритетні цілі в глибокому тилу ворога? Можливо, довелося мати справу з якимись новими технічними викликами з боку. Ну, росіяни теж якось еволюціонують. Краще би навпаки, звісно.
0: Так, саме з, якщо ми кажемо про технічні виклики, це те, що ворог почав використовувати засоби радіоелектронної боротьби проти наших засобів ураження для того, аби саме попереджувати ці удари в глибокому тилу. Але ми намагаємося обходити ці засоби ураження, звісно, підбирати оптимальні маршрути для того, аби не потрапляти в зону дії цих засобів і все ж таки досягати нашої цілі.
1: Пане Іване, і ну ще маємо часу трохи. Глядачам нагадаємо про збір. Будь ласка, долучайтеся ще раз. 30 секунд у нас буквально. Давайте так, що би ви хотіли сказати глядачам? 20 секунд часу.
0: Я хотів би подякувати, звісно, за цей ефір і попросити глядачів, аби вони підтримували «Спартан», долучалися гривнею і доєднувались до війська для того, аби все так же нищити ворога і проганяти його з нашої землі.
1: Пане Іване, подяка вся, звісно, вам, нашим захисникам і нашим глядачам, які за час нашої розмови зібрали, скільки, перепрошую? 100 тисяч гривень. Дуже-дуже вагомий донат, за що дякуємо нашим глядачам теж. І, звісно, захисникам. Пане Іване, вам, Іван Біляєв, військовослужбовець бригади «Спартан» Нацгвардії України, вам і вашим побратимам. Бажаю здоров'я і побачимося. Усі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі випуск новин.
2: Сьома 7:30 в Україні, в ефірі телемарафону «Новини», в студії працює Ярина Марків. 5 керованими авіабомбами вночі росіяни атакували Суми. Про таке повідомляє ОВА. Унаслідок ударів поранені 5 людей. Військові РФ били по цивільній інфраструктурі. Влучання зафіксовані на 3 локаціях. Є пошкодження у житловому секторі. Наслідки ще уточнюють.
3: Удари зафіксовані як у Ковпаківському, так і в Зарічному районі нашого міста. На жаль, відомо про 5 постраждалих людей. Зараз медики надають їм всю відповідну допомогу. На місцях ворожого удару працюють всі відповідні служби.
2: На Сумщині внаслідок влучання ворожого дрона загинули 2 людей. Це дівчина та молодий чоловік із Березівської громади. Про таке повідомили в обласній поліції. Поранень через російську агресію зазнали 10 людей. Це жителі Романської, Серединобуцької, Глухівської, Королевецької та Миколаївської громад. Усі травмувалися внаслідок ударів російських безпілотників. Загалом за добу окупаційна армія атакувала 32 населені пункти області. Ворог застосував керовані авіаційні бомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети. Одна людина загинула, четверо поранені через ворожі обстріли Запорізького та Пологівського районів. Про це повідомляє ОВА. Упродовж доби окупанти здійснили 867 атак на населені пункти Запорізької області. Найчастіше били безпілотниками, запустили 619 дронів різної модифікації. Завдали росіяни також зо 20 авіаударів, застосували артилерію та РСЗВ. Надійшло 35 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. На Миколаївщині одна людина постраждала унаслідок російських атак безпілотниками. Як повідомляє ОВА, це жителька Снігурівської громади. Пошкоджено приватний будинок та два автомобілі. У селі Тамарине зачепило церкву та магазин, а у місті Снігурівка – об'єкт харчової промисловості. До 14 зросла кількість постраждалих унаслідок масованої атаки росіян на Одещину в ніч проти 9 серпня. Як повідомляє ОВА, у лікарнях на тепер 11 потерпілих. Одна людина у тяжкому стані, ще 5 середньої тяжкості. Нагадаю, минулої ночі ворог атакував місто десятками ударних безпілотників, ракет різного типу та виражувальними боєприпасами типу «Бандероль». У центрі Одеси після влучання зайнявся 4-поверховий житловий будинок – пам'ятка архітектури. В іншому районі полум'я охопило будівлі в приватному секторі. Горіли автівки. Поцілили росіяни і по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема по енергетиці. 128 тисяч споживачів на Одещині знову зі світлом. Про таке повідомили у ДТЕК станом на вчорашній вечір. Крім того, енергетики частково заживили критичну інфраструктуру. Там наголосили, ремонтні роботи триватимуть цілодобово. Фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електропостачання усім жителям. 33-я окрема механізована бригада потребує допомоги. Бійці 3-го батальйону зараз стримують натиск ворога на Куп'янському напрямку, і їм необхідна наша з вами підтримка. Захисники відкрили збір на купівлю автомобіля для виконання завдань на передовій. Передусім, швидкої евакуації поранених та забезпечення логістики. Ворожі обстріли і бездоріжжя виводять транспорт із ладу дуже швидко. А кожна ваша гривня наближає придбання машини. QR-код та реквізити банки бачите на екранах. Не нехтуйте, підтримайте 33-ю бригаду.
4: Шановні українці, друзі, ми, бійці 3-го механізованого батальйону 33-ї окремої механізованої бригади, на даний час стримуємо натиск ворога на Куп'янському напрямку. Противник знищує наш транспорт. Для виконання бойових завдань, забезпечення логістики та евакуації побратимів потрібна автівка. Просимо долучитись всіх небайдужих. Віримо у вашу допомогу. Разом до перемоги над ворогом. Слава Україні!
5: Героям слава!
2: Він не мав українського громадянства і не жив в Україні, але віддав за неї найдорожче – своє життя. Грузин Василій Кардаву з початком повномасштабного вторгнення Росії покинув роботу в Туреччині і приїхав добровольцем боронити, здавалося б, абсолютно чужу для нього країну. За 2 роки війни ВАСО встиг знайти чимало друзів, а головне – кохану дівчину, яка невдовзі стала його дружиною. Сьогодні, 10 серпня, другі роковини його трагічної загибелі. Напередодні, на честь Василія Кардава, у Черкасах його побратими та рідні провели автопробіг.
6: Так, під автомобільні сигнали вже традиційно щонеділю у Черкасах відбувається акція «Не мовчи, полон вбиває». На центральному бульварі міста збираються десятки людей, які намагаються визволити своїх близьких із російського полону або дізнатись бодай щось про зниклих безвісти. Проте серед учасників є й ті, хто назавжди втратив надію знову побачити рідні обличчя. Наталя Медвідь намагається не пропускати жодного заходу, щоб підтримати інших. Її чоловік Васо Кардава загинув під Сіверськом 10 серпня 24-го. Вони побрали ще на початку повномасштабного вторгнення, коли він добровольцем приїхав боронити Україну. Наталя каже, інакше вчинити він просто не міг.
7: Він взагалі грузин, який працював за кордоном на той момент в Туреччині і приїхав сюди, коли дізнався про війну, але в нього своє відношення, ставлення було до цієї війни через те, що в 2 роки він сам тікав від росіян.
6: Наприкінці акції її учасники прикрашають автівки портретами полеглого воїна. У переддень річниці загибелі в АСО близькі та побратими добровольця організували автопробіг, щоб ушанувати його пам'ять. Попри важке поранення, до заходу долучився й ветеран Максим. Він особисто знав ВАСО та не раз виходив із ним на бойові завдання. Він упевнений, про жертовність воїнів-добровольців мають знати і пам'ятати усі українці. І не лише про когось одного.
8: Ну, цей пробіг не тільки для ВАСО, а для всіх.
9: Для всіх полеглих хлопців, які віддають своє життя, здоров'я. Не можна їх не забувати ніколи в житті, тільки пам'яті. Їм і підтримка їхнім родинам в будь-якому випадку.
6: Щоб скласти шану ВАСО та усім загиблим захисникам, колона з майже 30 автівок рушає через все місто. Фінальна точка – Алея Слави полеглих героїв. Тут уже сотні могил тих, хто віддав життя за волю України. ВАСО Кардаву поховали в рідній Сакартвело, та частина його душі залишилась в Черкасах. Пам'ятник герою теж встановили на Алеї Слави, щоб дружина Наталя та побратими могли до нього приходити.
10: Це, я думаю, Вальхала, вона для воїнів існує все одно. І я з ним там обов'язково побачусь. І сядемо з ним, і посміємося, і пообнімаємося. Світла пам'ять. Люблю тебе, брате.
6: У пам'ять про ВАСО учасники акції символічно підпалюють фаєри з кольорами прапорів по-справжньому вже братніх і дружніх народів Сакартвело та України. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
2: Росія завербувала на війну 459 громадян Перу, з них 11 людей загинули, 114 зникли безвісти, ще троє потрапили в полон до Сил оборони України. Про таке повідомило МЗС Південно-Американської країни, і це перша офіційна заява про загиблих громадян Перу в російсько-українській війні. Дипломати закликали перуанців ретельно перевіряти пропозиції роботи, щоб не потрапити до злочинних мереж торгівлі людьми. Та наголосили, що для служби в армії іншої держави потрібен дозвіл уряду. Нагадаю, від початку цього року родини раніше завербованих перуанців влаштовують акції протестів. Люди вимагають повернути своїх близьких та надати інформацію про їхнє місце перебування. Численні акції на підтримку українців та представників інших нацменшин у Польщі відбулися по всій країні. За даними польського радіо, люди вийшли на мітинги у 22 містах під гаслом «Не будь байдужим». Ці слова належать колишньому в'язню концтабору Швіцбіркенау Маріану Турському. Під час виступу з нагоди річниці визволення табору він закликав людей не миритися з жорстоким поводженням, порушенням прав людини та історичною брехнею. Організатором нинішніх акцій є громадський рух «Комітет на захист демократії». Активісти заявляють, що демонстрації мають стати початком ширшої суспільної кампанії у Польщі. Вони закликають виступати проти насильства, зневаги та дискримінації, незалежно від походження чи мови.
11: Маємо надію і так з певністю.
2: Наступний випуск новин вже о 8:00, а зараз слово передаю знову Олексію Фадієву.
1: Дякую, колего. Так, а ми за буквально кілька хвилин поцікавимося, як справи в одному з регіонів України, який постійно піддається, який ворог обстрілює, не перестаючи.
12: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
12: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здолати.
12: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
13: Разом ми сила.
12: Єдині новини у центрі подій.
1: Марафон триває. В ефірі інформаційна служба «Інтер». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Пентагон вимагає від американських оборонних велетнів різко наростити виробництво та постачання зброї і боєприпасів. І дає лише 3 тижні на те, щоб підприємства підготували конкретні плани. Причина як катастрофічний дефіцит боєприпасів через війну з Іраном, так і конфлікт між Міністерством війни та Дональдом Трампом. Деталі у нашого спецкореспондента у Сполучених Штатах Дмитра Анопченка.
14: Про дедлайн Пентагону дізналися журналісти авторитетної газети Washington Post. Пишуть, заступник голови військового відомства Америки Стівен Файнберг розіслав лист найбільшим оборонним компаніям США. і дав їм лише 3 тижні, щоб надати Міністерству війни конкретні письмові плани прискорення поставок. І формулювання жорсткі.
13: Виробничі цикли, які тривають роками, неприйнятні. Ми маємо різко пришвидшити темпи наших програм і розширити виробничі потужності просто зараз.
14: І тут цікаво, у листі топ-чиновник Пентагону також перераховує програми, які вважає критично важливими. Саме їх хочуть і прискорити, і збільшити фінансування. І ось це протиракетна система нового покоління Next Generation Interceptors, програма ППО NASAMS, мобільні радари, система підготовки пілотів і навіть, здивуєтеся, космічна система стеження за ракетами. Плани звучать масштабно, але насправді цей лист показує розгубленість на фоні страшенного дефіциту боєприпасів, які масово і часто бездумно витрачали в Ірані. Я говорив про це із Куртом Волкером.
13: Це було безвідповідально, коли ми використовували ракети «Петріот», то стріляли боєприпасами вартістю у мільйони доларів по копійчаних дронах. Абсолютний абсурд, те, чого Україна ніколи б собі не дозволила. Але у військових було враження, що ракет багато. Це був, по суті, наш єдиний бойовий досвід, єдине тренування, і Штати змарнували купу ракет для «Петріот». Це була помилка. Вони зараз і справді в дефіциті.
14: Наскільки все серйозно, якраз зараз з'явилася свіжа аналітика щодо цього, яка свідчить, в перший же місяць війни з Іраном США витратили понад 850 крилатих ракет «Томагавк», 1000 перехоплювачів «Петріот» і «ТЕД», понад 1300 армійських тактичних балістичних ракет. І у підсумку запаси ракет для «Петріот» в Америці скоротилися до 800 штук. «ТЕД» до 270 – це вже не напруженість, це справжня діра в обороні, яку помітили аналітики. Кажуть, тепер американським військам, можливо, доведеться заощаджувати перехоплювачі. Навіть під час іранських атак стріляти менше, підвищуючи ризик, що якась ракета прорветься. І саме через цей дефіцит, за інформацією того ж видання, між Трампом і головою Пентагону Пітом Хексетом сталася дуже гостра розмова. Буквально днями під час засідання уряду в заміській резиденції в Кемп-Девіді президент заявив, його ввели в оману, бо казали, що проблему давно вирішили. А Хексет переклав провину на чиновників і бюрократів Пентагону і через дефіцит, і в тому, що президента вчасно не поінформували. І ось, власне, апарат зараз і віджимається. Що цікаво, сам Трамп проблему жорсткого дефіциту заперечує, написав у своїй соцмережі оптимістичне. У США величезна кількість зброї, великі обсяги виробляються і постачаються в міру потреби. Але буквально за кілька днів до того, як це опублікувати, сам же провів закриту зустріч у Білому домі, покликавши на килим керівників найбільших виробників і навіть військових стартапів, щоб прямо попросити «лобіюйте в Конгресі» збільшення оборонних витрат. Звертайтесь напряму до законодавців, будуть гроші, зможете і розробки, і виробництво прискорити. Ну, тому офіційна лінія – все під контролем, і реальні дії за лаштунками максимально не співпадають. А з огляду на досвід війни на українському фронті, прийшло ще й розуміння, що неможливо воювати лише завдяки системам і боєприпасам, в ціні яких 6 або 7 нулів.
13: Більше не можна формувати арсенали, які складаються винятково з дорогих високотехнологічних систем. Хоч би як хотілося мати всюди тільки «Петріот», це просто занадто дорого. Потрібна не лише кількість, а й різноманітність. У ворога є і дорогі, і складні для перехоплення балістичні ракети. Є і крилаті ракети, і сотні дешевих дронів. І коли все це навалюється одночасно, система ППО просто не витримує.
14: Тобто рішення не тільки в тому, щоб виробляти більше, а в тому, щоб виробляти розумніше. І воєнні експерти кажуть, раніше рішення про нові війни чи мілітарні операції ухвалювали через велику політику, ну а зараз одразу ж дивитимуться. А що там у нас на складах? Чи є чим воювати?
13: Історично боєприпаси отримували значно менше уваги, ніж платформи, які їх запускають. Тепер вони на першому місці серед пріоритетів. Запаси боєприпасів стали чинником, що визначає національну політику. Обсяги цих запасів впливатимуть на долю кожного конфлікту на найближчі 5 років. Процес відновлення вже почався, але він займе роки.
14: І саме цей дефіцит тепер може підштовхнути і чиновників, і військових, і Білий Дім таки більш серйозно думати про надання дозволів на виробництво ракет «Петріот» за межами Сполучених Штатів, або хоча б про спільне виробництво. Бо якщо сам Пентагон фізично не встигає прикрити власні потреби, старі заборони і червоні лінії все ж таки варто посунути. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
1: Повертаємося в наші реалії. Нічний авіаудар по Сумах. Російські окупанти скинули на місто 5 керованих авіабомб. Влучання зафіксували одразу на 3 локаціях у Зарічному та Ковпаківському районах. Поранення дістали 5 людей. Вибуховою хвилею пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, а також об'єкти інфраструктури. На місцях прильотів працюють усі екстрені служби, надають допомогу постраждалим. Під ударом керованих авіабомб сьогодні була і Запорізька область. Про ситуацію в регіоні дізнаємося від Олександра Коваленка, речника Запорізької обласної військової адміністрації. Він з нами наживо. Пане Олександре, вітаю вас.
15: Доброго ранку, пане Олексію, вітаю.
1: Ну, звісно, запитання насамперед, як минула ніч у Запоріжжі, у прифронтових громадах області, як починається доба, ну і, звісно, на жаль, які наслідки останніх ворожих атак?
15: Чергова непроста ніч, черговий непростий тиждень пережила Запорізька область. 867 обстрілів зафіксовано протягом минулої доби традиційного типу з різних видів озброєння. Традиційно переважали безпілотні літальні апарати різних модифікацій, артилерія. Маємо чимало пошкоджених об'єктів, маємо, на жаль, одну загиблу людину, четверо людей поранено. Ну, принагідно, можу підбити і підсумки попереднього тижня, також він був важкий. Протягом минулого тижня майже 7 тисяч обстрілів завдали окупанти по Запоріжжю і іншим населеним пунктам Запорізької області. 7 людей, на жаль, загинуло, 47 людей, на жаль, поранено, і понад 490 надійшло повідомлень про руйнування або пошкодження майна. Насамперед йдеться про житлову інфраструктуру, про господарські об'єкти, про автівки, про інші інфраструктурні об'єкти. Ну, власне, цієї ночі, близько півночі, з 0:00 до 0:30 орієнтовно, чотирма шахедами обстріляв ворог з Запоріжжя, пошкоджено гаражний кооператив, пошкоджено кілька будинків на колишніх. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих, але зайнялася пожежа, тому з перших хвилин всі екстрені служби перебувають на місцях. Сьогодні в лікарнях обласного центру перебуває 38 пацієнтів. Це люди, які отримали травми та поранення впродовж ще червня і липня, і серпня вже поточного року. 9 з них у тяжкому стані, на жаль, серед тяжких, і 2 діточок, які також зазнали поранень серйозних дуже протягом липня поточного року.
1: Пане Олександре, з огляду на систематичні удари по цивільній інфраструктурі, зокрема по АЗС, я маю на увазі ворожі удари, звісно, чи сформовано в області резерв пального для комунального транспорту, там машин швидкої техніки ДСНС, і яких заходів вживає військова адміністрація для запобігання дефіциту пального?
15: Так, дійсно, тривають перемовини, постійна комунікація з власниками АЗС, з усіма операторами на ринку пального. Йдеться і про формування резерву саме для об'єктів критичної інфраструктури, які опікуються життєзабезпеченням і обласного центру, і інших населених пунктів області. Крім того, йдеться, звичайно, що і про подальший захист АЗС. Вже солідний, високий відсоток захисту автозаправних станцій захищають різними інженерними конструкціями, і абіонами, і залізобетоном, і антидроновими сітками. Також молодці встановлюють на територіях АЗС модульні укриття і для персоналу, і для клієнтів автозаправних станцій. Щодо наявності пального, проблем немає, ажіотажу немає, дефіциту немає. Тому і надалі будемо посилювати цю співпрацю, аби убезпечити в подальшому руйнування автозаправних станцій, тому що ми розуміємо, пріоритетні цілі, крім населення, житлової забудови, це, звичайно, що об'єкти критичної інфраструктури і автозаправні станції.
1: Сьогодні 10 серпня, ми прямуємо, ну, вже 20 днів, 21, так, до настання осені залишився. Хочу запитати, що з виконанням плану стійкості області, чи встигне регіон вийти на запланований рівень енергетичної автономності до початку опалювального сезону?
15: План стійкості виконується відповідно до графіку, якщо, знаєте, канцелярською мовою говорити. Головні акценти – це подальший захист об'єктів критичної інфраструктури, енергетика, водопостачання, водовідведення, теплопостачання. Це подальший розвиток резервної генерації, відновлювальна енергетика, розподілена енергетика. Завдяки уряду близько 2 мільярдів гривень було залучено, вживається чимало заходів щодо саме захисту об'єктів критичної інфраструктури. Завдяки нашим міжнародним партнерам триває подальший розвиток розподіленої і відновлювальної генерації. Має бути на території Запорізької області понад 50 когенераційних установок, близько 40 вже на місцях, так би мовити, перебувають в стані монтажу, 28 вже під'єднані. І вже працюють, вже фактично пусконаладжувальні роботи завершені, 39 сонячних електростанцій. Вони встановлені на об'єктах соціально важливих, суспільно важливих, це насамперед охорона здоров'я, заклади освіти. І тому ця робота триває. Маю надію, що ми вчасно завершимо підготовку. Ну і однозначно ми будемо більш стійкими, більш спроможними у порівнянні з попереднім опалювальним сезоном. Тому що за прогнозами експертів, фахівців, цей сезон, ну, напевно, буде найскладнішим протягом повномасштабного вторгнення орків на територію України.
1: Пане Олександре, дуже вам дякую за ваш час, який ви нам приділили, і за роботу адміністрації, в тому числі теж. Це Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Дякую вам.
15: Дякую, друзі. Гарного дня.
1: Навзаєм. У Запоріжжі парамедикиня поліції Ірина Науменко однією з перших прибуває на місця ворожих ударів. Каже, для допомоги постраждалим потрібна не тільки швидкість реакції, а й неабияка витримка. Адже часом парамедикам доводиться бути ще й психологами, аби разом з іншими рятувати людей з-під завалів. Як це – працювати у прифронтовому місті і що надає сил триматися? Про це в сюжеті Інни Гогой.
16: Попри загрозу повторних ворожих ударів та смертельну небезпеку, Ірина Науменко завжди мчить на допомогу. Старший лейтенант поліції стала парамедиком вже під час повномасштабної війни. Здобула підготовку на спеціальних тренінгах і вже 3 роки рятує запоріжців, які постраждали внаслідок масованих обстрілів.
17: Я взяла свою аптечку і пішла, тобто, з тієї дороги, звідки люди виходили. Прийшла і побачила, що там у нас є частний приватний сектор, і немає 2 будинків. Просто немає.
16: Так описує один із перших днів своєї роботи. Тоді росіяни вдарили ракетою по приватному сектору. Під завалами власної домівки загинули 4 людей. Серед них і вчителька місцевої школи, знайома Ірини.
17: Ми її дістали з-під завалів. Вона ще жива була, передали її до швидких, потім з нею ще була жінка, яка проживала на той момент, ми її також шукали, потім також знайшли, але вони обидві не вижили.
16: Згадуючи такі випадки, Ірина досі ледь стримує сльози та зізнається, як не було тяжко, на викликах намагається стримувати емоції. За роки роботи парамедикиня врятувала чимало життів. Попри кадрові обов'язки, вона постійно чергує та виїжджає на місцях ворожих атак.
17: В першу чергу надаємо ті, хто поранені, а потім вже через деякий час ми починаємо приходити заново і питати, чи не потрібна допомога. Якщо потрібно, то знаходимося поряд з людиною. Навіть, я ж кажу, що бувають такі, ви ж зі мною підете. Я говорю, піду, тобто ми супроводжуємо до швидкої.
16: На виклики Ірина завжди бере із собою наплічник з усім необхідним для порятунку.
17: Я сама кожну, скажімо так, неділю перевіряю. Тобто тут перше, що це турнікети, вони знаходяться окремо. Кишені, наразі, якщо ж кажу, що відірвані кінцівки, що ще таке, тобто, аби їх не шукати, відкрила, наложила все.
16: Часто постраждалим потрібна не лише домедична допомога, а й психологічна підтримка. Турботи потребують і чотирилапі. На цих кадрах Ірина з колегою рятують травмованого пса, власниця якого загинула під час удару.
17: Ми глянули, йому промили очі, щоб собака насамперед хоча б бачила, подивилися, чи немає в нього осколків, і почали шукати поводок, аби посадити його, щоб собака не бігала і не заважала.
16: Через постійні обстріли роботи у запорізьких парамедиків побільшало, тож поліціянти вкотре закликають містян не нехтувати безпекою під час повітряних тривог.
17: Краще кудись піти, перечекати, там потратити той свої там 10-15 хвилин, але, як то кажуть, продовжити своє життя.
16: Найбільшою винагородою для Ірини є щасливі історії врятованих людей. А відновити сили після складних виїздів допомагає спорт. Раніше вона професійно займалася дзюдо та самбо і навіть має звання майстра спорту України.
17: Іноді після таких прильотів, якщо ще є час, тобто це не пізно, я беру собаку і ми йдемо гуляємо, бігаємо.
16: Поліціянтка намагається розмежовувати службове та особисте життя, адже вдома на неї чекає родина. Разом із чоловіком вони виховують 5 дітей, намагаються виховати їх порядними та чуйними людьми. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон і єдині новини.
1: Проєкти подробиць можна дивитися також на нашому Ютубі, а випуск новин свіжий просто зараз в ефірі.
12: За країну рівних можливостей.
18: Тримай, бо на п'яті.
19: Шеф, знов недоварені.
18: Ти просто не шариш, це альденте.
19: Та ні, я якраз шарю. Я теж свого роду шеф, тільки в мене все well done.
12: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія, по-перше, люди. Захист держави.

0: Дядь Дим, бачили, що тато приніс?
1: Диму, ти служиш.
2: Глянь, який трофей.
1: Ти з голосу з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вбити міг. Що його взагалі торкатися можна? Так, всі на вулицю, я в руках дивився.
3: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Восьма в Україні. Єдиний телемарафон триває. Час новин. Росіяни атакували 3 райони Дніпропетровщини, били понад 20 разів. Як інформує ОВА, окупанти застосували дрони та артилерію. Як наслідок, у Нікопольському районі понівечені приватний будинок, автівки і трактори. В Криворізькому пошкоджено інфраструктуру. В Зеленодольській громаді, в Сенельниківському районі ворог цілив по Петропавлівській громаді. Там знищено заправку. 5 керованими авіабомбами вночі росіяни атакували Суми. Про таке повідомляє ОВА. Унаслідок ударів поранені 5 людей. Військові РФ били по цивільній інфраструктурі. Влучання зафіксовані на 3 локаціях. Є пошкодження у житловому секторі. Наслідки ще встановлюють. На Сумщині внаслідок влучання ворожого дрона загинули 2 людей. Це дівчина та молодий чоловік із Березівської громади. Про таке повідомили в обласній поліції. Поранень через російську агресію зазнали 10 людей. Це жителі Романської, Серединобудської, Глугівської, Кролевецької та Миколаївської громад. Усі травмувалися унаслідок ударів російських безпілотників. Загалом за добу окупаційна армія атакувала 32 населені пункти області. Ворог застосував керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети. Одна людина загинула, 4 поранені через ворожі обстріли Запорізького та Пологівського районів. Про це повідомляє Запорізька ОВА. Упродовж доби окупанти здійснили 867 атак на населені пункти області. Найчастіше били безпілотниками, запустили 619 дронів різної модифікації. Завдали росіяни також зо 20 авіаударів, застосували артилерію та РСЗВ. Надійшло 35 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. На Миколаївщині одна людина постраждала внаслідок російських атак безпілотниками. Як повідомляє ОВА, це жителька Снігурівської громади. Пошкоджено приватний будинок та 2 автомобілі. У селі Тамарине зачепило церкву та магазин. У Снігурівці – об'єкт харчової промисловості, а в селі Юріївка – заклад освіти. Шанс на повноцінне життя. У Дніпрі розширюють програму безкоштовної реабілітації бійців, ветеранів та цивільних, які зазнали поранень через війну. За новою ініціативою з відновлення психологічного і фізичного здоров'я терапію проходять перші 25 пацієнтів. Про травми, з якими працюють фахівці, та перспективи майбутнього для їхніх підопічних. У сюжеті Олена Менделюк.
6: В нас летіло все, що було. Ну, понятно, це артподготовка, це піхота і все остальне, IPV, скіди. Даже в тот момент не понял.
7: 2023 року Сергій зазнав поранень на Луганщині. Біля позиції вибухнув кап. Осколки влучили в ноги. Щоб наново навчитися ходити, чоловік змінив 18 шпиталів і двічі побував на реабілітації за кордоном. Та лише в Дніпрі відчув суттєве полегшення.
8: Ти після такого поранення не можеш не те, що повернутися до того життя, що було. Ти елементарних речей не можеш там до вбиральні сходити, там встати на ногу, то тебе супроводжують якісь там падіння, там травми будуть. Я двічі навіть ногу ламали. Перший рік ми займалися з Марією по 5 раз на тиждень. Ну тобто ми стартували, було все, і дуже боляче було, не жаліла, скажімо так. Ну, от, ну такі це болючі моменти, да. Потім ти звикаєш, працюєш, ну, зараз десь там 2-3 рази на тиждень. Я додав просто ще заняття в спортивному залі.
7: Підкурювати знову крок за кроком довелося й іншому захиснику, теж Сергію. Після тяжкого поранення й 2 операцій була повністю паралізована ліва сторона тіла.
9: Ну, во-первых, прийняти себе таким, тому що поначалу тільки на коляски возили, було тяжкувато. Со временем трошки відійшов.
7: Кількість тих, хто потребує реабілітації після поранень, щодня зростає. Охопити якомога більше пацієнтів допомагає проєкт «Форвард Дніпро». Ветерани, військовослужбовці та цивільні, які зазнали травму опорно-рухового апарату, внаслідок бойових дій мають змогу відновити рухові функції, повернути фізичну витривалість та повноцінно жити завдяки фахівцям однієї з клінік міста.
10: Це і ампутація, це і осколки, це черепно-мозгові травми. Також у нас є звичайні пацієнти, які отримали травми після контузій, відновлення хребта, будь-які ожоги, переломи, все, що пов'язано з травмами під час виконання бойових дій.
9: Ключовий результат – це максимально швидке та якісне повернення до повноцінного повсякденного життя, адаптація в суспільство.
7: Наразі до проєкту долучилися 25 ветеранів та постраждалих від війни жителів Дніпра. Для кожного з них розробили індивідуальний курс фізичної реабілітації. Олена Медарук, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
5: Портативні зарядні станції на фронті – це не питання комфорту. Вони гарантують стабільний зв'язок між підрозділами, забезпечують роботу дронів і живлять обладнання. І тому по допомогу звертаються воїни 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Реквізити для донатів та QR-код на ваших екранах. 32-га бригада – це підрозділ, який тримав оборону на Сватівському напрямку, воював на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі та майже 2 роки нищить ворога на Покровському відтинку. Бійці активно застосовують сучасні безпілотні системи і артилерію. Щоб робота не зупинялася, військовим потрібні зарядні станції «Екофло». Тож просимо підтримати збір. Нагадую, реквізити на екрані і пам'ятайте, навіть найменший донат важливий.
11: Ми бійці 32-ї штабової бригади, яка вже майже 2 роки тримає Покровський напрямок, потребуємо зарядні станції типу «Екофло» для забезпечення позицій, ПДПшок для забезпечення роботи бортів НРК, доставки провізії та підтримання наших військ на передовій. Прошу всіх небайдужих долучатися до збору. Слава Україні!
12: Героям слава!
5: Українські моніторингові канали повідомляють про наліт безпілотників на нафтопереробний комплекс у Нижньокамську і підкріплюють повідомлення фотографіями та відео від місцевих жителів. Нафтопереробний комплекс у Нижньокамську складається із 2 нафтопереробних заводів. Їх неодноразово атакували українські безпілотники останні 8 липня. Одночасно повітряна тривога була знову оголошена в Чувашії, анексованому Криму, Севастополі та Московській області. Моніторингові канали інформують також про дрони над Краснодарським краєм. Крім того, губернатор Ростовської області Росії заявив, що вночі над областю буцімто були збиті понад 70 українських безпілотників. Понад 20 тисяч людей були змушені залишити свої будинки через лісові пожежі, що зненацька охопили захід Канади. Влада провінції Британська Колумбія оголосила режим надзвичайної ситуації. Через спекотну та вітряну погоду вогонь швидко поширюється густими лісами. Лісову пожежу було виявлено у п'ятницю, а на ранок суботи її площа подвоїлася, а в неділю вже палали 100 квадратних кілометрів. Пошуково-рятувальні групи намагаються знайти жителів, які могли опинитися в пастці на шляху вогню. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні подякував пожежникам та працівникам служби за невтомну працю заради безпеки людей. Лісові пожежі на півдні сході та в центрі Іспанії змусили сотні людей залишити свої домівки. Найбільше з них поблизу Н'єбле в провінції Уельва. Охопила понад 8 тисяч гектарів території. Звідти евакуювали майже 500 людей. Влада також вивезла мешканців містечка Каті в провінції Кастельйон і 2 населених пунктів у провінції Сеговія. Пожежу гасять близько 500 вогнеборців. Також до боротьби із займанням долучили авіацію, літаки, гідроплани та вертольоти. Ситуацію ускладнює вітер, який постійно змінює напрямок. Крім того, сприяє поширенню вогню низька вологість повітря. Тайфун «Дельфін» досяг східного узбережжя Китаю. Як повідомляє агентство Reuters, стихія принесла сильні дощі та потужний вітер. Влада попередила людей про ризик повені і суві, особливо в гірських районах та уздовж невеликих річок. Превентивно евакуювали понад мільйон людей. За даними китайських метеослужб, максимальна швидкість вітру поблизу центру тайфуну сягала 42 метрів на секунду. Нагадаю, напередодні дельфін пройшов через японську префектуру Окінава. Там постраждали 6 людей, а понад 50 тисяч будівель залишилися без електропостачання. Вчені пояснюють, що глобальне потепління збільшило ймовірність екстремальних погодних явищ, зокрема, появу сильніших тайфунів. Наступні новини вже за 20 хвилин, а зараз знову, Олексію, тобі слово.
12: Дякую, Ірино. Будемо говорити про ситуацію на фронті знову. Залишайтеся з нами.
13: Наша зброя – це правда.
12: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
13: На передовій інформаційного фронту.
12: Наш народ не здолати.
13: Перемагаємо.
12: Єдині новини.
14: Разом ми сила.
13: Єдині новини у центрі подій.
12: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Ворог продовжує масовані штурми та обстріли. Завчора на лінії зафіксовано 213 бойових зіткнень, понад 6 тисяч атак дронами «Камікадзе» та 66 авіаударів. Основний тиск противник зосередив на Лиманському та Костянтинівському напрямках. Там відбито загалом півсотні атак. Успішно стримують росіян наші захисники на Покровському відтинку, де за добу знищено та пошкоджено понад 140 укриттів окупантів і сотні безпілотників. На придніпровській ділянці ворог активності не виявляв. Зараз маємо можливість дізнатися про ситуацію на Південно-Слобожанському напрямку. На зв'язку зі студією офіцер прикордонної комендатури швидкого реагування безпілотних систем «Апекс» бригади «Форпост» на псевдо «Паганель». Вітаю вас, пане захиснику.
15: Вітаю, студія.
12: Для початку, звісно, розкажіть, будь ласка, на що збираємо, скільки потрібно?
15: Дякую за слово. Бригада проводить збір для закупівлі наземних роботизованих комплексів та квадроциклів для нарощування можливостей в логістиці. Цей збір є вкрай важливим для нас, оскільки небо перенасичене ворожим БПЛА, котрі не дозволяють задіяти інші транспортні засоби на ділянці відповідальності бригади. Задонативши та розповсюджуючи збір, ви в першу чергу підтримуєте піхотинців, котрі знаходяться на лінії бойового зіткнення, виконують бойові задачі. Та, що найважливіше, ви врятуєте ще життя, оскільки НРК та квадроцикли використовуються в тому числі і для евакуації поранених та навіть цивільного населення із зони бойових дій. Дякую.
12: Від себе додам, QR-код на екрані, номер банки теж. Шановні глядачі, ви знаєте, що робити, ви знаєте, що найменший донат працює. Ми розуміємо, що це далеко не перший збір. Ми з вами збирали великі суми, і ми здатні допомагати щоразу. Я сподіваюся, що ви розділяєте цю думку і розумієте так само, як і всі, що... Ну, це надважливо зараз. Я абсолютно погоджуюся з паном захисником з приводу того, що це рятує життя. Насамперед, будь-яка техніка на фронті покликана не лише завдавати шкоди ворогу, але й рятувати життя наших захисників. То просто зараз ваш донат може це зробити. Дякую. Пане Паганель, яка зараз ситуація в районі відповідальності вашого підрозділу? Теж фактично традиційне запитання.
15: На Південно-Слобожанському напрямку ситуація в якому сенсі вона статична. Це якщо говорити про рух лінії бойового зіткнення. Бої здебільшого вони позиційні, але ворог активно задіює диверсійні розвідувальні групи та нарощує потенціал в безпілотних системах. Хочу зазначити, що такий потенціал нарощується з обох сторін, тому паритету у них немає. Дякую.
12: Ще раз про збір. Нагадаю, QR-код на екрані, номер банки на екрані. Будь-який донат спрацьовує, навіть 1 гривня на 100%. Дуже просто допомогти нашим захисникам, надати їм потрібні інструменти. А ми збираємо на дрони для прикордонної комендатури швидкого реагування безпілотних систем «Апекс» бригади «Форпост». Це захисники, які, ну, фактично... боронять кордон, і хоча ворог зараз порушує державний кордон України, саме наші прикордонники намагаються відбивати постійні атаки і навіть знищувати штурмові ворожі групи, які лише готуються перейти кордон, готуються до нападу на нашу суверенну територію. Будь ласка, долучайтеся до збору, це важливо. Я повторював це багато разів, ви знаєте, не гірше за мене, за наших захисників, наскільки це важливо. QR-код на екрані, номер банки на екрані, просто зараз, п'ючи ранкову каву понеділка, пам'ятайте, що найкращий спосіб розпочати день і тиждень саме донатом на Силу оборони України. Дякую. Пане захиснику, 30 липня... Це було в телевізійному ефірі. Ви зазначили, що цього літа ворог вже не застосовує штурмові дії в лоб. Він не штурмує фланги. Він шукає коридори і намагається уникнути бойового зіткнення на передньому краї і накопичуватися в нашому тилу, а потім вже реалізувати свої задуми. Чи свідчить заміна тактики, хочу запитати, про брак живої сили і техніки у ворога на вашому відтинку? Чи це виключно спроба адаптуватися до ефективної роботи українських безпілотних систем?
15: Про брак живої сили, я гадаю, ні. Цього добра у них вдосталь. Угу. Постало питання в ефективності застосування цієї живої сили. Думаю, можна сказати так, що не змінюючи свою тактику, вони невдовзі зіткнуться з таким дефіцитом, оскільки бригада постійно нарощує потенціал в безпілотних системах. Тому тепер вони діють, як зазначалося і раніше, дещо інакше. Намагаються уникнути бойових зіткнень на першій лінії, а проскочити її, тобто знайти коридори, проскочити її, і малими групами реалізовувати накопичення. Наразі про ефективність говорити нічого. Це взагалі не ефективно, непомітно пройти через нашу ділянку не вийде. А якщо навіть там десь і получається, то це надовго не затримується. Вони, наприклад, можуть вийти помахати своєю ганчіркою, заявити про взяття населеного пункту, а потім хочу звернути вашу увагу, що потім цією гарчинкою ні разу не було зафіксовано, щоб вони десь світили десь там, скажімо, на своїй території. Тобто вони не повертаються. Це якби акція в одну сторону. Дякую.
12: А скажіть, будь ласка, чи коректно в такому випадку твердити, що тактика малих груп – це фактично єдина дієва наступальна тактика ворога в умовах сучасної війни, зокрема війни дронів? Чи наступ можливий за умови, наприклад, підтримки безпілотних сил з того боку?
15: Звичайно, все в цьому світі можливо. Так, звичайно, можливо. Але оскільки вони не намагаються, у них нічого не вдається. Наприклад, штурмові дії свої підсилити там якоюсь технікою, наприклад, як вони раніше там БМП викатувалася, відпрацьовувала по посадці, прикриваючи свою штурмову групу, вони вже не можуть. Тому що БМП під'їхати ближче, ніж на 15 кілометрів до лінії бойового зіткнення, це мало реалізовано. Тому вони намагаються адаптуватися. Поки що це тактика, яка хоч якісь результати дає. Ненадовго, але дає. Угу. Дякую.
12: Нагадаю глядачам розбір. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Ми збираємо на дрони для прикордонної комендатури швидкого реагування безпілотних систем «Апекс» бригади «Форпост». Будь ласка, прошу вас, шановні глядачі, долучитися. Можливо, навіть вдруге за сьогоднішній ранок. Це вже другий збір, який ми проводимо за останню годину. Тим не менше, хочу підкреслити, це потрібно, це важливо, це ефективно. Насправді, навіть найменший донат, 1 гривня, працюють на 100% і дійсно допомагають. Просто нас все ще багато, попри всі намагання ворога, завдяки нашим захисникам, нас багато, і ми можемо збирати і допомагати війську. А тим, хто може зараз думати, є держава, чому вона не допомагає, чому я мушу, хочу сказати, що іноді держава навіть не може не знати про потреби, не розуміти тонких якихось речей. Їх розуміють наші захисники на місцях. Держава – це великі об'єми, великі масштаби і великі схеми, так? Я маю на увазі механізми. А те, що ми з вами збираємо, іде на потреби безпосередньо ті, які бачать самі захисники. Це, тонкі налаштування, тонка настройка так звана. Ми можемо абсолютно адресно допомагати дуже точно, дуже точково. Так само, як точково вражають наші дрони. Просто зараз на дрони збираємо для прикордонної комендатури швидкого реагування безпілотних систем «Апекс» бригади «Форпост». Долучайтеся. Навіть найменший донат спрацьовує. Дякую. А, пане Паганель, як вдається, і взагалі, як протидіяти от тактиці ворога з просякнення, накопичення, яких засобів і ресурсів така протидія потребує?
15: В першу чергу, хочу звернути увагу, що треба довіряти офіційним засобам масової інформації. Ворог регулярно інформує про взяття тих чи інших населених пунктів, що не відповідає дійсності. По-друге, я закликаю цивільне населення заздалегідь виїжджати з населених пунктів, до котрих наближається лінія бойового зіткнення, оскільки диверсійно-розвідувальні групи використовують цивільне населення як прикриття та маскуються під звичайних громадян. По-третє, підтримуйте сили оборони донатами, оскільки таким чином бригади оперативно вирішують проблемні питання, чи як в нашому випадку нарощують потенціал можливостей в деяких направленнях військової справи. Хочу сфокусувати вашу увагу на тому, що наразі у бригади «Форпост» триває збір на закупівлю наземних роботизованих комплексів, котрі забезпечують провіантом та боєкомплектом першу лінію оборони та використовуються для евакуації поранених. Нарощуємо потенціал як і в наземних роботизованих комплексах, в безпілотних системах, в будь-якого типу. Це може бути і FPV, і, наприклад, розвідка, дальня чи ближня розвідка, якщо ми там говоримо про лінію бойового зіткнення, і вражаємо в ціль. Дякую.
12: Ще раз нагадаю, QR-код на екрані, номер банки на екрані. Найменший донат працює. Долучайтеся до збору, закликаю вас. Сьогодні понеділок, найкращий спосіб розпочати і день, і тиждень донатом на потреби Збройних сил України. Дякую. Щодо НРК, наскільки це ефективно, наскільки це дійсно рятує життя? Досвід вашого підрозділу, що говорить про це?
15: Дійсно, наділяючись відповідальністю бригади, НРК можна використовувати в, скажімо так, в різних направленнях. НРК буває бойовий, тобто на ньому може бути встановити там крупнокаліберний кулемет, наприклад, там Канік або Браунінг, і прикривати штурмові групи, які там відбувають або нашу втрачену позицію, або вирішують долю наступальних етапів. Можна використовувати для підвозу провіанту та БК, а потім цим же самим НРК евакувати, наприклад, там поранено. Про що говорилося от сьогодні раніше, і навіть використовується НРК для евакуації цивільного населення, які заздалегідь виїхали з зони бойових дій. Тому роль НРК зараз на полі бою досить важлива. Дякую.
12: Я вам дуже дякую за ваш час, вам і вашим побратимам за захист, за вашу службу. Це офіцер прикордонної комендатури швидкого реагування безпілотних систем «Апекс».

0: аеророзвідки. Про надважкий шлях військових до переднього краю дивіться далі.
1: Важка бронемашина виїздить із замаскованої стоянки і повільно рухається лісом. У визначеній точці до відкритого відсіку дуже швидко заскакують бійці, закривають люки і рушають. Навіть у лісі броньована машина зупиняється лише в гущавині дерев, аби не засікли ворожі дрони. Двері відчиняються, і у бійців є лише 10 секунд на те, щоб вискочити і зайняти позиції. Навіть такі прості навички, як погрузку та вигрузку з бронемашини, треба відточувати до автоматизму. Навчитися усе робити максимально швидко, бо кожна зайва хвилина зволікання може коштувати життя.
2: Це зараз край тяжко, тому що зараз активність дронів не дозволяє більш безпечно під'їжджати на техніки. Тому це потрібно робити швидко, швидко, залагоджено, щоб не втрачати лишній час зайвий. В зоні вже там, де вигрузка в нас, то там вже небезпечно, там літають дрони, все по тобі може працювати.
1: Хоч нинішню війну і називають війною дронів, та без броньованої техніки нікуди, якщо потрібно довести бійців максимально близько до позицій.
2: Дистанція до ворога дуже велика, ходити дуже теж тяжко йому. Навіть з технікою все одно тут ходимо кілометрів 20.
1: Дрони летять уже на відстань понад 30 кілометрів від лінії зіткнення. Тож навіть на броні висаджувати піхоту нині дуже небезпечно. Боєць на позивний «Міньйон» згадує останній випадок.
2: Було таке, що була вигрузка, нам було там вигрузити посилки. І це в час, вже поки ти вигрузиш посилки з машини. І тільки вигружаємо посилки, закриваємо, машина уїжджає, і темнота була, ніч, тільки бачимо дрон, і прилітає FPV дрон у нас. Але всі цілі, всі здорові, між нами впав, зірвався, але повезло, що нікого не зацепило.
1: Військових на позивний Гарі не так давно повернувся з позиції, де пробув 80 днів. Каже, найбільше дошкуляють російські дрони.
3: Існують в основному БПЛА, от безпілотні дрони, FPV. Бойового контакту не було тоді, безпосереднього контакту з ворогом. А так не дають навіть голову підняти.
1: Під час ротації Гарі теж не полишає навчання. Особливу увагу приділяє медицині і топографії.
3: Витривалість, безпосередньо знання топографії, бо напрямок, куди рухатися, ви ж розумієте, там паніка може бути, ти просто ліс і ти ж губишся там. Треба знати топографію, робити з компасом.
1: А ще необхідна швидкість і витривалість, бо після висадки з броні треба вціліти під ворожими дронами, а потім долати довгі відстані.
3: 15-20 км ми ще йдемо. Тобто ще від погоди зайти, ми можемо троє суток заходити, можемо за сутки зайти. Це дуже сильно залежить від погоди, бо туман, побираємо туман, дощі, оце таку погану погоду, щоб зайти. Ми ж не пусті просто, там БК, автомат, рюкзак, їжа, запасні речі.
1: Заходити і виходити із позиції. Нині це важче, аніж її втримати.
3: Позиція ти облаштовуєш максимально безпечною. Ми постійно проводимо фортифікаційні роботи, постійно вкопуємося, ми майже безпеку. Це заради безпеки робиться на першу чергу. І там більш-менш, а так ти йдеш відкритий, тобто на тобі захист, який броня, каска, все.
1: Ротація бійців Хартії відбувається у дистанційному супроводі і своїх дронів, і побратимів. Одного піхотинця супроводжують до 10 людей із різних служб підтримки. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: В Одесі по-новому розвивають ветеранський адаптивний спорт. Відтепер тренування проводять, зокрема, і на базі дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Першим таким заняттям стало веслування на каяках. Як відбувалося, чому саме такий формат співпраці вважають ефективним, дивіться у матеріалі Андрія Анастасова.
4: Дитяча-юнацька спортивна школа з веслування на байдарках, каное та каяках. Сьогодні на відкрите тренування сюди прийшли ветерани російсько-української війни. Але спершу свою майстерність демонструють юні вихованці, призери національних турнірів.
5: Руш!
4: Аби захисники якнайшвидше опанували каяки, діти проводять майстер-клас.

0: 17-річний Денис показує, як правильно тримати баланс у човні, керувати ним та веслувати.
1: Саме головне, що не нахилятися і отак на роботу. Це дуже погана привичка.
2: Це привичка, так.
1: Що треба
3: на спину.
1: Треба держати спину ровно, щоб все було, щоб воно було на одному місці.
0: Поради уважно слухає Сергій Парфенюк. Він пішов на фронт добровольцем у перші дні Великої війни. Командував зенітним ракетним взводом під Бахмутом. Техніку веслування ветеран засвоїв одразу, хоча, зізнається, багато чого ще треба вчитися.
4: На березі це одне, а там зовсім друге. Там і на тебе і вода лиється, і то, і все. А емоції в мене розпирають, мене дуже гарні. Я б всіх би обійняв і всіх би розцілував. Один такий захід дає набагато більше нам і здоров'я, і всього кращого.
0: Веслування зміцнює всі групи м'язів, покращує кровообіг та розвантажує психологічно, розповідає керівник ветеранського осередку. Такі зустрічі проводять, щоб захисники могли поспілкуватися і водночас подати приклад іншим побратимам, залучити їх до своєї спільноти.
5: Дуже багато ветеранів просто зараз залишаються вдома, не виходять. І коли от я роблю іноді приписки в групі, многі кажуть, у мене там немає ноги, у мене там титанова пластина, у мене там психологічна травма. Ми не спорт. Ми не ставимо собі задач перемогти на змаганнях. Ми ставимо собі задач покращити свій стан. Тобто, я маю бути в колі побратимів, які мені допоможуть, а я допоможу їм.
0: САПи та каяки випробовували не лише ветерани та їхні рідні, а й близькі зниклих безвісти чи полеглих героїв. Чоловік Тетяни Висоцької Станіслав загинув у боях під Покровськом. Жінка прийшла разом із сином та донькою. Ділиться, втрату батька діти переживають тяжко, а тут можуть відволіктися.
6: Особливо сину, йому було дуже тяжко, тому що він плакав, говорив, я думав, війна закінчиться, папа повернеться. От, але, на жаль, і тому от спорт, от моя його в спорт, щоб була якась чоловіча підтримка. І дуже такі, коли з ветеранами, я теж хочу, щоб він постійно бачив це, тому що ми не повинні бути байдужими.
0: В Одеській міськраді повідомили, тепер ветеранські заняття на базі дитячо-юнацьких спортивних шкіл проводитимуть регулярно. З ініціативою виступили самі директори закладів. Такий формат співпраці визнано ефективним, адже він не потребує додаткових витрат.
7: Чому мінімальні кошти? Тому що дитячі у нас спортивні школи фінансуються за рахунок держави, є тренерська база, є база професійна, професійні майданчики, і є можливість, не витрачаючи кошти на будівництво, долучити максимальну кількість людей, максимальну кількість ветеранів та членів їх сімей до активного способу життя.
0: Уже розробили і план наступних занять. Незабаром ветерани спробують себе у настільному тенісі, бадмінтоні та тайському боксі. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
8: Далі випуск новин. Ми побачимося одразу після нього.
9: Інтер продовжує мовлення в ефірі єдиного телемарафону. Мене звати Ярина Марків. До 14 зросла кількість постраждалих унаслідок нічного обстрілу Сум, серед них 14-річний підліток. Про таке повідомляє ОВА. У більшості легкі травми або гостра реакція на стрес. Наслідки ворожих ударів ще ліквідовують. Нагадаю, цієї ночі військові РФ ударили по місту 5 керованими авіабомбами. Ворог цілив по цивільній інфраструктурі. Влучання зафіксовані на 3 локаціях. Є пошкодження у житловому секторі. На Сумщині унаслідок влучання ворожого дрона загинули 2 людей. Це дівчина та молодий чоловік із Березівської громади. Про таке повідомили в обласній поліції. Поранень через російську агресію зазнало 10 людей. Це жителі Романської, Серединобуцької, Глухівської, Кролевецької та Миколаївської громад. Усі травмувалися унаслідок ударів російських безпілотників. Загалом за добу окупаційна армія атакувала 32 населені пункти області. Ворог застосував керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети. На Полтавщині російські безпілотники атакували кілька об'єктів. За повідомленням ОВА, в Полтавському районі дрони поцілили по автозаправних станціях, промисловому підприємству та приватній садибі. Скрізь вирували пожежі. Люди попередньо не постраждали. Одна людина загинула, четверо поранені через ворожі обстріли Запорізького та Пологівського районів. Про це повідомляє ОВА. Упродовж доби окупанти здійснили 867 атак на населені пункти Запорізької області. Найчастіше били безпілотниками. Запустили 619 дронів різної модифікації. Завдали росіяни також зо 20 авіаударів. Застосували артилерію та РСЗВ. Надійшло 35 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Обласний центр був під ворожою атакою і цієї ночі.
3: Ну, власне, цієї ночі, близько опівночі, з 0:30 орієнтовано, чотирма шахедами обстріляв ворог з Запоріжжя, пошкоджено гаражний кооператив, пошкоджено кілька будинків навколишніх. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих, але зайнялася пожежа. Сьогодні в лікарнях обласного центру перебуває 38 пацієнтів. Це люди, які отримали травми та поранення. Продовж ще червня і липня, і серпня вже поточного року 9 з них у тяжкому стані, на жаль, серед тяжких і 2 діточок.
9: Двоє людей поранені через російські обстріли Херсонщини минулої доби. Про таке повідомляє ОВА. Армія РФ атакувала понад 40 населених пунктів регіону. Ворог бив по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Пошкоджено 8 багатоповерхівок, 4 приватні будинки, господарські споруди та приватні автомобілі. 33-я окрема механізована бригада потребує допомоги. Бійці 3-го батальйону зараз стримують натиск ворога на Куп'янському напрямку. Їм необхідна наша підтримка. Захисники відкрили збір на купівлю автомобіля для виконання завдань на передовій, передусім швидкої евакуації поранених та забезпечення логістики. Ворожі обстріли й бездоріжжя виводять транспорт із ладу дуже швидко, а кожна ваша гривня наближає придбання машини. QR-код та реквізити банки бачите на екранах. Не нехтуйте, підтримуйте 33-ю бригаду.
10: Шановні українці, друзі, ми, бійці 3-го механізованого батальйону 33-ї окремої механізованої бригади, на даний час стримуємо натиск ворога на Куп'янському напрямку. Противник знищує наш транспорт. Для виконання бойових завдань, забезпечення логістики та евакуації побратимів потрібна автівка. Просимо долучитись всіх небайдужих. Віримо у вашу допомогу. Разом до перемоги над ворогом. Слава Україні!
11: Героям слава!
9: Він не мав українського громадянства і не жив в Україні, але віддав за неї найдорожче – своє життя. Грузин Василій Кардаву з початком повномасштабного вторгнення Росії покинув роботу в Туреччині і приїхав добровольцем боронити, здавалося б, абсолютно чужу для нього країну. За 2 роки війни Васов встиг знайти чимало друзів, а головне – кохану дівчину, яка невдовзі стала його дружиною. Сьогодні, 10 серпня, 2-й роковини його трагічної загибелі. Напередодні на честь Василія Кардава у Черкасах його побратими та рідні провели автопробіг.
12: Так, під автомобільні сигнали вже традиційно щонеділю у Черкасах відбувається акція «Не мовчи, полон вбиває». На центральному бульварі міста збираються десятки людей, які намагаються визволити своїх близьких із російського полону або дізнатись бодай щось про зниклих безвісти. Проте серед учасників є й ті, хто назавжди втратив надію знову побачити рідні обличчя. Наталя Медвідь намагається не пропускати жодного заходу, щоб підтримати інших. Її чоловік Васо Кардава загинув під Сіверськом 10 серпня 24-го. Вони побрали ще на початку повномасштабного вторгнення, коли він добровольцем приїхав боронити Україну. Наталя каже, інакше вчинити він просто не міг.
13: Він взагалі грузин, який працював за кордоном на той момент в Туреччині і приїхав сюди, коли дізнався про війну, але в нього своє відношення, ставлення було до цієї війни через те, що в 2 роки він сам тікав від росіян.
12: Наприкінці акції її учасники прикрашають автівки портретами полеглого воїна. У переддень річниці загибелі Васо близькі та побратими добровольця організували автопробіг, щоб ушанувати його пам'ять. Попри важке поранення, до заходу долучився й ветеран Максим. Він особисто знав Васо та не раз виходив із ним на бойові завдання. Він упевнений, про жертовність воїнів-добровольців мають знати і пам'ятати усі українці. І не лише про когось одного.
14: Ну, цей пробіг не тільки для ВСО, а для всіх.
15: Для всіх полеглих хлопців, які віддають своє життя, здоров'я. Не можна їх ні забувати, ніколи в житті. Тільки пам'ятом. Їм і підтримка їхнім родинам в будь-якому випадку.
12: Щоб скласти шану ВАСО та усім загиблим захисникам, колона з майже 30 автівок рушає через все місто. Фінальна точка – Алея Слави Полеглих Героїв. Тут уже сотні могил тих, хто віддав життя за волю України. ВАСО Кардаву поховали в рідній Сакартвело, та частина його душі залишилась в Черкасах. Пам'ятник герою теж встановили на Алеї Слави, щоб дружина Наталя та побратими могли до нього приходити.
15: Це, я думаю, Вальхала, вона для воїнів існує все одно. І я з ним там обов'язково побачусь. І сядемо з ним, і посміємося, і пообнімаємося. Світла пам'ять. Люблю тебе, брате.
12: У пам'ять про ВАСО учасники акції символічно підпалюють фаєри з кольорами прапорів по-справжньому вже братніх і дружніх народів Сакартвело та України. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
9: Українські моніторингові канали повідомляють про наліт безпілотників на нафтопереробний комплекс у Нижньокамську і підкріплюють повідомлення фотографіями та відео від місцевих жителів. Нафтопереробний комплекс у Нижньокамську складається із двох нафтопереробних заводів. Їх неодноразово атакували українські безпілотники, а востаннє 8 липня. Одночасно повітряна тривога була знову оголошена в Чувашії, анексованому Криму, Севастополі та Московській області. Моніторингові канали інформують також про дрони над Краснодарським краєм. Крім того, губернатор Ростовської області Росії заявив, що вночі над областю буцімто були збиті понад 70 українських безпілотників. Ми почуємося о 9:00. Просто зараз продовжить Олексій Фадєєв, він уже підготував важливі теми для обговорень.
8: Так, будемо говорити про ситуацію на морі буквально за менш ніж за хвилину. Дочекайтеся.
16: Наша зброя – це правда.
8: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
16: На передовій інформаційного фронту.
8: Наш народ не здоланий.
16: Перемагаємо.
8: Єдині новини.
17: Разом ми сила.
16: Єдині новини у центрі подій.
8: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. Анкара пропонує запровадити мораторій щодо атак на комерційні судна в Чорному морі. Головний турецький дипломат Хакан Фідан заявив, що ситуація в акваторії стає дедалі загрозливішою, а обстріли цивільного транспорту вже безпосередньо зачіпають інтереси і безпеку Туреччини. Більше розкаже Олександр Мужичук.
18: Зупинити вогонь по комерційних суднах у Чорному морі. З такою пропозицією до України та Росії виступила Туреччина. Ця заява викликала чергову істерику в російських Z-пабліках, де Анкару звинувачують у подвійних стандартах через постачання Україні реактивних систем та артилерійських боєприпасів. Попри це, турецька сторона вже направила свої пропозиції обом країнам, підтвердив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан.
19: Туреччина закликала Москву та Київ створити механізм, який дозволив би припинити атаки у Чорному морі. З аналогічним проханням раніше зверталася і українська сторона. Бойові дії в акваторії загрожують цивільному судноплавству. Зокрема, ударів зазнають кораблі, які належать турецьким компаніям, мають капітал цієї країни або членів екіпажу з Туреччини. Для нас це стає серйозною проблемою.
18: Заклик Анкари пролунав на тлі зростання кількості атак у Чорному морі. Два місяці тому Росія цілеспрямовано ударила по турецькому судну, яке прямувало з порту в Одеській області до Туреччини. На борту спалахнула пожежа. Минулого тижня турецьке МЗС повідомило, що в результаті ударів безпілотників по двох кораблях, що належать турецьким компаніям, поранено членів екіпажів, зокрема й громадян Туреччини.
19: Насильство наростає. Зараз, на жаль, саме це ми і спостерігаємо. Конфлікт поширився на все Чорне море. Спочатку дрони націлювалися на порти та військові кораблі. Зараз вони атакують усі торговельні судна, без винятку. І ті, які належать туркам або ходять під турецьким прапором, також потрапляють під удари. 4 серпня турецьке зовнішньополітичне відомство закликало всі сторони конфлікту негайно вжити конкретних заходів для захисту чорноморського судноплавства. На тлі зростання загроз Туреччина також почала обмежувати рух комерційних кораблів у Чорному морі.
17: Головне управління берегової безпеки Туреччини проінформувало низку суден, які прямували до російського порту Новоросійськ, що наразі не видає транзитні дозволи на такі рейси або розглядає заявки на прохід через Дарданели довше, ніж зазвичай. Влада Туреччини не надала жодних пояснень цим діям.
19: Блумберг пише, що посилення атак з боку Росії та України у липні сприяло зростанню цін на пшеницю до дворічного максимуму. В Анкарі кажуть, подальше посилення бойових дій може мати серйозні наслідки для продовольчої безпеки країни. У середині липня міністр закордонних справ Туреччини приїздив в Україну. Серед основних питань, які обговорювалися, була й свобода судноплавства у Чорному морі.
17: Щиро кажучи, ми не хочемо, щоб війна поширилася на Чорне море. Дуже важливо зберегти мир в акваторії. Напади на порти, танкери і рибальські судна, що наражають на небезпеку життя мирних жителів, неприпустимі. У зв'язку з цим ми ще раз наголошуємо, всі сторони повинні діяти розумно та відповідально.
19: Нагадаю, у липні Україна зафіксувала 35 російських атак на кораблі в портах і 22 на цивільні борти в морі, а також 67 ударів по портовій інфраструктурі. Через це компанії-перевізники тимчасово припинили заходити в акваторію навколо Одеси. Як наслідок, майже 2 тижні туди не прибувало жодне судно. І відбулося це на піку літнього збору врожаю. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
8: І далі про ситуацію в морі продовжу говорити з Дмитром Плетенчуком, речником Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, вітаю вас, добрий ранок.
20: Пане Олексію, вітаю. Вітаю студію глядачів.
8: Почнімо, якщо ви не проти, ситуації в морі. Днями інформація з'явилася, що Туреччина блокує прохід танкерів Чорне море через Босфор, Дарданели до Одеси, Новоросійська, РФ. А буквально недовзі стало відомо, що Анкара відкрила прохід. А що насправді відбувається зараз в морі? Чи була ця блокада?
20: Насправді, як ви бачите, повідомлення це не носило офіційного характеру, тому я трошки сумнівався щодо реалістичності цієї інформації, тому що я, принаймні, таких публічних заяв з боку Турецької Республіки не бачив. Але ситуація така, що накопичення суден відбувалося і раніше у Мармуровому морі, за рахунок того, що судна, які мали кінцевим пунктом призначення саме російські порти, чомусь передумали туди йти. І ця ситуація склалася задовго до цього повідомлення, яке опублікувало Bloomberg. Станом на зараз, так, ситуація особливих змін не зазнала.
8: А якщо говорити про зараз, то як функціонує чорноморський коридор? Я маю на увазі наш. Відомо, що росіяни посилили свої удари по логістичних маршрутах України в морі. А як багато кораблів проходять цим коридором зараз?
20: Станом на зараз навігації нема, тобто проходів нема. І відповідно, як вже було заявлено представниками профільного міністерства, станом на зараз призупинена фактично робота коридору.
8: І чи є способи протидіяти російському тероризму в морі, мінімізувати обстріли танкерів? Що ж найефективніше може бути?
20: Цим якраз питання всі займаються, зокрема військово-морські сили. Тут можна побачити і почути на Одещині, як працює українська авіація повітряних сил, як працює морська авіація і армійська теж. Як ви бачите, росіяни змінили якийсь момент в середині липня приблизно тактику щодо застосування дронів. Вони почали використовувати баражуючі боєприпаси типу бандероль періодично, або дрони Шахет-238. Це дрони на реактивній тязі. Звісно, все, що можемо, ми робимо для того, щоб нівелювати максимально ці атаки. В будь-якому разі будемо і надалі працювати над цим. Працюють і дрони-перехоплювачі. Ми бачили подібні кризи. На жаль, за період повномасштабного вторгнення вона не перша і навіть не друга. Свого часу так військово-морські сили знайшли вихід з подібних ситуацій. Зараз, звісно, ми працюємо над тим, щоб зменшити вплив і всі ситуації. І впевнений, що ми знайдемо цей вихід рано чи пізно.
2: Пане Дмитре, що яка ситуація в анексованому Криму? Там днями бійці ГУР знищили російський панцир С-1 вартістю близько 15 мільйонів доларів. Військовий кран вони знищили. Наскільки це успішне знищення?
20: У будь-якому разі засоби ППО, як ви бачите, це такий не найчастіший гість в статистиці, в принципі. Вони, по-перше, мобільні доволі, по-друге, так, вполювати того, хто полює на тебе, теж завдання зірочкою. Тому так, такі знищення – це про зменшення спроможностей ворога щодо прикриття об'єктів, ну, цього разу в Криму конкретно. І ви бачите, в Керчі теж періодично є пропущені. Загалом, якщо розбирати цю ситуацію, то виключно з точки зору військової математики, це такий вигідний розмін. І, в принципі, якщо ситуацію розглядати, ви бачите, що фактично росіяни так само залишилися без навігації в Чорному морі, проте там рахунок пошкоджених суден йде в інших порядках, і він на порядок більший.
2: Пане Дмитре, дуже вам дякую за коротку, але важливу розмову, за ваш час. На зв'язку зі студією був Дмитро Платанчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Гарного дня вам.
20: Навзаєм.
2: Глибокий тил Росії під постійними атаками. Українські безпілотники системно нищать інфраструктуру Росії на відстані в сотні і тисячі кілометрів. Стратегічні об'єкти досяжні для Сил оборони України від Чорного моря до Уралу. Протягом минулого тижня під влучними прицільними ударами опинилися ключові нафтопереробні заводи, центри радіоелектронної боротьби та потужні логістичні бази окупантів. Детальний аналіз та хронологію втрат ворога зібрав Даніїл Дьомін.
21: Бєлгород у вогні. 9 серпня, відразу після опівночі, місто здригнулося від потужних вибухів. Дронова атака тривала кілька годин. Унаслідок незграбної роботи російської ППО спалахнули пожежі відразу в кількох районах, зокрема і в центрі міста. Один із прильотів місцеві жителі зафіксували поблизу телевізійної вежі. Поневічені багатоповерхівки та приватний сектор, а під бетонними уламками опинилися припарковані автомобілі. Місцевий губернатор відзвітував про пошкодження адміністративних будівель та 30 постраждалих. Утім, опозиційні російські ресурси зазначають, що усі ці руйнування зосереджені навколо стратегічних цілей. Зокрема, епіцентри вибухів розташовані буквально за кілька кварталів від регіонального управління ФСБ та всього за 600 метрів від Білгородської теплоелектростанції.
22: Якщо чому, мені сирена, вон там, вон на школі висить.
21: Гучні вибухи та масштабна пожежа у Самарській області. У ніч проти 8 серпня дрони успішно прорвали оборону і вдарили по Свізринському нафтопереробному заводу компанії «Роснафта». Підприємство переробляє майже 9 мільйонів тонн нафти на рік і безперебійно постачає дизель та авіаційний газ для окупаційних військ Центрального і Південного округів. Тієї ж ночі українські безпілотники дістали й Ільський нафтозавод у Краснодарському краї, завдавши удару по ще одній паливній артерії ворога.
23: Ой! Это что?
21: Філігранну операцію на морі паралельно провели сили оборони. В акваторії Чорного моря успішно уразили захоплену росіянами бурову установку «Сиваш». Окупанти перетворили її на військову базу. Розмістили там елітні підрозділи спецпризначенців, а також обладнання для наведення шахедів по півдню України. Крім того, на території військової частини в Геленджику українські сили ювелірно знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби «Волна Купол Гарант». Ним росіяни послуговувалися для придушення супутникового зв'язку Starlink.
24: Уражено пост технічного спостереження ворога на самопідіймальній буровій установці «Сиваш» в акваторії Чорного моря. СПБУ «Сиваш» використовується противником для розміщення технічних засобів спостереження та забезпечення їхньої роботи в акваторії Чорного моря.
21: Наймасованішої атаки серед тижня зазнав Ярославль. 6 серпня місцевий губернатор відзвітував про нібито 88 збитих безпілотників. Проте кадри очевидців засвідчили точні влучання по новоярославському нафтозаводу «Славнафтоянос». Це підприємство входить до п'ятірки найбільших у Росії. Щороку очищає 15 мільйонів тонн нафти та забезпечує авіаційним пальним усю оборонку центрального округу. Наслідки атаки виявилися настільки серйозними, що влада перекривала виїзди із міста в бік Москви. Окрім нафтогазової галузі, безпілотники методично випалюють хаби маркетплейсу Wildberries, через які російська армія скуповує амуніцію та електроніку. 5 серпня запалала велетенська логістична база в місті Алексін Тульської області. Пожежа на території комплексу площею 300 тисяч квадратних метрів здійняла стовп густого чорного диму, який видно було за десятки кілометрів. Дісталося й Ленінградській області. Там масованого удару зазнав логістичний центр компанії у населеному пункті Красний Бор. Попри заяви місцевого губернатора про 17 нібито збитих дронів, уникнути наслідків росіянам не вдалося. На складській території після гучних вибухів виникло масштабне займання. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: У Північній Америці та Європі аномально спекотне літо, в Азії – руйнівні тропічні циклони. Канадську провінцію Британська Колумбія охопили наймасштабніші за сезон лісові пожежі. Вогонь блисковично поширюється, вже змусив залишити свої домівки понад 20 тисяч людей. У Франції затримали сотні паліїв, які навмисно перетворюють ліси на згарища. На іншому кінці континенту Китай та Японія потерпають від потужного тайфуну «Дельфін». Скасовано тисячі авіарейсів, евакуйовані сотні тисяч людей. Подробиці світових катаклізмів Даніл Дьомін розкаже.
19: Вибух бомби. Саме так місцева влада описує ситуацію у канадській провінції Британська Колумбія. Там запровадили режим надзвичайної ситуації через неконтрольовані лісові пожежі. Полум'я за добу розрослося вдвічі до понад 9,5 тисяч гектарів. Вогонь дістався муніципалітетів Саммерленд та Пічленд. Через стрімке поширення вогню евакуацію оголосили для понад 20 тисяч людей. Деяких місцевих жителів, які опинилися в пастці, рятувальники вивозять гелікоптерами. Ситуацію ускладнює спекотна та суха погода. Понад 1500 рятувальників цілодобово борються зі стихією, але вона продовжує знищувати будинки та ферми. У Саммерленді зникло світло, а місцевих жителів закликають кип'ятити воду. Загалом у Канаді цього літа вирує понад 4,5 тисячі лісових пожеж, які вже випалили близько 40 тисяч квадратних кілометрів сухостою. До гасіння залучають навіть іноземних фахівців із Мексики, Нової Зеландії та Австралії. Тим часом у Франції з'ясували, що в 90% випадків масштабних пожеж винна людина. Цього літа вогонь знищив в Україні 120 тисяч гектарів лісу. Правоохоронці вже затримали 420 осіб за навмисні або випадкові підпали. Серед них понад 160 неповнолітніх. Окремим підозрюваним, як, наприклад, чоловікові, що влаштував десяток займань, за кілька днів загрожує до 15 років ув'язнення та величезні штрафи. Катастрофічна ситуація охопила й інші європейські країни. В Італії лісові пожежі вже знищили близько 70 тисяч гектарів землі. Це площа майже 100 тисяч футбольних полів. За даними Всесвітнього фонду дикої природи, нинішні масштаби випалених територій на 133% перевищують середні показники за останні 20 років. Ще гірша ситуація в Іспанії, де вигоріло понад 219 тисяч гектарів. Загалом через пекельні пожежі в Європі загинули десятки людей, а понад 300 тисяч були змушені виїхати зі своїх домівок. Екологи б'ють на сполох. Майже третина всіх займань в Італії припала саме на природоохоронні зони. У Всесвітньому фонді дикої природи розкритикували європейських політиків, які на тлі глобальної кризи обговорюють пом'якшення екологічних законів. Експерти наголошують, що врятувати континент від майбутніх кліматичних катастроф може лише жорстке скорочення викидів та відновлення екосистем.
4: Європа горить, але поки пожежники відчайдушно поливають водою шалені лісові пожежі, наші лідери сидять у кондиціонованих кімнатах, обговорюючи, наскільки їм слід послабити закони ЄС щодо клімату та природи. Справжнє питання має полягати в тому, як їх посилити.
19: А от східне узбережжя Азії накрив потужний тайфун «Дельфін». У Японії стихія вже залишила без світла понад 50 тисяч будинків на Окінаві та у префектурі Кагосіма. Вітер збиває людей з ніг, відомо про 6 постраждалих. Авіакомпанії скасовують рейси, а влада попереджає про загрозу повеней. У Китаї через наближення «Дельфіна» оголосили найвищий червоний рівень небезпеки.
17: Тайфун вже дістався східної провінції Джадзян, приніс шквальний вітер швидкістю понад 40 метрів на секунду та рясні зливи. У Шанхаї та сусідніх містах скасували майже 1500 авіарейсів, зупинили рух поїздів та паромів. У прибережних районах довелося терміново евакуювати близько 500 000 людей. Синоптики прогнозують, що сильні зливи триватимуть ще кілька днів. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
2: Всі проекти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі випуск новин, а перед тим рівно о 9:00 не забудьте про хвилину мовчання. Дякую.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
6: Полетіли.
7: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
23: Наша зброя – це правда.
25: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
23: На передовій інформаційного фронту.
26: Наш народ не здолати.
23: Перемагаємо.
25: Єдині новини.
27: Разом ми сила.
23: Єдині новини у центрі подій.

0: 9 ранку в Україні. На часі новини. Їх для вас підготувала команда «Інтера» і я, Ірина Марків. На Полтавщині російські безпілотники атакували кілька об'єктів. За повідомленням ОВА, в Полтавському районі дрони поцілили по автозаправних станціях, промисловому підприємству та приватній садибі. Скрізь вирували пожежі. Люди попередньо не постраждали. До 14 зросла кількість постраждалих унаслідок нічного обстрілу Сум, серед них 14-річний підліток. Про таке повідомляє ОВА. У більшості легкі травми або гостра реакція на стрес. Наслідки ворожих ударів ще усувають. Нагадаю, цієї ночі військові РФ ударили по місту 5 керованими авіабомбами. Ворог цілив по критичній інфраструктурі. Влучання зафіксовані на 3 локаціях. Є пошкодження у житловому секторі. На Сумщині через влучання ворожого дрона загинули 2 людей. Це дівчина та молодий чоловік із Березівської громади. Про таке повідомили в обласній поліції. Поранень через російську агресію зазнало 10 людей. Це жителі Романської, Серединобудської, Глухівської, Кролевецької та Миколаївської громад. Усі травмувалися унаслідок ударів російських безпілотників. Загалом за добу окупаційна армія атакувала 32 населені пункти області. Ворог застосував керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети. На Миколаївщині одна людина постраждала унаслідок російських атак безпілотниками. Як повідомляє ОВА, це жителька Снігурівської громади. Пошкоджено приватний будинок та 2 автомобілі. У селі Тамари не зачепило церкву та магазин. У Снігурівці – об'єкт харчової промисловості, а в селі Юріївка – заклад освіти. Росіяни атакували 3 райони Дніпропетровщини, били понад 20 разів. Як інформує ОВА, окупанти задіяли дрони та артилерію. Як наслідок, у Нікопольському районі Понівечині приватний будинок, автівки і трактори. В Криворізькому пошкоджено інфраструктуру, в Зеленодольській громаді, в Синельниківському районі. Ворог поцілив по Петропавлівській громаді, там знищено заправку. Шанс на повноцінне життя. У Дніпрі розширюють програму безкоштовної реабілітації бійців, ветеранів та цивільних, які зазнали поранень через війну. За новою ініціативою, з відновлення психологічного і фізичного здоров'я терапію проходять перші 25 пацієнтів. Про травми, з якими працюють фахівці, та перспективи майбутнього для їхніх підопічних – у сюжеті Олени Менделюк.
1: В нас летіло все, що було. Ну, понятно, це артподготовка, це піхота і все остальне, IPV, скіди. Даже в тот момент не понял.
2: 2023 року Сергій зазнав поранень на Луганщині. Біля позиції вибухнув кап, осколки влучили в ноги. Щоб наново навчитися ходити, чоловік змінив 18 шпиталів і двічі побував на реабілітації за кордоном. Та лише в Дніпрі відчув суттєве полегшення.
3: Ти після такого поранення не можеш не те, що повернутися до того життя, що було. Ти елементарних речей не можеш. Там до вбиральні сходити, там встати на ногу, тебе супроводжують якісь там падіння, там травми будуть. Я двічі навіть ногу ламав. Перший рік ми займалися з Марією по 5 разів на тиждень. Ну, тобто ми стартували, було все, і дуже боляче було. Не жаліла, скажімо так. Ну, от, ну такі, це болючі моменти, так. Да. Потім ти звикаєш, працюєш. Ну, зараз десь там 2-3 рази на тиждень. Я додав просто ще заняття в спортивному залі.
2: Підкурювати знову крок за кроком довелося й іншому захиснику, теж Сергію. Після тяжкого поранення й 2 операцій була повністю паралізована ліва сторона тіла.
4: Ну, во-первых, прийняти себе таким, тому що поначалу тільки на коляски возили, було тяжкувато. Со временем трошки відійшов.
2: Кількість тих, хто потребує реабілітації після поранень, щодня зростає. Охопити якомога більше пацієнтів допомагає проєкт «Форвард Дніпро». Ветерани, військовослужбовці та цивільні, які зазнали травму опорно-рухового апарату, внаслідок бойових дій мають змогу відновити рухові функції, повернути фізичну витривалість та повноцінно жити завдяки фахівцям однієї з клінік міста.
5: Це і ампутація, це і осколки, це черепно-мозгові травми. Також у нас є звичайні пацієнти, які отримали травми після контузій, відновлення хребта, будь-які ожоги, переломи, все, що пов'язано з травмами під час виконання бойових дій.
6: Ключовий результат – це максимально швидке та якісне повернення до
4: до повноцінного повсякденного життя, адаптація в суспільство.
2: Наразі до проєкту долучилися 25 ветеранів та постраждалих від війни жителів Дніпра. Для кожного з них розробили індивідуальний курс фізичної реабілітації. Олена Медарук, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
0: Портативні зарядні станції на фронті – це не питання комфорту. Вони гарантують стабільний зв'язок між підрозділами, забезпечують роботу дронів і живлять обладнання. І тому по допомогу звертаються воїни 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Реквізити для донатів та QR-код на ваших екранах. 32-га бригада – це підрозділ, який тримав оборону на Сватівському напрямку, воював на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі та майже 2 роки нищить ворога на Покровському відтинку. Бійці активно застосовують сучасні безпілотні системи і артилерію. Щоб робота не зупинялася, військовим потрібні зарядні станції «Екофло». Тож просимо вас підтримати збір. Нагадую, реквізити на екрані і пам'ятайте, навіть найменший донат важливий.
6: Ми бійці 32-ї сталевої бригади, яка вже майже 2 роки тримає Покровський напрямок, потребуємо зарядні станції типу «Екофлоу» для забезпечення позицій, ПДПшок, для забезпечення роботи бортів НРК, доставки провізії та підтримання наших військ на передовій. Прошу всіх небайдужих долучатися до збору. Слава Україні!
7: Героям слава!
0: Тайфун «Дельфін» досяг східного узбережжя Китаю. Як повідомляє агентство Reuters, стихія принесла сильні дощі та потужний вітер. Влада попередила людей про ризики повеней і сувів, особливо в гірських районах та уздовж невеликих річок. Превентивно евакуювали понад 1 мільйон людей. За даними китайських метеослужб, максимальна швидкість вітру поблизу центру тайфуну сягала 42 метрів на секунду. Нагадаю, напередодні «Дельфін» пройшов через японську префектуру Окінава. Там постраждали 6 людей, а понад 50 тисяч будівель залишилися без електропостачання. Вчені пояснюють, що глобальне потепління збільшило ймовірність екстремальних погодних явищ, зокрема появи сильніших тайфунів. Лісові пожежі на півдні-сході та в центрі Іспанії змусили сотні людей залишити свої домівки. Найбільше з них поблизу Н'єбле в провінції Уельва. Охопило понад 8 тисяч гектарів території, звідки евакуювали майже 500 людей. Влада також вивезла мешканців містечка Каті в провінції Кастельйон і 2 населених пунктів у провінції Сеговія. Пожежу гасять близько 500 вогнеборців. Також до боротьби із займанням долучили авіацію, літаки, гідроплани та вертольоти. Ситуацію ускладнює вітер, який постійно змінює напрямок. Крім того, сприяє поширенню вогню низька вологість повітря. Понад 20 тисяч людей були змушені залишити свої будинки через лісові пожежі, що зненацька охопили захід Канади. Влада провінції Британська Колумбія оголосила режим надзвичайної ситуації. Через спекотну та вітряну погоду вогонь швидко поширюється густими лісами. Лісову пожежу було виявлено у п'ятницю. На ранок суботи її площа подвоїлася, а в неділю вже палали 100 квадратних кілометрів. Пошуково-рятувальні групи намагаються знайти жителів, які могли опинитися в пастці на шляху вогню. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні подякував пожежникам та працівникам служб за невтомну працю заради безпеки людей. Я не прощаюся, ми почуємося о 9:30, а зараз передаю естафету марафону і його ведучій Ірині Олексію Фадєєву.
8: Так, Ірина, поки буде в наступній годині, я тебе добре розумію, ранній ранок. За буквально менше, ніж хвилину, ми будемо знову говорити про ситуацію на фронтах.
9: Наша зброя – це правда.
8: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
9: На передовій інформаційного фронту.
8: Наш народ не здолати.
9: Перемагаємо.
8: Єдині новини.
10: Разом ми – сила.
9: Єдині новини у центрі подій.
8: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. Уроки капітанівки. Історія про ціну, яку доводиться платити за людське надбальство. Ракетний удар по виставці оборонних технологій 24 липня на Київщині нагадав. На сьогодні безпечних місць в Україні немає, а правила захисту збройних виставок насправді написані кров'ю. Ми розкажемо ексклюзивну історію жінки, яка вижила, що допомогло їй врятуватися та як запобігти можливим новим трагедіям. Розбиралася Єлизавета Яковлева.
7: Юлія – одна з тих, кому вдалося вижити під час обстрілу виставки зброї на Київщині. Згадує, 24 липня пережила справжнє пекло.
10: Це був найстрашніший день мого життя.
7: Дівчина розповідає, того дня вона супроводжувала на захід міжнародну делегацію з трьох країн. Виставка не встигла навіть відкритися, обстріл застав усіх ще під час реєстрації. Про правила безпеки ніхто не встиг попередити.
10: Я особисто чула 4 вибухи. Почесно, ми не знали, куди бігти, як реагувати, і ми не знали ні місцевості, ні чим ми можемо захиститися. І в нас не працювали телефони, ми не могли викликати допомогу. Люди, які були на паркінгу, на черзі, на реєстрацію, на захід, вони були заблоковані.
7: Юлія дивом вижила, адже в момент прильоту російських ракет перебувала біля одного з габаритних експонатів. Саме він узяв на себе основний удар. Дівчина зазнала контузії та струсу мозку. Вибух був такої сили, що людей розкидало в різні боки. За офіційними даними, загинуло 12 людей. Та наша героїня впевнена, жертв могло бути значно більше.
10: Якщо люди були в середині або ближче вибуху, просто від них не залишилося і сліда. Я не можу передати те відчуття, коли люди починають падати навколо тебе, окровавлені, та кричати і благати про допомогу. І один хлопець стояв, я думала, що з ним все в порядку, він тулився до стіни, а потім він просто впав, і ми зрозуміли, що в нього вся спина скровавлена.
7: Виставка зброярів під назвою «Критично захищено» за іронією долі належних заходів безпеки не мала. Як з'ясувало слідство, найближче укриття було за сотню метрів від локації. Та й площу відвели невелику, всього 34 квадратних метри. Тож 300 людей на приватному полігоні просто не мали шансів сховатися. Такі заходи в Україні зазвичай жорстко контролюються. Для їхнього проведення необхідне погодження, якщо не з військовим командуванням, то принаймні з військовою адміністрацією регіону, наголошує військовий експерт Олексій Гетьман.
11: Ну, має бути зроблено шляхом повідомлення інформації до відповідних адміністрацій, до відповідних рад, ну, до адміністрації тих локацій, де це буде проводитися. Воно не може проводитися просто так. Якщо потрібно, то можуть організатори звертатися з проханням організувати допомогу. Тобто, ну, туди відправити поліцію, ну, щоб, чи швидку допомогу, щоб слідкувало за порядком. Тобто, просто так зібратися, провести захід.
7: Проте в прокуратурі зазначають, виставку в Капітанівці за участю українських зброярів фактично ні з ким не погоджували. Місцеві ОВА лише надіслали запрошення та ще й неофіційно у приватні повідомлення.
12: Здійснювалась розсилка в особисті, запрошення в довільній формі складено. Так, як асоціація собі склала його, так і надіслала. Проте діє відповідний порядок, який затверджений Радою оборони Київської області. Він був порушений, оскільки не можна просто когось повідомити. Необхідно отримати дозвіл на проведення такого масштабного заходу, що не було забезпечено.
7: Минулого тижня організатору цієї виставки суд обрав запобіжний захід. Керівника асоціації «Армада» Василя Гончарука підозрюють у службовій недбалості, що спричинила загибель людей. Наступні 60 днів чоловік проведе під вартою без права внесення застави. Сам підозрюваний просив про домашній арешт, утім, чи вважає себе винним, так і не відповів.
13: Я дуже перепрошую, з повагою до вас, насправді не готовий давати коментарі зараз.
7: Трагедія в Капітанівці вже не перший випадок, коли росіяни обстрілюють масовий захід. 19 серпня 2023 року у Чернігові російський «Іскандер» ударив по будівлі обласного драмтеатру. Там тривала закрита виставка виробників дронів. Загинули 7 людей, ще 150 були поранені. BrainOne – це головний український кластер та координаційна платформа для розвитку військових технологій, яка постійно проводить виставки зброї. За словами очільника BrainOne, організатори таких зустрічей армійців та виробників мають усвідомлювати потенційну небезпеку і влаштовувати такі заходи тільки під землею. Жодних анонсів у соцмережах, а про місце та час зустрічі повідомляти в останню мить.
14: Відсутність публічної комунікації щодо проведення заходів із зазначенням місця, де це буде відбуватися. Друге, обов'язкова перевірка всіх гостей, які будуть відвідувати ці заходи. Третє, обрання місць, де будуть проходити події, так, щоб вони були на достатній відстані від інших об'єктів, ну, наприклад, від житлових забудівель.
7: Також обов'язковими є наявність інтернету та присутність військових, які моніторять безпекову ситуацію. Утім, навіть за таких умов ризики можна хіба що мінімізувати, але не уникнути повністю. Попри це, влаштовувати зустрічі зброярів необхідно. Вони вкрай важливі для розвитку оборонного сектору.
14: Те, що подібні заходи, де військові знайомляться з новими технологіями, мають змогу поспілкуватися напряму з виробниками, вони дають неймовірну цінність для нашої армії і для обороноздатності України. І ми бачимо, наскільки швидко військові в такому форматі отримують більше інформації про те нове, що з'являється, і можуть дати поради і пропозиції по удосконаленню нових дронових технологій для наших виробників.
7: Нівелювати такі трагедії у майбутньому прагне і наша героїня. Юлія зареєструвала петицію до влади та опублікувала відкритий лист. Вона вважає, що держава має заснувати єдиний офіційний орган, який контролюватиме масові заходи за участю цивільних.
10: Треба створювати національний штаб, національний координаційний центр щодо контролю масових заходів з цивільним населенням. Бо, на жаль, цивільне населення не готове до війни. Як мені це боляче би, ну, не давалося казати. Це має бути єдиний алгоритм саме для застосований для цивільного населення.
7: Юлія впевнена, єдині правила унеможливлять службову недбалість як з боку організаторів, так і з боку чиновників. Єлизавета Яковлева, Олег Невідомський, Василь Міновщиков. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
8: Понад 250 бойових зіткнень за добу та більше як 10 тисяч ворожих дронів камікадзе Генштаб оприлюднив актуальне зведення з передової. Наші захисники відбили 30 атак на Лиманському напрямку, стільки ж на Костянтинівському та понад 20 на Гуляйпільському і Покровському. У відповідь авіація та артилерія Сил оборони завдали точних ударів по пунктах управління та складах ворога. Про ситуацію на передовій в наступному огляді.
15: Попри тиск, українські оборонці регулярно завдають втрат окупантам на різних ділянках фронту в Донецькій області. На цих кадрах робота 4-го полку Сил спеціальних операцій. Під ударом захисників і особовий склад противника, і різноманітна техніка. І поки військовики на Донеччині знищують загарбників, чимало роботи і у поліціянтів. Через постійні удари росіян по Дружківці правоохоронці продовжують там евакуацію населення.
16: Проходь. Вон жіночка ще. Давайте ви. Що тут у вас важке? Все взяли? Все? Точно?
17: Все.
16: Щоб ми не вертались потім.
15: Ворог цілодобово атакує місто керованими авіабомбами та дронами. У пошуках безпечнішого місця люди перебираються з багатоповерхівок до приватного сектору. Однак і там не знаходять захисту. Росіяни руйнують будинки та знищують цілі вулиці. Тож заявки на виїзд надходять до правоохоронців щодня.
18: Погиб муж. І от уже без нього жити там тяжко дуже. Тому виїжджають.
19: На осколки попали.
16: Безпечуття вам.
18: Поэтому без него там вообще тяжело. Поэтому решили уже все, пора.
16: А как он загнал?
18: Он ехал на велосипеде, и дрон упал, и осколки попали в него.
15: Безпілотники на передовій та прифронтових територіях досі диктують умови війни. Тож українські захисники працюють над новими розробками в цій сфері.
20: Я займаюся розробкою системи віддаленого керування. Я у війську вже 9 місяців.
17: До війни працював програмістом, бекенд-розробник. Тут займаюся, в принципі, за своїм фахом. Раніше ці дрони літали на звичайних антенах, які треба було виставляти. Щогли якісь, або людина з пультом мала виходить, і радіус дії цієї системи обмежений.
15: Про своє ноу-хау розповідає інженер Центру інновацій полку «Скеля». Винахід уже використовують під час бойових завдань. Понад 100 успішних застосувань.
17: Ця система дає дуже велику перевагу апаратору.

0: логістики на запорізькому напрямку. І хоч ворог розповідає про буцімто успіхи в районі Оріхова, наші оборонці наголошують, вірити потрібно лише офіційній українській інформації.
1: Днями поблизу Оріхова українські воїни знищили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася проникнути до міста. Станом на зараз підстав говорити про загрозу втрати Оріхова немає. Місто перебуває під повним контролем Сил оборони України. Противник переніс основні зусилля на логістичне ураження. Насамперед йдеться про масове застосування FPV-дронів по маршрутах забезпечення з метою ускладнення підвезення боєприпасів, евакуації поранених та ротації особового складу. Попри це, система логістичного забезпечення Сил оборони України залишається стійкою та керованою.
2: Улічка, розулічка!
0: Водночас не забувають наші воїни і поповнювати обмінний фонд. Під Вовчанськом на Харківщині двоє піхотинців батальйону «Воля» 57-ї бригади полонили окупанта. І це попри те, що під час зачистки одного з бліндажів поблизу населеного пункту Цегельне вони потрапили під ворожий обстріл і самостійно відходили до суміжних позицій.
3: Прийшли бліндаж зачистити, послали. Ми зачистили, там посадки нема.
0: Анатолій Журавльов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
4: Пентагон вимагає від американських оборонних гігантів різко наростити виробництво та постачання зброї та боєприпасів і дає підприємствам лише 3 тижні на підготовку конкретних планів. Причина як катастрофічний дефіцит боєприпасів через війну з Іраном, так і конфлікт між Міністерством війни та Дональдом Трампом. Деталі у нашого спецкореспондента у Сполучених Штатах Дмитра Анопченка.
5: Про дедлайн Пентагону дізналися журналісти авторитетної газети Washington Post. Пишуть, заступник голови військового відомства Америки Стівен Файнберг розіслав лист найбільшим оборонним компаніям США і дав їм лише 3 тижні, щоб надати Міністерству війни конкретні письмові плани прискорення поставок. Її формулювання жорсткі.
6: Виробничі цикли, які тривають роками, неприйнятні. Ми маємо різко пришвидшити темпи наших програм і розширити виробничі потужності просто зараз.
5: І тут цікаво, у листі топ-чиновник Пентагону також перераховує програми, які вважає критично важливими. Саме їх хочуть і прискорити, і збільшити фінансування. І ось це протиракетна система нового покоління Next Generation Interceptors, програма ППО NASAMS, мобільні радари, система підготовки пілотів і навіть, здивуєтеся, космічна система стеження за ракетами. Плани звучать масштабно, але насправді цей лист показує розгубленість на фоні страшенного дефіциту боєприпасів, які масово і часто бездумно витрачали в Ірані. Я говорив про це із Куртом Волкером.
6: Це було безвідповідально. Коли ми використовували ракети «Петріот», то стріляли боєприпасами вартістю у мільйони доларів по копійчаних дронах. Абсолютний абсурд, те, чого Україна ніколи б собі не дозволила. Але у військових було враження, що ракет багато. Це був, по суті, наш єдиний бойовий досвід, єдине тренування. І Штати змарнували купу ракет для «Петріот». Це була помилка. Вони зараз і справді в дефіциті.
5: Наскільки все серйозно, якраз зараз з'явилася свіжа аналітика щодо цього, яка свідчить, в перший же місяць війни з Іраном США витратили понад 850 крилатих ракет «Томагавк», 1000 перехоплювачів «Петріот» і «ТЕД», понад 1300 армійських тактичних балістичних ракет. І у підсумку запаси ракет для «Петріот» в Америці скоротилися до 800 штук, «ТЕД» до 270. Це вже не напруженість, це справжня діра в обороні, яку помітили аналітики. Кажуть, тепер американським військам, можливо, доведеться заощаджувати перехоплювачі. Навіть під час іранських атак стріляти менше, підвищуючи ризик, що якась ракета прорветься. І саме через цей дефіцит, за інформацією того ж видання, між Трампом і головою Пентагону Пітом Хексетом сталася дуже гостра розмова. Буквально днями під час засідання уряду в заміській резиденції в Кемп-Девіді президент заявив, його ввели в оману, бо казали, що проблему давно вирішили. А Хексет переклав провину на чиновників і бюрократів Пентагону і через дефіцит, і в тому, що президента вчасно не поінформували. І ось, власне, апарат зараз і віджимається. Що цікаво, сам Трамп проблему жорсткого дефіциту заперечує, написав у своїй соцмережі оптимістичне. У США величезна кількість зброї, великі обсяги виробляють.

0: Ці постачаються в міру потреби, але буквально за кілька днів до того, як це опублікувати, сам же провів закриту зустріч у Білому домі, покликавши на килим керівників найбільших виробників і навіть військових стартапів, щоб прямо попросити лобіюйте в Конгресі збільшення оборонних витрат. Звертайтесь напряму до законодавців, будуть гроші, зможете і розробки, і виробництво прискорити. Ну, тому офіційна лінія все під контролем, і реальні дії за лаштунками максимально не співпадають. А з огляду на досвід війни на українському фронті, прийшло ще й розуміння, що неможливо воювати лише завдяки системам і боєприпасам, в ціні яких 6 або 7 нулів.
1: Більше не можна формувати арсенали, які складаються винятково з дорогих високотехнологічних систем. Хоч би як хотілося мати всюди тільки Петріот, це просто занадто дорого. Потрібна не лише кількість, а й різноманітність. У ворога є і дорогі, і складні для перехоплення балістичні ракети, є і крилаті ракети, і сотні дешевих дронів. І коли все це навалюється одночасно, система ППО просто не витримує.
0: Тобто рішення не тільки в тому, щоб виробляти більше, а в тому, щоб виробляти розумніше. І воєнні експерти кажуть, раніше рішення про нові війни чи мілітарні операції ухвалювали через велику політику, ну а зараз одразу ж дивитимуться. А що там у нас на складах? Чи є чим воювати?
1: Історично боєприпаси отримували значно менше уваги, ніж платформи, які їх запускають. Тепер вони на першому місці серед пріоритетів. Запаси боєприпасів стали чинником, що визначає національну політику. Обсяги цих запасів впливатимуть на долю кожного конфлікту на найближчі 5 років. Процес відновлення вже почався, але він займе роки.
0: І саме цей дефіцит тепер може підштовхнути і чиновників, і військових, і Білий Дім таки більш серйозно думати про надання дозволів на виробництво ракет «Петріот» за межами Сполучених Штатів, або хоча б про спільне виробництво. Бо якщо сам Пентагон фізично не встигає прикрити власні потреби, старі заборони і червоні лінії все ж таки варто посунути. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
2: Усі проєкти подробиць можете дивитися на нашому Ютубі, а зараз випуск новин, після чого ми побачимося з вами знову.
3: Продовжуємо єдиний марафон випуску новин. Мене звати Ярина Марків. Цієї ночі росіяни випустили по Україні керовану авіаційну ракету Х-59-69, 3 бережувальні боєприпаси «Бандероль» та 126 безпілотників. Як повідомили в повітряних силах ЗСУ, наша протиповітряна оборона знешкодила 95 цілей, 92 дрони та 3 бережувальні боєприпаси «Бандероль». Водночас зафіксовано влучання 31 безпілотника на 22 локаціях, падіння збитих або уламків у 2 місцях. Ракета не досягла цілі унаслідок активної протидії. Інформацію щодо місця падіння уточнюють. 9 людей постраждали внаслідок російських обстрілів на Харківщині. Протягом доби під удар потрапили 24 населені пункти. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Для атак ворог використовував різне озброєння. Ракети, керовані авіабомби та безпілотники. Через обстріли пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Серед них приватні та багатоповерхові будинки. На Полтавщині російські безпілотники атакували кілька об'єктів. За повідомленням ОВА, в Полтавському районі дрони поцілили по автозаправних станціях, промисловому підприємству та приватній садибі. Скрізь вирували пожежі. Люди попередньо не постраждали. Одна людина загинула, 4 поранені через ворожі обстріли Запорізького та Пологівського районів. Про це повідомляє ОВА. Упродовж доби окупанти здійснили 867 атак на населені пункти Запорізької області. Найчастіше били безпілотниками, запустили 619 дронів різної модифікації. Завдали росіяни також зо 20 авіаударів, застосували артилерію та РСЗВ. Надійшло 35 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Обласний центр був під ворожою атакою і цієї ночі.
4: Ну, власне, цієї ночі, близько опівночі, з нуля, от, блін, до 0:30 орієнтовно, чотирма шахедами обстріляв ворог з Запоріжжя, пошкоджено гаражний кооператив, пошкоджено кілька будинків навколишніх. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих, але зайнялася пожежа. Сьогодні в лікарнях обласного центру перебуває 38 пацієнтів. Це люди, які отримали травми та поранення. Продовж ще червня і липня, і серпня вже поточного року 9 з них у тяжкому стані, на жаль, серед тяжких, і 2 діточок.
3: 2 людей поранені через російські обстріли Херсонщини минулої доби. Про таке повідомляє ОВА. Армія РФ атакувала понад 40 населених пунктів регіону. Ворог бив по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Пошкоджено 8 багатоповерхівок, 4 приватні будинки, господарські споруди та приватні автомобілі. 33-та окрема механізована бригада потребує допомоги. Бійці 3-го батальйону зараз стримують натиск ворога на Куп'янському напрямку, і їм необхідна наша підтримка. Захисники відкрили збір на купівлю автомобіля для виконання завдань на передовій, передусім швидкої евакуації поранених та забезпечення логістики. Ворожі обстріли й бездоріжжя виводять транспорт із ладу дуже швидко, а кожна ваша гривня наближає придбання машини. QR-код та реквізити банки бачите на екранах. Не нехтуйте, підтримайте 33-ту бригаду.
5: Шановні українці, друзі, ми бійці 3-го механізованого батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. На даний час стримуємо натиск ворога на Куп'янському напрямку. Противник знищує наш транспорт. Для виконання бойових завдань, забезпечення логістики та евакуації побратимів потрібна автівка. Просимо долучитись всіх небайдужих. Віримо у вашу допомогу. Разом до перемоги над ворогом. Слава Україні!
6: Героям слава!
3: Він не мав українського громадянства і не жив в Україні, але віддав за неї найдорожче – своє життя. Грузин Василій Кардаву з початком повномасштабного вторгнення Росії покинув роботу в Туреччині і приїхав добровольцем боронити, здавалося б, абсолютно чужу для нього країну. За 2 роки війни Васов встиг знайти чимало друзів, а головне – кохану дівчину, яка невдовзі стала його дружиною. Сьогодні, 10 серпня, 2-й роковини його трагічної загибелі. Напередодні на честь Василія Кардава у Черкасах його побратими та рідні провели автопробіг.
7: Так, під автомобільні сигнали вже традиційно щонеділю у Черкасах відбувається акція «Не мовчи, полон вбиває». На центральному бульварі міста збираються десятки людей, які намагаються визволити своїх близьких із російського полону або дізнатись бодай щось про зниклих безвісти. Проте серед учасників є й ті, хто назавжди втратив надію знову побачити рідні обличчя. Наталя Медвідь намагається не пропускати жодного заходу, щоб підтримати інших. Її чоловік Васо Кардава загинув під Сіверськом 10 серпня 24-го. Вони побрали ще на початку повномасштабного вторгнення, коли він добровольцем приїхав боронити Україну. Наталя каже, інакше вчинити він просто не міг.
8: Він взагалі грузин, який працював за кордоном на той момент в Туреччині і приїхав сюди, коли дізнався про війну, але в нього своє відношення, ставлення було до цієї війни через те, що в 2 роки він сам тікав від росіян.
7: Наприкінці акції її учасники прикрашають автівки портретами полеглого воїна. У переддень річниці загибелі Васо близькі та побратими добровольця організували автопробіг, щоб ушанувати його пам'ять. Попри важке поранення, до заходу долучився й ветеран Максим. Він особисто знав Васо та не раз виходив із ним на бойові завдання. Він упевнений, про жертовність воїнів-добровольців мають знати і пам'ятати усі українці. І не лише про когось одного.
9: Ну, цей пробіг не тільки для ВСО, а для всіх.
10: Для всіх полеглих хлопців, які віддають своє життя, здоров'я. Не можна їх ні забувати, ніколи в житті. Тільки пам'яті. Їм і підтримка їхнім родинам в будь-якому випадку.
7: щоб скласти шану ВАСО та усім загиблим захисникам. Колона з майже 30 автівок рушає через все місто. Фінальна точка – Алея Слави Полеглих Героїв. Тут уже сотні могил тих, хто віддав життя за волю України. Васо Кардаву поховали в рідній Сакартвело, та частина його душі залишилась в Черкасах. Пам'ятник герою теж встановили на Алеї Слави, щоб дружина Наталя та побратими могли до нього приходити.
11: Я думаю, Вальхала, вона для воїнів існує все одно. І я з ним там обов'язково побачусь. І сядемо з ним, і посміємося, і пообнімаємося. Світла пам'ять. Люблю тебе, брате.
7: У пам'ять про ВАСО учасники акції символічно підпалюють фаєри з кольорами прапорів по-справжньому вже братніх і дружніх народів Сакартвело та України. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
3: Українські моніторингові канали повідомляють про наліт безпілотників на нафтопереробний комплекс у Нижньокамську і підкріплять повідомлення фотографіями та відео від місцевих жителів. Нафтопереробний комплекс у Нижньокамську складається з двох нафтопереробних заводів. Їх неодноразово атакували українські безпілотники в останнє 8 липня. Одночасно повітряна тривога була знову оголошена в Чувашії, анексованому Криму, Севастополі та Московській області. Моніторингові канали інформують також про дрони над Краснодарським краєм. Крім того, губернатор Ростовської області Росії заявив, що вночі над областю буцімто були збиті понад 70 українських безпілотників. Сьогодні жителі деяких частин світу зможуть споглядати сонячне затемнення. Загалом це явище триватиме з приблизно пів на сьому вечора до майже 23-ї години за київським часом. Повним сонячне затемнення буде над Гренландією, Ісландією, Іспанією, Португалією. На півночі США, Канади, в північно-західній Африці та Європі люди побачать часткове затемнення. Причому в деяких місцях зникне понад 90% видимого диска сонця. В Україні повного сонячного затемнення видно не буде, однак у західних областях спостерігатиметься часткове. Ми почуємося за 20 хвилин, підготуємо черговий випуск новин, а поки передаю естафету марафону та Олексію Фадєєву.
2: Дякую, ми продовжуємо марафон за кілька митів.
12: Наша зброя – це правда.
2: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
12: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здоланий.
12: Перемагаємо.
2: Єдині новини.
13: Разом ми – сила.
12: Єдині новини у центрі подій.
2: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера», у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. У Північній Америці та Європі аномальна спека, в Азії руйнівні тайфуни. Канадську провінцію Британська Колумбія охопили найбільші за цей сезон лісові пожежі. Вогонь стрімко поширюється, він вже змусив залишити свої домівки понад 20 тисяч людей. У Франції правоохоронці затримали сотні паліїв, які навмисно перетворюють ліси на згарища. А на іншому кінці континенту Китай і Японія потерпають від потужного тайфуну «Дельфін». Там скасовані тисячі авіарейсів, евакуйовані сотні тисяч людей. Усі подробиці світових катаклізмів зібрав Даніл Дьомін.
14: Вибух бомби. Саме так місцева влада описує ситуацію у канадській провінції Британська Колумбія. Там запровадили режим надзвичайної ситуації через неконтрольовані лісові пожежі. Полум'я за добу розрослося вдвічі до понад 9,5 тисяч гектарів. Вогонь дістався муніципалітетів Саммерленд та Пічленд. Через стрімке поширення вогню евакуацію оголосили для понад 20 тисяч людей. Деяких місцевих жителів, які опинилися в пастці, рятувальники вивозять гелікоптерами. Ситуацію ускладнює спекотна та суха погода. Понад 1500 рятувальників цілодобово борються зі стихією, але вона продовжує знищувати будинки та ферми. У Саммерленді зникло світло, а місцевих жителів закликають кип'ятити воду. Загалом у Канаді цього літа вирує понад 4,5 тисячі лісових пожеж, які вже випалили близько 40 тисяч квадратних кілометрів сухостою. До гасіння залучають навіть іноземних фахівців із Мексики, Нової Зеландії та Австралії. Тим часом у Франції з'ясували, що в 90% випадків масштабних пожеж винна людина. Цього літа вогонь знищив в Україні 120 тисяч гектарів лісу. Правоохоронці вже затримали 420 осіб за навмисні або випадкові підпали. Серед них понад 160 неповнолітніх. Окремим підозрюваним, як, наприклад, чоловікові, що влаштував десяток займань, за кілька днів загрожує до 15 років ув'язнення та величезні штрафи. Катастрофічна ситуація охопила й інші європейські країни. В Італії лісові пожежі вже знищили близько 70 тисяч гектарів землі. Це площа майже 100 тисяч футбольних полів. За даними Всесвітнього фонду дикої природи, нинішні масштаби випалених територій на 133% перевищують середні показники за останні 20 років. Ще гірша ситуація в Іспанії, де вигоріло понад 219 тисяч гектарів. Загалом через пекельні пожежі в Європі загинули десятки людей, а понад 300 тисяч були змушені виїхати зі своїх домівок. Екологи б'ють на сполох. Майже третина всіх займань в Італії припала саме на природоохоронні зони. У Всесвітньому фонді дикої природи розкритикували європейських політиків, які на тлі глобальної кризи обговорюють пом'якшення екологічних законів. Експерти наголошують, що врятувати континент від майбутніх кліматичних катастроф може лише жорстке скорочення викидів та відновлення екосистем.
13: Європа горить, але поки пожежники відчайдушно поливають водою шалені лісові пожежі, наші лідери сидять у кондиціонованих кімнатах, обговорюючи, наскільки їм слід послабити закони ЄС щодо клімату та природи. Справжнє питання має полягати в тому, як їх посилити.
14: А от східне узбережжя Азії накрив потужний тайфун «Дельфін». У Японії стихія вже залишила без світла понад 50 тисяч будинків на Окінаві та у префектурі Кагосіма. Вітер збиває людей з ніг, відомо про 6 постраждалих. Авіакомпанії скасовують рейси, а влада попереджає про загрозу повеней. У Китаї через наближення «Дельфіна» оголосили найвищий червоний рівень небезпеки. Тайфун вже дістався східної провінції Джецзян, приніс шквальний вітер швидкістю понад 40 метрів на секунду та рясні зливи. У Шанхаї та сусідніх містах скасували майже 1500 авіарейсів, зупинили рух поїздів та паромів. У прибережних районах довелося терміново евакуювати близько 500 000 людей. Синоптики прогнозують, що сильні зливи триватимуть ще кілька днів. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
2: Що відбувається з кліматом? Чи варто готуватися до нових екстремальних температур українцям? Про це говоритиму з Анастасією Івашиною, фахівчиною відділу клімату громадської організації «Екодія». Пані Анастасія, вітаю вас. Добрий ранок.
15: Вітаю. Доброго ранку.
2: Отже, літо цього року знову б'є температурні рекорди, і це відбувається в усьому світі. Але поясніть, що зараз фундаментально відбувається з кліматичною системою планети, і чому спека стає дедалі агресивнішою?
15: Так, загалом ми маємо ситуацію дестабілізованого клімату, того, до якого там ми звикли, в якій була збудована наша економічна система, наші міста. І те, про що попереджали науковці, зважаючи на ту концентрацію парникових газів, яка є в планеті, продовжувала зростати з середини 19 століття в результаті індустріальних процесів. Власне, це і є те, що вплинуло на атмосферні процеси, загалом на кліматичну систему. Це складна і чутлива доволі система, яка водночас доволі довго справлялася, тобто Земля балансувала оці додаткові парникові гази, які людство викидало. Але там от останні 10 років дедалі тяжче це дається, і ми бачимо, от тому що за останні десятиріччя це найвищі, здається, причому усереднені річні температури є найвищі. Там ледь не кожен наступний рік перебуває попередній, або вони там десь однаково. 24-й рік вважається наразі найтеплішим за всю історію спостережень. Є припущення, що 26-й рік буде на другому місці, а 27-й рік може стати найтеплішим, переб'є 24-й. Тобто це така річ, яка має накопичувальний ефект, тобто вуглець, який внаслідок використання там, вугілля, метан внаслідок використання газу природного, також спалювання нафти, все це призводило до викидів нашої атмосфери парникових газів, тобто утримується додаткове тепло, так, від сонячної енергії. І от ми маємо те, що це дестабілізує кліматичну систему, тобто це додаткове тепло, воно впливає на все те, що ми бачимо. І причому це не тільки там, рекордне тепло, не тільки хвилі спеки, це можуть бути от різні прояви екстремальної погоди, і вони стають ймовірнішими, вони стають частішими, тривають довшими, і їх складніше спрогнозувати, складно сказати, де саме це буде, але те, що вони точно можуть відбуватися з вищою вірогідністю, це те, про що можна говорити з впевненістю. Навіть зараз я читаю, що інколи кліматологи кажуть, що от оці екстремальні руйнівні погодні явища взагалі не були б можливі, якби не зміна клімату, що означає, якби не оці парникові гази, які людина викинула в атмосферу.
2: Ну, абсолютно. Тобто, виходить, що між, умовно, поверхнею Землі і атмосферою накопичується енергетичний потенціал, який раніше, частина його, йшла просто в космос, випромінювалася, але парникові гази в атмосфері створюють такі умови, за яких ця енергія, вона відбувається, тепло відбувається назад на Землю. І цей енергетичний потенціал потрібно якось перерозподілити всередині системи. Так він якось розподіляється. Відповідно, ми ж маємо не тільки спекотні, але іноді і рекордно холодні речі. Наприклад, минула зима, давно такої зими, ну, принаймні, в Києві не було. Ми ж пам'ятаємо, що були і сніги, і навіть говорили, якби не війна, ну, чудова зима ж була насправді. Я маю на увазі, як це, пасторально і пейзажно чудова, так? Ну, на жаль, війна. Що чекати від цієї? Чи є, які прогнози взагалі є стосовно оцих зимових місяців 26-27 року?
15: Так, насправді, як для світу глобально очікується цей супер ель-ніньо, тобто це процес, який перш за все відбувається в Тихому океані, тобто до нас доволі далеко, і говорити про там прямий вплив складно, але це буде доволі потужне явище, це коли там взаємодія океану і атмосфери відбувається таким чином, що тепла віддається в атмосферу більше. І він очікується доволі потужним. Вперше все впливає на там Австралію, схід Південної Америки, Океанію, Індонезію, тобто не зовсім на нас, але все ж таки ми єдина планета, тобто вплив може бути різним. І можна очікувати теж тепліших температур, і цей ель-ніньо почне насправді якби відбуватися найпомітніше. Це тільки там з кінця осені, початку зими. Тобто є шанси очікувати там теплішої зими. Але знову ж тут насправді залежить, бо для там України останні там 2 роки були ще і перед цим також принаймні оці такі сплески холодних температур, пов'язані з тим, що там ламається вихор над Арктикою, і це теж спричиняє. Тобто хвилі холоду теж можуть бути. Але загалом складно прогнозувати щось чіткіше. Знову ж, коли ми дивимося, як можна говорити про прогнози, коли ми дивимося за тенденції там останніх років. І останні роки, за винятком минулого, у нас були теплі зими. І швидше за все ми можемо з огляду на це говорити, що вірогідність теплої малосніжної зими, вона є вища, ніж такої, як минулої року, яка насправді є кліматичною нормою, коли ми дивимося там з дальшої перспективи, з середини 19 століття, відколи ведуться спостереження, це те, що було нормою для нашого клімату. Потім почалося проявлятися сильніша зміна клімату, тепліші малосніжні зими стали частішим явищем перепрошую. Тож тут можуть бути нюанси. Але варто все ж таки схилятися до того, і це теж якби доведений факт, що хвиль спеки, екстремальної спеки, її стало більше, ніж екстремального холоду. Бо така особливість, власне, от цього дестабілізованого клімату, у якому є тепліша атмосфера, на оці там різних, точно доведені, що ми там вже живемо в 1,1 градуса вище кліматичної норми, тобто ніж це було там середини 19 століття. У 24-му році це було 1,4. В Україні це інколи, ну, тобто в Європі загалом, через те, що ми там далі знову ж від океану, який поглинає багато тепла, це там 2-3 градусів вище кліматичної норми. І оці додаткові 2 градуси, які наче звучать не так і багато, вони от, власне, впливають на те, що ми бачимо більше оцих розмитих сезонів, більше тепла, більше дощів, ніж снігів, і тому це те, чого варто очікувати. Але, знову ж, минула зима показала, що очікування перевертаються, і, от, власне, це теж може бути.
2: Ну, тобто, в підсумку ми можемо сказати, ми знаємо, що зміни настали, зміни продовжуються, але точного прогнозу в нас немає на тепер. Я вам дуже дякую, пані Анастасія, за інформацію, за нашу розмову. Це Анастасія Івашина, фахівчиня відділу клімату громадської організації «Екодія». Дякую вам. Тихого дня. Дякую.
15: Навзаєм. Дякую щиро.
2: На все добре. Йдемо далі. У прихистку для внутрішньопереміщених осіб у Львові мешкає мандрівний Кобзар із Нікополя. 85-річному Борису Бабенку через обстріли довелося евакуюватися. Усе своє життя він присвятив українській культурі, а 15 його концертних програм – це пісні, присвячені козакам, які історично жили на теренах міста. Як він відстоював українську ідентичність у радянські часи, про це Кобзар розповів нашим журналістам, ну і зіграв кілька пісень.

0: щоб підтримувати козацькі музичні традиції. 85-річний Борис Бабенко виконує на бандурі і авторські, і народні пісні. Їх у репертуарі понад 1500. Кобзар об'їздив з ними усю Україну. Заграти кличуть навіть до шкіл.
1: Приїхали, завуч каже, зараз велика перерва. Дітям об'явили: Кобзар, живий Кобзар, я мене знаю тільки по книгах, а тут живий Кобзар, дивися. І вони зразу до мене всі купою.
0: Мандрівний Кобзар, родом з Нікополя. Народився у сам вир Другої світової війни і ще змалечку усвідомив – потрібно берегти своє. Цю думку заклав батько-історик.
1: Коли мені було 6 років, і посвятив мене в козаки. Каже, ти козак, все. Як тут приймали в піонери, то знаєте, галстук не чпили, ти герой. А він сказав, ти козак, ти тут живеш, козацька церква.
0: Малим застав і спорудження Каховської ГЕС. Бачив, як вода розмивала і несла козацькі могили Великого Лугу. І це назавжди змінило світогляд Бориса. Саме тоді палко зацікавився музикою.
1: В школі я коли вріс, то я побачив акордеон, у вчителя співів. Але то в нас туди був і деякі учні грали. Баян, кажу, батько, кажу, купи баян.
0: І це був його перший інструмент, який хлопець опанував самотужки. Згодом потрапив на строкову службу. Там заснував свої перші ансамблі. Але саме тоді й прийшло усвідомлення. Радянська влада нищить українську ідентичність.
1: Я вже там прийняв рішення, що все українське треба захищати, починаючи від мови. Захищати все. І я цим все життя цим займаюся.
0: Значна частина репертуару пана Бориса – це пісні на вірші Тараса Шевченка. Музикант каже, творами великого Кобзаря надихається.
1: Сини мої невеликі, нерозумні діти, хто вас щиро привітає, крім матері в світі.
0: Бандурист засновував у Нікополі українські просвітницькі організації, викладав музику дітям в інтернаті та гуртував колективи в місцевому педучилищі. Чоловік згадує, попри шалений тиск, до Компартії так і не вступив.
1: На кожній педраді мені приходилось вставати, піднімати руку. Директор у нас був такий лояльний, більш-менш. Кажу, пане директоре, ну чому ми в українському педучилищі, а ми проводимо педраду російською мовою?
0: Музикувати вчив і 4 власних доньок. Одна з них стала скрипалькою і тепер гастролює світом. Після початку повномасштабного вторгнення та перших обстрілів Нікополя пан Борис евакуювався до Львова. Зараз мешкає в модульному містечку для переселенців. Тримає себе в тонусі йогою.
1: 10 годин я мушу вже спати. Але стаю 4-5 годин і роблю всю програму.
0: Нині працює із львівськими бібліотеками, досліджує старовину. І переконаний, лицарів в Україні досі є. Козацький вільний дух нікуди не зник.
1: Я би хотів побачити, як пропадає радянська система під короною Путіна. І як пропадає сам Путін, ми того чекаємо. Ми чекаємо тільки перемоги.

0: Глибінка, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.
1: По-перше, всі проекти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. По-друге, я на сьогодні з вами прощаюся до четверга. Наступну годину, по-третє, моя колега Ірина Баглей. Ну, а зараз новини.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
4: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Цілодобовий марафон триває. Про останні події станом на 10-те розкажу я, Ярина Марків. 9 людей постраждали протягом минулої доби від ворожих атак на Харківщині. Під ударом були 24 населені пункти області. Росіяни застосували проти мирного населення 2 ракети, 2 керовані авіабомби, 6 молній, FPV-дрони та запустили понад 60 безпілотників невстановленого типу. Світлана Шакєра з нами наживо і готова більше розповісти про ситуацію в регіоні. Світлано, вітаю. Які новини на цей час?
6: Вітаю, Ярина. Почну з останніх новин. Кількість постраждалих протягом цієї доби збільшилася. Як повідомили, щойно повідомили в обласній прокуратурі, 5 людей загинули у селі Бугаївка Вовчанської громади. По селу росіяни сьогодні вранці вдарили з артилерії. Ще 5 людей залишаються у лікарні після вчорашніх ударів по Салтівському району Харкова. Як повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації, 4 людей перебувають у стані середньої тяжкості, ще одна жінка у важкому стані. Нагадаю, учора росіяни о 7 ранку вдарили 3 бандеролями по Салтівському району Харкова, поцілили по багатоповерхівці, там зруйновані 4 квартири на горішніх поверхах. Одна людина загинула і ще 36 постраждали. Рятувальні роботи вчора велися увесь день, продовжаться вони і сьогодні. 6 людей постраждали від російських ударів у Харківському районі. Росіяни били по Вільхівській, Малоданилівській, Пісочинській та Дергачівській громадах. Ще 4 людей постраждали від ударів у Богодухівському та Ізюмському районах. Там росіяни били по інфраструктурі промисловій, по складах, а також по адміністративних будівлях. 2 реактивні дрони вчора поцілили у селі Морозівка Савинської громади по сільгоспідприємству. Там зайнялася пожежа. А от Золочів росіяни атакували FPV-дронами та молніями, били по супермаркету. Також по місцевому продуктовому магазину через удари поранено 33-річну продавчиню, а також одного із покупців. Також учора у селі у Вільховацькій громаді, у селі Кургани, на вибухонебезпечному предметі підірвався 67-річний чоловік. У нього опіки. І це всі новини на цю хвилину з Харківщини. Ярино.
5: Дякую тобі, колего, за інформацію. Про наслідки ворожих атак на Харківщині нам розповіла Світлана Шакера. До 14 зросла кількість постраждалих унаслідок нічного обстрілу Сум. Серед них 14-річний підліток. Про таке повідомляє ОВА. У більшості легкі травми або гостра реакція на стрес. Унаслідок атаки знищено приватний житловий будинок, пошкоджено 7 багатоквартирних будівель, інфраструктуру підприємства, автомобіль та газогін. Нагадаю, цієї ночі військові РФ ударили по місту 5 керованими авіабомбами. Ворог цілив по критичній інфраструктурі та житловому сектору. Влучання зафіксовані на 3 локаціях. На Сумщині через влучання ворожого дрона загинули 2 людей. Це дівчина та молодий чоловік із Березівської громади. Про таке повідомили в обласній поліції. Поранень через російську агресію зазнали 10 людей. Це жителі Романської, Сердинобудської, Глухівської, Кролевецької та Миколаївської громад. Усі травмувалися унаслідок ударів російських безпілотників. Загалом за добу окупаційна армія атакувала 32 населені пункти області. Ворог застосував керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети. У Запоріжжі ліквідовують наслідки нічної атаки росіян. За даними ОВА, ворожі дрони пошкодили людські оселі, гаражний кооператив та автівки. Вибуховою хвилею та уламками потрощило 2 багатоквартирні будинки. В області через ворожі обстріли Запорізького та Пологівського районів 1 людина загинула, 4 поранені. Упродовж доби окупанти завдали 867 ударів по населених пунктах області. Найчастіше били безпілотниками, запустили 619 дронів різної модифікації. Завдали росіяни також зо 2 десятки авіаударів, застосували артилерію та РСЗВ. Надійшло 35 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. На Полтавщині російські безпілотники атакували кілька об'єктів. За повідомленням ОВА, в Полтавському районі дрони поцілили по автозаправних станціях, промисловому підприємству та приватній садибі. Скрізь вирували пожежі. Люди попередньо не постраждали. На Миколаївщині 1 людина постраждала внаслідок російських атак безпілотниками. Як повідомляє ОВА, це жителька Снігурівської громади. Пошкоджено приватний будинок та 2 автомобілі. У селі Тамарине зачепило церкву та магазин. У Снігурівці – об'єкт харчової промисловості, а в селі Юріївка – заклад освіти. Росіяни атакували 3 райони Дніпропетровщини, били понад 20 разів. Як інформує ОВА, окупанти задіяли дрони та артилерію. Як наслідок, у Нікопольському районі Понівечині приватний будинок, автівки і трактори. В Криворізькому районі, в Зеленодольській громаді пошкоджено інфраструктуру. У Синельниківському районі ворог цілив по Петропавлівській громаді, там знищено заправку. Зранку росіяни вбили чоловіка в Корабельному районі Херсона. Як повідомляє ОВА, безпілотником ворог атакував таксі. Особу загиблого встановлюють. За минулу добу в області поранені ще 2 людей. Армія РФ атакувала понад 40 населених пунктів регіону. Ворог бив по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Пошкоджено 8 багатоповерхівок, 4 приватні будинки, господарські споруди та приватні автомобілі. Портативні зарядні станції на фронті – це питання комфорту. Вони гарантують стабільний зв'язок між підрозділами, забезпечують роботу дронів і живлять обладнання. І тому по допомогу звертаються воїни 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Реквізити для донатів та QR-код на ваших екранах. 32-га бригада – це підрозділ, який тримав оборону на Сватівському напрямку, воював на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі та майже 2 роки нищить ворога на Покровському відтинку. Бійці активно застосовують сучасні безпілотні системи і артилерію. Щоб робота не зупинялася, військовим потрібні зарядні станції «Екофло». Тож просимо підтримати збір. Нагадаю, реквізити на екрані і пам'ятайте, навіть найменший донат важливий.
7: Ми бійці 32-ї сталевої бригади, яка вже майже 2 роки тримає Покровський напрямок, потребуємо зарядні станції типу EcoFlow для забезпечення позицій, ПДПшок, для забезпечення роботи бортів НРК, доставки провізії та підтримання наших військ на передовій. Прошу всіх небайдужих долучатися до збору. Слава Україні!
8: Героям слава!
5: 82 доби на позиції під постійними штурмами ворога. Гвардієць з Рівного на псевдожук з побратимами героїчно тримав оборону на Покровському напрямку. Бійці влаштували спостережний пост у погребі в селі, а окупанти закидали їх гранатами, обстрілювали з мінометів і били FPV-дронами. Але гвардійці витримали і успішно вийшли. Нині молодший сержант передає свій досвід новобранцям. Його історія у сюжеті Сніжани Сидорук.
9: Найшов я свого побратима,
8: застреленого в притул.
9: Сергій за позивним Жук згадує свою першу бойову ротацію на Донеччину. Торік був на Костянтинівському напрямку, мав завдання евакуювати побратимів, чию позицію знищили окупанти.
8: Наших двох 200, двох вижило. Це була група наших, з чотирьох людей складалася, які мали засвоїтись так якби на новій позиції. Звичайно, ми евакуйовували, було важко. Тащили ми їх десь в районі до 3 кілометрів. І все ми робили по сіряку під час. Були обстріли, були, скажімо, зміномета 120-ки. В основному дрони.
9: Тоді групі вдалося забрати полеглих воїнів, а далі на Жука чекав Покровський напрямок. Разом із побратимами зайняв позиції в одному з прифронтових сіл. Замість бліндажа – звичайний сільський погріб.
8: Якийсь склад, може, був. І тут іменно був погріб. Це грушка. Тут якийсь був хлівчик, тут не видно просто. Тут був будинок їхній. Цей будинок спаляний, ми облаштовували собі позиції. На четвертий день вже там ходили в себе, як себе вдома, собі з відрами, з автоматами. Вони розгулювали по селу. Там село вже було, воно колись було в окупації.
9: Невдовзі непрохані гості прийшли до рівненських гвардійців.
8: Прийшли до нас вночі. Два підійшли до самих дверей. Я їх, в мене були спеціально наведені монки. Підірвав монками, нас спалили позицію. І нас почали на другий день. Так собі було. З 9 ранку по 2 дня. І міномети, і дрони. Без перестанку. За день вони випускали в районі від 80 до 90 мінометних обстрілів.
9: Погріб витримав масований ворожий обстріл. Хлопці всі вціліли, але ворог ще не раз підходив до імпровізованого укриття наших гвардійців. Звідки саме окупанти прийшли на нашу землю, дізналися з їхніх особистих речей.
8: В одного були шкарпетки, Челябинська, якщо я не помиляюсь, область. І для осуджених мужчин там так і пише. Далі в двох людей було посвідчення водія. Один був з Красноярського краю і був з Саратовської області.
9: Затрофеїли також зброю, рації та БК. Оборонятися на тій позиції довелося майже 3 місяці.
8: Пробули ми там 82 доби. Виходили, була слякоть така. Був і не сніг, і не дощ. Це було 9 лютого. Не знаю, де ті сили знайшлися. Ми виходили 13 кілометрів.
9: Тепер свій бойовий досвід Жук передає тим, хто готується йти на передову. Каже, головне навчити влучно стріляти і вірити в тих, хто поруч.
8: Молилися само собою. Та я думаю, що це взагалі спільними силами, плюс своя інтуїція, спостереження. Взагалі це загалом нашої команди вся заслуга.
9: У лавах Нацгвардії Жук уже 1.5 року. Удома на захисника чекає мама, син та цивільна дружина. Безпека рідних і мирне майбутнє України. Саме за це він щодня стає на службу.
8: Нацгвардія вже як друга родина, треба захищати.
9: З Рівненської області Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
5: Тайфун «Дельфін» досяг східного узбережжя Китаю. Як повідомляє агентство Reuters, стихія принесла сильні дощі та потужний вітер. Влада попередила людей про ризик повеней і сувів, особливо в гірських районах та уздовж невеликих річок. Превентивно евакуювали понад 1 мільйон людей. За даними китайських метеослужб, максимальна швидкість вітру поблизу центру тайфуну сягала 42 метрів на секунду. Нагадаю, напередодні «Дельфін» прийшов через японську префектуру Окінава. Там постраждали 6 людей, а понад 50 тисяч будівель залишилися без електропостачання. Вчені пояснюють, що глобальне потепління збільшило ймовірність екстремальних погодних явищ, зокрема появи сильніших тайфунів. Лісові пожежі на півдні, сході та в центрі Іспанії змусили сотні людей залишити свої домівки. Найбільша з них поблизу Н'єбле в провінції Уельва охопила понад 8 тисяч гектарів території. Звідти евакуювали майже 500 людей. Влада також вивезла мешканців містечка Каті в провінції Кастельйон і 2 населених пунктів у провінції Сеговія. Пожежу гасять близько 500 вогнеборців. Також до боротьби із займанням долучили авіацію, літаки, гідроплани та вертольоти. Ситуацію ускладнює вітер, який постійно змінює напрямок. Крім того, сприяє поширенню вогню низька вологість повітря. Черговий випуск новин ми підготуємо на 11-ту, а зараз передаю естафету марафону і моїй колезі Ірині Баглай.
10: Дякую, колего. А ми будемо говорити про мідл-страйки, як вони змінюють ситуацію на фронті. І не лише будемо говорити, а й продемонструємо один із них у нашій студії. Залишайтеся з нами.
2: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
2: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здолав.
2: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
11: Разом ми – сила.
2: Єдині новини у центрі подій.
10: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Я Ірина Баглай. Мої вітання. Дані про всіх чоловіків віком від 18 до 60 років податково передасть Міністерство оборони. Уряд ухвалив постанову, за якою інформацію з реєстру платників податків автоматично інтегрують із базою оберіг. Для чого це роблять? Розпитаю про це у Василя Гарашчака, адвоката. Пане Василю, я вас вітаю. Слава Україні!
12: Героям слава!
10: Перш за все, визначимо, чи стосується це всіх чоловіків віком від 18 до 60 років. І які саме персональні дані ДПС передасть Міноборони?
12: Як у нас передбачає постанова Кабінету міністрів від 29 липня 2026 року, вона передбачає те, що відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків будуть передаватися разово, і це стосується всіх громадян України віком 18 до 60 років. І з приводу того, які саме це дані будуть, це відноситься до прізвища по батькові, дати народження, місця народження, актуальні адреси місця проживання, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків та, відповідно, серія номер паспорту громадянина України. Це чітко можна побачити, оскільки саме ці відомості наявні в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, та відповідно податкова служба може саме ці відомості передати до реєстру оберіг.
10: Пане Василю, а таке уточнення, я взагалі може бути таке, що в Україні є чоловіки, які не зареєстровані в базі ДПС?
12: Взагалі таких осіб у нас практично немає, тому що всі особи, які у нас в Україні народжуються, вони одразу присвоюються відповідні відомості. Відомості про осіб одразу вносяться до Державного реєстру фізичних осіб, платників податків, так і відповідно присвоюється саме реєстраційний номер облікової картки платника податків. Тому, як правило, саме всі особи зазначені, чоловіки є в тому реєстрі.
10: Наскільки рішення Кабміну відповідає закону України про захист персональних даних, та чи не порушує це податкову таємницю передача даних без згоди платника?
12: На це питання можна дивитися по-різному, але закон України про захист персональних даних надає можливість поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних, якщо вказані відомості є важливими в інтересах національної безпеки. Так, тобто в даному конкретному випадку ми можемо розуміти, що ведення єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, воно відноситься до питання національної безпеки, оскільки є необхідним для, скажімо так, ведення військового обліку в Україні. А тому такі рішення, воно цілком відповідатиме закону, та обмін такою інформацією також відповідатиме закону.
10: Якщо за наслідками цієї звірки людину виявлять у ДПС, але її не буде в оберегу, чи означає це автоматичну постановку на військовий облік без візиту до ТЦК та ВЛК?
12: Так, такі дії можливі, оскільки якщо реєстр, єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів отримує відомості про певну особу, яка підлягає постановці на військовий облік призовників військовозобов'язаних чи резервістів, але вона відсутня на такому обліку, особу буде автоматично поставлено. Натомість у випадку, якщо такі дані будуть внесені некоректно або, наприклад, в особи є право на виключення військового обліку, то такі дані в подальшому можуть бути виключені за вмотивованою заявою відповідної особи.
10: Як ця постанова змінить перевірку військово-облікових документів консульськими установами для українців, які перебувають за кордоном?
12: Наразі ця постанова вона набере чинності через 6 місяців з нею опублікування з приводу консульських установ. Вона передбачає можливість застосування нової функції, яка називається «Є-консул». Тобто це можливість перевірки відповідної інформації, оскільки консули будуть мати можливість доступу до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, то матимуть можливість перевіряти відповідні документи саме через базу «Є-консул». За технічної неможливості використання бази «Є-консул», консульські установи будуть використовувати відповідні технічні засоби, які матимуть доступ до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Та при зверненні громадян України до консульських установ вони повинні будуть пред'явити військово-облікові документи в електронній формі або роздруковані. В подальшому відбувається щитування інформації сказаного електронного військово-облікового документу та відповідна перевірка відомостей в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. Є випадки, за яких можуть відмовити наданні консульських послуг, так і це, зокрема, якщо є неприявлення військово-облікового документу, або якщо в реєстрі наявні відомості про те, що дані є неактуальними або неактуалізованими.
10: Пане Василю, а які правові наслідки виникнуть для громадян, які офіційно працюють, сплачують податки, але жодного разу не з'являлися в ТЦК?
12: Фактично, якщо ми говоримо з практичної точки зору, то це, як і на сьогодення, тобто часто люди попадають в так звані розшуки, тобто коли відобразається певне порушення правил людського обліку. Це може стосуватися осіб, які змінювали адресу реєстрації місця проживання, або якщо у податковій службі є змінена адреса реєстрації місця проживання, або вказана не точно так. І, відповідно, при обробці вказаної інформації ТЦК побачить ще невідповідність відповідної інформації та можуть надати повідомлення про наявність порушення правил військового обліку, а саме, наприклад, непостановка на облік за новим місцем реєстрації. Тобто такі дії можливі. Але за рахуванням того, що на сьогоднішній день єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів і так має доступ до значних баз даних з приводу громадян України. Відповідно, вказана інформація не повинна жодним чином вплинути, оскільки всі дані і так актуалізовані згідно вимог, згідно оновлених.
10: Пане Василю, а що робити громадянину, якщо через технічний збій під час обміну даними у його карті з'являться помилки або статус порушника?
12: Слід звернутися до відповідного держателя реєстру, саме це до територіального центру комплектування соціальної підтримки з мотивованою заявою про необхідність внесення актуальних даних до відповідного реєстру та надання відповідних доказів. За результатами розгляду вказаної заяви буде прийматися відповідне рішення. Якщо рішення буде прийнято про незадоволення певної заяви, але вказані відомості, вони все ж таки підлягають актуалізації, то відповідно вказану відмову можна буде оскаржувати в судовому порядку.
10: Оця передача цієї інформації, чи може вона викрити тіньову зайнятість і недійсність бронювань? І чим це загрожує роботодавцям?
12: Якщо ми переглянемо перелік відомостей за статтею 7 Закону України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів і співставимо його з переліком відомостей, які наявні саме в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, то ми можемо побачити, що там переплітаються незначна кількість інформації. Тобто фактично те, що мною зазначалося, передаватиметься лише інформація прізвища по батькові, дата народження, місце народження, адреса проживання, паспортні дані та номер реєстраційної картки платника податків. Інші відомості не передаються щодо отриманих доходів, місця отримання доходів, так, тобто вказана інформація, вона не передається. Відповідно, ризиків будь-яких не повинно виникати ні у військовозобов'язаних, ні у роботодавців.
10: Пане Василю, я вам дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це був Василь Гарашчак, адвокат. Глибокий тил Росії під постійними атаками. Українські безпілотники системно нищать інфраструктуру в Росії на відстані сотень і тисяч кілометрів. Стратегічні об'єкти ВРФ досяжні для Сил оборони України від Чорного моря до Уралу. За минулий тиждень під прицільними ударами опинилися ключові нафтопереробні заводи, центри радіоелектронної боротьби та великі логістичні бази окупантів. Детальний аналіз та хронологію втрат ворога зібрав Даниїл Дьомін.
11: Білгород у вогні. 9 серпня відразу після опівночі місто здригнулося від потужних вибухів. Дронова атака тривала кілька годин. Унаслідок незграбної роботи російської ППО спалахнули

0: Если что, у меня сирена вон там, вон на школе висит.
1: Гучні вибухи та масштабна пожежа у Самарській області. У ніч проти 8 серпня дрони успішно прорвали оборону і вдарили по Сизренському нафтопереробному заводу компанії «Роснафта». Підприємство переробляє майже 9 мільйонів тонн нафти на рік і безперебійно постачає дизель та авіаційний газ для окупаційних військ Центрального і Південного округів. Тієї ж ночі українські безпілотники дістали й Ільський нафтозавод у Краснодарському краї, завдавши удару по ще одній паливній артерії ворога.
2: Ой! Это что?
1: Філігранну операцію на морі паралельно провели сили оборони. В акваторії Чорного моря успішно уразили захоплену росіянами бурову установку «Сиваш». Окупанти перетворили її на військову базу. Розмістили там елітні підрозділи спецпризначенців, а також обладнання для наведення шахедів по півдню України. Крім того, на території військової частини в Геленджику українські сили ювелірно знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби «Волна Купол Гарант». Ним росіяни послуговувалися для придушення супутникового зв'язку Starlink.
3: Уражено пост технічного спостереження ворога на самопідіймальній буровій установці «Сиваш» в акваторії Чорного моря. СПБУ «Сиваш» використовується противником для розміщення технічних засобів спостереження та забезпечення їхньої роботи в акваторії Чорного моря.
1: Наймасованішої атаки серед тижня зазнав Ярославль. 6 серпня місцевий губернатор відзвітував про нібито 88 збитих безпілотників. Проте кадри очевидців засвідчили точні влучання по новоярославському нафтозаводу «Славнафтоянос». Це підприємство входить до п'ятірки найбільших у Росії. Щороку очищає 15 мільйонів тонн нафти та забезпечує авіаційним пальним усю оборонку Центрального округу. Наслідки атаки виявилися настільки серйозними, що влада перекривала виїзди із міста в бік Москви. Окрім нафтогазової галузі, безпілотники методично випалюють хаби маркетплейсу Wildberries, через які російська армія скуповує амуніцію та електроніку. 5 серпня запалала велетенська логістична база в місті Алексін Тульської області. Пожежа на території комплексу площею 300 тисяч квадратних метрів здійняла стовп густого чорного диму, який видно було за десятки кілометрів. Дісталося й Ленінградській області. Там масованого удару зазнав логістичний центр компанії у населеному пункті Красний Бор. Попри заяви місцевого губернатора про 17 нібито збитих дронів, уникнути наслідків росіянам не вдалося. На складській території після гучних вибухів виникло масштабне займання. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
4: Поки далекобійні БПЛА цілять по об'єктах у глибині Росії, саме тип дронів «Middle Strike» перерізає артерії постачання у фронтовому тилу противника. Про створення такої зброї сьогодні поговоримо з гостею у нашій студії. Це Вікторія Кульчицька, комерційна директорка українсько-британської компанії «Трипіліан». Я вас ще раз вітаю. Слава Україні!
5: Героям слава! Вітання!
4: Одразу, щоб нашим глядачам було зрозуміло, що це. Розкажіть.
5: Це якраз один із представників класу Middle Strike дронів. Це дрон крилатого типу. Ми бачимо тут крила. Ми повинні розуміти, що зараз фронт ділиться на таких кілька ділянок. І саме цей тип виробу, він забезпечує роботу на оперативній глибині. Якщо на тактичній глибині вже давно свою нішу зайняли FPV-дрони, то Middle Strike сегмент покритий крилами переважно, тому що вони більше стабільні в польоті, вони можуть набагато довше летіти. З ретрансляторами вони взагалі продовжують свій маршрут там на дуже довгу відстань. І це один з представників middle-class сегменту. Ми назвали його Атом.
4: Атом? Чому Атом?
5: Дуже зворушлива
4: розбирає
5: історія.
4: Розбирає на атоми ворога?
5: В тому числі, але загалом ми називаємо свої продукти з певною логікою, і це є в честь полеглих або безвісті зниклих героїв, які були або дотичними до людей, які працюють в нашій компанії. Це крило було розроблено батьком в честь полеглого героя сина.
4: Ви, до речі, от про цих людей. Він виглядає досить таким простим на збірку, так? Я так розумію, з матеріалу, легкий, можу припустити, так? Хто збирає ці дрони? Як вони взагалі виникають в голові кого ці ідеї?
5: Насправді, коли ми взагалі говоримо про збірку, то сама збірка літака є набагато складнішою, ніж збірка коптера. FPV. Тому що збірку коптера можна зробити там при не дуже великих потужностях десь на невеликій території. Крило вимагає масштабування, вимагає великих територій, складів, певних інструментів для того, щоб

0: це розробити. Хто розробляє? Розробляють наші українські інженери. Ми насправді горді тим, що дуже зараз багато студентів досить молодого віку вже зі своїми портфелями продуктів, зі своїми ідеями натхненні приносять в компанії як працівники не лише свій такий інженерний досвід, а вже готові ідеї до продуктів, а ми вже зі своєї сторони це перевіряємо на полі бою на фронті. Тому що жоден продукт не повинен вийти в серію до того, поки військовий не дасть свій фідбек і не скаже, що саме на такому продукті він може працювати і знищувати ворога.
1: От що ви думаєте з того, що технології визначають організацію і тактику, яку на полі бою застосовують наші військовослужбовці? Ви кажете, ви чекаєте на фідбек. А з появою мідл-страйків, так? Що змінилося на фронті? Що вам говорять військові?
0: Насправді, що таке оперативний тил і мідл-страйк? Мідл-страйк зараз це системи, які будуть дуже активно робити такий проривну дію на фронті. І ми очікуємо, що це буде саме з нашої сторони. Мідл-страйк повинні закрити тил. А що таке тил? Це те, що не може доїхати до переднього краю. Тому виникла така велика потреба. Кілзона збільшилась, оперативний тил став глибше, і колись він був відносно безпечним. Так? Ми говорили, що якісь території в глибину за лінією бойового зіткнення – це безпечні території, де ми можемо розсереджувати склади, переміщення, ППО, РЕБи і інші прилади, якими зараз воюють на фронті. Зараз з'явився Middle Strike дрон, який працює не лише по цілях. Він насправді є таким продуктом, я б сказала, психологічного тиску. Тому що ми зараз розуміємо, що ворог там, на оперативній глибині, очікує, що його може уразити ціль в будь-який момент. І це правда, тому що наша індустрія зараз дуже масово готується до вироблення таких продуктів. Ми всією індустрією загалом об'єднуємось, і це повинна бути така масштабована дія. Тому що, наприклад, один дрон не змінить ситуацію на фронті. Навіть якщо таких крил буде сотні, вони теж нічого не поміняють. Повинно бути масштабоване, прогнозоване велике виробництво Middle Strike System, щоб змінити хід дій.
1: А яку оперативну глибину дістає ваш дрон «Атом»?
0: Дуже цікаво, наприклад, що коли ми розробляли першу версію «Атома», ми розробляли її в дальності до 70 кілометрів. Поки ми її розробляли, військові тестували це на фронті, ми сиділи насправді постійно в їхніх R&D-центрах, тому що це дуже допомагає покращувати продукт. І нам почав приходити зворотній зв'язок, що наступною ітерацією має бути хоча б 100 кілометрів. Ми не залишили першу ітерацію дрона, ми її в менших кількостях далі будемо продовжувати, розвивати і постачати фронту. Наша команда навіть зараз працює на лінії фронту з військовими, передає такі продукти. Але наша вже нова версія «Атома» – це «Атом», який буде нести більшу масу боєприпасу і буде летіти на 100 кілометрів. І ми вже маємо в планах наступну ітерацію на 250 кілометрів. Так ми можемо класифікувати дальності в Middle Strike Segment.
1: Як ви враховуєте вразливість «Атома» для ворога? Тому що вони почали застосовувати мобільні вогневі групи. Так, вони теж шукають способи протидії. Яким чином? Як ви відстежуєте, що вони намагаються зробити? І чи, я не прошу розказати ваші секрети, але як швидко вам вдається адаптуватися під ці виклики?
0: Насправді тут кілька факторів ми повинні завжди враховувати. Немає чарівної палички, так? Ми не можемо розробити дрон, якого ніколи не зіб'ють, тому що ворог так само адаптовується під всі наші розробки, але ми повинні розуміти, що тут комплексність, підхід повинен працювати. Починається це все ще від оператора, який планує місію. Тому що саме він знає, куди полетить система. Якщо система стає більш автономною, наприклад, і не настільки вже залежить від людини, це також додає нам шансів, щоб він влучив у ціль. І ми прекрасно розуміємо, що якщо, наприклад, втратилось керування, і воно також автоматизоване, і літак долетить до своєї цілі, це знову ж таки більша ймовірність попадання в ціль. Ми також маємо враховувати тут масовість. Такі продукти насправді є економічно вигідними і економічно доцільними в виробництві, виготовленні і вже в закупівлях. Тому таких систем потрібно випускати дуже багато, щоб нанести якийсь ефект.
1: Дуже багато. От скільки? Порядок цифр який?
0: Ми всі бачили, чули, мабуть, цифри, які звучали там від Міністерства оборони, від уряду нашого. Узагальню. Це мають бути тисячі дронів в місяць.
1: Рої дронів?
0: Ну, Так, так, можна.
1: Тобто це
0: так
1: можна буде сказати, що тоді дрони дорівнюватимуть зброя масового ураження.
0: Так, я вважаю, що так, тому що дійсно десятки на цьому полі бою не можуть щось змінити. Ми всі повинні розуміти, що ми також повинні працювати над тим, щоб виснажувати ППО ворога. Так. На оперативному тилу. І такі системи це також можуть робити.
1: Нині ваші потужності скільки дозволяють вам виготовляти? Там в тиждень, в місяць?
0: Змір безпеки цифру не буду називати, але розкажу про логіку того, як воно може загалом вироблятись. Ми завжди повинні починати все одно з одиниць і десятків. Чому? Тому що перші десятки завжди повинні бути відправлені на фронт, вони повинні бути використані. І ви завжди отримуєте відповідь, що потрібно допрацювати. Тому що тільки в реальних бойових умовах ви можете допрацювати продукт до такого рівня, коли він буде там близьким до ідеалу, так? І то ці ітерації кожних там 3 місяці, 4 потрібно повторювати, щоб його удосконалювати. Виробити один дрон чи навіть десятки – це дуже проста задача. Найважча задача – зробити сотні, а потім тисячі цих дронів однаковими. Однаково якісними, однаково стабільними. І тут починається найбільша робота. Планування компонентної бази. Supply chain. Як ця компонентна база до нас попаде? Потрібно зробити попередню закупівлю, покласти собі деталі на полицю, зробити вхідний-вихідний контроль, і тільки після цього компанія може бути готова до великого серійного виробництва.
1: І тут наскільки ви залежні від Китаю?
0: Будемо відверті, вся індустрія досить залежна від Китаю. Але не можна казати, що ми не можемо цьому запобігти, так? Ми всі розуміємо, що є компоненти, яких більше ніде в світі не розробляють.
1: І Тайвань не розробляє?
0: Бувають такі компоненти і мікрочіпи, що не розробляє і Тайвань. Mm-hmm. Але ми всі про це знаємо. Про це знає не лише Україна, про це знає вся Європа, весь світ. Тому ми повинні бути там на крок вперед, ми повинні вже зараз над цим працювати і починати розробляти, думати і планувати спільні виробничі потужності таких компонентних насправді заводів, щоб в майбутньому ми не стикнулися з ситуацією, коли supply chain з Китаю може обірватись, і це буде нам коштувати набагато дорожче, ніж вкласти зараз кошти в виробництво таких компонентів в Європі, наприклад.
1: Закупити заздалегідь.
0: Їх спочатку треба виробити насправді. Тобто ми не розуміємо поки, наскільки світ готовий до того, щоб замінити Китай. Воно точно не може статись за один день, ні за місяць, ні за рік. Ми всі розуміємо, наскільки великою там є ця індустрія, наскільки вона масштабована і відточена. Тому що це насправді дуже великі об'єми, які поки ніхто в світі не виробляє. Але ми в будь-якому випадку за максимальну локалізацію українськими і європейськими компонентами. Все, що можна замінити, потрібно замінювати.
1: Ваше виробництво є спільним з Великою Британією. А яка частка тут Великої Британії? Тому що я від себе можу відзначити, протягом цих 5 майже років повномасштабного вторгнення, мені здається, ну це найпотужніший наш партнер. І це партнер, який підштовхує нас підтримувати Сполучені Штати і решту Європи. То яка частка тут Великої Британії в вашому виробництві?
0: Велика Британія загалом інвестувала всі кошти в компанію. Виробництво у нас знаходиться тут, в Україні. В нас є два співзасновники. Один Іван Матвейченко, який є ветераном українським, який пройшов гарячі точки на початку війни. З іншої сторони, в нас є колишній міністр Британії Брукс Ньюмарк, який не тільки фінансово, але й емоційно залучений. І насправді ця сторона британська дає нам не лише кошти. Це доступ до стандартизації, це доступ до сертифікації, це доступ до планування закупівлі компонентної бази не лише в Китаї чи Україні, а також за кордоном, і це певна стабільність. Ми розуміємо, що виробляти продукт дуже швидко – це легко, але ми не повинні забувати про те, що він повинен відповідати міжнародним стандартам. Потрібно дивитись у майбутнє, так як я вважаю, що Україна не повинна бути таким складом зброї тут, навіть для всього світу. Ми повинні бути
1: полігоном,
0: оборонним хабом.
1: Ну, нині ми є полігоном, відверто, без емоцій там, да, ми є полігоном випробування зброї. Що натомість отримує Велика Британія, підтримуючи нас у виробництві цих дронів?
0: Та я вважаю, не тільки Велика Британія, будь-яка країна, яка буде нас підтримувати, згодом буде мати доступ до тих технологій, які ми тут розробляємо. І тут, напевно, річ навіть не в технологіях. Річ в тому, що ми бачили війну на власні очі, Вони її не проходили. Вони не розуміють, як продукт, який може розробляти з роками, потім не підійде для поля бою. Бо тут все рухається настільки швидко, тут жоден продукт не розробляється просто в лабораторії. Він розробляється там, де військові несуть свою службу. І насправді навчання навіть навколо цих систем – це така дуже кричуща історія, тому що потрібно також розуміти, а як вчити людей цим користуватися, які повинні групи бути, в яких тактиках застосування це
1: потрібно. Тобто це ви теж робите. Оскільки часу треба оператору БПЛА, щоб володіти керуванням і нанесенням удару атому?
0: Залежно від БПЛА, якщо ми говоримо про атом, то це, в принципі, крило, яке по своєму застосуванні не відрізняється від інших крил, він запускається з катапульти. Умовне його розгортання може займати 10-15 хвилин, не більше, тобто це досить швидко. Навчання там до тижня часу можна пройти і використовувати атом вже там масово. І загалом жодна українська виробнича компанія не може поставляти такого типу обладнання без навчання. Ми не те, що змушені, ми повинні це робити.
1: Це входить в пакет послуг?
0: Звичайно, так. Це входить, так як зараз входить в пакет послуг те, що ми з військовими на фронті. І ні в кого немає виходу сісти в офісі, просто розробити продукт і спілкуватись по телефону. Так не працює більше. Більшість наших людей загалом – це ветерани. Насправді, і ми бачимо в цьому дуже велику перевагу, тому що вони розуміють також, як виглядає фронт, як виглядає війна. Ми можемо завдяки тому, який досвід вони пройшли, вже в наші інженерні рішення вмонтувати і влаштувати дуже багато переваг, про які не могла подумати людина, яка ніколи не бачила війну на власні очі.
1: Дрон без штучного інтелекту. Він ще дієвий на фронті?
0: Він дієвий, він буде дієвим ще деякий час, але ми всі розуміємо, що це буде його така ефективність зменшувати з кожним місяцем і з кожним роком, насправді. Це про те, що ми говорили, тому що РЕП і інші технології, які впливають на зв'язок, вони нікуди не дінуться, вони навпаки будуть розвиватись, тому ми повинні рухатися в сторону до систем, які будуть більш автономними. Поряд із цим ми не можемо стверджувати, що за рік система повинна бути повністю автономною. Це все буде відбуватись дуже і дуже поступово. Ми всі розуміємо, що людина повинна все одно бути включена в цей процес, тому що фінальне рішення, навіть нанесення удару, повинно бути за людиною. Техніка його приймати не може. Я думаю, що поступово всі наші системи повинні бути автономними. Вони повинні включати різні продукти, які допомагають нам захоплювати цілі, уражувати цілі, навігації, які повинні проходити зону РЕП. Наприклад, коли ми втрачаємо зв'язок за допомогою певних систем, ми можемо назад повернутися до свого маршруту. За допомогою машинного зору ми можемо також розпізнати територію і повернути крило чи дрон в ділянку, де вона повинна знаходитись. І так ми будемо збільшити ефект ураження.
1: За даними Brave One Market, у червні військові замовили дрони, робототехніку та засоби РЕП на рекордні 5 мільярдів гривень. Чи були тут витрачені кошти і на ваші дрони? Наскільки, можна сказати, шаленою є конкуренція серед виробників нині в Україні?
0: Насправді конкуренція дійсно великою, але це залежить від типів продуктів. Ми всі розуміємо, що є там перенасичення якимись, наприклад, продуктами. Інших не вистачає. Це ті самі Middle Strike системи. І ми поки навіть цілою індустрією не можемо покрити всієї потреби, яка в нас існує. Тому Brave One – це як одна з площадок для того, щоб закупались дрони, літаки. І ми б всі хотіли, щоб це було прогнозовано. Насправді. Тому що дуже важко покласти собі на полиці компоненти,
1: звісно,
0: за які ти повинен повністю оплатити, тільки тоді отримати постоплату. Повинен бути оборотний капітал в компанії, насправді, щоб вижити постійно. Тільки тоді ця компанія може забезпечувати військо тисячами продуктів там на місяць.
1: Пані Вікторія, я вам дуже вдячна, перш за все, і вашим ветеранам, вашим працівникам, і тим студентам, і їхнім ідеям за те, що ви робите, підтримуєте наше військо, озброюєте його і за час, який ви нам приділили.
0: Дякую
1: Це
0: вам.
1: Була Вікторія Кульчицька, комерційна директорка українсько-британської Defense Tech компанії. У Запоріжжі парамедикиня поліції Ірина Науменко однією з перших приїжджає на місця ворожих ударів. Каже, допомога постраждалим потребує не лише швидкості, а й моральної витримки. Адже часом парамедикам доводиться бути ще й психологами або разом з іншими витягати людей з-під завалів. Як це працювати у прифронтовому місті та що надає сил триматися? Дивіться у сюжеті Інни Гогой.
2: Попри загрозу повторних ворожих ударів та смертельну небезпеку, Ірина Науменко завжди мчить на допомогу. Старший лейтенант поліції стала парамедиком вже під час повномасштабної війни. Здобула підготовку на спеціальних тренінгах і вже 3 роки рятує запоріжців, які постраждали внаслідок масованих обстрілів.
3: Я взяла свою аптечку і пішла, тобто з тієї дороги, звідки люди виходили. Прийшла і побачила, що там у нас є частний приватний сектор і немає 2 будинків. Просто немає.
2: Так описує один із перших днів своєї роботи. Тоді росіяни вдарили ракетою по приватному сектору. Під завалами власної домівки загинули 4 людей. Серед них і вчителька місцевої школи, знайома Ірини.
3: Ми її дістали з-під завалів. Вона ще жива була, передали її до швидких, потім з нею ще була жінка, яка проживала на той момент, ми її також шукали, потім також знайшли, але вони обидві не вижили.
2: Згадуючи такі випадки, Ірина досі ледь стримує сльози та зізнається, як не було тяжко, на викликах намагається стримувати емоції. За роки роботи парамедикиня врятувала чимало життів. Попри кадрові обов'язки, вона постійно чергує та виїжджає на місця ворожих атак.
3: В першу чергу надаємо ті, хто поранені, а потім вже через деякий час ми починаємо приходити заново і питати, чи не потрібна допомога. Якщо потрібно, то знаходимось поряд з людиною. Навіть я ж кажу, що бувають такі, ви ж зі мною підете. Я говорю, піду. Тобто ми супроводжуємо до швидкої.
2: На виклики Ірина завжди бере із собою наплічник з усім необхідним для порятунку.
3: Я сама кожну, скажімо так, неділю перевіряю. Тобто тут перше, що це турнікети, вони знаходяться окремо. Кишені. Наразі, якщо я ж кажу, що відірвані кінцівки, що ще таке, тобто, аби їх не шукати, відкрила, наложила все.
2: Часто постраждалим потрібна не лише домедична допомога, а й психологічна підтримка. Турботи потребують і 4 лапи. На цих кадрах Ірина з колегою рятують травмованого пса, власниця якого загинула під час удару.
3: Оглянули йому, промили очі, щоб собака насамперед хоча б бачила. Подивилися, чи немає в нього осколків. І почали шукати поводок, аби посадити його, щоб собака не бігала і не заважала.
2: Через постійні обстріли роботи у запорізьких парамедиків побільшало. Тож поліціянти вкотре закликають містян не нехтувати безпекою під час повітряних тривог.
3: Краще кудись піти, перечекати, там потратити той свої там 10-15 хвилин, але, як то кажуть, продовжити своє життя.
2: Найбільшою винагородою для Ірини є щасливі історії врятованих людей. А відновити сили після складних виїздів допомагає спорт. Раніше вона професійно займалася дзюдо та самбо і навіть має звання майстра спорту України.
3: Іноді після таких прильотів, якщо ще є час, тобто це не пізно, я беру собаку, ми йдемо гуляємо, бігаємо.
2: Поліціянтка намагається розмежовувати службове та особисте життя, адже вдома на неї чекає родина. Разом із чоловіком вони виховують 5 дітей, намагаються виховати їх порядними та чуйними людьми. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон і єдині новини.
1: Світові ринки знову реагують на загострення в близькосхідному регіоні. Ціни на нафту пішли вгору після того, як Іран висунув Сполученим Штатам низку умов для розблокування Ормузької протоки. Серед вимог Тегерана – припинення ударів, зняття морської блокади, виведення американських військ та компенсація збитків. Ситуацію ускладнюють і дії хуситів, які заблокували Баб-ель-Мандебську протоку та атакували саудівський нафтопереробний завод. От наскільки стабільні ціни на пальне в Україні, чи є ознаки здешевлення? Буду говорити про це з Сергієм Куюном, експертом паливного ринку. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні!
4: Героям слава, вітаю!
1: Отже, пане Сергію, вартість нафти марки Brent тримається на рівні $80-85 за барель в середньому. 2 тижні тому вона коштувала в районі $100-105. Ціна знизилась, але на українських АЗС все без змін. Чому?
4: Це та ж історія з інерцією. Да? Тобто ми все-таки реагуємо з затримкою, оскільки є велика частина пального десь на 2-3 тижні в дорозі. А зараз, відповідно, ми отримуємо те, що було закуплено 2-3 тижні тому. Це якраз були максимальні ціни. І от зараз це пальне заходить якраз в Україну. Якщо не буде змін, якщо та кон'юнктура, яка є сьогодні, вона збережеться, то відповідно за 2-3 тижні відчуємо полегшення і ми. Тобто і от весняна криза, яка була перша цього року, вона повністю довела, що наш ринок абсолютно чітко реагує як на підвищення цін, так і на їх зниження.
1: Можете назвати умови, за яких ціна на пальне на українських АЗС може впасти і наскільки?
4: Ну, ми всі дуже чекаємо розблокування Ормузької протоки, тому що для нас це дуже важливо. Це, мабуть, один з найочікуваніших взагалі подій, яка може бути. Чому? Тому що, по-перше, це призведе до різкого зниження цін на нафту і на нафтопродукти. І ми, як споживачі, це одразу відчуємо. А по-друге, це те, що, а може це навіть і найголовніше, це те, що автоматично позбудеться експортних доходів Росія. Дуже величезних. Тобто їм насправді дуже оця війна в Ірані, вона їм дуже допомогла, оскільки ціна на нафту падала до весни цього року. Потім, на жаль, вона була високою. Відповідно, це надало їм додаткових грошей. Але сподіваюся, що зниження буде настільки потужним, що ми зможемо компенсувати те, що переплатили навесні.
1: Пане Сергію, ви заговорили за Росію, а от закон Грема, у разі його підписання Дональдом Трампом, там йдеться про тарифи космічні, так, вторинні санкції, можна сказати. Як це може вдарити саме, от якщо ми говоримо про пальне, про нафту, по Росії?
4: Вже ми бачили вже 4 роки, чи скільки ми там бачимо, санкції, але ми бачимо, що вони такі дуже диряві і насправді не дають того ефекту, який нам потрібен. І от від того росте впевненість, що тільки низька ціна на пальне, низька ціна на нафту може поставити реально перед Росією дуже серйозне питання про припинення війни. Тому що ми говоримо, якщо на початку року то було $60 за барель, і вже у них почались там конвульсії. Якщо зараз є всі підстави вважати, що після відкриття Ормузу ціна піде навіть нижче $60 за барель. І тоді їм взагалі буде дуже важко зводити свій бюджет, особливо враховуючи ці проблеми економічні, які є, які ми їм створили в тому числі. Тому, чесно, до оцих всіх санкцій ми бачимо, що і Трамп хоче їх, так дивимося, вводити, да, як то кажуть, як мокре горить. Тому все ж таки основна надія пов'язана з низькими цінами на пальне і на нафту в світі. Оце для нас буде найбільш дієвий, найбільш потужний варіант.
1: А якщо при цьому буде девальвація гривні, якщо долар в Україні зростатиме у ціні, ціна на пальне знизиться, чи вона триматиметься на нинішніх позначках?
4: Знову таки, залежатиме від того. Зараз я не бачу, щоб там були розмови про якусь там серйозну девальвацію. Це те, що не сильно той курс зростає, хоча реально є якісь там, наприклад, з початку року девальвація курсу гривні додала десь 1 гривню в ціні пального. Якщо сьогодні там ціна взагалі 90, а була до того там 60, то насправді це не дуже багато. Да? А будемо дивитися, я впевнений, що фактор низьких цін на нафту і на нафтопродукти, він набагато буде сильніший, ніж там будь-яка інфляція, девальвація і так далі. Тобто оце от реально те, що нам потрібно.
1: Тобто ви припускаєте, що може бути ціна знову 60?
4: Я допускаю, 60 вона була при ціні нафти $70 за барель. А ми сьогодні говоримо, що вона може піти нижче 60. Тобто я думаю, що ціна може бути і 50 на колонці, і нижче. Тобто для цього просто треба відкрити цю протоку. Все. І от потім ми одразу побачимо результат.
1: Як ви ставитеся до цих прогнозів, які лунають, що 95-й може бути 100 гривень?
4: Зараз і 95-й, і по дизелю цей прогноз скасовується. Уже ціни, головне, що от минулого тижня це відбулося, ціна в світі пішла досить серйозно донизу, десь на 10-15% впала ціна на дизель. І головним чином це позначилось у нас не на ціні, а на тому, що зник ажіотаж. Саме ажіотаж і з боку приватних автовласників, а особливо з боку промислових споживачів, це аграрії і так далі, саме він так звинтив ціни і призвів до того, що навіть на колонках почали деінде зникати окремі позиції, зокрема диспального. І от одразу, коли всі побачили, що ціна падає, що вона не буде зростати більше і тут, то, відповідно, цей ажіотаж зник, і ми бачимо, що навіть уже на деяких колонках, які були змушені швидко підвищувати ціну, щоб збити ажіотаж, ми бачимо, що ціна вже попадала. Тобто, наразі ніяких 100 гривень вже в прогнозах немає. Думаю, зараз нас чекає десь тиждень, півтора, стабілізація буде, тобто ці поточні ціни. І потім я очікую, по-перше, що буде зниження ціни через те, що закупівельна вартість впала. А по-друге, ми очікуємо, що буде дуже велике постачання пального, оскільки якраз всі законтрактовані обсяги вже будуть доїжджати якраз до України і ще й зникне фактор якоїсь там локальної нестачі. Тому думаю, що серпень буде навпаки під знаком падіння цін, а не їх зростання. Якщо знову таки по Ормузу будуть досягнути позитивні домови. А якщо не будуть, тоді сценарії можуть бути саме різні.
1: І може збільшити кількість водіїв, які пересядуть на електрокари? Яку тенденцію зараз ви відзначаєте?
4: Бачимо, що в Європі дійсно проблеми з вартістю пального, зростання цін, воно сприяло, воно стимулює тому, що люди пересідають на електрокар. Але у нас ситуація трохи інша. Ми всі бачимо, які у нас очікування щодо зими. Чесно, я гарних очікувань поки що не бачив. Тому, що буде з електрикою, і чи буде де ті електрокари заправляти, це там велике питання. Тому я думаю, що якщо і пересідати на них, то це точно, коли буде чітко вирішено питання з їх зарядженням. Да? Зараз такої впевненості немає, тому я би, чесно кажучи, радив поки якісь традиційні енергоносії, тому що з ними, ну, теж не можна зарікатися, да, і казати, що от точно все буде добре, тому що ворог б'є, там, ми бачимо, скаже ні, б'є де тільки можна, але це все ж таки, ми тут уже проходили ситуацію, бачимо, різні були виклики, думаю, що з пальним у нас ситуація буде більш-менш. Це от єдине, що, мабуть, найбільш така позиція, про яку можна говорити, що вона просто їздить і на колесах, і в цистернах, і так далі. Тобто немає якогось одного у них там централізованого каналу постачання. Тому думаю, що привеземо.
1: Пане Сергію, я дякую, що знайшли час на спілкування з нами. Це був Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової групи А95. Портативні зарядні станції на фронті – це не питання комфорту. Вони гарантують стабільний зв'язок між підрозділами, забезпечують роботу дронів і живлять обладнання. І тому по допомогу звертаються воїни 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Реквізити для донатів та QR-код на ваших екранах. 32-га бригада – це підрозділ, який тримав оборону на Сватівському напрямку, воював на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі та майже 2 роки нищить ворога на Покровському відтинку. Бійці активно застосовують сучасні безпілотні системи і артилерію. Щоб робота не зупинялася, військовим потрібні зарядні станції «Екофлоу». Тож просимо підтримати збір. Нагадую, реквізити на екрані. І пам'ятайте, навіть найменший донат важливий.
5: Ми бійці 32-ї сталевої бригади, яка вже майже 2 роки тримає Покровський напрямок. Потребуємо зарядні станції типу «Екофлоу» для забезпечення позицій, ПДПшок, для забезпечення роботи бортів НРК, доставки провізії та підтримання наших військ на передовій. Прошу всіх небайдужих долучатися до збору. Слава Україні!
6: Героям слава!
1: Усі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини із Яриною Марків, а я з вами одразу після випуску.
7: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
9: Захищала Україну.
10: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
11: Тримай, бон апетит.
12: Шеф, знов недоварені.
11: Ти просто не шариш. Це альденте.
12: Та ні, я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
10: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
13: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
14: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом. На повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
7: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
15: В Україні в ефірі телемарафону новини. Мене звати Ярина Марків. Росіяни скинули керовану авіабомбу на Запоріжжя у місті пожежі. Перед тим на Запоріжжі через удар ворожого безпілотника загинув рятувальник. Ще 4 людей, 3 з яких працівники ДСНС, зазнали травм. Протягом доби ворог майже 900 разів атакував прифронтові громади. Під ударами дронів був і обласний центр. Подробиці розповість Інна Гогой, вона зі студією наживо. Інно, вітаю. Яка ситуація наразі в регіоні?
16: Вітаю, Ярина. Просто посеред білого дня пролунали останні вибухи у Запоріжжі. Дійсно, ворог скинув керовані авіабомби на місто. Наразі небагато інформації щодо масштабів пошкоджень. Є дані, що горять автівки і понівечено приватний будинок. Подальша інформація, масштаби руйнувань і щодо постраждалих ще уточнюється. І, власне, вибухи у місті було чутно і вночі. Росіяни атакували місто безпілотниками. Пошкоджені гаражний кооператив. Зараз ми перебуваємо на місці понівечених приміщень. Ну і, власне, вночі тут сталася пожежа і зруйнована більше 10 приміщень. Також пошкоджено чимало автівок. Власне, власники гаражів на камеру спілкуватися відмовляються, оскільки вони у розпачі, тому що знищено їхні речі, знищено майно. Зараз люди розповідають, що про те, що сталося, дізналися уранці, і зараз вони оглядають території і, власне, підраховують збитки. А якщо говорити, також вночі на території був охоронець, він дивом не постраждав, оскільки встиг заховатися в приміщенні подалі від вікон. Ну, загалом, якщо говорити про оперативну обстановку в області, 47 населених пунктів перебували під ударами ворога, майже 900 ударів було задано по області, і напередодні під час дронової атаки у Запорізькій області постраждав співробітник, де був, точніше, постраждали троє співробітників ДСНС. Зараз вони перебувають під наглядом медиків. Ще один колега, рятувальник, загинув. Сталося це, коли надзвичайники виконували свої професійні обов'язки і перебували на місці ліквідації наслідків удару. Росіяни повторно вдарили дроном саме по рятувальниках. Загалом, якщо говорити про оперативну обстановку, наразі під наглядом медиків перебувають 38 пацієнтів. Це жителі Запорізької області, які зазнали поранень внаслідок попередніх обстрілів як обласного центру, так і прифронтових громад. І більш детально про те, у якому стані, скільки часу вже лікуються ці люди, прошу послухати пряму мову речника обласної військової адміністрації Олександра Коваленка.
6: Люди, які отримали травми та поранення, впродовж ще червня і липня, і серпня вже поточного року, 9 з них у тяжкому стані, на жаль, серед тяжких, і 2 діточок, які також зазнали поранень, серйозних дуже.
16: Ну, ось такі новини станом на зараз по Запоріжжю та області. Ярино.
15: Дякую тобі, колего, за інформацію. Інна Гогой розповіла нам про наслідки ворожих ударів на Запоріжжі. Цієї ночі росіяни випустили по Україні керовану авіаційну ракету Х-59-69, 3 виражувальні боєприпаси «Бандероль» та 126 безпілотників. Як повідомили в повітряних силах ЗСУ, наша протиповітряна оборона знешкодила 95 цілей, 92 дрони та 3 виражувальні боєприпаси «Бандероль». Водночас зафіксовано влучання 31 безпілотника на 22 локаціях, падіння збитих або уламків у 2 місцях. Ракета не досягла цілі унаслідок активної протидії. Інформацію щодо місця падіння уточнюють. До 14 зросла кількість постраждалих унаслідок масованої атаки росіян на Одещину в ніч проти 9 серпня. Як повідомляє ОВА, у лікарнях не тепер 11 потерпілих. Одна людина у тяжкому стані, ще 5 середньої тяжкості. Нагадаю, минулої ночі ворог атакував місто десятками ударних безпілотників, ракет різного типу та баражувальними боєприпасами типу «Бандероль». У центрі Одеси горіли будинки, пам'ятки архітектури. В іншому районі полум'я охопило будівлі в приватному секторі та автівки. Поцілили росіяни і по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема по енергетиці. 2 людей поранені через російські обстріли Херсонщини минулої доби, про таке повідомляє ОВА. Армія РФ атакувала понад 40 населених пунктів регіону. Ворог бив по критичній соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Пошкоджено 8 багатоповерхівок, 4 приватні будинки, господарські споруди та приватні автомобілі. 9 людей постраждали внаслідок російських обстрілів на Харківщині. Протягом минулої доби під удар потрапили 24 населені пункти. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Для атак ворог використав різне озброєння – ракети, керовані авіабомби та безпілотники. Через обстріли пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Серед них – приватні та багатоповерхові будинки. До 14 зросла кількість постраждалих унаслідок нічного обстрілу Сум. Серед них 14-річний підліток. Про таке повідомляє ОВА. У більшості легкі травми або гостра реакція на стрес. Наслідки ворожих ударів іще усувають. Нагадаю, цієї ночі військові РФ вдарили по місту 5 керованими авіабомбами. Ворог цілив по критичній інфраструктурі. Влучання зафіксовані на 3 локаціях. Є пошкодження у житловому секторі. Шанс на повноцінне життя. У Дніпрі розширюють програму безкоштовної реабілітації бійців, ветеранів та цивільних, які зазнали поранень через війну. За новою ініціативою з відновлення психологічного і фізичного здоров'я терапію проходять перші 25 пацієнтів. Про травми, з якими працюють фахівці, та перспективи майбутнього для їхніх підопічних у сюжеті Олена Миндалюк.
9: В нас летіло все, що було. Ну, понятно, це артподготовка, це піхота і все остальне, IPV, скиди. Даже в тот момент не понял.
17: 2023 року Сергій зазнав поранень на Луганщині. Біля позиції вибухнув кап. Осколки влучили в ноги. Щоб наново навчитися ходити, чоловік змінив 18 шпиталів і двічі побував на реабілітації за кордоном. Та лише в Дніпрі відчув суттєве полегшення.
9: Ти після такого поранення не можеш не те, що повернутися до того життя, що було. Ти елементарних речей не можеш там до вбиральні сходити, там встати на ногу, тебе супроводжують якісь там падіння, там травми будуть. Я двічі навіть ногу ламали. Перший рік ми займалися з Марією по 5 разів на тиждень. Ну, тобто ми стартували, було все, і дуже боляче було, не жаліло, скажімо так. Ну, от, ну, такі це болючі моменти, да. Потім ти звикаєш, працюєш, працюєш, ну, зараз десь там 2-3 рази на тиждень. Я додав просто ще заняття в спортивному залі.
17: Підкурювати знову крок за кроком довелося іншому захиснику, теж Сергію. Після тяжкого поранення й двох операцій була повністю паралізована ліва сторона тіла.
18: Ну, во-первых, прийняти себе таким, тому що поначалу тільки на коляски возили, було тяжкувато. Со временем трошки відійшов.
17: Кількість тих, хто потребує реабілітації після поранень, щодня зростає. Охопити якомога більше пацієнтів допомагає проєкт «Форвард Дніпро». Ветерани, військовослужбовці та цивільні, які зазнали травму опорно-рухового апарату, внаслідок бойових дій мають змогу відновити рухові функції, повернути фізичну витривалість та повноцінно жити завдяки фахівцям однієї з клінік міста.
19: Це і ампутація, це і осколки, це черепно-мозгові травми. Також у нас є звичайні пацієнти, які отримали травми після контузій, відновлення хребта, будь-які ожоги, переломи, все, що пов'язано з травмами під час виконання бойових дій.
20: Ключовий результат – це максимально швидке та якісне повернення до повноцінного повсякденного життя, адаптація в суспільство.
17: Наразі до проєкту долучилися 25 ветеранів та постраждалих від війни жителів Дніпра. Для кожного з них розробили індивідуальний курс фізичної реабілітації. Олена Мадарук, Ярослав Засоба, подробиць, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
15: Агента російської воєнної розвідки затримали працівники підрозділу Служби безпеки України на Донеччині. Ним виявився місцевий блогер, який коригував авіаудари РФ на Краматорському напрямку завдяки даним із власних телеграм-каналів. Загальна аудиторія цих інтернет-ресурсів складала майже 500 осіб. Поплічник окупантів збирав координати українських військ та передавав їх куратору з Росії. Крім цього, блогер поширював пропаганду Кремля, а також фейки про сили оборони та ситуацію на фронті. Агітував мешканців громади підтримати збройні угруповання РФ. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 33-я окрема механізована бригада потребує допомоги. Бійці 3-го батальйону зараз стримують натиск ворога на Куп'янському напрямку, і їм необхідна наша підтримка. Захисники відкрили збір на купівлю автомобіля для виконання завдань на передовій. Передусім, швидкої евакуації поранених та забезпечення логістики. Ворожі обстріли і бездоріжжя виводять транспорт із ладу дуже швидко, а кожна ваша гривня наближає придбання машини. QR-код та реквізити банки бачите на екранах. Не нехтуйте. Підтримайте 33-ю бригаду.
21: Шановні українці, друзі, ми, бійці 3-го механізованого батальйону 33-ї окремої механізованої бригади, на даний час стримуємо натиск ворога на Куп'янському напрямку. Противник знищує наш транспорт. Для виконання бойових завдань, забезпечення логістики та евакуації побратимів потрібна автівка. Просимо долучитись всіх небайдужих. Віримо у вашу допомогу. Разом до перемоги над ворогом. Слава Україні!
22: Героям слава!
15: Безпілотники атакували російське місто Нижньокамськ у Татарстані. Інформацію підтвердила місцева влада. Моніторингові канали пишуть про наліт на нафтопереробний комплекс і підкріплюють повідомлення фотографіями та відео від місцевих жителів. До цього комплексу у Нижньокамську належать 2 нафтопереробні та 1 нафтохімічний заводи. Їх неодноразово атакували українські безпілотники, в останнє 8 липня. Одночасно повітряну тривогу знову оголошували в Чувашії, анексованому Криму, Севастополі та Московській області. Російські пабліки інформують також про дрони над Краснодарським краєм. Крім того, губернатор Ростовської області Росії заявив, що вночі над областю нібито збили понад 70 українських безпілотників. Росія завербувала на війну 459 громадян Перу. З них 11 людей загинуло, 114 зникли безвісти, ще троє потрапили в полон до Сил оборони України. Про таке повідомило МЗС Південно-Американської країни. І це перша офіційна заява про загиблих громадян Перу в російсько-українській війні. Дипломати закликали перуанців ретельно перевіряти пропозиції роботи, щоб не потрапити до злочинних мереж торгівлі людьми. Та наголосили, що для служби в армії іншої держави потрібен дозвіл уряду. Нагадаю, від початку цього року родини раніше завербованих перуанців влаштовують акції протестів. Люди вимагають повернути своїх близьких та надати інформацію про місце їхнього перебування. Черговий випуск новин вже о 12:00, а зараз знову передаю слово марафону Ірині Баглай, вона вже підготувала важливі теми для обговорення.
1: Так, ми будемо підраховувати, скільки ракет балістичних лишилося у Росії, як вони змінюють свою тактику повітряних атак.
0: Наша зброя – це правда.
2: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
2: Єдині новини.
3: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
1: Це марафон «Єдині новини». Для вас працює інформаційна служба «Інтера» та я, Ірина Баглай. Мої вітання всім, хто нас дивиться. Харків оговтується від чергової хвилі російських повітряних атак. Напередодні росіяни вдарили по житловому мікрорайону міста. Одна людина загинула, щонайменше 37 зазнали поранень. Серед травмованих є дитина. Повторно ворог вдарив того ж дня, ввечері атакував Харків безпілотниками. У місті триває ліквідація наслідків обстрілів. Про ситуацію у Харкові розпитає Ігоря Терехова, міського голову. Пане Ігорю, я вас вітаю, слава Україні! Перш за все, розкажіть, на цей час яка ситуація у місті, чи є загрози атак?
23: Дуже напружена ситуація, тільки що був обстріл, стався, було влучання в об'єкти критичної інфраструктури, і тільки що також у Київському районі стався вибух, і ще одна повітряна тривога, бо з нашими даними летять до Харкова снаряди російського агресора. А що стосується ранку, то так, об'єкт критичної інфраструктури був під обстрілом. Це попередньо була бандероль, дуже така небезпечна зброя, яка сьогодні використовує російський агресор. І тому хочу сказати і звернутися, користуючись нагодою, до всіх, хто перебуває в місті Харкова, до харків'ян, до гостей міста, бути дуже обережним, прислуховуватися до повітряних тривог. Ну, а вчора, як ви вже сказали, було пряме влучання, це було також бандероль, в багатоповерховий житловий будинок. На жаль, дуже серйозне пошкодження зазнав цей будинок. І саме головне, що постраждали люди. Одна людина, чоловік, загинув на місці цієї жахливої події. Крім цього, зараз на лікарняних койках перебувають 5 людей, серед яких одна людина, це жінка, в дуже важкому стані, і я вдячний нашим лікарям, які роблять це можливе і рятують життя наших людей.
1: Пане Ігорю, все частіше по Харкову прилітають оці ракети «Бандероль», бережуючі снаряди. А в чому особлива небезпека від них? Скільки часу у людей є, щоб дізнатися про таку загрозу і перейти в укриття, сховатися?
23: Знаєте, хочу сказати, що дійсно це дуже небезпечна зброя, яку сьогодні використовують росіяни. Це зовсім нова зброя, і швидкість її досягає від 420 до 650 км на годину. Вона несе дуже такий потужний заряд. І хочу сказати, що вона може знижуватись на 200 метрів, тобто її знайти дуже-дуже важко сьогодні, і тому дійсно дуже короткий термін є для того, щоб включити повітряну тривогу, щоб обнаружити цю ціль. Тобто ще раз хочу звернутися до всіх, хто перебував в місті, бути дуже-дуже обережними і не нехтувати повітряну тривогу.
1: Бандероль – це не єдина така новація в загрозах для Харкова. Якщо проаналізувати останній місяць повітряних атак, що здійснили війська РФ і озброєння, яке вони застосовують, то основними є дрони. І, зокрема, з'явилися і FPV. Чи досягають вони вже житлової забудови? Як ви змінюєте захист повітряного простору у зв'язку із цим?
23: Ну, перш за все, хочу сказати, що дійсно почало долітати і FPV дрони на оптиковолокні, і це переважно вони б'ють по АЗСам, по житловим будинкам. Крім цього, звісно, шахеди, у тому числі і реактивні шахеди, несуть велику загрозу для міста Харкова. Ну і зараз бандероли, якими обстрілюють місто росіяни. Що стосується захисту, то так, ми, звісно, долучилися і до військових, і до військової адміністрації щодо захисту міста Харкова. І подробиці я не можу вам розкривати, але дуже багато вже зроблено, ми працюємо, не зупиняємось. Кожного дня працюємо над цим, і якщо б не цей захист, який ми вже встановили, набагато більше долітало до міста Харкова цих FPV-дронів. Тобто працюємо, будемо надалі працювати для того, щоб захищати місто.
1: Зважаючи на те, які об'єкти російські війська атакують по всій Україні, вони націлені на знеструмлення міст, сіл, а також намагаються уразити об'єкти водопостачання. Вже за 2 місяці, трохи більше, почнеться новий опалювальний сезон. Що ви врахували з минулої зими у Харкові і чи вдасться забезпечити містян і опаленням, і електрикою, попри масовані атаки росіян?
23: Знаєте, ми чудово розуміємо, що об'єкти критичної інфраструктури, взагалі це об'єкти теплопостачання, енергозабезпечення, водопостачання, критичної інфраструктури взагалі будуть об'єктами, які будуть атаковані російськими агресорами. І це ми чудово розуміємо, тому ми готуємось до цього. Так, звісно, я не можу сказати, що 100%, що ми збережемо всі об'єкти, бо це сьогодні неможливо, то та навала і шахедів, і дронів, і бандеролі, і крилатих ракет, і балістики, яка є, і яку спрямовують росіяни на об'єкти критичної інфраструктури, вона дуже велика. Але ми робимо все можливе для того, щоб готувати місто, для того, щоб захищати місто. І це дуже важливо. Так, я не маю таких радужних планів на цю зиму, бо чудово розумію, що об'єкти критичної інфраструктури будуть цілі номер один сьогодні для росіян. Але ми будемо все робити для того, щоб пройти опалювальний сезон, пройти зиму. Сьогодні ми націлені на це. І наша мета сьогодні – пережити зиму і зробити так, щоб у Харкові була комунальні послуги і надавалися комунальні послуги містям.
1: Чи є ознаки, що люди готуються виїжджати з міста у зв'язку із появою нових загроз у вигляді FPV-дронів і бандеролей, і через прогнози урядовців та експертів про надважку зиму?
23: Дивіться, прогнози урядовців і експертів, що буде надважка зима, ми чудово розуміємо, а люди розуміють, але така важка зима, вона ж буде по всій Україні, це не тільки міста Харков, так? І потрібно готувати всі міста сьогодні для сталого проходження опалювального сезону. Що стосується людей, то жодної паніки немає. Сьогодні у Харкові перебуває практично 1 400 000 мешканців, ніякого масового виїзду з міста Харкова ми не фіксуємо, навпаки. Хочу сказати, що дуже багато людей сьогодні повертаються. І що стосується вимушених переселенців, ми вже маємо 220 тисяч вимушених переселенців, які брали наше місто в якості свого рідного дому. Робимо ми все можливе для того, щоб люди залишалися у місті.
1: І на завершення. Ви адвокатуєте прифронтові громади вже давно перед урядом, перед центральною владою. І казали про те, що особливого підходу і підтримки саме такі міста, прифронтові і села, вимагають. То на яку підтримку фінансову, законодавчу від держави можуть і мають розраховувати саме ці громади?
23: Ну, по-перше, хочу сказати, що я є І для мене це велика честь очолювати асоціацію прифронтових міст та громад, яку ми створили. Зараз ця асоціація налічує вже більше ніж 360 міст та громад з України, з 12 областей України. І, звісно, сьогодні прифронтові міста і громади потребують окремого підходу, бо сьогодні неможливо порівняти тилові міста з прифронтовими містами. І наше головне завдання сьогодні, щоб люди залишалися, щоб йшла відбудова, щоб нічого не зупинялося, щоб надавалися комунальні послуги, щоб наші діти мали можливість вчитися, щоб лікарні працювали, працював громадський транспорт. Звісно, на все це потрібні кошти. І сьогодні дуже важливо, щоб зберегти прифронтові міста і громади, отримувати кошти, отримувати фінансову підтримку. Я хочу сказати, що дуже важлива відбудова, бо сьогодні люди чудово бачать та розуміють, якщо після влучання буде відбудова, якщо не будуть відбудовуватися їх будинки, вони просто будуть виїжджати, бо не буде ніякої можливості жити, не буде ніякої надії у людей. І, звісно, сьогодні наші прифронтові міста і громади потребують зовсім окремого підходу і зовсім іншого фінансування. Так, я чудово розумію, що сьогодні

0: оборонних технологій 24 липня на Київщині нагадав, на сьогодні безпечних місць в Україні немає, а правила захисту збройних виставок насправді написані кров'ю. Ми розкажемо ексклюзивно історію жінки, яка вижила, що допомогло їй урятуватися та як запобігти можливим новим трагедіям. У цьому розбиралася Єлизавета Яковлева.
1: Юлія – одна з тих, кому вдалося вижити під час обстрілу виставки зброї на Київщині. Згадує, 24 липня пережила справжнє пекло.
2: Це був найстрашніший день мого життя.
1: Дівчина розповідає, того дня вона супроводжувала на захід міжнародну делегацію з трьох країн. Виставка не встигла навіть відкритися. Обстріл застав усіх ще під час реєстрації. Про правила безпеки ніхто не встиг попередити.
2: Я особисто чула 4 вибухи. По-чесному, не знали, куди бігти, як реагувати. І ми не знали ні місцевості, ні чим ми можемо захиститися. І в нас не працювали телефони, ми не могли викликати допомогу. Люди, які були на паркінгу, на черзі, на реєстрацію, на захід, вони були заблоковані.
1: Юлія дивом вижила, адже в момент прильоту російських ракет перебувала біля одного з габаритних експонатів. Саме він узяв на себе основний удар. Дівчина зазнала контузії та струсу мозку. Вибух був такої сили, що людей розкидало в різні боки. За офіційними даними, загинуло 12 людей. Та наша героїня впевнена, жертв могло бути значно більше.
2: Якщо люди були в середині або ближче вибуху, просто від них не залишилося й сліда. Я не можу передати те відчуття, коли люди починають падати навколо тебе, окровавлені, та кричати і благати про допомогу. І один хлопець стояв, я думала, що з ним все в порядку, він тулився до стіни. А потім він просто впав, і ми зрозуміли, що в нього вся спина скровавлена.
1: Виставка зброярів під назвою «Критично захищено» за іронією долі належних заходів безпеки не мала. Як з'ясувало слідство, найближче укриття було за сотню метрів від локації. Та й площу відвели невелику, всього 34 квадратних метри. Тож 300 людей на приватному полігоні просто не мали шансів сховатися. Такі заходи в Україні зазвичай жорстко контролюються. Для їхнього проведення необхідне погодження, якщо не з військовим командуванням, то принаймні з військовою адміністрацією регіону, наголошує військовий експерт Олексій Гетьман.
3: Має бути зроблено шляхом повідомлення, інформація до відповідних адміністрацій, до відповідних рад, до адміністрації тих локацій, де це буде проводитись. Воно не може проводитись просто так. Якщо потрібно, то можуть організатори звертатися з проханням організувати допомогу. Тобто, туди відправити поліцію, чи швидку допомогу, щоб слідкувало за порядком. Тобто, просто так зібратися, провести захід.
1: Проте в прокуратурі зазначають, виставку в Капітанівці за участю українських зброярів фактично ні з ким не погоджували. Місцеві ОВА лише надіслали запрошення та ще й неофіційно у приватні повідомлення.
4: Здійснювалась розсилка в особисті, запрошення в довільній формі складено. Так, як асоціація собі склала його, так і надіслала. Проте діє відповідний порядок, який затверджений Радою оборони Київської області. Він був порушений, оскільки не можна просто когось повідомити. Необхідно отримати дозвіл на проведення такого масштабного заходу, що не було забезпечено.
1: Минулого тижня організатору цієї виставки суд обрав запобіжний захід. Керівника асоціації «Армада» Василя Гончарука підозрюють у службовій недбалості, що спричинила загибель людей. Наступні 60 днів чоловік проведе під вартою без права внесення застави. Сам підозрюваний просив про домашній арешт, утім, чи вважає себе винним, так і не відповів.
5: Я дуже перепрошую з повагою до вас. Насправді не готовий давати коментарі наразі.
1: Трагедія в Капітанівці вже не перший випадок, коли росіяни обстрілюють масовий захід. 19 серпня 2023 року у Чернігові російський «Іскандер» ударив по будівлі обласного драмтеатру. Там тривала закрита виставка виробників дронів. Загинули 7 людей, ще 150 були поранені. Brave One – це головний український

0: Кластер та координаційна платформа для розвитку військових технологій, яка постійно проводить виставки зброї. За словами очільника BrayOne, організатори таких зустрічей армійців та виробників мають усвідомлювати потенційну небезпеку і влаштовувати такі заходи тільки під землею. Жодних анонсів у соцмережах, а про місце та час зустрічі повідомляти в останню мить.
1: Відсутність публічної комунікації щодо проведення заходів із зазначенням місця, де це буде відбуватися. Друге, обов'язкова перевірка всіх гостей, які будуть відвідувати ці заходи. Третє, обрання місць, де будуть проходити події, так, щоб вони були на достатній відстані від інших об'єктів, ну, наприклад, від житлових забудівель.
0: Також обов'язковими є наявність інтернету та присутність військових, які моніторять безпекову ситуацію. Утім, навіть за таких умов ризики можна хіба що мінімізувати, але не уникнути повністю. Попри це, влаштовувати зустрічі зброярів необхідно. Вони вкрай важливі для розвитку оборонного сектору.
1: Те, що подібні заходи, де військові знайомляться з новими технологіями, мають змогу поспілкуватися напряму з виробниками, вони дають неймовірну цінність для нашої армії і для обороноздатності України. І ми бачимо, наскільки швидко військові в такому форматі отримують більше інформації про те нове, що з'являється, і можуть дати поради і пропозиції по удосконаленню нових дронових технологій для наших виробників.
0: Нівелювати такі трагедії у майбутньому прагне і наша героїня. Юлія зареєструвала петицію до влади та опублікувала відкритий лист. Вона вважає, що держава має заснувати єдиний офіційний орган, який контролюватиме масові заходи за участю цивільних.
2: Треба створювати національний штаб, національний координаційний центр щодо контролю масових заходів з цивільним населенням. Бо, на жаль, цивільне населення не готове до війни. Як мені це боляче би, ну, не давалося казати, це має бути єдиний алгоритм саме для застосований для цивільного населення.
0: Юлія впевнена, єдині правила унеможливлять службову недбалість як з боку організаторів, так і з боку чиновників. Єлизавета Яковлева, Олег Невідомський, Василь Міновщиков, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
3: Про безпекову ситуацію в небі далі буду говорити з Юрієм Ігнатом, речником повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, я вас вітаю. Слава Україні!
4: Героям слава, вітаю вас.
3: Хочу розпочати з інформації, яка в пабліках, в соцмережах з'явилася буквально кілька годин. Ось, зокрема, військовослужбовець, військовий оглядач Олександр Мусієнко пише про те, що Збройним силам України вдалося зірвати масштабний удар балістикою з боку Росії на сьогодні вночі. І він пише про те, що планували удар з Курської Білгородської області, але сили оборони виснажили ворожу ППО. Пане Юрію, чи готувався нині, от минулої ночі, такий удар масовий? І, можливо, якимись деталями поділитися, як же вдалося його зірвати?
4: Ну, бачите, це не до мене питання, тому що ми в готовності перебували, повітряні сили перебувають завжди 24/7, і треба лише подякувати тим, хто нівелював таку можливість, якщо, власне, може, головне управління розвідки більше розповість нам про це деталі. Я думаю, така заява, яка прозвучала, їй буде достатньо, мабуть, для спільноти, аби не надавати ворогу якоїсь зайву інформацію.
3: Були, але удар готувався?
4: У нас ознаки готовності ворога до ударів, ну, фактично щодня. Ви ж бачите повідомлення, що протягом там 48 годин можливий удар і так далі, і так далі. Ворог періодично їх завдає, тому ми в такому стані живемо постійно. Ворог постійно готується, і ми зараз постійно маємо бути в готовності до таких варіантів розвитку подій.
3: Тоді пропоную проаналізувати останній місяць, як саме росіяни змінили тактику повітряних атак, який арсенал нині вони застосовують.
4: Ну, бачите, що минулий місяць такий був важкий для повітряних сил, для всієї країни, тому що ворог застосував величезну кількість балістики, звісно, та понад 400 ракет загалом, і більша частина з них все-таки ракети, які атакують по балістичній траєкторії. Ну, може, не більша половина, та й 50 на 50. Це, зрозуміло, позначилось так на власне, ударах цих, і ми бачимо наслідки від ударів балістикою. Тому тут важливо розуміти, що ворог робить акцент саме на цьому озброєнні. Сьогодні вийшло, до речі, інтерв'ю генерала Скибіцького, заступника начальника внутрішньої розвідки, де він повідомив певні цифри про те, як противник готується, як масштабує той ті чи інші види озброєння. І там, зокрема, сказано, що вже відмовляється від таких ракет, як «Кінжал», на користь інших озброєння, тих самих «Оніксів», «Цирконів», які можуть, власне, якими противник все частіше завдає ударів по нашій території. Власне, корисна інформація там в нього є, і не лише ця, і інша про те, як ворог в інформаційному плані, зокрема, використовує свої потужності для, власне, внутрішньої своєї аудиторії та зовнішньої.
3: Так, я бачила, він каже про те, що циркони, вони вже річний, за 7 місяців річний план виконали, тобто 33 ракети в них є. Росіяни притримуються тактики комбінованих атак, застосовують більше дронів і балістичні ракети. За відсутності ракет ПАК-3 для систем Петріот, тут єдиний спосіб протистояти атакам балістичними ракетами – це удари по пускових установках. Так говорить наш президент Володимир Зеленський, і таке рішення і завдання військовим він поставив. Наскільки це складне завдання до виконання? Чи можуть його виконати, зокрема, і підрозділи повітряних сил?
4: Ну, це завдання не лише для повітряних сил, це завдання для всіх сил оборони, це операція. По факту, якщо завдання ударів, от, власне, в таких умовах, коли йде мова про ворожі позиції, про рубежі пусків балістичних чи крилатих ракет, «Іскандери», ви знаєте, бувають і в вигляді крилатих ракет, «Іскандерка» і так далі. Звісно, що це все складно. Звісно, що для цього потрібно мати відповідні розвіддання. Якщо говорити про пускові, так для розуміння наших глядачів, що таке пускове, це ж не якась шахта, в якій є ракета, як колись ми бачили, так величезні ракети в арсеналі в Україні в тому числі. Це пускові, це мобільні комплекси, які можуть бути заздалегідь вивезені на позиції, приховано, і відповідно чекати часу і команди на розгортання, яке там лічені хвилини, і пуск. Після пуску, звісно, комплекс швидко мобільно згортається і відводиться в інший район. Тому провести от такі завдання вкрай складно, але неодноразово сили оборони завдавали ударів і по самих позиціях, коли вдавалося мати відповідно розвіддання, відповідно скоординувати такі удари, і також і по розташуваннях самих підрозділів ракетних військ російських, це і крилатими ракетами повітряні сили завдавали ударів і так далі. Тому, звісно, що треба, як же прийнято казати, лучника, а не стріли знищувати і так далі. Тому удари по російській території, бачите, регулярні, не лише по нафті, газу та інших економічних складових Росії завдаються, а і по виробництву ракет, і по тих самих пускових чи по підрозділах, які застосовуються для терористичних атак в Україні.
3: Показник збиття дронів типу «Шахет» залишається максимально високим – 95%. Завдяки чому вдається його досягати?
4: Ну, на жаль, не завжди 95. Треба розуміти, що якщо йде масована атака, якщо дрони летять вглиб, то, відповідно, тоді вдається високий показник мати, тому що проходять ті дрони різні ешелони, різні наші рубежі, де виставлені наші позиції, мобільні вогневі групи, зенітно-ракетні війська, авіація, всі, хто працюють по збиттю та подавленню цих БПЛА. Але якщо противник завдає ударів, власне, по прифронтових регіонах чи по тій самій Одещині, зрозуміло, що відсоток може бути нижчим, ніж 90 і так далі. Це абсолютно просто пояснюється, коли летить дуже багато засобів повітряного нападу. От, як от зараз от ми бачимо, Одеса страждає від терористичних атак Росії, то, звісно, що складно відбивати такі удари. Тому що і летить і ракети по балістичній траєкторії, і звичайні по аеродинамічній, це ракети Х-59, Х-69. Ті ж самі бандеролі, ви бачите, як застосовує противник, реактивні шахеди, молнії, далі звичайні класичні шахеди з вогнами внутрішнього заряду і так далі, так далі. Це все масово летить на один регіон, і надзвичайно важко відбивати в таких умовах такі потужні атаки. До речі, якщо б ми перейшли до Одеси, звісно, була прикута увага дуже серйозна зараз, тому що ворог атакує портову інфраструктуру, атакує логістику. Літо, відповідно, хоче вплинути на певні економічні важелі, саме чим займається портова інфраструктура. Звісно, що відбивається потужно і героїчно, я б сказав, Одеський регіон, не лише Одеса, мова йде про весь південь. Противник вчора завдав десь, ми давали 11 ракет, це станом ще за вчорашню ніч, а протягом доби зараз з 9 до 9 вже, якщо рахувати, то ще 3 ракети і 11 бандеролів в активі повітряного командування Південь. Ну, крім того, дронів. Дронів дуже багато теж летить і багато з них реактивні. Тому показник теж високий по збиттю БПЛА на Одещині вчора. По інформації, у нас було 72 дрони збито на Одещині, але той показник потім ще дійшов до 80+. Тому з дронами пораємося, бачите, ну, але про ракети, які летять по балістичній траєкторії, на жаль, не можемо так казати, тому що теж по вчорашній атаці було збито одну, ще три внаслідок активної протидії подавлено, ну, а решта були власне влучання зафіксовані. Тому дуже хотів би звернутися, користуючись ефіром, до українських медіа, до телеграм-каналів. Я це роблю вкотре, не часто, але вкотре. Я, власне, моніторингові наші групи подивилися, скільки було інформації саме по балістиці за, власне, крайні атаки, зокрема, Одещину. Забиваєте в Гуглі «повітряні сили, не збито жодної балістики». Ну, жодної ракети, вірніше. Не збито жодної ракети. Ну, власне, тисячі і тисячі посилань. Ну, якщо думаєте, від того стане комусь легше, що ми будемо нагнітати, власне, такими заголовками. Ви ж бачите, що в телеграм-каналах більше 2 речень повідомлень не було. Більше 2-3 речення. Таким чином, противник просто бере і цитує нас. Мені нічого не треба вже робити. Беруть українські медіа, українські телеграм-канали і просто їх у себе передруковують. От подивіться, в них не збито жодної ракети. Ну, ми робимо всю роботу за Скабєєва, за Соловйова і так далі. Тому я просив би ще раз, ну, від того легше нікому не стане, що ми про це напишемо. Але подача інформації дуже є важливою для нас, для внутрішньої аудиторії, для сприйняття людей в Україні. Ну, і не треба підігравати росіянам в цьому плані. Це хочу, щоб кожен зробив з адміністраторів, журналістів для себе подібні висновки. Звісно, що ми очікуємо від поставок від партнерів, звісно, що проводиться величезна робота, я точно знаю, що вона проводиться. Але маємо зараз от, власне, таку проблематику по балістиці, тому нагнітати справу і робити росіянам на руку, ну, власне, це не є добре, скажімо так.
3: Але все ж таки, я спитаю вас про балістику. Північно-корейські ракети під час останніх атак, чи є факти їхнього застосування?
4: Ну, ми повідомляли під час одного із ударів про північно-корейську ракету через дріб, так, Іскандер-М, С-400, Бошка М-23. Було зафіксовано фахівці, які досліджують уламки, точно фотографії є саме північно-корейських фрагментів в цій ракеті. І, як ви знаєте, під час однієї таких атак саме північно-корейською ракетою там загинула родина ціла, діти і так далі. Про це, в принципі, говорили в медіа, про це президент говорив, зведення було таке доволі велике. Приділив цій увазі теж застосування саме балістики КН-23. Є інформація, що дійсно продовжують, в тому ж інтерв'ю пана Скібіцького є там про цю тему, що Північна Корея може і надалі надавати Росії ці ракети, тому до цього теж треба бути лише готовим.
3: Так, і щоб бути готовим, розкажіть, в чому її особливість такої ракети?
4: Ну, особливість в тому, що це балістична ракета, тут ніяких особливостей немає.
3: Ну, вона більш високоточна, чи навпаки?
4: Ну, це копія, фактично копія корейської Іскандеру, так? Вона може мати там характеристики по дальності польоту, дещо більше, незначні. Ну, звісно, що Росія, кожна країна не хоче, щоб копія її ракети була кращою за оригінал. Тому, звісно, що корейська може бути більш неточною, але це нам від того теж не легше, тому що вона може полетіти не в ціль, а попасти в якийсь, от, як та історія, про яку я розказував, і можуть загинути люди. Тому бойовий заряд великий, дальність, в принципі, така ж, як і Іскандера, дещо більша. Тому Є власне проблематика в збитті балістики, ми про це все говорили зараз.
3: І знову ж таки в тих самих телеграм-каналах експерти озвучували цю інформацію. І щоб, знаєте, не було того, що це неправда, то краще розкажіть ви. Чи складніше такі ракети виявляти на радарах?
4: Тут мова не про складність іде, а про швидкість застосування. Тому що ви бачите, що інколи часовий проміжок оповіщення доволі короткий. Про це говорили неодноразово, тому що ворог приховано, звісно, переміщує ті ж самі пускові, про які ми згадували з вами, так, і відповідно завдає удару з максимальним ефектом несподіванки, так, хоче добитися своїх певних результатів. Тому реагування має бути однозначно швидке по балістиці, лічені хвилини від пуску до прильоту в межах досяжності, так, до 600 кілометрів може застосовуватися класична балістика, тобто Іскандер-М, менше, звісно, кількасот кілометрів може там бути С-400 зіткерована ракета, а вже циркони, як ви бачите, досягають ще далі, вглиб країни. То балістика радіолокаційно видима, вже на території нашої держави ми можемо спостерігати на радарах і відповідно реагувати силам оборони і оповіщати людей, населення про таку про небезпеку і напрямок руху цієї ракети. Але тут знову ж таки потрібно розраховувати на дані від нашої розвідки, від наших партнерів, супутникової розвідки, для того, щоб самі виходи ракет були відомі якомога швидше. І якомога швидше для цього все робиться, щоб принаймні повідомити, щоб хвилина друга була, знайти мінімальне укриття для того, щоб зберегти життя своїх рідних.
3: Пане Юрію, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Це був Юрій Ігнат, речник повітряних сил Збройних сил України. Кількість запитів на евакуацію родини з дітьми на Донеччині зросла вдвічі. Про це повідомляють волонтери. Евакуаційні рейси поліції та волонтерів щодня курсують у прифронтові населені пункти під загрозою російських атак. Правоохоронцям доводиться не лише вивозити людей разом із майном та домашніми тваринами, а й повторно переконувати тих батьків, які відмовляються виїжджати. І більше подробиць дізнаємося у Павла Дяченка, начальника відділу комунікації поліції Донецької області. Пане Павле, я вас вітаю. Слава Україні!
5: Вітаю, студія. Героям слава!
3: Отже, вдвічі збільшилася кількість звернень. Чи вистачає вам ресурсу забезпечувати евакуацію цих людей?
5: Так, дійсно, ресурсу вистачає. Тобто у нас певна кількість груп «Білого Янголу» працюють на території Донецької області. Кількість, давайте так не будемо розказувати. Да? Однак це ж така комплексна робота. Майже кожного етеру намагаюся це все так швидко розказати. Взаємодія зі всіма службами, зі всіма фахівцями 24/7. Тобто військова адміністрація, обласна, місцеві, волонтери, поліція, ДСНС, патрульна поліція, всі, хто займається евакуаційними процесами. Тобто обмін інформацією, робота, спільна робота, вона майже 24/7 на лавочку.
3: Ми бачимо, що дрони на оптоволокні долітають вже на 50 кілометрів і не 60 кілометрів. Чи є населені пункти, які були у переліку для евакуації, але вони вже недосяжні, небезпечно туди їхати?
5: Вони досяжні, але ж досяжні, давайте не будемо так повністю розкривати всі наші карти, да? Але досяжні в пішому порядку.
3: Тобто ви продовжуєте?
5: Можливості. Так, де немає можливості і де дозволяє оперативна обстановка, робити такі моменти, то у нас навіть просто пішки проводимо евакуаційні заходи.
3: Якщо порівняємо ще рік тому, так само літо, населені пункти, тоді Покровськ, так і зараз Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, наскільки більш свідомими стали люди, які завчасно до вас звертаються і просять про евакуацію?
5: Ну, напевно, більш відомо, тому що люди бачать на власні очі, що Росія коїть в тих населених пунктах, які прифронтові, як вони знищені, знищувались. Ну, можна так, як приклад, поставити навіть на даний час тимчасово окупований Бахмут, ну він просто знищений. Те ж саме Авдіївка. Дуже-дуже багато населених пунктів, які просто ну, знищені і немає нічого там, ні електрики, ну, світло, води, газу, ну це зрозуміло. І от ми бачимо зараз таку ситуацію по таких великих населених пунктах, як Краматорськ-Слов'янськ, де люди намагаються власними силами евакуюватись і зберегти своє майно. Тобто або домовляються зі своїми знайомими, або винаймають там буси, вантажівки, і таким чином евакуюються, виїжджають. Ті, хто потребує допомоги, звісно, звертаються до нас, це і літні, і маломобільні, і вже потім вже йде така комплексна робота. Людей доставляють до тимчасових пунктів, з ними працюють представники військових адміністрацій, людям надається допомога в оформленні документів, є випадки грошової допомоги. Ну, це все вже потім. Тобто, саме головне – це здійснити оцей момент, вивести з лінії вогню, умовно, да, з-під удару, і вже потім допомагати людям.
3: Ви вивозите виключно людей, батьків з дітьми, там літніх людей. Чи все ж таки до вас можна звертатися? Звертатися і по допомогу, і евакуацію, якщо, наприклад, є тварини. Тому що, пам'ятаєте, багато хто з людей лишалися до останнього, тому що в них хатні тварини, свійські тварини. Чи є така можливість вивезти їх? І так само градація, хто може, наприклад, за який період часу завідомо попередити, якщо майно якесь хоче вивезти?
5: Ну, майно, дивіться, ті умови, де працюють наші екіпажі, екіпажі Білого Янголу, екіпажі ДСНС, патрульної поліції, це прифронтові райони. Тобто вивезти майно, ну, так вже не працює, тому що немає можливості просто перебувати тривалий час на відкритій ділянці місцевості. Ну, навіть попри те, що там дерева та все інше, ну, ні. Ці евакуації робляться дуже швидко, дуже-дуже-дуже за тислі такі короткі терміни. Тому так от, щоб там, от давайте ми зараз вийдемо, щось погрузимо, ну воно так, воно не працює. Тому прифронтові напрямки, це однозначно дуже швидко і евакуація термінова. Є, якщо більш умовні локації, умовно безпечні, то дійсно там вже потрібно проробляти це все, ну, да, це все перевіряється і це все проводиться. Що стосується тварин, дійсно забираємо із тваринами. Ну, якщо людина бажає забрати з собою котів, собак, ну як це? Ну не можна ж, ми ніколи таке не кажемо, що ми нікого забирати не будемо, та і все, щоб люди полишались. Як приклад, вам так наведу, це у нас був Лиманський напрямок. Навіть евакуйовували 9 курів спільно з волонтерами, величезна їм подяка, тобто вони там такий спеціальний транспорт надавали, тому ну, навіть такі випадки бувають.
3: У вас були такі випадки, коли, наприклад, одна і та сама родина з Бахмуту переїжджала ближче сюди, а потім, наприклад, з Костянтинівки змушена була виїжджати?
5: На... Так, було таке, і от, ну, такі випадки були, дійсно, люди евакуювалися там в умовно більш безпечні локації, тобто виїжджали з лінії фронту і до тих населених пунктів, до яких відстань була, ну, значна, і не такі щільні обстріли були. Але основна маса людей їде далі. Далі з області, тому що ну розуміють, що небезпека, яка знаходиться поруч, це дуже потужні удари керованими авіабомбами. Ну то руйнування просто колосальні. Після проліту кожної такої бомби дуже значні руйнування, дуже багато поранених. Тобто, ну, от останні таких з яскравих таких прикладів, це місто Краматорськ, по багатоповерховій забудові нанесли удар, понад 30 людей було поранено, тобто, ну, значні наслідки цих обстрілів. І люди це бачать це на власні очі і приймають рішення щодо евакуації.
3: Ви досі стикаєтеся в червоній зоні з родинами, які приховують, наприклад, ховають десь дітей? Чи лишаються там діти?
5: Це все вже напрацьовано, цей механізм налагоджений, і кожен етап впровадження обов'язкової евакуації з тих чи інших районів, він відпрацьовується заздалегідь. Це комплексне рішення спільно з військовою адміністрацією, обласною, місцевими, тобто вони приймають рішення. Це все проводиться заздалегідь, щоб унеможливити ті ситуації, коли діти перебувають, ну, взагалі там в ситуації пекла, да, отак от, умовно, не бемо. Тому це все, ну, на жаль, такий досвід є, це все напрацьовується.
3: Пане Павле, я вам дякую за те, що ви і ваші побратими робите, і дякую, що знаходите час для спілкування з нами. Це був Павло Дяченко, начальник відділу комунікації поліції Донецької області. Після важких поранень переплисти Босфор нацгвардійці з Івано-Франківська під час реабілітації так захопилися плаванням, що вирішили взяти участь у легендарному щорічному запливі і подолати протоку між Європою та Азією. Як бійці тренуються, бачили наші журналісти.
6: Ще не так давно молодший сержант Андрій Пец евакуював поранених на фронті. Одна з рятівних операцій ледь не стала для нього фатальною. У службову бронемашину влучив ворожий снаряд. Тяжкі травми, численні операції, пересування на кріслі колісному. Але характер і сила волі перемогли. Чоловік встав на ноги, захопився плаванням.
7: З плаванням я познайомився під час проходження програми реабілітації для військовослужбовців. Це відбулося після першої операції. Так як у нас серед військовослужбовців Національної гвардії діє програма реабілітації у воді.
6: Із часом хобі переросло в серйозні регулярні тренування. З'явилася мета – взяти участь у щорічному запливі і переплисти Босфор. Тренер попередив – подолати дистанцію у 6,5 кілометрів на відкритій воді – завдання непросте. Втім, ветерани вже не раз доводили, що здатні відповісти на найскладніші виклики життя.
8: По-перше, це будуть хвилі, по-друге, це буде солена вода, по-третє, це буде орієнтація або навігація в басейні, ну і по-четверте, це буде важко, тому що плюс-мінус треба працювати ці 2-3 години. Тут не можна використовувати ніяких підтримуючих засобів.
6: Однак заплив неодмінно зіграє важливу роль у психологічній реабілітації воїнів, наголошують у Нацгвардії.
9: Вся команда складається з діючих військовослужбовців Національної гвардії України. І ці хлопці є прикладом для інших, для тих наших побратимів, які теж отримують поранення, які зараз проходять свій шлях реабілітації. Наша реабілітація зараз вже пройдена, і ми поставили собі велику амбітну ціль. І цією ціллю ми покажемо, що життя продовжується.
7: Для мене ця подія дуже важлива, для військовослужбовця діючого. І своїм прикладом я маю на меті показати, що це можливо, навіть після важких травм.
6: Вони пройшли випробування фронтом. Тепер долатимуть морські хвилі і колосальну дистанцію на відкритій воді, аби вкотре засвідчити силу духу і міць українських захисників. Євген Онопрієнко, Ніна Коломієць, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
3: Далі новини з Іриною Марків. У марафоні ж з вами буде Анна Камінєва. На сьогодні я прощаюсь. Перемог без втрат нашим силам оборони.
10: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
11: Тримай, бон апеті.
12: Шеф, знов не доварені.
11: Ти просто не шариш. Це альденте.
12: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
13: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
14: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
15: ми не обирали часів, у які народжуватися. Але обираємо творити свою епоху. Це наша країна, наш світ, наше життя. Сьогодення належить нам. Майбутнє залежить від нас. Українська молодь вражає, єднає, мріє і діє. Бо чого чекати? Світ сам себе не змінить.
16: А що ти робив, коли була війна?
17: Захищала Україну.
18: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
10: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
19: Україні 12-та, в арт-марафоні продовжує команда «Інтера», а мене звати Ірина Марків. У Запоріжжі щонайменше троє людей поранені внаслідок удару керованою авіабомбою по місту. Як повідомив очільник області Іван Федоров, пошкоджені житлові будинки, згоріли автівки. На місці атаки працюють екстрені служби. Окупанти атакують місто ще зночі. Унаслідок попереднього удару ворожі безпілотники пошкодили територію гаражного кооперативу в одному з районів. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджені два багатоквартирні будинки. Полтавщина зранку теж під ворожою атакою. Окупанти завдали удару безпілотниками по Полтавському району. Травмована одна людина. Як повідомили в обласній владі, один із дронів упав на території господарчого підприємства. Пошкоджено 3 одиниці техніки. Через вибухову хвилю вилетіли шибки у 3 будинках. Також уламки БПЛА впали на відкритій території на 2 локаціях. Зайнявся сухостій, рятувальники вже загасили пожежу. Троє людей залишаються у лікарнях після суботньої атаки росіян по Павлограду. Ворог не припиняє завдавати ударів по Дніпропетровщині. Більше про безпекову ситуацію розповість кореспондентка з Дніпра Олена Менделюк. Вона зі студією наживо. Привіт, Олено, яку оперативну інформацію маєш?
20: Привіт, Ірино. Щодо постраждалих через російську атаку на Павлоград, нагадаю, поранено було 9 людей, серед них 4 дітей. На сьогоднішній ранок під наглядом медиків залишається 3 павлоградців, жінка та чоловік в обласній лікарні у Дніпрі. Ще один постраждалий надає допомогу в місцевій лікарні. Стан усіх 3 оцінюють як середньої тяжкості. За ніч понад 20 разів ворог атакував 3 райони області безпілотниками та артилерією. Під масованими атаками в ПІВІ залишається Нікопольщина. Там через обстріли за останню добу ворог убив 1 людину, ще 5 поранені. Під нищівним вогнем і Синельниківщина із небезпечних територій триває обов'язкова евакуація. Екіпаж поліції Білі Янголи вивезли 4 дорослих та 1 дитину з Міжівської громади. За їх повідомленнями, ворог перетворює там вулиці на руїни і все стирає просто з лиця землі. Під ворожими атаками населені пункти залишаються цілодобово. Ну і за повідомленнями правоохоронців, люди не можуть самотужки виїхати через постійні атаки і загрози повторених ударів. Далі прошу подивитися фрагмент відео, у яких умовах відбувається евакуація.
21: Давайте швидше, у нас часу немає, машина стоїть під відкритим небом.
22: Людей евакуйовано із селища Весела, передано благодійній організації «Люди дорожче золота».
20: На зараз у Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу. За даними моніторів, в бік Павлограду направлені ударні безпілотники, тож населення просить бути максимально уважним. Ось таку оперативну інформацію має станом на зараз. Ірина, тобі слово.
19: Дякую тобі, Олено. Про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині розповіла Олена Менделюк. Від самого ранку росіяни тероризують Харків дронами. Від 10 ранку вже щонайменше 4 удари в різних районах міста. Мер Ігор Терехов у нашому ефірі розповів докладніше про ці атаки.
1: А що стосується Раку, то так, об'єкт критичної інфраструктури був під обстрілом. Це попередньо була бандероль, дуже така небезпечна зброя, яка сьогодні використовує російський агресор. І тому хочу сказати і звернутися, користуючись нагодою, до всіх, хто перебуває в місті Харкова, до харків'ян, до гостей міста, бути дуже обережним, прислуховуватися до повітряних тривог.
19: На Сумщині через влучання ворожого дрона загинули двоє людей. Це дівчина та молодий чоловік із Березівської громади. Про таке повідомили в обласній поліції. Поранень через російську агресію зазнали 10 людей. Це жителі Романської, Серединобудської, Глухівської, Кролевецької та Миколаївської громад. Усі травмувалися унаслідок ударів російських безпілотників. Загалом за добу окупаційна армія атакувала 32 населені пункти області. Ворог застосував керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети. На Миколаївщині одна людина постраждала унаслідок російських атак безпілотниками. Як повідомляє ОВА, це жителька Снігурівської громади. Пошкоджено приватний будинок та два автомобілі. У селі Тамарине зачепило церкву та магазин, а у Снігурівці – об'єкт харчової промисловості, а в селі Юріївка – заклад освіти. До 14 зросла кількість постраждалих унаслідок масованої атаки росіян на Одещину в ніч проти 9 серпня. Як повідомляє ОВА, у лікарнях на тепер 11 потерпілих. Одна людина у тяжкому стані, ще 5 середньої тяжкості. Нагадаю, минулої ночі ворог атакував місто десятками ударних безпілотників, ракети різного типу та баражувальними боєприпасами типу «Бандероль». У центрі Одеси горіли будинки, пам'ятки архітектури. В іншому районі полум'я охопило будівлі в приватному секторі та автівки. Поцілили росіяни і по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема по енергетиці. Цієї ночі росіяни випустили по Україні керовану авіаційну ракету Х-59-69, три баражувальні боєприпаси «Бандероль» та 126 безпілотників. Як повідомили в повітряних силах ЗСУ, наша протиповітряна оборона знешкодила 95 цілей, 92 дрони та три баражувальні боєприпаси «Бандероль». Водночас зафіксовано влучання 31 безпілотника на 22 локаціях, падіння збитих або уламків у двох місцях. Ракета не досягла цілі унаслідок активної протидії. Інформацію щодо місця падіння уточнюють. Дві російські пускові установки С-400 та антену керування безпілотниками «Оріон» знищили у Криму бійці ГУР. У головному управлінні розвідки оприлюднили відео спецоперації та розповіли, що удару по цілях цієї ночі завдали фахівці спецпідрозділу груп 13. Для цього використали багатоцільові морські платформи «Магура», носії FPV-дронів. Орієнтовні втрати росіян унаслідок операції можуть сягати десятків мільйонів доларів, зазначили у ГУР. Агенти російської воєнної розвідки затримали працівники підрозділу Служби безпеки України на Донеччині. Ним виявився місцевий блогер, який коригував авіаудари РФ по Краматорському напрямку завдяки даним із власних телеграм-каналів. Загальна аудиторія цих інтернет-ресурсів складала майже 500 осіб. Поплічник окупантів збирав координати українських військ та передавав їх куратору з Росії. Крім цього, блогер поширював пропаганду Кремля, а також фейки про сили оборони та ситуацію на фронті. Агітував мешканців громади підтримати збройні угруповання РФ. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Портативні зарядні станції на фронті – це не питання комфорту. Вони гарантують стабільний зв'язок між підрозділами, забезпечують роботу дронів і живлять обладнання. І тому по допомогу звертаються воїн 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Реквізити для донатів та QR-код на ваших екранах. 32-га бригада – це підрозділ, який тримав оборону на Сватівському напрямку. Воював на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі та майже 2 роки нищить ворога на Покровському відтинку. Бійці активно застосовують сучасні безпілотні системи і артилерію. Щоб робота не зупинялася, військовим потрібні зарядні станції «Екофло». Тож просимо підтримати збір. Нагадую, реквізити на екрані. І пам'ятайте, навіть найменший донат важливий.
2: Ми бійці 32-ї сталевої бригади, яка вже майже 2 роки тримає Покровський напрямок, потребуємо зарядні станції типу «Екофлоу» для забезпечення позицій, ПДПшок, для забезпечення роботи бортів НРК, доставки провізії та підтримання наших військ на передовій. Прошу всіх небайдужих долучатися до збору. Слава Україні!
17: Героям слава!
19: Він не мав українського громадянства і не жив в Україні, але віддав за неї найдорожче – своє життя. Грузин Василій Кардаво з початком повномасштабного вторгнення Росії покинув роботу в Туреччині і приїхав добровольцем боронити, здавалося б, абсолютно чужу для нього країну. За два роки війни Васо встиг знайти чимало друзів, а головне – кохану дівчину, яка невдовзі стала його дружиною. Сьогодні, 10 серпня, другі роковини його трагічної загибелі. Напередодні, на честь Василі Кардаве, у Черкасах його побратими та рідні провели автопробіг.
0: Так, під автомобільні сигнали вже традиційно, що неділю у Черкасах відбувається акція «Не мовчи, полон вбиває». На центральному бульварі міста збираються десятки людей, які намагаються визволити своїх близьких із російського полону або дізнатись бодай щось про зниклих безвісти. Проте серед учасників є й ті, хто назавжди втратив надію знову побачити рідні обличчя. Наталя Медвідь намагається не пропускати жодного заходу, щоб підтримати інших. Її чоловік Васо Кардава загинув під Сіверськом 10 серпня 24-го. Вони побрали ще на початку повномасштабного вторгнення, коли він добровольцем приїхав боронити Україну. Наталя каже, інакше вчинити він просто не міг.
4: Він взагалі грузин, який працював за кордоном на той момент в Туреччині і... приїхав сюди, коли дізнався про війну, але в нього своє відношення, ставлення було до цієї війни через те, що в два роки він сам тікав від росіян.
0: Наприкінці акції її учасники прикрашають автівки портретами полеглого воїна. У переддень річниці загибелі Васо близькі та побратими добровольця організували автопробіг, щоб ушанувати його пам'ять. Попри важке поранення, до заходу долучився й ветеран Максим. Він особисто знав Васо та не раз виходив із ним на бойові завдання. Він упевнений, про жертовність воїнів-добровольців мають знати і пам'ятати усі українці. І не лише про когось одного.
17: Ну, цей пробіг не тільки для ВСО, а для всіх.
23: Для всіх полеглих хлопців, які віддають своє життя, здоров'я. Не можна їх не забувати ніколи в житті. Тільки пам'ять. Їм і підтримка їхнім родинам в будь-якому випадку.
0: Щоб скласти шану Васо та усім загиблим захисникам, колона з майже 30 автівок рушає через все місто. Фінальна точка – Алея Слави полеглих героїв. Тут уже сотні могил тих, хто віддав життя за волю України. Васо Кардаву поховали в рідній Сакартвело, та частина його душі залишилась в Черкасах. Пам'ятник герою теж встановили на Алеї Слави, щоб дружина Наталя та побратими могли до нього приходити.
23: Та я думаю, Вальхала, вона для воїнів існує все одно. І я з ним там обов'язково побачусь. І сядемо з ним, і посміємося, і пообнімаємося. Світла пам'ять. Люблю тебе, брате.
0: У пам'ять про Васу учасники акції символічно підпалюють фаєри з кольорами прапорів по-справжньому вже братніх і дружніх народів Сакартвело та України. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
19: Лісові пожежі на півдні сході та в центрі Іспанії змусили сотні людей залишити свої домівки. Найбільше з них поблизу Н'єбле в провінції Уельва охопила понад 8 тисяч гектарів території. Звідти евакуювали майже 500 людей. Влада також вивезла мешканців містечка Каті в провінції Кастильйон і двох населених пунктів у провінції Сеговія. Пожежу гасять близько 500 вогнеборців. Також до боротьби із займанням долучили авіацію, літаки, гідроплани та вертольоти. Ситуацію ускладнює вітер, який постійно змінює напрямок. Крім того, сприяє поширенню вогню низька вологість повітря. Понад 20 тисяч людей були змушені залишити свої будинки через лісові пожежі, що зненацька охопили захід Канади. Влада провінції Британська Колумбія оголосила режим надзвичайної ситуації. Через спекотну та вітряну погоду вогонь швидко поширюється густими лісами. Займання у лісі виявили в п'ятницю. На ранок суботи його площа подвоїлася, а в неділю палали вже 100 квадратних кілометрів. Пошуково-рятувальні роботи групи намагаються знайти жителів, які могли опинитися в пасті вогню. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні подякував пожежникам та працівникам служб за невтомну працю заради безпеки людей. Тайфун «Дельфін» досяг східного узбережжя Китаю. Як повідомляє агентство Reuters, стихія принесла сильні дощі та потужний вітер. Влада попередила людей про ризик повені і сувів, особливо в гірських районах та уздовж невеликих річок. Превентивно евакуювали понад мільйон людей. За даними китайських метеослужб, максимальна швидкість вітру поблизу центру тайфуну сягала 42 метрів на секунду. Нагадаю, напередодні «Дельфін» пройшов через японську префектуру Окінава. Там постраждали шестеро людей, а понад 50 тисяч будівель залишилися без електропостачання. Вчені пояснюють, що глобальне потепління збільшило ймовірність екстремальних погодних явищ, зокрема появи сильніших тайфунів. 12 серпня жителі деяких частин світу зможуть споглядати сонячне затемнення. Загалом це явище триватиме з приблизно о пів на сьому вечора до майже 23 години за київським часом. Повним сонячне затемнення буде над Гренландією, Ісландією, Іспанією, Португалією. На півночі США, Канади, в північно-західній Африці та Європі люди побачать часткове затемнення, причому в деяких місцях зникне понад 90% видимого диска сонця. В Україні повного сонячного затемнення видно не буде, однак у західних областях спостерігатиметься часткове. Залишайтеся з нами. Черговий випуск новин підготуємо на 13-ту, а зараз передаю слово марафону і моїй колезі Ані Камінь.
5: Ярина, дякую. Ми продовжимо буквально за секунду. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Вітаю. На Херсонщині збільшують зони обов'язкової евакуації через посилення російського терору. До переліку безпекових зон, звідки примусово вивозять цивільних, додали села Краснопільське та Чарівне Борозинської громади, а також запровадили повну заборону на в'їзд туди родини з дітьми. За словами очільника ОВА Олександра Прокудіна, географія ворожих ударів суттєво розширилася, а росіяни помітно посилили дроновий терор щодо цивільного населення Херсона та прилеглих територій. Яка ситуація в самому Херсоні, розпитає Ярослава Шанька, начальника Херсонської міської військової адміністрації. Пане Ярославе, вітаю вас.
7: Вітаю вас.
5: Пане Ярославе, розкажіть передусім, яка оперативна ситуація в Херсонській громаді, як почалася ця доба?
7: Безпекова ситуація в громаді залишається вкрай напруженою. Російська армія не припиняє обстріли мирного населення, поєднуючи артилерійські обстріли з масованим застосуванням безпілотників різного типу. Продовж минулої доби під ворожим вогнем перебував сам Херсон, Антонівка, Камишани, Садово, Зеленівка, Замівник та Богданівка. Внаслідок атак були пошкоджені приватні домоволодіння, заклади культури, багатоповерхівки і цивільний транспорт. Ворог продовжує нарощувати застосування БПЛА. Найбільш небезпечними залишаються як центральні райони Херсона, так і Таврійський, Шуменський, Забалка, Житлоселище, Антонівка і райони розташування об'єктів критичної інфраструктури. На жаль, російські атаки знову призвели до поранень мирних жителів, зокрема в Корабельному районі внаслідок удару безпілотника поблизу супермаркету були поранені двоє 77-річних херсонців, це чоловік та жінка. Також зранку зберігається висока інтенсивність ворожих дронів в різних районах міста, зокрема відомо про атаки на житлові будинки. Близько 8:50 сьогодні російські військові атакували безпілотником автомобіль таксі в Корабельному районі. На жаль, внаслідок атаки загинув цивільний чоловік. Його особу наразі встановлюють. Через співчуття рідним і близьким. І вже після 10-ї години ворожа авіація атакувала кабами прибережну територію міста. Станом на зараз відомо про одного постраждалого внаслідок авіаудару. Це 74-річний чоловік, він дістав вибухову травму та поранення стегна. Наразі йому надається медична допомога.
5: Пане Ярославе, щодо постраждалих, от скільки загалом зараз людей перебуває в лікарнях після таких останніх обстрілів і чи є серед них тяжкі пацієнти?
7: Ну, наразі у міських лікарнях на стаціонарному лікуванні перебувають 20 постраждалих внаслідок російської агресії. З них один в важкому стані, троє пацієнтів з травматичною ампутацією кінцівок. Всім постраждалим надається медична допомога. І зараз перед ЕТРом стало відомо про ще двох постраждалих внаслідок вчорашніх дронових атак у центральному районі. Це 16-річна дівчина та 62-річний чоловік. Вони дістали вибухові травми та контузії.
5: Пане Ярославе, всі ми бачили відео, як російські пілоти БПЛА дроном прицільно полювали за мешканцем Херсону. Як часто от фіксуєте такі цинічні дії росіян? Чи зросла кількість таких випадків?
7: Ну, на жаль, подібні випадки ми фіксуємо постійно. Полювання на цивільних, так зване сафарі, це стандартна тактика російських окупантів. Пілот дрона чудово бачить, кого він атакує. Це пенсіонерів, продавців, дітей, людей, які йдуть на роботу чи за покупками. Найбільше обурює те, що ворожа пропаганда вигадує фейки після таких цинічних атак про нібито транспорт подвійного призначення або якийсь інший абсурд. Більше того, весь цей дроновий терор командування окупантів навіть заохочує. Маємо оперативну інформацію від сил оборони про те, що дроноводам на тимчасово окупованій території була дана команда щодо так званого вільного полювання на всі автівки та на території області. Для цього ворог збільшив кількість своїх екіпажів. Особлива увага росіян прикута до автівок, також збільшуються ризики ударів поблизу, зрозуміло, місць значного скупчення автомобілів. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 49 атак, наслідок яких поранені стало двоє людей.
5: Через оцей постійний дроновий терор, як посилюєте захист громади і як триває облаштування антидроновими сітками?
7: Робота над посиленням антидронового захисту триває постійно. Мова не лише про сітки, про збільшення кількості мобільних протиуламкових укриттів в лютних місцях. Наразі, якщо по сіткам, то змонтовано більше 40 кілометрів сіток. Це передусім йде мова про захист маршрутів, якими пересувається громадський транспорт, шляхи з найбільшою інтенсивністю трафіком. Вони в пріоритеті.
5: А от щодо укриттів, про які ви згадали, чи вистачає їх для мешканців міста, чи будуєте нові?
7: Сьогодні фонд захисних споруд налічує біля 800 об'єктів. Це і найпростіше укриття, мобільні укриття, сховища. Мережа продовжує розширюватися. Нові укриття облаштовуємо насамперед в районах, які перебувають під найбільш інтенсивними обстрілами, дроновими атаками. І паралельно збільшуємо кількість мобільних укриттів у місцях, де через особливості забудови неможливо створити стаціонарні захисні споруди.
5: Пане Ярославе, ми знаємо, що росіяни продовжують дистанційно мінувати Херсонщину. Розкажіть детальніше, які міни зараз виявляєте в громаді?
7: Виявляють міни різних типів, від пелюсток, пряників до саморобних вибухових пристроїв, які несуть більше заряду. Замінованими можуть виявитися дороги, узбіччя, там подвір'я, зелені зони, якими щодня люди можуть користуватися або пересуватися. Саме тому після повідомлень про роботу дронів-мінувальників на місце насамперед виїжджають розбухотехніки, які обстежують територію. І ми постійно закликаємо жителів громади бути максимально уважними та інформуємо про загрози та ділянки мінування. І хочу сказати, якщо ви помітили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього, не торкайтеся, не намагайтеся самостійно його перемістити. Необхідно відійти на безпечну відстань та одразу повідомити про знахідку поліцію або ДСНС.
5: А чи збільшилася зараз кількість охочих виїхати от за останній час, якщо дивитися, я маю на увазі евакуацію, і яку допомогу отримують люди?
7: Ну, процес евакуації в громаді йде постійно. Наразі ми не фіксуємо збільшення особливого попиту на за межі громади. Херсонці здебільшого обирають залишатися в місті, але більш відносно безпечніших районів. Всім евакуйованим надається комплексна підтримка, яка включає психологічну допомогу, гуманітарну допомогу. У нас і відповідні працюють транзитні центри, які приймають людей і в подальшому надають можливості щодо подальшого розміщення як в місті, в області, так і в інших містах нашої країни.
5: Пане Ярославе, маємо ще хвилину ефірного часу. Я хочу запитати, як триває підготовка міста до опалювального сезону?
7: Підготовка до опалювального сезону не припинялася ні на день і проходить і зараз. Попри постійні удари російські, ми продовжуємо реалізовувати рішення, які мають забезпечити людей теплом навіть у найскладніших умовах. Цього року основний акцент робимо не лише на відновленні існуючих мереж, а й на підвищенні стійкості всієї системи теплопостачання. Продовжується укріплення об'єктів критичної інфраструктури, розширення резервних джерел живлення, встановлення когенераційного обладнання, впровадження локальних блочно-модульних котелень, Але зрозуміло, що є райони, де навіть масштаби руйнувань забезпечити централізоване теплопостачання наразі технічно неможливо. Насамперед стосується про мікрорайон Карабел, де критично пошкоджені теплові мережі, газова інфраструктура і об'єкти теплогенерації. Тому тут всі роботи можуть проходити тільки з урахуванням безпекової ситуації.
5: Пане Ярославе, я вам дуже дякую за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Дякую вам. Справжній вогняний шторм у тилу ворога. Українські безпілотники методично випалюють стратегічні об'єкти на всій території Росії. Від акваторії Чорного моря до Уралу. Лише за останні дні під прицілом опинилися найбільші нафтопереробні гіганти, радіоелектронні бази та велетенські склади постачання.

0: пошкодження адміністративних будівель та 30 постраждалих. Утім, опозиційні російські ресурси зазначають, що усі ці руйнування зосереджені навколо стратегічних цілей. Зокрема, епіцентри вибухів розташовані буквально за кілька кварталів від регіонального управління ФСБ та всього за 600 метрів від Білгородської теплоелектростанції.
1: Якщо чому мені сирена, вон там вон на школі висить.
0: Гучні вибухи та масштабна пожежа у Самарській області. У ніч проти 8 серпня дрони успішно прорвали оборону і вдарили по Свізринському нафтопереробному заводу компанії «Роснафта». Підприємство переробляє майже 9 мільйонів тонн нафти на рік і безперебійно постачає дизель та авіаційний газ для окупаційних військ Центрального і Південного округів. Тієї ж ночі українські безпілотники дістали й Ільський нафтозавод у Краснодарському краї, завдавши удару по ще одній паливній артерії ворога.
2: Ой! Это что?
0: Філігранну операцію на морі паралельно провели сили оборони. В акваторії Чорного моря успішно уразили захоплену росіянами бурову установку «Сиваш». Окупанти перетворили її на військову базу. Розмістили там елітні підрозділи спецпризначенців, а також обладнання для наведення шахедів по півдню України. Крім того, на території військової частини в Геленджику українські сили ювелірно знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби «Волна Купол Гарант». Ним росіяни послуговувалися для придушення супутникового зв'язку Starlink.
3: Уражено пост технічного спостереження ворога на самопідіймальній буровій установці «Сиваш» в акваторії Чорного моря. СПБУ «Сиваш» використовується противником для розміщення технічних засобів спостереження та забезпечення їхньої роботи в акваторії Чорного моря.
0: Наймасованішої атаки серед тижня зазнав Ярославль. 6 серпня місцевий губернатор відзвітував про нібито 88 збитих безпілотників. Проте кадри очевидців засвідчили точні влучання по новоярославському нафтозаводу «Славнафтоянус». Це підприємство входить до п'ятірки найбільших у Росії. Щороку очищає 15 мільйонів тонн нафти та забезпечує авіаційним пальним усю оборонку Центрального округу. Наслідки атаки виявилися настільки серйозними, що влада перекривала виїзди із міста в бік Москви. Окрім нафтогазової галузі, безпілотники методично випалюють хаби маркетплейсу Wildberries, через які російська армія скуповує амуніцію та електроніку. 5 серпня запалала велетенська логістична база в місті Алексін Тульської області. Пожежа на території комплексу площею 300 тисяч квадратних метрів здійняла стовп густого чорного диму, який видно було за десятки кілометрів. Дісталося Ленінградській області. Там масованого удару зазнав логістичний центр компанії у населеному пункті Красний Бор. Попри заяви місцевого губернатора про 17 нібито збитих дронів, уникнути наслідків росіянам не вдалося. На складській території після гучних вибухів виникло масштабне займання. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
4: Паузи в російських обстрілах мало ймовірні. Ворог виконує плани з виробництва ракет на 110-120% щомісяця та готує випуск 11 тисяч ударних БПЛА лише за серпень. Про це в інтерв'ю повідомив заступник голови ГУР Вадим Скібіцький. За його словами, Москва перерозподілила ресурси на користь балістики та залучає допомогу від союзників. Окремим фактором загрози залишається постачання північнокорейських балістичних ракет та пускових установок, якими ворог намагається компенсувати нестачу власного точного озброєння. Як РФ розгортає ракети «Скандер», наскільки швидко Україна зможе запустити масове виробництво власної балістики та скільки перехоплювачів «Петріот» нам потрібно для захисту щомісяця, розпитаємо експерта. З нами на зв'язку Антон Земляний, старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці. Пане Антоне, я вас вітаю.
5: Вітаю.
4: Пане Антоне, розкажіть, будь ласка, що на зараз відомо про розгортання або підготовку, можливо, до розгортання північно-корейських установок на території Росії?
5: Ну, власне, що Росія намагається залучити ракетне озброєння з боку Північної Кореї, як це вже було до цього моменту, так, в попередні роки, коли вони так само використовували, залучали корейських фахівців з Північної Кореї і, власне, ракетне озброєння установки КН-23, КН-24. Тобто те ж саме повторюється, і якраз напередодні осіннього зимового періоду вони намагаються інтенсифікувати удари по території України, і для цього їм необхідне додаткове озброєння, навіть не дивлячись на те, що у них виробництво власних ракет досить потужно розвивається зараз, ми бачимо по заявах головного управління розвідки. Ну, власне, для того вони намагаються залучити додаткову компоненту з Північної Кореї і розгортають на території Воронежської області, на території однієї з ракетних бригад Російської Федерації.
4: Пане Антоне, наскільки масштабною може бути ця історія?

0: Я маю на увазі, скільки Росія може залучити таких установок?
1: Тут, в першу чергу, варто говорити не про установки, а про кількість ракет. Зараз вона оцінюється в 120 одиниць, і навряд чи вона буде збільшуватись. Тобто, минулого разу Північна Корея так само передала 100 одиниць, за різними повідомленнями, до 100 одиниць балістичних ракет. Ну і, власне, тут варто розуміти, що Північна Корея сама не здатна в великій кількості виготовляти подібні ракети, і їм, вони самим потрібні для, в своїх запасах, для майбутніх конфліктів на їхньому континенті. Тому тут якби ця кількість ракет може бути обмежена, власне, до 120 одиниць, і навряд чи буде більша, буде передана більша кількість засобів в найближчій перспективі.
0: Щодо загроз для України, які області, регіони наші потенційно опиняються, скажімо так, в зоні ризику, найбільшого ризику?
1: Ну, фактично, тут це залежить від місця базування пускових установок, так? Тобто, в першу чергу, це схід України, це центральні регіони по Дніпру, це всі ті регіони, які в першу чергу можуть потрапити під удар подібної балістики. Власне, і сам Київ так само може бути під ударом цих ракетних комплексів. Єдине, що тут варто уточнити, що ніхто достовірно не знає точних характеристик цих ракет і, власне, дальності польоту цих ракет. Тому що Північна Корея, як і Росія, намагається тримати цю інформацію в секреті, вона за секречена, і тут можна тільки спиратися на оцінки експертів або на міжнародних аналітиків. І, власне, в цьому питанні полягає вся складність, тому що конкретно оцінити дальність ураження цієї ракети або КН-23, або КН-24 ми не маємо змоги. Відповідно, можна очікувати, що дальність цієї ракети фактично така сама, як у Іскандера. Ну і, власне, це означає, що частина центральних регіонів України, так, східні регіони України, вони північні, вони будуть під загрозою можливих балістичних обстрілів з боку Російської Федерації, як це вже зараз відбувається.
0: Пане Антоне, читала думку деяких експертів, вони кажуть, що от північно-корейські ракети вважаються менш точними, якщо порівнювати з західними аналогами. Але тоді виникає питання, чому Росія продовжує їх активно використовувати, навіть збільшує от обсяги поставок? Чи оце така тактика Москви, компенсація неточності саме кількістю їх?
1: Ну, тут варто відзначити, що з огляду на отриманий досвід і ракетні технології, які Росія передавала Північній Кореї за надсилання своїх військ, власне, надсилання додаткового озброєння Росії, Північна Корея могла якраз покращити систему навігації, покращити точність ракети і її польотні характеристики. Тобто тут зараз треба буде спостерігати щодо точності використання росіянами цих ракет. Можливо, дійсно, вони їх модернізували, власне, повідомлялося, що вони могли ставити на них нові супутникові системи і системи навігації для того, щоб покращити точність. Тому за цим треба, знову ж таки, спостерігати і аналізувати точність уражень. Щоправда, як повідомляли в головному управлінні розвідки, останній удар, який відбувся в районі Кривого Рогу, він був неточний на 15 кілометрів. Тому тут щодо точності дійсно виникають питання, але, власне, якщо ми говоримо про цю ракету, то ця ракета в першу чергу інструмент терору, так, інструмент терору цивільного населення, і для цього терору не обов'язково велика точність, а головне потужна бойова частина і здатність уражати в досить великі площі, так, і наносити потужне вогневе ураження для того, щоб тероризувати в першу чергу цивільне населення і завдавати таких шкідливих ударів по території України.
0: От щодо досвіду Північної Кореї, ми всі розуміємо, що от військова співпраця з Росією – це фактично бойовий полігон для КНДР. Який досвід Пхеньян вже отримав в цій війні? От, наприклад, щодо застосування ракет, дронів, артилерії, РЕБ? І наскільки небезпечним може стати це навчання для Південної Кореї та й загалом для всього регіону?
1: Ну, тут, знову ж, я відзначав би не тільки передач, власне, технологій і цього досвіду оперування такими тактичними комплексами в умовах реальних бойових дій. Але, в першу чергу, досвід, який отримувала корейська піхота на території Курщини в боях з силами оборони України. Так? Тобто це основний досвід сучасної війни, досвід дронової війни, який вони отримали, і, власне, я впевнений, передають його далі своїм підрозділам для того, щоб вони опановували так само тактику і стратегію ведення сучасного бою. Щодо технологій, знову ж таки, тут варто розуміти, що росіяни в рамках співпраці з Північною Кореєю вони передають їм зараз різноманітні засоби для того, щоб покращувати ракетне озброєння, покращувати їхні техніку, їхні субмарини. Власне, є інформація, що вони могли передавати якісь ядерні технології для Північної Кореї. Тому ця співпраця у них досить багатогранна в рамках їхнього стратегічного партнерства, і вона, на жаль, триває. І в першу чергу це загроза якраз дійсно для досить демократичних країн, так, Японії, Південної Кореї, в Тихоокеанському регіоні, в регіоні Азії. Це в першу чергу для них загроза, і тут варто досить проводити активну політичну і дипломатичну роботу для того, щоб доносити цим країнам необхідність загрози, точніше важливість цієї загрози, так, для них в першу чергу. Ну і власне необхідність підтримки України. Бо як повідомляв президент Зеленський, Сеул, наприклад, міг би допомогти Україні з постачанням різного видів озброєння, яке у них в досталі, так, бо Південна Корея, вона один з лідерів військово-промислового комплексу у світі і власне виробництво озброєння. І це могла бути корисна співпраця в рамках обопільної угоди якоїсь для України і Південної Кореї. Але, на жаль, поки що азійські країни, вони досить віддалені від бойових дій і, власне, скоріш за все, не до кінця усвідомлюють ризики, які несе для них цей союз Росії і Пхеньяну.
0: Пане Антоне, хочу запитати у вас ще про захист українського неба. От США пообіцяли щомісяця постачати Україні ракети-перехоплювачі для Петріот, але от президент каже, що цього все одно недостатньо. От якщо порахувати приблизно, який мінімум ракет нам реально потрібно щомісяця?
1: Це більше, напевно, 100 ракет-перехоплювачів, насправді. Це, напевно, щонайменше, тому що досить часто для перехоплення однієї цілі необхідно від двох ракет перехоплювачів ПАК-3. Ну, а, власне, з огляду на те, що росіяни запускають в орієнтовно близько 100 одиниць балістичних засобів по Україні протягом місяця, то це така найменша цифра. Тут варто, знову ж таки, відзначити, що темпи виробництва ракет-перехоплювачів, вони по всьому світу досить низькі. І, власне, ті 600 ракет, які зараз виготовляють в Америці ракет-перехоплювачів до Петріот, це фактично та кількість, це річний обсяг виготовлення. І тут варто відзначити, що за 8 місяців фактично цього року росіяни вже випустили по Україні більше 600 балістичних ракет. Тобто тут, знову ж таки, варто розуміти, що навіть цього темпу виробництва, яке є у партнерів, якби воно навіть все йшло в Україну, так, всі ці ракети, які вони виготовляють для ЗРК Петріот, що передавалися в Україну, то цього все одно б не вистачило по Україні для того, щоб повноцінно захиститися від балістичних загроз. І в рамках цього треба шукати також паралельні рішення, так, супутні рішення, як продовжувати захищати свій повітряний простір і свої міста. Зокрема, це удари по пускових майданчиках, де розташована російська балістика, звідки здійснюються пуски. Ну і, власне, в першу чергу тут варто наголосити, що це удари по військово-промислових комплексах, по ланцюгах постачання комплектуючих. Це безпосередньо наші дронові санкції, так, далекобійні санкції, коли ми наносимо вогневе ураження по місцях виробництва або місцях збірки ракет, зокрема по Воткінському заводу, по якому ми вже наносили ураження. Ну і, власне, це безпосередньо санкційні обмеження щодо компаній, які постачають в Росію, до сих пір постачають в Росію критичне обладнання, електроніку, мікросхеми, верстати для будівництва ракет. Всі ці компанії, вони досі існують, вони досі функціонують, і, власне, тут європейські партнери, американські партнери мають в першу чергу посилити контроль над дотриманням санкцій, ну і, власне, вводити нові обмеження для того, щоб російський військово-промисловий комплекс не почувався в такій безпеці, так, і так комфортно себе не міг почувати і виробляти таку кількість ракет, як повідомляють в головному управлінні розвідки.
0: Пане Антоне, маємо ще хвилину ефірного часу, я хочу запитати, а на якому етапі зараз розробка української балістики, коли от ми зможемо перейти на масове виробництво цих ракет?
1: Ну, про масове виробництво, напевно, мають говорити представники українських виробників, так, власне, і щодо темпів постачання, насправді. Але я в першу чергу відзначив би про те, що якщо ми навіть говоримо, ми вже говоримо про українську балістику, так, про випробувані польоти, про кілька етапів випробування української балістики. І це процес досить тривалий, насправді, і досить технологічний. І от якраз я відзначав би те, що попри те, що Україна зараз тільки готується до того, щоб взяти на озброєння українську балістику, але вже випробування – це досить потужний рівень, і, власне, в світі не так багато країн, які можуть похвалитися з власними балістичними комплексами, балістичними ракетами на своєму озброєнні. Це, по суті, елітарний клуб, і, власне, Україна потроху входить, сподіваємось, що вже з цього, з осені цього року, або вже, наприклад, з початку наступного року Україна буде вже по максимуму використовувати своє балістичне озброєння для того, щоб протидіяти російській агресії і, власне, захищати Україну.
0: Пане Антоне, я вам дуже дякую за ваш час і за цю цікаву розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Антон Земляний, старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці. Дякую вам.
1: Дякую.
0: 10% інфляції та сповільнення економічного зростання до 1,8%. Нацбанк оновив прогноз для України на 2026 рік. Удари по складах, дорожче пальне, проблеми з логістикою вже позначаються на вартості основних продуктів і товарів. Чи загрожує українцям дефіцит і наскільки сильно підніметься в ціні осінній споживчий кошик? Запитаємо у Андрія Длігача, голови Ради коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України, доктора економічних наук. Пане Андрію, вітаю вас, рада бачити.
2: Вітаю навзаєм.
0: Пане Андрію, отже, макропрогноз НБУ погіршив. Що означає це на практиці для пересічного українця? От простими словами.
2: Нацбанк оптимістичний, залишається на диво. Зазвичай ми більш оптимістично дивимося. Зараз, за нашими оцінками, якраз буде близько нуля економічне зростання України. Не плюс 1,8, а нуль як результат масових ракетних обстрілів в базовому сценарію, в якому ми рухаємось. І інфляція буде трошки вища, вона буде прискориться до 11-12% на кінець року. Але це макроекономічні показники. Макроекономічні показники важливі, вони описують стан економіки, але вони не зовсім описують нашу споживчі спроможності. Зараз реальні доходи українців, як це не дивно звучить для декого, хто відчуває ці проблеми, але в середньому зростають. Зростають середні зарплати, вони випереджають темпи зростання інфляції. Так, це пов'язано з дефіцитом кадрів і зрозуміла причина. Але в цілому всі ці жахливі ракетні обстріли, руйнація вже 500 тисяч квадратних метрів складів. З початку року ми нарахували 80 об'єктів виробничих, логістичних, які були знищені чи суттєво пошкоджені ворожими атаками. І сумарні збитки бізнесу вже набагато більше 60 мільярдів гривень. Але подивіться, як влаштована українська економіка, український бізнес. Він знаходить виход. Ми маємо паливо, незважаючи на те, яка кількість, просто жахлива кількість втрат є в паливно-енергетичному комплексі України. Працюють супермаркети, працюють банки, незважаючи на що 13-й рік війни. Так ось, скажу, що зараз активно перебудовуються ланцюги постачання. Закриті одеські порти, але знаходяться інше рішення. Перекладаємо більше на залізницю. Зростають тарифи залізниці з 1 серпня. Це великі, значні виклики для наших експортерів і для внутрішньої української логістики. Знаходяться інші логістичні шляхи, автомобільні. Зросло на 60%. З початку року зросла ціна на дизельне паливо і буде зростати. Восени ще буде хвиля зростання. Але знов таки бізнес знаходить рішення, яким же чином не перекласти повністю це зростання ціни на споживача, а знайти оптимізацію шляхів, оптимізацію складів, якісь ще останні резерви, які в бізнесі залишилися. І тому в нас інфляція розгортається непропорційно. Непропорційно дійсно тим значним проблемам, які є всередині бізнесу.
0: Пане Андрію, от ви сказали, що прогноз, макропрогноз НБУ – це такий оптимістичний, ваші прогнози набагато гірші. Чи може НБУ ще раз переглянути, наприклад, це? І за яких причин?
2: Ну, точно буде переглядати і постійно це робить. НБУ виходить з базового сценарію, але в Україні, на жаль, базовий сценарій дуже рідко реалізується. І якщо під базовим сценарієм ми будемо дивитися на середню інтенсивність ракетних обстрілів, то хочу нагадати, що вони суттєво посилилися. Суттєво збільшилась кількість наступальних дій ворога на фронті. Ворог планує мобілізацію. Ворог планує масштабну ракетно-дронову атаку на українську енергосистему, логістичну систему. І все це може призвести до розгортання песимістичного сценарію. Але може бути і оптимістичний сценарій. Наприклад, повітряне перемир'я, якщо сили безпілотних систем, СБУ, інші наші сили оборони України будуть активніше знищувати російську інфраструктуру, то Росія може погодитись на таке перемир'я. І це буде позитивний сценарій для економіки, для української інфраструктури. Ми виходимо якраз з аналізу такого сценарію великого сценарного простору, оцінюємо ймовірності. Зараз ймовірність негативного сценарію вища. Тому ми виходимо поки з нею, і це моя порада і для громадян, і для бізнесу. Давайте виходити з гіршого сценарію. Готуйтеся до нього. У утепленням приміщень власних. Зберіться зараз в власному СББ, в власному під'їзді, подивіться, де що продуває, щоб взимку не втрачати там тепло, якого буде мало. Подумайте не по тому, що для того, щоб кожен купував собі окрему батарею, бо окрема батарея в квартирі – це навантаження на слабку, стару радянську енергетичну систему в наших старих домах. І це не працюючі ліфти і немає води. Подумайте над тим, як в вашому кварталі чи хоча б в вашому домі вирішити це системно. І рішення такі є. Далі, для бізнесу. Розподілена логістика. Подумати про те, що робити у випадку прильотів. Розподілити зараз товари. Для самих громадян. Подумайте, все одно є планові товари. Купіть раніше. Розвантажте зараз логістику, яка потрапляє в бізнесу. Це не буде дефіциту. Ще раз хочу повторити. Це не означає, що потрібно туалетний папір на рік наперед накуповувати. Але місячний запас по основних продуктах має бути. Для того, щоб ці тимчасові падіння, тимчасові не дефіцити, а відсутність товару в вашому улюбленому магазині, можна було компенсувати вашим запасом. Ось це буде найкраща поведінка. І таким чином ви допоможете тому, щоб не розгорталася інфляція, і допоможете розвантажити логістику нашого бізнесу.
0: Порадьте тоді, якими продуктами варто закупитися, щоб це не було величезного попиту і скачкації.
2: Тут питання дуже складне. Які продукти будуть дорожчати найбільше? Звичайно, буде дорожчати техніка, бо склади зараз зруйновані, в тому числі техніка для нашого енерго- і теплозабезпечення. Тому бажано, звичайно, це раніше реалізувати наш попит, не відкладати на останній момент, коли буде дефіцит і зростання цін. Зросте ціна точно на заморожені продукти, на молочку, все те, що потребуватиме холоду, енергетики, відповідно дизелю для того, щоб трималися холодильники в складні часи. Але і зберігати вдома це складно, тому що в нас може не бути достатньо електрики, і холодильники можуть не працювати. Тому краще подумати над новим раціоном. Більше над свіжими продуктами. Більше зробити традиційні наші українські засолки, підготуватися до закрутки. Це важливо зараз не те, щоб повернутися до цієї практики, просто мати місячний запас на про всяк випадок.
0: Пане Андрію, щодо причин, давайте трошки детальніше зупинимося. От склади. Ви згадали, що з початку року 80 об'єктів вже пошкоджено або зруйновано. І ви при цьому впевнені, що дефіциту товару великого не буде. Власне, знищення складів, на що зараз найбільше впливає? І які ціни можуть підскочити, ціни на які продукти можуть підскочити найближчим часом?
2: Склади дуже різні знищує ворог зараз. І це і склади і професійного обладнання, і побутової хімії, і виробництво, величезне, прекрасне виробництво, біосфера вчергове постраждала від таких атак. І міжнародні компанії страждають, які мають тут склади. Але це все не катастрофічні наслідки. Продуктовий рітейл, продуктові роздрібні мережі, вони оцінюють зараз ризики, ми з кількома з них працюємо зараз над формуванням розподіленої логістики. Менше великих складів, більше дрібних. Там, де можливо, дуже швидко будувати підземні склади, але вони не можуть бути великими, і це здорожчує логістику суттєво, приблизно в два рази. Відповідно, потрібно просто розподілитися. Орендувати склади, орендувати не такі прекрасні, як традиційно будували у нас, ефективні, автоматизовані, а такі, що дозволять нам протриматися найближчі 12 місяців найскладніших наступу ворога. Тому в жодній категорії не буде системного дефіциту. Не звертайте увагу, дійсно, не непокойтеся, коли ви бачите в телеграм-каналах фотографію якоїсь полички в якомусь конкретному супермаркеті, де щось пусто. Да, там десь проблема з овочами, але камон, ринки, бігом, там все є, зараз все є. Не робіть закрутки. В інших продуктах хліба не буде дефіциту. Навпаки, ми зараз дуже мало, на жаль, експортуємо зерна. В нас буде певний надлишок, тому не буде дефіциту. Хліб ми точно зможемо зробити. Не буде суттєвого дефіциту по овочах. Так, складніше буде імпортна логістика, але є достатньо гарні врожаї запаси і можливості в Україні. Не буде проблем з яйцями, наприклад, не буде. З молочкою, з молочними продуктами, та, в нас вдвічі за останні 5, здається, років впала кількість великої рогатої худоби. І дійсно в нас є системні проблеми, не тільки викликані зараз поточним моментом, а це системна проблема. На жаль, в молочній галузі, ось чергове звертаюся до керівників компаній молочних, є зараз готовність провести спільний форсайт і зробити, знайти спільний виход для галузі. Просто давайте це зробимо, а не відкладайте це рішення, чи намагайтесь, що не намагайтесь поокремо кожної компанії щось вирішити. Це неможливо. Системні тільки дії. На щастя, є зараз дуже активна дія Міністерства економіки і ключовий пріоритет від прем'єр-міністра на те, щоб допомогти бізнесу вистояти в цей період і підготуватися до складного осінньо-зимового періоду. Всі збитки, які зараз бізнес несе, держава не може покрити. Це очевидно. Державі немає такого ресурсу. І перекладати на споживача теж бізнес не буде і держава не буде. Рішення є. Є зараз ідеї по тому, як страхувати такі ризики. Є ідеї по тому, як розморозити банківське страхування. І Національний банк вже зробив певні перші кроки. Але банки отримують можливість більше кредитувати бізнес для відновлення, для розподіленої логістики, для нових виробництв. Тому, що ж зробити там в річній перспективі, ми знаємо. Питання, скоріш, про найближчі місяці. Ось найближчі місяці – це більше не про державу, а більше про сам бізнес. Яким чином підготуватися до викликів.
0: Пане Андрію, на осінь, от, власне, які у вас прогнози щодо споживчого кошику, зважаючи на руйнування складів, дорожче пальне? От що прогнозуєте?
2: Так, ми робили оцінки різноманітні. Я не хочу сказати, що там буде якесь таке суттєве зростання в рази чи на десятки відсотків. Ні. В межах інфляції, трохи випереджаючи, по певних категоріях ми там побачимо плюс 15% зростання в ціні. Але, повторюся, не буде катастрофічного зростання. Просто ми маємо, як споживачі, з розумінням цього, те, що ти прискорюєш собі покупку, зроби зараз. Те, що ти можеш зробити запас, зроби, але без тиску на дефіцит. Невеликі запаси. Місяць, я повторюся, це оптимальна картинка. І ще скажу, що борщовий набір, який ми точно традиційно будемо, чи набір олів'є, розраховувати на Новий рік, він не буде надто відрізнятися від минулого року. Так, це буде там плюс 15-20%, але це не буде плюс 100%.
0: Пане Андрію, дуже дякую вам і за ваші прогнози, і за таку цікаву розмову. Будемо раді вас бачити ще.
2: Навзаєм.
0: Я нагадаю, що в нас в гостях у студії був Андрій Длігач, голова Ради коаліції «Бізнес-спільнот за модернізацію України», доктор економічних наук. У Північній Америці та Європі аномальна спека, а в Азії – руйнівні тайфуни. Канадську провінцію Британська Колумбія охопили найбільші за сезон лісові пожежі. Вогонь стрімко поширюється і вже змусив залишити свої домівки понад 20 тисяч людей. Тим часом у Франції правоохоронці затримали сотні паліїв, які навмисно перетворюють ліси на згарища, а на іншому кінці світу Китай та Японія потерпають від потужного тайфуну «Дельфін». Там скасували тисячі авіарейсів, евакуювали сотні тисяч людей. Усі подробиці світових катаклізмів зібрав Даниїл Дьомін.
3: Вибух бомби. Саме так місцева влада описує ситуацію у канадській провінції Британська Колумбія. Там запровадили режим надзвичайної ситуації через неконтрольовані лісові пожежі. Полум'я за добу розрослося вдвічі до понад 9,5 тисяч гектарів. Вогонь дістався муніципалітетів Саммерленд та Пічленд. Через стрімке поширення вогню евакуацію оголосили для понад 20 тисяч людей. Деяких місцевих жителів, які опинилися в пастці, рятувальники вивозять гелікоптерами. Ситуацію ускладнює спекотна та суха погода. Понад 1500 рятувальників цілодобово борються зі стихією, але вона продовжує знищувати будинки та ферми. У Саммерленді зникло світло, а місцевих жителів закликають кип'ятити воду. Загалом у Канаді цього літа вирує понад 4,5 тисячі лісових пожеж, які вже випалили близько 40 тисяч квадратних кілометрів сухостою. До гасіння залучають навіть іноземних фахівців із Мексики, Нової Зеландії та Австралії. Тим часом у Франції з'ясували, що в 90% випадків масштабних пожеж винна людина. Цього літа вогонь знищив в Україні 120 тисяч гектарів лісу. Правоохоронці вже затримали 420 осіб за навмисні або випадкові підпали. Серед них понад 160 неповнолітніх. Окремим підозрюваним, як, наприклад, чоловікові, що влаштував десяток займань, за кілька днів загрожує до 15 років ув'язнення та величезні штрафи. Катастрофічна ситуація охопила й інші європейські країни. В Італії лісові пожежі вже знищили близько 70 тисяч гектарів землі. Це площа майже 100 тисяч футбольних полів. За даними Всесвітнього фонду дикої природи, нинішні масштаби випалених територій на 133% перевищують середні показники за останні 20 років. Ще гірша ситуація в Іспанії, де вигоріло понад 219 тисяч гектарів. Загалом через пекельні пожежі в Європі загинули десятки людей, а понад 300 тисяч були змушені виїхати зі своїх домівок. Екологи б'ють на сполох. Майже третина всіх займань в Італії припала саме на природоохоронні зони. У Всесвітньому фонді дикої природи розкритикували європейських політиків, які на тлі глобальної кризи обговорюють пом'якшення екологічних законів. Експерти наголошують, що врятувати континент від майбутніх кліматичних катастроф може лише жорстке скорочення викидів та відновлення екосистем.
4: Європа горить, але поки пожежники відчайдушно поливають водою шалені лісові пожежі, наші лідери сидять у кондиціонованих кімнатах, обговорюючи, наскільки їм слід послабити закони ЄС щодо клімату та природи. Справжнє питання має полягати в тому, як їх посилити.
3: А от східне узбережжя Азії накрив потужний тайфун «Дельфін». У Японії стихія вже залишила без світла понад 50 тисяч будинків на Окінаві та у префектурі Кагосіма. Вітер збиває людей з ніг, відомо про 6 постраждалих. Авіакомпанії скасовують рейси, а влада попереджає про загрозу повеней. У Китаї через наближення «Дельфіна» оголосили найвищий червоний рівень небезпеки. Тайфун вже дістався східної провінції Джецзян. Приніс шквальний вітер швидкістю понад 40 метрів на секунду та рясні зливи. У Шанхаї та сусідніх містах скасували майже 1500 авіарейсів, зупинили рух поїздів та паромів. У прибережних районах довелося терміново евакуювати близько 500 000 людей. Синоптики прогнозують, що сильні зливи триватимуть ще кілька днів. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: А я нагадаю, що всі проекти подробиць ви можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі випуск новин, який для вас підготувала команда «Подробиць» та Ярина Марків. А ми побачимося з вами одразу після новин.
5: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
6: Я – крапля в океані. Одна здається маленькою. Разом – незламна сила. У найважчі часи українці об'єднуються і беруть відповідальність за власне майбутнє. Від часів відновлення незалежності до повномасштабної війни українське громадянське суспільство відстоює демократію, домагається реформ, допомагає нужденним. Від покоління до покоління. Крапля за краплею. Разом ми будуємо сильну, незалежну Україну.
7: Професійну підготовку. Присягни на вірність і стань на захист держави.

0: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом. На повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: В Україні в ефірі телемарафону новини. Мене звати Ярина Марків. П'ятеро людей загинули унаслідок російського обстрілу села Бугаївка на Харківщині. Як повідомили в обласній прокуратурі, окупанти здійснили масований артилерійський обстріл житлового сектору села. Унаслідок ворожої атаки зруйновано будинки місцевих жителів. Інших деталей щодо наслідків атаки наразі не повідомляють. З самого ранку росіяни тероризують Харків дронами. Від 10-ї години вже щонайменше 4 удари по різних районах міста. Наразі інформації про постраждалих немає. Пошкоджено щонайменше 2 приватні будинки, електромережі, склад та автомобіль.
3: А що стосується ранку, то так, об'єкт критичної інфраструктури був під обстрілом. Це попередньо була бандероль, дуже така небезпечна зброя, яка сьогодні використовує російський агресор. І тому хочу сказати і звернутися, користуючись нагодою, до всіх, хто перебуває в місті Харкова, до харків'ян, до гостей міста, бути дуже обережним, прислуховуватися до повітряних тривог.
2: До 4 зросла кількість постраждалих у Запоріжжі внаслідок удару керованої авіабомби. Зокрема, допомоги медиків потребувала дитина. Як повідомив очільник області Іван Федоров, пошкоджені житлові будинки, згоріли автівки. На місці атаки працюють екстрені служби. Окупанти обстрілюють місто ще з ночі. Внаслідок попереднього удару ворожі безпілотники пошкодили територію гаражного кооперативу в одному з районів. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджені 2 багатоквартирні будинки. На Миколаївщині жінка постраждала унаслідок російських атак безпілотниками. 2 людей поранені і 1 загиблий через ворожі обстріли Херсонщини. Окупанти атакували понад 40 населених пунктів регіону. Більше про наслідки ударів розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона наживо зі студією з Миколаєва. Лізо, вітаю. Які у тебе новини?
4: Ірино, вітаю. Сьогодні вранці російський безпілотник атакував таксі у корабельному районі Херсона. Загинув чоловік, його особу наразі встановлюють. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. Ворог скинув 2 керовані авіабомби на Херсон, одна КАП не здетонувала. Окупанти упродовж доби загалом атакували 42 населені пункти Херсонщини. 2 людей поранені, пошкоджено 8 багатоповерхівок, 4 приватні будинки, а також автомобіль та господарські споруди. На Миколаївщині росіяни 4 рази за добу атакували Снігурівську громаду безпілотниками типу «Молнія». Внаслідок одного з ударів у Нововасилівці постраждала 48-річна жінка. Вона у стабільному стані та проходить лікування амбулаторно. У селі був пошкоджений також приватний будинок та 2 автомобілі. В іншому селі Тамариному понівечено церкву та магазин, а у самій Снігурівці – об'єкт харчової промисловості. Також за уточненою інформацією, після нічної атаки молнією у Юріївці пошкоджено заклад освіти. У Миколаївському ж районі росіяни також атакували Очаківську громаду впівдронами. Утім, на щастя, минулося без постраждалих. Ярино, така в мене ситуація на цей час.
2: Дякую тобі, колего, за роботу. За ситуацією у Херсонській та Миколаївській областях стежить Єлизавета Кротик. Полтавщина зранку під ворожою атакою. Окупанти завдали удару безпілотниками по Полтавському району. Травмована одна людина. Як повідомили в обласній владі, один із дронів упав на території господарчого підприємства. Пошкоджено 3 одиниці техніки. Через вибухову хвилю вилетіли шибки у 3 будинках. Також уламки БПЛА впали на відкритій території на 2 локаціях. Зайнявся сухостій. Рятувальники вже загасили пожежу. Росіяни атакували 3 райони Дніпропетровщини. Били понад 20 разів. Як інформує ОВА, окупанти задіяли дрони та артилерію. Як наслідок, у Нікопольському районі понівечені приватний будинок, автівки і трактори. В Криворізькому пошкоджено інфраструктуру. В Зеленодольській громаді. В Синельниківському районі ворог цілив по Петропавлівській громаді. Там знищено заправку. До 14 зросла кількість постраждалих унаслідок нічного обстрілу Сум, серед них 14-річний підліток. Про таке повідомляє ОВА. У більшості – легкі травми або гостра реакція на стрес. Наслідки ворожих ударів ще усувають. Нагадаю, цієї ночі військові РФ ударили по місту 5 керованими авіабомбами. Ворог цілив по критичній інфраструктурі. Влучання зафіксовані на 3 локаціях. Є пошкодження у житловому секторі. У Києво-Печерській лаврі тривають роботи з відновлення Успенського собору після російської атаки в ніч на 15 червня. Тоді, нагадаю, в дах собору ударив дрон. Сьогодні журналістам дали можливість побачити, в якому стані зараз цей об'єкт ЮНЕСКО. Моя колега Єлизавета Яковлева перебуває у Києво-Печерській лаврі і готова розповісти про все наживо. Єлизавета, вітаю. Розказую, що ти побачила.
5: Вітаю, Ярино. Я зараз перебуваю біля Успенського собору. Нагадаю, 15 червня сюди влучив, в дах собору влучив російський дрон. Зараз, власне, верхню частину храму накрили плівкою, зробили таку попередню консервацію. Нині журналістів туди не пускають, а всередині собору подекуди видно сліди від води на деяких розписах. Це вода, якою, власне, гасили пожежу від прильоту, частково пошкоджені розписи на стінах. В планах керівництва заповідника лаври зробити вже капітальну споруду, яка законсервує руйнування, і тільки вже згодом почати реставрацію. Детальніше пропоную послухати.
6: Це вже буде більш капітальна споруда, більш надійно захистить Успенський собор і дасть змогу, скажімо, пройти зимовий період і убезпечити собор від потрапляння снігу. На сьогоднішній день влаштування консерваційного даху за тими кошторисами, які підготували фахівці Львівської політехніки, складає 26,7 мільйона гривень. Відповідно, повноцінна реставрація, вона буде коштувати в рази більше, можливо, в 10, в 20 разів.
5: Ну і як ви вже почули, як консервація, так і реставрація потребує дуже великих коштів. І за словами керівництва заповідника лаври, до них уже зверталися міжнародні партнери і, зокрема, організація ЮНЕСКО, під захистом якої, власне, і перебуває заповідник Києво-Печерської лаври. З наміром передати кошти, власне, на реставрацію, але поки що конкретних сум та строків ці організації не називали. Сьогодні ж у Києво-Печерській лаврі дуже багато іноземної преси. Їм провели таку собі екскурсію заповідником і в тому числі показали руйнування, які спричинив тодішній російський обстріл. Власне, а уламки того самого дрона, який влучив дах Успенського, уламки його зібрали і частково помістили на спеціальний стенд. Тож, як бачимо, інтерес до заповідника не вщухає. І будемо сподіватися, що це допоможе зібрати необхідну суму на реставрацію і якомога швидше відновити храм. На цю мить у мене все. Студія.
2: Дякую тобі, колего, за роботу. Єлизавета Яковлева розповіла про стан Успенського собору Києво-Печерської лаври, який був атакований росіянами в червні. Удар по нафтопереробному заводу в російському місті Нижньокамськ у Татарстані підтвердили в українському генштабі. Там заявили, що уражено НПЗ «Танеко». Там спалахнула пожежа. Про наліт раніше писали моніторингові канали і викладали фото і відео підтвердження від місцевих жителів. Українські безпілотники раніше неодноразово атакували НПЗ в Нижньокамську. Також український генштаб повідомив про ураження кількох складів на окупованих територіях Донеччини і Луганщини і підтвердив, що внаслідок атаки 8 серпня на НПЗ «Ільський» в Краснодарському краї Росії були пошкоджені колони первинної переробки нафти. Дві російські пускові установки С-400 та антену керування безпілотниками «Оріон» знищили у Криму бійці ГУР. У головному управлінні розвідки оприлюднили відео спецоперації та розповіли, що удару по цілях цієї ночі завдали фахівці спецпідрозділу груп 13. Для цього використали багатоцільові морські платформи «Магура» – носії FPV-дронів. Орієнтовні втрати росіян унаслідок операції можуть сягати десятків мільйонів доларів, зазначили у ГУР. Росія завербувала на війну 459 громадян Перу. З них 11 людей загинули, 114 зникли безвісти. Ще троє потрапили в полон до Сил оборони України. Про таке повідомило МЗС Південноамериканської країни. І це перша офіційна заява про загиблих громадян Перу в російсько-українській війні. Дипломати закликали перуанців ретельно перевіряти пропозиції роботи, щоб не потрапити до злочинних мереж торгівлі людьми. Та наголосили, що для служби в армії іншої держави потрібен дозвіл уряду. Нагадаю, від початку цього року родини раніше завербованих перуанців влаштовують акції протестів. Люди вимагають повернути своїх близьких та надати інформацію про місце їхнього перебування. Агента російської воєнної розвідки затримали працівники підрозділу Служби безпеки України на Донеччині. Ним виявився місцевий блогер, який коригував авіаудари РФ на Краматорському напрямку завдяки даним із власних телеграм-каналів. Загальна аудиторія цих інтернет-ресурсів складала майже 500 осіб. Поплічник окупантів збирав координати українських військ та передавав їх куратору з Росії. Крім цього, блогер поширював пропаганду Кремля, а також фейки про сили оборони та ситуацію на фронті. Агітував мешканців громади підтримати збройні угруповання РФ. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 33-я окрема механізована бригада потребує допомоги. Бійці 3-го батальйону зараз стримують натиск ворога на Куп'янському напрямку. І їм необхідна наша підтримка. Захисники відкрили збір на купівлю автомобіля для виконання завдань на передовій. Передусім, швидкої евакуації поранених та забезпечення логістики. Ворожі обстріли й бездоріжжя виводять транспорт із ладу дуже швидко. А кожна ваша гривня наближає придбання машини. QR-код та реквізити банки бачите на екранах. Не нехтуйте. Підтримайте 33-ю бригаду.
7: Шановні українці, друзі, ми, бійці 3-го механізованого батальйону 33-ї окремої механізованої бригади, на даний час стримуємо натиск ворога на Куп'янському напрямку. Противник знищує наш транспорт. Для виконання бойових завдань, забезпечення логістики та евакуації побратимів потрібна автівка. Просимо долучитись всіх небайдужих. Віримо у вашу допомогу. Разом до перемоги над ворогом. Слава Україні!
8: Героям слава!
2: 82 доби на позиції під постійними штурмами ворога. Гвардієць з Рівного на псевдожук з побратимами героїчно тримав оборону на Покровському напрямку. Бійці влаштували спостережний пост у погребі в селі. Окупанти закидали їх гранатами, обстрілювали з мінометів і били FPV-дронами. Але гвардійці витримали і успішно вийшли. Нині молодший сержант передає свій досвід новобранцям. Його історія у сюжеті Сніжани Сидорук.
9: Найшов я свого побратима, застреленого в притул.
10: Сергій за позивним «Жук» згадує свою першу бойову ротацію на Донеччину. Торік був на Костянтинівському напрямку, мав завдання евакуювати побратимів, чию позицію знищили окупанти.
9: Наших двох 200, двох вижило. Це була група наших, з чотирьох людей складалася, які мали засвоїтись так якби на новій позиції. Звичайно, ми евакуювали, було важко. Тащили ми їх десь в районі до 3 кілометрів.
11: Ми в укритті. Вийдемо до дзвінки, поки немає зброї.
9: І все ми робили по сіряку під час. Були обстріли, були, скажімо, з міномета 120-ки. В основному дрони.
10: Тоді групі вдалося забрати полеглих воїнів, а далі на жука чекав Покровський напрямок. Разом із побратимами зайняв позиції в одному з прифронтових сіл. Замість бліндажа – звичайний сільський погріб.
9: Якийсь склад, може, був. І тут іменно був погріб. Це грушка. Тут якийсь був хлівчик. Тут не видно просто. Тут був будинок їхній. Цей будинок спаляний. Ми облаштовували собі позиції. На четвертий день вже там ходили в себе вдома. Собі з відрами, з автоматами. Вони розгулювали по селу. Там село вже було, воно колись було в окупації.
10: Невдовзі непрохані гості прийшли до рівненських гвардійців.
9: Прийшли до нас вночі. Два пі***, дійшли аж до самих дверей. Я їх, ну, в мене були спеціально наведені монки. Підірвав монками, нас спалили позиції. І нас почали на другий день. Так собі було. З 9 ранку по 2 дня. І міномети, і дрони. Без перестанку. За день вони випускали в районі від 80 до 90 мінометних обстрілів.
10: Погріб витримав масований ворожий обстріл. Хлопці всі вціліли, але ворог ще не раз підходив до імпровізованого укриття наших гвардійців. Звідки саме окупанти прийшли на нашу землю, дізналися з їхніх особистих речей.
9: В одного були шкарпетки, Челябинська, якщо я не помиляюсь, область, і для осуджених мужчин там так і пише. Далі в двох людей було посвідчення водія. Один був з Красноярського краю і був з Саратовської області.
10: Затрофеїли також зброю, рації та БК. Оборонятися на тій позиції довелося майже 3 місяці.
9: Пробули ми там 82 доби. Виходили, була слякоть така, був і не сніг, і не дощ. Це було 9 лютого. Не знаю, де ті сили знайшлися, ми виходили 13 кілометрів.
10: Тепер свій бойовий досвід Жук передає тим, хто готується йти на передову. Каже, головне навчити влучно стріляти і вірити в тих, хто поруч.
9: Молилися само собою. Та я думаю, що це взагалі спільними силами, плюс своя інтуїція, спостереження. Ну, я якось так. І, ну, взагалі це загалом нашої команди вся заслуга.
10: У лавах Нацгвардії Жук уже 1.5 року. Удома на захисника чекає мама, син та цивільна дружина. Безпека рідних і мирне майбутнє України. Саме за це він щодня стає на службу.
9: Нацгвардія вже як друга родина, ну, треба захищати.
10: З Рівненської області Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
2: Ми почуємося о 14:00, а зараз передаю слово Анні Каменєвій. Вона вже підготувала важливі теми для розмови.
5: Дякую, Ярино. І про важливі теми поговоримо за кілька секунд. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. За минулу добу на фронті зафіксували 254 бойові зіткнення. Найгарячішому залишається Костянтинівський, Лиманський, Покровський та Південно-Слобожанський напрямки, де ворог здійснив десятки штурмів. Окупанти застосовували понад 10 тисяч дронів камікадзе. У відповідь сили оборони уразили 7 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та 8 пунктів керування ворога. Загальні втрати загарбників за добу склали 1470 осіб. Знищено також понад 1700 безпілотників та десятки одиниць важкої техніки. А зараз маємо можливість дізнатися про ситуацію на Олександрівському напрямку. До ефіру долучаємо офіцера 23-ї окремої механізованої бригади з позивним «Артист». Пане артисте, я вас вітаю. Слава Україні!
12: Героям слава!
5: Перед тим, як ми почнемо розмову, традиційно звертаюся до наших шановних глядачів. На своїх екранах ви бачите QR-код, а це, як ви знаєте, означає, що стартує збір для наших захисників, тому прошу кожного долучитися до цього збору. Пане артисте, розкажіть, на що саме збираємо?
12: Скажімо так, це на покращення наших трансляторів і на засоби зв'язку, щоб ми мали більше, скажімо так, захищених і зв'язку, і щоб ворогу було складніше нас почути, побачити.
5: Шановні глядачі, а я закликаю кожного з вас долучитися до цього збору. Зв'язок дуже важливий на фронті. Ми всі це прекрасно розуміємо, тому давайте допоможемо нашим військовим із 23-ї окремої механізованої бригади якнайшвидше зібрати необхідну суму, аби покращити цей зв'язок на своїй ділянці фронту. Тому, будь ласка, долучіться до збору. На своїх екранах ви бачите і QR-код, і номер картки. Оберіть зручний для вас спосіб і задонайте будь-яку комфортну для вас суму. Бо, як ви знаєте, і я не втомлююсь це повторювати, маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива. Доєднуйтесь. Пане артисте, я попрошу вас описати, наскільки це можливо, ситуацію на ділянці вашої бригади на Олександрівському напрямку.
12: Ну, скажімо так, що ситуація контрольована. Ворог намагається просуватися малими пішими групами. Але ми зустрічаємо його нашими FPV-дронами, нашими важкими ударними дронами і знижуємо до нуля, як це можливо, ці підступи ворога на нашому напрямку.
2: Шановні глядачі, а ви можете допомогти і підтримати наших захисників. Будь ласка, ще раз наголошую, долучайтеся до збору, який триває зараз для 23-ї окремої механізованої бригади. QR-код, номер картки на ваших екранах. Пане артисте, якщо от говорити загалом за останній рік, як змінилася війна? Які навички зараз найбільше потрібні військовим на передовій?
12: Навички, як і загальні, як базова загальна військова підготовка, вони нікуди не поділися, але кожен, хто зараз вступає до лав ЗСУ, хто зараз намагається познати цю професію, як захищати, має розуміти, що зараз війна дуже швидко переходить саме на небо. Тобто ми маємо розуміти, що існує безліч просто дронів, безпілотних систем, безпілотних комплексів, які створюють загрозу і для нас, і так само і ми використовуємо. Тому розуміння тому, що таке Mavic, що таке дрон, що таке FPV, як захиститись від нього, це зараз прям базові знання, які має володіти цими знаннями кожен військовий.
2: Шановні глядачі, а я ще раз звернусь до вас і нагадаю, що триває збір для наших військових із 23-ї окремої механізованої бригади. Нагадаю, що ми збираємо на додаткове обладнання, на засоби зв'язку, які допоможуть нашим бійцям краще бачити ворога, а відповідно і знищувати всіх цих окупантів, які пруть на нашу землю. Тому прошу кожного долучитися до збору. QR-код, номер картки на ваших екранах. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива. Пане артисте, от на вашу думку, а от перехоплювачі БПЛА змінили от за останній рік, так би мовити, правила гри у протиповітряній обороні?
12: Звісно, змінили. Ворог став дуже рідше застосовувати стандартні шахеди, мовні, які рухаються повільно, і, як ми всі знаємо, вони дуже шумні, коли літять. І перехоплювачі майже 80% своєї роботи перехоплюють їх без проблем уже наразі. І тому ворог все менше і менше застосовує саме такі старі, перевірені часом шахеди, молнії і все інше. Але переходить, на жаль, на реактивні дрони. І застосовувати вже не соромиться керування авіабомби по прифронтових містах. І це створює небезпеку в першу чергу для цивільного населення. Тому я дуже вірю і сподіваюся, що
2: пане артисте. Так, я так розумію, в нас виникли технічні проблеми зі зв'язком. Ми зараз намагаємося відновити зв'язок з воїном на позивний артист, офіцером 23-ї окремої механізованої бригади. Поки ми відновлюємо зв'язок, ще раз звернусь до наших шановних глядачів. QR-код, номер картки залишається на ваших екранах. І нагадаю, що саме зараз ви можете підтримати наших захисників, які нас із вами захищають 24/7. Без вашої допомоги, без нашої єдності у таких от донатах нашим військовим буде вкрай важко. Тому дуже прошу долучитися до цього збору. QR-код, номер картки на ваших екранах. Наша місія, наше завдання, усіх, хто у тилу, завжди підтримувати тих, хто на фронті, тих, хто на передовій. І, шановні глядачі, саме зараз ви можете це зробити. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Можете відправити 10 гривень. Відправте 10. Можете відправити 200 чи 500. Відправте 500 або 200. Але прошу кожного, хто зараз нас дивиться, долучитися до збору. І мені підказують, є вже пан артист з нами на зв'язку. Пане артисте, ми говорили про те, що реактивні дрони зараз з'являються частіше. От ви на цьому закінчили думку, в нашому небі з'являються частіше. От, власне, пропоную продовжити про це говорити.
12: Так, і саме тому, що з'являється більша кількість саме реактивних дронів і камів. Ми шукаємо якісь нові засоби для знищення враження протидії даним спілотним комплексам. Тому що вони зараз становлять найбільшу загрозу. І для нас, і для цивільного населення. Я впевнений, що найближчим часом ми зможемо дати раду і цій проблемі.
5: Я ще хочу з вами поговорити про Middle Strike. От наскільки помітні зараз на фронті наслідки наших Middle Strike'ів саме на вашому Олександрівському напрямку?
12: Ну, скажімо так, завдяки Middle Strike'ів ми все рідше бачимо класичну артилерію. Ворогу складніше під'їжджати технікою, тому вони просуваються або мотоциклами, або піш, або дуже-дуже рідко якось швиденькою технікою, щоб ніде не освітитись, не палитись, тому що Middle Strike відрізає логістику, я вам скажу, дуже ефективно. Це ускладнює ворогу його потенціал наступальний, але, не, на жаль, не зменшує до нуля.
5: І аби ще ускладнити більше потенціал ворога і допомогти нашим військовим бачити ворожі цілі і ворога, всіх цих окупантів, які пруть на нашу землю, шановні глядачі, ви можете в цьому допомогти. Нагадаю, що ми збираємо кошти на додаткове обладнання, засоби зв'язку для наших захисників. QR-код, номер картки на ваших екранах. Будь ласка, долучайтеся до цього збору і пам'ятайте, не втомлююся повторювати, маленьких донатів не буває. Навіть одна гривня – це ваш вклад в перемогу і ваш вклад в підтримку наших героїв. Пане артисте, а наскільки зараз важливими загалом стали безпілотні системи, РЕБ, зв'язок, на який ми, власне, зараз і збираємо, технічна підготовка, от якщо говорити про щоденну бойову роботу?
12: Якщо ми говоримо про щоденну бойову роботу, якщо це, скажімо так, виконання бойових задач не тільки операторів дронів, не тільки пілотів, то кожен піхотинець, кожен водій, кожен, хто виїжджає на відеозіткнення, той, хто виконує завдання, має розуміти, як боротись з дронами. Тим паче, що більшу загрозу становить там саме FPV, і саме FPV на оптоволокні, яке не пелінгується класичними средствами. Їх можна тільки почути і побачити. Тому дуже важливо, окрім як володіти технікою, треба ще вміти влучно стріляти хоча б з рушниці. Тому що, на жаль, наразі ефективніше за рушницю засобів проти FPV, прям так, щоб

0: Дяка вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини і за те, що сьогодні знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був офіцер 23-ї окремої механізованої бригади на позивний «Артист». Дякую вам.
1: Дякую вам.
0: Спецоперація «Чесний призов» ДБР розкриває нові корупційні схеми. В ТЦК та блокує сприяння дезертирству. На Закарпатті за ґратами опинилися колишні керівники районного ТЦК, які списали понад 1100 осіб. А на Кіровоградщині затримали групу, яка вивозила втікачів із військових частин. Про проміжні результати масштабних перевірок по всій країні запитаємо у радниці з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяни Сап'ян. Пані Тетяно, вітаю вас.
2: Вітаю вас, Анно, і вітаю усіх глядачів національного марафону.
0: Пані Тетяно, отже, на Закарпатті затримали колишнього очільника районного ТЦК і його підлеглого, які брали від 8 до 20 тисяч доларів за списання чоловіків з обліку. Суд вже їх відправив, як ми знаємо, під варту, без права застави. Розкажіть, будь ласка, які головні докази дозволили правоохоронцям викрити саме керівний склад, а не лише от рядових виконавців?
2: Дякую, Аню. Ви знаєте, що тут дуже важливо розуміти, і щоб суспільство це також розуміло, що Державне бюро розслідувань не обмежується лише пошуком безпосереднього виконавця, а головна задача правоохоронного органу, як органу досудового розслідування, це встановити абсолютно весь ланцюг, хто організував схему, хто ухвалював рішення або безпосередньо мав вплив на них, і хто вносив дані, хто шукав клієнтів і хто безпосередньо отримував гроші. Тобто ми розуміємо, що в деяких випадках це могли звернутися до однієї людини, яка, наприклад, могла внести корективи в дані в систему оберіг, а в деяких випадках однією людиною ні за що би не обійшлося. І у цій конкретно справі йдеться про дуже справді великий масштаб. Це попередньо встановлено, як ви вже зазначали, понад 1100 чоловіків, яких могли незаконно виключити з військового обліку. І тому слідство перевіряє на сьогоднішній день не лише окремі епізоди отримання грошей, а всю систему, яка могла роками працювати всередині цього територіального центру комплектування.
0: Пані Тетяно, читала інформацію, що аби приховати сліди цього злочину, в цьому райвійськкоматі знищили оці понад 1100 особових справ списаних чоловіків. Але от ДБР зазначає, що в частині з них вже скасували фальшиві діагнози, навіть деяких мобілізували. Як от правоохоронцям вдається відновлювати ці дані після фізичного знищення документів?
2: Ви знаєте, що ми живемо в дуже цікавий час цифри, і тому знищення цифрового документа, паперового документа зовсім не означає, що зникає інформація повністю про ту чи іншу людину. Є електронні реєстри, є медична документація, є дані військового обліку, є документи взагалі інших установ, і навіть та сама інформація про проходження військово-лікарської комісії. Ну і, звичайно, що цифрові сліди тих операцій, які проводили безпосередньо самі посадовці. Це знищити все набагато складніше. Ну і, звичайно, що слідство може також отримувати документи з інших джерел, може проводити на абсолютно законних підставах експертизи. Тому можна фізично знищити, наприклад, папку, але це ще зовсім не означає знищити доказ. І саме ось цей факт, що цифровий слід насправді знищити набагато складніше, він дуже важливий у цьому розслідуванні.
0: Щодо членів ВЛК, які, власне, підписували оці дані, чи визначило вже ДБР, хто були ці особи і чи вже є офіційні підозри?
2: Це дійсно один із таких важливих моментів, які зараз перевіряє слідство, і щоб людина була незаконно виключена взагалі з військового обліку через непридатність, то ми з вами також знаємо і розуміємо, що відповідні документи мають з'явитися не на порожньому місці, тобто звідкись і хтось їх має оформити. Десь ця людина має залишити слід, так? Я маю, можливо, навіть не цифровий, а просто слід своєї присутності, і там обов'язково були свідки. Тому слідчі зараз Державного бюро встановлюють, хто саме встановлював діагнози, так, тобто персоналізують безпосередньо, хто підписував ці документи, чи відповідали вони реальному стану здоров'я. Так, це, звичайно, ускладнює процедуру, тому що потрібно, щоб людина

0: коли виявляють людину безпосередньо, потрібно, щоб вона ще раз з'явилася до медиків, до лікарів і, грубо кажучи, повторно пройшла військово-лікарську комісію, якщо слідство засумнівається в тому, що стан здоров'я або діагноз, який був поставлений, він може все-таки мати носити фіктивний характер. І чи отримував хтось за це гроші, звичайно ж. І якщо буде достатньо доказів причетності конкретних медиків, вони також отримають правову оцінку своїм діям.
1: У цій самій справі фігурують і також чоловіки, які платили тисячі доларів за втечу від служби. Яке покарання чекає на таких ухилянців, які, власне, і платили гроші, давали ці хабарі, і чи є вже затримані серед них?
0: Ви знаєте, мені дуже цікаво, тому що насправді, коли мова йде про корупцію, тим паче про хабарі, то всі ми маємо розуміти і закарбувати собі в підсвідомості практично, що тут відповідальність двох сторін. Хто дає і хто бере безпосередньо. Тому потенційно ми з вами говоримо, що відповідальність може дійсно стосуватися не лише того, хто отримував гроші, а й того, хто їх давав. Але у даному випадку все залежить від конкретних обставин і доказів у кожному окремо взятому епізоді. Тобто слідство не може узагальнити все, наприклад, і сказати всім, ви винні. По-перше, слідство цього і не зробить. Це зробить остаточно суд, але слідство має назбирати достатньо доказів. Якщо людина свідомо передавала хабар, щоб незаконно отримати документ або взагалі знятися з військового обліку, це також може носити кримінально-правові наслідки. Тому ще раз наголошуємо, що купівля незаконної послуги не робить її законною. Просто запам'ятайте це. Звичайно, що складніше буде з тими, хто, наприклад, виявиться, що покинув з такими документами територію нашої держави. Але, як то кажуть, коли зафіксований є факт правопорушення, далі залишається лише зачекати, тому що рано чи пізно, але людина буде виявлено і, можливо, навіть можна буде повернути її в Україну з часом, звичайно ж.
1: Пані Тетяна, хочу ще один кейс з вами обговорити. ДБР викрало, так би мовити, бізнес на Кіровоградщині. Військовий разом з цивільними вивозив дезертирів з навчальних центрів і частин за ціною від 2 до 10 тисяч доларів. А скільки от загалом таких епізодів втечі правоохоронцям вже вдалося задокументувати?
0: Ви знаєте, що, на жаль, ось такий, так би мовити, бізнес в лапках, він також носить негативний характер і негативно впливає на безпосередньо наші сили оборони. Але я хочу, користуючись можливістю, знову ж таки наголосити, що це окремі випадки. Так, за них просять 10-20 тисяч доларів. Але це не повинно кидати тінь абсолютно на усіх військовослужбовців, що нібито вся українська армія хоче втекти з військових частин там чи залишити фронт і покинути захист своєї країни, де ми з вами живемо безпосередньо. Це окремі випадки, які виявляються правоохоронцями, і, відповідно, коли це вже от виявлено і оголошена підозра, то наступить і кримінальна відповідальність безпосередньо. Так, це небезпечне явище. Ми бачимо, що в різних регіонах використовувалися там різні способи від маніпуляцій там з військовим обліком до незаконного переміщення військовослужбовців. Тобто є ті, хто є попит, є пропозиція, так, це як ринок. Якщо безпосередньо є особи, які готові дезертирувати з тієї чи іншої частини з певних окремих причин, які потім з'ясовують уже правоохоронці, то звичайно, що будуть і ті, хто буде заробляти на цьому гроші. На жаль, це навіть не явище, але воно є. Плюс у цьому, що є ті все-таки, хто виявляє подібні факти, і, звичайно ж, правоохоронці, які також не сплять, стежать за процесами, які відбуваються, і вчасно виявляють такі правопорушення, оголошують підозри і притягують до відповідальності.
1: Пані Тетяна, як ми знаємо, спецоперація «Чесний Прозов» триває вже кілька тижнів. Якщо підбити такі проміжні результати, скільки от загалом посадовців ТЦК, членів ВЛК, цивільних ділків вже отримали підозри за час цієї спецоперації?
0: Так, Ані, ви знаєте, що це все одно проміжні результати, тому що виявлення правопорушення територіальних центрів комплектування не буде припинятися, навіть якщо масштабна масштабна спецоперація добіжить свого логічного завершення. Але якщо говорити про проміжні результати, то на сьогодні констатуємо 15 підозр у межах 17 кримінальних проваджень, і вже понад 6 десятків обшуків було проведено. І серед фігурантів, яким оголошено підозри, це як посадовці територіальних центрів комплектування у різних регіонах, і це правоохоронець, але знову ж таки це і є проміжний результат. Я наголошую на тому, що операція триває, вилучені матеріали аналізуються і будуть встановлені повне коло причетних, тому зараз не ставимо крапку на тих цифрах, які я озвучила безпосередньо. Навпаки, будемо чекати, що слідчі оновлять уже безпосередньо дані, і тоді вже зможемо з вами робити якісь конкретні висновки. І взагалі, ну, типу, на мене бажання, що ми з вами при наступній уже зустрічі не лише підбили підсумки, але й зрозуміли, що цей от чистий призов, ця спецоперація мала дійсно лікувати характер носила для усієї системи ТЦК, зокрема, і правопорушення не фіксується. І цей призов дійсно стає абсолютно чесним і справедливим.
1: Пані Тетяно, я вам дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань. Дякую вам.
0: І вам спасибі.
1: Пентагон вимагає від американських оборонних гігантів різко наростити виробництво та поставки зброї і боєприпасів. І дає лише 3 тижні на те, щоб виробники підготували конкретні плани. Причина як катастрофічний дефіцит боєприпасів через війну з Іраном, так і конфлікт між Міністерством війни та Дональдом Трампом. Деталі у нашого спецкореспондента у Сполучених Штатах Дмитра Новченка. Він у Вашингтоні.
2: Про дедлайн Пентагону дізналися журналісти авторитетної газети Washington Post. Пишуть, заступник голови військового відомства Америки Стівен Файнберг розіслав лист найбільшим оборонним компаніям США і дав їм лише 3 тижні, щоб надати Міністерству війни конкретні письмові плани прискорення поставок. Її формулювання жорсткі.
3: Виробничі цикли, які тривають роками, неприйнятні. Ми маємо різко пришвидшити темпи наших програм і розширити виробничі потужності просто зараз.
2: І тут цікаво, у листі топ-чиновник Пентагону також перераховує програми, які вважає критично важливими. Саме їх хочуть і прискорити, і збільшити фінансування. І ось це протиракетна система нового покоління Next Generation Interceptors, програма ППО NASAMS, мобільні радари, система підготовки пілотів і навіть, здивуєтеся, космічна система стеження за ракетами. Плани звучать масштабно, але насправді цей лист показує розгубленість на фоні страшенного дефіциту боєприпасів, які масово і часто бездумно витрачали в Ірані. Я говорив про це із Куртом Волкером.
3: Це було безвідповідально. Коли ми використовували ракети Петріот, то стріляли боєприпасами вартістю у мільйони доларів по копійчаних дронах. Абсолютний абсурд, те, чого Україна ніколи б собі не дозволила. Але у військових було враження, що ракет багато. Це був, по суті, наш єдиний бойовий досвід, єдине тренування. І Штати змарнували купу ракет для Петріот. Це була помилка. Вони зараз і справді в дефіциті.
2: Наскільки все серйозно, якраз зараз з'явилася свіжа аналітика щодо цього, яка свідчить, в перший же місяць війни з Іраном США витратили понад 850 крилатих ракет «Томагавк», 1000 перехоплювачів «Петріот» і «Тед», понад 1300 армійських тактичних балістичних ракет. І у підсумку запаси ракет для «Петріот» в Америці скоротилися до 800 штук. «Тед» до 270 – це вже не напруженість, це справжня діра в обороні, яку помітили аналітики. Кажуть, тепер американським військам, можливо, доведеться заощаджувати перехоплювачі. Навіть під час іранських атак стріляти менше, підвищуючи ризик, що якась ракета прорветься. І саме через цей дефіцит, за інформацією того ж видання, між Трампом і головою Пентагону Пітом Хексетом сталася дуже гостра розмова. Буквально днями під час засідання уряду в заміській резиденції в Кемп-Девіді президент заявив, його ввели в оману, бо казали, що проблему давно вирішили. А Хексет переклав провину на чиновників і бюрократів Пентагону і через дефіцит, і в тому, що президента вчасно не поінформували. І ось, власне, апарат зараз і віджимається. Що цікаво, сам Трамп проблему жорсткого дефіциту заперечує, написав у своїй соцмережі оптимістичне. У США величезна кількість зброї, великі обсяги виробляються і постачаються в міру потреби. Але буквально за кілька днів до того, як це опублікувати, сам же провів закриту зустріч у Білому домі, покликавши на килим керівників найбільших виробників і навіть військових стартапів, щоб прямо попросити «лобіюйте в Конгресі» збільшення оборонних витрат. Звертайтесь напряму до законодавців, будуть гроші, зможете і розробки, і виробництво прискорити. Ну, тому офіційна лінія все під контролем, і реальні дії за лаштунками максимально не співпадають. А з огляду на досвід війни на українському фронті, прийшло ще й розуміння, що неможливо воювати лише завдяки системам і боєприпасам, в ціні яких 6 або 7 нулів.
3: Більше не можна формувати арсенали, які складаються винятково з дорогих високотехнологічних систем. Хоч би як хотілося мати всюди тільки Петріот, це просто занадто дорого. Потрібна не лише кількість, а й різноманітність. У ворога є і дорогі, і складні для перехоплення балістичні ракети, є і крилаті ракети, і сотні дешевих дронів. І коли все це навалюється одночасно, система ППО просто не витримує.
2: Тобто рішення не тільки в тому, щоб виробляти більше, а в тому, щоб виробляти розумніше. І воєнні експерти кажуть, раніше рішення про нові війни чи мілітарні операції ухвалювали через велику політику, ну а зараз одразу ж дивитимуться. А що там у нас на складах? Чи є чим воювати?
3: Історично боєприпаси отримували значно менше уваги, ніж платформи, які їх запускають. Тепер вони на першому місці серед пріоритетів. Запаси боєприпасів стали чинником, що визначає національну політику. Обсяги цих запасів впливатимуть на долю кожного конфлікту на найближчі 5 років. Процес відновлення вже почався, але він займе роки.
2: І саме цей дефіцит тепер може підштовхнути і чиновників, і військових, і Білий Дім таки більш серйозно думати про надання дозволів на виробництво ракет «Петріот» за межами Сполучених Штатів, або хоча б про спільне виробництво. Бо якщо сам Пентагон фізично не встигає прикрити власні потреби, старі заборони і червоні лінії все ж таки варто посунути. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
1: Останні політичні новини обговоримо з гостем нашої студії. Це Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії. Пане Ігорю, вітаю, рада бачити.
4: Добрий день, вітаю.
1: Пане Ігорю, давайте поговоримо про «Петріот», ракети-перехоплювачі. От США будуть постачати Україні ці ракети, але от ми чули нещодавно заяву Трампа, що він не був готовий до цього, бо, мовляв, в них там дефіцит, їм не вистачає. Що, на вашу думку, вплинуло на зміну позиції Трампа? І чи можна це вважати зміною позиції?
4: Ну, ми перше розуміємо, що не варто оцінювати однозначно Дональда Фредовича. І в нинішніх умовах, коли все ж таки великі аналітичні центри з серйозною репутацією, як, наприклад, SIS, коли вони дають SIS, точніше кажучи, коли вони дають інформацію, скільки ж ракет Петріот ПАК-3, наприклад, лишилося у Сполучених Штатів, і ми бачимо там число, ну, 800 приблизно ракет-перехоплювачів, ну це мало. Тобто це питання, я думаю, вже Трамп має ставити до Піта Гексета, до того, як використовувалося озброєння під час іранської кампанії. Ну, але ситуація є, яка є. Тому те, що нашій дипломатії, нашій владі вдається навіть в нинішніх умовах проштовхувати позицію, що і треба постачання по програмі «Пюрл» подальше. Можливо, є ще варіанти з боку там Сполучених Штатів. Паралельно тема ліцензій, яку ми намагаємося рухати по виготовленню ракет ПАК-2, ПАК-3. Все це це, звичайно, зараз, це коли ми отримуємо навіть певний результат, ми маємо усвідомлювати, в якому середовищі це робиться. Тобто Штати себе довели до такої точки, коли ну, вони змушені обирати. Змушені обирати, тим паче цей вибір робиться перед виборами до Конгресу Сполучених Штатів, коли національна безпека США на першій позиції стоїть. Тому зараз все ж таки ну, будемо надіятися, що тема зимового пакету, запит, на який зробив президент Зеленський до президента Трампа, все ж таки буде реалізовано. Ну і плюс чекаємо ж візит від Кофа і Кушнера. І зрозуміло, що такий візит ну, може відбутися на тлі все ж таки більш позитивних новин в цьому аспекті, тому що все ж таки Росія не припиняє балістичних атак по, зокрема, українській столиці. Можливо, від Кофа і Кушнер спрацюють, як свого часу ми пам'ятаємо Келлог, коли приїздив, була така певна умовна парасоля безпеки. Можливо, вони спрацюють на ці дати, коли приїдуть емісари Трампа.
1: Про їхній візит ми трошки пізніше поговоримо. Повертаючись от до цієї розмови про ракети-перехоплювачі, що Штати все-таки будуть нам давати якусь частину щомісяця, чи можна говорити, що є якісь політичні домовленості, можливо, між Україною і Сполученими Штатами, не публічні? От, і, власне, про що це може бути домовленості? Можливо, там, що Україна зобов'язується не бити там певним видом озброєння по території Росії?
4: Ну, по-перше, ми знаємо, є в Чорному морі прямий інтерес Сполучених Штатів, американських компаній, те, що стосується КТК, якраз Каспійського трубопроводного консорціуму, де, окрім самої Російської Федерації, де близько там 30% у цій компанії, це компанія, яка казахську нафту до Чорного моря, відповідно, йде транспортування. Там і американські інтереси, там Шеврон, наприклад, і так далі. Там і бізнес Казахстану безпосередньо. Тобто, я думаю, що, по-перше, це, звичайно, ця тема. Ну і питання, знову ж таки, певних окремих цілей, що стосується там, які можуть, ну, по факту, де Україну можуть попросити по них не бити, але я абсолютно переконаний, що це точно не військові цілі. Те, що могло б послабити безпосередньо Російську Федерацію, бо сам Трамп, нагадаю, він же ж казав, що не можна виграти війну, коли йде гра в одні ворота. І, по суті, Трамп своїми, якраз своїм баченням десь і навіть розширив можливості для тих же атак діпстрайків, які зараз здійснюються територією Російської Федерації. Ну, тут питання ще розвідданих, щоб їх отримувати максимально системно, ритмічно. І, до речі, нещодавно ж був сигнал, що по розвідданих теж Сполучені Штати активніше вже діляться, і Україна має безпосередній доступ до цієї інформації, хоча раніше, ми знаємо, були певні періоди пауз.
1: Щодо Старлінків, також з'явилася інформація, що Ілон Маск не хоче надавати Україні інформацію про розміщення об'єктів на території Росії. Власне, як думаєте, чому Маск не хоче допомогти Україні знаходити ці військові цілі, і аби Україна точніше била по ним і знищувала?
4: Ну, по-перше, хочу подякувати Маску і компанії Starlink і SpaceX за всю ту роботу, яка здійснена насправді їхнє обслуговування, ну і загалом побудова цієї мережі є певним бонусом для Сил оборони з точки зору якраз координації своєї діяльності. Що стосується якраз території прикордонної до України на території Російської Федерації, Маск це сприймає як ескалація. Як подальша ескалація, відповідно, це продовження війни. Тобто такий сигнал іде, що сідаєте за стіл перемовин, ну і відповідно, навіщо далі ескалувати ситуацію? Але ж Україна сідає за стіл перемовин, тільки за цим столом немає Російської Федерації. І скільки разів уже були ці заклики, і прямо, я нагадаю, лист президента Зеленського до Путіна, і через якраз там різних посередників, можна згадати і Фіцо того ж самого, через Ердогана, через низку інших, і все одно немає руху. Але До речі, я думаю, що, можливо, і через Вучичі десь там щось пройде, тому що у нас це не висвітлили. От якраз по лінії Сербії обговорювали можливість там десь співпраці по лінії ОПК, але ж Вучич, зважаючи на його комунікацію з Кремлем, цілком міг би бути теж таким інструментом човникової дипломатії. Але що стосується Маска? Я нагадаю такий момент, коли до Києва почали залітати російські безпілотники прямо на Банкову, обладнані старлінками, максимально оперативна реакція Маска з обмеженням швидкості роботи якраз старлінків, коли там, здається, там до 80 кілометрів, щось таке було обмежено.
1: Білий список тоді був введений.
4: Пізніше білий список, це вже як другий етап пішов, але одразу обмежили швидкість використання старлінків, ну, мається на увазі, стаціонарно, плюс там до якоїсь швидкості, там до 80 кілометрів за годину. Це спрацювало дійсно як елемент деескалації. Тобто Росія не змогла бити тоді своїми безпілотниками, фактично вони ж, ми ж розуміємо тоді, що відбувалося. Ці безпілотники перехоплювали вже на Банкові. Що тоді було. Тому, з точки зору Маска, я, звичайно, розумію, чого він відмовляється при кордоні Російської Федерації забезпечувати. Але з точки зору здорового глузду і банальної логіки, якщо Маск дозволить все ж таки використання старлінків в Брянській області, там в Білгородській і так далі, то це спрацює ідентично, абсолютно ідентично, як він раніше допоміг якраз нейтралізувати російські дрони в небі столиці, які управлялися старлінками. Та сама ситуація буде з, ну, принаймні, зменшенням кількості балістичних обстрілів Києва з боку прикордоння Російської Федерації. Тому, ну, очевидно, цю інформацію і цей підхід треба доводити до Маска. Але це саме так би спрацювало. Це точно не працює на ескалацію, як він собі це бачить.
1: Пане Ігорю, повертаючись до візиту Кушнера і Віткова до Києва, першого візиту загалом, з'явилася інформація, що вони не 24 серпня, як планувалося раніше, можуть приїхати до Києва, а раніше, можливо, на цьому тижні або наступному тижні. Власне, що означає їхній візит в Україну, які головні теми ми будемо обговорювати з представниками Трампа?
4: Ну, цілком очевидно, що будуть певні пропозиції з боку американської сторони, як дійсно можна прийти, по-перше, до режиму припинення вогню. Я, до речі, нагадаю, що Україна пропонує повітряне перемир'я, енергетичне перемир'я, ну і зупинку по лінії зіткнення. Виходячи з заяви Марка Рубіо, де він казав, що, ну, там, побачимо через там 2-3 тижні, чи можна дати там зелений шанс перемовинам, він же вказував про червоні лінії. Які, чи можна їх посунути, чи не можна. Бо фактично зараз ми говоримо про те, що десь Сполучені Штати будуть намагатися бачити, чи можна посунути ці червоні лінії. Україна чітко заявила по, наприклад, територіальному питанню, що виходити з території Донецької області ми не будемо. Це для нас чітка лінія, ми бачимо позицію суспільства на цей рахунок. Ну, очевидно, що такі десь пропозиції теж можуть бути у американської сторони. Але це дивно віддавати Путіну територію під контроль, ту, яку він навіть силовим шляхом, військовим, він просто не може взяти. А зараз ми точно, дійсно, як говорив Трамп про гру в одні ворота, ми бачимо, що асиметричні дії, навпаки, збільшують тиск саме на Російську Федерацію. Тому питання тут, дійсно, по-перше, режиму, різного режиму припинення вогню, наскільки це реалістично в нинішніх умовах. Ну і зважаючи на Чорноморську акваторію, те, що відбувається, і дії Туреччини зараз, в принципі, воно одне на одне може накластися, і десь ми все ж таки можемо підійти під режим припинення вогню. Хоча у Російської Федерації ми, ну, принаймні, станом на зараз, таких сигналів щодо готовності ми не бачимо. Тому цей візит концептуально Віткова і Кушнера до Києва він потрібен, бо оскільки вони там 8 чи 9 разів приїздили до Москви, жодного разу до Києва, якщо все ж таки сторона-посередник, то має бути, ну, певний паритет, ми це розуміємо. А, ну, і другий аспект, все ж таки хотілося, щоб чули позицію Києва на цей рахунок, а не лише переказували, як би хотіла російська сторона.
1: Які ще важелі тиску є на Росію у Трампа? Я маю на увазі от санкційний законопроект, проголосований в Сенаті, чекає ще рішення Палати представників. Чи може це бути також тиском Трампа на Путіна, аби той погодився, ну, хоча б на перший крок, повітряне перемир'я або енергетичне перемир'я?
4: Що стосується законопроекту Грема Блюменталя, який було підтримано в Сенаті Сполучених Штатів, який чекає розгляду в Палаті представників. Я розглядаю це як політичний елемент тиску навіть не на Російську Федерацію, а більше на Китай. Я нагадаю, що Трамп має зустрітися із Сі Цзіньпіном якраз в вересні місяці, і до того часу цілком можливо, що Палата представників могла б прийняти, підтримати відповідний законопроект Грема Блюменталя, що надасть можливості Трампу попросити, ну, будемо м'яко казати, попросити Сі вплинути на Путіна. Бо зараз от китайського фактору в перемовинах, ну, об'єктивно не вистачає. Але, ну, ми ж бачимо, що відбуваються і інші, реалізуються інші треки. Ну, от, наприклад, на днях було введено чергові санкції з боку Сполучених Штатів, що стосуються зброї масового знищення, там, по ядерці, проти російської армії, ну, і, відповідно, те, що там стосується дотичних підприємств до цього. Це теж певний, по суті, сигнал, такий тиск безпосередньо на Путіна. Хоча іноді складається враження, що по темі ракет для Петріот, ну, якраз у той дефіцит, який є, десь, можливо, це підігрування і в російський бік, але паралельно ж ми бачимо, що дійсно Трамп, починаючи з саміту Великої Сімки, публічно дійсно показує, що, ну, є сенс більше підтримувати Україну, та і візит Лори Лумер, який ми бачили до України, і багато тієї роботи, які здійснюються, і, по суті, підготовує якраз ядро, мага-ядро, до того, що Україна цілком може отримувати більшу підтримку. Але все одно ми розуміємо, що це кардинально в короткий термін не змінить позицію Путіна, який налаштований на подальшу війну.
1: Пане Ігорю, деякі експерти читали публікацію і кажуть, що навесні 27-го року лише тоді Путін згодиться сісти за стіл переговорів. Чи коректно зараз загалом говорити про певні конкретні терміни? У нас одна хвилинка буквально.
4: Скажу так. Мій базовий сценарій – весна 27-го року реальні переговори. Угу. Тому що Путін спробує використати нашу слабкість зиму.
1: Енергетика, знову ж таки.
4: Енергетика, та, абсолютно. Спровокувати гуманітарну катастрофу – це моє особисте бачення. Є акумулювання різних аналітичних поглядів, які взагалі показують, що завершення війни там ледь не листопад наступного року. Але я кажу завжди, причому останніми днями навіть частіше, навіть якщо є хоч 0,001% для дипломатії зараз перейти, відповідно, режим припинення вогню, треба дати можливість. Те, про що говорив Петр Павел, президент Чехії, те, про що говорять там інші високопосадовці європейські, там про 2 місяці, про 100 днів, там, як Туск говорив, там ще воно є. Всі розуміють момент, що треба використати це вікно можливостей. Але проблема в тому, що, ну, десь не дотискають. Якщо сили оборони України дотискають по максимуму більше 100%, то, на жаль, наші західні партнери, ну, по санкційній політиці, ще якісь нюанси. Путін це якраз розцінює як слабкість, як те, що можна, відповідно, продовжувати війну далі. Тому мій заклик до наших партнерів – більше мобілізуватися ресурсами, підтримати сили оборони України і український народ зараз і змусити Путіна зупинити цю війну.
1: Пане Ігорю, дуже дякую за цікаву розмову і що були у нас в гостях. Приходьте ще.
4: Дякую вам.
1: Я нагадаю, що гостем нашої студії був Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії. А далі новини з Яриною Марків.
5: Ми боремося за свою країну.
6: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
7: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
8: Захищала Україну. Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
9: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
5: Ми боремося за свою країну.
1: Інтер мовить у єдиному телемарафоні. Новини до вашої уваги. До 24 зросла кількість постраждалих унаслідок авіаудару по Запоріжжю. Серед травмованих двоє дітей. Кілька годин тому росіяни атакували місто кабами. Пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки. Моя колега Інна Гой сьогодні від самого ранку працює на місцях ударів. І зараз вона знову на зв'язку зі студією. Інно, вітаю. Що можеш нам повідомити?
10: Вітаю, Ярино. Просто посеред білого дня росіяни вже вкотре атакували Запоріжжя, били по житлових районах керованими авіабомбами. Внаслідок ударів пошкоджено приватні будинки, а також багатоповерхівки. І руйнувань зазнала і висотка, що зараз за моєю спиною. І, власне, тут побито балкони, а також вибито шибки. Удар був такої хвилі, що повиривало і розкидало посеред двору, власне, вхідні двері. І тут на місці нам вдалося поспілкуватися із жителькою цього будинку, пані Лілією. Вона розповідає, що під час вибуху була вдома і просто дивом вціліла, оскільки буквально за кілька секунд до удару встигла відскочити від вікна. Прошу послухати пряму мову, що розповідає жінка.
11: Посередати, що воно як летіло, мене отом, я трохи і зеленкою вдома замазувала. Ну, все такі пошкодження невеликі. Я ж кажу, воно мене спасло, що я була за стінкою. Якщо б я була біля вікна, може б мене вже й не було. Вікна вибиті всі, підвіконник вирватий з м'ясом. Він у нас там був бетонний, не пластмасовий, вирвато. Телевізор вже непригодний. Ну, там все отак попадало. Столи попадали, шкафи попадали.
10: Після удару люди вибігали на вулицю, дехто встиг прихопити якісь необхідні речі або документи. І станом на зараз відомо вже про 24 постраждалих, але цифра постійно змінюється, оскільки люди відходять від шокового стану і звертаються за допомогою до медиків. Серед травмованих є діти, і одна дівчинка, за даними медиків, перебуває у тяжкому стані. Нині на місці триває ліквідація наслідків ударів, працюють екстрені служби усюди. Також йде реєстрація власників пошкодженого житла. Ведуться роботи, допомагають і волонтери. Спочатку допомагали надавати пораненим домедичну допомогу, тепер опікуються маломобільними людьми. Прошу послухати пряму мову, яка робота ведеться.
12: Дивимось також по маломобільних людях, котрі не можуть самі собі допомогти. Ми їх забираємо або на транзитний центр на наш, або в шелтер для того, щоб вони могли трішки видихнути, трішки заспокоїтися і потім допомогти цим людям або з документами, або ще з якимось їхніми питаннями.
10: За даними енергетиків, також внаслідок обстрілу Запоріжжя було знеструмлено 7,5 тисяч споживачів. Ось така інформація станом на зараз. Ярино.
1: Дякую тобі, колега, за роботу. Про наслідки ворожого авіаудару по Запоріжжю повідомила Інна Гогой. П'ятеро людей загинули унаслідок російського обстрілу Бугаївки, що на Харківщині. Як повідомили в обласній прокуратурі, окупанти здійснили масований артилерійський обстріл житлового сектору села. Унаслідок ворожої атаки зруйновано будинки місцевих жителів. Інших деталей щодо наслідків атаки наразі не повідомляють. З самого ранку росіяни тероризують Харків дронами. Від 10-ї години вже щонайменше 4 удари по різних районах міста. Наразі інформації про постраждалих немає. Пошкоджено щонайменше 2 приватні будинки, електромережі, склад та автомобіль.
13: А що стосується раку, то так, об'єкт критичної інфраструктури був під обстрілом. Це попередньо була бандероль, дуже така небезпечна зброя, яка сьогодні використовує російський агресор. І тому хочу сказати і звернутися, користуючись нагодою, до всіх, хто перебуває в місті Харкова, до харків'ян, до гостей міста, бути дуже обережним, прислуховуватися до повітряних тривог.
14: До 14 зросла кількість постраждалих унаслідок масованої атаки росіян на Одещину в ніч проти 9 серпня. Як повідомляє ОВА, у лікарнях на тепер 11 потерпілих. Одна людина у тяжкому стані, ще 5 середньої тяжкості. Нагадаю, минулої ночі ворог атакував місто десятками ударних безпілотників, ракет різного типу та баражувальними боєприпасами типу «Бандероль». У центрі Одеси горіли будинки, пам'ятки архітектури. В іншому районі полум'я охопило будівлі в приватному секторі та автівки. Поцілили росіяни по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема по енергетиці. Схеми незаконної реєстрації супутникових терміналів Starlink для російських військових викрила Служба безпеки України. СБУ затримала 3 агентів РФ, які займалися нелегальною верифікацією станцій інтернет-зв'язку. Як встановило розслідування, всі вони – наркозалежні особи, які шукали швидкі заробітки у телеграм-каналах. Одна з публічниць окупантів працювала в Дніпрі, ще 2 – чоловік та жінка – в Житомирі. Кошти від незаконного підробітку підозрювані використовували на купівлю наркотиків. Працівники СБУ задокументували підривну діяльність фігурантів і затримали їх за місцями проживання. Також Служба безпеки заблокувала всі незаконно зареєстровані системи Starlink. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Портативні зарядні станції на фронті – це не питання комфорту. Вони гарантують стабільний зв'язок між підрозділами, забезпечують роботу дронів і живлять обладнання. І тому по допомогу звертаються воїни 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Реквізити для донатів та QR-код на ваших екранах. 32-га бригада – це підрозділ, який тримав оборону на Сватівському напрямку, воював на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі та майже 2 роки нищить ворога на Покровському відтинку. Бійці активно застосовують сучасні безпілотні системи і артилерію. Щоб робота не зупинялася, військовим потрібні зарядні станції «Екофлоу». Тож просимо підтримати збір. Нагадую, реквізити на екрані. І пам'ятайте, навіть найменший донат важливий.
15: Ми бійці 32-ї сталевої бригади, яка вже майже 2 роки тримає Покровський напрямок, потребуємо зарядні станції типу «Екофлоу» для забезпечення позицій, ПДПшок, для забезпечення роботи бортів НРК, доставки провізії та підтримання наших військ на передовій. Прошу всіх небайдужих долучатися до збору. Слава Україні!
16: Героям слава!
14: Удар по нафтопереробному заводу в російському місті Нижньокамську в Татарстані підтвердили в українському генштабі. Там заявили, що уражено НПЗ «Танеко». Там спалахнула пожежа. Про аналіт раніше писали моніторингові канали і викладали фото і відео підтвердження від місцевих жителів. Українські безпілотники раніше неодноразово атакували НПЗ в Нижньокамську. Також український генштаб повідомив про ураження кількох складів на окупованих територіях Донеччини і Луганщини. І підтвердив, що внаслідок атаки 8 серпня на НПЗ «Ільський» в Краснодарському краї Росії були пошкоджені колони первинної переробки нафти. 2 російські пускові установки С-400 та антенну керування безпілотниками «Оріон» знищили у Криму бійці ГУР. У головному управлінні розвідки оприлюднили відео спецоперації та розповіли, що удару по цілях цієї ночі завдали фахівці спецпідрозділу «Груп-13». Для цього використали багатоцільові морські платформи «Магура», носії FPV-дронів. Орієнтовні втрати росіян у наслідок операції можуть сягати десятків мільйонів доларів, зазначили в ГУР. FPV-дрон із вибухівкою, який 5 серпня знайшли біля українського літака АН-124 «Руслан» в аеропорту Лейпцига, врізався у крило поблизу паливних баків і дивом не вибухнув. Це означає, що інцидент був цілеспрямованою атакою. Про таке пише німецьке видання Die Zeit із посиланням на дослідження записів із камер спостереження литовища. Кадри свідчать, що дрон відскочив від крила лайнера, який привіз боєприпаси з Франції, і впав на землю. Безпілотник виявили лише через 4 години після атаки. Журналісти наголошують, що нові подробиці спростовують початкову версію про те, що це могло бути лише попередженням без наміру завдати реальної шкоди. Наразі розслідування не виявило чітких доказів того, що за спробою теракту стоїть Росія. Втім, як пише Wall Street Journal, американська розвідка пов'язує подію саме із Москвою. І кілька хвилин тому стало відомо, що в Болгарії вибух на великому збройовому заводі біля міста Трявна. Місцева влада повідомила про займання вантажівки, що спричинило детонацію вибухових засобів. Інформації про постраждалих немає. З території заводу евакуювали 300 людей. Цей завод виробляє артилерійські і танкові боєприпаси та міномети. Росія завербувала на війну 459 громадян Перу. З них 11 людей загинули, 114 зникли безвісти. Ще троє потрапили в полон до Сил оборони України. Про таке повідомило МЗС Південноамериканської країни. І це перша офіційна заява про загиблих громадян Перу в російсько-українській війні. Дипломати закликали перуанців ретельно перевіряти пропозиції роботи, щоб не потрапити до злочинних мереж торгівлі людьми. Та наголосили, що для служби в армії іншої держави потрібен дозвіл уряду. Нагадаю, від початку цього року родини раніше завербованих перуанців влаштовують акції протестів. Люди вимагають повернути своїх близьких та надати інформацію про місце їхнього перебування. Шанс на повноцінне життя. У Дніпрі розширюють програму безкоштовної реабілітації бійців, ветеранів та цивільних, які зазнали поранень через війну. За новою ініціативою з відновлення психологічного фізичного здоров'я терапію проходять перші 25 пацієнтів. Про травми, з якими працюють фахівці, та перспективи майбутнього для їхніх підопічних у сюжеті Олена Мендалюк.
16: В нас летіло все, що було. Ну, понятно, це артподготовка, це піхота і все остальне, АПВ, скиди. Даже в тот момент не понял.
17: 2023 року Сергій зазнав поранень на Луганщині. Біля позиції вибухнув кап. Осколки влучили в ноги. Щоб наново навчитися ходити, чоловік змінив 18 шпиталів і двічі побував на реабілітації за кордоном. Та лише в Дніпрі відчув суттєве полегшення.
18: Ти після такого поранення не можеш не те, що повернутися до того життя, що було. Ти елементарних речей не можеш, там до вбиральні сходити, там встати на ногу, то тебе супроводжують якісь там падіння, там травми будуть. Я двічі навіть ногу ламав. Перший рік ми займалися з Марією по 5 раз на тиждень. Ну, тобто ми стартували, було все, і дуже боляче було, не жаліла, скажімо так. Ну, от, ну, такі болючі моменти, да. Потім ти звикаєш, працюєш. Ну, зараз десь там 2-3 рази на тиждень. Я додав просто ще заняття в спортивному залі.
17: Підкурювати знову крок за кроком довелося й іншому захиснику, теж Сергію. Після тяжкого поранення й двох операцій була повністю паралізована ліва сторона тіла.
19: Ну, во-первых, прийняти себе таким, тому що поначалу тільки на коляски возили, було тяжкувато. Со временем трошки відійшов.
17: Кількість тих, хто потребує реабілітації після поранень, щодня зростає. Охопити якомога більше пацієнтів допомагає проєкт «Форвард Дніпро». Ветерани, військовослужбовці та цивільні, які зазнали травм опорно-рухового апарату, внаслідок бойових дій мають змогу відновити рухові функції, повернути фізичну витривалість та повноцінно жити завдяки фахівцям однієї з клінік міста.
20: Це і ампутація, це і осколки, це черепно-мозгові травми. Також у нас є звичайні пацієнти, які отримали травми після контузій, відновлення хребта, будь-які ожоги, переломи, все, що пов'язано з травмами під час виконання бойових дій.
21: Ключовий результат – це максимально швидке та якісне повернення до повноцінного повсякденного життя, адаптація в суспільство.
17: Наразі до проєкту долучилися 25 ветеранів та постраждалих від війни жителів Дніпра. Для кожного з них розробили індивідуальний курс фізичної реабілітації. Олена Мадарук, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
14: Тайфун «Дельфін» досяг східного узбережжя Китаю. Як повідомляє агентство Reuters, стихія принесла сильні дощі та потужний вітер. Влада попередила людей про ризик повеней і сувів, особливо в гірських районах та уздовж невеликих річок. Превентивно евакуювали понад мільйон людей. За даними китайських метеослужб, максимальна швидкість вітру поблизу центру тайфуну сягала 42 метрів на секунду. Нагадаю, напередодні «Дельфін» прийшов через японську префектуру Окінава. Там постраждали шестеро людей, а понад 50 тисяч будівель залишилися без електропостачання. Вчені пояснюють, що глобальне потепління збільшило ймовірність екстремальних погодних явищ, зокрема появи сильніших тайфунів. 12 серпня жителі деяких частин світу зможуть споглядати сонячне затемнення. Загалом це явище триватиме з приблизно о пів на сьому вечора до майже 23-ї години за київським часом. Повним сонячне затемнення буде над Гренландією, Ісландією, Іспанією, Португалією. На півночі Сполучених Штатів, Канади, в північно-західній Африці та Європі люди побачать часткове затемнення, причому в деяких місцях зникне понад 90% видимого диска сонця. В Україні повного сонячного затемнення видно не буде, однак у західних областях спостерігатиметься часткове. На сьогодні я з вами прощаюсь. Передусім бажаю всім спокійного дня, а марафон триває безперервно, його продовжить Анна Камінева.
1: Дякую, Ярино. Гарного тобі дня, а ми продовжимо за кілька секунд. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Камінева. Скрута стратегічної галузі, вартість збору врожаю для українського фермера зросла. Через стрибок цін на дизельне пальне та зниження закупівельних цін на пшеницю, купівельна спроможність аграріїв впала майже в 4 рази. Водночас аграрії стикаються з ризиками для експорту та загрозою обстрілів зерносховищ і елеваторів. Що чекає на внутрішній ринок зерна? Чи загрожує Україні скорочення посівних площ наступного року? Та якої підтримки від держави чекають прифронтові аграрні громади? Обговоримо з експертом. До ефіру долучається виконавчий директор Всеукраїнської асоціації громад Іван Слободяник. Пане Іване, вітаю вас.
0: Доброго дня.
1: Пане Іване, зараз, як ми знаємо, на ринок зерна впливає одночасно три фактори. Активне збирання врожаю, проблеми з логістикою через безпекову ситуацію в Чорному морі і обережність трейдерів. Наскільки от критичною є ситуація нині для українських аграріїв?
0: Ну, ситуація дуже непроста, я б навіть сказав би критична, і вона вже дуже схожа на 22-й рік, а всі прогнозують, що буде ситуація ще гірша, ніж у 22-му році. Тобто ситуація є наступна. Фактично розпочався збір урожаю, пішли в першу чергу пшениця, ріпак і ячмінь, і вже є області, в яких до 90%, якісь культури навіть і 100% вже зібрані. Але сьогодні фактично зупинена робота портів, причому вона зупинена в дуже в таких складних обставинах. З одного боку не працюють порти, з другого боку Херсонщина під постійними обстрілами просто знищують, просто підпалюють дронами врожаї. Вже також ми знаємо про влучання в портову інфраструктуру, ми знаємо влучання в мости, які ведуть через Молдову в Румунію, і знаємо, що відбувається певна зупинка Туреччиною такими технічними засобами певних обмежень на в'їзд в акваторію. Але крім цього, вже й самі власники суден не хочуть заходити, бо це просто фізично небезпечно. Тому маємо ось таку картину. Тобто розпочався сезон врожаю, а сьогодні всі ці обставини з логістикою, вони створюють передумови, щоб вся логістика була дуже-дуже-дуже дорога. Відповідно, ціни, які сьогодні пропонуються фермерам, вони нижче собівартості. І, відповідно, це тільки початок збиральної кампанії. Ще не торкалися кукурудзи, ще не торкалися соняшнику. І що буде далі, ми дуже слабо собі уявляємо.
1: Чи є попередні прогнози, якщо порівнювати з минулим роком, яким цьогоріч очікується врожай пшениці і зернових загалом?
0: Дивіться, прогнозний врожай, він приблизно такий самий, як минулого року. Так, тобто з такого якогось великого чи скорочення, чи збільшення показників прямо глобального не спостерігається. Трошки зменшилась соя в посівних площах, але в цілому цей рік був непоганий з точки зору кліматичних умов. Я б навіть сказав, що трошки краще, ніж минулий чи позаминулий рік з точки зору вологи, якщо брати так середню температуру по полях. Але проблема заключається якраз, ну, знаєте, є врожай погано, нема врожаю погано. Тому що коли є врожай, сьогодні, коли не буде можливості його зберігати, це теж буде проблемою. Тому що є прогнози від стримано оптимістичних до песимістичних, що нехватка площ для зберігання буде складати приблизно під 11 мільйонів тонн з різних зернових культур і зернобобових. Відповідно, виникнуть дуже непрості питання, як пережити осінь, як розрахуватися по боргам, кредитам і зайти в наступну посівну. Власне, це сьогодні питання номер один. Просто як банально вижити. Вже не, ніхто не говорить про те, щоб заробити. Питання просто хоча б вижити і хоча б перейти в наступний рік. В цьому сьогодні ключове питання.
1: Пане Іване, а які альтернативні сховища чи методи зберігання можуть використовувати аграрії?
0: Ну, дивіться, по-перше, держава сьогодні пропонує, наприклад, використовувати державну продовольчу зернову корпорацію і її потужності, але сьогодні кожен боїться, вже ми бачимо, яка стратегія по заправкам, ми бачимо, яка стратегія по винищенню господарства прифронтових територій. Відповідно, скупчення зерна – це теж може бути ціль. Відповідно, альтернативою є вже перевірені методи, такі як полімерні рукави або модульні сховища, або напольне зберігання. Це все буде максимально використовувати. Ми вже також звернулися до міністерства і до донорів, і міністерство звернулося, наскільки я знаю, до донорів, шукають всі рішення, де зараз взяти, власне, в такій кількості ці рукави і техніку для його туди закладання і вивантаження. Це одна річ. Але чи це врятує повністю ситуацію, важко прогнозувати, тому що все ж таки ключовим буде питання продажу цього зерна. Добре, що ми його зможемо зберегти, і то це буде великий дефіцит на таку кількість і фермерів, і зерна, але це буде хоч якесь рішення.
1: Пане Іване, от щодо продажу експорту українського зерна, постає от питання, куди його фізично вести? От якщо нормальний морський експорт буде обмежений і надалі, які альтернативні маршрути Україна може використовувати?
0: Ну, дивіться, насправді це дуже песимістична ситуація, тому що за великим рахунком альтернативи морю немає. Тому що ми в мирний час 90% зерна вивозили морем. Відповідно, навіть якщо ми збільшимо ланцюжки через Європу суходолом, по-перше, ми її збільшимо максимум, напевно, на там до 50% зерна, тому що все одно десь ще 50 якось треба буде продавати, просто фізично не буде можливості його перевезти. Але ключове заключається в тому, що альтернативи чому немає? Тому що ціна такого перевезення, вона буде з'їдати всю маржу і навіть заходити в мінус в собівартості. Відповідно, сьогодні також, ну, скажімо так, Міністерством аграрної політики сьогодні створені там робочі такі групи на рівні аграрних асоціацій і великого бізнесу і різних міністерств і відомств щодо пошуку цих рішень. Туди залучені Міністерство інфраструктури і Укрзалізниця, адміністрація морських портів. Тобто пошук рішень відбувається. Але сьогодні, ну, насправді його на поверхні точно немає. І минулий раз вирішення було все-таки це зернова угода, яка дала можливість вивозити це морем. Тільки таким чином це було вирішено, власне, в 22-му році.
1: Пане Іване, а технічно Європа здатна прийняти більші поставки зерна з України? От в тих обсягах, які ви назвали, що може там зрости на 50% приблизно?
0: Ну, традиційно це може бути Румунія, безумовно, але ми бачимо, що, тобто, Румунія може бути певною, там, невеличкою альтернативою, але це не буде вирішенням, тому що все одно туди треба довозити. Але ми зараз бачимо, що ворог б'є вже по цій логістиці, саме по довезенню через українські дороги. Тобто вже там щоденно реактивні дрони і, ну, збивається ця логістика теж. Але це може бути одне із рішень, безумовно, але все ж таки хотілося б, щоб ми запрацювали в наші порти. Хоча перспектив поки що до цього я особисто не бачу.
1: Якщо говорити про сухопутний транзит і експорт українського зерна, ми пам'ятаємо ситуацію з Польщею, яка була неодноразово, і протести були, і блокування кордону, аби український експорт не проходив через польський кордон. Ця ситуація може повторитися, на вашу думку, і що робити в такій ситуації?
0: Ну, напевно, точно повториться, тому що я не думаю, що в світі сьогоднішніх таких гуманітарних складних комунікації з польською стороною це може бути покращено. Але, ну, скажімо так, ми бачимо, що певні є перспективи, наприклад, з Угорщиною, і є певні перспективи з Словаччиною, тому що в Угорщині, наприклад, є не урожай по ряду культур. І, можливо, це може бути ланцюжком. Але, знову ж таки, ну, скільки ви вивезете зерна на Угорщину? Це порівняно для українських і споживач українського зерна, він переважно знаходиться, це Близький Схід, це Африка, це Китай, відповідно, це море. Для того, щоб, власне, таку кількість зерна, яку Україна виробляє, вирощує, продати. Тому, да, безумовно, якась альтернатива буде, але вона не замінить Чорноморський регіон, це неможливо просто. Станом на сьогодні, не, ну, хіба що з'явилися електро якісь машини, які будуть возити її за рахунок дешевої потужності енергії. Відповідно, да.
1: Пане Іване, а я ще хочу запитати, якщо от експорт все-таки обмежиться, що станеться з ціною зерна на внутрішньому ринку всередині України?
0: Ні, ну, очевидно, вона, так, вона вже всередині України, вона вже просівша. Uh-huh. Тобто сьогодні ціну називають там 5 тисяч гривень за тонну, відповідно, це не є жодною нормальною ціною, розумієте? Тому сьогодні вже вона всередині країни, вона просівша. І тут питання не то, ну, яка ціна з точки, ну, тут же ж питання, чи ми продаємо, чи ми купляємо. Да? Якщо ми продаємо, то ми думаємо про виробника. Якщо ми купляємо, якщо ми говоримо про населення, то для населення

0: Дякую вам.
1: Фішинг під виглядом держвиплат, фейкові онлайн-магазини та підроблені штучним інтелектом голоси і відеородичі. Шахраї в Україні стають дедалі технологічнішими, масово виманюючи дані банківських карток. Як розпізнати аферу, захистити заощадження та що робити у перші хвилини, якщо ви вже переказали гроші злочинцям, обговоримо з експертом. На зв'язку зі студією Олександр Ульяненков, начальник відділу протидії різновидам онлайн-шахрайств департаменту кіберполіції Нацполу. Пане Олександре, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Пане Олександре, отже, розкажіть отак в загальному, які зараз онлайн-схеми онлайн-шахрайства є найбільш поширеними в Україні і як от змінилася їхня тактика шахраїв, якщо порівнювати, наприклад, з минулим роком?
2: Ну, на сьогодні ми відмічаємо основні напрямки, які постійно, в принципі, відбуваються із року в рік, але частково вони удосконалюються, частково вони змінюються в зв'язку з попитом і пропозиціями, які є на ринку. Вони теж моніторять і перманентний осинт і перевірку своєї інформації проводять. Тому ми на сьогодні дійсно саме більше проявів відбувається під час купівлі і продажу товарів або замовлення послуг онлайн. Другий напрямок – це, звісно, телефонні дзвінки від імені представників банків або операторів зв'язку. Третій – це фішинг. І четвертий – це вже надання допомоги, втрата доступів до своїх месенджерів і інших акаунтів, через які ми спілкуємося, і розсилка таких повідомлень щодо допомоги там або позички грошових коштів і так далі.
1: Останнім часом з'являється все більше таких от фішингових посилань, які імітують державні виплати, соцдопомогу, військові облігації. Можете нам роз'яснити, як от працює ця схема, як аферисти змушують людей залишати там дані банківських карток і як людині розпізнати, що це от власне підробка?
2: Ну, фішинг сам по собі спрямований на видачу бажаного за дійсного і передбачає створенням фейкового сайта, але який на перший погляд фейкового сайта або будь-якого ресурсу, який на перший погляд буде відповідати тому, який потенційна жертва там намагалась знайти у браузері. Тобто, якщо це буде, якщо ми в пошуковому сегменті вписували там або фінансову установу, або оператор мобільного зв'язку, то звісно, за нашим пошуком в першу чергу буде з'являтися сайт, який ми задавали у пошук. Але зачасту шахраї вживають таких заходів, що саме їхній підробний сайт, який на перший погляд буде відповідати і контенту, і назві бажаного потенційної жертви, але це буде тільки на перший погляд. І основною мета цього сайту буде виманити у потенційної жертви платіжні фінансові реквізити, будь-яку іншу персональну інформацію, яка допоможе їм отримати доступ до або наших акаунтів у віддаленому банківському керуванні, або до акаунтів в соціальних мережах, меседжерах.
1: Пане Олександре, ми розуміємо, що одна з таких масових схем – це продаж товарів і послуг у соцмережах, на торговельних майданчиках. Власне, розкажіть, будь ласка, на що треба звертати увагу покупцям, аби не потрапити на фальшивий магазин, на фейкового продавця, які, можливо, питання варто задавати?
2: Ну, в першу чергу, якщо ми говоримо про купівлю-продаж, треба перевірити інформацію, звідки ми отримали то чи інше повідомлення, то чи інше оголошення, тобто хто нам його порадив, для себе перевірити, коли воно було створене, передивитися відгуки на тій чи іншій платформі, маркетплейсі, в соціальних мережах щодо цього товару. І в першу чергу ми маємо теж переконатися про те, що продавець, який нам його продає, повністю обізнаний в тому товарі, при розмові це можна дізнатися, повністю обізнаний в тому товарі, який він пропонується. Також особливо увагу потрібно звертати і на граматичних помилках, які були в оголошенні. Тобто це було згенероване оголошення там штучним інтелектом, чи перекладено, наприклад, з російської мови на українську, використовуючи онлайн-сервіси. Це зазвичай дуже видно і в першу чергу це має насторожити наших громадян. Тобто невідповідність написаному, невідповідність контенту, необізнаність продавця у тому товарі, який він пропонує. Ну і в основі те, що я сказав в началі, що звідки ми отримали цю інформацію про продаж того чи іншого товару, які там є відгуки, як давно створений акаунт і так далі. Ну і при цьому ніякої повної предоплати ми не робимо, особливо в питаннях тих, що цей продавець для нас не є відомий, ми з ним ніколи не мали ніяких стосунків, жодного товару не придбали до того. Тобто перші такі контакти, вони самі небезпечні.

0: Щодо штучного інтелекту, про який ви згадали, ми розуміємо, що афористи зараз активно залучають ЧІ, зокрема, для того, щоб згенерувати голоси або відео з проханням терміново позичити гроші. Голоси підробляють під родичів, можливо, чи просто під знайомих. От як громадянам перевірити, чи дійсно до них звертається знайома людина, родич, чи це от власна робота кіберзлочинців? На що варто звернути увагу?
1: Ну, саме до теми, як змінюється злочинність і кіберзлочинність, це якраз із застосуванням тих технічних засобів, засобів цифровізації, які є станом на сьогодні. Та, в тому числі і використовувати штучний інтелект, який ви згадали. Тому на сьогодні ці всі засоби ними використовуються для того, щоб швидше виконати свої цілі, щоб підсилити методи соціальної інженерії, щоб ми дійсно швидко, ми як потенційні жертви дійсно отримали той продукт, який ми шукали, або згенерувати голос медійної особи, щоб підсилити свої вимоги, наприклад, щоб ми перейшли там за тим чи іншим посиланням. Робиться відповідні записи, копіюється голос з відкритих джерел, генерується потім штучним інтелектом, і нам же просто змінюється текст, і шляхом таким нас спонукають і підтверджують слова, наприклад, там медійної особи або представника влади і так далі. Тому це особливі такі ризики, які на сьогодні є, тому що це значно покращує якість тих методів, які застосовуються шахраями, і дуже важко їх на перший погляд відрізнити. Але повертаючись, що потрібно робити, це в залежності від схеми, яка була запропонована, або від історії, яка була запропонована шахраями, ми повинні вживати заходів первинної кібергігієни, це і перевірити джерело походження, як я вже казав, цієї інформації, хто нам переслав, абонент, який нам переслав, там, наприклад, той діпфейк або діпвідео, щоб ми могли чітко володіти, чи походження цього запису, походження цього контенту відповідає в першу чергу нашим вимогам, в другу чергу відповідає тій організації або тій особі, від якої це декларується. Тобто можна перейти і на офіційні сайти, офіційні сторінки, в залежності від того, від кого нам пропонують ту чи іншу інформацію.
0: Пане Олександре, а якщо людина вже стала жертвою онлайн-шахраїв і переказала кошти, якими мають бути її перші от невідкладні кроки для блокування транзакцій, куди звертатися? У нас менше хвилини часу.
1: Якщо ми говоримо про недоставку, то, звісно, в першу чергу ми звертаємося до органів поліції будь-яким способом, який у вас доступний в той чи інший період. Тобто це прийти до відділку поліції, зателефонувати або написати на сайті. Якщо ми говоримо про втрати доступів до акаунтів в соціальних мережах, ми безпосередньо звертаємося на службу підтримки тої соціальної мережі, де ви обслуговувались, і тільки потім в поліцію. Якщо ви втратили доступ до віддаленого банківського управління безпосередньо, в першу чергу ви звертаєтесь до персонального банкіра, вживаєте заходів до блокування своїх карткових рахунків, перевипуску, відновлення доступу і вже потім до органів поліції тими способами, які я вказав в початку, будь-яким злочним для вас.
0: Пане Олександре, дуже дякую вам і за пораду, і за цю розмову, і за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Ульяненков, полковник поліції, начальник відділу протидії різновидам онлайн-шахрайства Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Дякую вам.
1: Дякую.
0: Перша за час повномасштабної війни поїздка переговірників Дональда Трампа до Києва, за кулісся американської дипломатії та реальний стан справ із постачанням ракет для систем Патріот. Чому Білий Дім бере паузу у питанні передачі ліцензії на їх виробництво та чи має Україна шанс отримати крилаті ракети Томагавк, аби змусити Кремль піти на перемир'я? Ексклюзивні деталі і відвертий аналіз від колишнього спецпредставника США з питань України Курта Волкера у спецрепортажі нашого вашингтонського кореспондента Дмитра Анопченка. Дивіться прямо зараз. Я ж з вами на сьогодні прощаюсь. Тихого і спокійного нам усім дня.

Квітень цього року. Вашингтон, округ Колумбія. Між Україною і Штатами постійні контакти. В закритому режимі готується перша за всю війну поїздка Віткова і Кушнера до України. Не лише паркетні переговори. Пропрацьовували навіть ідею показати їм фронт. Але раптом все забуксувало. У відповідь ані так, ані ні. І тоді Зеленський публічно дорікає переговірникам Трампа, каже, вони до Москви 5 разів вже їздили, до Києва жодного. А Буданов в інтерв'ю Блумбергу, щоб підштовхнути процес, анонсує. Таки приїдуть одразу після Великодня.

0: 4 місяці по тому переговірники Трампа таки мають доїхати до України. Але попри всі розмови в пресі, що, мовляв, це може бути прорив, їхній попередник на цій посаді, відставний тепер вже спецпредставник США, радить уникати і гучних слів, і надочікувань.
1: Можливості прям таки прориву, який призвів би до підписання мирної угоди, я зараз взагалі не бачу. Тож і візит ним не стане. Але тут дещо інше важливе. Ані Віткоф, ані Кушнер ніколи не бували в Україні. Усе їхнє уявлення складається лише з того, що вони чують від Росії або бачать у медіа. І тому приїхати самим – це безсумнівно матиме серйозний вплив на їхнє мислення. Легко, коли ти десь в Москві, чути про територію, про російськомовних, про так званих нацистів і таке подібне. І просто сказати – ну, це ж складна ситуація, це війна, в ній є дві сторони. Але коли ти реально їдеш і реально бачиш все на власні очі, як, до речі, нещодавно зробила Лора Лумар, інфлюенсер руху МАГА, це змінює, це має значення.
0: Трамп не любить безпекові брифінги і звіти розвідки. За звичкою, яку він приніс з бізнеса, живе, що називається, на рефлексах, ухвалює рішення на рефлексах. Тому парадоксально, але попри всі можливості необмеженого доступу до інформації, глибокого розуміння щодо України, Росії і цієї війни ані у нього, ані у його команди за всі ці півтора роки не було, жили стереотипами.
1: Америка останні півтора року діяла, базуючись на припущеннях, що Росія сильніша, а Україна слабша, що Путін розсудливий, а Зеленський нестриманий. Але все це не так. І от, думаю, зараз прийшов момент, коли і американська адміністрація, і президент Трамп усвідомили, що це неправда, що в реальності Путін куди слабший, ніж Трамп думав, що Україна набагато сильніша, ніж він припускав, що Зеленський хоче миру, українці хочуть, що це Путіну не потрібен мир. Думаю, зараз час, коли все це Трамп нарешті зрозумів. Тому Кушнер і Віткоф нарешті їдуть в Україну. Так, саме по собі це не призведе до мирної угоди, але сформує інше ставлення у Сполучених Штатах. А воно обумовить тиск на Росію заради припинення вогню, щоб зупинити бойові дії. Схоже, саме в цьому напрямку ми зараз прямуємо.
0: Маніла, Філіппіни, 23 липня, саміт АСІАН. Рубіо і Лавров після довгої паузи проводять переговори. А коли держсекретар виходить і журналісти вигукують, чи є результати, іронічно каже, невже ви думаєте, ми вирішили українське питання за 30 хвилин, так не працює. Ну і далі вже без жартів, визнає. Усі попередні спроби Вашингтона бути посередником виявилися безуспішними або принаймні безплідними. І тепер чимало версій, а що ж натомість? Вводити у переговорну групу європейців? Україна за, але Білий Дім не в захваті. Спробувати, що називається, підняти рівень? У Держдепі з'явились навіть внутрішні розмови, що в 20-х числах вересня у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН може бути якийсь переговорний мега-раунд. Але от Волкер каже, формат взагалі неважливий.
1: Згадайте, коли саме Рубіо сказав, що, мовляв, потрібні нові підходи? Так це ж було одразу після його зустрічі з Лавровим. Тож і стосується це не переговорів в цілому, а російської позиції, яка з початку вторгнення не змінилась. Думаю, це був тонкий натяк Москві. Рубіо просто завжди говорить дуже обережно і делікатно.
0: Але натяк щодо чого? У Вашингтоні знову хочуть повернутися до ідеї домовлятися не про мир, бо з Москвою знайти спільну мову щодо цього поки взагалі нереально, а про перемир'я, повне або, скоріше, часткове, фрагментарне, як перший крок. Бо коли це просто зупинка бойових дій по якійсь межі, то і про кордони не треба дискутувати. Це не кордон, це просто межа, лінія розділу.
1: Відхід від ідеї перемир'я, спроба говорити лише про велику мирну угоду, все це був відволікаючий маневр Путіна, щоб виграти час. Тому і повертаються зараз до варіанту домовитися лише про перемир'я, фактично про призупинення бойових дій. Думаю, на цьому етапі це якраз те, що нам потрібно.
0: В чому різниця? Про сісфаєр домовлятися куди легше, ніж про повноцінний мир. Тим більше, якщо перемир'я буде частковим, наприклад, повітряним, ми зараз про це поговоримо з Волкером. По-друге, є фактор зими, яку ще треба пройти, під час якої ще треба вижити. Я Цей тиждень став випробуванням. Лише в ніч на 5 серпня Росія випустила 24 балістичні ракети, 4 циркони «Онікси» та 115 дронів по Києвій області. Жодну балістичну ракету не збили через дефіцит перехоплювачів. Загинуло 17 людей, поранено 44, і це ще останній місяць літа. А що буде в кінці осені і зимою? Звідси і терміни, які вже називали публічно 90 днів. Чи конкретніше, спробувати домовитися до кінця осені. Звідси і бажання Києва вже у вересні вийти на тристоронні переговори, щоб встигнути умовно до листопада, щоб країна могла пройти цю зиму, нехай і в умовах війни, але без обстрілів мирних міст.
1: Але як вмовити Росію погодитися на повітряне перемир'я? Це ж єдине, що вона взагалі може робити. На землі наступати не здатні, не можуть знищити українські сили на лінії фронту ані дронами, ані якось інакше. Не можуть повернути свій Чорноморський флот. Москва фактично застрягла. І єдине, що їй залишилось, бити по Україні ракетами, як, на жаль, відбувається всі ці ночі і приводить до трагедій. Тож я не думаю, що вони погодяться на часткове повітряне перемир'я, якщо тільки не будуть готові піти на комплексне перемир'я загалом. Бо атаки з неба – це єдине, що для них працює.
0: І тут насправді все дуже непросто. Українські далекобійні удари за багато років війни стали першим настільки дієвим засобом показати Росії, що війна, яку вона розпочала в Україні, і для неї самої не обмежиться умовною СВО, десь там, далеко від звичайного життя. А окрім психологічного ефекту, ці удари дають і економічний. Втрати Москви вже обчислюються мільярдами. І добровільно відмовитися від цього чи взяти паузу, свідомо дати Кремлю відновитися – це теж, погодьтеся, складне рішення. Але якщо це повністю припинило би російські повітряні удари хоча б на зиму, тоді ціна таких поступок адекватна, впевнений Волкер.
1: Тобто українська ідея щодо повітряного перемир'я в цілому правильна. Україна вже показала, що може завдавати реальної шкоди Москві завдяки ударам з повітря. Тож тепер може сказати, ми готові зупинитись. Це позитивно покаже Київ в очах Вашингтона. І це міг би бути сигнал росіянам. Всі ті складнощі, які вони переживають, легко можуть зникнути, якщо вони самі просто припинять атакувати Україну. І це меседж Путіну, що ж є реальним. Не спосіб все зупинити, просто погодитись на перемир'я. Тож, наче все розумно. Але повторю, я думаю, що Путін ще не готовий на це піти. Потрібно, щоб він відчув куди більший тиск на фінансову систему РФ. Треба, щоб у нього виникло розуміння, що його армія розвалюється. Зараз він цього ще не відчуває.
0: Вашингтон, округ Колумбія. До парламентських виборів всього 86 днів. 3 листопада переобиратимуть конгресменів, і партія влади, скоріш за все, втратить контроль за палатою представників і втратить третю особу в державі, спікера Джонсона. Рейтинги падають катастрофічно. Нещодавно демократи взяли гору навіть в окрузі, де стоїть власний маєток Трампа – Мар-а-Лаго. А тут завжди були за президента і його однопартійців. І сказати виборцям, ми зупинили кровопролиття в Україні, було б сильним ходом для адміністрації, яка втрачає позиції. Тут інтереси Києва і Вашингтона співпадають, тому вже за кілька тижнів і реанімують переговори. Спробують їх прискорити. Але рівень болю для Москви поки, схоже, ще не настільки критичний, щоб Кремль припинив імітувати переговори і обговорював поступки.
1: Я чув, що Україна краще підготовлена до цієї зими, ніж до минулої, і енергосистема стала трохи стійкішою, і з'явився дещо кращий захист. Тож я трохи оптимістичніший щодо цієї зими, ніж був, спостерігаючи, як Україна переживала минулу. Пройти зиму важливо, щоб показати Росії, обстрілами ви ж нічого не досягнете. Путін має побачити, результатів немає, це ж лише підвищує втрати для нього.
0: Але щоб пройти зиму, потрібно ще й ППО. Яка із ним ситуація? Жешув, південний схід Польщі. Менш ніж година вантажівкою від українського кордону. Ще кілька років тому це був тихий регіональний аеропорт. Сьогодні головна логістична артерія НАТО. Через нього проходить 95% всієї західної допомоги з понад 40 країн. Вже перевантажили понад 220 тисяч тонн зброї і боєприпасів. Аеропорт настільки важливий, що його охороняють батареї Петріот вартістю понад мільярд доларів. А Росія навіть засилала сюди шпигунів стежити, куди і що саме везуть. Всіх їх поляки затримали. Щодня під'їжджають конвої вантажівок, забирають секретний вантаж і везуть далі на схід, але за останні місяці цей потік суттєво обмілів. З початку цього року Україна отримає втричі менше ракет-перехоплювачів для Петріот, ніж торік. Зеленський днями навіть припустив, що партнери можуть притримувати ракети, аби впливати на позиції України на переговорах, вимагати поступок. З того, що Курт Волкер чув у вашингтонських коридорах влади, політики за цим немає, у всякому разі у Штатах.
2: Ні, політики немає. Насправді все пов'язано з війною проти Ірану і потребою в ракетах-перехоплювачах і для американських збройних сил, і для країн Затоки, і для Ізраїлю, і трохи для європейських союзників. Це було безвідповідально. Коли ми використовували ракети «Петріот», то стріляли боєприпасами вартістю у мільйони доларів по копійчаних дронах. Абсолютний абсурд. Те, чого Україна ніколи б собі не дозволила. Але у військових було враження, що ракет багато, це був, по суті, наш єдиний бойовий досвід, єдине тренування. І Штати змарнували купу ракет для «Петріот». Це була помилка, вони зараз і справді в дефіциті, але це точно не політичний сигнал Україні.
0: А от з ліцензіями на виробництво ракет історія просто детективна. В Анкарі під час зустрічі з Зеленським Трамп сказав, що дає дозвіл. А тепер став говорити, що, мовляв, не все так просто. Посол США при НАТО днями заявив, що ракети ПАК-3, які потрібні Києву, бо збивають російську балістику, за межами Америки взагалі не вироблятимуть. Мовляв, технології чутливі і секретні. Щодо іншого, вірогідно, щодо старої моделі ПАК-2, мови тепер скоріше про спільне виробництво. І відмінність тут колосальна, бо в цьому випадку все контролює Америка. А дозвіл на виробництво дав би право виготовляти самим, попри всі вашингтонські політичні бурі. І Курт Волкер уперше публічно розкаже нам, чому Америка, зробивши крок вперед, тепер робить два назад.
1: Серед дипломатів є вислів: ніколи не шукай злого умислу там, де все можна пояснити звичайною некомпетентністю. Ось що це означає в даному випадку. Президент Трамп в Анкарі просто взяв і сказав зненацька: ми дамо Україні ліцензії, щоб виробляти ракети для «Петріот». Сама по собі ідея гарна. Він, вірогідно, від когось про це почув, загорівся, підхопив, але з Пентагоном це не обговорював, не спілкувався з виробниками, зі збройовим бізнесом, який знає деталі. І всі вони були шоковані. Усі просто не знали, що тепер сказати. Два тижні після цієї заяви ніхто геть нічого не робив.
0: Але мовчати вже не вийде. Обіцянку озвучено. Зеленський прилітає на похорон Грема. Запланована розмова у Овальному.
1: Президент Зеленський приїжджає до Білого Дому і питає: так що з ліцензіями? І Трамп відповідає: ну, так, це гарна ідея, а з ліцензіями що тепер? І тоді Трамп отримує відповідь від Пентагону, який нарешті мобілізується, збирає все докупи і каже: пане президенте, це дійсно складно. У нас проблеми передати ці технології навіть не через недовіру до України, а тому що росіяни можуть це вкрасти. Тому треба дуже серйозно думати, чи маємо ми передавати цю технологію Україні в тому обсязі, який потрібен для виробництва, а не просто використання. Якщо ви побудуєте завод, росіяни завдадуть по ньому удару, і ми змарнуємо і час, і гроші. Так, можна подумати про розміщення заводу десь в іншій країні, але як це організувати? Хто це робитиме? Скільки це коштуватиме? Все дуже складно, пане президент. Тому Трамп зараз і почав говорити: я не впевнений. Тепер усі намагаються зрозуміти, що робити.
0: Чи означає це, що ліцензії тепер взагалі не буде? Теж ні, бо президент дав слово. Але Білий Дім шукає тепер якийсь проміжний варіант і потребує для цього більше часу. Вже публічно сказали, на жаль, що цього року жодних угод щодо цього не буде.
1: Після такої ночі, як минулі, коли знову понад 20 балістичних ракет і було 17 загиблих лише в Києві, я впевнений, державна машина шукає варіанти, як це реально втілити, як оформити документи. Але треба розуміти, дива не буде, і хід війни це не змінить. Але в якійсь формі це, ймовірно, все ж буде зроблено.
0: І тут питання. Навіть якщо завтра ліцензії не буде, Москву цим можна мотивувати? Примушувати до миру, мовляв, будете ще тягнути, прискоримо передачу Україні воєнних технологій. Острів Індіан Айленд, штат Вашингтон. Крихітний клаптик землі біля Портхедлука, який ВМС США придбали ще 1939-го для зберігання боєприпасів часів Другої світової. Десятиліттями тут перебудовували старі сховища під нову зброю. І саме тут, за даними Пентагону, зберігається значна частина американського арсеналу крилатих ракет «Томагавк». Якщо «Петріот» – щит, засіб протиповітряної оборони, то «Томагавк» – це умовно меч. Крилата ракета, яку створили ще за часів Холодної війни, саме як засіб ядерного стримування Москви. Довгий час вона могла нести ядерний заряд. Ядерну версію лише у 2013-му зняли з озброєння, лишилася звичайна, але суть та сама. Це зброя для удару. Далекого, точного. Ракета летить на висоті якихось 30 метрів над землею, майже невидима для радарів, і б'є на відстань понад 2,5 тисяч кілометрів. Якби Україна їх отримала, накрила б точково бункери Путіна. У Штатів було понад 3,5 тисячі таких ракет в арсеналах, понад 800 томагавків, фактично чверть цього арсеналу, розстріляли лише за 5 тижнів війни в Ірані. Але за оцінкою відставного топ-чиновника Пентагону, з яким я говорив, Штати могли б теоретично передати Україні до 1000 таких ракет без ризику для власної боєздатності. І американські воєнні експерти пропонують, було б правильним прив'язати можливість поставок до конкретних дій Росії, прямо сказати Москві. Затягуєте – Україна отримає одну частину технології. Продовжуєте – в Україну поїдуть томагавки. І досі граєтеся в переговори. Ну, знімемо заборонені удари тепер вже не по НПЗ, а по чутливим особисто для Путіна об'єктам. Курт Волкер цю ідею підтримує.
3: Я справді так думаю, що це гарний спосіб стримування. Росіяни ж не можуть бути впевнені, що цього не станеться. Усе можливо. І тому я думаю, що і тема ліцензій на ракети – це тиск на Росію. Хоча це і оборонна зброя, тож їх не задіяти для ударів по РФ. А от томагавки реально використовувались би для ударів по Росії. І я досі думаю, що Україна може врешті їх отримати. Тобто логіка тут – постійно показувати Путіну, що з кожного ним його кроком Україна ставатиме лише сильнішою, зможе вражати все більше цілей в глибині Росії. Тоді і війна зупиниться, і все скінчиться.
0: І тут ми виходимо на головне для нас всіх запитання, на яке ні у кого поки немає чіткої відповіді, лише варіанти. Як закінчити цю війну? Точніше, як змусити Путіна її зупинити? Вмовляння, переговори чи залякування, як бачимо, тут вже не працюють. І Волкер каже, больовий поріг мають перейти особисто щодо Путіна і того, що він цінує найбільше – цілісність Росії і загроза його особистій владі.
3: Я думаю, Путін ніколи не вестиме серйозних перемовин через цю свою царську ментальність, що Україна не справжня країна, що вона належить Росії, що її потрібно повернути в нову Російську імперію. Він себе Катериною Великою чи Петром Першим уявляє. Тож немає жодного шансу, що в ході перемовин чи зустрічей він відмовиться від цього. Що тоді треба зробити? Поставити його перед вибором. Якщо він продовжуватиме вести війну так, як зараз, це настільки виснажить російську державу, що або Росія розвалиться, або він особисто втратить владу. Він цього поки не відчуває, але ми можемо цього досягти, треба просто продовжувати тиснути.
0: По всій Росії зараз шалені черги на заправках. Дефіцит палива охопив вже 56 регіонів, торкнувся половини населення країни. Видають по 20-30 літрів на машину, водії чекають годинами, б'ються за місце в черзі. І тут же Путін, мовляв, це не критично, тимчасово, це Україна намагається посіяти паніку. Тобто Кремлю, по суті, байдуже. Думають, що пошумлять і заспокояться. І навіть якщо завтра не стане хліба, реакція була би та сама. Натомість загрозу розвалу країни через те, що армія розвалюється, в Москві відчули би миттєво.
3: Він втрачає на полі бою щомісяця куди більше солдатів, ніж може набрати. Це і втрата людей, і втрата якості, бо вона теж постійно падає. А втрачається досвід. Приходять нетреновані новобранці, яких швидко набрали, і на фронт. І їх масово вбивають. І є межа того, скільки ще можна так напружувати армію, щоб вона не зламалася. зламалась, не посипалась, щоб не виник опір і суспільний спротив. Ось що Путін не може не враховувати.
0: Тому, і це висновок нашої розмови, Волкер із жалем визнає, що поки Путін очолює РФ, з Росією не буде миру. Але цілком можлива пауза, можливе перемир'я.
3: Я не думаю, що від цього перемир'я можна буде перейти до повноцінної мирної угоди. Я не думаю, що Путін коли-небудь погодиться на мир з Україною. Для цього це означало б визнати, що Україна суверенна, що Зеленський – легітимний лідер, що між Росією і Україною є міжнародний кордон. Путін ніколи на це не піде, доки він при владі, доки він живий. Тому можна видавити з нього перемир'я. А коли воно вже буде, просто створювати настільки сильні засоби стримування, щоб Росія була нездатна напасти знову.

0: це країну рівних можливостей.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Час новин в марафоні. Для вас працюють інформаційні команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Мої вітання. 5 людей убили росіяни на Харківщині. Вранці путінські терористи масовано обстріляли з артилерії житловий сектор села Бугаївка Чугуївського району. Внаслідок ворожої атаки також зруйновані будинки. 24 людини постраждали, серед них двоє дітей, пошкоджені десятки будинків. Близько 11 години росіяни завдали авіаудару по Запоріжжю. Одна з керованих авіабомб вибухнула над житловим кварталом на околиці міста. Уламки прошили все довкола, а вибите скло сипалося на людей. Найбільше пошкоджень зазнала ось ця п'ятиповерхівка. Поранені мешканці повиходили подивитися на наслідки.
3: І завіло тут сверху, що це бум, дим, кров, огонь. Зятя забрала скоро в обласну. З них, що там, не знаю, що це сильно.
1: На місце удару прибули працівники ДСНС та доброчинці. Благодійники кинулися на допомогу дитині, яка була посічена уламками скла. Рятувальники взялися демонтувати аварійні конструкції.
4: Винесли маленьку дівчинку, 10 років, вона тяжка, но стабільна. Ми її забрали, надали першу домедичну допомогу, відвезли до обласної лікарні. У дівчинки дуже поранене лице, дуже багато крові втратила.
5: Прибираємо всі невисачі конструкції, які є, перевіряємо квартири на постраждалих, на тварин, шукаємо людей, які можуть бути заблоковані.
1: Терор росіян у Запоріжжі безперервний. Поміж тривогами лічені хвилини. Вночі путінські терористи вгатили шахедами по енергооб'єкту та гаражному кооперативу. Дивом минулося без постраждалих. Вночі окупанти вкотре вдарили кабами по Сумах. Поранені 14 людей, серед них дівчинка-підліток. Росіяни випустили по місту 5 керованих авіаційних бомб. Одну з них силам ППО вдалося збити. Внаслідок атаки пошкоджено понад 10 будівель, знищено 4 приватні домоволодіння. В одному з них постраждали 3 людей, серед них 14-річна дівчинка. Ще один каб поцілив в дорогу. Від вибухової хвилі в будинках поруч повилітали вікна, понівечені фасади та дахи. Також покрутила зупинку пошкоджені автівки.
6: В 3 годині ночі ворог завдав авіаудару 5 керованими авіабомбами по території Сумської міської територіальної громади. Ворожі удари зафіксовані як у Ковпаківському, так і в Зарічному районі нашого міста.
1: Сергій – один з тих, чия хата постраждала від прильоту авіабомби. Чоловік прокинувся від першого вибуху. Потім почув свисти тріск скла. Цей приліт був вже поруч. Будинок чоловіка дуже пошкоджений. Минулого року росіяни вбили його дружину, яка на навербну неділю їхала в автобусі, коли ворог здійснив подвійний ракетний удар по місту.
7: Чую, свистить щось. Свистить рядом. Свистить, як у пілоту. Коротше. Посипалися вікна, все посипалося. Хорошо, в дальній кімнаті спав, то що цілий.
1: Створив телеграм-канали, через які коригував ворожі удари по Донеччині. Контррозвідка СБУ затримала так званого блогера, який насправді був агентом російського ГРУ. Зловмисник створив власні телеграм-канали за аудиторією майже 500 користувачів. Із їхньою допомогою збирав координати українських військ в районі Краматорська та передавав їх куратору з Російської Федерації. Для перевірки деяких даних агент оглядав місто та його околиці під виглядом поїздок на дачу. Також на своїх ресурсах він поширював російську пропаганду і агітував жителів громади підтримати російські збройні угруповання. Зловмисника затримали за місцем проживання. Нині він під вартою. За держзраду йому загрожує довічне позбавлення волі. Він був родом з Абхазії, яка пережила російсько-грузинську війну. У дворічному віці вже ховався у підвалі від російських ударів. А коли Москва розпочала повномасштабну війну проти України, Васок Ардава працював в Туреччині аніматором. Він залишив роботу та примчав в Україну, щоб стати на її захист. Загинув на Донеччині у 34 роки. Напередодні других роковин його смерті у Черкасах влаштували автопробіг пам'яті. Друзі, побратими та дружина проїхали містом на автомобілях, які Васо дуже любив.
8: Щонеділі, попри погоду і пору року, у Черкасах збираються учасники мирної акції «Не мовчи, полон вбиває». Стають голосом тих, хто в полоні, безвісти зниклих і тих, хто вже не почує рідну людину.
9: Важливо, щоб пам'ятали кожного. Важливо, щоб пам'ятали кожний подвиг кожного.
8: Наталія Медведь – вдова грузинського добровольця Василія Кардави. Її ВСО загинув за Україну 10 серпня, 2 роки тому, під час мінометного обстрілу у Верхньокам'янському на Донеччині. Сам родом з Абхазії. Коли почалася широкомасштабна війна в Україні, працював аніматором і діджеєм в Туреччині. Але кинув все і став до лав Збройних сил України.
9: ВСО був найкращий. Це людина, яка ніколи нікому не могла відмовити. Саме він завжди пробував допомогти всім. Він завжди казав, що ніхто в цьому світі не має права ображати жінок і дітей. Тому саме після обстрілу маріупольського пологового він приїхав сюди.
8: У березні 23-го пара познайомилась, а 29 серпня побралася. Та за рік війна забрала її ВСО. Напередодні у річницю його загибелі Наталя організувала у пам'ять про свого волелюбного орла автопробіг його пам'яті.
9: ВСО любив свободу, тому у нього був і цей позивний орел. А машини – це його було хобі, якби. Тому саме автопробіг – це нагадування про нього. І він, знаходячись за кермом, він кайфував від цього.
8: Серед учасників автопробігу чимало побратимів Василі Кардави. Ветеран Максим Карлов теж залучився, попри важке поранення. З ВСО воювали на Сіверському напрямку, разом виходили на бойові завдання. Каже, орел був справжнім. І таких героїв треба пам'ятати. Усіх, хто віддав своє життя в цій війні.
10: Це людина з великим серцем, з великою душою, яка не залишилась осторонь цієї війни, яка втратила своє життя заради нас, заради нашого майбутнього, наших дітей. Слава йому! Для всіх полеглих хлопців, які віддають своє життя, здоров'я, не можна їх не забувати ніколи в житті.
8: Через усе місто автоколона рушає до Алеї Слави полеглих героїв. Васу Кардаву поховали в Сакартвело, але тут теж є йому пам'ятник, куди рідні побратими можуть прийти покласти квіти і згадати захисника.
11: Це була честь знати Васу, воювати з ним пліч-о-пліч. Він, ми його поважали, любили і при житті, і цю повагу і любов заберемо з собою в могилу, а там, брати, зустрінемось обов'язково. Такі люди – це такий моральний маяк, і після його смерті ти розумієш, що тобі потрібно достойно прожити своє життя.
8: Для Наталі автопробіг не лише пам'ять про чоловіка. Це можливість вкотре нагадати – за свободою, якою щодня живуть українці, стоять конкретні людські життя. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікна СТБ», «Єдині новини».
1: На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 16-й годині.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
12: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
13: Тільки надовго.
14: Надовго.

0: влучання.
1: Сьогодні спецпризначення Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Нормою працювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.

0: Ну що, друзі, девайлдберізація Росії триває, причому з неабияким успіхом. Чисто зі сторони, це чи не єдина спецоперація в РФ, яка дійсно йде за планом.
1: Завод на завод? Упадуть на хуйну. Нам на...
0: І перш ніж перейти до головного, звернемо увагу на цікаві деталі. Вже вкотре після прильотів в Україні, яка лізе захищати російськомовних за кордоном, ніхто не розмовляє російською. Але це все так, посміятися забути. А якщо говорити серйозно, то девайлдберізація давно назрівала. Справа в тому, що в якийсь момент кремлівські майстри багатоходівок вигадали бомбить українську нову пошту, чим по суті підписали вироку і Вайлдберіс, і Озону.
2: Нова почта устраивала целые кампании «Поможем фронту», вот перешлем твой дрон бесплатно, там, и так далее, и так далее. Сейчас это все выбивается. Выбивается не только новая почта, но и вся логистика «Укрпочты».
0: На що Путін взагалі відкрив цю скриньку Пандори, зрозуміти важко. Швидше за все, нафталінова гибня вигадала собі, що обстріл нової пошти може призвести до протестів в Україні. Адже страждає як великий, так і дрібний бізнес.
3: Подождите, и на Майдан пойдут. И на Майдан пойдут. Точка кипения еще, очевидно, не настала, но градусов уже, наверное, 80, так по ощущениям есть. Недолго осталось.
0: Хоча для холопів, звісно ж, вигадала легенду мало не про танки в посилках нової пошти. Ну а якщо український поштовий оператор перевозить танки, то в жіночих трусиках на складах Wildberries підступно ховають іскандери. Адже у всі запропоновані росіянами ігри можна тепер грати вдвох.
2: В Харьковской области вот буквально в последние сутки и по АТБ, и по Новой почте, и по Укрпочте были нанесены удары.
0: При цьому ми разів 200 казали про те, що через цілу низку причин жирних цілей на території Росії значно більше, ніж в Україні. І треба бути дурачками, щоб вплутуватися в такі розміни. Але Путін спочатку робить, а потім думає. Ну а холопи тепер волають алярм і підраховують збитки.
4: За 10 минут сгорел бизнес, который строился годами. Никто не будет возвращать убытки за этот товар.
5: Огромные убытки. Жалко просто даже весь труд, который потрачен.
6: На складах Wildberries в моих компаниях сгорело как минимум на 15 миллионов точно товара. Не совпадение ли это, что маркетплейсы Wildberries и Озон совсем недавно обновили оферту, 2 недели назад, и теперь компенсации за такие товары не будет? Это считается форс-мажором.
7: Иногда думаю, что лучше чем заниматься, или заниматься где-то в другом месте. В то время как Wildberries покупает там космос, там, покупает китов в Тихом океане, но восстановить вот эти вот потери для своих селлеров они не могут. Охуенно. Просто спасибо, Wildberries. Просто идите реально. Просто закройте свою площадку.
0: Якщо що, то приклади подібного скиглення ми можемо показувати хоч до завтра. Окрім цього, не зайвим буде відзначити, що станом на зараз збитки російських підприємців вже оцінюються в сотні мільярдів рублів.
8: Бой на болотах такой стоїть, що просто мама льолік сос отсос, абсос і так далі.
0: У світлі цього було навіть цікаво, а чи наважаться кремлівські пропагандісти пояснить глибинному народу причину наслідкові зв'язки того, що сталося. Але сказати правду значить зробити Путіна дурачком. Коротше, чорнороті очікувано злилися.
9: Противник атаковал склады Wildberries, и сейчас все ведущие эксперты страны по мостам ломают голову, зачем. Из логичных объяснений на ум приходит только одно – это очередная попытка сыграть на протестных настроениях граждан.
0: Божечки, оце копіум. Спочатку всім колгоспам волали бомбіть нову пошту та лайкали зведення Міноборони, а тепер ці ж карасики вдають, мовляв, взагалі не розуміють, що відбувається.
9: На складах мадам Ким не хранятся дроны или боеприпасы, но там хранятся товары на миллиарды рублей. А при продолжении атак на склады маркетплейсов под угрозу встанет само существование бизнесов очень большого количества граждан.
0: З іншого боку, від спроб пропагандистов взломать правду через коліно рахунок на табло то не зміниться, як і збитки російських підприємців. Останні, до речі, ще за обстріли АТБ не відповіли, а те, що відповідати доведеться, зет-блогери, принаймні на спеціалізованих ресурсах, чудово розуміють.
9: Настоятельно рекомендуем продуктовым большим магазинам оборудовать защитные решетки двойным рядом на всех окнах и крыше. Враг планирует удары по продуктовым большим магазинам.
0: Більше того, найбільш сміли візит-патріоти навіть не побоялися попередити братів по розуму про швидке посилення обстрілів з українського боку. Мовляв, демілітаризація України пройшла настільки успішно, що восени війна постукає в двері не лише мешканцям Капотні, а й інших районів Москви та Московської області.
10: У нас нет выхода, нам надо шевелиться, да, потому что осень будет жаркой. Почему? Почему я говорю про Москву, про осень? Потому что я точно знаю о том, что сейчас на Украину поступают ракеты. И в гораздо большем количестве, чем они сейчас на нас пуляют.
0: При цьому зверніть увагу, навіть чмоня Царьов визнає, що основні удари ЗСУ припадають на об'єкти ВПК РФ, зокрема на заводи, які виробляють «Іскандери». Відповідно, історії а-ля Wildberries – це лише дзеркальні відповіді з метою захистити український бізнес.
10: Вони зараз точечно виводять там наші производственні мощності, які задіяні в производстві «Іскандерів» і інших ракет. А тут буквально тратять, від серця відривають, а в основному складують.
0: Ось тільки зливів у стилі Царьова за Порєбріком зараз не так і багато, бо більшість російських чиновників та пропагандістів продовжують вдавати себе жертв української агресії. Це настільки недолуго і безглуздо, що з часом ми починаємо посміхатися ще на етапі питання експерту.
11: Зеленський виглядить странно, давайте мягко скажем, когда поднимает уровень эскалации, бьет там по Азовскому морю, по флоту, бьет по подстанциям в Крыму, атакует дронами, понятно, НПЗ.
0: Ого, яка бендеровська ескалація, по підстанціям в Криму бить. А от коли Росія всю зиму підстанції навколо Києва виносила, вочевидь, ніякої ескалації не було. Навпаки, одразу на всіх федеральних каналах дружно плескали в долоні.
12: Та ситуація, яка сьогодні сложилась в Києві, вона безпрецедентна.
13: Погас світ Кривом Рогі, відключили водоснабження в Києві, погас світ в Одесі. Бадрила теж скривати не буду.
0: Але варто було Україні відповісти симетрично, як зет-патріотів порвались скрепи. Мовляв, ко-ко-ко, жах, якась агресія. Зараз ось Росія удари у відповідь почне, а у ЗСУ відбиватись нема чим.
11: Я не можу понять і считать тогда українські стратегію. Зачем ти повишаєш ставку з голою задницею?
0: Якщо що, подібний контент розрахований на публіку навіть без натяку на мозок. Адже всі інші чудово розуміють, що ракети по Україні і так летіли щотижня. Коли ЗСУ не мали ані фламінго, ані штормів, ані навіть далекобійних дронів. Тобто ніяких ударів возмездія не існує. Це жалюгідна вигадка пропагандістів. Тому Росію треба навпаки бомбити якомога більше. Адже все, що вони можуть, окрім ядерки, ми вже бачили.
14: Сейчас они все себя ведут и в Европе, и на Украине, как карточный игрок. Карты не идут, а они повышают ставки. Очко – это не шахматы.
11: Очко – не шахматы.
14: Они играют в очко. Они не играют в шахматы. То есть, конечно, Зеленский может радоваться. Вот мы попали в НПЗ в Омске. Но в ответ-то что вы получили?
0: Це, до речі, свіжа порція ватних погроз, яка повністю підтверджує все те, про що йшлося вище. Пропагандист Яков Кедмі дуже довго тряс кулачком, погрожуючи Україні. Ось тільки коли справа дійшла до конкретики, всі почули це.
14: Вони не розуміють, ні в Європі. Сьогодні стратегія Росії в війні з Україною помінялася. Росія останні тижні нанесла серйозний удар, і це тільки почалося по портам України. Росія починає ліквідацію енергосистеми України.
0: Божечки, ну це вже просто клініка, а не криза жанру. Смішний Кедмі всерйоз погрожує Україні ударами по портовій та енергетичній інфраструктурі. Тут навіть нічого сказати, окрім як «Ого, які свіжі ідеї!» Ну, може, в діда деменція, і він банально забув, що російська армія вже 5 років б'є по всіх згаданих об'єктах. Але нам чомусь здається, що річ не в деменції, а в відсутності нових ідей. Тобто пропагандісти вже тупо не знають, чим би таким збадьорить холопів, а тому загортають в подарунковий бант тухлі і бородаті сценарії.
14: Росія починає ліквідацію енергосистему України.
0: При цьому цілком очевидно, що і самі пропагандісти в глибині душі чудово розуміють, що їхній контент розрахований на дурачків. Тому в окремих зет-крикунів час від часу трапляються зриви.
15: Я, кстати, сьогодні проти от этой бесконечной нашей этой мантры «Мы победим, мы победим». Пускай воєнні говорять «Мы победим», а нам не надо этого говорити.
0: Коротше кажучи, на одному з останніх ефірів пропагандист Шахназаров запропонував колегам з балабольного цеху трохи прикрутить переможну риторику. Мовляв, безглуздо трясти кулачком і обіцять перемоги, якщо нічого особливого після цього не відбувається.
15: Я пам'ятаю, вже в 23-му році об'явили, да ми вже побіділи. І що? В 24-му побіділи. І що? І де? Зачем ми це говоримо?
0: По суті, Шахназаров видав на гора все те, про що казали українці багато років поспіль. І те, що на 5-му році Великої війни саме ми змінюємо світогляд ворога, а не навпаки, це велике досягнення України. Тут головне не розслаблятися і продовжувати тиснути на зет-чортів на всіх фронтах, в тому числі ідеологічному. Адже чим швидше вата почне сумніватись в Путіні та його ідеях, тим краще для всіх. Протягом усіх останніх днів російські пропагандисти з максимально складними щами обговорювали протести в Україні.
16: Ні один Майдан не може проходити без прямого одобрення западників. Тот факт, то, что люди вышли, тот факт, что в западной прессе появляется статья в поддержку Федору, показывает Зеленскому, что он наслив.
0: Незвісно ж, не обійшлося без криків про сарасят, жалюгідних інсайдів та іншої маячні, типової для не дуже розумних пропагандистов.
17: Картонные вот эти вот майданы организованы сарасятами, поросятами. Угу. Совсем, ну, контингент-то вполне себе узнаваемый вышел, правда?
18: Федоров это как раз тот самый Сарасенок. То есть человек из соросовской пробирки, ориентированный скорее на демпартию США, на всевозможные вот эти европейские, американские фонды либеральных глобалистов.
0: Ну а в результате усіх цих танців із бубном зет-генії дійшли висновків, що Сирського Зеленський звільнити не посміє. Коротше кажучи, як завжди, дуже серйозна аналітика.
19: Возможно, через какое-то время, когда эти майданы утихнут, он готов будет там поменять Сирского. Но не во время этого майдана, потому что это будет признак слабости.
0: На щастя, цього разу задля глуму над ватними дурачками нам не довелося довго чекати. Ну а росіяни, замість того, щоб вибачатися як мінімум перед власними глядачами, не вигадали нічого кращого, ніж перекручувати прізвище нового головнокомандувача ЗСУ. Зараз от Скабєєва гурток неюного філолога влаштує.
20: Драпати від слова «драпать».
0: І найби це першокурсниця ПТУ в Іркутську подібний креатив вигадала. Але Скабєєва, якщо хто забув, це обличчя каналу «Росія» та дружина депутата Держдуми. Просто уявіть, якби в Україні на якомусь топ-каналі ведучі розповідали, що Білоусов – це коли білим бризнули на вус. Таке навіть уявити собі важко. А за поребриком, як бачите, ніхто не соромиться. Причому по темі відставки Сирського Скабєєва була далеко не єдиною, хто пробив дно. Зараз ми вам покажемо ще одного тітана думки.
20: Уволили Сирского. Он не будет, как Рэмбо, орать «Нет, это моя война». Я думаю, он сейчас из кабака в кабак ходит и празднует этот подарочек судьбы.
0: На відміну від не дуже митої Олюшки, зет-воєнкор Сладков вирішив перетворити новини з України на бенефіс натяків і ух яких страшних погроз.
20: Надо же, сняли з самоліта, который вот-вот взлетит с пустыми баками. Ай да счастливчик.
0: Ой, ну все, рятуйся, хто може. Літаки з порожніми баками Сладков із Донецької др... не помітив. Хоча особисто ми б на його місці.

0: Це просто дитячий садок рівня перекручення прізвищ від Скабєєвої. Десь такі ж грізні чувачки, до речі, в 90-ті обіцяли опонентів по IP вираховувати. Ну от Сладков десь на тому ж рівні і лишився.
1: У нас кретинов на 100 літ вперед припасено.
0: Якщо ж говорити серйозно, то 5 років триває велика війна, в якій ворогів можна вбивати. Тобто дорослим та серйозним людям не потрібно трясти кулачком і комусь погрожувати. Вони просто беруть і це роблять. Просто нагадаємо Сладкову, що тому ж генералу Маскаліку ніхто настільки грізних погроз не писав. Але при цьому рахунок на табло.
2: В подмосковной Балашихе убит заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Ярослав Маскалик. Самодельная бомба сработала в припаркованном автомобиле, когда он проходил мимо.
0: Ну и, звісно, говорячи про реакцию Z-чертів на кадрові перестановки в Україні, не можна не проговорити ще й жалюгідні маніпуляції імені Маньки Захарової. Ох, як же ж ця жіночка з обличчям чекушкою зараз усіх викриє.
3: Я же правильно понимаю, что Федоров и Сырский уволены за те самые так называемые успехи на поле боя, которыми Зеленский козырял на западных саммитах, рассказывая, как чудесно потрачены деньги, но надо еще.
0: Виходячи з цієї чудової логіки, у нас виникло до Маньки зустрічне питання. Ну, скажімо, за що звільнили Шойгу, якщо СВО йде за планом?
4: Как неудобно получилось.
0: Ну ж бо, Манька, як тут бути? Це Путін усім брехав, виходить? Але знову ж таки, щоб образно кажучи, не забивати голи у власні ворота, потрібно всі пред'яви, наскільки можливо, приміряти на себе. Ну, щоб вороги потім гучно не сміялись.
3: Я же правильно понимаю, що Федоров і Сырський уволені за ті самі так називаємо успіхи на полі боя.
0: Ну а ще з творчості Захарової чітко видно, як здулась за роки СВО самооцінка росіян. Ну от просто уявіть, аж на 5-му році війни друга особа МЗС РФ намагається тролить Україну щодо успіхів на фронті. Хоча якби тій же Захаровій у 22-му році хтось сказав, що СВО триватиме довше Великої Вітчизняної.
5: Можна задам жорсткий вопрос? От уже продовжительність війни приблизно як Велика Отечна. А чому ми до сих пор не в Берліні?
0: Манька навіть на тверезу лавочку реготала б хвилин 10. Та як же ж не реготать? В Кремлі, нагадаємо, збирались Донецьку та Луганську область повністю захоплювати за 2 дні.
6: До виходу на адміністративні границі, причому як і Донецької бувшої області, так і Луганської бувшої області, залишилися считані дні.
0: З того часу минуло 4,5 роки, а за чорти на ефірах продовжують лише мріять про Слов'янське Краматорськ.
5: Я говорю не тільки о том, що ми там Славянско-Краматорскую агломерацию там, посмотрим, что будет к концу года. Но и к тому, что и Харьков, и Сумы себя чувствуют совсем нехорошо. И зона безопасности и Сумской, и в Харьковской, и в Днепропетровской областях очевидно нарастает и будет продолжать нарастать.
0: Приблизно такі ж тексти, до речі, ми вже чули, як минулого, так і позаминулого року. А віз, як бачите, і нині там.
7: Наступление вот-вот начнется, готовимся освободить в ближайшие дни или недели Славянск и Краматорск.
0: Тобто в плані ворожих очікувань та реальності Україна дійсно має величезні успіхи на фронті. Явний андердог веде війну так, що любителі покричать про другу армію світу, тепер все частіше проводять паралелі з Ірано-Іракською війною.
8: Вот мне напоминает Ирано-Иракскую войну, 8 лет она длилась, и где-то вот уже во второй половине примерно на линии фронта продвижение минимальное, максимально болезненные удары по тылу.
9: Понятно.
8: Вот, примерно Понятно. Вот такое. Понятно.
0: Більше того, зміна військового керівництва ще й показує, що далеко не найгірше становище українців не влаштовує. Говорячи просто, ми хочемо більшого. І навіть окремо взяті пропагандисти визнають, що останні ротації значно посилять українську армію.
10: С точки зрения, скажем так, боевых заслуг, в украинском понимании заслуг, наверное, это один из лучших для Киева выборов и, видимо, близкая по, скажем так, своему потенциалу фигура к Сырскому. То есть для нас это на самом деле не очень хорошая новость.
0: Ось чому, перш ніж пред'являть комусь, Захарові варто подивитися в дзеркало, особливо з урахуванням того, що в плані балабольства саме Міноборони РФ немає рівних. Це неймовірно, але якщо вірити офіційним зведенням Генштабу РФ, Новим головнокомандувачем в Україні став справжній зомбі. Фішка в тому, що язиком російських військових і пропагандистів Михайла Драпатого було вбито ще кілька років тому.
9: Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по разведанному месту расположения командного пункта ВСУ в приграничном районе Курской области был уничтожен командный состав 22-й отдельной механизированной бригады в количестве 15 человек.
11: Среди них находились

0: За трое заместителей начальника генерального штаба ВСУ. Генералы Дропаты, Гнатов и Горбатюк.
1: Ну ж бо, Захарова, як тобі такі успіхи на фронті? Адже за ліквідацію Дропатова свого часу якісь чмоньки, ордени та медалі отримали. А ще медалі давали за взяття Куп'янська. Як там генерал Кузічев? Не кликав обмивати. От тільки якби так не вийшло, що горілочка випита, а місто захопити не вдалося, адже на ефірах російських шоу чомусь досі обговорюють бойові дії у Куп'янську.
2: Резко поплохело в Купянске. Там левый берег вроде как все уже, правый тоже идет к финишу.
3: А левый берег уже практически полностью за нами, и действительно часть правого берега мы туда уже, ну скажем так, больше сил своих перебрасываем, поэтому действительно инициатива там тоже на наш стороне, тоже выдавливаем.
1: А якщо раптом Додіславом из МЗС РФ свіжіші приклади потрібні, то можна ще й Костянтинівку нагадати? Якщо що, то це місто на Донецьку. Чині росіяни офіційно оголосили окупованим ще кілька тижнів тому.
4: Товариш Михайло Степанович, об'єднана групировка войск веде бойові дії в соответствии с планом спеціальної воєнної операції. Южна групировка войск веде наступальні дії по освобожденню Донецької Народної Республіки. Войсками групировки освобожден город Константиновка, один із основних узлов оборони противника в границях Слов'янсько-Краматорсько-Константиновського укрепрайону.
1: Після чого ватани різного рівня мало не луснули від щастя. Там, що не ефір, то волосся з грудей в різні боки летіло. Зі сторони складалось враження, що захоплено не Констаха, а як мінімум Берлін.
5: Константиновка, она наша, да, мы ее контролируем, контролируем не только ее, и подходы, подвозы к ней.
6: Россия делает огромные успехи на поле боя, я говорю, это правда. Россия вот Константиновку уже взяла, я говорю, не взяла, а освободила.
1: И все б нічого, от тільки в нових відео Міноборони РФ ось Інтер виявили цікаву деталь. Якщо прив'язувати до місцевості удари з повітря, то стане зрозумілим, що ВКС і зараз продовжують бомбардувати Костянтинівку, в тому числі і центральні райони. Виникає просте питання, а нащо скидати каби на місто, яке нібито контролюєш? Мабуть, мав рацію Зетвоєнкор Романов, коли писав ось цей текст.
7: Константиновка равно Куп'янськ.
1: Ну а з іншого боку, Романова читає дві каліки, три чуми. А офіційна пропаганда в житті не визнає нічого подібного. Достатньо послухати того ж Соловйова, і ви миттєво дізнаєтесь, що це Україна вигадує перемоги, а не навпаки.
8: Запускається кампанія лжи в западних СМІ, що Україна якоби отвоює територію, хоча не може показати прирост кожен місяць. Да. І не може остановити наше наступлення, яке йде вже 30 місяців.
1: От тільки сказати, які конкретно перемоги вигадали в Україні, Рудольфович традиційно не може. Адже, як відомо, пруфи вороги вигадали, щоб російську людину спокусить. Але Соловйов не такий. Тому послухайте краще в 105-й раз жалюгідну маніпуляцію про обмін тілами.
8: Поэтому каждый обмен, который проводится, это сотни украинских тел, обычно меняем по 500, на десятки наших.
1: Ну а з іншого боку, якщо Рудольфовича самого не нудить від такої роботи, то нехай розважається. Скажімо більше, Соловйовщина навіть певною мірою корисна українцям. Адже можна буквально в режимі онлайн спостерігати за спробами зет-чортів перепрошити мізки холопам. Як же ж добре, що пропагандісти здебільшого настільки безталанні, що не те, що роками, а десятиліттями не можуть впоратись із цим завданням. Цей сюжет ми почнемо із невеликого спостереження. Річ у тім, що останніми місяцями в ефірах російської пропаганди майже перестали згадувати аналоговнєтний кукарєшник. Хоча раніше цією вундервафлею трясли по 10 разів на тиждень.
9: Достаточно одного орешника, щоб ці українські упирі повірили в Бога і почали його славити.
10: Після того, як сработав орешник, кто-то почесал затылки и подумал, что все-таки надо слушать и слышать нашего президента.
11: Мы точно так же можем ударить, исходя из дальности этой ракеты, по всем европейским столицам. В тому числі по Лондону, Парижу, Берліну.
1: А потім виліз Путін і, по суті, утоптав своїх же пропагандістів просто в калюжу сечі. Чорнороті, якщо хтось забув, на той момент вже встигли кукарєшником знищити цілий Південмаш.
12: Давайте посмотрим своими глазами вот этот прекрасный перелет, от которого, я думаю, у Зеленского сегодня весь день диарея. Раз, два, три. Ну, слушайте, как красиво, как красиво.
13: Ну, судя по тому, как Запад плотно припух, ну, теперь мы уже тоже можем говорить, да, что был Южмаш,
1: бігали, як бовдури, з криками «Покажіть фото стратегічного військового об'єкта».
14: Фотографія і відео до сих пор з міста не показують. Задумайтесь, чому.
1: І лише уявіть, як же їм усім було прикро, коли бункерний дід одним смачним копняком загнав під інформаційну шконку всіх мамчиних фантазерів.
15: І у нас взагалі по території України фактично не було ні одного бойового, в повному сенсі цього слова, применення орешника. Открою вам большую воєнну государственную тайну. Просто ударили туди, де було удобно посмотреть результати.
1: Відтоді згадок і про кукарєшнік, і про капустін'яр стало в рази менше. Імовірно, дійшло, принаймні в Кремлі, що вони вже не в тому становищі, щоб так надувати щоки. І це стосується не лише озброєної вундервафлі. Ми, наприклад, із задоволеною посмішкою спостерігали ще й за дипломатичною перемогою України, яка викликала страшенну істерику в РФ.
9: Ну, утішительний приз все-таки для України приготовили. В Київ прислали блогершу і активістку, некую Лору Лумер.
13: Ну, тут, видимо, у мене новая любовь появилась. Лора Лумнер. А, ну, понятно, лицо просто виражаюче безграничний інтелект.
1: Якщо раптом хтось не в курсі, то Лора Лумнер – одна із найпопулярніших блогерок в усій магатусовці. А ще вона має великий досвід роботи в Russia Today із цілою пачкою тексту у стилі Скабєєвої та Соловйова.
16: Я дійсно написала кілька колонок для RT в 2021 году. Но з тих пор я осознала, наскільки розрушительна російська дезінформація.
1: Проте влітку 2026 року така публіка несподівано почала визнавати свої помилки і заявляти про любов до України та українського народу. Так, згадана Лора Лумнер навіть приїхала до Києва, від чого в її колишньої начальниці Маргариті Сімоньян буквально розірвало скрепне місце.
16: З нетерпінням жду вашого збалансованого освіщення із Києва. В заслугу міс Лумнер, ми дійсно наслаждались її колонками для RT в ті времена.
1: Можна лише уявити рівень розчарування Маргоші, якщо в зарубу з Лорою Лумнер адлерська хамка не полінувалась включитися просто з відпустки. Вона, певно, думає, що рак раком – це як клін кліном, але не смішна. Так це не працює.
17: Тут настоящий випуск.
1: Як не працює і російська пропаганда, на яку з бюджету Z-помийки щороку витрачаються мільярди, до того ж навіть не рублів. І це ми говоримо не заради порожніх перемог. Просто після Лори Лумнер зливатися почали і інші топові блогери, безпосередньо пов'язані з Russia Today.
16: Україна бореться за своє самосуществування проти злого диктатора. Тепер я бачу важливість перемоги України над Росією. Я сподіваюся, що Трамп і народ Сполучених Штатів окажуть свою підтримку.
1: От якби ще рік тому хтось нам сказав, що і цей мага-карасик почне вихваляти Україну, ми б в житті не повірили. А тепер це реальність. Як тут не поглузувати із Z-аналітики часів скандалу в Білому домі?
18: Повний позор, кінець Зеленського, дипломатична катастрофа, яку ще не бачив овальний кабінет Білого дому. Тепер США можуть зупинити воєнну допомогу Києву. А шеф Пентагону вже приказав прекратити всі кібероперації проти Росії.
1: Ой, як же ж тоді росіяни раділи. Наскільки вони були впевнені, що Трамп і його мага-рух буквально розтопчуть Зеленського і Україну?
19: Уитков сказав, що війну можна легко закінчити, якщо віддати Росії ці території, які для нас с вами уже так и есть наши территории.
20: Ни Трамп, ни Венц не приветствовали дальнейшее спонсирование Украины, то есть это предоставление финансовой и военной помощи.
9: Вместо ужесточения санкций администрация Трампа поет дифирамбы Кремлю.
1: А тепер ці ж чорти кусають лікті, спостерігаючи, як блогерка, яка отримувала гроші від Russia Today, тепер розповідає своїм багатомільйонним підписникам про російські обстріли Києво-Печерської лаври.
21: Зараз я знаходжусь в Києві, Україна, в Києво-Печерській лаврі. 15 іюня, чуть більше місяця назад, росіяни направили 2 дрона «Шахет» по цьому монастирю. Меня особенно поражает лицемерие россиян и Владимира Путина. Владимир Путин постоянно представляет Россию как некого защитника христианства. Но если вы так заботитесь о христианстве, то почему вы наносите удары дронами по старейшему монастырю Украины?
1: Ще трохи, і в Сімоньян з активів залишиться лише яка у Кедмі. Та й той швидше не актив, а пасів.
21: Посмотрите, под каким углом эти дроны вошли в монастырь. Можно даже утверждать, что Владимир Путин и российские военные попытались нанести удар по Иисусу Христу.
1: Тобто за налогогнітною зброєю осоромились, доларові пропагандисти дружно перевзуваються, фронт особливо не рухається. А російські підприємці завдяки мудрим рішенням царя зазнають мільярдних збитків.
0: Санкт-Петербург подвергся атаке дронов. Под ударом снова склады Wildberries. Там вспыхнули пожары. Такому также сортировочный центр Wildberries в оккупированном Криму.
1: Якщо чесно, то всі вже збились з рахунку, скільки складів Wildberries згоріло лише за останній тиждень. Та це й не важливо. Головне, що на одному із найуспішніших російських брендів вже можна ставити хрестик фломастером.
2: 5 складов Wildberries.
22: Просто деньги горят на глазах. Я захожу в новости, и мне страшно. Какой склад будет следующим?
23: Я просто в шоке. Ну, все, мы селлер-бомжи.
1: З огляду на те, що Wildberries – це не лише збанкрутілі селлера і тисячі працівників на кожному зі складів, то в невеликих містах на кшталт Невинноміська майже, напевно, виникне соціальна криза, бо іншої роботи там фактично нема.
24: Я не розумію, неужели Владимир Владимирович не може закінчити це любим способом? Ламають бізнес, ламають структуру бізнесу. Очень плохо, очень печально. Сколько людей просто потеряли роботу зараз.
1: І коли за цим спостерігаєш, стає зрозуміло, наскільки сильно Путіну байдуже до власного фан-клубу. Невже варті були удари по новій пошті? Того, щоб цілі міста залишались без зарплати.
25: Да ви посмотрите, як зараз системно наша авіація, наші ракетчики, наші геранщики працюють по воєнній логістиці, особливо основаній на мощностях новой почты. Выбивается не только новая почта, но и вся логистика Укрпочты. Это государственная организация, АТБ, где хранилась, это сеть больших супермаркетов, которые тоже участвуют в логистике. Вот все это выносится.
1: З іншого боку, не можна виключати, що дід взагалі не в курсі ситуації. Останнім часом, спостерігаючи за Путіним, дедалі важче зрозуміти, це бункерний актор такий хороший? Чи просто він феєричний лох, який вірить лютій дичині зі звітів?
26: Це совершенно очевидні речі, зв'язані ще з діями по зриву сезонно відпусків наших граждан на юге страны, в тому числі і в Криму.
1: Це, до речі, яскравий приклад щойно озвученої ділеми. Ні, Путін ще поки не мугікав нічого про Wildberries, зате видав справжню феєрію щодо паливної кризи. Виявляється, друзі, всі ці нескінченні черги з бійками і ночівлями біля заправок.
27: Ми живемо в 21 веке, век технологій. У нас не работает сети. Ми вообще нічого не можемо сделать. Мы не можем машины свои заправить.
28: Кошмар. 5 дней нету бензина, но люди стоят в надежде.
1: Це туфта, не варта уваги. Адже запас міцності енергосистеми РФ один із найвищих у світі. Ми не перебільшуємо, Путін саме так і сказав.
26: Противник стремится нанести ущерб экономике. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире.
1: У будь-якій нормальній країні на цій планеті навіть найвищого керівника просто з'їли б за таку маячню. Оскільки, якщо в них найбільший запас міцності у світі...
26: Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире.
1: То що заважає виділити із цього самого запасу, ну хоча б трохи, наприклад, на окупований Крим? Щоб люди, яким вони ж роздали паспорти, не сиділи не лише без бензину, а й без світла.
29: Ну, в общем, на то, что вы тут заправитесь на заправке, ну, рассчитывать уже не нужно.
30: Выхожу на связь из Алушты, света нет уже полтора суток. Вот. Люди воду набирают дождевую.
29: Сейчас я так понимаю, что мы очень, наверное, хорошо жили с вами, когда мы не задумывались о бензине, о свете, о еде, о чем я буду вечером готовить.
1: Але, як то кажуть, на словах ти Іван Франко, а на ділі є**ко. Причому настільки є**ко, що викривати маячню божевільного діда можна контентом самих же російських пропагандістів. Річ у тім, що відносно нещодавно махрові зет-чорти розповідали холопам про Ахіллесову п'яту Росії.
31: Какой-то очень умный. Ну, ха**ый тупый у нас, априори, да?
32: Ну, наверное, Ми-6.
31: Кто-то из Ми-6, значит, нащупал. Значит, Ахиллесову пяту, это Ахиллесова пята, значит, оказалась Ахиллесова пята России, оказалась нефть.
1: Тобто те, що Путін називав сильною стороною його ж ручні мавпи, визнали вкрай слабким місцем. І це при тому, що їхня робота – вигадувати перемоги. Але, вочевидь, є теми, де корчить із себе переможців, зважаючи на російські реалії, вже якось не виходить.
31: Нефть – це деньги. В прямому смислі. Тобто ми продаємо нефть за деньги. Вместо того, щоб займатися хуйкою, противник сьогодні Это видно абсолютно наглядно. Сосредоточился. То есть основную часть своих возможностей он сосредоточил на ударах по нефтянке. И в этом, друзья, он, ну, я прямо заявляю, переиграл нас.
1: Ну, а з іншого боку, ми зовсім не проти, щоб Путін і надалі літав у хмарах і дедалі більше відривався від реальності. Дід вже почав просідати навіть в очах власних фанатів, але, як то кажуть, найцікавіше ще попереду.
31: Прошу прощення за, як це сказати, за нерви, ну, вже ніяких нету нервів, блядь. Ми, просто зараз смотрим, як нас роз'єбують, хуй, блядь, самолетиками, блядь. Ми на порозі грандіозного шухера, а нам докладують, ну, нету, блядь. В Криму бензина. Потому что долбаны кримчане.
1: Особисто ми цілком щиро віримо, що Зет помийку швидше зруйнує дурість її верхівки, ніж бомби НАТО. Все буде Україна, друзі. Цей сюжет ми почнемо із того, що Путін, здається, остаточно потік. І причина не лише в нескінченній заміні підгузків. І з дідовими підгузками хай Кабаєва розбирається. Нас більше цікавить очевидна деградація психіки президента найбільшої у світі ядерної держави.
26: І агресії ніякої немає, тому що ведь ми не починали ніякої війни. Ми тільки почали відповідати на ті бойові дії, на ту війну, яку розв'язав київський режим при сьогоднішній при підтримці Заходу.
1: Звісно, Путін і раніше регулярно ніс подібну ахінею, чого лише варті його давні перевзування щодо Криму.
3: Крым не является никакой спорной территорией. Россия давно признала границы сегодняшней Украины.
4: Крым всегда был и остается неотъемлемой частью России. З чого это вдруг Крым оказался в составе Украины?
1: Однак те, що відбувається зараз, це попайка зовсім іншого рівня. Одна справа нести маячню про половців, перевзуватись чи перекладати провину з хворої голови на здорову, і зовсім інша – повністю втратити відчуття реальності. Путін буквально перестав відчувати настрої холопів, а кожен його публічний виступ нагадує передусім знущання над власними громадянами.
26: От у нас закінчиться СВО, а це закінчиться, безусловно, рано чи пізно. От СВО закінчиться, чим ми будемо займатися?
1: Що кому не зрозуміло. Не буде чим без СВО старенькому займатися. Інші діди, оно, кросворди розгадують, в гаражі пораються, на риболовлю ходять. А цей може собі дозволити у війнушку гратися. Бачите, захопились, так за вуха не відтягнеш.
26: Тобто настільки увлеклись этим, понимаете, настолько с душой это делают и чувствуют свою причастность к большому, огромному, нужному для России делу.
1: Ну а те, що під час таких захопливих розваг по обидва боки барикад загинули сотні тисяч, якщо не мільйони людей, та ще й переважно православних і російськомовних, Путіна, як бачите, взагалі не хвилює. Там усмішка до вух, хоч шпагат Кабаєвий приший. Дід просто в чудовому настрої.
26: От і слово закінчиться, чим ми будемо займатися?
1: А в цей самий час у російському місті Кіров оголошено траур. Там під час захопливої розваги Путіна демілітаризувався цілий цех робітників. І як виявилось, Кремлю настільки байдуже на долю холопів, що для порятунку людей там навіть тривогу не ввімкнули, хоча до Кірова ракета летіла достатньо часу.
16: Почему в Кирове не сработало оповещение о ракетной опасности и не была произведена эвакуация персонала предприятия? Где работа ПВО? Не можем сбить, понятно. Но мы что, ракеты даже не видим? От границы до Кирова чуть больше 1200 километров. Получается, что преодолеть такое расстояние ракета могла как минимум за 1 час 15 минут. Эвакуацию за это время провести не успели. Или даже не пытались.
1: І повірте, робітники в Кірові, на відміну від чорта Путіна, точно знали б, що робити без СВО.
26: Чим ми будемо займатися?
1: Хтось би дітей на ноги ставив, інші б онуків на море возили. А тепер рядочком усі в трунах лежать. І винна в цьому точно не Україна.
18: Кировчане несут цветы в памяти погибших. Мемориал организован у центрального входа на предприятие. На траурных столах лежат сотни цветов. Почтить память погибших съезжаются жители со всех районов города, а также известные общественные деятели.
1: И таких кадров из России с каждым днем будет дедалі больше. Не лише тому, що цілі СВО, зокрема і демілітаризація України, виконуються з точністю до навпаки. Набагато серйознішою проблемою для глибинного народу є божевілля кремлівського начальства, яке загралось не лише у СВО, а й у підвищення ставок.
16: Херсонское направление. Удары по экономическому сектору. В Береславском районе за сутки огнем было уничтожено более 2000 гектаров пшеницы. И это только начало.
1: Це публікація на одному із популярних Z-каналів. Бачите, на п'ятому році Великої війни мамчини-визволителі України довоювались до ударів по полях із пшеницею. У хворих фантазіях Путіна та його оточення це елемент тотальної війни.
5: Если Украина считает, что она готова к тотальной войне, да. Что такое тотальная война, это действительно уничтожение, то она, собственно, это получает.
6: Сейчас начнется истерика по поводу того, что мы оставляем без хлеба детей Африки. Значит, мы же все это проходили во время зерновой сделки.
1: Далі чорнороті у студії починають кукурікати, що без українського зерна планета спокійно впорається. Все одно Росія експортує більше.
5: И опять же, это плохая подготовка украинских чиновников. Дело в том, что 25% мирового зерна обеспечивает Российская Федерация, в то время как Украина 8%.
1: И в цю секунду навіть стало цікаво, вони більше тупі чи наївні? Невже за 5 довгих років не можна було звикнути, що у будь-які ігри доведеться грати удвох? Спалили пшеницю у Херсонській області, значить, Краснодарському краю приготуватися. А власники агрофірм уже можуть набирати керівництво Wildberries із питанням «Таня, а як це все розрулювати?»
7: ПВО на 100% ні одну страну міру, міра нігде ніхто прикрити не може. Пострадав склад маркетплейса Wildberries. Очередной, к сожалению, в очередной раз.
1: Щодо Wildberries, до речі, українська армія влучила в яблучко, а не лише в китайські труси. Принаймні, і після послаблення ударів у Z-чортів продовжується тряска. Причому зачепили навіть найбільш відбитих персонажів.
8: Точно я не знаю і знати не можу, що в голові у цих больних людей. Но можу тільки предположити. Давно уже стала банальностью фраза, что Россию невозможно победить на поле боя. Почему Киев решил пойти вот на такой уровень эскалации, это отдельный вопрос.
1: Боже правий, не соромно ж, чи я б взагалі про ескалацію гарчала. Варто було їм просто отримати по зубах, і одразу згадалось і міжнародне право, вони почали зважати на реакцію західних країн. Можуть докупи ще й до Басманного суду Москви позов подати.
8: Ну, об'ясніть западному чоловіку, чому во время війни наносяться удари по складам русского Амазона, проводим прямую аналогию, довольно сложно. Тут, я боюсь, начнутся вопросы. Извините, так у вас идет вот война с армией? Или вы воюете, нарушая все возможные правила войны, которые по-прежнему существуют? Их никто не отменял.
1: І все б нічого, але от конкретно з вуст Мардана будь-які претензії щодо ескалації та війни проти мирних жителів навіть слухати смішно. Це приблизно те ж саме, якби Чікатіло вирішив читати лекції про надмірну жорстокість. Якщо хтось раптом не пам'ятає, саме Мардан, який зараз ниє, духовно пропонував катувати українських вчителів.
10: Почему бы вот действительно вот не устроить такой небольшой локальный запорожский гулаг, аккуратненький такой в степи, вот, вот под палящим солнцем для учителей, которые пока что еще не научились нашу прекрасную родину любить.
1: Окрім катувань цивільних, пропагандист Мардан від щастя мало не на стіни ліз, коли російська армія бомбила українських аграріїв. Певно, спалить працю фермера – це не ескалація. Інша річ – набір китайських ліхтариків на Wildberries, правда?
10: Это хорошо знакомые такие стационарные цели, легко горящие причем. Там зерно, там подсолнечник, шрот. Ну вы же понимаете, нету зерновых терминалов, нету зерновой сделки.
1: Тут найбільш цинічним в ефірах чмошного Мардана, безумовно, був ось цей момент. Тут навіть говорить нема про що. Цю дичину треба просто послухати.
8: Говорить о морально-етическом аспекте происходящего я лично не буду. Мне кажется, это довольно глупо. Тут пределов нет. То есть сегодня атакуются склады, завтра атакуются, ну, если хотите, офисы компаний, которые, значит, ну, завтра тоже будут обвинены в том, что они, в общем, где-то как-то взаимодействуют с российской армией.
1: Путі-путі, морально-етичний аспект вони згадали. Жахіття, фашизм, офіси компанії Україна може атакувати.
8: То есть сегодня атакуются склады, завтра атакуются, ну, если хотите, офисы.
1: Але чогось той самий морально-етичний аспект не дуже хвилював Мардана, коли він публічно радів удару ракетою по житловому будинку в Дніпрі.
10: Даже если в этот дом попала наша ракета, вот лично для меня это не меняет вообще ничего. Приятно? Не буду скрывать, приятно.
1: Тобто спочатку вони чинять справжнє безумство, а потім зображають із себе невинних цнотливих дівчат. Зараз ось цей чорноротий буде Україні погрожувати ударами у відповідь.
10: Вот примерно то же самое, видимо, будет и с украинской логистикой. Мирной, немирной. Я думаю, что в ближайшей неделе мы увидим масштабные удары по таким же гигантским складским комплексам, которые обеспечивают крупные украинские мегаполисы продуктами питания, бензином, товарами, которые пользуются вот эти вот десятки или там сколько там осталось, миллионы українських граждан, по-прежньому живущими в цих крупних городах.
1: Та річ у тім, що абсолютно все, про що говорить Мардан, Росія і так уже робить і робила до цього. Робила задовго до прильотів по Wildberries. Якщо раптом хтось сумнівається, ми можемо показати откровення ведучого Соловйов Лайф.
31: Я рекомендую взяти, значить, в поискових строках забити удари по відділенням нової пошти України. И мы увидим, что по отделениям новой почты Украины, в том числе по логистическим распределительным центрам, мы наносим удары, ну, уже года три.
1: Тобто це не Росія, це Україна змушена реагувати на ескалацію противника, тому в усіх своїх бідах глибинний народ може звинувачувати виключно довбнів у Кремлі. Останні, вочевидь, не від хорошого життя перейшли до бомбардувань зерносховищ і продовольчих складів. Такого точно не мала б робити країна, яка нібито перемагає на фронті.
10: Ми увидимо масштабные удары по таким же гигантским складским комплексам, которые обеспечивают крупные украинские мегаполисы продуктами питания.
1: Але правда в тому, що ніякою перемогою Росії не пахне. Навіть Z-карти демонструють найменше просування окупаційної армії за багато років. А відтак чорноротим у студіях доводиться багатіти думкою буквально на порожньому місці, фантазуючи то про поступки України після прильотів по портах, то про арешт Зеленського.
0: Совместно з ФСБ, блін, і СВР, и главное управление Минобороны, блин, России вместе с ЦРУ организовать операцию по ликвидации Зеленского в его шайке и поставить на место своего человека, который заключит с Россией сепаратный договор на приемлемых научных условиях для России и возьмет под контроль вот эту Украину.
1: Це все настільки безпорадно і наївно, що хочеться підійти до кожного із цих крикунів і розсміятись просто в обличчя. Хоча з іншого боку, це ж типова російська риса – сидіти на печі і багатіти думкою. Та й 5 років переможних фантазій ні до чого хорошого путінську помийку не привели. Тож нехай і далі мріють, нам не шкода. Головне, щоб у реальності руський мір просідав хоча б з тією швидкістю, що і всі останні роки.
2: Зброя. Це правда.
9: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
9: Переконливі факти.
11: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
9: Час новин в марафоні. Моє вітання. Один убитий і 3 поранених у Нікополі на Дніпропетровщині. Близько години тому росіяни атакували житловий квартал міста. Один з постраждалих госпіталізований. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Ударами пошкоджені приватні будинки. 24 людини постраждали, серед них 2 дітей. Пошкоджені десятки будинків. Близько 11 години росіяни завдали авіаудару по Запоріжжю. Одна з керованих авіабомб вибухнула над житловим кварталом на околиці міста. Уламки прошили все довкола, а вибите скло сипалося на людей. Найбільше пошкоджень зазнала ось ця 5-поверхівка. Поранені мешканці повиходили подивитися на наслідки.
12: Виїхав до зятя в гості. Вийшов машина, моя машина, а це зятя машина. Тільки сіє машина завела, тут сверху щось, бум! Дим, кром, огонь. Зятя забрала скорую в обласну. Везли, що там, не знаю, що-то сильно.
9: На місце удару прибули працівники ДСНС та доброчинці. Благодійники кинулися на допомогу дитині, яка була посічена уламками скла. А рятувальники взялися демонтувати аварійні конструкції.
13: винесли маленьку дівчинку, 10 років. Вона тяжка, но стабільна. Ми її забрали, надали першу домедичну допомогу, відвезли до обласної лікарні. У дівчинки дуже поранене лице, дуже багато крові втратила.
14: Прибираємо всі невисачі конструкції, які є, перевіряємо квартири на постраждалих, на тварин. Шукаємо людей, які можуть бути заблоковані.
9: Терор росіян у Запоріжжі безперервний. Поміж тривогами лічені хвилини. Вночі путінські терористи вгатили шахедами по енергооб'єкту та гаражному кооперативу. Дивом минулося без постраждалих. 5 людей убили росіяни на Харківщині. Вранці путінські терористи масовано обстріляли з артилерії житловий сектор села Бугаївка Чугуївського району. Внаслідок ворожої атаки також зруйновані будинки. Цього ранку росіяни вбили цивільного у Херсоні. Ворог дроном атакував таксі у корабельному районі міста. Загинув чоловік, його особу наразі встановлюють. Від ранку російські війська вже кілька разів били дронами та керованими авіабомбами по житлових районах міста. Каби близько 10 ранку прилетіли по прибережній зоні центрального району, через що постраждав чоловік. У нього мінно-вибухова травма та уламкове поранення ноги. У півдні, неподалік магазину у Дніпровському районі, противник поранив ще й жінку, атакувавши її безпілотником. У постраждалої уламкове поранення руки та вибухова травма. Він влучно поціляв ворожих диверсантів на Херсонщині, потім нищив росіян на Курщині і був серед купки відчайдухів десантників, які восени 24-го впродовж 6 діб тримали оборону селища Цукурине на Донеччині проти десятків окупантів. Звідти українські вояки вийшли дивом і лише по тому, як скінчився боєкомплект. Саме у тих боях снайпер на псевдо «Хай-Фай» зазнав тяжкого поранення руки. Міг на законних підставах списатися, але повернувся до своїх. І менш ніж за рік – нове випробування долі. Ворожий дрон поціляє армійців із 153-ї бригади у коліно. Далі була втрата ноги, більше десятка операцій, тривала реабілітація, протезування і знов повернення у стрій. Про непересічну долю незламного українського воїна, що нині з побратимами опікується фронтовою логістикою та потребує важкого дрона, далі в сюжеті.
15: Трохи шкутильгаючи на протезі, він запрошує нас до альтанки.
17: Кави.
15: А потім, довго розминаючи цигарку, згадує свій бойовий шлях.
17: З Броварів, Херсонщина, Покровщина, Донбас. Курщина.
15: 54-річний киянин має псевдо «Хай-Фай», бо колись працював із відеопродукцією. Але його доля після початку повномасштабної війни затьмарить будь-який блокбастер.
17: Коли почалась повномасштабка, наутро взяв рюкзак і поїхав в військкомат. Черга, як раніше в москалів до мавзолея, вступили в ДФТГ, тому що по віку тоді ще ж брали більш молодих.
15: Після добровольчого формування територіальної громади «Хай-Фай» потрапив до ССО, де опанував мистецтво піхотного снайпера «Марксмена».
17: У мене робота – це виходити з групою, відсікати кулеметників, побачу міномети і можу достати. Я 800 метрів закриваю без питань.
19: Дуємося на виход, на вулиці плюс 30, а ми в цьому. Ідеш, з тебе просто ллється, але ж без нього ніяк.
17: Це ми були на Херсонщині, тримали правий берег.
20: Отак от потихонечку, помаленечку живемо. Наші чаєчки стоять.
19: Питалися ДРГ заходити, і ми повинні були тримати берег. Місяця 3 там пробули.
15: Потім снайпер «Хай-Фай» потрапив до десантно-штурмового полку та відстрілював ворога вже на його землі.
17: Це на Курщині. Нас тільки завели.
15: На цьому запису знищена група морських піхотинців, серед яких, як виявилось, був і український зрадник.
20: Получили то, що заслужили.
19: Один був старший лейтенант з Херсона, фамілію не пам'ятаю, але сволоч була наша, українська.
15: Восени 24-го «Хай-Фай» був серед групи з 8 десантників, що відчайдушно відбивали штурми у селищі Цукорине на Донеччині. Заходили ось так уночі і, каже, думали, що лише на добу.
21: Все сюди заходіть.
19: Реально це був квиток один конець виступити проти одного-двох зводів. 6 днів тримали Цукорину, бо за селом була дорога життя, куди вивозили 200-300.
15: «Хай-Фай» дістав тоді тяжкого поранення правиці.
19: Пуля зайшла, розробила кость, тронула сустав, і тут з куском м'яса ж вилетіла.
15: А його група, каже, де усі були із контузіями, виходила, відстрілявши фактично весь боєкомплект.
19: Прибігає з останньої точки як ми кажемо, очі, каже, десь мінімум пару взводів іде, і просто всі от обломки домів зачищають. Давай дивитися по набоях, у кого пів магазина, у кого там 5 патронів. Остання стежка була. Ми вийшли, і через 5 хвилин вже русаки закрили повністю село.
15: Хай-Фай отримав другу групу інвалідності, але повернувся до війська у 153-ю окрему механізовану бригаду. Все одно, каже, дома б не всидів.
19: У мене тут колектив хлопці. Ну, це моя сім'я друга.
15: Торік улітку доля приготувала для вояка ще більше випробування. Під час евакуаційної місії Хай-Фая поцілив ворожий дрон «Почекун», ударив у ліву ногу.
19: Хлопці питалися достати техніку. Привстаю, роблю шаг, розвертаюся, бачу білі пропелери. І мені просто повезло, що вона була десь, може, в метрі від мене, що вона не спіла високо піднятися, що до рівня коліна тільки піднялася.
15: У 100 пунктів снайпера зупинилося серце, та медики спромоглися його запустити, але урятувати ногу не змогли. Їй довелося ампутувати вище коліна.
19: Потім було 13 операцій. От цю частину, от вони все рівно різали.
15: Потім була тривала реабілітація. Ось на цьому відео Хай-Фай вперше крокує із протезом.
19: Приїхали очередний раз хлопці, я кажу, давайте так, якщо я вам потрібен, там, я вернуся. Якщо ти можеш, ну, будь ласка, вертайся, ти нам потрібен там. Сів з жінкою, переговорив, вона, звісно, умнічка, вона каже, ну все, їжай, буду чекати.
15: Наш братик вернувся в строй. На передову снайперові путь закрита, утім свою пристріляну гвинтівку 308-го калібру він завжди тримає на похваті.
19: Якщо буде останній бій, то з собою трохи заберу.
15: У 153-й бригаді Хай-Фай нині опікується логістикою роботи, каже повінця. Тож, мовляв, відкладе гвинтівку у далеку шухляду лише після війни.
19: У нас вже просто війна захлеснула до себе. І поки я не станцюю на протезі гопака на останньому я не поїду додому себе оприскувати.
15: Нині вояки 153-ї бригади потребують важкого дрона. Вони оголосили збір і просять небайдужих долучитись. Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
9: Багатомільйонні втрати окупантів. У тимчасово окупованому Криму оператори ГУР із груп 13 відмінусували дві ворожі пускові установки С-400 «Тріумф» та антену керування дронами росіян «Оріон». Операцію на півострові головне управління розвідки здійснило на початку серпня, але розповіли про неї лише сьогодні. На кадрах видно, як для удару по високовартісних цілях окупантів розвідники використали багатоцільові морські платформи «Магура», з яких запустили впівдрони. Орієнтовні втрати окупаційної армії внаслідок цієї операції можуть сягати десятків мільйонів доларів. Російська Республіка Татарстан опинилася під атакою дронів. Як повідомили в Генштаб ЗСУ та Сили безпілотних систем, вдалося уразити великий нафтопереробний завод «Танеко», розташований у Ніжньокамську. Внаслідок атаки дронів на території об'єкта зафіксовані вибухи та пожежі. «Танеко» вважають одним із найсучасніших і найважливіших НПЗ Росії з глибокою переробкою нафти та великими обсягами виробництва палива. Проєктна потужність заводу – 13 мільйонів тонн за рік. Місцева влада заявила, що під час атаки пошкоджень зазнали як промислові, так і цивільні об'єкти. Також повідомляється про 75 постраждалих і 13 загиблих, серед них громадян Узбекистану та Таджикистану. Як пише моніторинговий канал «Ексіленова Плюс», один зі збитих безпілотників упав на ринок. Крім цього, місцеві джерела повідомили, що один із дронів поцілив по бараку, де мешкали іноземні працівники. Також під атакою дронів опинилася Тюменська область. Там безпілотники вдарили по нафтохімічному комплексу «Запсипнефтехім» у Тобольську. А ще атаковано газофракційну установку «Сибур». Там спалахнула масштабна пожежа. Дрони з вибухівкою, який минулого тижня виявили в аеропорту Лейпциг-Гале, врізався у крило українського вантажного літака Ан-124 «Руслан». Про це повідомляє Ді-Сайт. На щастя, вибуховий пристрій не спрацював. Проаналізувавши відео, журналісти зрозуміли, що дрон безпосередньо прямував на український літак і врізався в крило. Після удару він відскочив і впав додолу. Крило літака обрано не випадково, адже там, як правило, розташовані пальні баки. І якби стався вибух, вибух, в аеропорту були б масштабні руйнування. Сам дрон виявили випадково лише за кілька годин. Його помітив водій туристичного автобуса та повідомив до Служби безпеки. До слова, вибуховий пристрій знайшли не на безпілотникові, а трохи поодаль. За даними газети, слідчі вважають конструкцію дрона настільки професійною, що навряд чи його зробив аматор. Прямих доказів причетності Росії до інциденту слідство поки не встановило, але американська розвідка вважає, що безпілотник належав російській спецслужбі. Після цього випадку у Німеччині оголосили про оперативне вдосконалення заходів із захисту від дронів в аеропортах. Лікування важкопоранених військових потребує комплексного підходу. Часто їм потрібні складні операції та тривала реабілітація за кордоном. Маршрут від українського шпиталю до спеціалізованої європейської клініки непростий. Однак є благодійні фонди, які всіляко сприяють його реалізації. Як це працює на практиці, розкаже Анастасія Сідляр.
3: Пройшло вже 3 місяці після ранення. А я до сих пор каждое утро просыпаюсь и не могу поверить, что это со мной случилось. И я сразу же сталкиваюсь с тем, что не могу ни шнурки завязать, ни бутылку воды открыть.
4: 26-річний Ілля Заєць із Одеси. У військо потрапив ще 2020-го. За повісткою прийшов ставати на облік, а зрештою обрав підписати контракт. За роки служби у 57-й окремій мотопіхотній бригаді був на різних напрямках – від Херсона до Харкова. Хлопець пережив не одне поранення. Останнє сталося під час бойового завдання. Він із побратимами дроном мав доправити піхоті акумулятори для радіостанцій. Однак їх атакував російський дрон на оптоволокні.
3: В якийсь момент я разворачиваюсь и вижу его перед собой. Глаз в камеру, камера в глаза. Выставил руки вперед. И в этот момент я просто слышу тишину. И как дрон пропал. Вот он был и пропал. Произошла детонация. Лопнули у меня перепонки. Я перестал все слышать.
4: Побратими надали Іллі першу допомогу та евакуювали до стабілізаційного пункту. Далі – лікування в Харкові та Києві. Тоді Ілля познайомився з Романом Журою, керівником напряму міжнародних медичних евакуацій RT Weatherman Foundation.
18: Ми знаходимо, або нас знаходять, поранені військовослужбовці, поранені захисники і захисниці Збройних сил, і не тільки, які потребують якісного лікування, протезування та реабілітації. А ми, використовуючи наші зв'язки, контакти і хороші робочі стосунки в європейських лікарнях, відправляємо їх туди на безкоштовне лікування, протезування і реабілітацію.
4: У фонду є кілька напрямів допомоги. Один із них – медична евакуація за кордон. Міністерство охорони здоров'я співпрацює з європейськими країнами – Німеччиною, Литвою та Нідерландами, які безкоштовно приймають українських військових на лікування. Фонд допомагає організувати цей маршрут – документи, трансфер та супровід. За час роботи програми фонд організував уже зо 200 евакуацій. Загалом допомогу отримали майже 600 військових. Забезпечили медикаментами, допомогли з консультаціями та записами до лікарів. Іллю після кількох етапів погоджень перевезли з київського шпиталю до Литви.
18: Мені реально дуже важливо показати їм, що від початку і до кінця я буду за них боротися в плані усіх можливостей, які вони можуть отримати в плані лікування, в плані протезування, в плані реабілітації.
4: Шлях лікування для Іллі ще не завершився. Зараз він чекає на протезування пальців.
3: У мене дуже багато обмежень, які так одразу і не скажеш. Нету повного функціоналу, як у звичайного чоловіка. Воно хоч і відніється, як нормально, але от це кулак.
4: Ілля каже, після завершення лікування хоче продовжити службу та стати інструктором. Свій багаторічний бойовий досвід готовий передавати іншим. Анастасія Сідляр, Олексій Євченко, програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.
9: На цьому все. Але марафон триває, тож до зустрічі о 16:30.
22: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
23: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
5: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
6: DroneForce. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
23: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне. Вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом. На повідці, а великі собаки в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
22: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
7: Я вітаю вас, розмовні студії від ICTV та СТБ відкривають новий інформаційний тиждень. І понеділок ми розпочинаємо з безпекової ситуації на Донеччині, яка, на жаль, щодня погіршується. І з нами на зв'язок виходить начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Пане Вадиме, я вітаю вас.
8: Пані Олена, вітаю вас.
7: Отже, понеділок. Традиційно хочу насамперед спитати у вас, як пройшли вихідні, скільки було обстрілів, хто постраждав. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація станом на цей момент?
8: Обстановка на Донеччині з кожним днем погіршується і дуже складна. Ворог збільшив кількість обстрілів керованими авіабомбами, ствольною артилерією, впівдронами, на оптоволокні, без оптоволокна. На жаль, тільки за минулу добу більше тисячі разів окупант обстріляв Донеччину. 4 людини отримали поранення. Це 2 людини в місті Краматорськ, 1 в Слов'янськ та 1 в місті Дружківки. Сьогодні о 10 ранку ворог скинув 3 фугасні авіабомби на селище Біленьке Краматорської громади. 1 людина загинула та 2 отримали поранення. Якщо брати за тиждень, то ворог забрав життя 15 людей та 79 де отримали поранення, серед них одна дитина. Поранення нам надаємо кваліфіковану медичну допомогу, але те, що сказав, обстановка в області погіршується, і я хочу висловити слова вдячності підрозділам поліції, підрозділам ДСНС, благодійним організаціям, які ризикуючи власним життям, тільки за минулу добу вивезли з міст, які наближені до лінії фронту, 408 людей та 38 дітей. Це напрямок роботи, він триває. Я хочу подякувати всім областям, які приймають наших людей в такий складніший час, всім міжнародним благодійним організаціям. Тому вкотре людям наголошую, щоб люди виїжджали з області, берегли себе та, в першу чергу, своїх дітей.
7: Пане Вадиме, я так розумію, що ворог активно б'є по переправах. Ось 8 серпня ширилася інформація, що зруйновано міст до Слов'янська. Наскільки це правда? А наскільки сьогодні ускладнений доступ до міста? І чи розглядається питання примусової евакуації людей? Поки ще є шляхи виїзду звідти?
8: Це було очікувано. Очікувані дії окупанта, ми до них готувалися. Для нас це неприємно, так, тому що на мості це логістичні шляхи, але ми до цього були готові і зробили набагато об'їзних шляхів. В Слов'янській, так само, як і в Краматорській, найскладніша обстановка, евакуація в примусовий спосіб родин з дітьми триває як в Слов'янська, так і в Краматорська. Ми об'явили на минулому тижні додаткові ще вулиці всіх населених пунктів. Чому ми тільки ці вулиці? Тому що ворог обстрілює ствольною артилерією, на жаль. кожного дня. І наша мета – зберегти життя наших дітей, наших людей в першу чергу. Ну, просто наголошую, що на ворог обстрілює майже всю Донецьку область. Тому складна обстановка, але банки, установи, аптеки, магазини працюють на Донеччині. Ми робимо все можливе для того, щоб підтримати наше населення. Ми готуємо область до опалювального сезону в наших найскладніших умовах. Дякуючи нашим енергетикам, Теплокомуненерго, компанії «Вода Донбаса», хлопці роблять все можливе для того, щоб підготувати область до опалювального сезону. На жаль, є поранені, є загиблі. Величезна кількість техніки знешкоджена. Завозить гуманітарну допомогу в такі населені пункти, як Дружківка, як Ліман. Дуже важко, тому що ворог прострілює всі під'їзні шляхи і знищує цивільний транспорт. Він розуміє, що ми веземо людям гуманітарну допомогу, і цього нам не дає. Обстрілює повністю кожного дня об'єкти комунальної, приватної власності. Що стосується приватних будинків, там нема жодного військового об'єкта, щоб ворог обстрілював там на повійськових. Він обстрілює тільки цивільне населення, намагається забрати життя наших людей. Тому ми зробимо, як влада, все можливе для того, щоб підтримати наше населення. Но людям прошу, щоб вони виїжджали, і дякую їм. Зараз в області знаходиться 112 тисяч людей. Тільки за три дні виїхало близько 3 тисяч. Це набагато. Я їм дякую, що вони бережуть в першу чергу життя своїх дітей та своє особисто.
7: Пане Вадиме, от хочу ще спитати про Дружківку. Ви вже зачепили трошечки її там. Я так розумію, в липні залишалося майже 4 тисячі людей, при цьому там відсутнє світло, вода, газ, і місто потерпає постійно від обстрілів. Але цього року ви вирішили там не запускати опалювальний сезон. Я так розумію, жодного смислу немає. І на сьогодні найголовніше, щоб люди звідти виїхали, правильно?
8: На жаль, безпекова обстановка в місті Дружківки та в місті Миколаївки. Це найскладніше зараз, і з технічної точки зору не енергетики, не компанії наші «Вода Донбасу», не «Теплокомун», вони взагалі не можуть там нічого зробити, тому що тільки транспортні засоби наших помічників під'їжджають, ворог їх знищує. Повторюсь, величезна кількість тих людей була, на жаль, і поранена, і загиблих. Тільки за минулий тиждень з міста Дружківка було вивезено 260 людей. Завдяки підрозділам поліції, як я вже говорив, «Білі Янголи», підрозділам ДСНС, «Фінік», наших міжнародних благодійних організацій. Зараз в Дружківці залишається 3630 людей. Ми збільшуємо кількість пунктів незламності, ми завозимо питну воду, ми робимо все можливе для того, щоб підтримати те населення, яке поки що залишається в місті Дружківки та в місті Миколаївки. Но завозить туди гуманітарну, медичну допомогу, питну воду з кожним днем все складніше.
7: Пане Вадим, я розумію, що вам дуже складно на Донеччині, але все одно дякую вам дуже за вашу службу, за вашу роботу, за те, що постійно приєднуєтесь і детально нам розповідаєте про обстановку. Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін був у нас в ефірі. Далі ми поговоримо про обстановку на полі бою, а саме про Олександрівський напрямок. Згідно зі звітами Інституту вивчення війни, попри спроби постійних штурмів, ворог там не має особливих просувань. Про актуальну ситуацію на цьому напрямку розпитаємо в Сергія Колесниченка, офіцера відділення комунікацій 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Пане Сергію, я вітаю вас.
0: Вітаю, Олена.
7: І традиційно я звертаю увагу наших глядачів, що у нас вже запрацював на екрані наш QR-код. Це все українська платформа «Друзі Дешаве», тому прошу підтримати наших захисників і долучайтесь до цього збору. Отже, пане Сергію, за словами суміжних з вами бригад Збройні сили тримають тактичну ініціативу на окремих ділянках Олександрівського напрямку. Подекуди противник змушений навіть переходити в оборону. Розкажіть, яка сьогодні там обстановка саме в зоні відповідальності вашої бригади?
0: На Олександрівському напрямку противник продовжує спроби наступати, але не може розвинути їх у повноцінний наступ. Його тактика сьогодні – це переважно малі штурмові групи, інфільтрація між бойовими порядками Сил оборони України та активне застосування БПЛА. Водночас українські підрозділи не дають противнику накопичити необхідні сили для розвитку наступальних дій. І головне, підрозділи десантно-штурмових військ не перехоплюють ініціативу у противника, а отримують її за собою. Наші підрозділи проводять активні дії, тиснуть на противника та змушують його реагувати на зміни обстановки. У результаті цього російське командування змушене реагувати на наші дії. Це перекидати резерви, змінювати напрямки основних зусиль та коригувати свої рішення. Тому саме сьогодні сили оборони України формують темп і характер бойових дій на Олександрівському напрямку.
7: Формують темп, зрозуміло, але чи можна говорити про просування сил оборони на цьому напрямку, чи поки це тільки ще стримування ворога і утримання позицій?
0: Просування сил оборони України на Олександрівському напрямку є. Наші підрозділи проводять активні наступальні дії та

0: окремої артилерійської Житомирської бригади. Це чергове підтвердження того, що ми є елітним артпідрозділом Сил оборони України. За підсумками місяця наші воїни знищили 2180 довготривалих укриттів, знищили 152 одиниці особового складу, 60 артилерійських систем противника та 22 склади з боєприпасами. Це результат всієї роботи бригади, це розвідки безпілотних систем, артилерійських розрахунків.
1: За такі успіхи, я думаю, точно наші глядачі мають за що задонатити нашим захисникам. Дякую вам за такі успіхи. Ну, отже, протягом нашої розмови, я сподіваюся, наші глядачі донатили на ваші потреби. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, що сьогодні вам от просто потрібно дуже сильно і навчора?
0: Автомобілі типу пікап для евакуації поранених та ротації особового складу.
1: Пане Сергію, а чи вистачає вам людей? Сьогодні багато говорять про те, що не вистачає на позиціях людей, і це прямо критична історія.
0: Для виконання бойових завдань людей вистачає, але ж все ж таки ми потребуємо артилеристів, операторів безпілотних систем, операторів БПЛА-перехоплювачів, також IT-інженерів.
1: А як навчання у вас проходять? Розкажіть, будь ласка, чи є охочі пройти навчання в ДШВ?
0: Є охочі. Після загальної базової військової підготовки вони вже потрапляють до своїх підрозділів у нашій бригаді, проходять 14-денний курс адаптації, вони не залучаються до виконання бойових завдань, і вже після цього курсу адаптації наші воїни відправляються саме на бойові позиції.
1: Пане Сергію, я вам дуже дякую за службу, дуже дякую за ваші успіхи, про які ви сьогодні нам розповіли протягом липня. І що ж, дякую всім глядачам, які, я сподіваюся, долучились до нашого збору на платформу «Друзі ДШВ». Про обстановку на полі бою на Олександрівському напрямку ми говорили з Сергієм Колесніченком, офіцером відділення комунікацій 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ. Далі новини, в студії вже Оксана Гудзайт, і я передаю слово.
2: Дякую, Олено. Так, дійсно, час новин в марафоні. Мої вітання всім глядачам. Минулої ночі росіяни запустили по Україні 126 ударних дронів, одну ракету та три бандеролі. Наші захисники знищили 92 ворожі безпілотники, а також усі бандеролі на півночі, півдні та сході країни. На жаль, зафіксовано влучання 31 ударного безпілотника на 22 локаціях, а також падіння уламків на двох ділянках. Тим часом ворожа ракета цілей не досягла. Вже 26 поранених, серед них 3 дитини у Запоріжжі, десятки пошкоджених будинків. Росіяни посеред білого дня завдали авіаудару по місту. Одна з керованих авіабомб терористів вибухнула над житловим кварталом на околиці Запоріжжя. Її уламки з повітря прошивали все довкола. Частинки скла калічили людей, а залізні двері квартир у під'їздах виносило потужною вибуховою хвилею. З місця воєнного злочину росіян репортаж наших кореспондентів.
3: Житловий квартал у спальному районі Запоріжжя російський капер вонув тут близько 11-ї години. Найімовірніше, припускають правоохоронці та надзвичайники, вибух стався у повітрі. Найбільше пошкоджень зазнала ось ця п'ятиповерхівка, а вельми – її перший під'їзд.
4: Біля нього зустрічаємо скривавленого пана Віктора.
5: Приїхав до зятя в гості. Вийшов машина, вон моя машина, а це зятя машина. Тільки сірі машини завіли, тут сірку щось, бум! Дим, кром, огонь.
4: Їхні машини, розповідає чоловік, знищила пожежа, що спалахнула після удару. Зять пана Віктора зазнав тяжких поранень.
5: Зять забрав скоро в обласну, відвезли, що там не знаю, що то сильно, коли я виходив. Він лазер на себе, тут взрив, ніколи разу йому достали.
6: Один прильот, він виход.
4: Машина пана Андрія посічена уламками, відновленню не підлягає. Він забрав з неї український прапорець, бо, каже, знає ціну свободи. З дружиною більше року тому вони виїхали з окупації.
6: Ми закуповували ті території. Ми пройшли Крим і Рим і кацапські тортури, так що для нас це вже це чепуха. У нас менший син загинув під Бахмутом, і старший воював. І того ми, ну, нас там, ну, гнобили і на яму садили. І ми українці, нас не зломлять.
4: Дружині пана Андрія Лідії, яка була під час удару росіян удома, посікло уламками руки. З потрощеної квартири вона встигла прихопити лише наплічник із документами.
7: Воно мене спасло, я була за стінкою. Документи взяла і більш нічого не брала.
4: Як почув?

0: поет.
1: Да, я тіліпаю трохи.
2: У під'їзді страшний розгардіяж, вибухова хвиля висадила усі вікна, ба більше, вона виривала залізні двері квартир, наче картонні.
3: На сходинках і підлогах помешкань плями крові. У кожній квартирі усе шкереберть. Рятувальники демонтують аварійні конструкції.
4: Прибираємо всі невисачі конструкції, які є, перевіряємо квартири на постраждалих, на тварин. Шукаємо людей, які можуть бути заблоковані.
3: Одним із перших на місці удару були волонтери. Пан Даніл розповідає, своєю спецмашиною вони доправили до лікарні тяжко поранену російськими терористами дитину.
5: Винесли маленьку дівчинку, 10 років. Вона тяжка, но стабільна. Ми її забрали, надали першу домедичну допомогу, відвезли до обласної лікарні. У дівчинки дуже поранене лице, дуже багато крові втратила.
3: Росіяни беззупинно тероризують Запоріжжя. Перерви між повітряними тривогами у прифронтовому місті можуть тривати усього кілька хвилин.
2: Надзвичайники та правоохоронці наразі змушені перерватися, бо існує загроза повторного удару. Про це було оголошено у гучномовець, тож усіх просять полишити цю локацію.
3: Щоправда, ці жінки з сусідньої п'ятиповерхівки, де так само не лишилося жодного вцілілого вікна, на тривогу не зважають. Вони роздратовано прибирають уламки скла та клянуть росіян.
6: Це вонючі тварі, щоб вони загоріли всі їхнє потомство. Наші дітки погибають, а вони що тварі творять.
3: Андрій Почтів, Артем Дежинков, Факти СІТВ, єдині новини.
7: Трьох людей поранили російські війська у Кушугумі Запорізької області. Окупанти вдарили по селищу безпілотником. Травмовані дві жінки і чоловік. Всі в лікарні. Цієї ночі росіяни тероризували Суми. По місту прилетіло 5 авіабомб, поранені 14 людей. Є влучання у Зарічному та Ковпаківському районах. По місту вгатило о 4 ранку, влучання за 3 адресами. Скрізь постраждала цивільна інфраструктура, також горів приватний сектор. На одній з локацій під завалами рятувальники деблокували людину. Серед постраждалих 14-річна дівчинка. В неї гостра реакція на стрес. На щастя, без загиблих, більшість постраждалих лікуватимуться вдома. Сьогодні від ранку потерпають від ворожого обстрілу Херсон і область. Орієнтовно о 10-й росіяни вдарили з авіації по центральній частині міста. До лікарні доправили чоловіка з вибуховою травмою та уламковими пораненнями. Перед цим о 9-й ранку російські терористи атакували безпілотником таксі у Корабельному районі. На місці загинув чоловік, його особу наразі встановлюють. Також там постраждала жінка. О півдні окупанти атакували дроном Дніпровський район Херсона. Під ворожий удар неподалік магазину потрапила ще одна жінка. Вона дістала вибухову травму та уламкові поранення руки. А напередодні рашисти з артилерії обстріляли Золоту Балку. Через влучання снаряда в приватний будинок загинула жінка. Росіяни спрямували бойові дрони на парковку біля супермаркету, на багатоповерхівки та автомобілі. Від ранку Краматорськ, що на Донеччині, ворог атакував з авіації. Двічі росіяни по місту вдарили керованими авіабомбами, а вночі під атакою безпілотників був сусідній Слов'янськ. Супротивник вдарив по житлових кварталах, пошкодив приватний будинок і ринок, знищено 60 торговельних павільйонів. Напередодні в області від ворожого залізяча постраждало 4 людей. Окупаційні війська більше 1000 разів обстріляли регіон. Міста росіяни випалювали керованими авіабомбами і без перестанку пускали в піві дрони. Зруйновано та пошкоджено 15 цивільних об'єктів. В обласній військовій адміністрації вкотре закликали людей виїжджати. На деяких вулицях Краматорська вже триває обов'язкова евакуація людей. Росіяни нарощують виробництво своїх ракет, пауз між атаками може і не бути. Про це заявив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. Основна ціль нині росіян – це розбити наш військово-промисловий комплекс. Тому Київ, Запоріжжя, Дніпро, Харків будуть під постійними атаками. Їх вважають головними центрами ОПК. Ворог робитиме все, аби не допустити серійного виробництва української балістики, бо поява таких ракет у нас може суттєво переламати хід війни. У свою чергу росіяни перевиконують свої плани з виробництва ракет. Лише Х-35 минулого місяця вони зробили вдвічі більше, ніж планувалося. У серпні ж ворог планує випускати ракети різних класів по 70-80 штук. На фронті напруження не спадає. Напередодні по всій лінії зіткнення зафіксовано 254 бойові зіткнення. Ворог штурмує майже на всіх відтинках. Тиша зберігалася лише на Придніпровському напрямку. По всій прифронтовій зоні окупанти били з артилерії, дронів і авіації. На Сумщині та Харківщині сили оборони відбивали 30 штурмів. На Донеччині найбільше атак. Цей регіон і далі лишається епіцентром протистояння на фронті. 30 разів ворог намагався прорвати нашу оборону на Лиманському напрямку і 10 разів атакував Слов'янські та Краматорські відтинки. Не спадає напруження навколо Костянтинівки. Тут наші захисники відбили 31 атаку, а на Покровському – 26. На Запоріжжі бої точаться на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Нічний жах росіян, який працює по глибокому тилу ворога. Наступний сюжет про екіпаж ударного безпілотника «Бекфаєр» 48-ї окремої артилерійської бригади. Ці дронарі полюють на окупантів на південно-слобожанському напрямку та навіть залітають за так звану стрічку на територію Ерефії і нищать там логістику і техніку противника. І це ж ніяк не всі сюрпризи, на які здатна ця українська розробка. Тим паче в руках професіоналів. Наш Єгор Ромахло на власні очі побачив, як цей борт готують до полювання і які подарунки хлопці надсилають просто на голови окупантів. Під час сюжету ви побачите QR-код та номер картки, за якими можна підтримати збір 48-ї на детектори дронів, адже без них на передовій ніяк.
0: Як тільки-но харківське сонце сідає за обрій, на полювання виходять хижі птахи 48-ї окремої артилерійської бригади. Цей літак та його екіпаж – справжній нічний жах росіян. Екіпаж з трьох людей працює як єдиний механізм. Одночасно встановлюється антена зв'язку та катапульта. На розгортання має піти не більше 10 хвилин. Одна з найінтригуючих частин – монтаж боєкомплекту. Тут це ось такий 120-мм мінометний снаряд.
8: За командою літачка відкривається сервопривод. Під своєю вагою відкривається шлюз, скажімо так, при виліті зривається чека
9: І падає, як прильот міни.
0: Далі чіпляються крила, підключають батареї і можна проводити передполітну перевірку. І ось тепер можна вже познайомитися з цим птахом. Це українська розробка під назвою «Бекфаєр», і в нього є чим здивувати окупантів.
8: Є написана місія вже непосередньо на виліт, де прописано і точка удара, і прописане повернення, скажімо так. От з льота до посадки він сам керується.
0: Тобто літак ще й дуже розумний, що робить його ще смертельнішим для ворога. До речі, швидкості у підготовці борту до вильоту додає чимала увага від комарів. Пілот на позивний «Херсон» не втрачає можливості для жарту.
8: Зараз ми свого комарика запустимо.
0: Однак вилетіти з першого разу, на жаль, не вдається.
8: Ну, зараз подавлення, хлопці.
0: Поки зв'язку немає, є час розпитати екіпаж про сам борт. «Херсон», «Руля» та «Білий» працюють з «Бекфаєром» вже місяць. Разом були й на навчаннях. Пілот ділиться. Апарат вразив з першої зустрічі. Та висока ефективність зробила його пріоритетною ціллю для російських перехоплювачів. Однак український дрон ще й дуже витривалий.
8: Один був, у нас поранений. Походу, FPV-шками збивали його. Але не вийшло, він повернувся. Весь посічений, весь побитий, але вернувся. От. Ну, взагалі виконує свою задачу на 99,9%, скажімо так. Відправляємо ці подарунки під***м, так, як має бути.
0: І, звісно, його козир – дистанція польоту. Зараз найбільше цілий саме на території ворога. Склади, логістика, гармати – усе у глибокому тилу рашистів.
8: Ми знаходимося умовно в безпеці на великій відстані. Приблизно до 160 кілометрів він летить у нас.
9: Ну, тобто це такий майже мідлстрайк, так?
8: Да, страшна штука.
0: Результат місії можна побачити вже після повернення борту. І виглядає він ось так.
9: Це полетіло.
8: Угу.
9: І лягає точно.
8: Добрий день.
0: Ще під час збирання борту важко було не помітити татуювання рулі, техніка з обслуговування. Хоча цей літак з'явився ще задовго до війни.
10: Татуювання робили ще до війни, певно.
11: Дуже давно, так.
10: Да. Так вийшло, що потрапили в авіацію.
11: Так, да, є таке.
0: Допомагав зі спорядженням борту рулі Білий. Чоловік родом з Київщини. Ділиться, успіх роботи залежить і від ставлення до техніки. Адже для нього літак – це теж побратим.
12: Борт полетів, і саме головне, ми чекаємо, що він прилетів. Якщо він не прилетів, от ми втратили, вже, наче ти втратив когось з екіпажу свого. От таке чувство, що ти їдеш додому, борта немає. Хоч техніка, але він наша команда.
0: Нарешті є можливість стартувати. Херсон вводить останнє налаштування і можемо лишати місце запуску.
8: Залишаємо наодинці наш борт і будемо відправляти його.
9: З подарунком.
8: З подарунком.
0: Роботи у хлопців нині дійсно чимало. Їхні постійні атаки по ворожому тилу не дають росіянам повноцінно підготувати штурмові групи для атаки на південно-слобожанському напрямку. Аби ж дронарі 48-ми мали усе необхідне, аби продовжувати насипати по загарбниках там, де вони навіть цього не очікують, можемо підтримати збір підрозділу за QR-кодом та номером картки, який ви бачите на екрані. Ці кошти підуть на детектори виявлення ворожих дронів, які зараз дуже необхідні. З Харківщини Єгор Ромахлов, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти СІТВ, марафон, єдині новини.
7: Підозрюваний у корупції екс-очільник Офісу президента України Андрій Єрмак тепер може пересуватися країною. Про це повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Таке рішення ухвалив сьогодні слідчий суддя Вищого антикорупційного суду. Він змінив запобіжний захід за зверненням сторони захисту. У свою чергу, це клопотання адвокатів Єрмака базується на зверненнях до САП і НАБУ, схожих за змістом листів командирів військових частин в інтересах підозрюваного. Мотивують тим, що підозрюваному необхідно брати участь у проєкті з надання правової допомоги військовослужбовцям. Тепер Єрмак може пересуватися не лише Києвом і областю, а й Дніпропетровщиною, Донеччиною, Запоріжжям, Миколаївщиною, Сумщиною, Харківщиною та Херсонщиною із можливістю транзиту через інші області. Нагадаю, колишній топ-посадовець Андрій Єрмак підозрюється у причетності до легалізації 460 мільйонів гривень під час будівництва елітного котеджного містечка «Династія» у Козині на Київщині від корупційних схем у державному енергоатомі. 11 травня його взяли під варту, а 18 травня внесли заставу 140 мільйонів гривень, і він вийшов із СІЗО. Моя Польща не б'є, не ображає, не підбурює. У 22 польських містах днями відбулися мітинги проти ненависті до українців. Про них повідомив популярний інформаційний інтернет-портал РМФ24. Загальну національну кампанію під назвою «Не будь байдужим» організував Комітет захисту демократії. Під час однієї з маніфестацій до канцелярії польського прем'єра, Міністерства внутрішніх справ та адміністрації президента подали петицію з вимогою рішучих дій проти жорстоких нападів на громадян України. Її підписали понад 11 тисяч людей. Акції пройшли, зокрема, у Варшаві, Кракові, Гданську, Познані, Вроцлаві, Жешові, Любліні, Лодзі. Учасники роздавали наліпки для магазинів та інших закладів, а також для автомобілів, які мають показати українцям, що там вони можуть отримати допомогу та почуватися безпечно. На цьому все. Але марафон триває. Далі розмовна студія з Оленою Фроляк. Олена, слово тобі.
13: Дякую, Оксана. Сьогодні росіяни, і факти вже про це розповідали, скинули на Запоріжжя керовану авіабомбу. Повідомляється про багатьох постраждалих, про наслідки удару і загалом оперативну обстановку в регіоні. Розпитаємо в Олександра Коваленка, речника Запорізької обласної військової адміністрації. Я вітаю вас, пане Олександр.
14: Вітаю вас, пані Олено.
13: Розкажіть, будь ласка, куди поцілив ворог, і скільки постраждалих, чи є серед них діти, які руйнування?
14: Ну, власне, орки атакували Запоріжжя сьогодні не лише керованими авіабомбами. Близько півночі, на початку першої ночі, вони атакували обласний центр безпілотним літальним апаратами типу «Шахет». Влучили по території Вознесенівського району гаражний кооператив, десятки автівок постраждали, зруйновані гаражі, навколишні будинки також були понівечені. Ну, а близько 10:30 ранку дійсно атакували керованими авіабомбами. Чотири керовані авіабомби, кілька з них впали в передмісті на околицях Запоріжжя. Ну, на жаль, є влучання по космічному району обласного центру. Маємо такі цифри, такі наслідки. 35 багатоповерхових будинків, 6 будинків в приватному секторі, 4 автівки вщент згоріло, 6 десяток автівок понівечено, пошкоджено. Ну і, звичайно, найголовніше – це люди. Вже маємо 26 людей поранених, троє з яких діти. 10-літня дівчинка нині перебуває у тяжкому стані, вона шпиталізована до обласної дитячої лікарні, надається уся необхідна медична допомога. Ну і, як доводить наша сумна практика, то люди будуть і надалі звертатися з певними травмами, ну, зокрема, з гострою реакцією на стрес. Нині на місцях працюють всі комунальні служби, екстрені служби. Рятувальники вже завершили роботи щодо ліквідації наслідків, ну, відповідно до їхнього протоколу, але комунальні служби працюють. Оскільки повилітали сотні вікон, понівечено балкони, було загоряння на покрівлі, чимало, напевно, що тонна, можливо, десятків тонн будівельного сміття. Тому всі гуртом зараз продовжують ліквідаційні роботи на місці цих подій.
13: Пане Олександре, от ви сказали, 26 постраждалих, це доволі багато. Це такий густонаселений район, люди не пішли в укриття. Чому так багато поранених?
14: Ви розумієте, ну, каби, сховатися від кабів надзвичайно непросто. У нас існує багаторівнева система оповіщення, не лише в телеграм-канали, не лише на офіційних ресурсах. Екстрені у нас надходять повідомлення кожному користувачу, навіть за відсутності інтернету. Вони отримують з певним таким специфічним сигналом і з повідомленням про те, що може Запоріжжя перебувати під обстрілами кабів. Але є 6-10 хвилин максимум для того, аби себе убезпечити. Надзвичайно небезпечна зброя, надзвичайно руйнівна зброя. Ну і дякуємо нашим оборонцям, які знаходять інколи протидію, проти отруту щодо цієї зброї. Ну, зрозуміло, аби не було кабів, на Запоріжжям повітряному просторі загалом на території області треба знищувати носії. Мається на увазі літаки Орківської Федерації.
13: Пане Олександре, а що ви можете сказати про логіку ударів ворога? Можливо, змінилась тактика їх за останній місяць, наприклад? Які цілі? Чи вони постійно б'ють, ну, куди поцілять?
14: Пані Олено, ну, продовж, напевно, що літа головними цілями орків є житлова забудова, просто українці, яких треба залякати, посіяти хаос, паніку, об'єкти логістичні, автозаправні станції, десь понад 30 обстрілів було, зокрема, АЗС. І ми спостерігаємо також зростання кількості обстрілів у порівнянні, ну, скажімо, з зимовим або весняним періодом. Зараз ми маємо 1000 плюс-мінус обстрілів протягом доби. От за попередній тиждень майже 7 тисяч обстрілів завдали російські окупанти. 7 людей було загибло, 47 людей поранено, і десь понад 460 об'єктів було пошкоджено або зруйновано. Це мається на увазі. І житловий фонд, і господарські споруди, інфраструктурні об'єкти, автівки, ну і таке інше. Тому мета головна – просто залякати українців, ну, про те, що я вже казав. Ну і фізично знищити, звичайно.
13: На тлі ось цих постійних обстрілів, що з електрикою на Запоріжжі? Чи багато знеструмлень в регіоні?
14: Забув сьогодні, після відповідаючи на перше питання, повідомити, що понад 7,5 тисяч абонентів сьогодні внаслідок московицьких обстрілів залишилися без електрики. Зараз енергетики наполегливо працюють, пообіцяли до 17 години поновити живлення. Щодо обласного центру ситуація більш-менш стабільна. Крика зрозуміло, тому що ми розуміємо, що окупант буде намагатися знищити енергетику, тепло, воду, постачання водовідведення. І от біда у нас, звичайно, на прифронтових територіях. Вільнянська, Новомиколаївська, Новоолександрівська, Кошугумська, Долинська, Білинківська громада ледь не щодня опиняється без електроживлення. От протягом першого тижня серпня понад 83 тисячі абонентів були знеструмлені. Дякуємо безмежним енергетикам, які вкрай непростих, безпекових умовах вони відновлюють енергетику, електрику. Зрозуміло, аварійні бригади виїжджають в надзвичайно ризикованих умовах. Їх супроводжують наші мобільні вогневі групи, наші охоронці. І тому заживлюють, вдається людям поновити, але, ну, з дня в день, на жаль, знову десь зникає електрика.
13: І останнє запитання. Облдержадміністрація повідомляла, що понад 60% АЗС на Запоріжжі ви змогли захистити від атак дронів антидроновими сітками і бронеплівкою. А скільки вам потрібно часу і ресурсу, щоб всі захистити АЗС? І чи це реально?
14: Ну, це спільна праця з операторами автозаправних станцій, операторами на ринку пального. З ними постійно ми комунікуємо і щодо захисту АЗС, і щодо накопичення резервного пального на різні випадки. Зокрема, для забезпечення постійної стабільної життєдіяльності тих підприємств, які забезпечують, даруйте за тавтологію, життєдіяльність обласного центру Запорізької області. Не знаю, скільки часу, але вони молодці, рухаються дуже оперативно, це і залізобетони, і абіони, і антидронові сітки, і навіть встановлюють мобільні укриття на територіях АЗС, забезпечуючи захист і персоналу, і клієнтам АЗС.
13: Пане Олександре, дякую вам за роботу, за вашу стійкість, витримку. І Вір Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, детально розказав нам про наслідки останнього удару. Ну, а наслідки останнього балістичного удару по Києву та області ми ще довго пам'ятатимемо. 5 серпня Росія запустила по Києву та області 24 балістичні ракети. Окрім багатьох загиблих, сильно постраждали логістика, складські приміщення багатьох українських бізнесів. Це і компанія «Розетка», «Епіцентр», «Нова пошта», це супермаркети «Фозі Груп», це супермаркети компанії «Новус». Свої складські потужності і товари, продукти харчування втратила в останньому обстрілі компанія «Новус». І зараз в нашому ефірі заступник генерального директора з операційної діяльності мережі Олексій Панасенко. Пане Олексію, я вітаю вас.
15: Добрий день, вітаю.
13: Пане Олексію, ну отже, пройшли вже перші дні після паніки, після таких дуже страшних емоцій. Скажіть, будь ласка, чи ви вже порахували збитки компанії після останніх обстрілів, про які йдеться, чи підрахували ви вже їх?
15: Ні, збитки ми ще не підрахували, тому що це йде речі не тільки про товар, який порахувати складніше, але це наш власний логістичний центр, будівля, обладнання. Зараз ми якраз рахуємо ці збитки, але я можу вже сказати, що ці збитки будуть вимірюватися мільярдами гривень.
13: Пане Олексію, ну я вам так скажу, ви знаєте, я постійна клієнтка супермаркету «Новос», він до мене найближчий, я була на вихідних, в принципі, ви знаєте, порожніх полиць я там не бачила, але ось я зараз попрошу наших редакторів, режисерів показати таблички, які бачили, на жаль, в деяких супермаркетах мої колеги, кияни, і написано, ось цей товар знищила Росія. Скажіть, будь ласка, чи довго ці таблички зберігатимуться у ваших супермаркетах, яка ситуація з дефіцитом?
15: Сподіваюся, що ні, тому що перше, що ми зробили, коли втратили логістичний центр, коли був завданий удар, ми вже зранку почали будувати нові ланцюги постачання, зв'язувалися з нашими партнерами, постачальниками для того, щоб перебудувати поставки напряму в магазин або на резервні логістичні майданчики. Але це великий обсяг роботи, великий обсяг товару, тому, ну, звісно, відразу це все зробити неможливо. Да? Для цього потрібен певний час. От. Но я думаю, що вже на цьому тижні ми побачимо, як полиці будуть заповнюватись, і дефіциту товару його не буде. Так, можливо, окремі товари зникнуть з полиць, але їх замінять інші товари того ж напрямку. Тобто ми будемо з їжею, ми будемо з сукутніми товарами, ми будемо з товарами першої необхідності. Але асортимент може змінитися, можливо, стане дещо лучше. Але у нас немає таких намірів, і ми зараз працюємо над тим, щоб поновити наш асортимент в повному обсязі.
13: Пане Олексію, знаю, що бізнес не дуже охоче хоче ділитися результатами зустрічі в уряді минулого тижня, але тоді спитаю по-іншому, а якими би ви бачили першочергові кроки від держави, від уряду, які б допомогли вам оперативніше відновитися?
15: Ну, по-перше, треба дві речі. Перша річ – це діюча система страхування військових ризиків. На жаль, наразі вона відсутня. Страхувати військові ризики в частних страхових компаніях дуже важко, складно і дорого. А держава ніяк в цьому поки що не приймає участь. Тому от саме дієве страхування військових ризиків, в якому буде приймати участь держава, якісь, можливо, міжнародні фонди вона для цього залучить, це була б дуже важливо для бізнесу, тому що це дозволило б в розумілі терміни отримувати там страхові виплати і мати сили на відновлення. От, по-друге, це дійсно кредитування, льготне кредитування, цільове кредитування, безвідсоткове або під якісь невеликі відсотки, саме на відновлення бізнесу, який постраждав від рашистських атак. Ми розуміємо, що задача бізнесу працювати, ми працюємо, ми створюємо надалі робочі місця, ми платимо податки, але в цьому випадку ми не можемо інвестувати вже в капітальні інвестиції наші обігові средства. І нам потрібно це цільове кредитування для того, щоб могли ми швидше відновлюватись, відновлювати наші потужності виробничні, логістичні, складські, ну і все те, що може бути розрушено.
13: Ну, є надія на те, що ось ці ваші потреби уряд врахує і будуть зроблені певні висновки і певні кроки?
15: Ну, я сподіваюся, тому що це нагальні потреби, які треба вирішувати вже зараз. Ми бачимо, що атаки на економіку, вони тільки будуть посилюватися. Да, ми бачимо, що багато бізнесів зазнає втрат. І от ці дві речі, вони такі, на мою думку, вони дуже прості і корисні будуть для бізнесу, які допоможуть йому розуміти, як йому працювати далі в цих умовах.
13: Пане Олексію, попри таку складну ситуацію для всієї країни, знаю, що ваша компанія невдовзі має відкрити нові супермаркети, нові магазини, чи можете ви нам про них розказати? І ще про те, що ви надаєте, попри все, гуманітарну підтримку через фонд. І ця вона особливо значуща зараз під час обстрілів. Розкажіть, будь ласка, коротко про це. У нас хвилина.
15: Безумовно, ми продовжуємо розвиток компанії. На цьому тижні ми відкриваємо два супермаркети нову у Львові. От. І дійсно ми підтримуємо наші найвразливіші, малозабезпечені версти населення. Наш фонд Food for Ukraine працює з 2022 року і далі буде працювати і надавати допомогу, перш за все, продуктами харчування для тих людей, яким це необхідно. Да? Переселенці постраждали від обстрілів, тобто всі ті люди, які в цьому нуждаються. Ми завжди готові прийти на допомогу і розуміємо, що зараз це бізнес, це не тільки бізнес, а це велика соціальна відповідальність перед нашим народом, перед нашим населенням.
13: Пане Олексію, ну що ж, я вам дуже дякую, що ви приєднались до нашого ефіру, заспокоїли всіх клієнтів і покупців компанії «Новус». Я нагадаю, в нашому ефірі був заступник генерального директора з операційної діяльності мережі «Новус» Олексій Панасенко. За кілька секунд новини.
16: Наша зброя – це правда.
17: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
16: Тільки перевірена інформація.
17: Переконливі факти.
18: Як це було, дивимось далі.
16: Єдині новини в центрі подій.
7: 17 у Києві, час новин. Для вас продовжують працювати команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сенек. Вітаю. Близько 15-ї години росіяни знову вдарили кабом по Сумах. Авіабомба влучила поруч із будинками, повідомляє «Кордон Медіа». Пошкоджено щонайменше 5 приватних обійств. У них повилітали вікна, побиті фасади та паркани. Про постраждалих інформація не надходила. Також в обід росіяни поцілили дроном поблизу заправки в Глухові. Поранення отримала 69-річна жінка. Атакували окупанти кабами Суми і вночі. По місту випустили 5 керованих авіабомб. Одну з них силами ППО вдалося збити. Внаслідок удару пошкоджено понад 30 будівель, зокрема 22 багатоквартирних і 8 приватних житлових будинків. В одному з них постраждали троє людей, серед них 14-річна дівчина. Ще один кап поцілив у дорогу. Від вибухової хвилі у будинках поруч повилітали вікна, понівечені фасади та дахи.
19: В 3-й годині ночі ворог завдав авіаудару 5 керованими авіабомбами по території Сумської міської територіальної громади. Ворожі удари зафіксовані як у Ковпаківському, так і в Зарічному районі нашого міста.
7: Все, Сергій – один із тих, чия хата постраждала від прильоту авіабомби. Чоловік прокинувся від першого вибуху, потім почув свист і тріск скла. Цей приліт був уже поруч, будинок чоловіка дуже пошкоджений. Минулого року від російського ракетного удару загинула його дружина.
20: Чую, свистить щось, свистить рядом, свистить, як лупило то. Коротше. Посипалися вікна, все посипалося. Хорошо, в дальній кімнаті спав, то що цілий.
7: Цього ранку росіяни вбили цивільного у Херсоні. Ворог дроном атакував таксі в корабельному районі міста. Загинув чоловік, його особу нині встановлюють. А від ранку російські війська вже кілька разів били дронами по такерованими авіабомбами по житлових районах міста. Каби близько 10-ї ранку прилетіли по прибережній зоні центрального району, через що постраждав чоловік. У нього мінно-вибухова травма та уламкове поранення ноги. А у півдні неподалік магазину у Дніпровському районі противник поранив іще жінку, атакувавши її безпілотником. У постраждалої ламкові поранення руки та вибухова травма. Він влучно поціляв ворожих диверсантів на Херсонщині, потім нищив росіян на Курщині і був серед купки відчайдухів, десантників, які восени 24-го впродовж 6 діб тримали оборону селища Цукурине на Донеччині проти десятків окупантів. Звідти українські вояки вийшли дивом і лише по тому, як скінчився боєкомплект. Саме у тих боях снайпер на псевдо «Хай-Фай» зазнав тяжкого поранення руки, міг на законних підставах списатися, але повернувся до своїх. І менше ніж за рік – нове випробування долі. Ворожий дрон поціляє армійцеві 153-ї бригади в коліно. Далі була втрата ноги, більше десятка операцій, тривала реабілітація, протезування і знов повернення у стрій. Про непересічну долю незламного українського воїна, що нині з побратимами опікується фронтовою логістикою та потребує важкого дрона. Далі у нашому сюжеті.
21: Трохи шкутильгаючи на протезі, він запрошує нас до альтанки.
22: Кави.
21: А потім, довго розминаючи цигарку, згадує свій бойовий шлях.
22: З Броварів, Херсонщина, Покровщина, Донбас, Курщина.
21: 54-річний киянин має псевдо «Хай-Фай», бо колись працював із відеопродукцією. Але його доля після початку повномасштабної війни затьмарить будь-який блокбастер.
22: Коли почалась повномасштабка, наутро взяв рюкзак і поїхав в військомат. Ну, черга як... Раніше в москалів до мавзолея вступили в ДФТГ, тому що по віку тоді ще ж брали більш молодих.
21: Після добровольчого формування територіальної громади «Хай-Фай» потрапив до ССО, де опанував мистецтво піхотного снайпера «Марксмена».
22: У мене робота – це виходити з групою, відсікати кулеметників, побачу міномети і можу достати. Я 800 метрів закриваю без питань.
23: Дуємося на виход, на вулиці плюс 30, а ми в цьому. Ідеш, з тебе просто ліється, але ж без нього ніяк.
22: Це ми були на Херсонщині, тримали правий берег.
24: Отак от потихонечку, помаленечку живемо. Наші чаєчки стоять.
23: Питалися ДРГ заходити, і ми повинні були тримати берег. Місяця три там пробули.
21: Потім снайпер «Хай-Фай» потрапив до десантно-штурмового полку та відстрілював ворога вже на його землі.
22: Це на Курщині. Нас тільки завели.
21: На цьому запису знищена група морських піхотинців, серед яких, як виявилось, був і український зрадник.
24: Получили то, що заслужили.
22: Один був старший лейтенант з Херсона, фамілію не пам'ятаю, але сволоч була наша, українська.
21: Восени 24-го «Хай-Фай» був серед групи з 8 десантників, що відчайдушно відбивали штурми у селищі Цукорине на Донеччині. Заходили ось так уночі і, каже, думали, що лише на добу.
25: Все сюди заходіть.
22: Ну, реально, це був квіток один конець виступити проти одного-двох зводів. 6 днів тримали Цукорину, бо за селом була дорога життя, куди вивозили 200-300.
21: «Хай-Фай» дістав тоді тяжкого поранення правиці.
22: Пуля зайшла, розробила кость, тронула сустав, і тут з куском м'яса ж вилетіла.
21: А його група, каже, де усі були із контузіями, виходила, відстрілявши фактично весь боєкомплект.
22: Прибігає з останньої точки, як ми кажемо, очі, каже, десь мінімум пару взводів іде, і просто всі от
23: обломки домів зачищають. Давай дивитися по набоях, у кого пів магазина, у кого там 5 патронів. Остання стежка була. Ми вийшли, і через 5 хвилин вже русаки закрили повністю село.
21: Хай-Фай отримав другу групу інвалідності, але повернувся до війська у 153-ту окрему механізовану бригаду. Все одно, каже, дома б не всидів.
23: У мене тут колектив хлопців. Ну, це моя сім'я друга.
21: Торік улітку доля приготувала для вояка ще більше випробування. Під час евакуаційної місії Хай-Фая поцілив ворожий дрон «Почекун», ударив у ліву ногу.
23: Хлопці питалися достати техніку. Привстаю, роблю шаг, розвертаюся, бачу білі пропелери. І мені просто повезло, що вона була десь, може, в метрі від мене, що вона наспіла високо піднятися, що до рівня коліна тільки піднялася.
21: У 100 пунктів снайпера зупинилося серце, та медики спромоглися його запустити. Але урятувати ногу не змогли. Її довелося ампутувати вище коліна.
23: Потім було 13 операцій. От цю часть, от вони все рівно різали.
21: По тому була тривала реабілітація. Ось на цьому відео Хай-Фай вперше крокує із протезом.
23: Приїхали очередно раз хлопці, я кажу, давайте так, якщо я вам потрібен, там, я вернусь. Якщо ти можеш, ну, будь ласка, вертайся, ти нам потрібен там. Сів, жінку переговорив, вона, звісно, умнічка, вона каже, ну все, їжай, буду чекати.
21: Наш братик вернувся в строй. На передову снайперові путь закрита, утім свою пристріляну гвинтівку 308-го калібру він завжди тримає на похваті.
23: Якщо буде останній бій, то з собою трохи заберу.
21: У 153-й бригаді Хай-Фай нині опікується логістикою роботи, каже повінця. Тож, мовляв, відкладе гвинтівку у далеку шухляду лише після війни.
23: У нас вже просто війна захлеснула до себе. І поки я не станцюю на протезі гопака на останньому я не поїду додому, сиди оприскувати.
21: Нині вояки 153-ї бригади потребують важкого дрона. Вони оголосили збір і просять небайдужих долучитись. Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
7: Росія нарощує виробництво ракет і навряд чи робитиме паузу в ударах. Про це заявив заступник начальника ГУР Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. Такого висновку дійшли, отримавши розвіддані. Згідно з ними, Росія перевищує плани з виготовлення ракет різного типу. Приріст виробництва балістики відбувся за рахунок того, що з квітня ворог призупинив випуск кинджалів та Х-32. Гроші та компоненти для них перерозподілили для інших типів ракет, які вважають більш точними.
1: Загалом, за основними типами ракетного озброєння, зараз виконання плану на місяць на рівні 110-120%. Згідно з даними ГУРМО України, план з виробництва Х-101 у липні був виконаний на 140%, калібр на 111%, крилатої ракети Х-35 на 200%. Наприклад, щодо таких зразків, як «Циркон», «Онікс», станом на 3 серпня противник уже виконав річний план з їхнього виробництва, який був визначений у державному оборонному замовленні.
7: Проте ворог бачає серйозну загрозу у виробництві української далекобійної зброї та використанні БПЛА та FPV-дронів, тому концентрує атаки по українському ОПК, логістиці та енергооб'єктах. Адже удари ЗСУ по території Росії, наголосив Вадим Скібіцький, мають потужний вплив на можливість Москви вести війну. Російська нафтова промисловість знову під ударом. Безпілотники атакували одразу кілька регіонів Росії – від Татарстану до Тюменської області. У Нижньокамську дрони уразили «Танеко» – один із найбільших нафтопереробних комплексів країни-агресорки. У Тобольську спалахнула пожежа на найбільшому в Росії нафтохімічному комплексі запсів «Нефтехі». Під атакою також опинилися Москва, Білгородщина та Ростовщина – а через загрозу безпілотників десятки російських аеропортів обмежили роботу. Про наслідки ударів – далі у сюжеті.
2: Російська республіка Татарстан – 1200 кілометрів від українського кордону. Міста Нижньокамськ та Чистополь не спали цієї ночі, не було спокою і вдень. Там лунали вибухи. Місцеві повідомляли про атаку великої кількості безпілотників, через що обмежили роботу два тамтешні аеропорти. Згодом Генштаб ЗСУ та сили безпілотних систем повідомили, що вдалося уразити великий нафтопереробний завод «Танеко», розташований у Нижньокамську. Внаслідок атаки дронів на території об'єкта зафіксовані вибухи та пожежі. Водночас компанія «Файрпойнт» повідомила, що атака здійснювалась дронами FP-1. Безпілотних систем послідовно знижують спроможності противника продовжувати збройну агресію проти України. Сам Нижньокамськ є одним із головних центрів нафтопереробки та нафтохімії в РФ. Там розташовані два великі нафтопереробні заводи – «Таїфенка» та атакований сьогодні «Танеко». Уражене підприємство є одним із ключових активів «Татнефті» у сфері нафтопереробок. Його ввели у експлуатацію у 2011 році. В Росії його називають одним із найсучасніших і найважливіших нафтопереробних заводів. Проєктна потужність підприємства – 13 мільйонів тонн на рік. «Танеко» виробляє понад 20 видів продукції, серед яких автомобільні, бензини різних марок, дизельне, корабельне та авіаційне паливо. Місцева влада водночас повідомила, що під час атаки пошкоджень зазнали як промислові, так і цивільні об'єкти. Повідомляється також про 75 постраждалих і 13 загиблих, серед яких є громадяни Узбекистану та Таджикистану. Як пише моніторинговий канал «Екселенова Плюс», один із збитих безпілотників впав на ринок. Крім цього, місцеві джерела повідомили, що один із дронів потрапив по бараку, де компактно проживали іноземні робітники. Адже російські компанії масово залучають дешеву робочу силу з країн Центральної Азії. Також під атакою дронів опинилася Тюменська область. Там безпілотники вдарили по нафтохімічному комплексу «Запсибнефтехім» у Тобольську, а також атакували газофракційну установку «Сибур». Там виникла масштабна пожежа.
3: Да, ну, не по ДГП, давай.
4: Колонна горить.
2: Запсибнефтехім – найбільший у Росії нафтохімічний комплекс. Там переробляють побічні продукти нафтовидобутку. З них роблять полімери. Ярослава Марущенко, програма «Вікно СТБ Марафон», єдині новини.
7: Багатомільйонні втрати окупантів у тимчасово окупованому Криму. Оператори ГУР із груп 13 відмінусували дві ворожі пускові установки С-400 «Тріумф» та антенну керування дронами росіян «Оріон». Операцію на півострові Головне управління розвідки здійснило на початку серпня, але розповіли про неї лише сьогодні. На кадрах видно, як для удару по високовартісних цілях окупантів розвідники використали багатоцільові морські платформи «Магур», з яких запустили FPV-дрони. Орієнтовні втрати окупаційної армії внаслідок цієї операції можуть сягати десятків мільйонів доларів. Такі новини на цю мить. Більше вже у випуску о 17.30. До зустрічі.
5: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
10: Тільки недовго.
11: Недовго.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа СБУ.
4: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
5: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: У ніч на 9 серпня Одеса пережила масштабну атаку станом на вчорашній вечір. Стало відомо про зростання кількості постраждалих вже до 14 людей. Також є загибла жінка. Повідомлялося про перебої зі світлом, про перебої з водою в регіоні. Детальніше про обстановку говоримо з Олександром Харловим, першим заступником начальника Одеської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вітаю вас.
7: Вітаю вас, Олено.
6: Отже, чекаємо від вас уже останніх даних про кількість постраждалих, загиблих і масштаби руйнувань.
7: Дійсно, останніми місяцями ворог беззупинно тероризує мирне населення Одещини масованими, комбінованими ракетно-дроновими ударами наш регіон. І 9 серпня, на жаль, не стало виключенням. Понад 100 цілей повітряного ураження ворогом було спрямовано на мирну Одещину, як і завжди його об'єктами його обстрілів була транспортна, цивільна, енергетична інфраструктура. На жаль, ми маємо констатувати той факт, що одна жінка, 35-річна, внаслідок цього обстрілу загинула. І, користуючись нагодою, хотіла би висловити слова співчуття рідним і близьким постраждалої. Ще 14 людей зазнали різного ступеню тяжкості поранення. П'ятеро із них ще й досі перебувають в лікарні. Наші лікарі роблять все необхідне для надання їм необхідної медичної допомоги. Також під ворожий обстріл потрапив приватний мікроавтобус, який перевозив 12 наших дітей. На жаль, одна дитина отримала уламкове поранення. Їй було надано медичну допомогу на місці. І її життю і здоров'ю нічого не загрожує.
6: Пане Олександре, знаємо, що внаслідок цієї атаки були серйозні перебої і відключення світла і води. А скільки зараз людей позбавлені цих комунальних послуг? Які прогнози по відновленню? Яка ситуація з водопостачанням?
7: Внаслідок атаки ворога на енергетичну інфраструктуру і критичну інфраструктуру нашого регіону, дійсно, на ранок 9 серпня понад 300 тисяч абонентів перебували без енергопостачання. На сьогоднішній день вдалося 2/3 із сказаної кількості відновити енергопостачання. І якщо на ранок 122 тисячі було без електроенергії, то станом на 17 годину ця цифра вже зменшилась до 70 тисяч. І наші герої світла, наші енергетики роблять усе можливе і залежне від них для того, щоб надати світло в кожну домівку, в кожну оселю до кінця цієї доби. Але ми маємо враховувати, що відновлювальні роботи дуже ускладнені постійними повітряними атаками і намаганням ворога атакувати наш регіон.
6: У Державній прикордонній службі повідомили, що через наслідки цієї російської атаки було обмежено рух на ділянці траси Одеса-Рені. І через це виникли проблеми з доїздом до деяких пунктів пропуску з Молдовою. Розкажіть, яка ситуація зараз там? Чи відновлено рух, чи обмеження досі діють?
7: Дійсно, ворог масово атакував мостоперехід, про який йде мова, і наші збройні сили, наш протиповітряний захист знищили 80% всіх повітряних цілей ураження, але ми не змогли уникнути 100% знищення. Ми маємо пошкодження і асфальтного покриття цього об'єкта. І наразі тривають ще роботи по ліквідації, але 9 серпня рух транспорту був відновлений для наших громадян. Але ми маємо враховувати, що через постійні роботи, дорожні, аварійні роботи, цей рух ускладнено. Але він є, він діє, і люди можуть їм користуватися сьогодні.
6: Пане Олександре, попри щоденні практично обстріли Одеси і області, люди до вас їдуть. Бачимо репортажі з Одеси, на пляжах дуже багато відпочивальників. Скільки пляжів відкрито офіційно? Яку роботу проводите з людьми, які до вас приїздять, щоб вони все-таки реагували на сигнали повітряної тривоги і, скажімо так, тікали в місця безпечні?
7: Да, дійсно, південна частина України в цьому році приймає рекордну кількість відпочиваючих, туристів, як гостей нашої держави, так і наших співгромадян. І ми намагаємося надати всю можливість для їх рекреації, для їх відпочинку. І розуміємо те, що на сьогоднішній день тимчасово, на жаль, Одещина, Чорне море – це є єдиним морем в Україні, що які не тимчасово не окуповані ворогом. На сьогоднішній день відповідним нормативним документом військового командування та обласної військової адміністрації на території Одеської області відкрито офіційно, де перевірено безпекові всі заходи і відкрито доступ людей до 40 пляжних зон. Ще 4 пляжні зони на території міста Одеса наразі завершили перевірку та перебувають в стадії відкриття. Тобто, я думаю, що цього тижня ми будемо мати вже 44 зони для відпочинку, із яких 43 знаходяться безпосередньо в місті Одеса та одна в місті Чорноморськ.
6: Але найголовніше, щоб цьому сприяла безпекова ситуація. Пане Олександре, я вам дуже дякую за вашу роботу і за вашу детальну розповідь про наслідки останнього масштабного удару по Одесі. Ми говорили з Олександром Харловим, першим заступником начальника Одеської обласної військової адміністрації. Ну, а ми зараз знову повернемося до продуктів харчування в контексті останнього обстрілу балістикою Києва, Харкова, Дніпра, Київської області. Але зараз уже поговоримо про всю Україну. Чи загрожує українським містам дефіцит продуктів харчування через останні обстріли складів та логістичних хабів? Поговоримо з Олексієм Панасенком, аналітиком Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки. Павло Мартишев, вибачте, будь ласка. Пане Павло, я вітаю вас.
0: Добрий день.
6: Пане Павло, ну що ж, вже можемо сказати, що перший шок і паніка і страшні емоції після останнього балістичного удару, який був 5 серпня, уже пройшов. Що кажуть аналітики? Через оці удари по логістичним хабам, логістичним складам бізнесів вистачить харчів, мережі впораються, не слід бігти стрімголов і закупляти все підряд?
0: Не слід бігти стрімголов. Ну, я от тільки що був в супермаркеті, і насправді полиці ломляться від продуктів. Лише по деяким товарним категоріям є дефіцит. І чим більш рідка ця категорія, тим більш можливий цей дефіцит. Насправді Україна має профіцит базових продуктів харчування, плюс у нас ще проблеми з портами. Відповідно, все, що прив'язано до зерна, його буде більш ніж достатньо. І зруйнувати повністю оцю логістичну систему по продуктам харчування буде дуже-дуже складно нашому ворогу. Тому 100% поки що немає таких проблем. Дійсно, можливо, товари подорожчують через логістику, через прискорення інфляції, через подорожчання електроенергії, але наразі дефіциту немає.
6: Ну, ви знаєте, можливо, прям такого великого дефіциту немає, але ми вже показували сьогодні в ефірі. Перед вами, до речі, був один з керівників компанії «Новус». І є в «Новусі» полиці. Ми можемо ще раз показати таблички, де написано, що цей товар знищила Росія. І такі порожні полиці в супермаркетах є, в різних супермаркетах, в різних місцях в Києві. Але як ви гадаєте, наскільки оперативно постраждалий бізнес зможе відновитися, відбудуватися, і що мала б першочергово зробити держава, уряд, зокрема?
0: уряд може дійсно сприяти з точки зору і прямої підтримки, з точки зору податкової політики, з точки зору міжнародної допомоги. Хоча система ретейлу, вона досить гнучка, вона перебудовується, і ми можемо бачити конкуренцію між ретейлерами. Тобто таких якихось значимих дефіцитів немає. Можуть бути певні проблеми з імпортною продукцією, можуть бути проблеми з, знову ж таки, з рідкою продукцією, з продукцією, ну, яка перероблені товари, частка електроенергії, яких досить висока. Там можуть бути перебої, але насправді все, що стосується сирих товарів, овочі, крупи, м'ясо, поки що дефіциту немає.
6: Ми будемо сподіватися, що не буде. Далі спитаю вас цитатою відомого політолога. Поки в Києві говорять про розетку, епіцентр Новус чи Сільпо, український аграрний бізнес, попри хороший врожай, матиме колосальні збитки і втрати, проблеми зі збутом, і десятки компаній цього просто не витримають. Йдеться, звичайно, про блокування нашого аграрного експорту через порти Великої Одеси. Наскільки все критично, на ваш погляд?
0: Це критично, тому що в чому різниця між 22-м роком і зараз? В 22-му році були досить високі світові ціни на зерно. Зараз поки що світові ціни на зерно не дуже високі. Мінусуємо від цих цін вартість логістики, яка підвищилася, і ми приходимо до дуже низьких внутрішніх цін на продукцію, які, в принципі, не покривають виробничі витрати. Тобто є певні нюанси. В нас наразі єдиний канал, який ми можемо експортувати, це залізниця і автотранспорт. Це близько 1 мільйона

0: Це зростання цін трішки полегшує ситуацію для наших аграріїв, тому що те, що вони експортують зі значними витратами, воно може окуповуватися за рахунок вищих цін. Поки що, повторюсь, ціни низькі, тобто ринок світовий не відчуває паніки, але найближчі місяці може зрости продовольча криза в ряді країн, це штовхне ціни вгору, і таким чином це трішки полегшить ситуацію для тих аграріїв, які зможуть експортувати.
1: Ну от керівник компанії Нібулон в інтерв'ю журналу Forbes сказав, що не бачить прям катастрофи для аграріїв, бачить тимчасові незручності, які можна згладити на рівні Нацбанку і Кабміну, пережити цей шок і повернутися до нормальних умов. Ми знайдемо шляхи, це не та проблема, заради якої Україні треба здавати позиції. Навпаки, у нас є альтернативи, а в росіян альтернативи немає. Чесно кажучи, про які альтернативи він говорить, там далі не пояснюється. Які, ви думаєте, у нас є альтернативи? Я так розумію, Дунайський шлях через зміління Дунаю у нас немає, залізницею перевозити теж не виходить. Які у нас альтернативні шляхи можуть бути експорту?
0: По-перше, варто сказати, що зерно зберігається до 2 років на елеваторах, тобто це не швидкопсувний товар. Тому деякі фермери, вони зайняли таку вичікувальну позицію і не продають зерно собі в збиток. В нас є купа опцій з точки зору, знову ж таки, наземної логістики. Потім можна подивитися, що буде з рівнем води в Дунаї восени або взимку. Якась частина може бути експортована через Дунай, хоча дунайські порти вразливі. Ми можемо сфокусуватися по певним позиціям на внутрішній переробці, зокрема, мова йде про ріпак, сою, соняшник у нас і так не перероблюється в основному всередині країни. Що стосується такого важкого зерна, тобто пшениця, кукурудза, дійсно є опції вичікувати поки що. І ситуація має вирівнятися, тому що поступово ми будемо знаходити шляхи.
1: Пане Павло, я вам дуже дякую за ваші роз'яснення. Павло Мартишев, аналітик Центру дослідження продовольства і землекористування Київської школи економіки, був у нас в ефірі. Далі Юлія Сеник і останні новини на 17.30.
2: Дякую, Олена. Так, підхоплюю новинами про все найважливіше на цю мить. До вашої уваги. Вітаю. Під ворожою атакою зранку був Полтавський район. Один із російських дронів впав на території господарчого підприємства. Постраждала людина. Пошкоджені вікна 3 будівель і 3 одиниці техніки. По району окупанти гатили і вчора увечері. Ворожі дрони поцілили по приватній оселі, підприємству, автозаправках, повідомили в Полтавській ОВА. Російський повітряний терор наростає. Лише за липень окупанти запустили 126 балістичних ракет. Найбільше від початку 26-го року. А від початку цього місяця уже понад 50, з яких наша ППО збила лише 1. І далі ця статистика буде ще гіршою. У нас немає ракет-перехоплювачів ПАК-3 для патріотів, а це нині єдині засоби, які можуть збивати балістику. Факти поцікавилися військових експертів та оглядачів. Який вихід з цієї ситуації, що робити далі? Детальніше в сюжеті Василя Саф'янюка.
3: Це ранок 5 серпня на Київщині. Після чергової ночі російського балістичного терору, десятки загиблих і поранених та масштабні пожежі і руйнування. Під ударами окупантів винятково цивільна інфраструктура. Згоріли склади та великі логістичні центри розетки, епіцентру нової пошти, Новосу, Сільпо. Російський терор тилових міст, а особливо Києва та області, цього літа наростає. За липень прилетіло понад 120 лише балістичних ракет, найбільше від початку 26-го року. А від початку серпня Росія вже випустила понад півсотні своїх іскандерів, С-300, С-400 і корейських балістик. Наша ППО збила лише 1 балістичну ракету.
4: Стратегія збивати те, що летить, вона точно не працююча, бо нема чим і не буде чим. Давай давайте ми одразу дійсно почнемо з неприємного. Не треба сподіватися хапати за соломинку, що Трамп щось там десь сказав. Ні.
3: Головна причина такої ситуації уже ні для кого не секрет. У нас

0: закінчилися ракетоперехоплювачі балістики, і ми шукаємо їх по всьому світу. Просимо партнерів поділитися своїми запасами. Володимир Зеленський говорив про це із Дональдом Трампом у Вашингтоні. Той навіть обіцяв надати нам ліцензію на виготовлення патріотів, але згодом передумав.
1: Ракети для патріотів у світі є. Важливо, щоб партнери зробили це політичне рішення. Рішення про передачу необхідних пакетів. Сполучені Штати Америки знають, що нам потрібно. В Європі знають, що нам потрібно. Антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах.
0: Але поки ці заклики нашого президента не чують або роблять вигляд, що не чують. Тож проблема з перехоплювачами лише наростатиме. Проста математика від військових експертів. Росія в місяць може виробляти майже сотню різних балістичних ракет. Американці – максимум 60 перехоплювачів. Європейські виробники відстають ще більше.
2: У 25-му році загальний об'єм виготовленої продукції не перевищив 150 одиниць. Якщо порівняти з масштабами того, що росіяни зараз виготовляють, то сукупно по балістичним ракетам ця цифра наближається до 100 на місяць. Відповідно, співставити 150 на рік та близько сотні на місяць, на жаль, це дуже неспівставні цифри.
0: До вирішення цієї проблеми потрібно підходити асиметрично, вважають експерти. Не особливо сподіватися на перехоплювачі балістики, їх завжди не вистачатиме. Потрібно руйнувати виробничі ланцюги ракет на самій Росії, а також бити по складах та пускових установках. Це надзвичайно складно, але хто сказав, що це неможливо зробити, адже запуски «Іскандерів» ми вже зупиняли.
3: Треба шукати рішення, які дозволять нам в оперативному режимі отримувати інформацію, будь-яку інформацію про переміщення пускових установок. І швидка реакція на рівні протидії засобами, які за короткий проміжок, умовно, коли пускова установка знаходиться на марші, тобто це 16 хвилин з розгортанням, відповідно, відпрацювати по цих пускових установ.
0: Розробка ж власних перехоплювачів балістики без ліцензії від США на Петріоти поки виглядає нереально. Тож Україні варто максимально швидко наростити виробництво власної балістики. І це точно матиме відчутний ефект.
4: Як тільки він у нас з'явиться, це буде повний паритет, тому що їм теж нема чим балістику збивати. От в принципі, от балістика в них не перехоплюється нічим із того, що наявне в арсеналі. Тобто жодна з російських систем насправді балістику не перехоплює, суто технологічно.
0: Поки ж маємо запастися терпінням і бути готовими, що російський балістичний терор буде лише посилюватися. Василь Саф'янюк, Максиміліан Ільченко, Факти ICTV, єдині новини.
5: На адмінмежі Донеччини та Дніпропетровщини сили оборони продовжують контратакувати ворога. Але окупанти активно б'ють по усіх наших логістичних шляхах і намагаються їх перерізати. Тож десантникам 79-ки потрібні дрони. Просимо вас долучитися до збору за реквізитами на екрані. На цьому відтинку фронту тактика ворога майже як і по усій лінії зіткнення. Окупанти випалюють усе з авіації та артилерії. Але й сили оборони насипають рашистам. У цілодобовому режимі розбивають ударними дронами всі укриття супротивника. Паралельно працюють FPV по живій силі. У великій піхотні чи механізовані штурми окупанти не йдуть, а намагаються просочуватися по кілька людей і накопичуватися. Одночасно ворожі оператори працюють по нашій логістиці і намагаються бити по всьому, що рухається. Тож захисникам вкрай потрібні дрони. Вони допоможуть не лише покращувати логістику і доправляти на передній край все найнеобхідніше, але ще більше скидати вибухівок на голови російським окупантам.
6: Вони більше витрачають сил до ПЛА своїх на логістику, більше, ніж на піхотні групи. Вони перебивають логістику та точки розвідки, точки важких бомберів наших. Більше виявляють їх, стараються виявити і уразити, чим і піхота. По піхоті навіть, можна сказати, менше відпрацьовують.
5: Київ тимчасово зупинив роботи на теремках, де комунальники зрізали сотні дерев. Про це на брифінгу розповів виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелєєв. Нагадаю, масова вирубка розпочалася минулого тижня. За словами активістів, під бензопили мало піти понад 600 багаторічних дерев, частина з яких – столітні дуби. Київська влада пояснила, тут мають збудувати резервну мережу теплопостачання в рамках плану енергетичної стійкості нашій столиці. Так хочуть додатково запобігти замерзанню житлових масивів теремки 1 і 2 взимку. Жодні комерційні проєкти там не передбачені, заявили в КМДА. І завтра активістам це спробують роз'яснити, аби не створювати додаткової напруженості, а згодом озеленити вирізаний парк. Іншого коридору провести мережу нібито не існує. Їх намагалися знайти з 23-го року, каже Петро Пантелєєв.
7: Технічно неможливо зробити, тим більше, якщо ми говоримо не про кілька років. Ми запросимо проєктантів, запросимо підприємства-замовника, інженерів, які повинні розказати, показати. Тому що дуже багато маніпуляцій, дуже багато інформації, яка в ЗМІ вкидається просто, не знаю, з якою метою.
5: Активісти ж наголошують, ще 17-го року був план прокласти теплотрасу по сусідній вулиці Теремківській. За проєкт начебто місто вже й гроші заплатило. Тому альтернативний варіант точно є. Але київська міська влада про це вперто мовчить. Активісти і місцеві жителі запевняють, вони не проти тепла для прилеглих мікрорайонів, але вимагають пояснити, чому заради тепломережі треба знищити майже 2 гектари лісосмуги, яку ще 19-го визнаного парковою зоною. Тут ростуть понад 600 дерев, в більшості з яких десятки, а дубам понад 100 років, стверджують активісти. Люди також обурені, що ні районна, ні міська влада не провела громадських слухань і не повідомили людям про наміри знищити дерева. Побачивши варварське вирізання зеленої зони, активісти зупиняли техніку, відтак виникли сутички з поліцією. Ініціативна група вимагає показати технічні рішення, проєкт та дозвільні документи. Лише після розголосу на теремки приїхали представники мерії, домовилися призупинити вирубку. Завтра в Голосіївському районі мають відбутися слухання щодо подальшої долі теплотраси та паркової зони.
8: І ми просимо показати спочатку першочерговий план Теремківська, чому її не розглядали. Да? Точніше, її розглядали, чому тоді була відмова по Теремківській. Чи було це технічне рішення, яке сказало, так, по Теремківській ми можемо прокладати, якщо це правда, то чому не Теремківську обрали вулицю? Але тоді стоїть питання, чому парк? Там теж можна було це робити не таким варварським способом.
5: Чи справді Україна змогла змінити хід війни? Колишній посол США при НАТО Дуглас Люд переконаний, що саме останні успіхи української армії суттєво змінили стратегічну ситуацію на фронті і звузили можливості Кремля. В інтерв'ю нашим колегам з Independence Avenue Media він також розповідає, чи може Росія напасти на НАТО та чому Альянс вийшов із саміту в Туреччині сильнішим, ніж очікував Кремль.
9: Саміт НАТО в Туреччині, який відбувся на початку липня, запам'ятався значно теплішою зустрічю президента Дональда Трампа та президента Володимира Зеленського. Як ви вважаєте, чи свідчить це про те, що підхід Білого Дому до війни в Україні певною мірою змінився?
10: Well, perhaps. And if it has shifted, it has probably shifted based on the evidence of the last 6 to 9
11: months. Якщо він справді змінився, то ймовірно під впливом подій останніх 6-9 місяців, коли український народ і українські військові фактично перехопили ініціативу у росіян і зробили це на трьох рівнях. По-перше, вони фактично заморозили лінію фронту. Вони зупинили російське просування і навіть самі досягли певних, хоча й помірних успіхів. По-друге, в тилу приблизно за 30-50 кілометрів від лінії фронту українці ізолювали російські окупаційні війська. Йдеться приблизно про 500 тисяч російських військових, які перебувають на суверенній території України. 700 тисяч за українськими оцінками. Ці сили були ізольовані завдяки тому, що Україна перерізала логістичні маршрути, якими постачали та підтримували російські окупаційні війська. Найпомітніше це проявилося в тому, що українці значною мірою ізолювали весь Кримський півострів. Це вже оперативний рівень. І нарешті ще далі, вже безпосередньо на території Росії, українці перенесли бойові дії до самої російської держави, завдаючи ударів по нафтопереробних заводах, логістичній інфраструктурі та військових штабах. Усе це разом складає трискладовий наступ проти російської воєнної кампанії. Тож я вважаю, що ініціатива в цій війні справді перейшла до України. І, на мою думку, це знайшло своє відображення під час саміту НАТО в Анкарі. коментарі.
12: Спостерігаючи,
11: як президент Трамп мало не буквально обіймав президента Зеленського під час саміту НАТО, як, на вашу думку, це впливає на становище Путіна у цій війні та на його відносини з президентом Трампом?
12: Думаю,
11: цілком очевидно, що президент Путін сприймає результати саміту НАТО негативно. Йдеться не лише про тактичну домовленість щодо ліцензування виробництва ракет для систем Петріот, що, очевидно, не може подобатися Путіну. Крім того, існували серйозні побоювання, що зустріч 32 лідерів Альянсу в Анкарі може продемонструвати розбіжності всередині НАТО через такі суперечливі питання, як торгівельні тарифи, заяви США щодо Гренландії чи невдоволення адміністрації Трампа тим, що окремі союзники по НАТО, на її думку, недостатньо підтримали війну проти Ірану. Тобто існувало чимало потенційних причин для розколу, але загалом результат саміту в Анкарі виявився саме таким, яким НАТО прагне бачити кожен свій саміт, а саме демонстрацію солідарності та єдності. Тому, хоча НАТО мало труднощі перед самітом і безумовно матиме виклики після нього, Кремль навряд чи може бути задоволений тим, що Альянс, попри всі ці проблеми, продемонстрував згуртованість і єдність. Portrays a sense of solidarity
12: and cohesion. Ми
11: знаємо, що президент Путін має звичку підвищувати ставки з огляду на все це, і враховуючи ваші слова про те, що повномасштабна мобілізація виглядає малоймовірною, куди може завести Путіна подальше підвищення ставок?
12: Raising the stakes leave Putin. Well, I think that's his problem. Right? I mean, he has mobilized.
11: Думаю, це і є його головна проблема. Він уже перевів російську економіку на воєнні рейки і настільки її деформував, що повернути її до попереднього стану буде надзвичайно складно. Він ізолював Росію на міжнародній арені, за винятком, можливо, партнерства з Китаєм, у якому Росія фактично є молодшим партнером. У нього залишилося дуже мало міжнародних союзників. Крім того, війна проти України дедалі очевидніше складається для Росії невдало. Україна змогла перенести війну безпосередньо до Росії так, що це вже відчувають самі росіяни. І це, на мою думку, дуже показово. Тож я вважаю, що перелік можливих варіантів дій для президента Путіна різко звузився. І незрозуміло, яким чином він може вийти з цієї ситуації.
13: Чи може війна проти України бути таким самим попереджувальним сигналом щодо того, про що Путін мріє в майбутньому? Як війна проти Грузії у 2008 році стала передвісником подій в Україні у 2014 році?
11: Думаю, різниця між вторгненням 2022 року та нинішньою ситуацією полягає в тому, що російська держава вже мобілізувала практично всі свої ресурси. Усі свої фішки Путін поставив на досягнення цілей в Україні, і він зазнає невдачі. Ба більше, вже цілком очевидно, що він не досягне своїх цілей в Україні. Тому незрозуміло, що ще він може зробити, окрім, можливо, як гіпотетичний варіант провести повну мобілізацію людських ресурсів Росії. Але це означало б, що війна прийде в кожну російську родину, а саме цього він політично не хоче допустити. Він не хоче, щоб кожна російська сім'я безпосередньо відчула цю війну. Саме тому він досі уникав такого рішення. Незрозуміло, як довго він ще зможе цього уникати, і так само незрозуміло, як на це відреагує російське суспільство. Тому можливостей для подальшої ескалації в нього залишається дедалі менше.
5: Такі новини на цю мить. Більше вже о 18:00. До зустрічі.
14: Чим гірші справи у Росії, тим гучніше волають пропагандісти на федеральних каналах. І взаємозв'язок тут настільки очевидний, що популярні російські ток-шоу останнім часом дивитися без посмішки дуже складно.
15: Ну, поки на Западі ділять українські ресурси і останні остатки так званої допомоги, на фронті рішається саме головне. Наші воєнні зараз уверенно і неумолимо продвигаються вперед.
14: Нам, чесно кажучи, важко сказати, який відсоток росіян синхронно трясе кулачком разом з умовними Соловйовим та Осташком.
16: Ми перемалываем укронацистов. Каждый день практически Министерство обороны объявляет об освобождении очередного населенного пункта. Продвижение идет. Ніякі різки не допоможуть.
14: Але правда в тому, що за оцим недолугим пафосом немає абсолютно нічого. Ну, крім нескінченних провалів та ганьби. Ура-патріотична риторика зараз виступає в ролі ширми, якою дуже невміло намагаються прикрити як тактичні, так і стратегічні поразки Кремля.
15: Фактично обеспечена повна жорстка блокада противника по всім фронтам. І здесь теж важливо відмітити, що наші ВКС непрерывно, методично і ювелірно наносять сокрушительні удари по ключовим об'єктам в Києві і портовій інфраструктурі Одеської області.
14: Якщо ж переходити до якихось конкретних прикладів, то одразу можна згадати відносно свіже святкування Дня військово-морського флоту РФ. До так званої СВО не було і року, щоб бункер не опудало, з послідом чайки на кабіні не приймало парад. А вся країна в цей час пишалась морячками.
17: Мощь отечественных военно-морских сил сегодня получили возможность увидеть своими глазами тысячи жителей и гостей Петербурга и миллионы телезрителей со всего мира. Главный морской парад в день ВМФ принял Владимир Путин.
18: Поздравляю вас с Днем военно-морского флота!
14: А от тепер від колишнього шику залишились лише пафосні тексти по телевізору. Адже військово-морський флот настільки загнаний, що ні про який парад не може бути й мови. Ще трохи і Путін буде біля наповненої ванни пустослів'ям займатись під схвальне улюлюкання пропагандістів.
19: Вчора в Росії празднували день воєнно-морського флота. Для нас всіх це особий день, наповнений огромною гордістю за наших моряків, за наших защитників.
20: Російський флот уже більше трьох віків учасник всіх значимих подій в государства. Его боевая мощь постоянно повышается. Вклад военных моряков в обеспечение обороны и безопасности России отметил Владимир Путин.
14: Божечки, оце копіума. У бабусі з загонів Путіна, вочевидь, телевізійний екран цукровою скоринкою покрився. І ми все це зараз говоримо не заради того, щоб якось оббрехати або облити брудом зет-свято. Ні, друзі. Просто дійсно смішно надувати щоки, коли саме флот під час СВО став найслабшою ланкою, що визнавали навіть зет-пропагандісти.
21: Комментировать это я не хочу, потому что если так дальше пойдет, то в составе Черноморского флота останутся одни катамараны и резиновые бананы для отдыхающих. Пиздец.
22: Если бы у нас существовал нормальный Черноморский флот, он должен выйти в море и обеспечить прикрытие Крыма и базы Севастополя, ну, далеко от побережья. Но этого же нету. Черноморский флот практически... збіжав з поля бою.
14: І це той рідкісний випадок, коли з чорноротами важко не погодитись. Якщо що, то чувачки починали спецоперацію із фантазії про десантну операцію в Одесі. Більше того, язиком пропагандістів Чорне море мало стати внутрішньоросійським.
23: Я не вижу никакой возможности, чтобы Россия осталась без Одесской области нашей. А если Одесская, значит, Николаевская, потому что это Черное море. Мы должны стремиться к тому, чтобы сделать Черное море внутренним морем России.
14: Але замість цього спочатку вийшов із чату флагман Чорноморського флоту, а трохи пізніше в рамках демілітаризації було знищено штаб.
24: Началось. Взрывы.
25: К срочным сообщениям, которые приходят по лентам информагентств, по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен ракетный удар.
14: Ну а на погони були затоплені десятки бойових кораблів, починаючи від десантних корит, закінчуючи ракетними корветами.
26: Министерство обороны Украины сообщило накануне об уничтожении российского ракетного катера, ну или правильно, наверное, называть его корвет, «Ивановец».
27: «Ивановец» был атакован безэкипажными морскими катерами. В результате нескольких взрывов судно полностью затонуло.
14: Залишки флоту, типа «Великая морская держава», спочатку ховала в Новоросійську, а потім і взагалі довоювалась до портів Абхазії. Це була настільки епічна ганьба, що не витримав навіть колега Соловйова по каналу «Росія». «Нас б'ють, немов мухобой», і чесно визнав військовий кореспондент Сладков.
28: Мені нас жалко, нас б'ють. Я вже дійшов до жалості. Був період отрицання, гніву, ще чого-то. А тепер я прийняв ситуацію такою, яка вона є. Нас б'ють, як мух-мухобойкою. Росію трясе від нальотів БПЛА противника. Тепер і бойовий флот не знає, куди спрятатися. Така абревіатура, як Чорноморський флот, крім морпехів, взагалі в темі СВУ відсутствує.
14: Ось чому ми посміхаємось, слухаючи пафосні промови на День військово-морського флоту. Чувачки злили все, що можна, за те язиком Рудольфича зараз як вискочать, як вистрибнуть, як десантну операцію влаштують.
16: Ми зараз стали наносити удари по кораблям в Чорному морі. А зачем?
0: почему надо ограничиваться только ударами? А почему, например, не высадить десант? Захватить эти суда? Провести досмотр? Я думаю, що наш флот способен рішити будь-яку задачу.
1: Тут чудово лягав жарт про пиво «Десант», але за Поребріком навіть із пивом облажались. Хоча про що це ми? Не можна казати «облажались», бо холопи, не дай Боже, з переможної голочки зістрибнуть.
0: На лінії фронту, ну, я можу сидіти, я там кожну неділю, ми передвигаємося вперед. Кожен день об'являємо освобождення очередних населених пунктів.
1: Було і історії про рух, який успішний наступ, це ще одна тема, яку вже навіть обговорювати нудно. Проте п'ятий рік поспіль на федеральних каналах продовжують розповідати про перемогу і наступ на усіх напрямках.
15: Наші воєнні зараз уверенно і неумолимо продвигаються вперед.
2: На самом деле, ну, нигде у противника, ні на одному з участків фронту, ні на одному з направлінь. Нет успеха.
1: Тут, мабуть, варто підказати убогим, що якби їхня армія дійсно просувалась 5 років поспіль, то бої проходили б у Берліні, а не в селі Шевченко Добропільського району Донецької області. Але, як то кажуть, яка наддержава, такі і перемоги.
15: Штурмовые подразделения группировки войск «Центр» в ходе мощнейшего решительного наступления на голову разбили противника и вывели ВСУ из населенного пункта Шевченко. То есть такой стратегический успех наш.
1: Показово при цьому, що є лише кілька напрямків, де окупанти дійсно хоч якось просуваються, а ось на інших фронт або стоїть, або Україна навіть відбиває землі. Так, наприклад, ціла низка спеціалізованих російських ресурсів цього тижня написала про успіхи ЗСУ в Запорізькій області.
28: Западный ФАС. ВСУ вплотную приблизились к Рыбному и атакуют в сторону Успеновки, имея успех. Восточный ФАС. Атаковав со стороны Тернового, ВСУ взяли под контроль часть Березового и уже после этого атаковали Запорожское. На данный момент это село Пирог. В нем есть и наши, и
1: При цьому російські військові кореспонденти зазначають, що Україна проводить наступ без інформаційного супроводу. А Генштаб РФ при цьому жує шмарклі і морозиться. Адже якщо сказати правду, то Путін може здогадатись, що десятки населених пунктів були взяті в кредит.
28: Основной нюанс контрнаступа на этом участке – то, что они не кричат об успехах, да и, по сути, вообще молчат. Они раскусили наш менталитет. Если никто ничего не говорит о плохом, значит, его и нет.
1: Схвильовані пропагандисти ситуацію у Степногірську. Нагадаємо, це місто в Запорізькій області минулого року було окуповане Росією. А зараз українська армія, якщо говорить дуже обережно, просувається на околицях Степногірська. І довгий час Z-чорти розповідали, що це все вигадані перемоги і фейки Укрзмі. Але в останні тижні риторика почала дивним чином змінюватися.
28: К изложенному выше хочу добавить, что весьма неблагосклонно складывается сейчас ситуация вокруг Степногорска.
1: И так, на відміну від Z-патріотів, ми не рвем волосся на грудях, чудово розуміючи, що навіть локальні успіхи обходяться страшною ціною. Проте дуже важливо говорити про такі моменти, адже одна із основних інформаційних кампаній росіян спрямована якраз на українців. Їм вкрай важливо, щоб ми почали підтікати головою, хоча б так само, як підтікають зараз росіяни.
3: Западные медиа некоторые пишут, что следующий год будет для Украины вообще последний.
1: Чули, який жах, начебто останнім буде наступний рік для України. Ми це, щоправда, із початку Великої війни, ледь не кожен місяць чуємо. Але давайте не будемо заважати заробітчанину із сонячної Вірменії заробляти на Ролтон. Зараз там взагалі феєрія почнеться.
3: Сьогодні з утра достатньо славно прилетіло, наприклад, в Кривий Рог. Селюки, которые еще не так давно, впрочем, что значит не так давно, они и сегодня этим занимались, радовались сложностям, которые есть у Wildberries, внезапно подумали, а что будет вообще со всем, ну, с каждым живущим на Украине, если русские начнут ежедневно по одному такому объекту выносить. То есть через сколько начнется кризис?
1: Складнощі, Додіч, це якби Wildberries замість Іркутська до Томська посилку надіслав. А те, що відбувається із найпопулярнішим російським маркетплейсом, називається кінець бренду. Але давайте разом подивимось, як Чорноротий буде намагатися зробити удари по Wildberries непопулярними в Україні. Мовляв, в інфраструктурній війні Росіюшка все одно переможе. І чим раніше українці це зрозуміють, тим краще.
3: І... Вот знаете, мне лично всегда очень приятно, когда даже до самых недалеких разумов начинает что-то доходить. И они пришли к выводу, что ресурсов у русских достаточно, И, соответственно, в этой инфраструктурной войне русские могут выкосить много.
1: Ось тільки, щоб подібні маніпуляції працювали, Гаспаряну потрібна трохи інша аудиторія. Ну, наприклад, безглуздо виставляти удари по епіцентру в якості відповіді Росії. Якщо що, то по будівельному гіпермаркету Z-чорти почали бити ще у 2024 році, коли в Україні ще ніхто не збирався кошмарить маркетплейси з китайськими трусами. Зараз ми вам покажемо ефір одного із Z-каналів після прильоту по епіцентру в Харкові аж 2 роки тому.
4: Как вы себе представляете, в 20 километрах от Харькова разносят в хлам город Волчанск, там война идет, русские войдут в город не сегодня-завтра, и люди такие, ап, поеду-ка я по акции куплю унитаз и плитку, пора делать ремонт в моей хате с видом на Чугуев.
1: А потом за поребриком выгадали темник для дурачков, мовляв, в эпицентре собирают беспилотники.
19: Столбы дыма поднимались над Кривым Рогом. Там полыхал цех по сборке дронов. Его оборудовали в строительном гипермаркете «Эпицентр». Это такая уже практика стандартная для украинского режима.
1: Ну а раз так, то и у «Вайлдберіс», очевидно, обходиться без цеху для «Іскандерів». Але як тільки Україна починає дзеркалить по РФ, її ж діє. У пропагандистов трапляється інсульт 5-ї точки.
15: Киевский режим продолжает свои попытки устраивать теракты на нашей территории. Ты пострадал склад маркетплейса Wildberries.
19: Ну вот да, очевидно, что никакого, в общем-то, военного, да, назначения ни один из пораженных объектов не имел, и это уже понимают и в Киеве. Но там свои, в общем-то, людоедские цели, и они их перестали скрывать.
1: И це ми зараз говорим до того, що росіяни, отримавши по зубах, довго і нудно розганятимуть темник про міфічні відплати. І паралельно з інформаційними кампаніями в Україні також будуть болючі при льоти. І тут головне тримати власні емоції під контролем. І пам'ятати, що якщо, не дай Боже, ЗСУ припинять відповідати, ми будемо ловити ракети так само, але вже в одні ворота. Більше того, будь-які поступки України Путін сприймає як слабкість, і це найгірший розклад з усіх можливих. Адже якщо бункерний дід почне вірити, що його багатогнівки працюють, війна триватиме ще дуже довго. А наслідки будуть такими, що жах зараз може здатись квіточками.
6: Наша зброя – це правда.
7: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
6: Тільки перевірена інформація.
8: Переконливі факти.
9: Як це було, дивимось далі.
6: «Єдині новини» в центрі подій.
5: 18 у Києві, час новин. Для вас працюють команди «Фактів ICTV» та «Бікон СТБ». Вітаю. 5 людей убили росіяни на Харківщині. Вранці путінські терористи масово обстріляли з артилерії житловий сектор села Бугаївка Чугуївського району. Внаслідок ворожої атаки також зруйновані будинки. Один убитий, 3 поранених у Нікополі на Дніпропетровщині. Посеред білого дня росіяни атакували житловий квартал міста. Один із постраждалих госпіталізований. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Ударами пошкоджені приватні будинки. І вже 26 людей постраждали, серед них 3 дітей, пошкоджені десятки будинків. Близько 11 години росіяни завдали авіаудару по Запоріжжю. Одна із керованих авіабомб вибухнула над житловим кварталом на околиці міста. Уламки пошкодили усе довкола, а вибите скло сипалося на людей. Найбільше пошкоджень зазнала ось ця 5-поверхівка. Поранені мешканці повиходили подивитись на наслідки.
10: Приїхав до дядя в гості. Вийшов машина, вон моя машина, а це дядя машина. Тільки сіє машина завела ту сірку, що то бум, дим, кром, огонь. Зятя забрала скоро в обласну. Везли, що там, не знаю, що то сильно.
5: На місце удару прибули працівники ДСНС та доброчинці. Благодійники кинулися на допомогу дитині, яка була посічена уламками скла. А рятувальники взялися демонтувати аварійні конструкції.
11: Винесли маленьку дівчинку, 10 років, вона тяжка, но стабільна. Ми її забрали, надали першу домедичну допомогу, відвезли до обласної лікарні. У дівчинки дуже поранене лице, дуже багато крові втратила.
12: Прибираємо всі невисачі конструкції, які є, перевіряємо квартири на постраждалих, на тварин, шукаємо людей, які можуть бути заблоковані.
5: Терор росіян у Запоріжжі безперервний. Поміж тривогами лічені хвилини. Уночі путінські терористи вгатили шахедами по енергооб'єкту та гаражному кооперативу. Дивом минулося без постраждалих. І цього ранку росіяни вбили цивільного в Херсоні. Ворог дроном атакував таксі в корабельному районі міста. Загинув 55-річний водій авто. Від ранку російські війська вже кілька разів били дронами та керованими авіабомбами по житлових районах міста. Каби близько 10-ї ранку перелетіли по прибережній зоні центрального району, через що постраждав чоловік. У нього мінно-вибухова травма та уламкове поранення ноги. У півдні, неподалік магазину у Дніпровському районі, противник поранив ще й жінку, атакувавши її безпілотником. У постраждалої уламкові поранення руки та вибухова травма. Усього відомо, що через російські удари сьогодні було поранено четверо цивільних на правобережжі Херсонщини. Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, адмінбудівлі, готель, лікарня та автотранспорт. Активували десятки старлінків для окупантів. СБУ викрала у Дніпрі та Житомирі трьох агентів РФ. На замовлення ворога вони реєстрували на свої імена супутникові термінали «Старлінк» для збройних угруповань РФ. За це окупанти обіцяли грошову винагороду. Так, у Дніпрі СБУ викрала жінку, яка згодом почала залучати до реєстрації терміналів ще й своїх знайомих. А у Житомирі затримали місцеву безробітну та її приятеля. Крім реєстрації «Старлінків» на себе, вони також використовували підставних осіб, які за відсоток надавали свої персональні дані для верифікації інтернет-санкцій, станцій. Як встановило розслідування, всі затримані наркозалежні, які шукали швидкі заробітки в телеграм-каналах. Фігурантів затримали, їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Також Служба безпеки заблокувала всі незаконно зареєстровані системи «Старлінк». Російська республіка Татарстан опинилася під атакою дронів. Як повідомили Генштаб ЗСУ та Сили безпілотних систем, вдалося уразити великий нафтопереробний завод «Танеко», розташований у Нижньокамську. Внаслідок атаки дронів на території об'єкта зафіксовані вибухи та пожежі. «Танеко» вважають одним із найсучасніших і найважливіших НПЗ Росії з глибокою переробкою нафти та великими обсягами виробництва палива. Проєктна потужність заводу – 13 мільйонів тонн за рік. Місцева влада заявила, що під час атаки пошкоджень зазнали як промислові, так і цивільні об'єкти. Також повідомляється про 75 постраждалих і 13 загиблих, серед них громадяни Узбекистану та Таджикистану. І, як пише моніторинговий канал «Екселенова Плюс», один із збитих безпілотників упав на ринок. Крім цього, місцеві джерела повідомили, що один із дронів поцілив по бараку, де мешкали іноземні працівники. Також під атакою дронів опинилася Тюменська область. Там безпілотники вдарили по нафтохімічному комплексу «Запсипнефтехім» у Тобольську. А ще атаковано газофракційну установку «Сибур». Там спалахнула масштабна пожежа. Багатомільйонні втрати окупантів. У тимчасово окупованому Криму оператори ГУР із груп 13 відмінусували дві ворожі пускові установки С-400 «Тріумф» та антенну керування дронами росіян «Оріон». Операцію на півострові Головне управління розвідки здійснило ще на початку серпня, але розповіли про неї лише сьогодні. На кадрах видно, як для удару по високовартісних цілях окупантів розвідники використали багатоцільові морські платформи «Магура», з яких і запустили FPV-дрони. Орієнтовні втрати окупаційної армії внаслідок цієї операції можуть сягати десятків мільйонів доларів. Лікування важкопоранених військових потребує комплексного підходу. Часто їм потрібні складні операції та тривала реабілітація за кордоном. Маршрут від українського шпиталю до спеціалізованої європейської клініки непростий, однак є благодійні фонди, які всіляко сприяють його реалізації. Як це працює на практиці, розповість Анастасія Сідляр.
8: Пройшло вже 3 місяці після ранення. А я до сих пор каждое утро просыпаюсь и не могу поверить, что это со мной случилось. И я сразу же сталкиваюсь с тем, что не могу ни шнурки завязать, ни бутылку воды открыть.
13: 26-річний Ілля Заєць із Одеси у військо потрапив ще 2020-го. За повісткою прийшов ставати на облік, а зрештою обрав підписати контракт. За роки служби у 57-й окремій мотопіхотній бригаді був на різних напрямках – від Херсона до Харкова. Хлопець пережив не одне поранення. Останнє сталося під час бойового завдання. Він із побратимами дроном мав доправити піхоті акумулятори для радіостанцій. Однак їх атакував російський дрон на оптоволокні.
8: В якийсь момент я разворачиваюсь и вижу его перед собой. Глаз в камеру, камера в глаза. Выставил руки вперед. И в этот момент я просто слышу тишину. И как дрон пропал. Вот он был и пропал. Произошла детонация. Лопнули у меня перепонки. Я перестал все слышать.
13: Побратими надали Іллі першу допомогу та евакуювали до стабілізаційного пункту. Далі – лікування в Харкові та Києві. Тоді Ілля познайомився з Романом Журою, керівником напряму міжнародних медичних евакуацій RT Weatherman Foundation.
17: Ми знаходимо або нас знаходять поранені військовослужбовці, поранені захисники і захисниці Збройних сил, і не тільки, які потребують якісного лікування, протезування та реабілітації. А ми, використовуючи наші зв'язки, контакти і хороші робочі стосунки в європейських лікарнях, відправляємо їх туди на безкоштовне лікування, протезування і реабілітацію.
13: У фонду є кілька напрямів допомоги. Один із них – медична евакуація за кордон. Міністерство охорони здоров'я співпрацює з європейськими країнами – Німеччиною, Литвою та Нідерландами, які безкоштовно приймають українських військових на лікування. Фонд допомагає організувати цей маршрут – документи, трансфер та супровід. За час роботи програми фонд організував уже зо 200 евакуацій. Загалом допомогу отримали майже 600 військових. Забезпечили медикаментами, допомогли з консультаціями та записами до лікарів. Іллю після кількох етапів погоджень перевезли з київського шпиталю до Литви.
17: Мені реально дуже важливо показати їм, що від початку і до кінця я буду за них боротися в плані усіх можливостей, які вони можуть отримати в плані лікування, в плані протезування, в плані реабілітації.
13: Шлях лікування для Іллі ще не завершився. Зараз він чекає на протезування пальців.
8: У мене дуже багато ограничень, які так одразу і не скажеш. Нету повного функціоналу, як у звичайного чоловіка. Воно хоч і відніється, як нормально, але от це кулак.
13: Ілля каже, після завершення лікування хоче продовжити службу та стати інструктором. Свій багаторічний бойовий досвід готовий передавати іншим. Анастасія Сідляр, Олексій Євченко, програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.
5: Прем'єр-міністр України Сергій Корецький зустрівся з очільником Міненерго та керівниками енергетичних компаній країни. Орієнтуючись на різні сценарії проходження зими, на засіданні енергетичного штабу розглянули прогнозні баланси електроенергії та газу. Корецький зазначив, важливо, щоб енергетичні компанії працювали на випередження та брали на себе додаткову відповідальність. На зустрічі були, зокрема, представники Нафтогазу, Укренерго, Енергоатому та Укргідроенерго.
18: Детально проаналізували хід ремонтних робіт на генеруючих потужностях і встановлення додаткового захисту. Сфокусував усіх на пріоритетах – захисті об'єктів критичної інфраструктури та створенні резервних запасів пального і обладнання для швидкого відновлення пошкоджених об'єктів. Визначили, у яких напрямках потрібно негайно пришвидшити роботи, враховуючи інтенсифікацію та характер російських ударів.
5: У Києві оголосили імена цьогорічних лауреаток щорічної незалежної премії «Woman in Arts – The Resistance», яка відзначає внесок українських жінок у культуру та мистецтво. Уже вчетверте нагороду вручають в умовах повномасштабної війни, попри виклики якої українки продовжують творити та надихати. Про цьогорічних лауреаток більше у сюжеті.
20: Уже в 7-му у столиці проходить церемонія нагородження Women in Arts Awards – The Resistance. Гаслом для цьогорічної премії став рядок з вірша торішньої лауреатки Олени Герасим'юк «Летіти, хоч не відчуваєш крила».
21: Усе гаразд. З нами буря така уже траплялась не раз і стійкості. Вчила людина, звичайна пташка.
20: Цьогорічна премія присвячена темі надії, здатності мистецтва зберігати пам'ять, підтримувати стійкість і формувати бачення майбутнього навіть у час війни. Відзнака із року в рік шановує мисткині, які своєю творчістю надихають жити, підтримувати, любити і уявляти майбутнє. Власне, цю ідею і закладено у саму статуетку «Руки», яка цьогоріч прикрашена квітами та рослинами.
0: Це другий рік, коли ми нагороджуємо жінок і у дипломатії, і у мистецтві. Ми відчуваємо, що зараз дуже важливо об'єднати обидві концепції, оскільки Україна зараз зазнає атак з боку Російської Федерації, та водночас Україна продовжує творити у креативних індустріях і демонструє це усьому світу.
20: Премія була заснована ще у 2019 році і нині реалізується Українським інститутом та ООН «Жінки в Україні» у партнерстві з ЮНЕСКО та МЗС України. А з 2022 року, з початку повномасштабного вторгнення, премія має підназву «The Resistance», тобто «Опір».
14: І, власне, серед номінанток і лауреанток премії за ці 4 роки багато жінок-військовослужбовиць або тих, хто своєю культурною мистецькою діяльністю, мистецькою практикою є таким колективним голосом українського опору і стійкості у світі.
20: Саме тому вже вкотре відзначають спецпремією українських бійчинь та ветеранок, тих, чий внесок в культуру не вкладається в межі окремих категорій. Особливу відзнаку цьогоріч отримала ветеранка Інна Короленко на псевдо Корольок.
16: У мене досить тривалий був період реабілітації, да? І от саме вихід з реабілітації і повернення до життя, ти не завжди можеш відстежити цей період і поставити крапку і почати нове речення. Да? Тому отакі нагороди, такі визнання, вони нагадують, що крапка все ж таки там стоїть, а почалось нове життя, почалось зовсім інший виток, почалась зовсім інша діяльність. Такі маленькі від світу знаки я дуже люблю і ціную, тому що це правда дуже важливо. Ця нагорода для мене фідбек від світу, що я все роблю правильно.
20: Усього ж українки отримують нагороду у 8 номінаціях: жінки в культурній журналістиці, візуальному мистецтві, музиці, перформативному мистецтві, літературі, кіно та культурному менеджменті. Лауреатками цьогорічної премії стали літературознавиця Тетяна Огаркова, художниця Оксана Брюховецька, музикантка та фронтвумен гурту «Онука» Наталія Жищенко, драматургиня і режисерка Олена Апчел, письменниця Олена Стяжкіна, режисерка та сценаристка Катерина Горностай і культурна менеджерка Альона Каравай. Аліна Матвійчук, Євген Зозуля, програма «Вікно СТБ». Єдині новини.
5: Це всі новини на цю мить. Більше вже у випуску 18.30. До зустрічі.
22: Щовечора о 20.00. Дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. В Україні немає ракет-перехоплювачів, балістики і невідомо, коли будуть. Який вихід з ситуації бачать військові експерти? Мобільні укриття. Чому досі їх мінімум в столиці? Посадовці звинувачують один одного. Готуватися до складної зими. Як мешканці висоток вже будують системи енергонезалежності? І що треба зробити, аби й ваш будинок був готовий до відсутності електрики та опалення? Єдині новини. Головне – сьогодні о 20.00.
23: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
24: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
25: Ключові події.
26: Розбір з експертами. Огляд з різних ракурсів.
25: аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
1: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
25: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
1: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
25: Просто про складне.
1: Доступно про важливе.
25: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
1: З нами ти серед своїх.
6: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
23: За країну, яка розвиває бізнес.
5: Серпень традиційно один із найскладніших місяців для системи крові. Влітку суттєво зменшується кількість донорів через відпустку, через спеку, через сезонні поїздки. Люди набагато рідше приходять на донацію, ну і, звичайно, запаси крові від цього зменшуються. Саме тому Український центр трансплант-координації розпочав інформаційну кампанію «Я серпневий донор». Залишається дуже мало часу. Щоб нагадати, донорство не варто відкладати через літо. В нашій студії сьогодні Ірина Приходько, лікарка-трансфузіологиня і завідувачка лікарняного банку крові Національного інституту раку. Пані Ірино, я вітаю вас.
2: Вітаю.
5: Пані Ірино, знаєте, мені соромно зізнатися, але я востаннє здавала кров, коли ще була студенткою. І чесно вам так само зізнаюся, що ми тоді це робили просто всім курсом, всією кімнатою, тому що нам тоді обіцяли 3 дні до вихідних. І, звичайно, студенти хотіли поїхати додому і це робили. А сьогодні, знаєте, мене стримує те, що потрібна підготовка. Ну, так, як я читаю в різних інформаційних матеріалах. 3 дні треба не займатися фізичним навантаженням, треба їсти дієтичну їжу, там, ну, алкоголь, це зрозуміло, і це можна пережити. І ось ті стримуючі фактори, наскільки вони серйозні?
2: Як підготувати себе? Насправді, ці стримуючі фактори не мають лякати, тому що більшість інформації, яка наразі є в інтернеті, вона не актуальна. Краще для того, щоб розуміти актуальність інформації, заходити на сайти саме центрів крові. Інформація там постійно оновлюється, оновлюються нові дослідження, які впливають або не впливають на здачу крові, і чи потрібно якісь додаткові додаткові якісь обмеження. Насправді обмежень не дуже багато. Не потрібно там тиждень сидіти на правильному харчуванні, як всі думають, не займатися спортом, просто тільки лежати, спати по
5: чекати,
2: 24 години і один раз піти здати кров. Насправді ні. Насправді достатньо лише 48 годин. Це трошечки поберегтися від перевтоми, гарно висипатися, не вживати жирної смаженої їжі, алкоголю і утримуватись від прийому там ліків, які можуть вплинути на донацію. Всі ці переліки є в центрах крові, і вони оновлюються. Якісь вже є неактуальними. От краще брати там, тому що якщо брати просто загуглити, да, або в GPT-чаті, то там дуже багато інформації, там не можна їсти яйця, молока і ще чогось.
5: Дуже
2: насправді,
5: багато чого, так?
2: Да, дуже багато обмеження в продуктах. Насправді, це не критичний перелік продуктів, і краще уточнювати. Насправді, це не дуже велика підготовка, і всього займає 15 хвилин вашого часу.
5: Оскільки ви започаткували кампанію «Я серпневий донор», то я так розумію, що запаси крові суттєво зменшились. Це так завжди в серпні було? Чи це пов'язано з війною? Чи це традиційно влітку менше?
2: Так, проблема відсутності у серпні і зменшення інтенсивності донацій, вона є суттєвою. Чому? Тому що ви правильно зауважили, що люди змінюють свій спосіб життя влітку. Вони виїжджають за місто, проводять час у відпустках, канікули. Тому рівень регулярного донорства, він дуже сильно впадає. І ця проблема, вона в принципі була весь час і до повномасштабного вторгнення. І серпень, в принципі, все літо. Але серпень вважається найкритичнішим. Під час повномасштабного вторгнення система крові стала більш чутлива до таких коливань в донорстві, тому що потреба збільшилась. Багато є цивільне населення, яке почало страждати, і військові, які потребують постійних трансфузій крові, незалежно від пори року, так? І, на жаль, хвороби не мають канікул і відпусток. Люди, які потребують переливання крові, є щодня. Крові або компонентів, люди після ДТП, цивільне населення, військові, діти, онкологічні пацієнти. І в них немає відпусток, в них немає канікул. І отаке донорство під час такі коливання в донорстві під час війни, вони дуже, дуже суттєві, навіть які до повномасштабного вторгнення, які були.
3: Є таке поняття найцінніша кров, там, наприклад, або найрідша кров.
2: Для нас всі донори найцінніші.
3: Це зрозуміло.
2: І всі компоненти крові найцінніші. Наразі може бути раніше таке було, таке було поняття універсальний донор, якщо, може, ви чули. Наразі цього умовно не існує. Універсальність першонегативно використовується для всіх груп крові, якщо в умовах на полі бою не можна встановити пацієнту або пораненому групу крові прямо тут і зараз, але допомогу треба надати, тому дозволяється провести першу трансфузію першою негативною, а далі вже до стабілізації.
3: Так, це вона і є універсальна?
2: Вона і є універсальна, але лише в умовах полі бою і невідкладного стану. Ми живемо в таких умовах, так, в лікарнях, де це можна все встановити. Тому що, чому немає універсальності? Тому що кожен організм, він унікальний, і він має свої антигени, антитіла, які потім в подальшому, якщо потребують трансфузії, будуть ускладнювати ці процеси. І можуть бути несприятливі реакції, наприклад, або після наступних трансфузій, тому що вам до цього перелили не вашу групу крові. Тому це дозволяється лише при невідкладних станах саме на полі бою, згідно законодавства. Наразі має бути одногрупні переливання, однорезусні, такі, як має бути саме для кожної людини.
3: Бачила не раз в кіно, в документальних фільмах, що за кордоном у великих містах виїжджають автобуси, які схожі там на медичну допомогу, і люди заходять і здають кров, і ніхто в них не питає, що ви вчора їли, чи займалися спортом, чи, не дай Бог, там пили алкоголь. А таке у нас можливе?
2: Так, воно у нас є. Багато
3: я
2: просто так,
3: разу.
2: Ви бачите, це тому, що треба, щоб люди були більш проінформовані.
3: Запрошуйте телебачення на такі.
2: Це чудово. Добре, якщо ви готові, ми завжди
3: готові,
2: раді.
3: Звичайно,
2: у нас є Бладмобілі, так, і в центрах крові виїзні донації регулярно проводять.
3: Так, ви кажете, зараз в серпні така у вас нехватка крові. Треба запустити ці Бладмобілі.
2: Так, але ж їздити за донорами у їхні відпустки по всій Україні.
3: Відпустки не вийде, так,
2: люди відпочивають. Саме тому ми робимо все можливе для того, щоб залучити донорів. Центри крові роблять виїзні донації по лікарням, в громадах, в якихось закладах, якихось ярмарках, будь-де. Це не потребує якихось суперумов, да, для проведення донації, але потребує кваліфікованої бригади. Бригади готові, всі готові, але ж ви розумієте, коли ти збираєш якусь компанію і кажеш, люди, ну хто прийде сюди і буде здавати кров, на жаль, багато хто відкладає донацію на потім. От зараз не час, зараз спека, зараз
3: стреси,
2: я не виспався, а особливо думають, ну так інші ж прийдуть, здадуть, від мене нічого не залежить. А насправді від кожної людини це залежить, якщо так кожен буде думати. На жаль, не приходять люди, навіть якщо, що б ми не робили. Ну, а зараз, тим паче, у серпні, коли люди не на місцях, не вдома, всі кудись поїхали відпочивати за кордон, то зібрати тих свідомих людей стало
3: набагато
2: важче.
3: Ну, можливо, після нашого ефіру прийде
2: я
3: до вас.
2: Я дуже сподіваюся.
3: Де в Києві такі найпопулярніші? Я розумію, що ми мовимо на всю Україну, ну, в даному випадку ми говоримо про Київ. Де в Києві такі, якщо в центрі, от людина в центрі міста працює, куди піти здати кров?
2: Наразі це
3: найпопулярніші місця.
2: Найпопулярніші місця – це центр крові ЗСУ, центр крові Охмадит, а також Берлінського, це міський центр крові, це найпопулярніші місця, де наразі можна здати кров. Вона завжди актуальна.
3: Навіть, треба записуватися чи ні?
2: Так, навіть не треба питати, чи потрібна моя кров. Кров потрібна вся, будь-яких груп. Якщо ви побачите анонси, ми намагаємось анонсувати, і от скільки не слідкуєш за центрами крові, всі групи потрібні. Наразі потрібні всі групи, немає якоїсь особливої групи крові, яка от є одна критична. Тому не треба боятися, що твоя кров не буде потрібною, що вона не потрапить до пацієнта і не врятує комусь життя.
3: Ви мені перед ефіром сказали, що в Україні найчастіше ця кров друга.
2: Так.
3: Плюс, я так розумію, так?
2: Найпопулярніша, це друга плюс група крові,
3: найчастіше
2: зустрічається серед і серед населення, і серед людей, які потребують даної групи крові. І, на жаль, і це є й дефіцитною групою крові, тому що у нас співвідношення донора до реципієнта,
3: але й багато.
2: Да, тому що здає одна людина, а пацієнту потрібна трансфузія там 3-4 доз. І недостатньо тої однієї людини. І, а так як пацієнтів з такої групи теж багато, як і донорів, то трошечки є і дефіцит, і з-за цього складається по співвідношенню донора і пацієнта.
3: Пані Ірино, а чия кров цінніша, багатша, я не знаю, на гемоглобін, наприклад, у жінок, у чоловіків, у хлопців, дівчат?
2: Ну, найбагатша, ну, це важко сказати, тому що в основному чоловіки мають більш, вони витриваліші, їх беруть на складні процедури, такі як, наприклад, аферезний забір тромбоцитів, тому що це тривала процедура, вона там на протязі години триває, там необхідні гарні венозні доступи. Чоловіки у нас в комплекції мають найбільш розвинену судинну систему.

0: повномасштабного вторгнення, тому що трансфузії потребують не тільки військовослужбовці, а й поранені цивільні особи, що не було в мирний час. І зараз це навантаження, воно більш суттєве, більш чутливе, і нам важко спрогнозувати саме потребу в крові. Угу. Тому що сьогодні це може бути достатньо цих компонентів, а завтра вже є брак. Тому що непрогнозовані оці потреби, вони наші запаси зменшують. І тому що компоненти крові мають термін придатності, і не можна так, щоб стихійно здало 200 чоловік, ми взяли кров наперед, і вона зберігалася. На жаль, такого не можна. Тому от саме пропагування, і ми пропагуємо безперервне, постійне, регулярне донорство, а не лише, коли ж якась сталася надзвичайна ситуація. Тому що, як показує наша практика, да, люди здають більш охоче, коли щось стається. Але оця регулярність, вона дуже важлива.
1: Пані Ірино, я сподіваюся, що наші глядачі сьогодні послухають вас і таки прийдуть, дадуть. І ми закликаємо вас в один день зробити трошечки інший донат. І задонатити свою кров, здати свою кров. І я нагадаю, що зараз якраз триває акція «Я серпневий донор». Ваша кров дуже потрібна, ваша кров буде працювати. Тому я сподіваюся, що сьогодні наші глядачі, всі, хто бачив наш ефір, доєднаються до цієї акції. Отже, про потребу донорської крові і про те, що влітку її потрібно набагато більше, ми говорили з Іриною Приходько, лікаркою-трансфузіологиною, завідувачкою лікарняного банку крові Національного інституту раку. Я передаю слово новинам. В студії вже Юля Сенек.
2: Дякую, Олено. 18:30. Про все найважливіше на цю мить. Добрий вечір. Одна людина загинула, ще троє поранені. Росіяни атакували Нікополь на Дніпропетровщині. Ворог вдарив по житловому кварталу. Пошкоджені приватні будинки. Одного постраждалого літнього чоловіка госпіталізували. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. І п'ятеро людей вбила російська армія на Харківщині. Напередодні увечері окупанти масово атакували з артилерії прифронтове село Бугаївка Чугуївського району. Пошкоджено багато будинків. Серед загиблих – жінка і чоловіки. Наймолодшим було 21 і 22 роки. Нині намагаються евакуювати тіла загиблих. Український генштаб підтвердив ураження чергового нафтопереробного заводу на території Росії. Підприємство «Танеко» розташовано в Республіці Татарстан. Цієї ночі внаслідок удару на об'єкті зафіксовано пожежу. Також наші військові отримали підтверджені дані про пошкодження НПЗ «Ільський» в Краснодарському краї. Атака по цьому підприємству відбулася ще 8 серпня. У генштабі повідомили й про ураження польового артилерійського складу на окупованій Донеччині. Противник позбувся ще складу матеріально-технічних засобів. На окупованій Луганщині прилетіло у ремонтний підрозділ. Наші військові також отримали підтверджені результати роботи по аеродрому «Гвардійське» в тимчасово окупованому Криму. Там 3 серпня було знищено 9 резервуарів з авіаційним пальним та пошкоджено 2 ангари для авіаційної техніки. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді озвучив 5 головних причин, які можуть призвести до завершення війни. За його словами, Росія може зупинитися, коли, по-перше, платити за свою війну їй буде ніяк. Також, коли Москва втратить здатність виробляти власну зброю, захищати свій тил, поповнювати фронт живою силою і підтримувати ілюзію стабільності всередині власної країни. Також Бровді переконаний, єдиноприйнятна стратегія для нас – знекровлювати Росію і робити все, аби вищезгадані причини втілилися у реальність. Командувач СБС нагадав, це перша у новітній історії війна, коли Україна воює не на боці Росії. І Києву поступово вдається переносити війну туди, звідки вона прийшла. 3 людей поранили російські війська у Кушугумі на Запоріжжі. Окупанти вдарили по селищу безпілотником. Травмованих госпіталізовано, повідомили в Запорізькій облвійськадміністрації. А у Запоріжжі 26 постраждалих, зокрема 3 дітей. Росіяни посеред білого дня завдали авіаудару по Запоріжжю. Одна з керованих авіабомб терористів вибухнула над житловим кварталом на околиці міста. Правоохоронці та надзвичайники припускають, вибух стався в повітрі, калічачи жителів жителів міста. Найбільше пошкоджено п'ятиповерхівку, тут все потрощено. Волонтери одними з перших були на місці вибуху.

0: Спецмашиною доправили до лікарні тяжко поранену дитину. Утім, була загроза повторного удару. Уночі трьома безпілотниками росіяни вдарили по енергооб'єкту в Запоріжжі. Про це заявляють у «Запоріжжяобленерго». Утім, фахівцям компанії вдалося відновити заживити споживачів протягом години.
1: Винесли маленьку дівчинку, 10 років, вона тяжка, но стабільна. Ми її забрали, надали першу домедичну допомогу, везли до обласної лікарні. У дівчинки дуже поранене лице, дуже багато крові втратила.
2: Це вонючі тварі, щоб вони загоріли всі їхнє потомство. Наші дітки погибають, а вони що тварі творять?
0: Одещина оговтується після чергової масованої ворожої атаки. У ніч проти 9 серпня росіяни били і ракетами, і дронами. Найбільше постраждав історичний центр Одеси та критична інфраструктура. Частину жителів регіону залишилися без світла та води. Комунальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки. Про ситуацію в регіоні розповість Олександра Ченкова.
3: Напряжно чувствовать, що ти от всю жизнь что-то там, знаете, что-то собирал, какой-то у тебя есть угол, какой-то и вдруг ничего нет. Ну, это не мы первые, не мы последние, как говорится.
4: Момент атаки родини пана Ігоря вдома не було. Чоловік побачив наслідки удару вранці. Вогонь знищив дах і верхній поверх будинку.
3: Крыша сгорела, четвертий этаж весь сгорел. Вот. А у нас было выбиты все окна, все двери. Внутрішні практично всі двері вибиті, розбита от мебель.
4: Ворожий безпілотник влучив у цю будівлю в історичному центрі Одеси. Спалахнула масштабна пожежа.
5: Тут уже все було в диму, в огні. Ми побігли спочатку до мене в підвал. Тут були поранені люди, ми їм перев'язували там перекись, а потім почали самі задихатись.
4: Цей будинок – пам'ятка архітектури 1900-х років. Він під охороною історичної спадщини ЮНЕСКО. Утім, це не врятувало його від російського залізяча. Деякі квартири знищені вщент, а разом з ними і частина історії міста.
5: Ні світла, ні води, ні газу. І навіть якщо вже городу дали воду, то нам поки ні, тому що газ точно так же. Зараз будуть труби газовики, тому що треба відрізати, тут же вже непригодне житло. 5 знищено повністю. Там, де вогнем, там водою.
4: Росіяни вдарили по Одещині в ніч проти 9 серпня. Гатили ракетами і дронами. Окрім історичного центру міста, пошкоджені житлові будинки в Київському районі, а також приватний сектор в області. Внаслідок атаки постраждали 14 людей. 12 госпіталізували. Четверо з них досі у лікарні. У більшості – осколкові поранення різної тяжкості.
6: Осколкові травми голови, шиї, верхніх або нижніх кінцівок. Найважчий – це чоловік 65-го року народження. Стан його на сьогоднішній день стабільний. Все лікування отримує в повному обсязі. Його стан на сьогодні з покращенням.
4: Від ворожого обстрілу дуже постраждала і критична інфраструктура. Частина міста та Одеського району залишилася без електрики. На окремих ділянках також виникли перебої з водою і мобільним зв'язком. За даними ДТЕК, за минулу добу світло повернули майже всім об'єктам критичної інфраструктури та понад 200 тисячам абонентів. Ремонтні бригади продовжують працювати цілодобово. Фахівці поступово відновлюють пошкоджені мережі та заживлюють будинки, які залишаються без електрики. У районах, де є проблеми з водопостачанням, організували підвезення технічної води.
7: Цілі ворога є саме цивільна інфраструктура, транспортна інфраструктура та енергетична інфраструктура нашого регіону. Це злочини проти людей, проти цивільного населення, це позбавлення їх права на гідне існування. Станом на ранок вчорашнього дня майже 300 тисяч абонентів Одещини перебували без енергопостачання.
4: І поки комунальні та аварійні служби працюють над ліквідацією наслідків і відновленням, ворог вдарив по Одеському району і вчора вдень. Загинула жінка, яка була на березі Дністра. Як повідомили в Одеській ОВА, постраждала транспортна інфраструктура. Російські війська атакували міст поблизу Маяків на трасі М-15 Одеса-Рені. Це важливий маршрут, який сполучає Одесу із Південним області та прикордонними районами. Служби оцінюють стан мосту та безпекову ситуацію на цій ділянці. Нині проїзд там ускладнений. Олександра Ченкова, Євген Репенько. Факти. СТВ. Єдині новини.
0: Виробники систем Patriot не хочуть передавати Україні ліцензії на випуск цих озброєнь, бо бояться конкуренції. Про це йдеться у статті журналу «Атлантик». Компанії Lockheed Martin та Raytheon офіційно кажуть, остерігаються можливості викрадення інтелектуальної власності та передачі технологій, але насправді їх непокоїть, що українська сторона може вдосконалити технологію та налагодити виробництво ракет швидше і дешевше, ніж американські підприємства. Автор статті Майкл Вейс згадує про те, як президент Трамп спершу пообіцяв Зеленському ліцензію на ракети до Patriot, а потім здав назад. Джерела стверджують, Трамп не зумів домовитися з американськими виробниками. Також у статті зазначено, що при цьому Штати продовжують безкоштовно надавати Україні розвіддані, зокрема для ударів по енергетичній інфраструктурі в Росії. Такі удари корисні і для США. Скорочення експорту нафти з РФ може зробити Індію та Китай більш уразливими для введення Трампом мит. Автор статті наголошує, Україна, яку Трамп колись зневажливо вважав тягарем, перетворилася на військову державу і може бути саме тим союзником, який потрібен Америці. Поки росіяни користуються ситуацією і щораз інтенсивніше атакують Україну балістикою, зокрема столицю. Якщо метро поруч нема, укриття у будинку не облаштоване, де перечекати раптовий балістичний удар, який застав, наприклад, на вулиці? У прифронтових містах, людних місцях уже встановлені первинні мобільні укриття. Бетонні споруди, що мають захистити від уламків та вибухової хвилі. Чи потрібні такі Києву? І чому на п'ятий рік повномасштабної у столиці таких укриттів лише два? І ті встановив бізнес.
8: Київ 1 серпня черговий російський удар балістикою обірвав життя 9 людей, більшість загиблих у Дарницькому районі. Бігли в найближче укриття, коли дві ворожі ракети одна за одною влучили біля багатоповерхівок та скверу. Страшні кадри – наслідок дефіциту укриттів у столиці та відсутності найпростішого захисту на вулицях – первинних мобільних укриттів. У місті, яке ворог щораз інтенсивніше атакує балістикою, тероризує дронами, атакує вдень і вночі. Коли ракети розриваються, ще до сигналу тривоги, а великих руйнувань і трагічних наслідків завдають саме вибухова хвиля та уламки, наземні бетонні укриття подекуди могли б стати рятівними.
9: Коли ми говоримо про приліт неподалік і масову загибель від уламків, то від уламків таке укриття врятує. І якщо ми говоримо про питання часу, коли починається артобстріл і треба швидко укритись, питання йде на секунди, саме в такому випадку такі первинні мобільні укриття ефективні. В місцях масового сукупчення, зокрема, на зупинках, в парках та інших таких от громадських місцях.
8: Наземні бетонні укриття спершу ставили прифронтові міста, які потерпають від артилерійських та обстрілів дронами. Донеччина, Херсон, Суми, Харків. Через щоденний терор дронами-кабами нарощує кількість таких укриттів Запоріжжя. У Дніпрі вже 92 мобільних укриття, щоправда, там вони приваблюють більше вандалів, ніж місцевих. А Одеса встановила мобільні укриття на пляжах, загалом їх в місті декілька десятків. На майже 4 мільйонний Київ два мобільні укриття, і ті встановлені бізнесом. Очільник столиці Віталій Кличко торік обіцяв 500 мобільних укриттів. РДА мали визначити локації та потребу. Торік у жовтні Київрада виділила майже 500 мільйонів гривень на це, по 50 мільйонів на район. Реадміністрації навіть тендери оголосили на приблизно 10 укриттів кожна. Але в кінці року торги скасували. Після трагедії 1 серпня у відсутності мобільних укриттів Віталій Кличко звинуватив райдержадміністрації.
10: Районам виділили кошти, вони не реалізували ці кошти, повернули. Тут постає питання життя людей. Якщо районні адміністрації не виконують свої обов'язки, то повинні знаходити тих людей, які будуть ці обов'язки виконувати.
8: РДА, котрі відповіли на запит фактів, пояснюють, що торік у серпні в Україні оновили держстандарт на первинні укриття. Після того виробникам потрібен був час на сертифікацію. Київрада гроші дала лише у жовтні, треба був час оновити тендери. Все припало на кінець року, тому гроші просто було неможливо використати. Тому потребу в укриттях РДА подавали містові на 2026-й.
11: Голосіївська районна державна адміністрація не відмовляється від реалізації проєкту мобільних укриттів. Ще під час формування бюджету на 26-й рік подала бюджетні запити на закупівлю мобільних укриттів. Водночас, станом на 7 серпня, кошти не виділені.
8: На Голосіївський район треба першочергово 19 первинних мобільних укриттів. Подільський, Солом'янський та Шевченківський визначили по 10 локацій, а Святошинський прорахував потребу у 12 бетонних укриттях. Поки на Оболоні в одному з парків два первинні мобільні укриття встановила Київська школа економіки. Одне для потреб навчального закладу, інше доступне всім киянам, яких небезпека застане у парку.
12: Воно витримує пряме влучання шахеда, воно захищає від уламків, балістику не витримає, оскільки це там зовсім інший тип укриттів, але від уламків воно надійно захищає.
8: Відчиняється укриття автоматично після сигналу тривоги. Всередині вміщує 75 людей.
12: Є запас води, Wi-Fi, система відеонагляду та система вентиляції примусової та кондиціонування для того, щоб у літню спеку можна було комфортно тут перебувати. Кондиціонери також розраховані на роботу там до мінус 15, відповідно, в зимовий період у нас буде можливість догрівати ці приміщення для того, щоб забезпечити там базові комфортні умови під час повітряної тривоги.
8: За нормами, в первинному мобільному укритті можливе перебування до 4 годин. Тут подбали про повний комфорт. Є вбиральня, на випадок відключення світла укриття підключене до генератора. З усіма зручностями споруда коштувала майже 5 мільйонів гривень. Переконані, інвестиція в безпеку киян виправдана. Щораз тут ховається більше людей.
12: Спочатку приходило людей 7, 12, десь до 20. Далі вже вони вже функціонують фактично там півтора місяці, збільшується кількість людей, які відвідують. В першу чергу це батьки з дітками, які гуляють по набережній, і вони вільно можуть зайти в укриття.
8: Простіше і перше в Києві мобільне укриття у грудні 25-го з'явилося в Деснянському районі, де найбільша біда зі сховищами. Місцева РДА презентувала це як досягнення району та Київської міської військової адміністрації. По факту, зразок укриття подарувала компанія-виробник будматеріалів. Його поставили біля зупинки громадського транспорту.
13: Укриття відчинене, всередині є місця для сидіння, розраховане воно на 20 плюс людей. Додаткових умов для комфорту мешканців тут немає, також немає світла, бо систему пошкодили вандали.
8: Це мінімальна комплектація, обладнати його можна всім на вибір замовника. Це великий бетонний конструктор.
14: Це споруди, які можуть бути швидко змонтованими буквально протягом 1-2 днів в будь-якій локації, без фундаментів, без особливої підготовки.
8: Найбільше укриття, що виготовляли, вміщує 140 людей, найменше 10. Їхнє укриття першим в Україні пройшло сертифікацію ДСНС і відповідність державному стандарту 25-го року. Випробування на полігоні показали, бетон витримує навіть пряме влучання шахеда.
14: Вибух шахеда дав мінімальне проникнення в товщу бетона, і всередині не було жодних уламків. І це дуже важливий елемент. Вона має бути так само оснащена протиуламковою сіткою всередині. Тут дуже потужний армований каркас і декілька шарів саме протиуламкової сітки для того, щоб куски бетону при вибуховій хвилі не принесли шкоду тим, хто всередині.
8: Та нині основний замовник їхніх укриттів – бізнес.
14: Жодного офіційного тендеру на закупівлю первинних мобільних укриттів у нас не відбулося, тому ми більше орієнтуємося на бізнес, на запити з ринку. Коли є потреба його перевезти, воно дуже швидко демонтується, розбирається і перевозиться. Коли закінчиться військовий стан, ці мобільні укриття можуть стати резервом на випадок якихось інших викликів.
8: У ДСНС наголошують, мобільні укриття – це тільки додатковий тип захисту населення, який не вирішить проблему з нестачею повноцінних укриттів. І столиці на 5-й рік Великої війни нарешті потрібне комплексне рішення для безпеки киян. Наталя Кулик, Віктор Дегтяр та Максимілян Ільченко, Факт ICTV Марафон. Єдині новини.
0: Міноборони та Агенція оборонних закупівель ДОТ розпочинають масштабування реформи системи харчування військових. Продукти для ЗСУ перевірятимуть на спеціальних розподільчих центрах ще до доставки військової частини. Закупівлю харчів і логістику розділять, продукти постачатимуть перевірені виробники, а доставлятимуть професійні логістичні оператори. Це має посилити конкуренцію та зробити ціноутворення прозорішим, кажуть Міноборони. Перші закупівлі за новою моделлю планують провести вже цього року. Реформа стартуватиме у військових частинах у кількох регіонах і буде поступово розширюватися. Вибухи на складі боєприпасів пролунали вранці в Болгарії. Інцидент стався на підприємстві, розташованому в селі Беліца, неподалік міста Трявни. За попередніми даними, загиблих та поранених немає. Місцеві ЗМІ повідомляють, що спершу зайнялася вантажівка, вогонь з якої поширився на склад. Почалася вторинна детонація. На місце терміново прибули пожежники та рятувальники. 300 людей евакуювали. Мер міста Трявна повідомив, заміри показали, що повітря у нормі. Слідчі вважають, що причини нещастя внутрішні, однак все ще з'ясовують подробиці. Такі новини на цю мить. Наступний випуск о 19:00. До зустрічі.
15: Щовечора о 20:00. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. В Україні немає ракет-перехоплювачів, балістики і невідомо, коли будуть. Який вихід з ситуації бачать військові експерти? Мобільні укриття. Чому досі їх мінімум в столиці? Посадовці звинувачують один одного. Готуватися до складної зими. Як мешканці висоток вже будують системи енергонезалежності? І що треба зробити, аби й ваш будинок був готовий до відсутності електрики та опалення? Єдині новини. Головне сьогодні о 20:00.
16: Важливий зовнішньополітичний успіх України ще не остаточний, але справа нарешті зрушила з мертвої точки. Я про пекельні санкції США проти Росії та країн, які їй допомагають. Наприкінці тижня американський сенат нарешті проголосував за багатостраждальний законопроєкт Лінсі Грема, який був зареєстрований ще 16 місяців тому. За цей час законопроєкт Грема пережив кілька редакцій, численні узгодження з Білим домом, постійні відкладання і навіть смерть самого автора. Що ж він передбачає? По-перше, 100% мита для 5 найбільших покупців російської нафти та газу та для 5 країн, які найактивніше допомагають Росії обходити санкції. У першій редакції було 500%. Це не автоматичне покарання. Трамп сам вирішуватиме, чи вводити ці мита і проти кого. А от основну частину санкцій, яка є в цьому законопроєкті, Трамп змушений буде запровадити, хоч і з можливістю призупиняти деякі з них. Це обмеження проти російської політичної верхівки, олігархів, банків, держпідприємств, а також проти тіньового флоту. Я недаремно уточнив, що успіх ще не остаточний. Голосування в Сенаті дуже важливе, але лише перший крок. Щоб законопроєкт перетворився на пекельні санкції, його ще має підтримати Палата представників Конгресу, яка повернеться з канікул наприкінці серпня, а потім підписати президент США. Тож, тримаємо кулаки. Але це не єдина хороша новина з Вашингтона цього тижня. Держдеп США дозволив Туреччині продати Україні американську зброю зі свого арсеналу, зокрема 70 балістичних ракет «Атакамс» з касетними боєголовками. До Москви вони не долетять, а от знищувати пускові установки балістичних «Іскандерів» в прикордонних областях Росії – саме те, що треба. Про це ми поговоримо далі у випуску, бо зараз Софія Чолос розкаже про головні удари тижня по окупантах.
17: 40-денний примус до миру. Продовження. Ударний тиждень у глибокому тилу ворога.
18: Это, ну, где беспилотные аппараты делают, учат, как ими управлять.
17: Нафтова криза, палаючі склади і безпорадність російської ППО.
19: Росіянин буде платити більше за те, що їх товари будуть горіти на складах.
17: Нова фаза операції сил оборони.
20: Ти просипаєшся кожне утро і бачиш, згоріло, згоріло, згоріло.
17: Та як нові українські санкції готують для економіки Росії справжній інфаркт?
19: І він уже горів на моїй пам'яті, ну, більше 12 разів, це точно.
17: І чому збитки від цих ударів боляче вдарять особисто по кишені кремлівського діда?
21: Частина коштів іде в сім'ю, не в родину, а саме в сім'ю Путіна.
17: Усі приховані сенси та деталі ударного тижня просто зараз у фактах тижня. Серед строкатої палітри палаючих барв у Росії вже й важко здогадатись з першого погляду, що саме горить цього разу – військовий завод, логістичний центр чи черговий НПЗ. Ось ці кадри – свіжа атака на Сизранський нафтопереробний завод уже 8 серпня. Сили оборони щодня тішать новими влучаннями. Напередодні наші дрони завітали навіть до Єкатеринбурга, змусивши на кілька хвилин похвилюватись українських шанувальників далекобійних пташок. Спочатку над логістичним складом уже славнозвісного Wildberries ніяк не хотіло розгоратись. У небі виднівся лише ріденький стовпчик диму, але наші уперті пташки це швидко виправили.
1: Все, він горить. Він зараз роздиміться і все, не складно.
17: Усі ці вибухові епізоди останніх днів не просто поодинокі спалахи ініціативи. Це логічне продовження 40-денної операції СБУ та Сил оборони. Формальний термін, який сплив цього тижня. Втім, здається, нашим пташкам просто не перестає подобатись літати на Росію.
2: Україна фактично перейшла від окремих резонансних операцій у глибині російської території до такого системного впливу на цілу воєнно-економічну систему противника. Якщо взяти удари, наприклад, цього тижня вже, це ж ми ж фактично рахуємо, коли 4 серпня закінчився цей 40-денний період, це зовсім не означає, що кампанія завершена, це раз. Навпаки, вона просто перейшла у наступну фазу.
17: Замість одиночних гучних уколів Україна запустила конвеєр методичного випалювання російського потенціалу. Під цей конвеєр потрапив головний паливний насос Кремля. Без перебільшення, яскравий приклад – 6 серпня, Ярославль. Під прицілом опинились одне із нафтопереробних підприємств держави-агресора.
19: Ярославський – це один з найбільших Російської Федерації, він входить в топ-5. І він уже горів, на моїй пам'яті, більше 12 разів, це точно.
17: Тож мешканці Ярославля, навчені гірким досвідом, точно знали, що робити на ранок після чергового влучання.
22: Заправляються вже всі, в основному каністрочки.
17: Але каністри та кілометрові черги не врятують Росію від системного паливного голоду, який створили наші далекобійні удари. Оцініть масштаб цієї картини. Із 26 російських НПЗ, уражених українським БПЛА, повноцінно відновити змогли лише 8. 7 заводів гігантів досі повністю зупинені, а ще 11 працюють лише на третину чи половину потужності. У середньому атаковані підприємства втратили 45% спроможностей, обваливши нафтопереробку до 20-річного мінімуму. До скарбнички критичних цілей вже вкотре потрапила й Уфа. 5 серпня видалось для місцевих нафтовиків надзвичайно запальним ранком.
23: Дівчатки, там взагалі все чорне.
17: Наслідки таких регулярних відвідин українських пташок уже давно вийшли за межі суто військових зведень.
19: Зараз у них є дефіцит, знов-таки це по оцінкам Reuters та інших аналітичних центрів, то, що не вистачає десь приблизно до 30-40% для їхнього внутрішнього споживання. Тобто ми знищили значну кількість їхніх потужностей переробки нафти.
17: Але нафтовий інфаркт – це лише половина біди для Кремля і фрагмент нашого пазлу. Пригадуєте кадри палаючого логістичного складу у Єкатеринбурзі. Його чудово доповнює ще одне влучання. Красний Бор, Ленінградська область.
24: Ого, смотри, прям стоп.
17: 4 серпня. Хоча, здається, у самих росіян вже трохи інший календар.
25: 15 склад. Півночі утро не добре.
17: День Бабака, де проблем до росіян лише додається.
26: Сьогодні горить 16 склад. Це Тула.
27: Розгорається все сильніше і сильніше.
17: Доходить вже й до істерики та слушних порад, які у Кремлі не зможуть виконати.
28: Господи, хто-небудь натяніть на нього сітку, поставте зенітку, Катюшу на крайняк поставте. Дайте хоч какой-то этому парню шанс на виживання.
17: Приховати масштаб логістичного хаосу вже не вдається.
20: Ти просипаєшся кожне утро і бачиш, згоріло, згоріло, згоріло.
17: Щонайменше 18 складів. Географія простягнулась аж за 2000 кілометрів. Системні удари вивели з ладу понад 20% усіх складських площ ретейлера. А гігантський борг маркетплейсу у 17 мільярдів доларів загрожує запустити ланцюгову реакцію і обвалити найбільші державні банки Росії. Та дійти має не лише до росіян, а й до Путіна. І, здається, це ще один ключ через гаманець його клану.
2: Він повністю підтримується, якщо не контролюється, то, по крайній мірі, частина коштів йде в сім'ю, не в родину, а саме в сім'ю. Путіна.
17: Але це ще не всі сюрпризи тижня. Паралельно з нафтою та логістикою українські пташки методично випалюють мізки російського ВПК. Цього тижня палав Білгородський державний технологічний університет.
18: Це, ну, там, де безпілотні апарати роблять і учать, як ими управляти.
17: А також науково-виробничі комплекси у підмосковному Корольові. Та потужності Камського заводу масел у Пермі. І це далеко не все. Окупанти на тимчасово захоплених територіях теж не можуть спати спокійно. Ось так тепер виглядають рештки бази російських військ у Луганській області. Захистити одночасно кожен склад, завод чи науковий центр Кремль виявляється просто нездатним. Російська система ППО розходиться по швах.
2: Така компанія, вона має подвійний ефект. Ми не лише уражаємо конкретний об'єкт, а й примушуємо противника розтягувати систему захисту, перекидати ресурс.
17: А попереду на ворога чекають нові сюрпризи, які наші оборонці вже детально позначили на оперативних картах.
19: Точно будуть удари по експорту енергоносіїв, це НПЗ, це портова інфраструктура по експорту нафти, це потужності по експорту зернових, це хімія, ну тобто вони один з найбільших в світі виробників мінеральних добрив, і будуть продовжуватися удари по логістичним центрам Російської Федерації. Крім того, з початком сезону опалювального більш ніж певне, що це будуть теплоелектростанції, теплоелектроцентралі, тобто все, що потрібно для виробки електроенергії і для виробки тепла.
17: 40-денний марафон показав, системні далекобійні санкції від СБУ та Сил оборони стали стратегією. Попереду осінь, новий опалювальний сезон і ще більше несподіваних для російського тилу. Тож російським містам варто готуватись. Так званий план СВО, схоже, переходить у фазу, де горітиме абсолютно все. Софія Чолос, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
3: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
3: «Єдині новини» в центрі подій.
0: 19 у Києві, час новин. Для вас працюють команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сеник. Добрий вечір. Близько 15-ї години росіяни знову вдарили кабами по...

0: 39-річна жінка. Атакували окупанти кабами з Суми і уночі по місту випустили 5 керованих авіабомб. Одну з них силам ППО вдалося збити. Внаслідок удару пошкоджено понад 30 будівель, зокрема 22 багатоквартирних і 8 приватних житлових будинків. В одному з них постраждали троє людей, серед них 14-річна дівчина. Ще один каб поцілив у дорогу. Від вибухової хвилі в будинках поруч повилітали вікна, понівечені фасади та дахи.
1: В 3-й годині ночі ворог завдав авіаудару 5 керованими авіабомбами по території Сумської міської територіальної громади. Ворожі удари зафіксовані як у Ковпаківському, так і в Зарічному районі нашого міста.
0: Сергій – один із тих, чия хата постраждала від прильоту авіабомби. Чоловік прокинувся від першого вибуху, потім почув свист і тріск скла. Цей приліт був уже поруч. Будинок чоловіка дуже пошкоджений. Минулого року від російського ракетного удару загинула його дружина.
2: Чую, свистить щось, свистить рядом, свистить, як у пілоту. Коротше. Посипалися вікна, все посипалося. Хорошо, що в дальній кімнаті спав, то що цілий.
0: Цього ранку росіяни вбили цивільного у Херсоні. Ворог дроном атакував таксі в корабельному районі міста. Загинув 55-річний водій авто. Від ранку російські війська вже кілька разів били дронами та керованими авіабомбами по житлових районах міста. Каби близько 10-ї ранку прилетіли по прибережній зоні центрального району, через що постраждав чоловік. У нього мінно-вибухова травма та уламкове поранення ноги. У півдні, неподалік магазину у Дніпровському районі, противник поранив ще й жінку, атакувавши її безпілотником. У постраждалої уламкові поранення руки та вибухова травма. Загалом відомо, що через російські удари сьогодні було поранено 4 цивільних на правобережжі Херсонщини. Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, адмінбудівлі, готель, лікарня та автотранспорт. Володимир Зеленський обговорив із вищим військовим керівництвом кадрові зміни. Своє бачення президенту запропонували головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий, начальник генштабу Ігор Скібюк та очільник Міноборони Євгеній Хмара. З військовими обговорили ситуацію на фронті і заходи з посилення ключових напрямків, зокрема на Донеччині. Президент відзначив результати українських підрозділів, які обороняють наші позиції та нищать окупанта в районах Слов'янська, Костянтинівки та Добропілля. Крім того, зупинилися на виконанні плану далекобійних санкцій проти Росії.

0: Частину операцій скоригували, затвердили і нові.
1: Звісно, багато уваги приділили ППО і потребам у захисті прифронтових та прикордонних міст і громад, наших обласних центрів та столиці, які перебувають під надзвичайно жорстокими російськими ударами. Очікую від дипломатичної команди України саме тих результатів у забезпеченні наших військових спроможностей, які об'єктивно потрібні. Тематика ППО для України повинна бути у топі уваги кожного лідера, кожної держави, які можуть допомогти.
0: Російська нафтова промисловість знову під ударом. Сили спеціальних операцій вразили нафтохімічний комплекс, розташований за понад 2000 кілометрів від українського кордону. Мова про підприємство у Тобольську Тюменської області. Крім цього, безпілотники атакували Республіку Татарстан. Там пошкоджено один із найбільших нафтопереробних комплексів країни. Під атакою також опинилися Москва, Білгородщина та Ростовщина. Про наслідки ударів – далі у сюжеті.
2: Російська республіка Татарстан – 1200 кілометрів від українського кордону. Міста Нижньокамськ та Чистополь не спали цієї ночі, не було спокою і вдень. Там лунали вибухи. Місцеві повідомляли про атаку великої кількості безпілотників, через що обмежили роботу два тамтешні аеропорти. Генштаб ЗСУ та сили безпілотних систем повідомили, що вдалося уразити великий нафтопереробний завод «Танеко», розташований у Нижньокамську. Внаслідок атаки дронів на території об'єкта зафіксовані вибухи та пожежі. Водночас компанія «Firepoint» повідомила, що атака здійснювалась дронами FP-1.
3: Безпілотних систем послідовно знижують спроможності противника продовжувати збройну агресію проти України.
2: Сам Нижньокамськ є одним із головних центрів нафтопереробки та нафтохімії в РФ. Там розташовані два великі нафтопереробні заводи – «Таїфенка» та атакований сьогодні «Танеко». Уражене підприємство є одним із ключових активів «Татнефті» у сфері нафтопереробок. Його ввели у експлуатацію у 2011 році. В Росії його називають одним із найсучасніших і найважливіших нафтопереробних заводів. Проєктна потужність підприємства – 13 мільйонів тонн на рік. «Танеко» виробляє понад 20 видів продукції, серед яких автомобільні, бензини різних марок, дизельне, корабельне та авіаційне паливо. Місцева влада водночас повідомила, що під час атаки пошкоджень зазнали як промислові, так і цивільні об'єкти. Повідомляється також про 75 постраждалих і 13 загиблих, серед яких є громадяни Узбекистану та Таджикистану. Як пише моніторинговий канал «Екселенова Плюс», один із збитих безпілотників впав на ринок. Крім цього, місцеві джерела повідомили, що один із дронів потрапив по бараку, де компактно проживали іноземні робітники. Адже російські компанії масово залучають дешеву робочу силу з країн Центральної Азії. Також під атакою дронів опинилася Тюменська область. Там безпілотники вдарили по нафтохімічному комплексу ЗАП «Сибнефтехім» у Тобольську. А також атакували газофракційну установку «Сибур». Там виникла масштабна пожежа.
4: Та ну, не по ДГП двоє.
5: Колона горить! Новая колонна, как мы тебе завтра пойдем через КФ-то?
2: ЗАП «Сибнефтехім» – найбільший у Росії нафтохімічний комплекс. Там переробляють побічні продукти нафтовидобутку. З них роблять полімери. Ярослава Марущенко, програма «Вікно СТБ Марафон», єдині новини.
0: На автозаправних станціях Київщини планують облаштувати укриття, заявив очільник Київської обласної адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, насамперед на АЗС збираються запровадити автоматизовані системи оповіщення та розробити протоколи реагування персоналу на сигнали повітряної тривоги. Також облаштують укриття біля тих заправок, які розташовані на значній відстані від наявних захисних споруд. Окремо приділять увагу очищенню території АЗС від покинутих автомобілів, які перешкоджають евакуації, доступу до пожежних гідрантів та ускладнюють проїзд спецтехніки. У Польщі голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сьогодні зустрівся з маршалком Сейму Республіки Польща. Це була щира та важлива розмова по українсько-польській відносини, написав Стефанчук. Обговорили, зокрема, посилення міжпарламентського діалогу, польську підтримку України, а також чутливі питання історичної пам'яті. Голова українського парламенту наголосив, що наші народи мають спільні безпекові інтереси та спільне європейське майбутнє, а також нагадав про надзвичайно високу ціну, яку Україна сьогодні платить за захист своєї свободи та всієї свободи Європи. Стефанчук подякував за підтримку українців, які знайшли у Польщі прихисток, а також за турботу про дітей українських захисників, які зараз перебувають там на відпочинку.
6: Ці діти, в яких Путін вкрав дитинство, сьогодні мають можливість декілька днів провести тут, в мирній країні, насолодитися тим, що називається дитинство. Я хочу подякувати пану Владимиру Сейму за всю ту підтримку, яку сьогодні я бачу, яку ви від свого серця надаєте дітям українських захисників.
0: Він був родом з Абхазії, яка пережила російсько-грузинську війну. У дворічному віці вже ховався в підвалі від російських ударів. А коли Москва розпочала повномасштабну війну проти України, Васо Кардава працював у Туреччині аніматором. Він залишив роботу та примчав в Україну, щоб стати на її захист. Загинув на Донеччині у 34 роки. Напередодні других роковин його смерті в Черкасах влаштували автопробіг пам'яті. Друзі, побратими та дружина проїхали містом на автомобілях, які Васо дуже любив.
7: Щонеділі, попри погоду і пору року, у Черкасах збираються учасники мирної акції «Не мовчи, полон вбиває». Стають голосом тих, хто в полоні, безвісти зниклих і тих, хто вже не почує рідну людину.
8: Важливо, щоб пам'ятали кожного. Щоб пам'ятали кожний подвиг кожного.
7: Наталія Медведь – вдова грузинського добровольця Василі Кардави. Її Васо загинув за Україну 10 серпня, два роки тому, під час мінометного обстрілу у Верхньокам'янському на Донеччині. Сам родом з Абхазії. Коли почалася широкомасштабна війна в Україні, працював аніматором і діджеєм в Туреччині. Але кинув все і став до лав Збройних сил України.
8: Васо був найкращий. Це людина, яка нікому не могла відмовити. Саме він завжди пробував допомогти всім. Він завжди казав, що ніхто в цьому світі не має права ображати жінок і дітей. Тому саме після обстрілу маріупольського пологового він приїхав сюди.
7: У березні 23-го пара познайомилась, а 29 серпня побралася. Та за рік війна забрала її Васо. Напередодні у річницю його загибелі Наталя організувала у пам'ять про свого волелюбного орла автопробіг його пам'яті.
8: Васо любив свободу, тому у нього був цей позивний орел. А машини – це його було хобі, якби. Тому саме автопробіг – це нагадування про нього. І він, знаходячись за кермом, він кайфував від цього.
7: Серед учасників автопробігу чимало побратимів Василі Кардави. Ветеран Максим Карлов теж залучився, попри важке поранення. З Васо воювали на Сіверському напрямку, разом виходили на бойові завдання. Каже, орел був справжнім. І таких героїв треба пам'ятати. Усіх, хто віддав своє життя в цій війні.
9: Це людина з великим серцем, з великою душою, яка не залишилась осторонь цієї війни, яка втратила своє життя заради нас, заради нашого майбутнього, наших дітей. Слава йому! Для всіх полеглих хлопців, які віддають своє життя, здоров'я, не можна їх не забувати ніколи в житті.
7: Через усе місто автоколона рушає до Алеї Слави полеглих героїв. Васо Кардаву поховали в Сакартвело, але тут теж є йому пам'ятник, куди рідні побратими можуть прийти покласти квіти і згадати захисника.
10: Це була честь знати Васо, воювати з ним пліч-о-пліч. Ми його поважали, любили і при житті, і цю повагу і любов заберемо з собою в могилу, а там, брати, зустрінемось обов'язково. Такі люди – це такий моральний маяк. І після його смерті ти розумієш, що тобі потрібно достойно прожити своє життя.
7: Для Наталі автопробіг не лише пам'ять про чоловіка. Це можливість вкотре нагадати, за свободою, якою щодня живуть українці, стоять конкретні людські життя. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
0: Такі новини на цьому, більше вже у випуску о 19:30. До зустрічі.
11: Щовечора о 20:00. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. В Україні немає ракет-перехоплювачів, балістики і невідомо, коли будуть. Який вихід з ситуації бачать військові експерти? Мобільні укриття. Чому досі їх мінімум в столиці? Посадовці звинувачують один одного. Готуватися до складної зими. Як мешканці висоток вже будують системи енергонезалежності? І що треба зробити, аби й ваш будинок був готовий до відсутності електрики та опалення? Єдині новини. Головне – сьогодні о 20:00.

0: Ми просто робимо сталь. Але ми у перемогах. Ми стійкість. Ми мода. Ми лівий берег і правий берег. Ми мам'яок. Ми робота над помилками. Ми пліч-о-пліч. Ми захист. Ми мрія. Ми наступний день. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Медінвест. 20 років без меж.
1: Щодня українські медіа, різні фахівці, експерти попереджають про те, що нас усіх чекає дуже складна зима. Про це всі говорять, але дуже мало конкретних порад і прикладів, як же цю зиму ми маємо пережити. Тому цю прогалину медіа так само буде заповнювати. В новинах робимо дуже багато сюжетів про це, як до цієї зими підготуватися. А сьогодні ми про це все розпитаємо у Тетяни Бойко, координаторки житлово-комунальних програм громадянської мережі «Опора». Пані Тетяно, я вітаю вас.
2: Доброго вечора.
1: Насамперед хочу, щоб ви сказали, як експертна людина всім нашим глядачам, що кожна людина, де б вона не жила, чи в приватному будинку, чи у багатоповерховому, вона повинна зрозуміти, що вона теж відповідальна за те, як вона переживе цю зиму.
2: Ну, очевидно, всі ті українці, які залишилися тут, в Україні, ми робимо свій свідомий вибір. Завжди розуміємо, що спасіння потопаючих – справа рук самих потопаючих. Звісно, ми не кажемо, що держава там чи громада не повинні нам допомагати, але наша відповідальність все-таки на нас самих.
1: Давайте ми почнемо з мешканців багатоповерхівок. Особливо тих старих, немодернізованих, тих, які минулу зиму, скажімо так, замерзали. Які ваші першочергові поради і настанови, для як їм зустріти зиму все у зброї? Я так розумію, ОСББ їхнє все, чи ні?
2: Ну, швидше за все так, ніж ні. Тому що є різні міста, де є програми також фінансової допомоги, які допомагають не тільки ОСББ, але більшою мірою, що якщо люди вже змогли організуватися, я хочу наголосити на тому, що тут основне не те, чи є ОСББ, чи управляюча компанія. Там, хтось може навіть не знати, що в них вже це називається управляюча компанія, а не ЖЕК. Тут основне людям організуватися. Якщо вони не організували в будинку, не домовилися, то їм не вдасться зібрати кошти на співфінансування. А скрізь потрібне буде співфінансування, рано чи пізно, навіть якщо якісь кошти вони зможуть отримати там від громади, наприклад, безкоштовно, чи від держави за якоюсь програмою, то для того, щоб довести до ума такий цей будинок, то їм все одно потрібно буде це співфінансування. І зазвичай, що якщо вже люди змогли організуватися в будинку, то вони вже створять ОСББ рано чи пізно.
1: Пані Тетяно, ви знаєте, сьогодні говорила з колегою, вона живе на Троєщині, якраз в тих будинках, які минулої зими дуже сильно потерпали від блекаутів, від холодів. І вона каже: Олен, слухай, ти розумієш, каже, у нас в будинку в старому на Троєщині живуть практично одні пенсіонери і дуже бідні люди. І, можливо, ми ще їх згуртуємо, але їх якось мотивувати, щоб вони щось профінансували, то вони, каже, на консьержку не можуть зібрати. От що робити в таких випадках? Чи тут держава повинна якось активніше бути? Тому що таких будинків насправді немало.
2: Так, але за моїм досвідом, якраз пенсіонери організувати набагато краще. Ми, правда, робили цей проєкт десь років 12 тому, але ми системно якраз працювали з людьми, які ходять до фонду соціального захисту, отримують субсидії. І коли в такому, ми побачили просто, що це дуже мотивована група людей, якщо їм правильно донести і пояснити їхні вигоди, що вони отримують. Але якщо вони вже загоряються цією темою, вони зазвичай стають прям прихильниками хвили ОСББ. Так, ми вважаємо, тобто ми як організація допомагали в розробці фактично всіх програм підтримки енергоефективності, які є в державі, також розробляли ряд модельних програм на рівні органів місцевого самоврядування. І зараз ми більш активно працюємо з громадами, вже допомагаючи їм, тому що мова ж не тільки про те, як готуватися до зими багатоквартирним будинкам. Тут питання, щоб наші діти також ходили в школи, і медичні заклади, і громади, чесно кажучи, більше їх хвилюють також ці будівлі. Я просто до того, що це не можна в комплексі, тобто це не можна сказати, що ми тільки говоримо про житло і забуваємо про щось інше. Готуватися треба до зими до зими всім.
1: Маємо не тільки готувати житло, ми маємо готувати і школи,
2: всю,
1: і лікарні.
2: Всю інфраструктуру маємо готувати, всі будівлі маємо готувати. І я про те, що ми розробляємо каталоги таких рішень, вони є доступні, вони є там, у нас є сайт такий, airhouse.org.ua, і там можна ці каталоги скачати безкоштовно. Я до того, що це власникам всіх будівель, це стосується ОСББ, це стосується управителів, це стосується просто співвласників багатоквартирних будинків, мешканців, це стосується органів місцевого самоврядування. І вони можуть подивитися, що залежно від їхнього типу будівлі, вони можуть знайти ті технічні рішення, які їм будуть найбільше підходити. Це стосується і енергоефективності, і встановлення резервних джерел живлення.
1: Ну, ви знаєте, я так розумію, що раз ми вже заговорили не тільки про житло, так, я от їхала недавно в машині, слухала одного експерта, і він сказав, що ось цю спеку останнього, яка була в Києві от ще минулого тижня, так, було і 38, і 39, то українці пережили і завдяки тому, що у нас дуже добре спрацювала сонячна генерація, є вітрова генерація, тобто є вже проекти, які працюють, і в нас навіть не було блекаутів, ми навіть якусь там частину електроенергії навіть продавали за кордон в Румунії, якщо ви пам'ятаєте, був такий. Тобто, я так розумію, люди, там, я не знаю, бізнеси і самі жильці, вони вже більш якось приязно ставляться до енергоефективних різних починань. Що ви, як координаторка житлово-комунальних програм, ви це відчули, що люди зрозуміли, що це єдиний шлях до нормального життя?
2: Так, і ви знаєте, коли почалася війна, ще в 22-му році, ми тоді запропонували в тому числі державі, і в нас з'явилися фонди, які приватні, які, де ми зробили перші пілотні проекти встановлення там сонячної електростанції в Павлограді і системи резервного живлення, там акумулятори, інвертори. І ми хотіли просто показати, що це той напрямок, в якому треба рухатися. Чому були вибрані такі міста? Спочатку хотіли в Харкові, тобто там, де є обстріли, і коли ще Київ, скажімо так, і Західна Україна не були під загрозою таких відключень, блекаутів. Ми розуміли, що це рано чи пізно це настане. Якщо це не зима 22-го року, то 23-й, якщо не 23-й, то 24-й, тому що, гріх не використати такий спосіб тиску на українців. І що ми відразу показали, потім прийшли бігом з цим до держави і до міжнародних донорів, що якщо в будинку вже є встановлено там інвертор, гібридний інвертор і сонячна електростанція, так, це дає змогу, можливо, там не забезпечити електроенергію в кожній квартирі. Ми не кажемо про те, що це панацея для всього будинку, але принаймні там ліфт може працювати, двері може працювати, є там, наприклад, офіс, офіс ОСББ в кожному, один там на під'їзд, чи там один на будинок, куди люди можуть прийти, там зарядити свої гаджети, зробити воду, перепочити, і там є освітлення, тобто там є тепло, там є всі умови. І потім з цими розрахунками, і так будинок може вижити 4-8 годин.
1: Та навіть більше.
2: І ми, тобто це вже залежно, що зробили. Я кажу про той будинок, де ми зробили, і ми показали, що там вклавши, на той момент це було там 10 тисяч доларів, що можна взагалі зробити в будинку, і якби ці розрахунки, вони стали, але для цього також в будинку має бути енергомоніторинг. Я теж хочу якби це наголосити, тому що дуже часто про це забувають. І ми прийшли з цими розрахунками до держави, до міжнародних партнерів і сказали, от дивіться, що можна зробити, що навіть ми не маємо чекати там великого зеленого відновлення колись, а от є вже ті заходи, які можуть бути і зеленішими, і більш ефективними саме от в умовах воєнного часу.
1: Пані Тетяно, мені здається, люди якраз і бояться, ви знаєте, чого? Всієї бюрократії, нерозуміння, що куди йти, куди бігти, що робити. Ви сказали, що дуже, дуже важливо згуртувати людей, так? От вони згуртувалися. Угу. Наприклад, беремо якусь там середньостатистичну багатоповерхівку, там, я не знаю, Києва, там, чи, я не знаю, чи Львова. А далі ж їм треба зрозуміти, що для їхнього будинку буде найкраще. І куди їм далі рухати?
2: Дуже хороше питання. В багатьох містах, і це взагалі це існувало дуже добре, майже от в кожній громаді, яка зрозуміла, що енергоефективність – це той шлях, яким нам треба рухатися. Є різні там відділи при міській раді, або ж це громадські організації. Вони називаються загалом там ресурсні центри для ОСББ. Вони, назва може змінюватися, але там центри підтримки ОСББ. І, ну, у зв'язку з війною десь це відбулося певне скорочення, але я все-таки рекомендую, якби в своїй громаді загуглити, пошукати, звернутися туди, і там є фахівці, які порадять, ну, хоча б які кроки вам треба зробити. Тому що найкраще це, очевидно, викликати енергоаудитора, який скаже, тобто можна просто на нашому сайті завантажити там безкоштовні методички і кроки, подивитися там, куди ваш будинок відноситься, там до якої категорії, плюс приблизно зрозуміти послідовність того, що вам треба робити. Тому що великі помилки – це зробити не в тій послідовності.
1: Це правда. Якщо ми все-таки говоримо про поради, у нас час уже закінчується, я так розумію, про поради людей, які живуть там, наприклад, не в таких, не в дуже великих будинках. Що потрібно зробити? Я не знаю, там, подивитися до своїх вікон, можливо, треба пересклити або утеплити, подивитись на свої стіни, я не знаю, купити накопичувач енергії, чи якусь там, я не знаю, є якісь такі поради, які треба зробити саме зараз, можливо, там, купити якесь екофло, яке ще сьогодні є в магазинах, бо, я не знаю, в кінці листопада, напевно, його вже
2: Я загалом скажу, таке дуже широке питання, за 2 хвилини не встигнемо, але це 2 аспекти. Це енергоефективність і це все-таки резервні джерела живлення. Якщо енергоефективність, індивідуальний тепловий, ну, очевидно, там спочатку це діри всі залатати, як ви так, сказали, так. І друге, це індивідуальний тепловий пункт і система погодного регулювання. Я б сказала, тобто це перше, і це взагалі будь-що, про що має думати будинок. Якщо цього нема, це можуть бути помилки катастрофічні. Тобто просто гроші можуть бути на вітер. Індивідуальний тепловий пункт, система погодного регулювання. Далі це вже можна думати про якісь резервні джерела живлення. Саме це гібридний акумулятор і сонячна електростанція. Це потужність – це залежно від того, які
1: є фінанси. Ну, що, ми маленький лікбез сьогодні зробили. Так. Я так розумію, більше інформації ви можете отримати на сайті громадянської мережі «Опора». Я нагадаю про підготовку до зими, до якої вже потрібно готуватися навіть сьогодні. Сьогодні у нас, я так розумію, 10 серпня. Ми говорили з Тетяною Бойко, координаторкою житлово-комунальних програм громадянської мережі «Опора». Дякую вам.
3: Боремося за країну, яка береже культуру.
4: Я – крапля в океані. Одна здається маленькою. Разом – незламна сила. У найважчі часи українці об'єднуються і беруть відповідальність за власне майбутнє. Від часів відновлення незалежності до повномасштабної війни українське громадянське суспільство відстоює демократію, домагається реформ, допомагає нужденним. Від покоління до покоління. Крапля за краплею. Разом ми будуємо сильну, незалежну Україну.
5: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші

0: підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
3: 19.30, час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Добрий вечір. Сьогодні близько 15-ї години росіяни вдарили кабом по Сумах, повідомляють ДСНС. Авіабомба влучила у приватному секторі на околиці міста. В будинках побиті фасади та вибиті вікна. Рятувальники працювали на двох локаціях, на одній з яких виникла пожежа. Усі осередки горіння ліквідовані, поранено чоловіка. Крім того, у день у Глухові ворожий дрон влучив поблизу заправки. Тут травмована 69-річна жінка. Рашисти, на жаль, постійно б'ють кабами по Сумах. Сьогодні о 4-й ранку на місто впало 5 таких снарядів. Поранені 14 людей. Є влучання в Зарічному та Ковпаківському районах міста. Пошкоджена цивільна інфраструктура, горів і приватний сектор. На одній із локацій під завалами рятувальники деблокували людину. Серед постраждалих 14-річна дівчина. У неї гостра реакція на стрес. Комбінована атака по Харкову. У день ворог вдарив шахедами і бандероллю по кількох районах міста. Під ударами були приватні будинки, об'єкт критичної інфраструктури і склади. А після вчорашнього ворожого обстрілу у лікарні Харкова лишається 5 людей. Загальна кількість постраждалих від ударів зросла до 37. Такі дані харківського міського голови Ігоря Терехова. Одна людина, на жаль, загинула. У неділю вранці окупанти вдарили по місту бандеролями. У багатоповерхівці вирвало квартири на кількох поверхах. Аварійно-рятувальні роботи продовжили сьогодні, однак через повітряну тривогу їх довелося постійно зупиняти. Як місто оговтується після ворожих атак? Репортаж Тетяни Доцяк.
5: Салтівський район Харкова. Другий день поспіль. Тривають аварійні роботи. Рятувальники розгорнули спецтехніку, щоб розібрати аварійні конструкції.
6: І з вчорашнього дня безперервно працюють наші фахівці, там верхолази, там працюють наші рятувальники, усувають небезпеку. Там дуже велике накопичення будівельного сміття.
5: Та роботи доводиться постійно переривати через повітряну загрозу. Сьогодні в день у місті знову лунали вибухи. Це була комбінована російська атака. Ворог завдав ударів шахедами і бандероллю по чотирьох районах міста.
7: Перше, це було влучання в інфраструктурний об'єкт в Київському районі. Повністю згорів приватний житловий будинок. На щастя, люди не постраждали. Ще по двом локаціям. Це прильот по складським приміщенням і ще по одному виробничому підприємству.
5: На місці обстріляного будинку згарище, а сусідній дім харківського скульптора Катіба Мамедова. Він під час атаки був удома, але, каже, його не зачепило.
8: Ну, 5 метрах від дому, і потім пожар, і, ну, криша згоріла, мансарда. Ну, слава Богу, що всі живі. От і все. Культури не знаю, зараз треба буде перевіряти.
5: У неділю зранку окупанти також завдали серії ударів по місту. Один із них був по цій 10-поверхівці. А коли на допомогу з'їхалися рятувальники, медики і поліція, росіяни вдарили ще двічі по складах і парку поблизу. Найбільше постраждав цей дім. В одному з під'їздів вирвало квартири з 10 по 7 поверх. Спалахнула пожежа. Рятувальники деблокували з-під завалів 6 людей. Дістатися до квартир було вкрай важко. Обвалилися перекриття. Поранених десятки. Постраждав і 5-річний хлопчик. Один чоловік загинув.
9: Попередньо, за інформацією наших правоохоронців, ворог застосував ракети «Бандероль». Руйновано відповідно декілька перекриттів, фактично три поверхи. Далі, звичайно, дуже велика робота щодо цього будинку, щодо визначення ступеню.

0: відповідно там аварійності і чи можлива його подальша експлуатація.
1: На ранок понеділка п'ятеро поранених лишаються в лікарні. Стан однієї постраждалої тяжкий, повідомляють в Харківській облвійській адміністрації. Пані Світлана напередодні зранку поверталася з нічної зміни, коли побачила, що прилетіло в її дім. Найбільше переймалася за чоловіка, який у цей час був удома.
2: Тут було все в стеклі. Я не знала, хто жив, чого. Я йшла домой, лежав мертвий мужчина возле дому. Или осколками, я не знаю. И я уже шла по подъезду, подъезд был полностью в стекле, выбила, что у нас же весь подъезд. І ліфт не працював, і піднялась домой, слава Богу, муж був жив.
1: Найважливіше, що в її родині всі вціліли, каже жінка, а по допомогу звертатимуться через її відновлення.
2: Газ нам дали сьогодні, утром приходили газовщики, світ нам дали вчора, воду дали вчора. Ліст підключили вчора.
1: Звертатимуться по допомогу й сусіди пані Світлани, переселенці з Вовчанська. У 22-му вони вже втратили дім. Цю квартиру придбали за сертифікатом завдяки державній програмі, розповідає пані Віта. Та російська армія дістала їх і тут.
3: Схватилася того, що дитина дуже кричала. Вони були ось в цій спальні. Я вскокла, все було в пилі, все в стеклах. Схватила дітей сама, я взагалі не розуміла, що мені робити. Діти посхвачувались, що було, поодівали, а потім уже другий раз почались обстріли. Чоловік кричить: «Хватай сумку», у нас сумка з документами вже, ми вже навчені, ми з Вовчанська.
1: Неподалік місця обстрілу працює виїзний ЦНАП. Адміністратори допомагають мешканцям подавати документи для участі в державній програмі «Євідновлення», повідомили в міській раді. Дві родини звернулися з проханням про тимчасове житло, їх поселять у гуртожитку. Ще чотири сім'ї знайшли прихисток самотужки. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».
4: Росіяни вдарили по мосту в Маяках на Одещині, аби зірвати експорт українського зерна за кордон. У цьому переконані аналітики Американського інституту вивчення війни. Експерти зазначають, ворог намагається знищити альтернативний сухопутний шлях, який Україна використовує після зупинки так званого морського зернового коридору. Сам міст проходить через Дністер і розташований неподалік кордону з Молдовою. Посилено знищувати експортні потужності росіяни почали з липня цього року. Тож ударами по Одещині супротивник намагається перешкодити експорту українського зерна, і це вплине на нашу економіку, пишуть аналітики. За даними Національного банку України, через зупинку так званого морського зернового коридору у другому півріччі країна недоотримає до 2 мільярдів доларів. А напередодні Туреччина закликала Україну та Росію запровадити мораторій на удари по торгових суднах у Чорному морі. Прем'єр-міністр Сергій Корецький сьогодні провів засідання енергетичного штабу. На ньому виступили перший віце-прем'єр, міністр енергетики, керівники енергетичних та газових компаній. Розглянули прогнозовані баланси електроенергії та газу, орієнтуючись на різні сценарії проходження зими. Учасники проаналізували хід ремонтних робіт на генерувальних потужностях і встановлення додаткового захисту. Серед пріоритетів – захист об'єктів критичної інфраструктури та створення резервних запасів пального і обладнання для швидкого відновлення пошкоджених об'єктів. На засіданні визначили, у яких напрямках потрібно негайно пришвидшити роботи, враховуючи інтенсивність та характер російських ударів. За перше півріччя 26-го Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура довели у судах провину 76 осіб. Ще 107 отримали підозри. Справи 106 обвинувачуваних зараз у судах. Загалом з початку цього року антикорупційні органи розпочали 360 розслідувань. Звітуючи про результати роботи сьогодні на брифінгу, керівники НАБУ та САП пригадали найгучніші справи, зокрема викриття колишнього керівника Офісу президента на причетності до легалізації 460 мільйонів гривень, вручення підозри у відмиванні коштів колишньому міністру енергетики. Перед судом уже невдовзі постане керівниця депутатської фракції за спробу підкупу колег-парламентарів. Також цього року на систематичних хабарях викрито екс-очільника Держприкордонслужби, а колишнього посадовця Київської митниці на легалізації 2 мільйонів доларів. Окрема частина справ стосується корупції в оборонній сфері – Директор НАБУ Себен Кривонос зауважив, що корупція підриває обороноздатність країни. Тому саме на цю тему витрачається чи не найбільше ресурсів. Утім, розслідувати такі справи все складніше, особливо коли серед бенефіціарів, постачальників озброєння можуть опинитися високопосадовці.
5: З'являються високі впливові посадові особи в правоохоронних органах, в парламенті, в державі. І вони фактично стають співбенефіціарами тих чи інших компаній. Завдяки от такій політиці знищена конкуренція. І це дуже важко розслідувати і доводити, безумовно.
6: Чи можемо ми побороти корупцію в оборонці там силами НАБУ і САП? Ні, не можемо. Тому що величезний бюджет, величезна кількість закупівель, в кожній з них може бути певний корупційний ризик. Це спільна робота і антикорупційних органів, і самого міністерства.
4: Робот, який керується дистанційно, оснащений штучним інтелектом, а ще має потужний кулемет і запас боєкомплекту. Головне, він захищає позицію, для оборони якої зазвичай потрібно до 6 бійців. Бійці 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу ДШВ отримали сучасний наземний роботизований комплекс. Тестові випробування і стрільби робот успішно пройшов на полігоні. Як швидко рухається і наскільки прицільно б'є? Зараз покажемо, а нашим бійцям потрібна наша з вами допомога для мобільності і безпеки. Наші колеги з 11-го каналу спеціально для фактів.
7: Артилеристи 147-ї бригади 7-го корпусу ДШВ тестують наземний дрон, що виконуватиме найнебезпечніші місії, які зазвичай супроводжуються найбільшим ризиком для військових.
8: Це дроїд ТВ-12,7. На ньому стоїть зараз броня 12,7 калібр. Оператор бачить через камери. Тут ось є три камери. Перша камера – короткий кут має, втора камера – нічного бачення, третя камера – дальнього відіння.
7: Машина достатньо швидкісна і маневрена. Усі технічні характеристики військові не розкривають. Але відомо, що окрім знищення живої сили і легкоброньованої техніки противника, комплекс спостерігає за полем бою і проводить розвідку.
8: Увага, має рух.
7: Оператор має на планшеті усі показники руху, запасу ходу, вогню і БК. І через захищений канал зв'язку керує роботом-кулеметником, знаходячись за десятки кілометрів від нього.
8: Для того, щоб комфортно працювати, всі показники є на моніторі. Керую за допомогою джойстика або геймпада, або за допомогою планшета. Три режими вогню є. Два патрони, чотири патрони і безкінечна черга.
7: Технічні характеристики дозволяють роботу навіть ставати на бойове чергування. Він кілька діб чекатиме на ворожу ціль, щоб знищити її. Треба лише непомітно для ворога доставити і вивантажити НРК.
8: Все небо зараз проглядається, то як піхоті дойти, вже не знаю, підземними путями якимось. Йому теж буде важко. Якщо вони будуть в команді працювати, це взагалі буде. Якщо 3-4 роботи будуть працювати отак от НРК, це буде класно.
7: Через засилля повітряних дронів на фронті утворилась кіл-зона 20-25 кілометрів завглибшки. Щоб вижити і перемогти, командування 7-го корпусу швидкого реагування впроваджує найдієвіші новації.
9: Це перший наземний робокомплекс у нашій бригаді. Уже запроси йдуть і будемо працювати. В загальному тільки не вистачає, що нам це рук. Операторів. Будемо ми навчати людей для того, щоб люди уже з безпечного місця могли керувати наземним робокомплексом.
7: Сили оборони мають уже більше тисячі таких роботів, повідомляє Міністерство оборони України. Тільки у червні поточного року з допомогою НРК наші захисники виконали 16 600 логістичних і евакуаційних місій, зменшуючи ризики для особового складу. Євген Коптів, Олександр Довгань. Спеціально для фактів ICTV. Марафон «Єдині новини».
4: Поляки будуть отримувати повідомлення на телефони, коли їхні літаки підніматимуться в небо під час масованих російських ударів по Україні. Йдеться про випадки, коли існує потенційна загроза, що повітряні цілі можуть потрапити на територію Польщі. Про це повідомила заступниця польського міністра оборони Магдалена Собков'як-Чернецька. Таке рішення ухвалили після інциденту 30 липня, коли російська ракета Х-101 залетіла вглиб Люблінського воєводства і впала у полі, утворивши велетенську вирву. Польські слідчі з'ясували, що вона була виготовлена у другому кварталі цього року на одному з підприємств у Московській області. Опитування показало, що понад третина поляків невдоволена тим, як влада відреагувала на цей випадок. Такі новини на цю мить. Повна картина дня в підсумковому випуску о 20:00 з Тетяною Висоцькою. Я ж бажаю вам безпечного вечора, бережіть себе і до зустрічі.
10: Щовечора о 20:00. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. В Україні немає ракет-перехоплювачів, балістики і невідомо, коли будуть. Який вихід з ситуації бачать військові експерти? Мобільні укриття. Чому досі їх мінімум в столиці? Посадовці звинувачують один одного. Готуватися до складної зими. Як мешканці висоток вже будують системи енергонезалежності? І що треба зробити, аби й ваш будинок був готовий до відсутності електрики та опалення? Єдині новини. Головне – сьогодні о 20:00.
4: Всього за 5 днів серпня Росія випустила по Києву та області понад 50 балістичних ракет. І всього одна ракета була збита. Користуючись тим, що у України вже немає запасу наданих ракет до систем «Петріот», ворог щільно б'є балістику і, на жаль, удари ці триватимуть і далі. Що робити, окрім того, як просити у всього світу ракет ПАК-3 до «Петріот», розпитаємо в Анатолія Храпчинського, офіцера резерву повітряних сил ЗСУ, директора з розвитку оборонного підприємства. Я вітаю вас, пане Анатолію.
11: Вітаю.
4: Пане Анатолію, але насамперед процитую останню заяву від командувача сил безпілотних систем Роберта Броуді Мадіра. Нині Росія здатна запускати по Україні до 77 балістичних ракет за одну атаку. Однак планує наростити цю кількість до 200 ракет за один масований удар. Попередив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Навіть якщо він може зробити половину з цього, все це летітиме на нас. Скажіть, будь ласка, чи дійсно Росія досі має такий виробничий потенціал виробляти стільки балістики за один місяць?
11: Давайте почнемо з того, що Росія насправді виробляє близько 60 одиниць для ракет «Іскандер-М». Додатково треба казати про ракети С-400, які вони модифікували для застосування по наземних цілях. Відповідно, треба казати про те, що ці обсяги виробництва дорівнюються близько 40 одиниць на місяць. Відповідно, дійсно ворог може випускати близько 100 засобів повітряного нападу, але ж давайте пригадаємо, що він застосовує додатково ще і інші елементи на кшталт ракет «Циркон» або «Онікс». Відповідно, треба розуміти, що ворог навантажує нашу протиповітряну оборону, і з розрахунку того, що у нього зараз є вікно можливості, умовно, недостатня кількість засобів протидії зброї, яка є у України, відповідно, він використовує будь-який слушний момент для того, щоб застосувати цю зброю. Щодо одночасно запущених ракет, тут треба знов-таки пригадати, що ворог в середньому застосовує від 16 до 26 пускових установок. В середньому одна пускова установка може запускати дві балістичних ракети. Але водночас треба казати про те, що у Росії всього 160 пускових установок є на балансі. Відповідно, вони розкинуті по всім території Російської Федерації, але використовується оперативно та кількість, яка знаходиться зараз при фронтовій прикордонній зоні. Що може вказувати на те, що ворог хоче наростити спроможності застосування, це інформація про те, що Північна Корея передає ракети, передає пускові установки і передає безпосередньо екіпажі, залучені для того, щоб забезпечувати роботу цих установок. Це насправді може збільшити обсяг використання таких засобів, але знов-таки треба казати про те, що вузьке місце залишається, це пускові установки і спроможність споряджати і запрограмувати таку кількість ракет безпосередньо для одного масованого обстрілу. Знов-таки, давайте пригадаємо, що якщо ворог буде, наприклад, використовувати ту ж саму кількість пускових установок, але збільшить час знаходження на пусковому рубежі, це умовно одна хвилина на перезаряджання ще двох додаткових ракет, Але це збільшило б можливість щодо протидії такій загрозі, тому що перший пуск ракети і одразу вже пускова установка видає своє точне місце знаходження для супутникової системи розвідки. Тому я більш ніж впевнений, що ворог не буде, так мовити, ризикувати такими спробами запускати таку велику кількість, тому що, в принципі, навіть при застосуванні 20-30 ракет балістичних, він має певні успіхи, поки немає у нас можливості перехоплення саме таких масованих обстрілів. Тому тут я би казав про те, що, скоріш за все, ворог буде поки що обмежуватися можливістю застосовувати таку кількість ракет у вигляді там 20-30, він може збільшити кількість днів застосування цих ракет. Тобто ми не кажемо про одночасний залп 200 ракет, ми кажемо про те, що протягом місяця може ворог використовувати там через 3 дні, як це зараз буває, або там через тиждень, застосовувати масований обстріл саме Києва або, наприклад, прифронтових, прикордонних місць. Але водночас треба знов-таки казати, вузьке місце – це пускові установки, і, відповідно, є певні проблеми з нарощуванням обсягів ракет, застосованих з боку ворога. Тому що, якщо казати про, наприклад, червень місяць, ворог застосовував близько 600 балістичних ракет за місяць. Якщо казати про липень місяць – близько 126. Серпень, як ви вже зазначили, що лише за 5 днів була велика кількість застосовано, тому, відповідно, це не вказує на те, що ворог в будь-якому випадку буде нарощувати, але він точно не буде це робити одним масованим залпом. Він буде виснажувати наші спроможності для того, щоб мати більшу ефективність.
4: Ну, 25-30 ракет за один удар – це теж немало, погодьтеся, пане Анатолію. Ну, а от в останньому подкасті ви сказали, ну, зараз всі говорять про те, що нам потрібно або знищувати пускові установки, звідки вилітає балістика, або знищувати виробничі потужності, де їх випускають ці балістичні ракети. Але ось в останньому подкасті ви сказали, що якщо йдеться про знищення іскандерів, то слід збивати пускові установки, а які, до речі, мобільні і не такі прості. А якщо говорити про циркони, то виробників. Поясніть, чому і чим ми можемо це робити, завдяки чому?
11: Давайте почнемо з того, що, в принципі, якщо ми кажемо про виробництво ракет «Циркон», то тут розлагоджена система на території Російської Федерації, і більшість підприємств, які залучені до створення даного засобу озброєння, попадають в зону нашого ураження, наших дронів або інших засобів, які ми маємо на балансі. Якщо казати про пускові установки, то треба зрозуміти, що якщо ми кажемо про пускові установки до іскандерів, то відповідно це система, яка не повинна бути запілінгована і одночасно знищена в короткий проміжок часу близько 5 хвилин. Озброєння, яке повинно робити таку роботу, повинно мати швидкість понад 1,8 маха. Тобто ми кажемо про те, що, наприклад, ракета Storm Shadow має швидкість 0,8 маха. В випадку протидії пусковим установкам, з урахуванням, що вони знаходяться близько 180 км від кордону, від умовно безпечної зони пуску наших засобів ураження. Відповідно, треба казати про те, що швидкі засоби ураження, які будуть опрацьовувати по цим пусковим установкам, ми повинні мати понад 1,8 мах. Це можливо робити за рахунок ракет «Атакамс». І, до речі, до подкасту цього не було, але зараз є інформація, що Україна придбала близько 70 ракет «Атакамс». І, відповідно, Україна придбала у Туреччини 70 ракет «Атакамс». І, відповідно, треба казати про те, що є можливість все ж таки реагувати на дії з боку ворога. І, відповідно, за рахунок отримання якісної розвідувальної інформації, відпрацьовувати по цим пусковим установкам. До речі, сьогодні вночі безпосередньо і, скоріш за все, відбулася певна проблема у росіян, що вони не змогли зробити масований обстріл. Вони зробили тактику певну спробу ввести в оману нашу систему протипільної оборони, але бойових пусків не відбулося.
4: Пане Анатолію, тобто, якщо я правильно зрозуміла, ось ці 70 балістичних ракет «Атакамс», які ми закупили у Туреччини, ну, я так розумію, що вони ще до нас не прибули, а то ми можемо певним чином вирішити проблеми з пусковими установками тих балістичних ракет, яких по нас запускає Росія. Правильно я зрозуміла?
11: при оперативному наданні інформації з боку наших західних партнерів, тому що тут є теж певні бюрократичні перепони, як інформація отримується. Якщо ми кажемо про інформацію, яка накопичується, ми її отримуємо вже в готовому варіанті. Це, в принципі, так існує, але от оперативна тактична інформація, яка потребує умовно, ми, супутники, засекли пуск ракети, відповідно, ми одразу вже отримали координати. З цим є питання теж. Це теж є певні бюрократичні перепони і певні перепони з боку наших західних партнерів, які керуються політикою стримання щодо можливості застосування будь-яких видів озброєння по території Російської Федерації. Відповідно, треба казати про те, що тут важливо ще й питання дипломатії, чи нададуть нам таку швидку реакцію і передачу такої інформації, що до розташування пускових установок і звідки був запуск. Саме тому президент зауважив, що просив на закриту зустріч з Трампом надати можливість Маску відкрити технологію Starlink на території Російської Федерації для того, щоб ми могли використати власне розвідувальні дані.
4: Пане Анатолію, якщо вже ми згадали про Туреччину, то, наскільки мені відомо, у Туреччини є ракети ПАК-3 до систем Петріо, так само такі ракети має Греція, Японія. Чи могли б ви нам розказати про географію з цих країн, які їх мають, і, я так розумію, зовсім не поспішають ними з нами ділитися?
11: Європа – колосальна кількість країн, які мають такі ракети, за винятком там Італії і Франції, тому що вони є основним експлуатантом системи SAMP-T і ракет Астроблок, Астро-30 блок 1NG і блок 1 просто. І відповідно треба казати про те, що насправді ракети в світі є до систем Петріотів, але вони знаходяться в межах стратегічного запасу, який держава не може передати, тому що залишається безумовно свого захисту. Давайте пригадаємо, що було в Польщі після того, коли Польща передала певну кількість ракет ПАК-3, як це політично було розкручено проти України і проти безпосередньо політичних діячів країни. Відповідно, треба розуміти, що більшість країн побоюється втратити довіру свого електората і, відповідно, спрямовують свої дії на те, щоб, наприклад, втримати цей стратегічний запас. Розуміючи, хоча насправді, що на даному етапі для них загрози немає. Принаймні, ті країни, які знаходяться вне зони ураження балістичними ракетами з боку Російської Федерації. Водночас, треба наголошувати про потребу таких ракет для України і не тільки по програмі Перл, коли ми умовно Європа закуповує виготовлені ракети для України. А додатково можна було б казати про те, що є країни, які не попадають в зону ризику. Відповідно, ці країни можуть продати частину своїх стратегічних запасів, натомість отримати після закупівлі по програмі Перл вже повернення цих ракет на склади, тому що головна задача зараз України – закрити усі можливі спроби ворога прорвати нашу протиповітряну оборону на зимовий період.
4: Блумберг сьогодні написав, що не хоче з нами Сполучені Штати ділитися ліцензіями на виробництво ракет до Петріот, бо Україна може навчитися робити їх, я так розумію, дешевше, скористатися цим, і це зовсім не на руку компаніям-виробникам, ну, наприклад, таким як Lockheed Martin, наприклад. Як вам такий аргумент?
11: Ну, знову таки, давайте, я постійно на цьому наголошую, що більшість європейських і американських компаній ОПК, вони виключно заточені на бізнес, і відповідно вони вбачають конкуренцію в будь-якій українській компанії, яка виробляє зброю. Зрозуміло, що подивившись, скільки років Україна експлуатує системи Петріотів, і як покращились можливості цих систем за рахунок пропозицій з боку українських військових, тому що давайте пригадаємо, що по заяві одного з американських генералів, він зауважив, що українські військові краще працюють на Петріотах, ніж ті американські військові, які там тривалий час на ньому навіть навчалися. Відповідно, треба казати про те, що ворог тут всі Сполучені Штати розуміють можливість, наприклад, того, що Україна може, отримавши технологію, створити або покращити наявну технологію для того, щоб протидіяти балістиці. Більше того, треба казати про те, що Сполучені Штати, яка має компанію безпосередньо Lockheed Martin, бачить, що в Україні розгортається новий проект Freya, який передбачає більш дешеві ракети для протидії балістичних загроз. Тут я би хотів пригадати про те, що в Сполучених Штатах зараз від агенції інновацій стоїть задача здешевлення ракет-інтерцепторів ПАК-3 і здешевлення ракет-інтерцепторів для системи ТХАД. Це система протиракетного захисту, яка може перехоплювати балістику поза атмосферою. Тому що війна на Близькому Сході показала зовсім зовсім іншу математику, зовсім іншу арифметику, де потрібно шукати більш дешеве рішення при масовому застосуванні засобів ураження з боку ворога.
4: І останнє запитання, хвилиночка у нас. А які ваші очікування від потенціалу ймовірного української балістики? От обіцяють її вже прямо восени.
11: Неймовірне очікування. У мене є бажання, щоб нарешті припинили своє існування тактичне ракетне вооруження в Підмосковному Корольові, яке виготовляє більшість ракет номенклатури там Х-101, Х-59, Х-69, Х-32 і так далі. Тому тут треба казати про те, що наша балістика зможе пробивати протиповітряну оборону ворога, і відповідно ворогу буде складно протидіяти такій загрозі. Тому тут я би казав про те, що я постійно наголошую на тому, що ми потрібно будувати свою зброю, потрібно будувати нам свою антибалістику для того, щоб насправді бути незалежними.
4: Пане Анатолію, я вам дуже дякую за вашу аналітику, дуже дякую вам за ваш оптимізм. Анатолій Храпчинський, офіцер резерву повітряних сил ЗСУ, директор з розвитку оборонного підприємства, був у нас в ефірі. Ми говорили про те, що робити з російською балістикою. Далі в ефірі марафону великий підсумковий ефір з Тетяною Висоцькою.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Тетяна Висоцька.
1: Вітаю, тож підсумки очима журналістів фактів ICTV та Вікон СТБ у цьому випуску. В Україні немає ракет-перехоплювачів, балістики і невідомо, коли будуть. Який вихід із ситуації бачать військові експерти? Мобільні укриття. Чому досі їх мінімум навіть у столиці? Посадовці звинувачують один одного. Підготовка до складної зими. Як мешканці висоток вже будують системи енергонезалежності. І що треба зробити, аби і ваш будинок був готовий до відсутності електрики та опалення? 5 людей убила російська армія на Харківщині. Напередодні ввечері окупанти масовано атакували з артилерії прифронтове село Бугаївка Чугуївського району. Пошкоджено багато будинків. Серед загиблих – жінка і чоловіки. Наймолодшим було 21 і 22 роки. А вдень ворог обстріляв шахедами і бандеролью кілька районів Харкова. Під ударами були приватні будинки, об'єкт критичної інфраструктури і склади. Після вчорашньої ворожої атаки в лікарні лишається 5 людей, а загальна кількість постраждалих від ударів зросла до 37. Такі дані харківського міського голови Ігоря Терехова. Одна людина, на жаль, загинула. То як місто оговтується після масштабного російського терору, Тетяна Доцяк розкаже.
2: Салтівський район Харкова. Другий день поспіль. Тривають аварійні роботи. Рятувальники розгорнули спецтехніку, щоб розібрати аварійні конструкції.
3: І з вчорашнього дня безперервно працюють наші фахівці, там верхолази, там працюють наші рятувальники, усувають небезпеку. Там дуже велике накопичення будівельного сміття.
2: Та роботи доводиться постійно переривати через повітряну загрозу. Сьогодні в день у місті знову лунали вибухи. Це була комбінована російська атака. Ворог завдав ударів шахедами і бандероллю по 4 районах міста.
4: Перше, це було влучання в інфраструктурному Київському районі. Повністю згорів приватний житловий будинок. На щастя, люди не постраждали. Ще по 2 локаціям. Це прильот по складським приміщенням і ще по 1 виробничому підприємству.
2: На місці обстріляного будинку згарище, а сусідній дім харківського скульптора Катіба Мамедова. Він під час атаки був удома, але, каже, його не зачепило.
5: Ну, 5 метрах від дому. Потом пожар, и, ну, крыша сгорела, мансарда. Ну, слава богу, что все живы. Вот и все. А скульптура, не знаю, сейчас надо будет проверять.
2: У неділю зранку окупанти також завдали серії ударів по місту. Один із них був по цій 10-поверхівці. А коли на допомогу з'їхалися рятувальники, медики і поліція, росіяни вдарили ще двічі – по складах і парку поблизу. Найбільше постраждав цей дім. В одному з під'їздів вирвало квартири з 10 по 7 поверх. Спалахнула пожежа. Рятувальники деблокували з-під завалів 6 людей. Дістатися до квартир було вкрай важко. Обвалилися перекриття. Поранених десятки. Постраждав і 5-річний хлопчик. Один чоловік загинув.
6: Попередньо, за інформацією наших правоохоронців, ворог застосував ракети «Бандероль». Руйновано, відповідно, декілька перекриттів, фактично 3 поверхи. Далі, звичайно, дуже велика робота щодо цього будинку, щодо визначення ступеню відповідно там аварійності і чи можлива його подальша експлуатація.
2: На ранок понеділка 5 поранених лишаються в лікарні. Стан однієї постраждалої тяжкий, повідомляють в Харківській облвійськадміністрації. Пані Світлана напередодні зранку поверталася з нічної зміни, коли побачила, що прилетіло в її дім. Найбільше переймалася за чоловіка, який у цей час був удома.
7: Тут було все в стеклі. Я не знала, хто жив, чого. Я йшла домой, лежав мертвий мужчина возле дому. Или осколками, я не знаю. И я уже шла по подъезду, подъезд был полностью в стекле, выбило же у нас же весь подъезд. І ліфт не працював, і піднялась домой, слава Богу, муж був жив.
2: Найважливіше, що в її родині всі вціліли, каже жінка, а по допомогу звертатимуться через її відновлення.
7: Газ нам дали сьогодні, утром приходили газовщики, світ нам дали вчора, воду дали вчора. Ліст підключили вчора.
2: Звертатимуться по допомогу й сусіди пані Світлани, переселенці з Вовчанська. У 22-му вони вже втратили дім. Цю квартиру придбали за сертифікатом. Завдяки державній програмі, розповідає пані Віта. Та російська армія дістала їх і тут.
8: Схватилася того, що дитина дуже кричала. Вони були ось в цій спальні. Ну, я вскокла, все було в пилі, все в стеклах. Схватила дітей сама, я взагалі не мав, розуміла, що мені робити. Діти посхвачувались, що було, поодівали, а потім уже другий раз почались обстріли. Чоловік кричить: «Хватай сумку», ну, у нас сумка з документами вже, ми вже навчені, ми з Вовчанська.
2: Неподалік місця обстрілу працює виїзний ЦНАП. Адміністратори допомагають мешканцям подавати документи для участі в державній програмі «Є відновлення», повідомили в міській раді. Дві родини звернулися з проханням про тимчасове житло. Їх поселять у гуртожитку. Ще чотири сім'ї знайшли прихисток самотужки. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».
1: На Дніпропетровщині у Нікополі росіяни вбили чоловіка, ще троє людей постраждали. В облвійськадміністрації повідомили про атаки росіян з артилерії та дронами по райцентру та сусідніх громадах. Виникли пожежі, пошкоджено три приватні будинки, підприємства та спортзаклад. Окупанти атакували 5 районів області майже 60 разів. Кабом, безпілотниками почалися пожежі, було пошкоджено інфраструктуру. 26 людей постраждали і десятки будинків пошкоджені. Це вже Запоріжжя. Росіяни посеред білого дня завдали авіаудару по місту. Одна з керованих авіабомб вибухнула над житловим кварталом на околиці міста. Її уламки з неба прошивали все довкола, частинки скла покалічили людей, а залізні двері квартир у під'їздах винесло потужною вибуховою хвилею. З місця чергового воєнного злочину росіян. Репортаж наших кореспондентів.
9: Житловий квартал у спальному районі Запоріжжя. Російський капер вонув тут близько 11-ї години. Найімовірніше, припускають правоохоронці та надзвичайники, вибух стався у повітрі. Найбільше пошкоджень зазнала ось ця п'ятиповерхівка, а вельми – її перший під'їзд.
10: Біля нього зустрічаємо скривавленого пана Віктора.
11: Приїхав до зятя в гості. Вийшов машина, от моя машина, а це зятя машина. Тільки сіє машина завела ту сірку, що то бум. Дим, кром, огонь.
10: Їхні машини, розповідає чоловік, знищила пожежа, що спалахнула після удару. Зять пана Віктора зазнав тяжких поранень.
11: Зятя забрав скоро в обласну, відвезли, що там, не знаю, що то сильно, коли я виходив. Возик на себе, взрив, якось раз йому достали.
12: Один прильот, він виход.
10: Машина пана Андрія посічена уламками, відновленню не підлягає. Він забрав з неї український прапорець, бо, каже, знає ціну свободи. З дружиною більше року тому вони виїхали з окупації.
12: Ми закупили на ті території. Ми пройшли Крим і Рим, і кацапські тортури, так що для нас це вже це чепуха. У нас менший син загинув під Бахмутом, і старший воював. І того ми, ну, нас там, ну, гнобили і на яму садили. І ми українці, нас не зломлять.
10: Дружині пана Андрія Лідії, яка була під час удару росіян удома, посікло уламками руки. З потрощеної квартири вона встигла прихопити лише наплічник із документами.
13: Воно мене спасло, то я була за стінкою. Документи взяла і більш нічого не брала.
14: Як почуваєте?
13: Та як, тіліпає трохи.
14: У під'їзді страшний розгардіяж, вибухова хвиля висадила усі вікна, ба більше. Вона виривала залізні двері, квартир наче картонні.
10: На сходинках і підлогах помешкань плями крові. У кожній квартирі усе шкереберть. Рятувальники демонтують аварійні конструкції.
15: Прибираємо всі невисачі конструкції, які є, перевіряємо квартири на постраждалих, на тварин, шукаємо людей, які можуть бути заблоковані.
10: Одним із перших на місці удару були волонтери. Пан Даніл розповідає, своєю спецмашиною вони доправили до лікарні тяжко поранену російськими терористами дитину.
16: Винесли маленьку дівчинку, 10 років. Вона тяжка, но стабільна. Ми її забрали, надали першу домедичну допомогу, везли до обласної лікарні. У дівчинки дуже поранене лице, дуже багато крові втратила.
10: Росіяни беззупинно тероризують Запоріжжя. Перерви між повітряними тривогами у прифронтовому місті можуть тривати усього кілька хвилин.
9: Надзвичайники та правоохоронці наразі змушені перерватися, бо існує загроза повторного удару. Про це було оголошено у гучномовець. Тож усіх просять полишити цю локацію.
10: Щоправда, ці жінки з сусідньої п'ятиповерхівки, де так само не лишилося жодного вцілілого вікна, на тривогу не зважають. Вони роздратовано привирають уламки скла та клянуть росіян.
17: Сивонючі тварі, щоб вони загоріли всі Їхнє потомство. Наші дітки погибають. Та ні, що тварі творять.
10: Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини.
1: Одещина теж оговтується після чергової масованої ворожої атаки. У ніч проти 9 серпня росіяни били і ракетами, і дронами. Найбільше постраждав історичний центр Одеси та критична інфраструктура. Частина жителів регіону залишилася без світла та води. Комунальники та енергетики усувають наслідки цієї атаки. Про ситуацію в регіоні розкаже Олександра Ченкова.
18: Напряжно чувствовать, що ти от всю жизнь что-то там, знаете, что-то собирал, какой-то у тебя есть угол, какой-то и вдруг ничего нет. Ну, это не мы первые, не мы последние, как говорится.
19: У момент атаки родини пана Ігоря вдома не було. Чоловік побачив наслідки удару вранці. Вогонь знищив дах і верхній поверх будинку.
18: Крыша сгорела, четвертый этаж весь сгорел. Вот. А у нас было выбиты все окна, все двери. Внутрішні практично всі двері вибиті, розбита от мебель.
19: Ворожий безпілотник влучив у цю будівлю в історичному центрі Одеси. Спалахнула масштабна пожежа.
20: Тут уже все було в диму, вогні. Ми побігли спочатку до мене в підвал. Тут були поранені люди, ми їм перев'язували там перекись, а потім почали самі задихатись.
19: Цей будинок – пам'ятка архітектури 1900-х років. Він під охороною історичної спадщини ЮНЕСКО. Утім, це не врятувало його від російського залізяча. Деякі квартири знищені вщент, разом з ними і частина історії міста.
20: Ні світла, ні води, ні газу. І навіть якщо вже городу дали воду, то нам поки ні, тому що газ точно так же. Зараз будуть труби газовики, тому що треба відрізати, тут же вже непригодне житло. 5 знищено повністю. Там, де вогнем, там водою.
19: Росіяни вдарили по Одещині в ніч проти 9 серпня. Гатили ракетами і дронами. Окрім історичного центру міста, пошкоджені житлові будинки в Київському районі, а також приватний сектор в області. Внаслідок атаки постраждали 14 людей. 12 госпіталізували. 4 з них досі у лікарні. У більшості осколкові поранення різної тяжкості.
21: Осколкові травми голови, шиї, верхніх або нижніх кінцівок. Найважчий – це чоловік 65-го року народження. Стан його на сьогоднішній день стабільний. Все лікування отримує в повному обсязі. Його стан на сьогодні з покращенням.
19: Від ворожого обстрілу дуже постраждала і критична інфраструктура. Частина міста та Одеського району залишилася без електрики. На окремих ділянках також виникли перебої з водою і мобільним зв'язком. За даними ДТЕК, за минулу добу світло повернули майже всім об'єктам критичної інфраструктури та понад 200 тисячам абонентів. Ремонтні бригади продовжують працювати цілодобово. Фахівці поступово відновлюють пошкоджені мережі та заживлюють будинки, які залишаються без електрики. У районах, де є проблеми з водопостачанням, організували підвезення технічної води.
22: Цілі у ворога є саме цивільна інфраструктура, транспортна інфраструктура та енергетична інфраструктура нашого регіону. Це злочини проти людей, проти цивільного населення, це позбавлення їх права на гідне існування. Станом на ранок вчорашнього дня майже 300 тисяч абонентів Одещини перебували без енергопостачання.
19: І поки комунальні та аварійні служби працюють над ліквідацією наслідків і відновленням, ворог вдарив по Одеському району і вчора вдень. Загинула жінка, яка була на березі Дністра. Як повідомили в Одеській ОВА, постраждала транспортна інфраструктура. Російські війська атакували міст близу Маяків на трасі М-15 Одеса-Рені. Це важливий маршрут, який сполучає Одесу із Південним області та прикордонними районами. Служби оцінюють стан мосту та безпекову ситуацію на цій ділянці. Нині проїзд там ускладнений. Олександра Ченкова, Євген Репенько, Факти, СІТВ, єдині новини.
1: Сьогодні близько 15-ї години росіяни вдарили кабом по Сумах. Як повідомило ДСНС, авіабомба влучила у приватному секторі на околиці міста. У будинках побиті фасади та потрощені вікна. Рятувальники працювали на 2 локаціях, на одній з яких виникла пожежа. Всі осередки займання загасили. Поранено чоловіка. Крім того, вдень у Глухові ворожий дрон влучив поблизу заправки і травмована 69-річна жінка. Росіяни постійно скидають каби на Суми. Сьогодні о 4-й ранку на місто впало 5 таких снарядів. Поранені 14 людей. Є влучання у Зарічному та Ковпаківському районах міста. Пошкоджена цивільна інфраструктура, горів і приватний сектор. На одній з локацій під завалами рятувальники деблокували людину. Серед постраждалих 14-річна дівчина. У неї гостра реакція на стрес. До новин з передової. Там напруження не спадає. Напередодні на всій лінії фронту зафіксовано 254 бої зіткнення. Ворог штурмує майже на всіх відтинках. По 30 разів ворог намагався прорвати нашу оборону на Лиманському та Костянтинівському напрямках, на Покровському 26 атак. Свіже воєнне зведення від нашого кореспондента Єгора Ромахла. Він наживо з прифронтової зони, тож вітаю, Єгоре, чекаємо від тебе новин і розкажи, де ти побував.
0: Вітаю, Тетяно. Про ситуацію саме на передовій. Буквально за декілька хвилин розпочати ж своє включення я хотів би вже традиційно зі звернення до усіх глядачів марафону «Єдині новини». Зараз на ваших екранах з'явиться QR-код та номер картки, з яким можна підтримати збір наших захисників, воїнів 48-ї окремої артилерійської бригади, які б'ють ворога на південно-слобожанському напрямку. Зараз хлопцям дуже необхідні детектори дронів, тож дуже прошу доєднатися до НАТО. Ну а тепер вже про найулюбленіше заняття росіян в Україні. Я про випалювання населених пунктів та терор цивільного населення. Мова саме про ситуацію на Костянтинівському напрямку, адже сьогодні вранці нам вдалося побувати у Дружківці, і от це те саме місто, яке із дня в день воно змінюється, його вже дуже важко впізнати, тому що от я був востаннє там в червні, і от Дружківка тоді і зараз це вже два різних міста. Заїхати до міста зараз саме до самої Дружківки неможливо, потрібно заходити пішки, надто великий ризик зловити автівкою FPV. Там ними кишить. Нас супроводжували пресофіцери 93-ї окремої механізованої бригади, воїни якої серед інших бронять Костянтинівський напрямок. Адже без військових краще там взагалі не знаходитися. Чималий внесок у те, що нам вдалося звідти повернутися, зробили хлопці з мобільних вогневих груп, неодноразово збиваючи БПЛА, які пролітали зовсім поряд. Насправді активний рух у Дружківці не тільки повітряний, а й наземний. Адже левова частка логістики зараз лежить на НРК, яких тут ми зустріли з десятка. На жаль, як цілі, так і вже спалені ворогом. Чимало і спаленого цивільного транспорту, адже окупанти не дивляться, кого саме вражати. Підтвердено це і командир однієї з рот 93-ки, воїни якої тримають оборону на цьому напрямку, мовляв, неодноразово на власні очі бачив ціленаправлені атаки рашистів по саме по цивільним. Прошу пряму мову.
3: Доброго. Б'ють по цивільних, і це якби, ну, видно було тут. Вбили нещодавно чоловіка, який перевозив картоплю на велосипеді. Вони не вибирають. Людського там мало.
4: Ти бачиш, що щось рухається, їм військове, не військове?
3: Вони не розбирають, хоча ну, там видно, що ну, не військове. Вони палять все. Нищать, палять.
0: Звідси і сумна статистика. Начальник військової адміністрації Донецької області Вадим Філашкін повідомив, що за минулий тиждень росіяни тільки в цьому регіоні вбили 15 цивільних. Ще майже 80 людей зазнали поранень. Під постійними ударами дронів та керованих авіабомб, окрім Дружківки, перебувають і Слов'янськ, і Краматорськ. За інформацією ж поліції, тільки за минулу добу ворог 1144 рази обстрілював як саму лінію фронту, так і прифронтові населені пункти. Ну, а в наступному сюжеті я пропоную повернутися до південно-слобожанському напрямку, там, де якраз б'ють дуже ефективно ворога дронарі 48-ї окремої артилерійської бригади. Напередодні нам вдалося на власні очі побачити борт, який справді можна назвати буквально нічним жахіттям для росіян та їхньої логістики, і особливо для позицій віддалених у глибокому тилу. Мова про українську розробку Backfire, завдяки якій воїни 48-ї 8-ї бригади ефективно залітають на понад 80 кілометрів вглиб позиції ворога і навіть б'ють по позиціях і по об'єктах на території РФ. От, і ви зараз побачите про це матеріал. І крім цього, під час сюжету також ви будете бачити QR-код та номер картки, з яким можна підтримати збір 48-ї на детектори дронів, які дуже необхідні зараз хлопцям, тому прошу долучитися.
5: Як тільки-но харківське сонце сідає за обрій, на полювання виходять хижі птахи 48-ї окремої артилерійської бригади. Цей літак та його екіпаж – справжній нічний жах росіян. Екіпаж з трьох людей працює як єдиний механізм. Одночасно встановлюється антена зв'язку та катапульта. На розгортання має піти не більше 10 хвилин. Одна з найінтригуючих частин – монтаж боєкомплекту. Тут це ось такий 120-мм мінометний снаряд.
6: За командою літачка відкривається сервотвір. Під своєю вагою відкривається шлюз, скажімо так. При виліті зривається ЧК
7: і падає, як прильот міни. Так.
5: Далі чіпляються крила, підключають батареї і можна проводити передполітну перевірку. І ось тепер можна вже познайомитися з цим птахом. Це українська розробка під назвою Backfire, і в нього є чим здивувати окупантів.
6: Є написана місія вже непосередньо на виліт, де прописано і точка удара, і прописане повернення, скажімо так. От з льоту до посадки він сам керується.
5: Тобто літак ще й дуже розумний, що робить його ще смертельнішим для ворога. До речі, швидкості у підготовці борту до вильоту додає чимала увага від комарів. Пілот на позивний Херсон не втрачає можливості для жарту.
6: Ну, зараз ми свого комарика запустимо.
5: Однак вилетіти з першого разу, на жаль, не вдається.
6: Ну, зараз подавлені, хлопці.
5: Поки зв'язку немає, є час розпитати екіпаж про сам борт. Херсон, Руля та Білий працюють з Бекфаєром вже місяць. Разом були й на навчаннях. Пілот ділиться, апарат вразив з першої зустрічі. Та висока ефективність зробила його пріоритетною ціллю для російських перехоплювачів. Однак український дрон ще й дуже витривалий.
6: Один був, да, у нас поранений. Походу FPV-шками збивали його. Але не вийшло, він повернувся. Весь посічений, весь побитий, але вернувся. От. Ну, взагалі виконує свою задачу на 99,9%, скажімо так. Відправляємо ці подарунки піхом, так як має бути.
5: І, звісно, його козир – дистанція польоту. Зараз найбільше цілей саме на території ворога. Склади, логістика, гармати – усе у глибокому тилу рашистів.
6: Ми знаходимося умовно в безпеці на великій відстані. Приблизно до 160 кілометрів він летить у нас.
7: Ну, тобто це такий майже Middle Strike, так? Так,
6: да, страшна штука.
5: Результат місії можна побачити вже після повернення борту. І виглядає він ось так.
7: Це полетіло?
6: Так.
7: І? І лягає точно.
6: Добрий день.
5: Ще під час збирання борту важко було не помітити татуювання рулі – техніка з обслуговування. Хоча цей літак з'явився ще задовго до війни.
7: Татуювання робили ще до війни, певно.
23: Дуже давно, так.
7: Да. Так вийшло, що потрапили в авіацію.
23: Так, да, є таке.
5: Допомагав зі спорядженням борту рулі Білий. Чоловік родом з Київщини, ділиться. Успіх роботи залежить і від ставлення до техніки, адже для нього літак – це теж побратим.
24: Борт полетів, і саме головне, ми чекаємо, що він прилетів. Якщо він не прилетів, от ми втратили, вже наче ти втратив когось з екіпажу свого. От таке чувство, що ти їдеш додому, борта немає. Хоч техніка, але він наша команда.
5: Нарешті є можливість стартувати. Херсон вводить останнє налаштування і можемо лишати місце запуску.
6: Залишаємо наодинці наш борт і будемо відправляти його.
7: З подарунком.
6: З подарунком.
5: Роботи у хлопців нині дійсно чимало. Їхні постійні атаки по ворожому тилу не дають росіянам повноцінно підготувати штурмові групи для атаки на південно-слобожанському напрямку. Аби ж дронарі 48-ми мали усе необхідне, аби продовжувати насипати по загарбниках там, де вони навіть цього не очікують, можемо підтримати збір підрозділу за QR-кодом та номером картки, який ви бачите на екрані. Ці кошти підуть на детектори виявлення ворожих дронів, які зараз дуже необхідні. З Харківщини Єгор Ромахлов, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти СІТВ, марафон «Єдині новини».
1: Президент України обговорив важливі кадрові питання з військовими. Головнокомандувач Збройних сил Михайло Драпатий у взаємодії з начальником Генштабу Ігорем Скібиком та виконувачем обов'язків міністра оборони Євгенієм Хмарою запропонував бачення цих змін. Частина рішень уже підготовлена, будуть іще, наголосив Володимир Зеленський. Також обговорили ситуацію на фронті і виконання плану далекобійних санкцій проти Росії та наші «Мідл Страйк». Частину операцій скоригували, затвердили нові. Звісно, багато уваги приділили ППО і потребам у захисті прифронтових та прикордонних міст і громад наших обласних центрів і столиці, які перебувають під надзвичайно жорстокими російськими ударами, підкреслив глава держави. А командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді назвав 5 головних причин, які можуть призвести до завершення війни. За його словами, агресор зупиниться, коли не зможе платити за свою війну. Також, коли Москва втратить здатність виробляти власну зброю, не зможе захищати тил і відряджати на забій живу силу та підтримувати ілюзію стабільності всередині країни. Тож Бровді переконаний, єдино прийнятна стратегія для нас – знекровлювати Росію і робити все, аби вище згадані причини втілилися в життя. Він нагадав, це в новітній історії війна, коли Україна воює не на боці Росії. І Києву поступово вдається переносити війну туди, звідки вона прийшла. Продукти для ЗСУ перевірятимуть ще до постачання у військові частини, а купівлю провізій і логістику розділять. Міноборони та Агенція оборонних закупівель розпочинають масштабування реформи системи харчування військових. Чому ця реформа важлива? Що зміниться і як тепер перевірятимуть продукти, дізнаємося від директора Агенції оборонних закупівель Арсена Жумаділова. Тож, вітаю, пане Арсене. Скажіть, будь ласка, а які зараз є проблеми нагальні із постачанням продуктів до військових частин? І що зміниться із запровадженням цієї нової системи?
2: Вітаю вас. Перед тим, як дати відповідь на це питання, хочу сказати про те, що вдалося за цей час нам зреалізувати. Ми за останні кілька років досягли того, що станом на сьогодні у нас немає критичних проблем із забезпеченням своєчасності та повноти поставок. Тобто ми в режимі реального часу, ми бачимо, які продукти харчування були доставлені, в які військові частини, в якому обсязі. Водночас те, чого ми не бачимо, і те, що бачать вже безпосередньо військові частини при прийманні продукції, це якість тих продуктів харчування, які поставляються. І ось саме це є, по суті, ключовою ще проблема, яка залишається у постачанні харчування, а саме те, що іноді продукти привозять неякісні, і вже при прийманні на військовій частині це стає зрозумілим. Відповідно, у начпроду такої частини або за складу такої частини є вибір, або він має завертати таку продукцію назад з тим, щоб була поставлена якісна продукція, або ж її приймати через те, що, наприклад, немає часу на те, щоб чекати оновлену партію. Тому саме для того, щоб вирішити цю проблему, ми рухаємося до наступного кроку у реформі харчування, тобто націлені на те, щоб вирішити питання якості продуктів.
1: Скажіть, будь ласка, якщо головне – це якість, то як перевірятимуть продукти перед доставкою в частини?
2: Те, про що зараз ми говоримо, те, що було анонсовано, те, що ми спробували, протестували в минулому році, і першу половину цього року ми з Міністерством оборони допрацьовували цю концепцію для того, щоб вона дійсно спрацювала, як від неї очікується, це те, що ми будемо закуповувати продукти харчування напряму у виробників, логістичні послуги у відповідних операторів. І продукти харчування від виробників проходитимуть контроль по якості ще до того, як вони будуть поставлятися на військові частини, а саме на розподільчих центрах. Це дозволить нам відсіювати, відфільтровувати ту продукцію, яка є неякісною, наприклад, є непридатною до споживання, але або такою, що не відповідає описам, які встановлені Міністерством оборони, і відповідно з тим, щоб на військові частини їхала вже якісна продукція. Таким чином ми сподіваємось, ми плануємо, що абсолютно переважна більшість продукції, яка не буде прийматися військовими частинами, щоб вона відсіювалася ще до того,

0: безпечності продуктів харчування. Відповідно, все це перевірятиметься на розподільчих центрах. У разі, якщо виробник спробує поставити неякісну продукцію, така неякісна продукція не буде прийматися до розвезення по військових частинах. Також мої колеги, наші фахівці Агенції оборонних закупівель ДОТ, вони так само впроваджуватимуть заходи щодо контролю якості продукції, що поставлятиметься на розподільчі центри, з тим, щоб ми переконалися, що ті оператори логістичні, яких ми законтрактуємо, належно виконуватимуть свої обов'язки.
1: І наостанок, пане Арсене, анонсовано, що наступним етапом реформи має стати замовлення страв, а не окремих продуктів. А як діятиме цей механізм?
0: Досить просто насправді і не просто одночасно. Ми розроблятимемо разом із військовими, із кухарями страви. Ці страви будуть виписані як меню, по суті, яке кухарі зможуть обирати на власний розсуд, на власний смак. І відповідно, з огляду на ту кількість особового складу, на які кухарі плануватимуть відповідне харчування та ті страви, які вони обрали, із розумінням того, на які страви, яка продукція необхідна, наша програма автоматично обраховуватиме ту продукцію, яку необхідно замовити. Ми її замовлятимемо безпосередньо у виробників, з тим, щоб ті логістичні оператори, про які я згадав, її розвели в повному обсязі своєчасно, переконавшись в тому, що якість продуктів харчування є належною.
1: Дякую вам. Зрозуміло, нехай так все і складеться. Тож, дякую про зміни у закупівлі та логістиці харчування Збройних сил. Ми говорили з директором Агенції оборонних закупівель Міноборони Арсеном Жумаділовим. У Тюменській області Росії уражено нафтохімічний комбінат. Наші військові поцілили в центральну газофракційну установку підприємства, потужність якої понад 6,5 мільйони тонн сировини на рік. Саме її застосовують під час виробництва компонентів ракетного та авіаційного палива, а також композитних матеріалів для БПЛА. Знищена установка є важливою складовою одного з найбільших нафтохімічних підприємств Росії та Європи. Український генштаб сьогодні також підтвердив ураження чергового нафтопереробного заводу в Росії. Підприємство Танеко розташоване в Республіці Татарстан. Цієї ночі внаслідок удару на об'єкті зафіксована пожежа. Крім цього, наші військові підтвердили пошкодження НПЗ «Ільський» у Краснодарському краї. Атаковане це підприємство було 8 серпня. У Генштабі повідомили про ураження польового артилерійського складу на окупованій Донеччині. Противник позбувся ще й сховища матеріально-технічних засобів. А на окупованій Луганщині прилетіло в ремонтний підрозділ. Наші військові також дістали підтверджені результати роботи по аеродрому «Гвардійське» у тимчасово окупованому Криму. Там 3 серпня було знищено 9 резервуарів з авіапальним та пошкоджено 2 ангари для авіаційної техніки. Сили оборони України вочевидь зірвали масштабний російський удар балістикою по Києву, повідомив військовий аналітик та військовослужбовець Олександр Мусієнко. За його словами, у ніч проти 10 серпня ворог готував черговий терористичний обстріл столиці, але у момент готовності росіян до удару ракетна небезпека була оголошена в Курській і Білгородській областях. Мусієнко припустив, що ЗСУ вдалось навантажити повітряний простір над цими регіонами дронами так, що це не дало противнику збагнути ситуацію в небі на цю мить і завдати удару. Це не означає, що загрози минули. Ворог має ракети і готуватиме наступний удар, наголосив Мусієнко. Але це свідчить, що ЗСУ працюють над пошуком рішення за складних умов із антибалістикою. Росіяни нарощують виробництво своїх ракет, і пауз між атаками може і не бути. Про це заявив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. Основна ціль нині у противника – розбити наш військово-промисловий комплекс. Тому Київ, Запоріжжя, Дніпро, Харків будуть під постійними атаками. Їх вважають головними центрами ОПК. Ворог робитиме все, аби не допустити серійного виробництва виробництва української балістики, бо поява таких ракет у нас може істотно переламати

0: Перебіг війни. У свою чергу росіяни перевиконують плани з виробництва ракет. Лише Х-35 минулого місяця вони зробили вдвічі більше, ніж планували. У серпні ж ворог збирається випускати ракет різних класів по 70-80 штук. Тож, російський повітряний терор наростає. Лише за липень окупанти запустили 126 лише балістичних ракет. Найбільше від початку 26-го року. А цього місяця вже понад 50, з яких наша ППО збила лише одну. За прогнозами, далі ця статистика буде ще гіршою. У нас немає ракет-перехоплювачів ПАК-3 для патріотів. А це на нині єдині засоби, які можуть поцілити балістику. Цікавилися у військових експертів та оглядачів, який вихід із цієї ситуації і що робити далі. Тож детальніше у сюжеті Василя Саф'янюка.
1: Це ранок 5 серпня на Київщині. Після чергової ночі російського балістичного терору. Десятки загиблих і поранених та масштабні пожежі і руйнування. Під ударами окупантів винятково цивільна інфраструктура. Згоріли склади та великі логістичні центри розетки, епіцентру нової пошти, Новосу, Сільпо. Російський терор тилових міст, а особливо Києва та області, цього літа наростає. За липень прилетіло понад 120 лише балістичних ракет, найбільше від початку 26-го року. А від початку серпня Росія вже випустила понад півсотні своїх іскандерів, С-300, С-400 і корейських балістик. Наша ППО збила лише одну балістичну ракету.
2: Стратегія збивати те, що летить, вона точно не працююча, бо нема чим і не буде чим. Давайте ми одразу дійсно почнемо з неприємного. Не треба сподіватися хапати за соломинку, що Трамп щось там десь сказав. Ні.
1: Головна причина такої ситуації уже ні для кого не секрет. У нас закінчилися ракети-перехоплювачі балістики. І ми шукаємо їх по всьому світу. Просимо партнерів поділитися своїми запасами. Володимир Зеленський говорив про це із Дональдом Трампом у Вашингтоні. Той навіть обіцяв надати нам ліцензію на виготовлення патріотів, але згодом передумав.
3: Ракети для патріотів у світі є. Важливо, щоб партнери зробили це політичне рішення. Рішення про передачу необхідних пакетів. Сполучені Штати Америки знають, що нам потрібно. В Європі знають, що нам потрібно. Антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах.
1: Але поки ці заклики нашого президента не чують або роблять вигляд, що не чують. Тож проблема з перехоплювачами лише наростатиме. Проста математика від військових експертів. Росія в місяць може виробляти майже сотню різних балістичних ракет. Американці – максимум 60 перехоплювачів. Європейські виробники відстають ще більше.
4: У 25-му році загальний об'єм виготовленої продукції не перевищив 150 одиниць. Якщо порівняти з масштабами того, що росіяни зараз виготовляють, то сукупно по балістичним ракетам ця цифра наближається до однієї сотні на місяць. Відповідно, співставити 150 на рік та близько сотні на місяць, на жаль, це дуже неспівставні цифри.
1: До вирішення цієї проблеми потрібно підходити асиметрично, вважають експерти. Не особливо сподіватися на перехоплювачі балістики, їх завжди не вистачатиме. Потрібно руйнувати виробничі ланцюги ракет на самій Росії, а також бити по складах та пускових установках. Це надзвичайно складно, але хто сказав, що це неможливо зробити, адже запуски «Іскандерів» ми вже зупиняли.
5: Треба шукати рішення, які дозволять нам в оперативному режимі отримувати інформацію, будь-яку інформацію про переміщення пускових установок. І швидка реакція на рівні протидії засобами, які за короткий проміжок, умовно, коли пускова установка знаходиться на марші, тобто це 16 хвилин з розгортанням, відповідно відпрацювати по цих пускових установ.
1: Розробка ж власних перехоплювачів балістики без ліцензії від США на Петріоти поки виглядає нереально. Тож Україні варто максимально швидко наростити виробництво власної балістики. І це точно матиме відчутний ефект.
2: Як тільки він у нас з'явиться, це буде повний паритет, тому що їм теж нема чим балістику збивати. От в принципі, от балістика в них не перехоплюється нічим із того, що наявне в арсеналі. Тобто жодна з російських систем насправді балістику не перехоплює, суто технологічно.
1: Поки ж маємо запастися терпінням і бути готовими, що російський балістичний терор буде лише посилюватися. Василь Софіанюк, Максиміліан Ільченко, Факти ICTV, єдині новини.
0: Поки росіяни користуються ситуацією і щораз інтенсивніше і частіше атакують Україну балістикою, кияни в цей час у деяких районах не мають навіть де сховатися під час тривог. Якщо метро поруч нема, укриття у будинку не облаштоване або геть не передбачене, то де людям перечекати раптову балістичну атаку, яка застала серед ночі чи на вулиці? У прифронтових містах на випадок раптового артобстрілу чи нальоту дронів у людних місцях встановлені первинні мобільні укриття – це бетонні споруди, що принаймні мають захистити від уламків та вибухової хвилі. Столиця і область не в переліку прифронтових міст, хоча є епіцентром масованих обстрілів. То чому на п'ятий рік повномасштабної війни у Києві таких укриттів лише два, і ті встановив бізнес? Наталія Кулик, детальніше.
6: Київ, 1 серпня, черговий російський удар балістикою обірвав життя 9 людей, більшість загиблих у Дарницькому районі. Бігли в найближче укриття, коли дві ворожі ракети одна за одною влучили біля багатоповерхівок та скверу. Страшні кадри – наслідок дефіциту укриттів у столиці та відсутності найпростішого захисту на вулицях – первинних мобільних укриттів. У місті, яке ворог щораз інтенсивніше атакує балістикою, тероризує дронами, атакує вдень і вночі. Коли ракети розриваються ще до сигналу тривоги, а великих руйнувань і трагічних наслідків завдають саме вибухова хвиля та уламки, наземні бетонні укриття подекуди могли б стати рятівними.
7: Коли ми говоримо про приліт неподалік і масову загибель від уламків, то від уламків таке укриття врятує. І якщо ми говоримо про питання часу, коли починається артобстріл і треба швидко укритись, питання йде на секунди, саме в такому випадку такі первинні мобільні укриття ефективні. В місцях масового сукупчення, зокрема, на зупинках, в парках та інших таких от громадських місцях.
6: Наземні бетонні укриття спершу ставили прифронтові міста, які потерпають від артилерійських та обстрілів дронами. Донеччина, Херсон, Суми, Харків. Через щоденний терор дронами-кабами нарощує кількість таких укриттів Запоріжжя. У Дніпрі вже 92 мобільних укриття, щоправда, там вони приваблюють більше вандалів, ніж місцевих. А Одеса встановила мобільні укриття на пляжах, загалом їх в місті декілька десятків. На майже 4 мільйонний Київ два мобільні укриття, і ті встановлені бізнесом. Очільник столиці Віталій Кличко торік обіцяв 500 мобільних укриттів. РДА мали визначити локації та потребу. Торік у жовтні Київрада виділила майже 500 мільйонів гривень на це, по 50 мільйонів на район. Райадміністрації навіть тендери оголосили на приблизно 10 укриттів кожна. Але в кінці року торги скасували. Після трагедії 1 серпня у відсутності мобільних укриттів Віталій Кличко звинуватив райдержадміністрації.
8: Районам виділили кошти, вони не реалізували ці кошти, повернули. Тут постає питання життя людей. Якщо районні адміністрації не виконують свої обов'язки, то повинні знаходити тих людей, які будуть ці обов'язки виконувати.
6: РДА, котрі відповіли на запит фактів, пояснюють, що торік у серпні в Україні оновили держстандарт на первинні укриття. Після того виробникам потрібен був час на сертифікацію. Київрада гроші дала лише у жовтні, треба був час оновити тендери. Все припало на кінець року, тому гроші просто було неможливо використати. Тому потребу в укриттях РДА подавали містові на 2026-й.
9: Голосіївська районна державна адміністрація не відмовляється від реалізації проєкту мобільних укриттів. Ще під час формування бюджету на 26-й рік подала бюджетні запити на закупівлю мобільних укриттів. Водночас, станом на 7 серпня, кошти не виділені.
6: На Голосіївський район треба першочергово 19 первинних мобільних укриттів. Подільський, Солом'янський та Шевченківський визначили по 10 локацій, а Святошинський прорахував потребу у 12 бетонних укриттях. Поки на Оболоні в одному з парків два первинні мобільні укриття встановила Київська школа економіки. Одне для потреб навчального закладу, інше доступне всім киянам, яких небезпека застане у парку.
10: Воно витримує пряме влучання шахеда, воно захищає від уламків, балістику не витримає, оскільки це там зовсім інший тип укриттів, але від уламків воно надійно захищає.
6: Відчиняється укриття автоматично після сигналу тривоги. Всередині вміщує 75 людей.
10: Є запас води, Wi-Fi, система відеонагляду та система вентиляції примусової та кондиціонування для того, щоб у літню спеку можна було комфортно тут перебувати. Кондиціонери також розраховані на роботу там до мінус 15, відповідно в зимовий період у нас буде можливість догрівати ці приміщення для того, щоб забезпечити там базові комфортні умови під час повітряної тривоги.
6: За нормами в первинному мобільному укритті можливе перебування до 4 годин. Тут подбали про повний комфорт. Є вбиральня, на випадок відключення світла укриття підключене до генератора. З усіма зручностями споруда коштувала майже 5 мільйонів гривень. Переконані, інвестиція в безпеку киян виправдана. Щораз тут ховається більше людей.
10: Спочатку приходило людей 7, 12, десь до 20. Далі вже вони вже функціонують фактично там півтора місяці, збільшується кількість людей, які відвідують. В першу чергу це батьки з дітками, які гуляють по набережні, і вони вільно можуть зайти в укриття.
6: Простіше і перше в Києві мобільне укриття у грудні 25-го з'явилося в Деснянському районі, де найбільша біда зі сховищами. Місцева РДА презентувала це як досягнення району та Київської міської військової адміністрації. По факту зразок укриття подарувала компанія-виробник будматеріалів. Його поставили біля зупинки громадського транспорту.
11: Укриття відчинене, всередині є місця для сидіння, розраховане воно на 20 плюс людей. Додаткових умов для комфорту мешканців тут немає, також немає світла, бо систему пошкодили вандали.
6: Це мінімальна комплектація, обладнати його можна всім на вибір замовника. Це великий бетонний конструктор.
12: Це споруди, які можуть бути швидко змонтованими буквально протягом 1-2 днів в будь-якій локації, без фундаментів, без особливої підготовки.
6: Найбільше укриття, що виготовляли, вміщує 140 людей, найменше 10. Їхнє укриття першим в Україні пройшло сертифікацію ДСНС і відповідність державному стандарту 25-го року. Випробування на полігоні показали, бетон витримує навіть пряме влучання шахеда.
12: Вибух шахеда дав мінімальне проникнення в товщу бетону і всередині не було жодних уламків. І це дуже важливий елемент. Вона має бути так само оснащена протиуламковою сіткою всередині. Тут дуже потужний армований каркас і декілька шарів саме протиуламкової сітки для того, щоб куски бетону при вибуховій хвилі не принесли шкоду тим, хто всередині.
6: Та нині основний замовник їхніх укриттів – бізнес.
12: Жодного офіційного тендеру на закупівлю первинних мобільних укриттів у нас не відбулося, тому ми більше орієнтуємося на бізнес, на запити з ринку. Коли є потреба його перевезти, воно дуже швидко демонтується, розбирається і перевозиться. Коли закінчиться військовий стан, ці мобільні укриття можуть стати резервом на випадок якихось інших викликів.
6: У ДСНС наголошують, мобільні укриття – це тільки додатковий тип захисту населення, який не вирішить проблему з нестачею повноцінних укриттів. І столиці на 5-й рік великої війни нарешті потрібне комплексне рішення для безпеки киян. Наталя Кулик, Віктор Дегтяр та Максимілян Ільченко, Факт, ICTV Марафон. Єдині новини.
0: І маємо свіже звернення президента Зеленського, тож прошу.
13: Бажаю здоров'я. Сьогодні була важлива розмова з військовими, з головнокомандувачем Збройних сил, начальником Генштабу, міністром оборони, командувачем СБС та ДШВ. Також говорили з відповідними представниками Служби безпеки України. Ми робимо всі необхідні кроки, щоб наші діпстрайки, наш український план санкцій середньої дальності працювали якомога ефективніше. Сьогодні визначили додаткові пріоритети і скоригували завдання на серпень. Важливо, щоб були результати. Сьогодні є чергове досягнення наших сил оборони України. Уражено ще один об'єкт російської нафтопереробної галузі. І відстань значна, більше, ніж 2,5 тисячі кілометрів. І це в Тобольську, в Сибіру. Тепер цей регіон є доступним для наших діпстрайків. Дуже значиме досягнення наших українських воїнів. Я дякую всім за влучність. Буде більше українських діпстрайків, які мають демонструвати Росії та росіянам, що мир потрібен. У нас є дані внутрішніх опитувань в Росії, що вже зараз там зростає кількість людей, які хотіли б завершення війни. Це має бути ще відчутніше. Так, щоб Путін і його адміністрація, його ФСБшники, всі інші в державі агресорці однаково розуміли, що немає іншої альтернативи, крім мир. Я хочу сьогодні подякувати усім небайдужим засобам масової інформації, всім журналістам, усім медіа, усім блогерам та подкастерам світу, які показують, розповідають правду про те, що відбувається в цій війні і як відбувається. Це вперше в історії Росії, коли у них вже немає безпечного стратегічного тилу. І це вперше вони не можуть воювати без добавок із Північної Кореї. Зараз готуються розмістити на своїй території ще додатковий контингент корейців. Отримали, уявіть собі, додаткову балістику від Північної Кореї. І кожен у світі має розуміти, що це означає. І це не тільки про життя людей в Україні. Не тільки про загрози саме нам. Балістика з Північної Кореї, інша, їхня зброя вдосконалюється завдяки колаборації з Росією. Чим більше тут у нас в Україні, в Європі, північнокорейських влучань, чим більше буде застосувань їхніх ракет та солдатів, чим більше вони виправлятимуть свої недосконалості та незнання, тим, відповідно, буде і більше небезпеки потім для Японії, для Республіки Кореї, для Філіппін, інших країн регіону. Тому, коли ми говоримо про необхідність спільних дій, про необхідність координації та взаємопідтримки, коли ми говоримо про необхідність допомагати нам з ППО, ми говоримо також фактично про відбиття апетиту та інтересу Північної Кореї йти сюди, на нашу землю, у наше небо, зі своєю зброєю, щоб вчитись війні. Треба усім у нашому глобальному світі, хто поважає життя людей, бути разом у заходах для захисту людей. Я говорив сьогодні зі спадкоємним принцем Саудівської Аравії. Наша команда зараз буде в регіоні. Є речі, які вже добре розвиваються у наших відносинах. Я розраховую на взаємність у підтримці. Будуть контакти з іншими країнами регіону, Близького Сходу та Затоки. Ще одне, цілий день тривають роботи в Одесі, відновлюють електрику. Вже більшій частині споживачів електрику дали, але ще є над чим попрацювати. Я дякую кожному і кожній в ремонтних бригадах, в енергокомпаніях, в ДСНС України, хто залучений до цієї роботи. Станом на вечір ще майже 70 тисяч сімей були без світла, всі необхідні сили залучені. Були російські удари по енергооб'єктах і іншій критичній інфраструктурі Сумщини, Дніпровщини, в Запорізькій області, на Харківщині. Всюди є негайне реагування наших служб. Я дякую за цю роботу. Я дякую всім, хто дбає про Україну і українців. Слава Україні!
0: Прем'єр-міністр Сергій Корецький сьогодні провів засідання енергетичного штабу. На ньому виступили перший віце-прем'єр і міністр енергетики, керівники енергетичних та газових компаній, розглянули прогнозні баланси електроенергії та газу, орієнтуючись на різні сценарії проходження зими. Проаналізували перебіг ремонтних робіт на генерувальних потужностях і встановлення додаткового захисту. Серед пріоритетів – захист критичної інфраструктури та створення резервних запасів пального і обладнання для швидкого відновлення пошкоджених об'єктів. На засіданні визначили, у яких напрямках потрібно негайно пришвидшити роботи, враховуючи інтенсифікацію та особливості російських ударів. Тож про рівень готовності. Після надзвичайно складної лютої зими, коли росіяни знищили майже всю теплову генерацію столиці і сотні тисяч киян у нещадні морози сиділи без тепла, найбільш активні мешканці ще з початку весни почали думати, як пережити наступну холоднечу. Є державні програми співфінансування, але далеко не всі подаються на них. Чому так? І про те, як одна з найбільш постраждалих висоток на Троєщині вже стала енергонезалежною. Христина Гавриш розкаже.
6: Столична Троєщина. Від згадок про минулу зиму мешканців цього району навіть у спеку проймає холодом.
14: У нас не було тепла, у нас не було води, ну і світла не було.
6: Щоб люті морози не розмерзлися труби, Інна з сусідами чергували у теплопункті.
14: Ми будинком швиденько все організували, ми організували теплову пушку, стояла в підвалі, обігрівала труби, хлопці наші чергували і обійшлось. В нашому, саме в нашому під'їзді труби не прорвало, а наскільки я знаю, в третьому під'їзді то була аварія.
6: У будинку навпроти перезимували легше. Навіть у блекаут тут було світло, вода і працювали ліфти. Ще до війни мешканці цієї висотки створили ОСББ і взялися за енергоефективність. Спершу замінили старі вікна і двері.
15: Були дерев'яні, от такого плану, залишився на пожежний ліфт. Такі були двері стояли.
6: Далі утеплили труби і модернізували теплопункт. А торік встановили сонячні панелі, інвертори та акумулятори. Все це за міськими і державними програмами. Електроенергію від сонця мають круглий рік.
16: Тут у нас виходить під кутом 35 градусів, це найкращий кут для літа. І кут під 90 градусів на фасадні панели, це найкращий кут на зиму. А взимку на фасадні дають набагато кращі генерації, тому що сонце низько, прямі лучі.
6: Зараз, коли сонце добряче пече, дім забезпечує себе електрикою цілу добу.
16: Буде працювати два ліфти пасажирські, буде працювати насоси, вода гаряча, освітлення. Я називаю це повний фул.
6: Взимку сонця менше, але 14 годин автономності гарантовано. А якщо періодично вимикати ліфти, можна протриматися й довше. Саме так урятували систему від замерзання.
16: 24 години не було у нас світла і опалення. І витягнули ці всі 24 години. Ми за рахунок сонця генерували електроенергію. Циркуляційні насоси в нас спрацювали, і ми могли зберегти якраз оце, всю систему, і вона в працюючому стані. Нам не потрібно було зливати.
6: Цього літа докупили ще акумуляторів, знову скористалися програмою. На цьому підготовка до наступної зими не завершилась.
16: Будемо ще збільшувати і сонце, панелі, і акумулятори, і інвертора. Взимку ми вже будемо вообще просто клас.
6: Взяти управління будинком на себе після важкої зими наважилися і в багатоповерхівці Інне. Головою ОСББ вирішила обрати сусіда, пана Сергія.
17: Як ви охоче взяли?
16: Не дуже, умовляли мене хлопці, я не знаю, вони мене качали 3 місяці, напевно.
6: Довкола ще кілька висоток цього року створили ОСББ, у тому числі й ця. Пані Катерина намагалася об'єднати людей у цій свічці 9 років. Цього року мешканці прийшли до неї самі.
18: Вже люди самі дійшли до того, що, напевне, все ж таки треба. Більша кількість програм і державних, і міських, які працюють саме з об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків.
6: ОСББ зареєстрували у квітні, у травні поставили інвертор та акумулятори для насосів води за урядовою програмою «Світлодім». Нею скористалися вже 2,5 тисячі будинків. Заявки продовжують приймати.
19: Комісія при міністерстві розглядає заявки щоденно, і після розгляду заявки кошти на рахунки заявника потрапляють близько на протязі 48 годин.
6: Паралельно діють 5 міських програм підготовки до зими. Більшість потребує співфінансування. Третину суми мешканці мають зібрати самостійно. Хоча взяти цю частку можна і в кредит у револьверному фонді Києва.
20: Кредит до 7 років, до 5 мільйонів можна отримати, всього під 5% річних.
6: Скористатися багатьма програмами можуть будинки і без ОСББ, але участь мають ініціювати самі ж співмешканці. І тут урядова статистика невтішна. Із сотні заявок від звичайних жеківських багатоповерхівок надходить заледве 20.
20: Все залежить від співвласників, від їхнього розуміння, що відповідальність спільна і вона не закінчується там за порогом вашої квартири.
6: Подаватиметься на міські й державні програми і дім Інне. У вересні вони мають остаточно оформити ОСББ. Голова переконаний, підготуватися до зими ще встигнуть. Головне, каже, не скуповувати обладнання навмання, а будувати систему, яка працюватиме і після війни, як у його будинку.
16: Тому що зараз понабирати, поставити просто, щоб воно було потім мертвим грузом, як той генератор стоїть, і потім він столик для якоїсь їжі використовується або для білля. Треба якось стратегічно йти.
6: Христина Гавриш, Володимир Коваленко, Факти ICTV. Єдині новини.
0: «Моя Польща не б'є, не ображає, не підбурює» на противагу антиукраїнським настроям. У 22 польських містах днями відбулися мітинги проти ненависті до українців. Про них повідомив популярний інформаційний інтернет-портал RMF24. Загальнонаціональну кампанію під назвою «Не будь байдужим» організував Комітет захисту демократії. Під час однієї з маніфестацій до канцелярії польського прем'єра, Міністерства внутрішніх справ та адміністрації президента подали петицію з вимогою рішучих дій проти, серед іншого, жорстоких нападів на громадян України. Її підписали понад 11 тисяч людей. Акції відбулися, зокрема, у Варшаві, Кракові та в інших містах. Учасники роздавали наліпки для магазинів різних закладів, які мають показати українцям, що там вони можуть отримати допомогу та почуватися безпечно. На цьому все, що ми хотіли вам розповісти. Бережіть себе і близьких. І до зустрічі.

0: Не так давно ми вже розповідали вам про раптове перевзування цілої пачки популярних мага-блогерів, які до всього ще й тривалий час підробляли на Russia Today і строчили ось такі тексти про Україну.
1: Я не хочу, чтобы еще хоть цент моего налогового доллара уходил в Украину. Украина – страна полная апологетов нацизма, и теперь она явно возглавляется апологетом джихада.
0: Зважаючи на багатомільйонну західну аудиторію тієї ж Лори Лумер для російської пропаганди, це був надзвичайно цінний актив. Тому можна лише уявити розчарування кураторів інформаційної політики в Кремлі, коли мага-блогерка спочатку повністю змінила свою риторику, а потім взагалі приїхала до України.
2: Мне очень стыдно за некоторые вещи, которые я говорила. Поэтому я хотела бы извиниться перед народом Украины за слова о вашей стране, потому что ко мне здесь отнеслись очень по-доброму.
0: Ми й не думали повертатись до історії з перевзуванням пропагандістів, аж поки вже цього тижня не з'ясувалось. Минуло чимало часу, а істерика на Росії так і не вщухає. Дійшло до того, що приїзд Лори Лумер до Києва став темою для обговорення на державному телеканалі «Росія».
3: Приїжджає якась дура за небольші гроші, якби підтримуючи до цього Трампа. Смотрит в глаза нацисту Белецкому, и исходя из того, что она еврейка, слушайте, среди евреев много разных людей, есть и феноменальные дуры и подонки. Она относится к дурам, Зеленский к подонкам.
0: Самі бачите, як покорчила Соловьова, здавалося б, ну їм-то яке до цього діло. Вона ж не чиновниця, не дипломатка, просто собі блогерка, ще й з досить специфічною аудиторією.
3: И она на полном серьезе говорит, а я не понимаю, почему до сих пор Путин жив. Если бы я была президентом США, говорит она, то есть теперь эту дуру нам надо закатать в асфальт? Наша вежливость меня удивляет.
0: Та, схоже, кремлівські куратори дійсно злякались, що злив зірок Russia Today, інші пропагандісти розцінять як втечу, самі знаєте кого, з путінського корита, що йде на дно. Саме тому на російських каналах Лора Лумер раптом стала поганою та проплаченою. Словом, на борщ від бабусі з загонів Путіна Лумер може більше не розраховувати.
3: Приїжджає якась дура за небольші гроші, якби підтримуючи до цього Трампа.
0: Ну, звісно, Рудольфич, а на Russia Today вона, мабуть, не за гроші писала, да, за ідею. Однак істерики Соловйова – справа 25-та. Найцікавіше те, що, окрім криків, за чорти спробували влаштувати антикріц для західної аудиторії. Та судячи з усього, у козирній колоді Russia Today вже серйозні проблеми з кадрами, інакше просувати кремлівські наративи на тлі цілої пачки зради від Лори Лумер відправили б когось переконливішого за Скотта Ріттера.
4: Русські ведуть війну на істощення по широкому фронту, которая выходит за рамки поля боя. Россия снова добилась того, чего не могла добиться еще два года назад – уничтожение украинской системы противовоздушной обороны. Россия сейчас уничтожает весь промышленный потенциал Украины.
0: Очевидно, куратори хотіли як краще, а вийшло як завжди. Адже в тих, хто бодай трохи розбирається, хто ким є, одразу склалось враження, що окрім засудженого педофіла, охочих топить за Росіюшку просто не лишилося.
4: Но они ничего не могут противопоставить российской армии, все будет кончено. Донбасс будет их, и они на этом не остановятся.
0: Більше того, усі перемоги, які періодично вилітають із рота Скотта Ріттера, мають дуже сумнівну цінність. Річ у тім, що цей педофіл від початку повномасштабної війни разів 100 обіцяв прориви, капітуляції і інші солодкі для ватного вуха речі. Але є нюанс. Нічого з обіцяного так і не збулося.
5: Россия победила эту войну с коллективным Западом. НАТО практически побежден. НАТО никогда не сможет восстановиться после этого.
6: Все, тушите свет, вечеринка окончена. Эта война закончится где-то этим летом или ранней осенью и закончится решительным поражением Украины.
0: Тому, коли вже цього тижня педофіл вкотре завів стару пісню про головне, захотілось хіба що позіхнуть. У Ріттера знову крах України.
4: Я думаю, что мы наблюдаем такое стечение событий, при котором вы увидите полный крах Украины в самом ближайшем будущем.
0: А российская армия, нібито настільки сильна, що на раз-два рознесе ненависне НАТО.
4: Сегодня Россия думает НАТО? Да нет, вас даже не существует. У немцев ничего нет, у французов ничего нет, у поляков ничего нет, у британцев ничего нет, у американцев ничего нет. Ни у кого ничего нет, даже вместе взятые. Они ноль без палочки.
0: Что ж до так званої СВО, то вона нібито завершиться вже цієї зими. Не просто давайте запам'ятаємо цей фрагмент. Десь на початку березня 2027 року ми обов'язково глузуватимемо із цього щокасного, згадуючи його перли.
4: Этой зимой Украина погибнет, а ее армия погибнет уже сейчас.
0: Хоча, з іншого боку, конкретно до Рітера особливих претензій будь не може. Педофіл – лише нікчемна шістка, яка за сотню доларів. І фотографії голих балерін із серйозним виразом обличчя озвучує написані кимось темніки.
4: Русські домінують во всіх сферах, а у українців нічого не осталось.
0: Що ж до авторів цих темніков, то останнім часом вони явно почали халтурить. Зрозуміло, що підбадьорювати ваду за відсутності реальних успіхів – завдання неспросте.
7: А що називається, стараємося, як можемо.
0: Але пропаганда хоча б не повинна викликати сміх. Щойно ми показували вам, як Скотт Ріттер однією лівою розгромив усе НАТО. Та це ж не якісь особисті фантазії педофіла. Такі ж самі методички паралельно розганяють і інші чорнороді пропагандисти для внутрішньоросійської аудиторії. Так, де там протухлий дід Бужинський? Як зараз лінія щодо війни з НАТО?
8: Любая коалиционная армия заведомо слабей армии отдельного государства, если она отмобилизована, подготовлена и готова вступить в бой. А на короткой дистанции они нам, конечно, совершенно не соперники.
0: Боже правий, ото копіум. А це приблизно те ж саме, якби хтось заявив, що Барселона – це не суперник московському Спартаку. Ви можете ставитись до НАТО як завгодно, але це найбільший військовий альянс у світі. І щоб дивитися на нього зверхньо, декому спершу варто показати свій рівень у малій токмачці чи в часовому яру. А там дивись і до Вашингтона справа дійде.
8: А на короткій дистанції вони нам, звісно, совершенно не суперники.
0: Варто чесно зазначити, що до літа 2026 року навіть ідейних ватників почало нудити від настільки тупої бравади. Наприклад, автор пропагандійського каналу «Воєвода віщає» публічно визнав, що росіянам варто бути скромнішими, коли йдеться про НАТО. Мовляв, безглуздо надувати щоки, коли ППО твоєї країни, грубо кажучи, не може впоратися навіть із 5 ракетами «Фламіно», які летять зі швидкістю ворони. А що буде, якщо альянс запустить сотни значно сучасніших ракет, ага?
1: И это не 500 томагавков с каждого направления, блядь, как это будет в случае войны с вероятными друзьями по духу Анкориджа. Это всего лишь 5 сраных самоделок с двигателями от L-39.
0: До речі, про вразливість аналоговнятного ППО вже почали говорити навіть деякі депутати Держдуми, чого раніше неможливо було уявити. Так, в одному з останніх ефірів остаточно порвало Міхаїла Діляїна. Депутата страшенно розлютило те, що ППО ніяк не може впоратися з безпілотниками ЗСУ. Через що прості росіяни, цитата, почали відчувати безвихідь.
9: Тут розрушення общественной психіки. На глазах. В кожній точці. Я уж про безпілотники молчу. Люди платять налоги. Вони повинні за це отримати базовий пакет услуг, включаючи базову безпечність. А здесь ключевая вещь, которую нужно переламывать, это безусходность.
0: Далі цей персонаж із Держдуми почав розхвалювати військово-політичну стратегію керівництва України. І зрештою, взагалі заявив, що через діряву ППО держава просто зобов'язана виплачувати компенсації постраждалому бізнесу.
9: ПВО должен обеспечивать кто? Государство. Значит, ущерб нанесен в результате неправильных действий или бездействий государства. Значит, государство должно компенсировать.
0: И можно было б потішитись, адже очевидно, навіть ватну елітку вдається потроху спускати з небес на землю. Однак ця радість повинна бути досить стриманою, бо на одного Діляїна в Держдумі РФ обов'язково знайдеться 10 Вассерманов.
10: Потому что у нас кретинов на 100 лет вперед припасено.
0: Як ви вже зрозуміли, цього фріка з остаточно поїхавшим дахом ми зараз згадали не просто так. За кількістю маразмів, які він генерує на одиницю часу, і колись зірковий магістр своєї гри цілком може змагатися з такими титанами думки, як Гаспарян чи Вітязєва.
11: Об Україні єдине, що точно звісно, що вона кончиться.
0: Ви, певно, вже секунд 30 думаєте, що перед вами бородатий літній дрочило. Але насправді Вассерман, ого, який військовий експерт. Виявляється, у ЗСУ все настільки погано, що Україну ось-ось покинуть навіть союзники.
11: На полі бою все так безнадіжно, що нема там сказати, ні на заборі написати. Если это признать публично, ну так просто спонсоры и наниматели террористической организации «Украина» не захотят больше выбрасывать деньги на этот кровавый ветер.
0: І тут можна було б сперечатися, показувати Вассерману карти і цифри російських осін та аналітиків, які визнають найменше просування окупаційної армії за багато років. Ще можна було б підкинути йому довірку відео про глухий кут на фронті.
12: Выяснилось, что возможности современной обороны превышают возможности современного наступления.
13: Мне немножко страшно, потому
14: тебе
13: что...
14: Тебе немножко, всем остальным немножко, ты не переживай по этому поводу.
13: Реально, пока на данный момент тупик.
0: Та все це безглуздо, адже аргументи працюють із притомною аудиторією. Але аж ніяк не з дідом, який щойно всі громив язиком, а вже за 5 секунд починає розповідати про ядерний удар по Україні.
11: Справиться ли патріоти з тим, що ми можемо примінити проти України, коли прийдемо к виводу, що ці, ну скажімо, люди... в принципе, невменяемы. И ничего, кроме серьезных ударов, не понимают.
0: Зважаючи, що Вастерман народився і більшу частину життя прожив в Одесі, його мрії про ядерний удар по земляках звучать з особливим цинізмом.
11: Бункери, где прячется сейчас Зеленский и его банда, їх не спасуть, це совершенно несомненно.
0: Втім, це саме той випадок, коли надто обурюватися точно не варто, бо цього персонажа Боженька вже покарав. А його остаточно помутнілу кукуху нехай вже фахівці лікарні Кащенка склеюють. Їм ще цілий потік маячні про воз'єднання Русі доведеться вислуховувати.
11: Понятно, що ліквідація терористичної організації України різко ускорить процес воссоединение всея Руси.
0: Просто нагадаємо, що Вастерман, окрім усього іншого, є чинним депутатом партії влади і безпосередньо бере участь в управлінні країною. Тому не надто дивуйтесь нескінченним потокам маразму у сусідів по карті. Не дарма ж кажуть, що риба гниє саме з голови.
15: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет із дуже показової статистики від осінтерів з Deep State, які ніколи не були помічені у применшенні проблем або якихось вигаданих цифрах.
16: Ворог у липні окупував більше, ніж сили оборони України повернули. Приріст по мапі складає 36 квадратних кілометрів.
15: Як ви вже зрозуміли, Deep State підрахували просування як ЗСУ, так і окупантів за липень 2026 року. І ці цифри вкрай болісно б'ють по російській пропаганді. І так, зрозуміло, що втрата навіть метра української землі – це біда і горе. Але тут набагато важливіша динаміка. А динаміка говорить про те, що лише рік тому росіяни просувалися щонайменше в 5 разів швидше. А тепер навіть із Донецькою областю все буде складно та довго.
16: Задача хапів окупувати всю Донецьку область у 2026 році нереалістична. За нинішніх темпів і у 2027 році вони не матимуть шансів.
15: Все це говорить тільки про те, що тебе бравада з нібито мега-успішними наступами по всіх фронтах.
17: Ну, пока на Западе делят украинские ресурсы и последние остатки так называемой помощи, на фронте решают самое главное. Наши военные сейчас уверенно и неумолимо продвигаются вперед.
15: С якимись щоденними типу звільненнями?
18: На линии фронта, ну, я могу свидетельствовать, я там каждую неделю. Мы продвигаемся вперед. Каждый день объявляем об освобождении очередних населених пунктів.
15: Це чистої води пропаганда, розрахована на дурнів. Причому окремі спектаклі чорноротих без усмішки дивитися неможливо. Так, на тлі повного провалу весняно-літнього наступу окупантів пропагандист Соловйов взявся зачитувати пости нібито з українського боку. Тут, друзі, прям бенефіс безпорадності.
18: Це вороги пишуть. Так. Редко писали о фронте, так как там было много позиционной войны. Теперь на фронте горячо. Оборона ВСУ начала давать сильные трещины. Натиск России по всей линии фронта настолько сильный, что многие сравнивают это с 25-м годом, когда вооруженные силы Российской Федерации также быстро продвигались.
15: Ну все, рятуйся, кто може. Просто от тремтять хопи. Таке скрізь неймовірне просування, що його не видно навіть на російських картах.
18: По фронту добавим, на северо-восточному харківському направлінні ВСУ крупні проблемы, как на Сумском направлении. Ситуация сейчас такова, что точек пожара намного больше, чем пожарных расчетов. Значит, Украина будет ускоренно терять территории.
15: Залишилося лише додати, що до українських груп чи українських експертів подібна творчість діяльність не має жодного стосунку. Справа в тому, що ще до путінської СВО Гебня створила цілу мережу груп та каналів, які косять під українські. Легітимний резидент, нібито офіційні сторінки бригад ЗСУ, усіх їх об'єднує те, що веде їх умовний майор Говно із Луб'янки. Ну, типу, сам придумав, сам написав, а потім усім курником святкують перемоги.
18: Зеленский все повесит на неудобного главкома Дропатова, которого поставили как раз в тот момент, когда все должно рухнуть, так как потемкинские деревни долго не живут.
15: Інша справа, що тупих холопів, звичайно, можна обдурювати. От тільки навряд чи така тактика спрацює довго. Саме тому цього року, паралельно з убогими інформаційними кампаніями, Кремль витрачає безліч сил і грошей на ракетні удари по українських містах.
19: Пошли сообщения об ударах, ну, по Днепропетровску, Кривому Рогу. Вот, кстати, из Кривого Рога тоже есть картиночка. Можем показать тоже момент прилета. Вот он. Ну-ка, ну-ка, будет красиво.
20: И взрыв.
19: Да, вот он. Там и во Львов прилетело, и в Івано-Франковск прилетело. В общем, хорошо идем.
15: Тобто Путіну все важче імітувати успіхи на фронті. А тому за допомогою ракетних ударів Кремль намагається з одного боку відвернути глибинний народ від проблем на фронті, а з іншого боку росіяни таким чином мріють хитати ситуацію всередині України.
21: Все происходящее сьогодні укладывается в логіку, хто кого передавить в плані нагрузки, которая сейчас ложится на мирное население государств. В плане том, что насколько сильно гражданские люди устанут от происходящего и насколько громко начнут требовать своих представителі воєнно-політичного руководства договоритися.
15: Щоправда, мамчині стратеги в Москві постійно забувають, що у всі запропоновані ними ігри можна грати вдвох. Ну а враховуючи, що цілі за поребриком здебільшого жирніші за українські, ми ще подивимося, хто за неї раніше. Якщо однієї лише девелбіризації вистачило, щоб серйозно просадити популярність так званої СВО.
22: Господи, коли це вже все закінчиться? Мені просто трясет з утра тих звуків. У нас ні сирени, ні я вообще не була.
15: Тому на цю больову точку потрібно давити і давити. Хоча ЗСУ і без порад з дивана, і не думають зупинятися. Так, днями вдалося помножити на нуль один із найбільших складів Wildberries у селі Новосімейкіне Самарської області. Ну і заразом місцеві жителі дізналися, що ППО в Росії щось збиває лише у Москві, охороняючи дупу Путіна.
23: Не, ну прикурщик, красавчики просто, прямо отработали.
15: При цьому в ударах по Новосімейкіно була і своя родзинка. Грубо кажучи, мадяр показав власниці Wildberries Kim, що таке майстерність багатоходівок. Справа в тому, що ЗСУ, очевидно, могли знищити склад у Новосімейкіно набагато раніше. Але красиво вичекали, коли Кім почала звозити туди вцілілі товари з інших складів.
24: Тут стою, мені жарко просто. Просто дивіться.
15: Але чому ж саме в Новосімейкіно з усієї Росії звозили товар? А відповідь, друзі, у географічному розташуванні селища. Справа в тому, що саме Новосімейкіно – це найближчий великий склад Wildberries біля кордонів Казахстану. А саме в цій країні Кім вирішили ховати від ударів усе нажите непосильною працею.
25: Маркетплейс ищет складские помещения в Казахстане. Как рассказали газете «Коммерсант», сразу 4 источника Wildberries планируют занять в соседней стране 100 тысяч квадратных метров складов. Один из источников утверждает, что компания готова рассматривать практически все доступные объекты в Казахстане.
15: Але, як то кажуть, щось пішло не так. І одна з найбагатших жінок Росії явно засмутилася через такий поворот подій. Зазвичай Кім не часто лізе щось триндіти перед камерою. А тут цілу промову штовхнула про український тероризм.
26: Уже почти дві неділі склади нашої компанії підвергаються терористичним атакам. Почему именно наши склады? Wildberries – народный маркетплейс, которым пользуется каждый житель нашей страны и других стран тоже. Поэтому удары по нам – это удары по сотням миллионов людей в 10 странах одновременно. Атаки на инфраструктуру Wildberries – это атаки на мирных людей.
15: Ну так, так, мы тут усі розплакалися. Можна ще до Басманного суду Москви для повного щастя звернутися. Ну а якщо говорити серйозно, росіяни або почнуть щось робити для зупинки путінської СВО, або їхнє життя зміниться назавжди, причому явно не на краще.
27: Ну що, ти зафіксував убиток?
28: Зафіксував. 3,5 мільйона рублів, не знаю, зараз горить, чи вже згорів.
29: І да, чесно, не плачуть там за свої труси.
2: трусы. Это все про бабки. Они про войну плачут. Они не про что-то. Они плачут про то, что их трусы сгорели там. Вот, с лифчиками. Скатили парфюмы какие-то там, которые они там бодяжат в Сибири где-то.
3: Минус 4000. Шут выглядит вот так. Все стоят, все сидят, все лежат. Ждут хоть каких-то новостей.
15: До речі, промовлена щойно теза, як показує практика, стосується абсолютно всіх Росії. Так пропагандисти на федеральних каналах усі вуха прозищали дурням, вимагаючи ліквідації військово-політичного керівництва України.
18: Ви смертну казнь верніть і приведіть його в исполнение в любой точке мира. Не знаєте як? Ну, уступіть місця тим, хто знає як. У нас в стране великі традиції. Судоплатова, Этингона и многих-многих других. Почему жив Мадьяр и его окружение, при том, что он выезжал за границу? Почему жив Зеленский, Буданов? Почему Ментич жив? Почему Залужный жив? Почему Дропатый жив? Малюк.
15: Але знову-таки, відкриваючи подібні ящики Пандори, завжди потрібно бути готовим до того, що прилетить у відповідь. Причому прилетить тоді, коли ти найменше цього очікуєш. Генерал-полковник Чайко не дасть збрехати.
4: В центрі Москви произошел взрыв. Трое человек погибли и 21 получили ранения при срабатывании самодельного взрывного устройства в итальянском ресторане «Бальцероссе» на Кудринской площади в Москве.
5: Идет подготовка полным ходом. Александру сегодня 55.
25: Александр – это российский генерал Александр Чайко. В этот понедельник, 27 июля, главнокомандующему воздушно-космическими силами России исполнилось 55 лет. Предположительно, этот праздник и отмечали в ресторане.
15: Якщо що, Чайко – це той самий кат, який безпосередньо винний у вбивствах тисяч мирних жителів після ударів ракетами і кабами. А тепер кажуть, у родині Чайко деякі проблеми сталися. Ну нічого, наступні днюхи, значить, буде скромніше святкувати. Ну а ми поки що насолодимося високою оцінкою роботи української розвідки. Причому не від когось там, а від ідейних зет-воєнкорів.
6: Оцініть, наскільки в даний момент отлично работает разведка. Если они прекрасно знали, где командующий ВКС будет отмечать свои 55 лет и успели подготовить операцию. Мудрый выходец из спецслужб. Итоги.
15: Це все говорить про те, що маючи в рази менше ресурсів, Україна кошмарить окупантів з більшою ефективністю. І не дарма на російських каналах останнім часом прокотилася ціла хвиля справжньої зради. Скажімо, Чорноротих вкрай засмучує, що знов-таки українська розвідка наперед знає про російські ракетні удари. Ого, яке відкриття на п'ятий рік війни.
14: Вот периодически перед каждой нашей массированной атакой на Украине идет предупреждение. Все спускаются дружно в метро. И я хочу понять, откуда они знают о том, что мы готовим массированную атаку, такую, что надо спуститься в метро.
18: У меня только один вопрос. А почему об этом ударе вдруг заранее заявляет Зеленский? Почему об этом ударе вдруг заранее объявляет Шарий? Откуда эта информация украинской страны?
15: Якщо чесно, то подібна інформаційна повістка у ворога повинна більш ніж влаштовувати українців. Адже зазвичай після такого з'являється солоденька атмосфера недовіри, коли за чорти навіть у армії почнуть підозрювати один одного. Так дивись із подачі Соловйова до носика, як при дідах у хід підуть.
18: Хто і як фіксує взльоти наших самолітів? Почему вдруг во вражеских телеграм-каналах появляется информация о том, что с такого-то аэродрома взлетело какое количество бортов? А у кого, извините, вода в одном месте не держится? А как это возможно?
15: До речі, сам факт подібних розмов на федеральних каналах свідчить про те, що в Кремлі не задоволені результатами ракетних ударів. Чувачки явно розраховували на більше, а тепер доводиться нити, мовляв, звідки хули все знають.
2: Ну а то, що Зеленський за два дня объявляет о том, что возможно будет массированный удар, планируется. Но это другим способом, кроме как возможностью получать какую-то информацию из штабов, нету.
15: Та й про які успіхи можна взагалі говорити, якщо тисячі дронів як летіли по Росії, так і летять. Тобто ВПК України обсяги виробництва не знижує. Та й про що взагалі говорити, якщо замість якихось жирних військових цілей Соловйов та компанія змушені хвалитися натовпом людей у київському метро. На наш скромний смак, це найтупіша і найбезглуздіша російська перемога за всі 12 років війни.
18: Ну, а от так виглядало сьогодні київське метро. Звісно, іменно ці кадри обійдуть весь світ, Артем, вот можно задать вопрос киевлянам? Хотя нет, извините, вы же не киевляне, вы теперь куевляне. А вот какого куя, ну или Киева, как было раньше, вот ви так страдаєте. Ради чого?
1: Страждаєте, Соловйов. Це коли тисячі працівників Wildberries замість того, щоб сидіти в укритті, по тапках під обстрілами дають. Ось такі кадри бачить увесь світ. А те, що кияни ходять в укриття, взагалі не зрозуміло, кого може здивувати.
18: От ви сейчас там у себе гибнете і страдаєте ради чого? Ради того, щоб прийти на територію, де вас ненавидять, і де з 14-го року воюють проти вас? Или где люди пришли на открытый референдум, проголосовали и сказали, мы не хотим быть с вами?
1: Что ж до звернень Рудольфовича до киян, то це взагалі за межею добра і зла. Він же подає все так, ніби люди ух як страждають через бажання поневолити Донбас. А добрі росіяни лише рятують жителів Донбасу.
18: Ради того, чтобы жители Донбасса, которые приняли решение, что они не хотят жить в составе нацистского государства, жили свободно. Крым с 91-го года. Донбасс, который в 14-м году сделал свой выбор. Херсон и Запорожье, которые в 22-м году сделали свой выбор. Вам туда зачем? Вас там ненавидят. Когда вы пытаетесь туда зайти, стреляет каждый дом.
1: Але ж Соловйов краще за інших знає, що в ході такого порятунку цілі міста Донбасу перестали існувати.
19: Після Бахмута посмотрел Мар'їнку, думаю, да ні, ну... В Бахмуті ще все-таки якісь здания були. В Мар'їнці нет нічого, розрушено все.
1: А ще він чудово знає, що жителі Донбасу тікають від росіян як від чуми. Саме тому на міста з десятками тисяч мешканців зустрічати братушок залишаються кілька десятків людей, з яких більшість алкашня та немічні пенсіонери.
7: То нам остається? Абсолютно глубокие инвалиды, инвалиды-пенсионеры, которые не могут перемещаться в силу возраста, в силу болезни и так далее. И абсолютно маргинальная прослойка населения, алкоголики, наркоманы, которые, ну, по сути, уже никому не нужны.
1: Тобто, те, що несе Соловйов, це чистої води насміхання над жителями Донбасу, яких русский мир позбавив всього. Адже саме Україна рятує тих самих жителів Краматорська, Слов'янська, Лимана і далі за списком від геноциду. А дехто так любить жителів Донбасу, що скидає їм на голови багатотонні каби.
18: Спасаємо людей от агресії укронацистського режиму.
1: Дуже хочеться вірити, що закінчить Рудольфович приблизно так само, як Йозеф і Магда Геббельс. Якщо що, замість Магди Симоньян можна взяти. Ну, чи Мілонова. Загалом, хто там зі згаданих персонажів ближче Соловйову, нам не особливо цікаво. Головне, щоб з російськими пропагандистами справедливість перемогла в тій же мірі, що і з їхніми нацистськими братами по розуму.
8: За свою країну.
9: Обери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність. І стань на захист держави.

0: Дядь Дим, вашу душу тата приніс.
1: Диму, ты служи.
2: Ляник и трофей.
1: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вбитим їх. Що його взагалі торкатися можна?
3: Так, всі на вулиці. Я рукаю дивитися.
4: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
5: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне. Вода, теплі речі, ліки.

0: за свою країну.
1: Наша зброя – це правда.
2: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
1: Тільки перевірена інформація.
2: Переконливі факти.
3: Як це було, дивимось далі.
1: «Єдині новини» в центрі подій.
4: Час новин у марафоні. Для вас працюють з команди фактів ICTV та Вікон СТБ. На Дніпропетровщині у Нікополі росіяни вбили чоловіка. Ще троє людей постраждали. В облвійській адміністрації повідомили про обстріли росіян з артилерії та дронами райцентру та сусідніх громад. Почалися пожежі, поруйновані три приватні будинки, підприємство та спортзаклад. Окупанти атакували 5 районів області майже 60 разів. Кабом, безпілотниками виникли займання, було пошкоджено інфраструктуру. П'ятеро людей вбила російська армія на Харківщині. Напередодні увечері окупанти масово атакували з артилерії прифронтове село Бугаївку Чугуївського району. Пошкоджено багато будинків. Серед загиблих жінка і чоловіки. Наймолодшим було 21 і 22 роки. Нині намагаються евакуювати тіла загиблих. А Одещина оговтується після чергової масованої ворожої атаки. У ніч проти 9 серпня росіяни били ракетами і дронами. Найбільше постраждав історичний центр Одеси та критична інфраструктура. Частина жителів регіону залишилася без світла та води. Комунальники та енергетики усувають наслідки атаки. Про ситуацію в регіоні розповість Олександра Ченкова.
5: Напряжно чувствует, що ти от всю жизнь что-то там, знаете, что-то собирал, какой-то у тебя есть угол, какой-то, и вдруг ничего нет. Ну, это не мы первые, не мы последние, как говорится.
6: У момент атаки родини пана Ігоря вдома не було. Чоловік побачив наслідки удару вранці. Вогонь знищив дах і верхній поверх будинку.
5: Крыша сгорела, четвертый этаж весь сгорел. Вот. А у нас было выбиты все окна, все двери. Внутрішні практично всі двері вибиті, розбита от мебель.
6: Ворожий безпілотник влучив у цю будівлю в історичному центрі Одеси. Спалахнула масштабна пожежа.
7: Тут уже все було в диму, в огні. Ми побігли спочатку до мене в підвал. Тут були поранені люди, ми їм перев'язували там перекись, а потім почали самі задихатись.
6: Цей будинок – пам'ятка архітектури 1900-х років. Він під охороною історичної спадщини ЮНЕСКО. Утім, це не врятувало його від російського залізяча. Деякі квартири знищені вщент, а разом з ними і частина історії міста.
7: Ні світла, ні води, ні газу. І навіть якщо вже городу дали воду, то нам поки ні, тому що газ точно так же. Зараз будуть труби газовики, тому що треба відрізати, тут же вже непригодне житло. 5 знищено повністю. Там, де вогнем, там водою.
6: Росіяни вдарили по Одещині в ніч проти 9 серпня. Гатили ракетами і дронами. Окрім історичного центру міста, пошкоджені житлові будинки в Київському районі, а також приватний сектор в області. Внаслідок атаки постраждали 14 людей. 12 госпіталізували. Четверо з них досі у лікарні. У більшості осколкові поранення різної тяжкості.
8: Осколкові травми голови, шиї, верхніх або нижніх кінцівок. Найважчий – це чоловік 65-го року народження. Стан його на сьогоднішній день стабільний. Все лікування отримує в повному обсязі. Його стан на сьогодні з покращенням.
6: Від ворожого обстрілу дуже постраждала і критична інфраструктура. Частина міста та Одеського району залишилася без електрики. На окремих ділянках також виникли перебої з водою і мобільним зв'язком. За даними ДТЕК, за минулу добу світло повернули майже всім об'єктам критичної інфраструктури та понад 200 тисячам абонентів. Ремонтні бригади продовжують працювати цілодобово. Фахівці поступово відновлюють пошкоджені мережі та заживлюють будинки, які залишаються без електрики. У районах, де є проблеми з водопостачанням, організували підвезення технічної води.
9: Цілі ворога є саме цивільна інфраструктура, транспортна інфраструктура та енергетична інфраструктура нашого регіону. Це злочини проти людей, проти цивільного населення, це позбавлення їх права на гідне існування. Станом на ранок вчорашнього дня майже 300 тисяч абонентів Одещини перебували без енергопостачання.
6: І поки комунальні та аварійні служби працюють над ліквідацією наслідків і відновленням, ворог вдарив по Одеському району і вчора вдень. Загинула жінка, яка була на березі Дністра. Як повідомили в Одеській ОВА, постраждала транспортна інфраструктура.

0: Російські війська атакували міст близу маяків на трасі М-15 Одеса-Рені. Це важливий маршрут, який сполучає Одесу із Південним області та прикордонними районами. Служби оцінюють стан мосту та безпекову ситуацію на цій ділянці. Нині проїзд там ускладнений. Олександра Ченкова, Євген Репенько. Факти. СТВ. Єдині новини.
1: Трьох людей поранили російські війська в Кушугумі на Запоріжжі. Окупанти вдарили по селищу безпілотником. Травмованих ушпиталили, повідомили в Запорізькій облвійській адміністрації. А в Запоріжжі 26 постраждалих, зокрема троє дітей. Росіяни посеред білого дня завдали авіаудару по обласному центру. Одна із керованих авіабомб терористів вибухнула над житловим кварталом на околиці міста. Правоохоронці та надзвичайники припускають, вибух стався в небі, калічачи городян. Найбільше пошкоджено п'ятиповерхівку, тут все потрощено. Волонтери серед перших були на місці вибуху. Вони спецмашиною доправили до лікарні тяжко поранену дитину. Втім, була загроза повторної атаки. Вночі трьома безпілотниками росіяни вдарили в енергооб'єкт у Запоріжжі. Про це заявляють Запоріжжя Обленерго. Однак фахівцям компанії вдалося заживити споживачів протягом години. Президент України обговорив важливі кадрові питання з військовими. Головнокомандувач Збройних сил Михайло Драпатий взаємодіє з начальником Генштабу Ігорем Скібюком та виконувачем обов'язків міністра оборони Євгенієм Хмарою запропонував бачення цих змін. Частина рішень уже підготовлена, будуть іще, наголосив Володимир Зеленський. Також обговорили ситуацію на фронті і виконання плану далекобійних санкцій проти Росії, а також наші мідл-страйки. Частину операцій скоригували, затвердили й нові. Звісно, багато уваги приділили ППО і потребам у захисті прифронтових та прикордонних міст та громад наших обласних центрів та столиці, які перебувають під надзвичайно жорсткими російськими ударами, підкреслив глава держави.
2: Сьогодні є чергове досягнення наших сил оборони України. Уражено ще один об'єкт російської нафтопереробної галузі. І відстань значна, більше, ніж 2,5 тисячі кілометрів. І це в Тобольську, в Сибіру. Тепер цей регіон є доступним для наших діпстрайків. Дуже значиме досягнення наших українських воїнів. Я дякую всім за влучність. Буде більше українських діпстрайків, які мають демонструвати Росії та росіянам, що мир потрібен.
1: Росіяни нарощують виробництво своїх ракет і пауз між атаками майже може і не бути. Про це заявив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. Основна ціль нині в противника – розбити наш військово-промисловий комплекс. Тому Київ, Запоріжжя, Дніпро, Харків будуть під постійними атаками. Їх вважають головними центрами ОПК. Ворог робитиме все, аби не допустити серійного виробництва української балістики, бо її поява у нас може істотно переламати перебіг війни. У свою чергу, росіяни перевиконують плани з виробництва ракет. Лише Х-35 минулого місяця вони зробили удвічі більше, ніж планувалося. У серпні ж ворог збирається випускати ракет різних класів по 70-80 штук. Понад два місяці після російського удару дев'ятиповерхівка в Черкасах, у яку 24 травня поцілив ворожий дрон, досі стоїть із чорними від пожежі квартирами. Тоді вогонь вирував у помешканнях від 5 до 9 поверху. Нині жителі непокояться. Поки тривають необхідні процедури, будинок може зустріти холоди без ремонту. Чому відновлення затягнулося, Ірина Цимбал дізнавалася.
3: Все згоріло, бачите, що все згоріло. Вот эта комната, куда, откуда начался пожар. Вот здесь я спала. Когда услышала взрыв, я поднялась, у меня уже лоджия полностью горела.
4: На згарищі своєї квартири пані Зінаїда згадує ніч, яка ледь не стала для неї останньою. Після вибуху вона кинулась гасити пожежу, надихалась диму. Сусід вчасно наказав поквапитись, аби самій не стати жертвою вогню. Тепер жінка живе в доньки, але боляче дивитись, каже, як квартира, на яку збирала все життя, досі стоїть руїною.
3: Убирать мне некому. Мне 84,5 года. Я что, всю жизнь я собирала, копила, но все сгорело в один миг. Это же моя квартира. Мне хочется сюда. Она уже третий месяц пошел и никаких сдвигов.
5: Це так закриваются тепер мої двері. Будь ласка.
4: Свою знищену вогнем квартиру інша жителька цього будинку, каже, пробирала самотужка з допомогою друзів. Родина живе нині в хостелі. Але жінка хвилюється, що осінь і холоди вже близько, а відновлювані роботи тут досі не почалися.
6: Вони просто так же ж не писали, що він аварійний. Його потрібно не чекати колись там, що його робити, його потрібно робити зараз. Поки тепло, поки воно, якщо будуть укріпляти, воно повинно якось висохнути. Ну, а коли його в зиму тягнути, понятно, що якщо дотягнеться до зими, його ніхто не буде робити. І все, і нам просто нема де жити.
4: Мешканці також не розуміють, чому після пожежі досі не прибрали сміття. Кажуть, через вологу приміщення пліснявіють, а з наближенням холодів їх стан лише погіршиться.
7: Коли доходить діло до прибирання, да, нас не зрозуміло. Нібито міська рада каже, що це компетенція нової якості, так як будинок на балансі нової якості, правильно?
8: Да.
7: А нова якість спихає на міську раду.
9: Там вже ж немає циркуляції воздуха, і там страшне по під'їзду, ну, що йшли,
7: да,
9: і
7: да.
9: Воно плесенью, це менше, він же ж розрушається. Начнуться холода, то ж це взагалі буде, ізвиніться, страшне буде.
4: У міській раді пояснюють, прибирати сміття зараз небезпечно через пошкоджені конструкції. Роботи проведуть лише після їхнього укріплення в межах проєкту відновлення.
10: Будівельне сміття планується прибирати вже в складі розробленого проєкту. По відновленню, коли будуть проведені заходи по укріпленню тих панелей, які можуть обрушитися.
4: Пошкоджені під'їзди планують тимчасово накрити, щоб уберегти від дощів, каже керівник департаменту архітектури та містобудування, відповідального за відновлення у пошкодженні багатоповерхівці. Тут пояснюють, після удару профінансували інструментальне обстеження будинку. Його виконали харківські фахівці. Та перш ніж розпочати ремонт, потрібно розробити проєкт відновлення будинку. Лише після цього можна буде провести тендер і визначити підрядника, який виконував роботи. Визнають, процедура не швидка.
10: Ми розуміємо, що людям хочеться, щоб це робилось швидше, але, на жаль, станом на сьогодні держава не визначає якусь окрему процедуру витрачання бюджетних коштів або розробки проєктно-кошторисної документації по якоїсь скороченій процедурі.
4: Орієнтовний термін проходження усіх цих процедур не менше 3-4 місяців, каже Артур Савід, адже лише тендер триватиме 2 місяці. На роботу в міському бюджеті зарезервували 8 мільйонів гривень. Щодо опалювального сезону, запевняють, під'їзди, які не зазнали критичних пошкоджень, планують забезпечити опаленням. Пошкодженим двом під'їздам поновити його можна буде тільки після укріплення внутрішніх конструкцій, перекриття і відновлення внутрішньобудинкових мереж. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
1: Кілька днів протестів, і от столична влада тимчасово зупиняє вироб дерев на столичних Теремках. Там понад тиждень протестують мешканці проти знищення зеленої зони з віковічними дубами заради нової тепломережі. У КМДА кажуть, роботи спинили, аби продовжити діалог із громадою. Чому люди не вірять поясненням чиновників і чи є альтернативний маршрут для теплотраси? Дивіться далі.
11: Вже понад тиждень жителі столичних Теремків протестують проти масової вирубки місцевого парку. Майже 2 гектари лісосмуги поміж будинками місто почало розчищати під нову тепломережу, тож під сокиру можуть піти понад 600 багаторічних дерев. Місцеві обурені, кажуть, про знищення парку дізналися вже після початку вирубки і не розуміють, чому для теплотраси обрали саме цей маршрут.
12: Ми ж не проти цього прокладання, але також існує альтернативне рішення. Цьому місцю надано статус парку з 19-м роком. Це все затверджено. І це просто незаконно. Документів ніяких не надають. Ми точно знаємо, що їх немає.
11: Активісти переконують, комунікації можна прокласти інакше, не знищуючи одну з небагатьох зелених зон мікрорайону. Щодня вони виходять на місце робіт, намагаючись зупинити вирубку. Протистояння вже доходило до сутичок із правоохоронцями. Ба більше, люди кидалися під спецтехніку. Їх грубо відтягувала поліція. Після тижня протестів та гучного розголосу столична влада тимчасово призупинила роботи.
13: У нас є діалог з громадськістю місцевою, ми продовжуємо. Зараз призупинили роботи на цій ділянці для максимально повноцінної комунікації, проведення комунікації з людьми. Все ж таки намагаємося знайти тут якісь рішення, яке дасть змогу нам і відповідно виконати задачі.
11: На місці парку у Теремках мають збудувати резервну мережу теплопостачання у рамках плану енергетичної стійкості столиці. Так хочуть додатково запобігти замерзанню двох житлових масивів Теремки. Жодні комерційні проєкти там не передбачені, заявили у КМДА. І завтра активістам це спробують роз'яснити, аби не створювати додаткової напруги, а згодом озеленити знищений парк. Іншого коридору провести мережу нібито не існує. Їх пробували знайти з 23-го року, кажуть у мерії.
13: Технічно неможливо зробити, тим більше, якщо ми говоримо не про кілька років. Ми розуміємо людей, які проти знесення зелених насаджень, і ми точно не йшли на такі заходи, якщо б не було критичної необхідності. Адже іншого інженерного коридору для прокладання цієї тепломережі наразі не існує.
11: Активісти натомість наголошують, що 17-го року був план прокласти теплотрасу по сусідній вулиці Теремківській. За проєкт начебто місто вже й гроші заплатило. Тому альтернативний варіант точно є. Але київська міська влада про це вперто мовчить. І захисники зеленої зони, і місцеві жителі запевняють, вони не проти тепла для прилеглих мікрорайонів, але вимагають пояснити, чому заради тепломережі треба знищити майже 2 гектари лісосмуги. Тут ростуть понад 600 дерев, більшості з яких десятки років, а дубам понад 100 років, стверджують активісти. Люди хочуть зрозуміти, чому для прокладання комунікації обрали саме цей маршрут. Ініціативна група вимагає показати технічні рішення, проєкт та дозвільні документи. Побачити їх активісти сподіваються завтра на слуханнях у Голосіївській РДА.
6: І ми просимо показати спочатку першочерговий план Теремківська, чому її не розглядали, да? Ну, точніше, її розглядали, чому тоді була відмова по Теремківській, чи було це технічне рішення, яке сказало, так, по Теремківській ми можемо прокладати, якщо це правда, то чому не Теремківську обрали вулицю, але тоді стоїть питання, чому парк? Там теж можна було це робити не таким варварським способом.
11: Обурення місцевих викликає те, що у документах про вирубку дерев навмисно вказують неправдиві дані про їхній вік, породи і товщину стовбура. А також ніхто не знає, куди вивезли усе знищене, кому продали і хто за це отримав гроші. Даніил Самсонов, Ольга Чайко, Факти ІСТВ, Гідані новини.
1: І поки це вся інформація, більше новин о 22-й, тоді побачимось.
8: В Україні завершується вступна кампанія. Вже 13 серпня почнеться зарахування на бюджетну форму навчання в українських вишах. Цього року українські вищі навчальні заклади прийняли 1 200 000 заяв. Це майже на третину більше, ніж минулого 25-го року. І мене особисто це дуже радує. І це, до речі, найвищий показник за всю війну. Лідерами серед українських університетів стала Львівська політехніка, Львівський університет і Київська політехніка. В лідерах загалом багато західних регіонів, багато західних вищих навчальних закладів, і це абсолютно зрозуміло і логічно з огляду на безпекову ситуацію. А от яка ситуація з абітурієнтами і вступниками вишів на Сході. Зараз до нас приєднується до ефіру виконувачка обов'язків ректора Харківського національного університету імені Каразіна Тетяна Кагановська. Пані Тетяно, я вітаю вас.
14: Вітаю.
8: Пані Тетяно, ну отже, зазвичай лідер студентських вподобань університет Каразіна цього року в рейтингу, який я щойно озвучила, опинився аж на 15-му місці. Але все це зрозуміло, все це логічно, це такі наслідки неприємні війни. Скажіть, будь ласка, скільки ви цього року отримали заяв від абітурієнтів і як така кількість заяв позначиться на навчальному процесі?
14: Ну, насправді ми дійсно розуміємо, що сьогодні на вибір студентів впливає війна і безпекова ситуація. Тому дійсно ми дивимося, що сьогодні кількість поданих заяв більше в університетах, які сьогодні розташовані саме в безпечних містах. Але ми сьогодні конкуруємо з університетами, які живуть з нами в різних безпечних умовах. Тому ми не порівнюємо цифри по кількості поданих заяв з іншими університетами. Ми завжди орієнтуємося на наші цифри, на наші показники. І тут ми можемо сказати, що порівняно з минулим роком, коли у нас було 14 тисяч заяв на бакалавр, то сьогодні ми маємо майже 20 тисяч заяв для вступу в Каразінський університет. Звісно, вступна кампанія на бакалавр, вона завершується. Завтра до 18:00 наші майбутні студенти повинні підтвердити своє бажання навчатися, наклавши КЕП. І сьогодні ми вже маємо результати із 1314 місць бюджетного замовлення, 1245 наших абітурієнтів ще підтвердили своє бажання бути студентами Каразінського університету. І це більше, ніж в минулому році.
8: І це дуже радує. Пані Тетяна, які спеціальності цього року стали найпопулярнішими серед абітурієнтів? Тільки не кажіть, що менеджмент.
14: Ну, я б, звичайно, хотіла сказати щось інше, але ця картинка, насправді, вона однакова по всій Україні. Звичайно, це і менеджмент, і психологія вже кілька років поспіль. Для нас це і філологія, і це така ж сама ситуація і в інших університетах. Це IT-спеціальності, це медицина, у нас це і стоматологія, це право, міжнародно-економічні відносини. Але я можу сказати, що як класичний університет ми завжди відслідковуємо, ми дуже хвилюємося, дуже працюємо над тим, щоб у нас зберігалися набори саме на природничих спеціальностях. І тут ми маємо позитивну динаміку. І насправді радіємо цьому. І я думаю, що це не просто так. Це саме тому, що сьогодні є вже усвідомлення, що саме ці спеціальності, вони сьогодні затребувані для обороноздатності нашої країни і обов'язково будуть важливі в повоєнній Україні для відбудови.
8: Ну, позитивна динаміка – це яка саме?
14: Ну, я можу сказати, якщо в минулому році, наприклад, на хімію у нас було подано всього 30 заяв, то сьогодні вже 50. І це позитивна динаміка. І насправді це ті спеціальності, де завжди діти ставлять перший пріоритет. Тому ми точно знаємо, відслідковуємо, на які спеціальності у нас будуть студенти. Каразінський завжди славився своїми науковими школами. Це і фізика, і хімія, математика, і біологія. І насправді можу сказати, що у нас дуже активна була вступна кампанія на спеціальності біотехнології, біохімії. І тут насправді плюси в тому, що сьогодні ми маємо можливість надавати практичну складову в наших безпечних лабораторіях. Маємо унікальне обладнання, яке ми отримали протягом останніх років під час війни за допомогою Світового банку і Міністерства освіти і науки.
8: Пані Тетяно, зрозуміло, що навчальний рік наступний буде складний, зима буде важка, це все зрозуміло. Зважаючи на безпекову ситуацію, яким буде навчання у вашому університеті? Буде офлайн, онлайн, чи вистачає вам укриттів? А як взагалі з безпекою?
14: Ну, ми насправді вже дуже давно зрозуміли, що ми повинні готуватися до змішаного формату навчання, тому що сьогодні, якщо ми кажемо про освіту в університеті, це ж не тільки про знання, це і про комунікацію, це про спілкування, це про практичну складову. Тому в травні цього року завдяки допомозі і фінансуванню Міністерства освіти і науки, Харківської обласної військової адміністрації і підтримки наших друзів-партнерів університету, ми маємо безпечний університет. Це понад 3 тисячі метрів у відповідності до всіх вимог ДБН, безпечний простір, який може вміщувати понад 1000 студентів за зміну навчатися. Тому ми розпочинаємо з 1 вересня навчання у змішаному форматі. Ми постійно комунікуємо з нашими студентами, проводимо опитування, цікавимося, хто бажає отримувати освіту безпосередньо в університеті, тому що це за бажанням. Ми розуміємо, що Харків – це вже п'ятий рік повномасштабної війни під постійними обстрілами. І насправді, маючи можливість прийти в університет, де є безпечний простір, це дасть на деякісь години можливість зосередитися саме на навчанні. І насправді ми маємо також зацікавленість і студентів, які живуть не тільки в Харкові, а й в Харківській області, і в ближчих місцях, які готові приїжджати до Харкова і навчатися у змішаному форматі. Для цього їм будуть надані місця в гуртожитку, і там теж передбачені безпечні простіри.
8: Пані Тетяно, ну університет Каразіна, як ви вже сказали, не раз страждав від обстрілів і від ударів. Як ви відновлюєтесь? Чи вистачає вам ресурсів, фінансів, людей?
14: Ну, насправді, якщо брати по цифрах, мені здається, що наш університет постраждав найбільше, тому що він був великий, він і є великий по кількості корпусів. Ми маємо 39 кримінальних проваджень по результатах влучання саме в об'єкт інфраструктури нашого університету. Я думаю, що всі вже чули про зруйновані наші корпуси і спорткомплекси, і частково постраждала наша бібліотека, але сьогодні ми маємо наших два великих сильних корпуси, які готові зустрічати наших студентів. Ми маємо підземні лабораторії, навіть можемо сказати, що в одному з головних корпусів ми вже поміняли понад 2380 вікон завдяки підтримці, допомозі наших партнерів. Це і посольство Німеччини нам допомагало. Ми насправді готуємося до будь-яких подій і розвитку подій. Ми розуміємо, що таке працювати, коли, не дай Боже, не буде опалення. Ми підготували рамки для цього. Ми знаємо, як працювати, коли не буває світла. Для цього у нас є генератори. Тому університет насправді готовий до зими, якою насправді ми розуміємо, всі лякають, що вона буде складна. Але мені здається, Харків переживав вже не одну таку важку зиму. Тому насправді головне нам сьогодні не тільки зберегти наші будівлі, головне нам зберегти нашу спільноту, наш науково-педагогічний склад, наші наукові школи, продовжувати її розвивати, досліджувати, навчати і головне зберегти наших студентів і робити так, щоб і наступні наші абітурієнти ставали нашими студентами.
8: Ну, ви праві, Харків точно так просто не злякати. Пані Тетяно, ми сьогодні багато говоримо про абітурієнтів, про студентів, а давайте поговоримо про викладацький склад. Сьогодні всі плачуть від того, що не вистачає людей, брак кадрів, брак педагогів, хтось воює, хтось виїхав за кордон, хтось звільнився, я не знаю, чи вистачає вам педагогів, чи відчуваєте ви брак кадрів?
14: Ну, я б не казала про те, що ми відчуваємо брак кадрів, тому що насправді ми намагаємося максимально зберегти наш науково-педагогічний склад, наших науковців, тому що ми розуміємо, що сила нашого університету саме в наших людях. Ми, звичайно, розуміємо, що дехто поїхав за кордон, тому що у кожного свої обставини, але університет на сьогоднішній день дозволяє працювати в змішаному форматі, і ми розуміємо, що деякі наші науковці-викладачі, вони більш корисні нашому університету, саме перебуваючи сьогодні за кордоном, працюючи там як візитер-професор і залишаючись нашими викладачами. Також я можу сказати, що сьогодні всі, хто в Харкові, це всі ті, хто зробив свідомий вибір бути, жити і залишатися з Харковом. І робити все важливе від себе для того, щоб Харків не просто виживав, а щоб Харків і розвивався навіть під час війни. Тому підростають молоді науковці. Зберігаємо наші наукові школи. Робимо так, щоб наші науковці-викладачі залишалися саме в нашому університеті, щоб їм було цікаво тут працювати, щоб було чим займатися, щоб розвивалася наука, щоб були наукові дослідження. І якщо подивитися по показниках, то під час війни університет не втратив свої позиції, він їх зберіг і навіть покращив. Це і наше визнання міжнародних рейтингів, це і публікації в Scopus, це наше друге місце серед університетів, це і наші міжнародні гранти, які ми отримуємо. Це робота всієї команди Каразінського університету, від викладача до науковця, від студента до співробітника, а ще й до наших випускників. Це теж наша сила і це наші амбасадори сьогодні в Україні і за межами нашої країни.
8: Пані Тетяно, буквально останнє запитання, 40 секунд залишається. А який він сьогодні абітурієнт, студент? Як змінились юнаки і дівчата от за велику війну? Що ви помічаєте насамперед?
14: Ви знаєте, ну перше, що хочу сказати, вони всі подорослі. Вони вже приходять всі дорослими людьми, чітко розуміють, що вони хочуть, ким вони хочуть бути. Вони не хочуть стояти осторонь, вони хочуть бути корисними, вони хочуть займатися активною громадською діяльністю, волонтерською діяльністю, допомагати фронту. Вони чітко розуміють, що таке пам'ять, культура пам'яті, як треба дякувати нашим військовим, якою ціною сьогодні вони мають таку можливість вчитися. Звісно, я можу сказати, що на відміну від тих вступників, які були раніше, коли просто приходили в університет, сьогодні вони чітко знають, яка освітня програма, вони чітко знають, ким вони можуть працювати, вони чітко знають, на кого вони повинні вчитися. Тому що можна сказати? Це сильні, свідомі, патріотичні діти, а може, я б сказала, молодь.
8: Дякую вам, пані Тетяно. Я вам бажаю тільки талановитих студентів, талановитих абітурієнтів. Я вам дуже дякую за вашу роботу, за вашу позицію. Про завершення вступної кампанії в Україні ми говорили з Тетяною Кагановською, виконувачкою обов'язків ректора Харківського національного університету імені Каразіна. Марафон триває.
15: Наша зброя – це правда.
16: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
15: Тільки перевірена інформація.
16: Переконливі факти.
17: Як це було, дивимось далі.
15: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Поводження з українськими військовими та цивільними в російському полоні – така тема сьогоднішнього засідання Радбезу ООН. Мета зібрання – привернути увагу до порушення Женевських конвенцій щодо тисяч свавільно затриманих українців. Адже їх мають захищати міжнародне право, гуманітарне право та міжнародне право у сфері прав людини, які Росія порушує щодня. Обговорять систематичні катування, жорстоке поводження російських військових з українськими бранцями. Також серед тем – участь у війні іноземних бойовиків. Зібрання за формулою АРІ, тобто неформальне засідання Ради безпеки ООН, формат заснований 92-го року венесуельським дипломатом Дієго Арією. Це дає можливість вести відвертий діалог поза офіційним протоколом із залученням експертів. Нараду організують Латвія та Велика Британія за участю української делегації. Нічний жах росіян, який працює по глибокому тилу ворога, наступний сюжет про екіпаж ударного БПЛА Backfire 48-ї окремої артилерійської бригади. Ці дронарі полюють на окупантів на Південно-Слобожанському напрямку та навіть залітають за так звану стрічку на територію Росії. І нищать там логістику та техніку противника. Наш Єгор Махло на власні очі побачив, як цей борт готують до полювання і які подарунки хлопці надсилають просто на голови окупантів. Під час сюжету ви побачите QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір 48-ї на детектори дронів, адже без них на передовій ніяк.
18: Як тільки-но харківське сонце сідає за обрій, на полювання виходять хижі птахи 48-ї окремої артилерійської бригади. Цей літак та його екіпаж – справжній нічний жах росіян. Екіпаж з трьох людей працює як єдиний механізм. Одночасно встановлюється антена зв'язку та катапульта. На розгортання має піти не більше 10 хвилин. Одна з найінтригуючих частин – монтаж боєкомплекту. Тут це ось такий 120-мм мінометний снаряд.
19: За командою літачка відкривається серветвір. Під своєю вагою відкривається шлюз, скажімо так, при виліті зривається ЧК
20: І падає, як прильот міни.
18: Далі чіпляються крила, підключають батареї і можна проводити передполітну перевірку. І ось тепер можна вже познайомитися з цим птахом. Це українська розробка під назвою Backfire, і в нього є чим здивувати окупантів.
19: Є написана місія вже непосередньо на виліт, де прописано і точка удара, і прописане повернення, скажімо так. От з льота до посадки він сам керується.
18: Тобто літак ще й дуже розумний, що робить його ще смертельнішим для ворога. До речі, швидкості у підготовці борту до вильоту додає чимала увага від комарів. Пілот на позивний Херсон не втрачає можливості для жарту.
19: Зараз ми свого комарика запустимо.
18: Однак вилетіти з першого разу, на жаль, не вдається.
19: Ну, зараз подавлення, хлопці.
18: Поки зв'язку немає, є час розпитати екіпаж про сам борт. Херсон, Руля та Білий працюють з бекфаєром вже місяць. Разом були й на навчаннях. Пілот ділиться. Апарат вразив з першої зустрічі. Та висока ефективність зробила його пріоритетною ціллю для російських перехоплювачів. Однак український дрон ще й дуже витривалий.
19: Один був, да, у нас поранений. Походу FPV-шками збивали його. Але не вийшло, він повернувся. Весь посічений, весь побитий, але вернувся. От. Ну, взагалі виконує свою задачу на 99,9%, скажімо так. Відправляємо ці подарунки пі***м, так як має бути.
18: І, звісно, його козир – дистанція польоту. Зараз найбільше цілий саме на території ворога. Склади, логістика, гармати – усе у глибокому тилу рашистів.
19: Ми знаходимося умовно в безпеці на великій відстані. Приблизно до 160 кілометрів він летить у нас.
0: Ну, тобто це такий майже мідлстрайк, так?
19: Да, страшна штука.
18: Результат місії можна побачити вже після повернення борту. І виглядає він ось так.
0: Це полетіло?
19: Так.
0: І лягає точно.
19: І добрий день.
18: Ще під час збирання борту важко було не помітити татуювання рулі – техніка з обслуговування. Хоча цей літак з'явився ще задовго до війни.
0: Татуювання робили ще до війни, певно.
21: Дуже давно, так. Да.
0: Он так вийшло, що потрапили в авіацію.
21: Так, да, є таке.
18: Допомагав зі спорядженням борту рулі Білий. Чоловік родом з Київщини. Ділиться, успіх роботи залежить і від ставлення до техніки. Адже для нього літак – це теж побратим.
22: Борт полетів, і саме головне, ми чекаємо, що він прилетів. Якщо він не прилетів, от ми втратили, вже, наче ти втратив когось з екіпажу свого. От таке чувство, що ти їдеш додому, борта немає. Хоч техніка, але він наша команда.
18: Нарешті є можливість стартувати. Херсон вводить останнє налаштування і можемо лишати місце запуску.
19: Залишаємо наодинці наш борт і будемо відправляти його.
0: З подарунком.
19: З подарунком.
18: Роботи хлопців нині дійсно чимало. Їхні постійні атаки по ворожому тилу не дають росіянам повноцінно підготувати штурмові групи для атаки на південно-слобожанському напрямку. Аби ж дронарі 48-ми мали усе необхідне, аби продовжувати насипати по загарбниках там, де вони навіть цього не очікують, можемо підтримати збір підрозділу за QR-кодом та номером картки, який ви бачите на екрані. Ці кошти підуть на детектори виявлення ворожих дронів, які зараз дуже необхідні. З Харківщини Єгор Ромахлов, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти СІТВ, марафон, єдині новини.
1: Міністерство оборони та Агенція оборонних закупівель ДОТ розпочинають масштабування реформи системи харчування військових. Продукти для ЗСУ перевірятимуть на спеціальних розподільчих центрах ще до доставки у військовій частині. Закупівлю харчів і логістики розділять. Продукти постачатимуть перевірені виробники, а доставлятимуть професійні логістичні оператори. Це має посилити конкуренцію та зробити ціноутворення прозорішим, кажуть у Міністерстві оборони. Перші закупівлі за новою моделлю планують провести вже цього року. Реформа стартуватиме у військових частинах у кількох регіонах і буде поступово розширюватися.
23: Ми будемо проводити закупівлю послуг логістичного оператора. Такий логістичний оператор має переконатись в тому, що та продукція, яка надходитиме від виробників, що вона відповідає описам. У разі, якщо виробник спробує поставити неякісну продукцію, така неякісна продукція не буде прийматися до розвезення по військових частинах. Також мої колеги, наші фахівці Агенції оборонних закупівель ДОТ, вони так само впроваджуватимуть.
1: Прем'єр-міністр Сергій Корецький сьогодні провів засідання енергетичного штабу. На ньому виступили перший віце-прем'єр і міністр енергетики, керівники енергетичних та газових компаній. Розглянули прогнозні баланси електроенергії та газу, орієнтуючись на різні сценарії проходження зими. Учасники проаналізували перебіг ремонтних робіт на генерувальних потужностях і встановлення додаткового захисту. Серед пріоритетів – захист критичної інфраструктури та створення резервних запасів пального і обладнання для швидкого відновлення пошкоджених об'єктів. На засіданні визначили, у яких напрямках потрібно негайно пришвидшити роботи, враховуючи інтенсивність і особливості російських ударів. Після надзвичайно складної і лютої зими, коли росіяни знищили майже всю теплову генерацію в столиці, і сотні тисяч киян у нещадні морози сиділи без тепла, найбільш активні мешканці ще від початку весни почали думати, як пережити наступну холоднечу. Є державні програми співфінансування, але далеко не всі подаються на них. Чому так? І про те, як одна з найбільш постраждалих висоток на Троєщині тепер уже енергонезалежна, Христина Гавриш розповість.
4: Столична Троєщина. Від згадок про минулу зиму мешканців цього району навіть у спеку проймає холодом.
2: У нас не було тепла, у нас не було води, ну і світла не було.
4: Щоб в люті морози не розмерзлися труби, Інна з сусідами чергували у теплопункті.
2: Ми будинком швиденько все організували, ми організували теплову пушку, стояла в підвалі, обігрівала труби, хлопці наші чергували і обійшлось. В нашому, саме в нашому під'їзді труби не прорвало, а наскільки я знаю, в третьому під'їзді то була аварія.
4: У будинку навпроти перезимували легше. Навіть у блекаут тут було світло, вода і працювали ліфти. Ще до війни мешканці цієї висотки створили ОСББ і взялися за енергоефективність. Спершу замінили старі вікна і двері.
3: Були дерев'яні, от такого плану, воно залишилося на пожежний ліфт. Такі у нас були двері.
4: Далі утеплили труби і модернізували теплопункт. А торік встановили сонячні панелі, інвертори та акумулятори. Все це за міськими і державними програмами. Електроенергію від сонця мають круглий рік.
5: Тут у нас виходить під кутом 35 градусів, це найкращий кут для літа. І кут під 90 градусів на фасадні панели, це найкращий кут на зиму. А взимку на фасадні дають набагато кращі генерації, тому що сонце низько, прямі лучі.
4: Зараз, коли сонце добряче пече, дім забезпечує себе електрикою цілу добу.
5: Буде працювати два ліфти пасажирські, буде працювати насоси, вода гаряча, освітлення. Я називаю це повний фул.
4: Взимку сонця менше, але 14 годин автономності гарантовано. А якщо періодично вимикати ліфти, можна протриматися й довше. Саме так урятували систему від замерзання.
5: 24 години не було у нас світла і опалення. І витягнули ці всі 24 години. Ми за рахунок сонця генерували електроенергію. Циркуляційні насоси в нас працювали, і ми могли зберегти якраз оце, всю систему, і вона в працюючому стані. Нам не потрібно було зливати.
4: Цього літа докупили ще акумуляторів, знову скористалися програмою. На цьому підготовка до наступної зими не завершилась.
5: Будемо ще збільшувати і сонце, панелі, і акумулятори, і інвертора. Взимку ми вже будемо вообще просто клас.
4: Взяти управління будинком на себе після важкої зими наважилися і в багатоповерхівці Інне. Головою ОСББ вирішила обрати сусіда, пана Сергія.
21: Як ви охочі взяли?
5: Не дуже, умовляли мене хлопці, я не знаю, вони мене качали 3 місяці, напевно.
4: Довкола ще кілька висоток цього року створили ОСББ, у тому числі і ця. Пані Катерина намагалася об'єднати людей у цій свічці 9 років. Цього року мешканці прийшли до неї самі.
24: Вже люди самі дійшли до того, що, напевне, все ж таки треба. Більша кількість програм і державних, і міських, які працюють саме з об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків.
4: ОСББ зареєстрували у квітні, у травні поставили інвертор та акумулятори для насосів води за урядовою програмою «Світлодім». Нею скористалися вже 2,5 тисячі будинків. Заявки продовжують приймати.
25: Комісія при міністерстві розглядає заявки щоденно, і після розгляду заявки кошти на рахунки заявника потрапляють близько на протязі 48 годин.
4: Паралельно діють 5 міських програм підготовки до зими. Більшість потребує співфінансування. Третину суми мешканці мають зібрати самостійно. Хоча взяти цю частку можна і в кредит у револьверному фонді Києва.
24: Кредит до 7 років, до 5 мільйонів можна отримати, всього під 5% річних.
4: Скористатися багатьма програмами можуть будинки і без ОСББ, але участь мають ініціювати самі ж співмешканці. І тут урядова статистика невтішна. Із сотні заявок від звичайних жеківських багатоповерхівок надходить заледве 20.
24: Все залежить від співвласників, від їхнього розуміння, що відповідальність спільна і вона не закінчується там за порогом вашої квартири.
4: Подаватиметься на міські й державні програми і дім Інне. У вересні вони мають остаточно оформити ОСББ. Голова переконаний, підготуватися до зими ще встигнуть. Головне, каже, не скуповувати обладнання навмання, а будувати систему, яка працюватиме і після війни, як у його будинку.
5: Тому що зараз понабирати, поставити просто, щоб воно було потім мертвим грузом, як той генератор стоїть, і потім він столик для якоїсь їжі використовується або для білля. Треба якось стратегічно йти.
4: Христина Гавриш, Володимир Коваленко, «Факти ICTV». Єдині новини.
1: «Моя Польща» не б'є, не ображає, не підбурює. На противагу антиукраїнським настроям у 22 польських містах днями відбулися мітинги проти ненависті до українців. Про них повідомив популярний інформаційний інтернет-портал RMF24. Загальнонаціональну кампанію під назвою «Не будь байдужим» організував Комітет захисту демократії. Під час однієї з маніфестацій до канцелярії польського прем'єра, Міністерства внутрішніх справ та адміністрації президента подали петицію з вимогою рішучих дій проти, серед іншого, жорстоких нападів на громадян України. Її підписали понад 11 тисяч людей. Учасники роздавали наліпки для магазинів та різних закладів, а також для автомобілів, які мають показати українцям, що там вони можуть отримати допомогу та почуватися безпечно. Поки це вся інформація, більше новин о 22.30. Дочекайтеся.
6: Ми – серце країни. І не тільки нашої. Ми – щоб це не було. Ми – робота над помилками. Ми – знання. Ми – захист. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. «Медінвест» – 20 років без меж.
7: Ляпас Росії. Так, розцінили візит президента Зеленського до Сербії, тамтешні прокремлівські політики. Потужно запалало і в Москві, адже Сербія давно в її орбіті. Хоча й намагається не сваритися з Брюсселем. Країна офіційно засудила вторгнення Росії в Україну, але відмовляється приєднатися до санкцій, запроваджених Європейським Союзом проти Москви. Разом з тим, цього року президент Вучич пішов на зближення із Володимиром Зеленським, і ось перший візит у Белград. В його рамках йшлося про розширення співпраці. Сербія пообіцяла виділити 2 мільйони євро на підготовку до зими української енергетики та взяти на себе відновлення одного з наших міст. Але глобальний результат візиту до країни, що давно вважається проросійською, звісно, лежить у геополітичній площині. Саме у Белграді президент Зеленський повідомив важливу новину про те, що США таки надаватимуть Україні ракети для «Петріот». Експерти вважають, що Київ виторгував їх в обмін на обіцянку не палити іноземні судна, які перевозять казахську нафту. Про це просив Вашингтон. Але кількість ракет-перехоплювачів все одно буде невеликою, і цього не вистачить для повноцінного захисту від балістики. Путін це, на жаль, чудово розуміє і цинічно використовує це вікно можливостей. У ніч проти неділі знову була масована повітряна атака. У Харкові росіяни поцілили в багатоповерхівку. Загинули люди, але основною ціллю Росії була Одеса та Одеська область. Збити, на жаль, знову не вдалося жодної ракети. Тому найперша і найгостріша задача на сьогодні – пошук перехоплювачів до «Петріотів», власна антибалістика і примус Путіна до мирної угоди до початку зими. Наскільки все це реально, розбирався Сергій Вендін.
9: Місія – знищити балістичні пускові установки. Чи зможе нова українська тактика вибити з рук Путіна ракетний козир? Наскільки російський балістичний кулак підсилять пускові установки з КНДР? Та коли українська балістика полетить на Москву?
10: Оце буде мати дуже класний ефект.
9: Вражаючий салют за мільйони доларів. Це момент знищення пускової установки С-400 «Тріумф» неподалік окупованої Керчі у Криму. Росіяни тримають ці системи не тільки для захисту власного неба, але й для брудних ударів по українських містах. Ніч проти 5 серпня стала для Києвом справжнім пеклом. По столиці били гіперзвукові «Іскандери», зенітні С-400 та північно-корейські КН-23. 17 людей загинули, 44 поранених. Через відсутність ракет-перехоплювачів проти цього лому Україна шукає інші прийоми.
8: Військові знають, що їм потрібно знищувати пускові ворога, таким чином зменшити удари по Україні, бо це по стратегічно важливій інфраструктурі, по цивільному населенню, військовим, по цивільним, безумовно. Вони цим займаються, будуть це робити.
9: Але чи вдасться таким чином зупинити балістичний терор? Нарадник президента Сергій Флеш Безкреснов каже, що знищення пускових установок – надскладне завдання.
11: Перше, росіяни обирають зараз, знаходять так звані білі плями в роботі супутників наших західних партнерів, яких намагаються в цих зонах відповідно і відпрацьовувати. Період там розгортання і згортання, тобто пострілу, це там 5 хвилин у них, там з маршем, як правило, з укриття, в якому знаходиться. Це у них до 20 хвилин от зараз оцінюється.
9: До того ж, каже Флеш, росіяни знають максимальну дальність ураження українських «Хаймерс» і навмисно ведуть вогонь із відстані приблизно 140-150 кілометрів від кордону, недосяжної для цієї зброї. Тому працювати по «Іскандерах» потрібно іншими типами озброєння, а для цього необхідні повітряна розвідка і супутникові знімки. Тож, як боротися з невловимістю та швидкістю розгортання? Варіанти у наших військових є. Перший – тримати в повітрі західну авіацію з далекобійними ракетами повітря-земля, здатними реагувати в режимі вільного полювання.
11: Для цього у нас певна частина авіації в цих зонах має моменти, коли є ризик обстрілів. Знаєте, як знаходитись в повітряному просторі на режимі постійного бойового чергування. І, відповідно, якщо вони отримають дані про те, що пускова установка виходить, вони, власне, по ній відпрацьовують.
9: З дронами, які б могли б знищувати пускові установки на території РФ, ситуація складніша, адже там не працює Starlink, який успішно допомагає нищити установки на тимчасово окупованих територіях. Та знищення безпосередньо установок – це лише одна опція боротьби з російською балістикою. Зараз розповімо про інші. Надійний інструмент – власна ракетно-балістична програма. Українські конструктори вже доводять до ладу ракету FP-7, тривають випробування. А у військових колах дедалі гучніше натякають на перші бойові застосування вітчизняного комплексу «Сапсан». Вся ця зброя потрібна для цілком конкретної реактивної задачі.
11: У нас була своя хоча б коротка балістика, теж FP-7, так, ракета, ми могли швидко реагувати, знаєте, така балістична контрбатарейну боротьбу робити.
9: Ще один інструмент. Україна разом із західними партнерами розгортає вітчизняний протиракетний проєкт «Фреє». Але…
12: Протибалістика – це просто захист, який не дає, знову ж таки, 100% ніколи не дасть 100% ефекту.
9: Саме тому Україна паралельно використовує ще один прийом – б'є по самих джерелах загрози. Українські далекобійні дрони та ракети дедалі частіше б'ють по підприємствах, де народжується російська балістика. Брянськ, Ижевськ, Коломна, Воткінськ – лише частина міст, де Україна запровадила власні санкції проти російського ВПК. Ці удари вже сповільнили виробництво на окремих заводах. Втім, Росія й досі здатна випускати десятки балістичних ракет щомісяця.
11: Останні дані були 70-75 прозвукових, і зараз було ніби інформація про 35-40 на місяць. Питання того, що це ж могли вироблятися з компонентів, які були виготовлені до того, і от треба ще більше проміжок часу, щоб розуміти, коли вони вичерпають запаси компонентів.
9: Аби перекрити власні збої і підсилити балістичний кулак, Путін залучив північно-корейського диктатора Кім Чен Іна. Українська розвідка вже фіксує появу комплексів КН-23 та КН-24 у Воронезькій області.
11: Це додатковий ресурс, плюс в рамках партнерства Росії, Північної Кореї. Північна Корея хоче навчити своїх військових воювати балістичними ракетами на практиці. А практика – це, на жаль, наша територія.
9: Звісно, є ще один інструмент – добуватися від партнерів хоча б якоїсь кількості перехоплювачів для «Петріот».
13: У кого є антибалістичні ракети і система? У виробника? Це Сполучені Штати Америки передусім. Чи можуть вони допомогти? Ми працюємо. Кожного місяця чи будуть вони виділяти нам ракети? Так. У нас є домовленості. Чи достатньо цих ракет? Ні.
9: Такий дефіцит змушує шукати з миру по нитці. Зараз Україна, за словами Зеленського, веде складні перемовини з Європою, Польщею, Німеччиною, Нідерландами та Скандинавією, аби знайти бодай якісь вільні інтерсептори. Варто згадати, що кілька місяців тому Україна розраховувала отримати американську ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів. Та процес раптом зупинився. То чому союзники вдарили по гальмах?
12: Це означає, що немає політичного рішення для системи експортного контролю Сполучених Штатів надати дозвіл розпочати процес. Тобто ніяких процесів ще не починалося. Ніякі робочі групи не працювали. І виявляється, Сполучені Штати думають. Цікаво, а чому вони думають? Якщо «Петріоти» – це виключно оборонна зброя.
9: Без відмашки з Вашингтона змусити Кремль зупинитися – завдання майже нереальне. Проте в Білому домі, схоже, ведуть власну гру.
14: Без Сполучених Штатів примусити Путіна завершити цю війну неможливо. Апріорі. Але Дональд Трамп не хоче псувати свої відносини зі своїм другом Путіним. Більше того, поки він так само переконаний, як і Путін, що він може відірвати Росію від Китаю, він на це не піде.
9: Як би там не було, експерти сходяться на тому, що власна балістика – один з найбільш дієвих інструментів, і бити вона має далеко не по Кремлю. У Москві та Підмосков'ї зосереджені десятки конструкторських бюро і оборонних заводів. Саме вони можуть стати тим аргументом, який Кремль уже не зможе ігнорувати.
11: В межах самої Москви. Ще з радянських часів величезна кількість дуже великих, серйозних оборонних підприємств. От, як приклад, я вам можу сказати, що там знаходиться як штаб-квартира і головне конструкторське бюро Сухого і МІГ. Вдарити це в межах другого садового кола Москви. Тобто військова законна ціль, військове виробництво. Оце буде мати дуже класний ефект.
9: Бо розмовляти мовою дипломатії агресор починає лише тоді, коли позбавляється можливості диктувати умови силою на полі бою.
14: Це вирішується зараз основна увага у війні у повітрі. І ми сподіваємось, що Україна отримає власну балістику, зможе отримати, сподіваємось, і власні ракети-перехоплювачі. І відповідно таким чином це серйозні аргументи для того, щоб розпочати реальні мирні перемоги.
9: У Кремлі люблять повторювати, що час працює на Росію, але це так лише доти, доки їхня балістика злітає безкарно. Та якщо кожен такий запуск коштуватиме Москві оборонних заводів, конструкторських бюро та самих пускових установок у прикордонні, Кремль втратить свій головний аргумент сили. І лише тоді Путін сяде за стіл переговорів. Сергій Вендік, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.

0: Голоси з країну рівних можливостей.
1: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
2: Захищала Україну.
3: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
4: Тримай, бо на піті.
5: Шеф, знов недоварені.
4: Ти просто не шариш. Це альденте.
5: Та ні.
6: Я якраз шарю.
5: Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
3: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
7: Вони повиростали, як гриби.
8: Не знаменіли.
7: Опа. Ось то, що я вночі хотів.
9: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
10: Поносіть!
11: Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Підходимо слід до слід.
3: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
12: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне. Вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом. На повідці, а великі собаки в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
13: Наша зброя – це правда.
14: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
13: Тільки перевірена інформація.
14: Переконливі факти.
15: Як це було, дивимось далі.
13: Єдині новини в центрі подій.
16: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Увечері на Дніпропетровщині росіяни вбили 4 людей. Ворог атакував Грушівську громаду Криворізького району. Тут загинув 15-річний хлопчик. Ще 2 підлітків поранено. 16-річного хлопця госпіталізували в стані середньої тяжкості. У Синельниківському районі 3 загиблих. Також травмовано 3 людей, серед них дитина. У Нікополі росіяни вбили чоловіка.

0: Внаслідок чого літак загорівся, пілот намагався врятувати машину, але вона втратила керування. Сам пілот катапультувався, його евакуйовано до медичного закладу, повідомили повітряні сили. У Тюменській області Росії уражено нафтохімічний комбінат. Наші військові поцілили у центральну газофракційну, точніше, установку підприємства, потужність якої понад 6,5 мільйонів тонн сировини на рік. Саме її застосовують під час виробництва компонентів ракетного та авіаційного палива, а також композитних матеріалів для БПЛА. А знищена установка є важливою складовою одного з найбільших нафтохімічних підприємств Росії та Європи. Український генштаб сьогодні також підтвердив ураження чергового нафтопереробного заводу на території Росії. Підприємство «Танеко» розташоване в Республіці Татарстан. Цієї ночі внаслідок удару на об'єкті зафіксовано пожежу. Крім цього, наші військові отримали підтверджені дані про пошкодження НПЗ «Ільський» у Краснодарському краї. Атаковане це підприємство було 8 серпня. У генштабі повідомили про ураження польового артилерійського складу на окупованій Донеччині. Противник позбувся ще й сховища матеріально-технічних засобів. На окупованій Луганщині прилетіло в ремонтний підрозділ. Наші військові також дістали підтверджені результати роботи по аеродрому «Гвардійське» у тимчасово окупованому Криму. Там 3 серпня знищені 9 резервуарів з авіаційним пальним та пошкоджені 2 ангари для авіаційної техніки.
1: Сьогодні є чергове досягнення наших сил оборони України. Уражено ще один об'єкт російської нафтопереробної галузі. І відстань значна, більше ніж 2,5 тисячі кілометрів, і це в Тобольську, в Сибіру. Тепер цей регіон є доступним для наших діпстрайків. Дуже значиме досягнення наших українських воїнів. Я дякую всім за влучність. Буде більше українських діпстрайків, які мають демонструвати Росії та росіянам, що мир потрібен.
0: Виробники систем «Петріот» не хочуть передавати Україні ліцензії на випуск цього озброєння, бо бояться конкуренції. Про це йдеться у статті журналу «Атлантик». Компанії Lockheed Martin і Raytheon офіційно кажуть, остерігаються можливості викрадання інтелектуальної власності та передання технологій. Але насправді їх непокоїть, що українська сторона може вдосконалити технологію та налагодити виготовлення ракет швидше і дешевше, ніж американське підприємство. Автор статті Майкл Вейс згадує про те, як президент Трамп спершу пообіцяв Зеленському ліцензію на ракети до «Петріот», а потім дав задній хід. Джерела стверджують, Трамп не зміг домовитися з американськими виробниками. Також у статті зазначено, що при цьому Штати продовжують безкоштовно надавати Україні розвіддані і, зокрема, для ударів по енергетичній інфраструктурі в Росії. Такі атаки корисні для Сполучених Штатів. Скорочення експорту нафти з Російської Федерації може зробити Індію та Китай більш вразливими до запроваджених Трампом мит. Автор статті наголошує, Україна, яку Трамп колись зневажливо вважав тягарем, перетворилася на військову державу і може бути саме тією союзницею, яка потрібна Америці. 5 людей вбила російська армія на Харківщині. Напередодні ввечері окупанти масовано атакували з артилерії прифронтове село Бугаївку Чугуївського району. Пошкоджено багато будинків. Серед загиблих жінка і чоловіки. Наймолодшим було 21 і 22 роки. Нині намагаються евакуювати тіла загиблих. Ну а в день ворог обстріляв шахедами і бандеролю кілька районів Харкова. Під ударами були приватні будинки, об'єкт критичної інфраструктури і склади. А після вчорашньої ворожої атаки в лікарні залишається 5 людей. А загальна кількість постраждалих від ударів зросла до 37. Такі дані харківського міського голови Ігоря Терехова. Одна людина, на жаль, загинула. Як місто оговтується після масштабного російського терору? Тетяна Доцяк.
2: Салтівський район Харкова. Другий день поспіль. Тривають аварійні роботи. Рятувальники розгорнули спецтехніку, щоб розібрати аварійні конструкції.
3: І з вчорашнього дня безперервно працюють наші фахівці, там верхолази, там працюють наші рятувальники, усувають небезпеку. Там дуже велике накопичення будівельного сміття.
2: Та роботи доводиться постійно переривати через повітряну загрозу. Сьогодні в день у місті знову лунали вибухи. Це була комбінована російська атака. Ворог завдав ударів шахедами і бандероллю по 4 районах міста.
4: Перше, це було влучання в інфраструктурний об'єкт в Київському районі. Повністю згорів приватний житловий будинок. На щастя, люди не постраждали. Ще по 2 локаціям. Це прильот по складським приміщенням і ще по одному виробничому підприємству.
2: На місці місці обстріляного будинку з

0: Парище, а сусідній дім харківського скульптора Катіба Мамедова. Він під час атаки був удома, але, каже, його не зачепило.
1: Ну, 5 метрах від дому, і потім пожар, і, ну, криша згоріла, мансарда. Ну, слава Богу, що всі живі. От і все. Культури не знаю, зараз треба буде перевіряти.
0: У неділю зранку окупанти також завдали серії ударів по місту. Один із них був по цій 10-поверхівці. А коли на допомогу з'їхалися рятувальники, медики і поліція, росіяни вдарили ще двічі по складах і парку поблизу. Найбільше постраждав цей дім. В одному з під'їздів вирвало квартири з 10 по 7 поверх. Спалахнула пожежа. Рятувальники деблокували з-під завалів 6 людей. Дістатися до квартир було вкрай важко. Обвалилися перекриття. Поранених десятки. Постраждав і 5-річний хлопчик. Один чоловік загинув.
2: Попередньо, за інформацією наших правоохоронців, ворог застосував ракети «Бандероль». Руйновано, відповідно, декілька перекриттів, фактично 3 поверхи. Далі, звичайно, дуже велика робота щодо цього будинку, щодо визначення ступеню відповідно там аварійності і чи можлива його подальша експлуатація.
0: На ранок понеділка 5 поранених лишаються в лікарні. Стан однієї постраждалої тяжкий, повідомляють в Харківській облвійськадміністрації. Пані Світлана напередодні зранку поверталася з нічної зміни, коли побачила, що прилетіло в її дім. Найбільше переймалася за чоловіка, який у цей час був удома.
3: Тут було все в стеклі. Я не знала, хто жив, чого. Я йшла домой, лежав мертвий мужчина возле дому. Или осколками, я не знаю. И я уже шла по подъезду, подъезд был полностью в стекле, выбило, что у нас же весь подъезд. І ліфт не работал, піднялась домой, слава Богу, муж був жив.
0: Найважливіше, що в її родині всі вціліли, каже жінка, а по допомогу звертатимуться через її відновлення.
3: Газ нам дали сьогодні, утром приходили газовщики, світ нам дали вчора, воду дали вчора. Ліст підключили вчора.
0: Звертатимуться по допомогу й сусіди пані Світлани, переселенці з Вовчанська. У 22-му вони вже втратили дім. Цю квартиру придбали за сертифікатом завдяки державній програмі, розповідає пані Віта. Та російська армія дістала їх і тут.
4: Схватилася того, що дитина дуже кричала. Вони були ось в цій спальні. Ну, я вскокла, все було в пилі, все в стеклах. Схватила дітей сама, я взагалі не розуміла, що мені робити. Діти посхвачувались, що було, поодівали, а потім уже другий раз почались обстріли. Чоловік кричить: «Хватай сумку», ну, у нас сумка з документами вже, ми вже навчені, ми з Вовчанська.
0: Неподалік місця обстрілу працює виїзний ЦНАП. Адміністратори допомагають мешканцям подавати документи для участі в державній програмі «Євідновлення», повідомили в міській раді. Дві родини звернулися з проханням про тимчасове житло, їх поселять у гуртожитку. Ще 4 сім'ї знайшли прихисток самотужки. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», єдині новини.
5: 26 людей постраждали і десятки будинків пошкоджені. Росіяни посеред білого дня завдали авіаудару по Запоріжжю. Одна з керованих авіабомб вибухнула над житловим кварталом на околиці міста. Її уламки з неба прошивали все довкола. Частинки скла покалічили людей, а залізні двері квартир у під'їздах виносило потужною ударною хвилею. 3 місяці чергового воєнного злочину росіян. Репортаж наших кореспондентів.
6: Житловий квартал у спальному районі Запоріжжя. Російський капер вонув тут близько 11-ї години. Найімовірніше, припускають правоохоронці та надзвичайники, вибух стався у повітрі. Найбільше пошкоджень зазнала ось ця 5-поверхівка, а вельми – її перший під'їзд.
7: Біля нього зустрічаємо скривавленого пана Віктора.
8: Приїхав до зятя в гості. Вийшов машина, моя машина, а це зятя машина. Тільки сіє машина завів ту сірку, що то бум. Дим, кром, огонь.
7: Їхні машини, розповідає чоловік, знищила пожежа, що спалахнула після удару. Зять пана Віктора зазнав тяжких поранень.
8: Зять забрав скорий в обласну. Візди, що там, не знаю, що то сильно, коли я виходив. Облазив на себе, от взрив. Ніколи разу йому досталося.
9: Один прильот, він виход.
7: Машина пана Андрія посічена уламками. Відновленню не підлягає. Він забрав з неї український прапорець, бо, каже, знає ціну свободи. З дружиною більше року тому вони виїхали з окупації.
9: Ми закуповані ті території. Ми пройшли Крим і Рим і кацапські тортури, так що для нас це вже це чепуха. У нас менший син загинув під Бахмутом. І старший воював. І того ми, ну, Нас там гнобили і на яму садили. І ми українці, нас не зломлять.
7: Дружині пана Андрія Лідії, яка була під час удару росіян удома, посікло уламками руки. З потрощеної квартири вона встигла прихопити лише наплічник із документами.
10: Воно мене спасло, що я була за стінкою. Документи взяла і більш нічого не брала.
11: Як почуваєтеся?
10: Та як, тіліпає трохи.
11: У під'їзді страшний розгардіяж, вибухова хвиля висадила усі вікна, ба більше. Вона виривала залізні двері квартир, наче картонні.
7: На сходинках і підлогах помешкань плями крові. У кожній квартирі усе шкереберть. Рятувальники демонтують аварійні конструкції.
12: Прибираємо всі невисачі конструкції, які є, перевіряємо квартири на постраждалих, на тварин. Шукаємо людей, які можуть бути заблоковані.
7: Одним із перших на місці удару були волонтери. Пан Даніл розповідає, своєю спецмашиною вони доправили до лікарні тяжко поранену російськими терористами дитину.
13: Винесли маленьку дівчинку, 10 років. Вона тяжка, но стабільна. Ми її забрали, надали першу домедичну допомогу, відвезли до обласної лікарні. У дівчинки дуже поранене лице, дуже багато крові втратила.
7: Росіяни беззупинно тероризують Запоріжжя. Перерви між повітряними тривогами у прифронтовому місті можуть тривати усього кілька хвилин.
6: Надзвичайники та правоохоронці наразі змушені перерватися, бо існує загроза повторного удару. Про це було оголошено у гучномовець, тож усіх просять полишити цю локацію.
7: Щоправда, ці жінки з сусідньої п'ятиповерхівки, де так само не лишилося жодного вцілілого вікна, на тривогу не зважають. Вони роздратовано прибирають уламки скла та клянуть росіян.
14: Ці вонючі тварі, щоб вони загоріли всі їхнє потомство. Наші дітки погибають, а вони що тварі творять.
7: Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТІВІ, єдині новини.
5: Київ тимчасово зупинив роботи на теремках, де комунальники зрізали сотні дерев. Про це на брифінгу розповів виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелєєв. Нагадаю, масовий вирубок розпочався минулого тижня. За словами активістів, під бензопили мало піти понад 600 багаторічних дерев, частина з яких столітні дуби. Київська влада пояснила, тут мають збудувати резервну мережу теплопостачання згідно з планом енергетичної стійкості столиці. Так хочуть додатково запобігти замерзанню житлових масивів теремки 1 і 2 взимку. Жодні комерційні проекти там не передбачені, заявили у КМДА, і завтра активістам це спробують роз'яснити, аби не створювати додаткової напруженості, а згодом озеленити вирубаний парк. Іншого коридору провести мережу нібито не існує. Їх намагалися знайти 23-го року, каже Петро Пантелєєв.
15: Технічно неможливо зробити, тим більше, якщо ми говоримо не про кілька років. Ми запросимо проєктантів, запросимо підприємства-замовника, інженерів, які повинні розказати, показати. Тому що дуже багато маніпуляцій, дуже багато інформації, яка в ЗМІ вкидається просто, з якою метою.
5: Активісти ж наголошують, ще 17-го року був план прокласти теплотрасу по сусідній вулиці Теренківській. За проект, начебто, місто вже і гроші заплатило. Тому альтернативний варіант точно є. Але київська міська влада про це вперто мовчить. Активісти, місцеві жителі запевняють, вони не проти тепла для прилеглих мікрорайонів, але вимагають пояснити, чому заради тепломережі треба знищити майже 2 гектари лісосмуги, яку ще 19-го визнано парковою зоною. Тут ростуть понад 600 дерев, більшості з яких десятки років, а дубам і понад 100, стверджують активісти. Люди також обурені, що ні районна, ні міська влада не провели громадські слухання, не повідомили громаді про наміри знищити дерева. Побачивши варварське вирізання зеленої зони, активісти зупиняли спецтехніку, отож виникли сутички з поліцією. Ініціативна група вимагає показати технічне рішення, проєкт та дозвільні документи. Лише після розголосу на теремки приїхали представники мерії і домовилися поки зупинити вирубку. Завтра в Голосіївському районі мають відбутися слухання щодо подальшої долі теплотраси і паркової зони.
16: І ми просимо показати спочатку першочерговий план Теремківська, чому її не розглядали, да? Її розглядали, чому тоді була відмова по Теремківській, чи було це технічне рішення, яке сказало, так, по Теремківській ми можемо прокладати, якщо це правда, то чому не Теремківську обрали вулицю? Але тоді стоїть питання, чому парк? Там теж можна було це робити не таким варварським способом.
5: Ну і більше новин вже о 23-й. Залишайтеся з нами.
17: Об обстановку на полі бою загалом і станом на 1629 день Великої війни будемо обговорювати з воєнним аналітиком, військовослужбовцем Збройних сил України Олександром Мусієнком. Пане Олександре, я вітаю вас.
5: Вітаю вас.
17: Ну, хоч сьогодні 10 серпня вже, я би хотіла, щоб насамперед ви зробили такий маленький підсумок все-таки липня. Де було найгарячіше, де просунулось, де навпаки фронт просів? Можете зробити таку коротку аналітику за липень?
5: О, взагалі, якщо подивитися, найскладніші напрямки у нас в Донецькій області, як були, так і залишаються. Це Покровський напрямок, це Костянтинівка і Слов'янський. Там зрозуміло, що ворог глобально виконує задачі в стратегічному плані спроби вийти на захоплення Донецької області. Вони намагаються проводити операції охоплюючи, тобто флангові, оточувати певною мірою наші підрозділи, намагатись перерізати логістику і на цьому концентрується. Але просування незначне. Загалом, якщо ми підіб'ємо це півріччя, яке в нас було, то, в принципі, ворог істотно не просунувся, більше того, були й наші успіхи, в тому числі, щоб відвоювати певні позиції. Наступне. Ви бачите, що вдалося фактично змусити ворога призупинитися в Костянтинівці, ну, фактично, щоб вони загрузли. Внаслідок того, що активно застосовуються безпілотники, активно посилили цей напрямок, для того, щоб противник не міг фактично миттєво просуватися і захоплювати от квартал за кварталом безпосередньо в Костянтинівці. На Покровському напрямку бої концентрувалися довкола того, щоб не дати ворогові вийти на головний рубіж оборони на цьому напрямку, і не дали. На Слов'янському напрямку складніше, тому що ворог активно почав застосовувати авіацію, так само, як на Костянтинівському. Але дуже важливо для нас, що впевнено тримається лиман, і за рахунок цього не даємо ворогові з флангу атакувати. Південь – це Олександрівський, Гуляйпільські напрямки. Але через ускладнення з логістикою, через наші мідл-страйки, удари по середній глибині, у ворога виникли проблеми, і вони не змогли розвинути темп наступальний. Тому вони загрузли в боях зараз, і там просування фактично не фіксується станом на зараз. Пробували розвинути наступ на Оріхівському напрямку, теж заблокували. Північ у нас залишається питання Куп'янська. Там ворог намагається відновити контроль за втраченими позиціями, але ця історія, вона з середини 2023 року. Чому? Тому що Куп'янськ розташований таким чином, що це завжди намагання для ворога зайти з флангу в тил нашому угрупуванню і створити відповідні проблеми. Тому важливе його утримання. Воно триває і надалі. Так звана фактично буферна зона, те, що ворог намагається розвинути там успіх, встановити контроль, там без просувань були, ви знаєте, на Харківщині ворог заходив, фактично намагався взяти вузьку смугу під контроль, але його звідти вибили, як і з Сумщини. Загрози залишаються ударів з повітря для прифронтових прикордонних територій. Зараз це велика проблема, але над вирішенням якої працюють.
17: Ну, ви так пройшлися по всьому фронту. Давайте тепер ми трошки детальніше по частинам. Ну, ви так оптимістичні доволі щодо Костянтинівки. Те, що я звичайно, не великий військовий експерт, але те, що читаємо, те, що дивимося, то ну, взагалі в деяких медіях навіть пишуть, що там уже близькі до оточення і що поглинає Костянтинівку вже сіра зона. Чи є взагалі загроза оточенню сил оборони?
5: Ви знаєте, що багато писали про оточення, мабуть, щодо всіх населених пунктів, довкола яких були важкі бої. Це стосувалось і Авдіївки, це стосувалось і Покровська, це зараз стосується і Костянтинівки. Але ж давайте визнаємо, що, ну, фактично, я пам'ятаю ці дописи з 2022 року. Але треба визнати, що жодного разу такого подарунку ворога у вигляді того, що вони оточили наших підрозділів, не було зроблено. Більше того, я можу запевнити, що фактично, якщо хтось думає, що залишають бійців там на тривалий час і ніхто не думає їх виводити. Ні, це не так. Зараз велика, скажімо так, увага цьому приділяється головнокомандувачам Збройних сил України, щоб обов'язково, коли є загроза, відводити, контролювати, наскільки це можливо, нашою технологічною перевагою, НРК, дронами, наскільки це можливо, і не давати ворогові шансів. Зрозуміло, що на сьогоднішній день ми маємо ситуацію з переважаючими силами противника. Бої в Костянтинівці важкі. Вони чим характеризуються? Удари авіації і боротьба дронів. Вона йде досить активно. Що відбувається? Інфільтруються сили противника, підвали, в рештки забудови, встановлюють антени і починають задіювати дрони, перешкоджати нашій логістиці. Але боротьба триває. Те, що є сіра зона, вона всюди по фронту. Вона, розумієте, як би там не було, і вона може тільки поширюватися.
18: рухатися, тому що технології йдуть вперед. Ми бачимо, що змінюється. Ми поширюємо так само, і ми збільшуємо сіру зону для противника. Так само і вони себе невпевнено почувають. І іде робота для того, щоб максимально виснажувати ворога, сповільнювати темпи просування. Ми розуміємо сьогодні, що важко стрибнути вище голови і сказати про те, що ми зараз підемо в контрнаступальні дії прямо зараз і все там деблокуємо. Але ж при цьому не дати ворогові розвинути темп, завдавати максимальних втрат, стримувати їх, посилювати удари по об'єктах на окупованих територіях, логістика, розривати тилове і передове забезпечення – це те, над чим зараз працюють сили оборони.
17: І скільки це все може тривати?
18: Ну, це покажуть тільки бойові дії. Тут прогнози важко робити. Розумієте, скажімо так, фронт, особливо в сьогоднішніх умовах. Але що я можу сказати, що темпу у ворога немає. Тобто ми говоримо про тактичні якісь здобутки великою ціною. Оперативного прориву немає, оперативно-стратегічного просування немає. Ось що найважливіше зараз роблять сили оборони. Скільки бої за Костянтинівку можуть тривати, це можуть бути тижні, можуть бути навіть місяці.
17: Пане Олександре, кажуть, що після вересневих виборів таки буде мобілізація і темп ворога може збільшитися.
18: Ну, побачимо після вересня. Розумієте, дивіться, знову ж таки, мобілізація, набір лави Збройних сил Росії. Все рівно втрати то є, втрати перевищують те, що вони набирають. Що це означає? Їм треба вирішити питання, щоб втрати свої поповнити. А скажімо, якщо хтось думає, що мобілізація відбувається і 500 тисяч угрупування прибуває на фронт, такого не буває. Да, вони будуть посилювати. Ми розуміємо, якщо стратегічно Росія ухвалює рішення, Путін, про те, що 2027 рік вони воюють, або зиму 2026-2027 вони воюють, очевидно, що при сьогоднішніх втрат їм треба їх поповнювати і поновлювати. Ну, мені здається, іноді, що вони навіть більше зараз сподівань покладають на північнокорейські якісь угрупування. До речі, які, скажімо так, в Курській області вони проявили себе подекуди навіть краще, ніж російські угрупування. І тут треба сказати, не можна їх недооцінювати, вони реально...
17: Вони вчаться добре.
18: Вони вчаться добре, і так, вони становлять певні загрози. Але, ну, до цього готуються. А знову ж таки, розумієте, над чим працює Росія, вони шукають теж якесь технологічне рішення. От як посилити власну систему радіоелектронної боротьби, як зробити власну техніку важку, невразливу для дронів? Ну, от вони, наприклад, над цим зараз працюють. Mm-hmm. Як покращити зв'язок, комплекси «Рассвіт», яким чином їх запускати на орбіту?
17: Це кажуть, замінник «Старлінка»,
18: Ну, в тій кількості, який він не може замінити «Старлінк», але давати кілька годин зв'язку, 2-3 години зв'язку на певних ділянках фронту може. Вони шукають якісь рішення, які б дали, ну, хоч щось. Тому що, я думаю, більшість свідомі того, що за такого порядку речей, коли йдуть штурми і мають незначне просування, ну це може бути дуже довго і мало ефективно. Але все рівно, да, вони сподіваються на те, що сила в якийсь момент кількість переламає якість. Там є такий постулат, і вони так і воюють. Наше завдання переконати їх в тому, що так не буде.
17: Пане Олександре, уже ми торкнулися, ви розказали про Костянтинівку. Я так розумію, загрози оточенні немає, і це добра новина. Давайте тоді поговоримо про Добропілля, бо вони, ну, вони пов'язані між собою, вони ще й логістично пов'язані. А наскільки загрозлива ситуація от довкола Добропілля, якщо це так?
18: Загроза, безумовно, є, тому що ворог активізувався, але у нас, ну, скажімо так, ця зона під контролем доволі таки вправного корпусу і бійців, які досить активно знищують противника, плани зрозумілі, вони відомі, є певні усвідомлення, яким чином посилити зараз цей напрямок, яким чином посилити корпуси, в тому числі технологічно, для того, щоб вони працювали ще ефективніше. Ну, ми розуміємо, що такі спалахи активності будуть, тому що ворог дещо інтенсифікувався, він поспішає, йому треба використати літній період, і нам дуже важливо зараз пройти, на чому зосередитись. Принципово важливо зосередитись, щоб втримати лінію оборони стабільно, не дати їм прорватися. От пам'ятаєте, якраз десь рік тому приблизно вони якраз в районі Добропілля і прорвалися тоді. Тоді у ворога виникла ситуація, вони скористалися тим, що, скажімо, у нас оборонні порядки фактично виснажились на певній ділянці, і вони цим скористалися. Але навіть тоді, що було вже зрозуміло тоді, що Ворог нібито інтенсивно наступав і стрімко пішов, але виникли проблеми з логістикою, тому що логістика не встигла, вони навіть не розраховували. А зараз, враховуючи наші удари по логістиці, їм ще складніше розраховувати саме на такі прориви. І ось це дуже важливо розуміти.
17: Давайте далі поговоримо про Харківщину. Ви вже трошечки торкнулися сьогодні цього регіону. Там теж складна ситуація і в районі Куп'янська, і в районі і на півночі області, біля державного кордону. І ви вже говорили, згадували про прориви біля Добропілля. Тут теж вони намагаються, я так розумію, прориватися на нових якихось ділянках і розширювати свою зону активних дій. Яка обстановка тут?
18: Дійсно, якщо ми в ширшому значенні скажемо, треба розуміти, що і Харківщина теж про це. Ворог постійно тисне вздовж лінії фронту, вони шукають слабкі місця в лінії оборони, де б їм прорватися. За цим пояснюється, особливо певною сезонністю. Значить, що стосується безпосередньо Харківщини? Ворог не припиняє шляхів, якщо ми візьмемо північ Харківщини. Ну, Вовчанський, там, в принципі, там все стабільно, у ворога немає якихось просувань. В ширшому контексті ми бачимо і фіксуємо, що ворог намагається промацувати лінію державного кордону і якраз поширювати те, що називається буферна зона. У нас були спроби вклинювань, ми бачили протягом цього літа, як російські війська шукали точки. Їх звідти вибивали. Вони продовжують це робити. Чому? Тому що, по-перше, постійно намагаються розширювати нам лінію оборони вздовж фронту. По-друге, створювати проблеми. По-третє, промацувати лінію оборони. По-четверте, змушувати нас утримувати сили, які, можливо, нам потрібні на інших напрямках. Що стосується Куп'янська, тут історія наступна. По-перше, для них дуже важливо фактично окупувати Куп'янськ, повернути контроль, ну, тому що якось несолідно з їхнього боку виходить. Путін уже неодноразово оголошував, що Куп'янськ їхній, а він не їхній. Плюс тут фактично для чого це потрібно ворогу? Вони завжди підходять до цього ще й з оперативної точки зору. Тому що, от зверніть увагу, на Лиманському напрямку, от попри все, здавалось би, ну от скільки вони там тиснуть, скільки сил застосовують, прорватися не можуть, просування немає. Тому вони розглядають в ширшому контексті. Фактично Куп'янський напрямок в загальному тиск на Лиман, тиск фактично на північну частину Донеччини, виснаження наших підрозділів там, розширення фактично от лінії ось цієї відповідальності бойового зіткнення. І фактично таким чином, посиливши тиск, спробувати просунутися на Донеччині. Все рівно, все фіксується в даному випадку довкола Донецької області. Ось ці всі дії, все рівно вони, як би там не було, зараз в оперативному значенні зводяться до того, що ворог прагне захопити саме Донеччину.
17: Останнє питання, у нас залишається хвилина. Багато ще хотіла вас про що спитати. Що чекати від осінньої кампанії? Де він буде тиснути? Чи таки так і буде на Донеччині, буде найгарячіше?
18: Ви знаєте, ми стільки обговорили ворога, ну, скажімо так. Так, на осінь для ворога щось може змінитися, і на наші дії треба очікувати. Тому я скажу, що, ну, скажімо, попри все, ми розуміємо, що так, війна носить оборонний характер, але є певне розуміння і зараз певні плани, яким чином стримати ворога, в тому числі і внаслідок наших контрдій. І в повітрі, і на землі.
17: Будемо на це дуже сподіватися, цих змін треба очікувати. Дякую вам, пане Олександре, дякую вам за ваш оптимізм. Я нагадаю про ситуацію на полі бою. Ми говорили з військовим аналітиком і військовослужбовцем Збройних сил України Олександром Мосієнком. Дякую вам.
18: Дякую.
19: Наша зброя – це правда.
20: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
19: Тільки перевірена інформація.
20: Переконливі факти.
21: Як це було, дивимось далі.
19: Єдині новини в центрі подій.
5: На часі новини для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТВ. Сьогодні близько 15-ї години росіяни скинули кап на Суми, повідомляє ДСНС. Авіабомба влучила у приватному секторі на околиці міста. У будинках побиті фасади та потрощені вікна. Рятувальники працювали на двох локаціях, на одній з яких виникла пожежа. Всі осередки займання загасили. Поранено чоловіка. Крім того, вдень у Глухові ворожий дрон влучив поблизу заправки. Тут травмована 69-річна жінка. Рашисти, на жаль, постійно запускають капи на Суми. Сьогодні о 4-й ранку на місто впало 5 5 таких снарядів. Поранено 14 людей. Є влучання у Зарічному та Ковпаківському районах міста. Пошкоджена цивільна інфраструктура, горів і приватний сектор. На одній з локацій під завалами рятувальники деблокували людину. Серед постраждалих 14-річна дівчинка. У неї гостра реакція на стрес. У Тюменській області Росії уражено нафтохімічний комбінат. Наші військові поцілили у центральну газофракційну установку підприємства, потужність якої понад 6,5 мільйонів тонн сировини на рік. Саме її застосовують під час виробництва компонентів ракетного та авіаційного палива, а також композитних матеріалів для БПЛА. А знищена установка є важливою складовою одного з найбільших нафтохімічних підприємств Росії та Європи. Український генштаб сьогодні також підтвердив ураження чергового нафтопереробного заводу на території Росії. Підприємство «Танеко» розташоване у Республіці Татарстан. Цієї ночі внаслідок удару на об'єкті зафіксовано пожежу. Крім цього, наші військові отримали підтверджені дані про пошкодження НПЗ «Ільський» у Краснодарському краї. Атаковане це підприємство було 8 серпня. У Генштабі повідомили і про ураження польового артилерійського складу на окупованій Донеччині. Противник позбувся ще й сховища матеріально-технічних засобів. На окупованій Луганщині прилетіло у ремонтний підрозділ. Наші військові також дістали підтверджені результати роботи по аеродрому «Гвардійське» у тимчасово окупованому Криму. Там 3 серпня знищено 9 резервуарів за авіаційним пальним та пошкоджено 2 ангари для авіаційної техніки.
1: Сьогодні є чергове досягнення наших сил оборони України. Уражено ще один об'єкт російської нафтопереробної галузі. І відстань значна, більше ніж 2,5 тисячі кілометрів, і це в Тобольську, в Сибіру. Тепер цей регіон є доступним для наших діпстрайків. Дуже значиме досягнення наших українських воїнів. Я дякую всім за влученість. Буде більше українських діпстрайків, які мають демонструвати Росії та росіянам, що мир потрібен.
5: Сили оборони України, вочевидь, зірвали масштабний російський удар балістикою по Києву, повідомив військовий аналітик та військовослужбовець Олександр Мусієнко. За його словами, у ніч проти 10 серпня ворог готував черговий терористичний обстріл столиці, але у момент готовності росіян до удару ракетна небезпека була оголошена в Курській і Білгородській областях. Мусієнко припустив, що ЗСУ вдалося навантажити повітряний простір над цими регіонами дронами так, що це не дало противнику змоги оцінити ситуацію в небі на цю мить і завдати удару. Це не означає, що загрози минули. Ворог має ракети і готуватиме наступну атаку, наголосив Мусієнко. Але це свідчить, що ЗСУ працюють над пошуком рішення за складних умов із антибалістикою. А росіяни нарощують виробництво своїх ракет, і пауз між атаками може і не бути. Про це заявив заступник начальника головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький. Основна ціль противника нині – розбити наш військово-промисловий комплекс. Тому Київ, Запоріжжя, Дніпро, Харків будуть під постійними атаками. Їх вважають головними центрами ОПК. Ворог робитиме все, аби не допустити серійного виробництва української балістики, бо її поява у нас може істотно переламати перебіг війни. А між тим росіяни перевиконують свої плани з виробництва ракет. Лише Х-35 минулого місяця вони зробили удвічі більше, ніж планувалося. У серпні ж ворог збирається випускати ракет різних класів по 70-80 штук. Вибухи на складі боєприпасів пролунали вранці в Болгарії. Інцидент стався на підприємстві, розташованому в селі Беліця, неподалік міста Трявна. За попередніми даними, загиблих та поранених немає. Місцеві ЗМІ повідомляють, що спершу зайнялася вантажівка, вогонь з якої поширився на склад. Почалась вторинна детонація. На місце терміново прибули пожежники та рятувальники. 300 людей евакуювали. Мер міста Трявна повідомив, виміри показали, що повітря в нормі. Слідчі вважають, що причини нещастя внутрішні, однак все ще з'ясовують подробиці. Колишній прем'єр-міністр Франції, кандидат у президенти від партії «Відродження» Габріель Аталь заявив про факти втручання Росії у передвиборчу кампанію. Офіційно поскаржився на дезінформацію, яку, ймовірно, поширює Росія. Уперше про втручання Росії Аталь сповістив ще 5 серпня. Пізніше 7 серпня Державні служби безпеки повідомили екс-прем'єру про ще одну операцію, за якою, можливо, стоїть Росія. Тоді він подав скаргу. У соцмережах з'являються фейкові відео, в яких Аталю приписують виписували неправдиві заяви, що мали на меті дискредитувати його як кандидата. Аталь засуджує факти іноземного втручання, маніпулювання інформацією, виготовлення фальсифікованого контенту, які можуть завдати шкоди фундаментальним інтересам нації та чесності майбутніх президентських виборів. Обирати нового главу держави у Франції будуть у квітні наступного року. Чи справді Україна змогла змінити перебіг війни? Колишній посол США при НАТО Дуглас Люд переконаний, що саме останні успіхи української армії істотно змінили стратегічну ситуацію на фронті і звузили можливості Кремля. В інтерв'ю нашим колегам з Independence Avenue Media він також розповідає, чи може Росія напасти на НАТО, як у такому разі діятиме стаття 5 та чому Альянс вийшов із саміту в Туреччині сильнішим, ніж очікував Кремль.
2: Саміт НАТО в Туреччині, який відбувся на початку липня, запам'ятався значно теплішою зустрічю президента Дональда Трампа та президента Володимира Зеленського. Як ви вважаєте, чи свідчить це про те, що підхід Білого Дому до війни в Україні певною мірою змінився?
3: Можливо. Якщо він справді змінився, то, ймовірно, під впливом подій останніх 6-9 місяців, коли український народ і українські військові фактично перехопили ініціативу у росіян. І зробили це на трьох рівнях. По-перше, вони фактично заморозили лінію фронту. Вони зупинили російське просування і навіть самі досягли певних, хоча й помірних, успіхів. По-друге, в тилу, приблизно за 30-50 кілометрів від лінії фронту, українці ізолювали російські окупанти. Окупаційні війська. Йдеться приблизно про 500 тисяч російських військових, які перебувають на суверенній території України. 700 тисяч за українськими оцінками. Ці сили були ізольовані завдяки тому, що Україна перерізала логістичні маршрути, якими постачали та підтримували російські окупаційні війська. Найпомітніше це проявилося в тому, що українці значною мірою ізолювали весь Кримський півострів. Це вже оперативний рівень. І нарешті ще далі, вже безпосередньо на території Росії, українці перенесли бойові дії до самої російської держави, завдаючи ударів по нафтопереробних заводах, логістичній інфраструктурі та військових штабах. Усе це разом складає трискладовий наступ проти російської воєнної кампанії. Тож я вважаю, що ініціатива в цій війні справді перейшла до України. І, на мою думку, це знайшло своє відображення під час саміту НАТО в Анкарі.
2: Спостерігаючи, як президент Трамп мало не буквально обіймав президента Зеленського під час саміту НАТО, як на вашу думку, це впливає на становище Путіна у цій війні та на його відносини з президентом Трампом?
3: Думаю, цілком очевидно, що президент Путін сприймає результати саміту НАТО негативно. Йдеться не лише про тактичну домовленість щодо ліцензування виробництва ракет для систем Петріот, що, очевидно, не може подобатися Путіну. Крім того, існували серйозні побоювання, що зустріч 32 лідерів Альянсу в Анкарі може продемонструвати розбіжності всередині НАТО через такі суперечливі питання, як торгівельні тарифи, заяви США щодо Гренландії, чи невдоволення адміністрації Трампа тим, що окремі союзники по НАТО, на її думку, недостатньо підтримали війну проти Ірану. Тобто існувало чимало потенційних причин для розколу, але загалом результат саміту в Анкарі виявився саме таким, яким НАТО прагне бачити кожен свій саміт, а саме демонстрацію солідарності та єдності. Тому, хоча НАТО мало труднощі перед самітом і безумовно матиме виклики після нього, Кремль навряд чи може бути задоволений тим, що Альянс, попри всі ці проблеми, продемонстрував згуртованість і єдність.
2: Ми знаємо, що президент Путін має звичку підвищувати ставки з огляду на все це, і враховуючи ваші слова про те, що повномасштабна мобілізація виглядає малоймовірною, куди може завести Путіна подальше підвищення ставок?
3: Думаю, це і є його головна проблема. Він уже перевів російську економіку на воєнні рейки і настільки її деформував, що повернути її до попереднього стану буде надзвичайно складно. Він ізолював Росію на міжнародній арені, за винятком можливо, партнерства з Китаєм, у якому Росія фактично є молодшим партнером. У нього залишилося дуже мало міжнародних союзників. Крім того, війна проти України дедалі очевидніше складається для Росії невдало. Україна змогла перенести війну безпосередньо до Росії так, що це вже відчувають самі росіяни. І це, на мою думку, дуже показово. Тож я вважаю, що перелік можливих варіантів дій для президента Путіна різко звузився. І незрозуміло, яким чином він може вийти з цієї ситуації.
0: Ви були послом США при НАТО. Чи може один із варіантів різкої ескалації для Путіна стати напад на НАТО? Наскільки, на вашу думку, це ймовірно впродовж наступних 12-18 місяців?
4: Я не вважаю, що звичайний військовий напад Росії на одну з країн НАТО є бодай скількись імовірним. Частково тому, що більша частина її звичайного військового потенціалу вже була виснажена або зараз задіяна у війні проти України. Є лише кілька винятків. Наприклад, Росія все ще має можливість завдавати удару по країні НАТО за допомогою дронів або ракет. Але зовсім не зрозуміло, чого цим можна було б досягти. Це лише втягнуло б Росію у протистояння з набагато потужнішим військовим потенціалом Альянсу. І, на мою думку, це лише ще більше згуртувало б НАТО так, як ми не бачили, мабуть, із часу негайної реакції Альянсу на теракти проти Сполучених Штатів 11 вересня 2001 року. Тому я не вважаю звичайний військовий напад імовірним. Водночас, це не означає, що Кремль не використовує інший інструмент, який вже активно застосовує. Йдеться про так звані сірі або гібридні атаки, тобто форми агресії, які не дотягують до рівня збройного нападу, що автоматично запускає дію статті 5 Північно-Атлантичного договору. До таких дій належать кампанії з дезінформації, втручання у вибори, пошкодження підводних кабелів, кібератаки та інші подібні операції. Їхній задум полягає в тому, щоб залишитися нижче порогу збройного нападу і не спровокувати застосування статті 5. Крім того, такі акти за своєю природою складно безперечно пов'язати з Росією. Тому завжди залишається певна невизначеність щодо того, хто саме є їхнім виконавцем. Такі атаки, які Росія здійснює проти союзників по НАТО, тривають вже багато років. І я вважаю, що це одна з головних безпекових проблем, з якою сьогодні стикається Альянс. Як реагувати на ці підпорогові атаки, тобто гібридні дії, які відбуваються вже зараз?
0: Деякі прихильники жорсткої лінії в Москві вже давно кажуть: давайте перевіримо статтю 5 і подивимось, як відреагує НАТО, адже воювати з Росією через це вони все одно не будуть. Як ви вважаєте, якою була б реальна відповідь НАТО?
4: Я думаю, попри всі ці войовничі заяви, які ми чуємо на російському телебаченні, Кремль все ж добре розуміє реальність. А реальність полягає в тому, що, мабуть, найяскравішою червоною лінією в сучасній геостратегічній ситуації є кордон території НАТО. І якщо цю червону лінію буде порушено, наслідки можуть бути абсолютно непередбачуваними. Щодо відповіді НАТО, існує поширене хибне уявлення. Дехто вважає, що напад на одного із союзників повинен спочатку бути одностайно визнаний усіма членами Альянсу. Сьогодні це означало б рішення 32 країн із 32. І що, доки такого консенсусу немає, НАТО нібито не може нічого зробити. Саме тому дехто припускає, що Альянс розгубиться, почне вагатися або не зможе швидко відреагувати на напад. Але насправді все інакше. Якщо уважно прочитати Північно-Атлантичний договір, то стане зрозуміло, що саме факт нападу запускає відповідь усіх 32 союзників. Більше того, стаття 5 містить формулювання індивідуально і колективно. Це означає, що кожна з 32 держав має власний обов'язок прийти на допомогу будь-якому союзнику, який зазнав нападу. І вже після цього можливі також колективні дії всього Альянсу.
0: І ви вважаєте, що вони не вагатимуться?
4: Я думаю, що не вагатимуться. І пам'ятаємо, їм не потрібно спочатку досягти одностайності всіх 32 країн. Саме напад автоматично запускає відповідну реакцію. До речі, це вже було продемонстровано єдиного разу, коли статтю 5 справді застосували. Це сталося наступного дня після терактів 11 вересня 2001 року, коли у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі Альянс погодився, що напад Аль-Каїди на Вашингтон і Нью-Йорк підпадає під дію статті 5 про колективну оборону. Але ще до цього колективного рішення союзники вже були зобов'язані індивідуально підтримати Сполучені Штати. І згодом, після 11 вересня, коли вони долучилися до американської військової кампанії в Афганістані, вони робили це як колективно, так і окремо. Одні на дали військову підтримку, інші – фінансову, ще інші – дипломатичну, тощо. Тому договір написаний дуже мудро. Він залишає будь-якому потенційному агресору невизначеність щодо того, якою саме буде відповідь НАТО. І саме ця невизначеність покликана стримати такий напад ще до того, як він взагалі може статися.
2: До повномасштабної війни проти України Путін розпочав війну проти Грузії у 2008 році. Скоро чергова річниця цієї війни. Озираючись назад через 18 років і вже знаючи, що сталося згодом в Україні, як ви вважаєте, чи була реакція адміністрації Буша на ту війну адекватною? Чи зробили Сполучені Штати достатньо, щоб допомогти Грузії?
3: Я думаю, що можна повернутися навіть на рік раніше, ніж російське вторгнення до Грузії у 2008 році та захоплення двох грузинських регіонів, які Росія й досі окуповує – Південної Осетії та Абхазії. Ще до подій 2008 року ми мали уважніше поставитися до того, що Володимир Путін сказав на Мюнхенській конференції з безпеки у лютому 2007 року, коли він дуже чітко виклав свій план дій. Отже, сигнал був зрозумілим ще у 2007 році. У 2008 році він продемонстрував це в Грузії. Я б також сказав, що він знову продемонстрував цей план у 2014 році, коли незаконно анексував Крим і розпочав дестабілізацію Донбасу. Суть цього плану полягала в тому, щоб зберегти контроль над так званим близьким зарубіжжям, відновити, наскільки це можливо, традиційну радянсько-російську імперію на цих територіях і підпорядкувати собі сусідні держави. Після вторгнення в Україну у 2022 році це стало абсолютно очевидним, але саме цей задум був помітний уже давно. Звісно, як ми з вами вже говорили, озираючись назад, усе здається дуже очевидним. Тому у 2007 та 2008 роках ці сигнали, можливо, не виглядали настільки однозначними. Але, думаю, історія покаже, що у 2008 можна було зробити більше і потрібно було зробити більше. Те саме стосується 2014 року у випадку України. Це могло б підвищити ймовірність того, що Путіна вдалося би стримати від того, що він зробив у 2022 році. Втім, це безумовно, суб'єктивне судження, з яким історикам ще доведеться розбиратися.
2: Чи може війна проти України бути таким самим попереджувальним сигналом щодо того, про що Путін мріє в майбутньому? Як війна проти Грузії у 2008 році стала передвісником подій в Україні у 2014 році?
3: Думаю, різниця між вторгненням 2022 року та нинішньою ситуацією полягає в тому, що російська держава вже мобілізувала практично всі свої ресурси. Усі свої фішки Путін поставив на досягнення цілей в Україні, і він зазнає невдачі. Ба більше, вже цілком очевидно, що він не досягне своїх цілей в Україні. Тому незрозуміло, що ще він може зробити, окрім, можливо, як гіпотетичний варіант, провести повну мобілізацію людських ресурсів Росії. Але це означало б, що війна прийде в кожну російську родину. А саме цього він політично не хоче допустити. Він не хоче, щоб кожна російська сім'я безпосередньо відчула цю війну. Саме тому він досі уникав такого рішення. Незрозуміло, як довго він ще зможе цього уникати. І так само незрозуміло, як на це відреагує російське суспільство. Тому можливостей для подальшої ескалації в нього залишається дедалі менше.
5: І поки це все, побачимось о півночі.
8: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
9: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
22: DroneForce. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
23: Сягни на вірність і стань на захист держави.

Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет з чергового прикладу агонії путінського смітника. Справа в тому, що абсолютні зедлідожери чомусь поцілили дроном по АТБ у Чернігові і вбили випадкових покупців, у тому числі і дитину.
2: До 20 зросла кількість потерпілих внаслідок російської атаки на Чернігів. Трьох травмованих доправили до реанімації, двоє людей загинули. Серед жертв дівчинка 9 років.
1: Показово, що це сталося того дня, коли в окупованому Донецьку влаштували смердючу показуху. Якщо хтось раптом не бачив, колаборанти нібито горювали, згадуючи дітей, нібито вбитих Україною.
3: Молодіжні активісти вместе з другими дончанами виставили 256 пар дітської обуви по числу дітей, погибших в республіці за української агресії. Акція призвана показати масштаб трагедії. Обувь зайняла більшу частину площі у сцени в парку Щербакова, де традиційно проходили головні мероприятия ко Дню защиты дітей.
1: Ось тільки всі ці цифри тупо вигадані з голови. Фейками є і переважна більшість історій так званої «Алеї Янголів». Просто нагадаємо, що нещодавно депутат Госдуми Гурульов особисто визнав вбивство дитини та мами за часів АТО. Але, звісно, такі історії записували на криваву київську хунту.
4: 12 років назад я як-то заїхав там в одну церкву на сопредельній території і підійшов до священнику. Говорю, отець, як діла? Да от. Нас тут розбомбили, тут стріляли, там погибла жінка з ребенком, 5-10, туди-сюди. Я говорю, слушай, вот это сделал я.
1: А ще можна згадати хлопчика, який підірвався на снаряді у селищі неподалік Інакієвого. Тоді російська пропаганда так поспішала звалити вину на Україну, що переплутала дату смерті дитини. Нібито український дрон атакував пацана 3 квітня.
5: 3 апреля украинский беспилотный летательный аппарат был зафиксирован жителями поселка Александровское. Раздался взрыв. Владик погиб на месте. В его доме не говорили о войне. И тем не менее, война пришла к Владику и убила его.
1: А у выписки из моргу зазначено, что хлопчик помер 2-го. Всі ці баяни ми зараз згадуємо, аби усі розуміли різницю між армією здорової людини та кровожерливим нелюдським смітником. І ми це зараз говоримо не заради порожніх образ. Давайте ось подивимося разом, що писали зет-блогери після вбивства дитини, яка просто в неділю прийшла з рідними до супермаркету.
3: Сообщається, що в Чернігові Герані був поражен супермаркет АТБ. Зеленський, прекращай війну.
1: Просто зацініть лайки та інші реакції. Ватани щасливі. Ого, яка перемога – вбити дівчинку та зруйнувати продуктовий магазин. І ось просто цікаво, на що вони взагалі розраховували, вкотре відкриваючи скриньку Пандори. Що тепер вже точно українці візьмуть вила і побіжать на Майдан?
6: Страдає український народ? Да, страдає. Но он нічого не зробив для того, щоб освободитися від тих людей, які втягнули їх в цю історію.
1: Якщо так, то авторам подібних багатоходівок добре було б не затягувати з лікуванням. Адже навіть до найтупіших має доходити хоча б з 3-го разу. Ну або з 5-го. Тим паче, що росіяни щойно погоріли на дуже схожі історії. Тільки замість АТБ була нова пошта.
7: Нова пошта устраивала цілі кампанії «Поможем фронту», «Вот перешлем твой дрон бесплатно», там, і так далі, і так далі. Зараз це все вибивається. Вибивається не тільки нова пошта, но і вся логістика «Укрпошти».
1: І їх 100 разів попереджали. Одумайтеся, малохольні. Самі ж потім голосно будете нити. Але у ватника включається мозок тільки коли починають вилітати зуби. Коротше, тепер пів Росії записує сльозливі відосики з посиланнями із серії «А нас-то за что?»
8: За 10 минут сгорел бизнес, который строился годами. Никто не будет возвращать убытки за этот товар.
9: Просто деньги горят на глазах. Я захожу в новости, и мне страшно, какой склад быть следующим.
1: Тобто за нову пошту отримали в рази сильніше. Там на межі банкрутства десятки тисяч підприємців.
10: Я не понимаю, неужели Владимир Владимирович не может закончить это любым способом? Просто ломают. Ломают бизнес, ломают структуру бизнеса. Очень плохо, очень печально. Сколько людей просто потеряли работу сейчас.
1: І якщо люди мають мізки, вони повинні хоча б спробувати вчитися на своїх помилках. Але замість цього божевільна вата чомусь б'є по АТБ. Ну от щоб що. Просто поясніть їхній хід думок. Напевно, хтось у Кремлі, вочевидь, хоче, аби слідом за Wildberries ще якась п'ятерочка вийшла з чату.
11: Що називається, стараємося, як можемо.
1: Ну і окремо хотілося б нагадати, що чорти, які придумали бомбити супермаркет у неділю, регулярно називають саме Україну країною-терористом.
12: Терористів треба мочити. Хватить їх жаліти. Давайте уже закончим специальную военную операцию.
13: Нынешние режимы на Украине – это откровенная неонацистская террористическая хунта.
1: Ну а подвійно вивертає, коли настільки цинічні темники розганяють на якісь ваньки уродженці Уздрищенська, а колись мегастатусні українці. Пам'ятаєте, наприклад, головного експерта з БІМП у Вагіні?
14: Ще раз попереджую.
1: Якщо раптом хтось не знав, то саме Азірова окупанти збиралися зробити президентом України. Про що прямо говорив кремлівський політолог Козаков.
15: Росія предложит для того, чтобы возглавить управляющие органы этой территории на переходный период именно Николая Яновича Азарова. Во-первых, потому что Николай Азаров хорошо знаком российскому руководству, включая президента.
1: Вочевидь, сама думка про повернення до корита, причому без Януковича, настільки закрутила дідові голову, що Азіров остаточно втратив береги. Ось вгадайте з одного разу, чи сказав Бімбович хоч одне слово про обстріли нової пошти, АТБ, вбивства мирних жителів і дітей. Та ні, звісно. Зате тухлий попередник за кожної нагоди не забуває кукурікати про міфічний український тероризм.
16: Це все-таки, по суті, діло терористичне. Значить, образування, самозванно захвативши власть, створили унікальний концлагер по переробці живого м'яса. Вони ж дуже, так сказати, цинічно відносяться до своєму населенню. Це живе м'ясо для них.
1: Правда, а в чому полягає цей тероризм? Азірову придумати складно. Тому дід публічно ганьбиться вологими історіями з віроломними вбивствами якихось вчених копчених. Причому спланованих мало не особисто Зеленським.
16: Этот человек, я его, правда, лично не знав, но слышал очень много хорошего о нем как специалисте. Его зверски убили. Вот надо вот выяснить, давал ли Зеленский лично такую команду. Так, звісно, давав.
1: Якщо що, цей фейк нещодавно викривали навіть російські федеральні канали. Так, один із топових Z-воєнкорів чесно визнав, що тому ж самому вченому банально не пощастило.
17: Я не думаю, что охотились целенаправленно за инженером. Просто дорогая машина, энергодар в зоне досягаемости дронов. Но не повезло, царство небесное. Но...
1: Але тут важливими є навіть не всі ці нюанси. Вражає інше. Це ж наскільки чортом треба бути, аби проживати в Україні все життя, нити через якогось колаборанта і вперто не помічати щоденні вбивства українських дітей. Коротше, міцний господарник виявився типовим моральним виродком.
16: Він ще місяця два назад утвердив план терористичних дій. І, звісно, там включався така фігура, як руководитель крупнейшей в Європі атомної електростанції, не мог не знаходитися в цьому списку терористичних актів.
1: Єдине, що радує всьому цьому божевіллі, так це те, що падель на зразок Азірову в Україні ніколи не повернеться. І крякне нафік нікому не потрібної в орендованій квартирі в якихось Хімках. І це ми зараз говоримо не через ненависть до Азірова. Справа в тому, що навіть сам попередник чудово розуміє, що Україну вони програли. Мовляв, силовим шляхом владу не зміниш, а на виборах у проросійських партій немає шансів і не буде.
16: Предположим, значить, заключає Росія мир, так? Оставляє вот этот режим. Так ведь? Пока же о смене режима Трамп не говорит, то давай мир заключим. Ну, предположим, подпишет какую-то бумагу. Что от этого суть режима изменится? Не изменится. И возникнет вопрос, а зачем тогда воевали-то? Для чего?
1: Ну а далі Бімбович починає скиглити через неправильну реакцію українців на російські обстріли. Мовляв, після ударів по котельнях, електростанціях, гіпермаркетах та інших цивільних об'єктах, прості люди повинні штурмувати Банкову та вимагати капітуляції. А українці натомість другий тиждень ходять на мітинги, вимагаючи повернути міністра оборони, який ставив завдання вбивати по 50 тисяч окупантів на місяць.
16: Тобто, от смотрите, на що я хочу обратити внимание. Собрались за продовження війни. Потому что Федоров – это война. А за мир хоть раз собирались вот за это время?
1: За таких реалій нормальних сценаріїв у Путіна небагато. І це розуміє дедалі більше за чортів. Так, крім Азірова, цього тижня закотив істерику ще один чорноротий пенсіонер. Справа в тому, що полковника Баранця бентежать тривожні новини з фронту. А тому чувачок, завдання якого бадьорити вату, в ефірі навпаки закликав глядачів зайвий раз не хорохоритися та не рвати сорочки на грудях.
18: Не горячитесь только, давайте, не горячитесь. А то мы иногда от патриотизма, как говорил Михаил Владимирович, от подбородка до ширинки рубашку рвем, но только этот патриотизм обеими ногами не стоит на земле. Я не знаю, когда мы победим українське військо. Я не знаю.
1: Походу, вже всі, крім Путіна, почали здогадуватися, куди котиться СВО. І це дуже приємна тенденція, яка свідчить про те, що стратегія України працює. Тобто, так, важко, так, хочеться миру. Але зверніть увагу, що на тривалих дистанціях позиції українців не змінюються. А ось вата починає просідати. Це ми зараз до того, що тиск на зет чортів не повинен слабшати. І чим швидше путінський

0: даже волосы.
1: Муку можно взять одну штуку только.
2: Что вам сказать? Все написано на лице.
3: Сегодня приняла решение окончательно уезжать.
4: Останнім часом камені з неба буквально градом летять на Кримський півострів у вигляді паливної кризи, відключень електроенергії та води, вибухів, роботи ППО і абсолютно проваленого туристичного сезону. Ось що називається «Росія прийшла, порядки навела».
0: Сирена орёт, бензина нет, еды нет, інтернету нет.
5: Пустота! Как бы от слова совсем.
6: Воду даю тоже по графику, 2 часа утром, 2 часа вечером.
7: Гарантированной продажи бензина на заправках не будет.
8: Эти сволочи летают прямо над нами, прямо над нами.
4: А між іншим, ми давно попереджали тих кримчан, які в 14-му році повірили в руський мір, а також понаїхавших сюди після анексії мешканців боліт, що кримська історія для них вилізе боком. Адже так звана рідна гавань завжди кидає всіх за першої ж необхідності.
9: Вы довели полуостров до условий, в которых нормально жить становится невозможно.
10: Мобильная связь в городе отсутствует почти полностью.
11: Когда будет электричество, мы не знаем, никакой информации нету.
12: Людей начали увольнять, очень много малого бизнеса и предприятий просто закрывают.
13: Фу, как полыхает срака, а?
4: А як ви хотіли? Росія анексувала Український півострів, перетворила його на ключовий військовий хаб на південному напрямку і розпочала повномасштабну війну. Навіть ідіоту було очевидно, що в якийсь момент до Криму обов'язково прийде та сама двіжуха по-руськи. Звісно, Україна взялася ізолювати півострів, з якого регулярно летять ракети по українським містам.
14: Украина усиливает удары по полуострову. Все пути снабжения простреливаются. Всего с начала июля ВСУ атаковали на полуострове как минимум 50 энергохабов. Кроме того, беспилотники атакуют сухогрузы, танкеры с топливом и бензовозом.
4: Але путіністи, як відомо, народ непробивний. Для них все те, що відбувається нині на півострові, стало великою несподіванкою. І тепер від запитань, що відбувається і чому все так, вони поступово починають переходити до роздумів. Чому про нас ніхто не піклує? Адже нам обіцяли.
9: Ви обіцяли нам безпечність і нормальну життя. А по факту пусті заправки, страх, перевірки, очереди і повна неопределеність.
15: Знаєте, що я відчуваю? Безысходність. Слово таке є. Нас просто оставили. Ростову, Краснодару всім допомагають. А нам нічого.
4: Ну так, так. Лише згадайте, з яким пафосом Путлер Крим віджимав.
16: Крим і Севастополь возвращаються в родную гавань.
4: Напевно, всі, хто тоді кричав «Крим наш», були впевнені, що Кремль їх точно не кине і не залишить в біді. А вийшло дуже банально. Ну ось взяти ту ж бензинову кризу в Криму. Ані РФ, ані російські гауляйтери, по суті, не вживають жодних заходів, а лише мовчки спостерігають за тим, як мешканці та гості Криму цілодобово шукають паливо і змушені платити за нього величезні гроші.
17: Ціни доходять до 350 рублів за літр. От Ялта.
18: Какого хі в Ростові бензин по 90 рублів, а у нас тут по 400,
4: Але ці ціни ще нічого. Прайс у так званих перекупів взагалі відлітає в космос.
19: Бензин у нас по 600, по 650 толкають, по 350, по 400. Дуже. А дихаючим в Ялті по 1000 рублів толкають.
4: Також кримчани повадилися їздити за паливом на материк до Краснодарського краю. І ось тут варто лише подивитися, як жителі Кубані ставляться до братів кримчан, які відбирають у них священний бензинчик.
20: Кримчани стали часто їздити за бензином в сусідній Краснодарський край. И там теперь тоже растут очереди, нервозность и нагрузка на заправки.
21: Смотрите, это просто пи***ц полный. Ребята затариваются. 92-й регион, пожалуйста. 82-й регион, заправляемся. Красота. 15 канистр. А?
4: На деяких АЗС Краснодарського краю взагалі перестали наливати бензин саме кримчанам. Ось вона, яка підтримка та взаємодопомога.
22: Здесь собрались в основном кримчане и могут получить свое топливо.
4: Ось як воно цікаво виходить. Крим, звичайно ж, наш. Але щойно бензинчиком з кримчанами ділитися доводиться, то одразу стає не наш. Рідна гавань у всій своїй красі.
23: Кримських вообще не люблять, потому что они, у них там очень много. Там был такой момент, дед ехал просто обхуй, сказал, чтоб вас тут гоняли, мов черти.
24: Та ви ще в карманы налейте этого бензина, щоб дома похавати.
4: Не менш

0: Разовою є ситуація із електроенергією на окупованому півострові. Першою із блекаутами зіткнувся північ Криму. Там світла немає вже більше 3 тижнів, а в деяких місцях спостерігаються проблеми із водою.
1: Особенно тяжелая ситуация в Армянске, Красноперекопске и Джанкойском районе. Местные жители рассказывают, что вместо восстановления электроснабжения им предлагают лишь подвоз воды.
2: Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере Перекоп, Армянск, Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально, свет включается по часам.
0: Але ж Росіюшка своїх не кидає. Невже рідна гавань не прийшла на допомогу жителям Джанкоя, Армянська та Красноперекопська? Ось що про великоруську турботу говорять кримчани.
3: Так где же гуманитарная помощь в Крым? А? Ну мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее?
1: Российские власти игнорируют происходящее на оккупированной территории. Полуостров отрезан. Никаких позитивных сдвигов там нет и не будет.
0: Так-так, люди сидят тижнями без воды и светла. А федеральне телебачення чомусь про це не кричить на всю країну. І не показує сюжетики про те, як влада привозить їм гуманітарну допомогу. Якщо якась допомога і є, то переважно від волонтерів.
4: Это уезжает машина одна,
5: не мезо,
4: и вторая на Джанкойский район.
6: А туда вы не ездите?
7: Через куда?
6: Дорогу. Через железную дорогу, там люди вообще без воды.
8: Они привезли. Это вам не ваши кофемашины, понимаете? Это Джанкой.
9: Официальную помощь северу Крыма анонсировал только российский Красный Крест. Назначенные Россией главы аннексированных Крыма и Севастополя такой помощи не пишут.
0: Максимум, что пока что сделала оккупационная влада, так это заявила, что выплатить людям по 15 тысяч рублей. Але кримчани вже скаржаться на те, що вибити ці гроші – то ще квест.
10: Например, мужчинам, чтобы получить деньги, нужно встать на воинский учет. Жители других районов Крыма жалуются, что выплаты нельзя оформить через госуслуги, как было обещано ранее. Надо приезжать лично, но сделать это проблематично. Бензина у людей нет или его мало, а общественный транспорт ходит с перерывами.
0: У міру ударів по енергетичних об'єктах у Криму періодичні або тривалі відключення світла почали розповзатися по всьому півострову.
11: По спутниковим снімкам освещенность Крыма уже в 5 раз меньше нормы. Нет света совсем или есть, но по часам сейчас практически на всех побережьях полуострова.
12: Во многих селах сейчас нет света. Продукты испортились, нечем заряжать телефоны.
0: И все больше курортных мест Крыма, что залежат выключно от туризма, стали занурюватися в темряву и наповнюватися звуками працюючих генераторов.
13: Сегодня 6 июля. Я проснулась без света, как и все сутки.
14: Нет света, нет связи, нет интернета.
0: Південний берег Криму вже цілий тиждень без електрики. У соцмережах кримчани діляться новими нелегкими буднями. Наприклад, Залужти, в якій, до речі, вже ввели режим надзвичайної ситуації.
15: От, люди воду набирають дождєвою.
16: Друзі, всім привіт із обесточеної Залужти. Уже 4-й день живемо без світла. Вдруг хтось інтересувався, як у нас тут діла. Ну, я думаю, ви слышите шум генераторів.
0: В Ялті теж ситуацію нині легкою не назвеш.
17: Это Крым, Ялта. 3 сутки нет света. Большей части города нет воды.
18: Люди выстраиваются в очереди, чтобы зарядить телефон в местах, где это возможно. Везде слышны работающие генераторы.
0: Російські пропагандисти довго не помічали проблем в Криму. А коли нарешті помітили, то стали висвітлювати їх у своїх сюжетах ледь не як щось хороше і позитивне.
19: Все эти трудности жителей Крыма не пугают. Не в первый раз Киев устраивает проблемы на полуострове, и всегда реакция у людей одна и та же.
20: Мы живем в России, и зачем мы будем куда-то бежать?
21: Наоборот, люди стали дружнее, друг другу понимают, друг другу помогают. Ну, не победим.
0: Ну, а якщо ми вже торкнулися теми кримських курортів, то варто нагадати, що економіка всього Криму сильно заточена під туризм. Простіше кажучи, все, що люди заробляють тут за літо, за рахунок цього потім зимкою живуть. Як гадаєте, чи багато у них вийде заробити цього року?
22: Я переобулась. Весною я говорила, що сезон буде. Зараз я говорю, що сезон говно.
10: Асоціація туроператорів Росії підсчитала, що кінцю июня росіяни відмінили около 1 мільйона поїздок в Крим і Севастополь. Об'єм відмінених броней може достигати 25 миллиардов рублей.
2: И людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще.
0: Ми, чесно зізнатися, мабуть, жодного разу не бачили настільки порожні пляжі у Криму у розпал літнього сезону.
3: Хотів вам показати побільше людей, но, к сожалению, наверное, поменьше.
7: А сюда как 10 минут езды сюда. Людей мало.
23: Время уже практически к обеду. А пляж пустой. Обычно здесь яблоку негде упасть.
0: І, звісно ж, у Росії багато упоротих і є персонажі, які готові їхати до Криму, незважаючи ні на що.
24: Це наша 7-я поїздка в Крим на машині, поэтому ми опытні в этом
25: брали
24: плані.
25: Бензин взяли з собою?
26: Да.
24: Да, в этот раз бензин брали з собою 80 літрів.
0: Але загалом росіяни не поспішають проводити свою відпустку в анексованому Криму. І це зрозуміло. Ну, хто захоче сидіти на відпочинку без світла, води, бензину, з постійними обстрілами та вибухами? Задоволення, звісно, ще те.
27: Разгар сезону. Четвертые сутки нет света в Ялте. Ніхто на пляж не ходить, всі сидять, ждуть світ.
28: Здесь обычно всегда на перекрестке куча людей. Тем более в июле месяце.
19: Курортный сезон в Крыму столкнулся с масштабным падением спроса. Турпоток упал более чем на 60%, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на местных бизнесменов.
0: Та и взагалі, про яких туристов можно говорить, якщо навіть росіяни, які понаїхали до Криму після 2014 року, активно біжать на рідні болота.
29: К сожалению, мы приняли решение временно покинуть Крым. Это было очень непросто ведь здесь вся наша жизнь. Но мы больше не могли терпеть ограничения.
30: Одна единственная ночь решила все. Поэтому мы просто собрались и уехали. Теперь мы будем жить в Сургуте.
0: Коротше кажучи, кримським підприємцям та працівникам туристичної сфери послуг доводиться констатувати сумну і невеселу реальність.
31: На сьогоднішній день, може, пасажиропоток уменшився процентів, наверное, на 70.
25: Схлопується просто отрасль ціла. Просто приходять і закривають ресторани.
0: Також кримчани розповідають і про бізнес, який не вивозить відсутності палива та електрики.
32: У всіх в магазинах, ну, отаке мороженое. Ну, що це? Что вот, ну это просто, ну, вытянуть.
33: Некоторые магазины вообще не работают, некоторые продолжают работать за наличку. Почта сегодня тоже не работает.
25: Как можно работать два часа в день? Как з**ало уже это отсутствие света?
0: Скаржатся и не знают, что им робити, також кримські фермери.
34: Тут уже ячмень, тоже собрать не можем. Сделать ничего не можем.
35: Ну ничего, осенью вы о нас всех вспомните, когда ни хлеба, ни круп не будет на полках.
0: И что вы думаете? У Кремля там сильно переживают про провальный туристический сезон у Крыму? Про біль бізнесу та про життя простих кримчан, тих, кого вони так радісно нібито взяли під своє крило 12 років тому, і кому обіцяли світле майбутнє? Звичайно ж ні.
10: Реакция Путина на кризис в Крыму, мягко скажем, сдержанная. Недавно он заявил, что крымчан надо обеспечить топливом. Правда, прежде всего, не обычных граждан, а силовиков.
36: Нужно, безусловно, обеспечить потребности государственных органов, органов правопорядка, силовых структур, это очевидно.
37: Крымчане хотят не отчетов, а ответов. Почему нас бросили?
0: Власне, и жителям боліт, які у 14-му році, як слони, скакали і раділи анексії українського півострова, зараз якось абсолютно повіг на те, як там виживають люди в Крим наш.
38: А про Крим нічого не знаємо, поняття не маю. Не интересно?
39: Нет, совершенно не знаю об этом.
38: Не-а. Ну, вообще ни в новостях, нигде. Я стараюсь не смотреть ничего. Скажите, в курсе ли вы ситуации в Крыму?
40: По телевизору, по радио слышал.
38: И другой, а что там говорят?
40: Не владею.
38: Расскажите.
40: Вы знаете, как-то я не запоминаю, я так фоном слушаю. Напряженная ситуация, говорят.
38: Как думаете, насколько опасно все это?
40: Без понятия, я там не был.
0: Одразу видно, як вони там у Мордорі своїх не кидають. І наскільки взагалі кримчан своїми вважають.
38: А когда будем кримчан кредитовать-то?
41: На текущий момент ми не кредитуємо нової території.
38: Крим там не нова територія.
0: А ми ж попереджали, що від руського міра ніколи не варто чекати нічого хорошого. Кремль завжди використовує простих людей виключно у своїх цілях, після чого викидає як відпрацьований матеріал. У цьому вже встигло переконатися багато мешканців окупованої частини Донбасу. А тепер настала черга під іншим кутом поглянути на рідну гавань і тих кримчан, які 12 років тому повелися на пропаганду і повірили у міфічну доброту руського міра. Ми, звичайно ж, не є фахівцями в галузі психіатрії, тому не можемо нікому ставити діагнози. Але ж ви теж помітили, що за останні півроку бункерний фюрер помітно так здав і, простіше кажучи, виглядає кепсько.
1: Як це розуміти?
2: Президент виглядає так собі. Не только политически, но и физически.
3: Люди все чаще замечают сутулящегося, суетящегося старичка на тонких ногах, с растаявшими мышцами под обвисшим костюмом. Предвоенного Путина с голым торсом на вороном коне теперь невозможно себе представить. Прыг в котел, да там сварился.
0: Ми не говоримо про жодні деменції та маразми. Скоріше, про стрімке старіння ВВХ. Варто лише поспостерігати за ним в останні місяці і нескладно помітити чітку деградацію когнітивних функцій.
4: Он повторяет слова по несколько раз, запинается, сбивается, с трудом произносит некоторые имена и фамилии.
0: И це не дивно, адже і за СВОшечкою все йде в діаметрально протилежному напрямку від задуманого плану.
5: С добрым утром.
6: Ну, как будто в фильме катастрофе.
7: Вы это видите? Это просто пи***.
8: Это пипец.
9: От взрывов орут машины, пищат здесь по соседству. Я не знаю, куда бежать. Мне...
11: Вся Москва нахуй горит. Вон все заводы горят.
0: Можна тільки уявити, в якій нервовій напрузі Путлер нині перебуває весь час. А він, як відомо, хлопчик немолодий. Ось мозок цілком, можливо, і почав поступово давати збої та сипатися. Ну от правда, згадайте, як виглядав рашистський фюрер перед повномасштабним вторгненням, коли підписував укази про визнання так званих ЛДНР.
12: Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании.
13: Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей.
12: Поддерживаю предложение.
13: Так и скажите,
12: да. Да, да или нет? Да. Да? Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации.
13: Да. Мы об этом не говорим.
0: Ну або відеозвернення Плешивого того ж вечора, в якому він, по суті, вже оголошував Україні війну.
14: Ви хочете декомунізації? Ну що ж, нас це вполне устраює. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация.
0: Його поза, фізіономія, інтонація вже й у наступному нічному виступі 24 лютого свідчили лише про одне. Бункерний впевнений у тому, що його бояться всі. Впевнений у своїй крутості та швидкій перемозі над Україною.
15: Путін рассчитывал уже взять контроль над Украиной, и дальше уже все бы с ним считались как с лидером, который уже никакими санкциями его невозможно будет остановить. Но все пошло не по путинскому плану, совершенно очевидно. И дальше уже он ввязался в кровавую, уже многомесячную войну. Страна под санкциями, Запад консолидировался.
0: Вийшло, як відомо, зовсім не так, як він намалював у себе в хворій голові. Путлер боляче напоровся на свою недоспецоперацію і вляпався разом з усією країною в багаторічну криваву війну, яку тепер вже щодня відчувають на собі самі росіяни.
16: Бабахает прям нормально.
17: Пи***ц, нет бензина в стране.
18: Сегодня были жуткие взрывы, атака. И смотрите, результат я вижу у себя в Славянке.
0: Ще тоді, в перші роки повномасштабки, всі стали помічати, що не до царя почало потроху плавати. По-перше, він відверто став виглядати гірше. По-друге, все частіше говорити щось безглузде і недоречне.
20: Резинова попа.
21: Всім сидіти на попі рівно. І не крякати.
22: Огурчиків прийшлєш?
0: А ще почала проявлятися його неуважність. Ну ось згадати хоча б розмову Путлера із СВОшником, у якого він поцікавився віком дітей недовояки.
21: В этом есть борьба за будущее наших детей и вашего ребенка, о котором вы сейчас упомянули. Ему сколько лет, кстати?
22: Младшим 9.
21: А старшим?
22: Старший 23.
0: Запам'ятали цифру? Начебто нічого складного. А от у кремлівського опоря якось не дуже вийшло. Буквально за кілька секунд він видав це.
21: Ви з двома дітьми, а маленькому ще 3 годика.
22: Младшим 9.
21: Маленькому ще 3 годика.
22: 9.
21: 3 годика.
0: Тоді ж привернуло увагу людей відео, в якому Путлер попросив передати привіт СВОшникам, які не повернулися з фронту.
23: Для нас вони всі герої, вони в нашій пам'яті, в нашому серці.
26: Привіт, всі передають.
0: Так от останнім часом таких приколів у виконанні Плешивого діда стало не просто багато, а дуже багато. І це логічно, адже тепер Путін не лише щодня думає про те, як чергову малу токмачку захопити, а ще й ламає голову над тим, як розрулювати ситуацію на болотах.
1: 2026 год став настоящей іміджевою катастрофою для Владимира Путіна.
0: Нальоти безпілотників, бензинові дефіцити, величезні бюджетні діри, які треба закривати, але при цьому і продовжувати вести війну. Жителі боліт з кожним місяцем виють і ниють все голосніше і поступово починають дратуватися на владу та особисто Путлера.
2: Я свого дитину рожала для себе, не для Путіна, не для путінської жопи, не для його війни, не для того, щоб він героєм став і приїхав ко мені в пакеті.
10: В воздухі вітає відчуття, що как бы все йде совершенно не туди. И главное, что нет никакой возможности это куда-то развернуть. Путин выглядит все более неуверенно, он все реже выступает. Выступления эти всегда как-то не по делу.
0: Звісно, суцільні провали б'ють по бункерному діду все сильніше. Він явно починає здавати і все більше виглядає в очах оточуючих не могутнім правителем, а звичайним жалюгідним старим скаламутним поглядом.
19: Я не понял, вы квашеную капусту и мясо засаливаете вместе?
24: Сколько будут весить бычки?
19: Да, вы знаете, давайте-ка я еще раз скажу, потому что...
24: Першило,
19: да?
0: Промовистим у цьому плані став ось цей кадр із нещодавньої постановочної зустрічі у військових декораціях кремлівського опоря з Герасимовим. Інтернет-користувачі правильно підмітили, що така фізіономія скидається швидше на забутий усіма в холодильнику зморщений кабачок. Але ніяк не на великого правителя сильної наддержави, який сьогодні навіть нормально не може вимовити ім'я свого високопоставленого співрозмовника. То президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана якось обізве...
25: Слово президенту Турецької республіки господину Таїпу Ерджагану. Реджепу Таїпу Ердогану.
0: Щось не те постійно відбувається у Путіна з ім'ям президента Казахстану.
26: Уважаємо Заржан Кемельвич, вам хочу, прежде всего, выразить слово благодарности за приглашение.
0: Сьогодні Путлер все частіше мямлить, ляпає щось недоречне, заговорюється і робить помилки. Взяти хоча б для прикладу його нещодавній виступ на Валдаї.
4: По нашим подсчетам, он 29 раз произносил слова дважды, поправляя себя. 12 раз делал между словами длинные паузы. 3 раза неверно произносил слова. По подсчетам МО, хотя свой спич Путин читал по бумажке, он оговаривался 44 раза.
19: Если оглянуться на 20 лет назад, прежнее устройство мира безвозвратно уходит. От его исхода зависит, сможем ли мы все вместе, совместными усилиями, не доставайся же никому. Мы не хотим никого ничему учить. Описанные тенденции обычно просто идут одна за другой. Модели советской социалистической альтернативы.
0: А як вам ось ця епічна пауза?
27: Как она выглядит, эта ситуация? Она выглядит следующим образом.
0: Хоча цьому кремлівському опорю взагалі краще мовчати. А то останнім часом він часто ляпає щось таке, що на голову не натягнеш. Ось, наприклад, видав, що на Донеччині точаться бої за місто Комсомольськ. Якщо що, на Донбасі такого міста немає. Був Комсомольськ у Полтавській області. А ще є Комсомольськ на Амурі, той, що у глибокому тилу матінки Росії.
19: А сіверні Комсомольська, Куп'янськ, Слов'янськ, в Комсомольській внутрі міста йдуть бойові дії. И уже значительное количество зданий освобождено нашими войсками.
28: Альцгеймер все-таки победил.
0: Або ще один епік фейл про неіснуючу річку Старий Оскол.
19: На лівом берегу ріки Старий Оскол нами фактично, практично заблокирована разношерстная группировка противника численностью около 5000 человек.
0: Для розуміння, Старий Оскол – це місто у Білгородській області. А бункерний дід, певно, мав на увазі річку Оскол – у Куп'янську. Але, схоже, він так і не зрозумів, що брякнув щось не те.
19: Поджимає противника з севера. Третя мотострілкова дивізія з востока поджимає.
0: Пропагандисти, схоже, від гріха подалі, щоб уникнути помилок, вже навіть почали виставляти на псевдоінтерв'ю перед начальником суфлер. Ну, щоб він звідти заздалегідь заготовлені відповіді читав.
19: Наші війська будуть робити свою роботу, будуть робити все для досягнення цілі
3: спеціальній воєнній операції.
0: Але в результаті, погодьтеся, виглядає це ще більш безглуздо і дивно. Ну і як бачимо, інструмент все одно виявився неефективним.
5: «Все у нас прекрасно», – читает Путин заранее прописанный текст, а выглядит неадекватно. Особенно удивительно, что, несмотря на все предосторожности, главнокомандующий все-таки оговаривается. Прошли те времена, когда Путин знал или эффектно делал вид, что знает все детали госуправления. Цифры, названия, оценки. Он умел впечатлить в том числе и иностранных лидеров этой своей остротой ума. Что же случилось летом 26-го года? Возраст или нервное напряжение? Все-таки не для того он планировал брать Киев за 3 дня, чтобы спустя 4 года ему взрывали НПЗ в Капотне.
0: Его казки про блискучі перемоги в Україні і раніше складно було серйозно сприймати. Але зараз промови бункерного старого про просування на фронті виглядають особливо комічно і жалюгідно.
6: Путін виглядав не стільки побідителем, скільки чоловіком, которому тяжело дається даже собственный энтузиазм. Веру в собственные слова уже не удается сыграть.
7: Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной і критичної в катастрофічну.
0: Раніше Путлер хоча б зобразити міг не до переможця, а зараз, схоже, не здатний навіть на це. І що б він не говорив, і що б не робив, виглядає дуже невпевнено і непереконливо. Одне трикратне «уа» у його виконанні чого лише варте.
6: Вместо победного крика какой-то усталый хрип. Фрагмент с неубедительным троекратным «ура» через пару дней тихо исчез с официальных ресурсов Кремля.
7: Троекратное «ура». Три. Ура! Ура! Ура!
0: Тут йому б у Охлобистіна зразка 22-го року повчитися.
8: Гойда!
7: Ура!
0: І ще раз підкреслимо, ми діагнози Путіну не ставимо. Деменцію та клінічні маразми йому не приписуємо. Просто акцентуємо увагу на очевидних речах.
9: По мере старіння їх прозрачність мислі, я не знаю, там, способність ясно мислити, чітко формулувати, там, кричати «ура», а не «уа». Ну, взагалі, от когнітивні функції, то, що називається, все це йде вниз, це очевидно.
0: І ми не хочемо сказати, що вже завтра Путлер візьме та і різко від старості крякне. Ба більш, чудово розуміємо, що божевільний старий психопат, який володіє ядерною зброєю, може бути ще небезпечнішим і непередбачуванішим. Але є очевидний факт. ВВХ, як і всі, смертний, і зараз старість підкралася до нього як ніколи близько. Скільки б грошей він не вкидав у те, щоб продовжити своє ганебне життя.
11: Журналісти вияснили, що Путін тратить огромне кількість денег не тільки на війну, но і на попытки жити вечно. На разработку программы в области борьбы со старением и увеличением продолжительности жизни было выделено почти 2 триллиона рублей.
0: Як би бункерний дід не мріяв жити вічно, у глибині душі він прекрасно знає, що цього йому не бачити. Він усвідомлює, що згасає, і що на тлі численних військових провалів та внутрішніх проблем його реальний стан починають все більше помічати і в самій РФ. А це робить його ще слабшим. Він плутає слова і факти, кхекає і заговорюється. Такий упир апріорі не може бути сильним переможцем і авторитетом. Саме таким старим божевільним дідом він запам'ятається світу і майже, напевно, повторить безславну і ганебну долю багатьох диктаторів до нього.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
2: Переконливі факти.
3: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
4: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Увечері на Дніпропетровщині росіяни вбили 4 людей. Ворог атакував Грушівську громаду Криворізького району. Тут загинув 15-річний хлопчик. Ще 2 підлітків поранено. 16-річного хлопця госпіталізували в стані середньої тяжкості. У Синельниківському районі 3 загиблих. Також травмовано 3 людей, серед них дитина. У Нікополі росіяни вбили чоловіка. Ще 3 людей постраждали. В облвійська адміністрації повідомили про обстріли росіян з артилерії та дронами райцентру та сусідніх громад. Почалися пожежі, потрошені 3 приватні будинки, підприємство та спортзаклад. Окупанти атакували 5 районів області майже 60 разів кабом, безпілотниками. Виникли займання, було пошкоджено інфраструктуру. Ще одна важка втрата. Під час бойового завдання зі знищення ворога на Одещині втрачено винищувач «Міг-29» повітряних сил України. За попередніми даними, під час пуску ракети сталася нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся, пілот намагався врятувати машину, але вона втратила керування. Він катапультувався, нині евакуйований до медичного закладу, повідомили в повітряних силах. Виробники систем «Петріот» не хочуть передавати Україні ліцензії на випуск цього озброєння, бо бояться конкуренції. Про це йдеться у статті журналу «Атлантик». Компанії Lockheed Martin і Raytheon офіційно кажуть, остерігаються можливості викрадання інтелектуальної власності та передання технологій. Але насправді їх непокоїть, що українська сторона може вдосконалити технологію та налагодити виготовлення ракет швидше і дешевше, ніж американські підприємства. Автор статті Майкл Вейс згадує про те, як президент Трамп спершу пообіцяв Зеленському ліцензію на ракети до «Петріот», а потім дав задній хід. Джерела стверджують, Трамп не зміг домовитися з американськими виробниками. Також у статті зазначено, що при цьому Штати продовжують безкоштовно надавати Україні розвіддані, і, зокрема, для ударів по енергетичній інфраструктурі в Росії. Такі атаки корисні для Сполучених Штатів. Скорочення експорту нафти з Російської Федерації може зробити Індію та Китай більш вразливими до запроваджених Трампом мет. Автор статті наголошує, Україна, яку Трамп колись зневажливо вважав тягарем, перетворилася на військову державу і може бути саме тією союзницею, яка потрібна Америці. Проте наразі Пентагон вимагає від оборонної промисловості США терміново збільшити обсяги виробництва та постачання озброєння. Йдеться про боєприпаси, яких уже катастрофічно бракує. Міністерство оборони надіслало листа лідерам оборонної промисловості. Зазначили, у них є 21 день для подання планів щодо значного прискорення, більш агресивних графіків постачання та збільшення виробництва критично важливих засобів. Вашингтон уклав кілька угод для пришвидшення виготовлення зброї, зокрема контракт з компанією Lockheed Martin на 58 мільярдів доларів для виробництва ракет-перехоплювачів до «Петріот». Такі кроки необхідні, адже конфлікти на Близькому Сході та в Україні створюють навантаження на американські арсенали зброї. Ще раз нагадаю, зокрема й Україні хронічно бракує запасів до «Петріотів». Ці системи залишаються єдиними на озброєнні для того, щоб збивати балістичні ракети. Робот, який керується дистанційно і оснащений штучним інтелектом, а ще має потужний кулемет і запас боєкомплекту. Головне, він захищає позицію, для оборони якої зазвичай потрібно до 6 бійців. Вояки 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу ДШВ отримали сучасний наземний роботизований комплекс. Тестові випробування і стрільби він успішно пройшов на полігоні. Як швидко рухається і наскільки прицільно б'є, зараз покажемо. Ну а бійцям потрібна наша з вами допомога для мобільності і безпеки. Наші колеги з 11 каналу спеціально для фактів.
5: Артилеристи 147-ї бригади 7-го корпусу ДШВ тестують наземний дрон, що виконуватиме найнебезпечніші місії, які зазвичай супроводжуються найбільшим ризиком для військових.
6: Це дроїд ТВ-12,7. На ньому стоїть зараз броня 12,7 калібр. Оператор бачить через камери. Тут ось є 3 камери. Перша камера – короткий кут має, втора камера – нічного бачення, третя камера – дальнього відіння.
5: Машина достатньо швидкісна і маневрена. Усі технічні характеристики військові не розкривають. Але відомо, що окрім знищення живої сили і легкоброньованої техніки противника, комплекс спостерігає за полем бою і проводить розвідку.
2: Увага, має рух.
5: Оператор має на планшеті усі показники руху, запасу ходу, вогню і БК. І через захищений канал зв'язку керує роботом-кулеметником, знаходячись за десятки кілометрів від нього.
2: Для того, щоб комфортно працювати, всі показники є на моніторі. Керую за допомогою джойстика або геймпада, або за допомогою планшета. Три режими вогню є. Два патрони, чотири патрони і безкінечна черга.
5: Технічні характеристики дозволяють роботу навіть ставати на бойове чергування. Він кілька діб чекатиме на ворожу ціль, щоб знищити її. Треба лише непомітно для ворога доставити і вивантажити НРК.
2: Все небо зараз проглядається, то як піхоті дойти, вже не знаю, підземними путями якимось. Йому теж буде важко. Якщо вони будуть в команді працювати, це взагалі буде. Якщо 3-4 роботи будуть працювати отак от НРК, це буде класно.
5: Через засилля повітряних дронів на фронті утворилась кіл-зона 20-25 кілометрів завглибшки. Щоб вижити і перемогти, командування 7-го корпусу швидкого реагування впроваджує найдієвіші новації.
7: Це перший наземний робокомплекс у нашій бригаді. Уже запроси йдуть і будемо працювати. В загальному тільки не вистачає, що нам це рук. Операторів. Будемо ми навчати людей для того, щоб люди уже з безпечного місця могли керувати наземним робокомплексом.
5: Сили оборони мають уже більше тисячі таких роботів, повідомляє Міністерство оборони України. Тільки у червні поточного року з допомогою НРК наші захисники виконали 16 600 логістичних і евакуаційних місій, зменшуючи ризики для особового складу. Євген Коптєв, Олександр Довгань. Спеціально для фактів ICTV. Марафон «Єдині новини».
4: Понад два місяці після російського удару дев'ятиповерхівка в Черкасах, у яку 24 травня поцілив ворожий дрон, досі стоїть із чорними від пожежі квартирами. Тоді вогонь вирував у помешканнях із 5 по 9 поверхи. Нині жителі непокоїться. Поки тривають необхідні процедури, будинок може зустріти холоди без ремонту. Чому відновлення затягнулося? Ірина Цимбо дізнавалася.
8: Все згоріло. Бачите, що все згоріло. Вот эта комната, куда, откуда начался пожар. Вот здесь я спала. Когда услышала взрыв, я поднялась, у меня уже лоджия полностью горела.
9: На згарищі своєї квартири пані Зінаїда згадує ніч, яка ледь не стала для неї останньою. Після вибуху вона кинулась гасити пожежу, надихалась диму. Сусід вчасно наказав поквапитись, аби самій не стати жертвою вогню. Тепер жінка живе в доньки, але боляче дивитись, каже, як квартира, на яку збирала все життя, досі стоїть руїною.
8: Убирати мені нікому. Мені 84,5 роки. Я що всю життя, я збирала, копила, ну все згоріло в один міг. Це ж моя квартира. Мені хочеться сюди. На вже третій місяць пішов і ніяких здвигів.
10: Це так закриваються тепер мої двері. Будь ласка.
9: Свою знищену вогнем квартиру інша жителька цього будинку, каже, пробирала самотужка з допомогою друзів. Родина живе нині в хостелі, але жінка хвилюється, що осінь холоди вже близько, а відновлювані роботи тут досі не почалися.
10: Вони просто б так же ж не писали, що він аварійний. Його потрібно не чекати колись там, що його робити, його потрібно робити зараз. Ну, поки тепло, поки воно, якщо будуть укріпляти, воно повинно якось висохнути. Ну, а коли його в зиму тягнути, понятно, що якщо дотягнеться до зими, його ніхто не буде робити. І все, і нам просто нема де жити.
9: Мешканці також не розуміють, чому після пожежі досі не прибрали сміття. Кажуть, через вологу приміщення пліснявіють, а з наближенням холодів їх стан лише погіршиться.
11: Коли доходить діло до прибирання, да, нас не зрозуміло. Нібито міська рада каже, що це компетенція нової якості, так як будинок на балансі нової якості, правильно?
12: Так. Да. Да.
11: А нова якість спихає на міську раду.
12: Там вже ж немає циркуляції воздуха, і там страшне по під'їзду, ну, що йшли,
10: да,
12: і
10: да.
12: Воно плесенью. Це менше ж, він же ж розрушається. Начнуться холода, то ж це взагалі буде, звините, страшне буде.
9: У міській раді пояснюють, прибирати сміття зараз небезпечно через пошкоджені конструкції. Роботи проведуть лише після їхнього укріплення в межах проєкту відновлення.
13: Будівельне сміття планується прибирати уже в складі розробленого проєкту по відновленню, коли будуть проведені заходи по укріпленню тих панелей, які можуть обрушитися.
9: Пошкоджені під'їзди планують тимчасово накрити, щоб уберегти від дощів, каже керівник департаменту архітектури та містобудування, відповідально за відновлення у пошкодженні багатоповерхівці. Тут пояснюють, після удару профінансували інструментальне обстеження будинку. Його виконали харківські фахівці. Тепер, ніж розпочати ремонт, потрібно розробити проєкт відновлення будинку. Лише після цього можна буде провести тендер і визначити підрядника, який виконував роботи. Визнають, процедура не швидка.
13: Ми розуміємо, що людям хочеться, щоб це робилось швидше, але, на жаль, станом на сьогодні держава не визначає якусь окрему процедуру витрачання бюджетних коштів або розробки проєктно-кошторисної документації по якоїсь скороченій процедурі.
9: Орієнтовний термін проходження усіх цих процедур не менше 3-4 місяців, каже Артур Савін, адже лише тендер триватиме 2 місяці. На роботу в міському бюджеті зарезервували 8 мільйонів гривень. Щодо опалювального сезону, запевняють, під'їзди, які не зазнали критичних пошкоджень, планують забезпечити опаленням. Пошкодженим двом під'їздам поновити його можна буде тільки після укріплення внутрішніх конструкцій, перекриття і відновлення внутрішньобудинкових мереж. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
4: Вибухи на складі боєприпасів пролунали вранці в Болгарії. Інцидент стався на підприємстві, розташованому в селі Беліця, неподалік міста Трявна. За попередніми даними, загиблих та поранених немає. Місцеві ЗМІ повідомляють, що спершу зайнялася вантажівка, вогонь з якою поширився на склад. Почалась вторинна детонація. На місце терміново прибули пожежники та рятувальники. 300 людей евакуювали. Мер міста Трявна повідомив, а виміри показали, що повітря в нормі. Слідчі вважають, що причини нещастя внутрішні, однак досі з'ясовують подробиці. А поляки будуть отримувати телефонні повідомлення, коли їхні літаки підніматимуться в небо під час масованих російських ударів по Україні. Йдеться про випадки, коли існує потенційна загроза, що повітряні цілі можуть потрапити на територію Польщі. Про це повідомила заступниця польського міністра оборони Магдалена Собков'як-Чарнецька. Таке рішення ухвалили після інциденту 30 липня, коли російська ракета Х-101 залетіла в глиб Люблінського воєводства і впала у полі, утворивши велетенську вирву. Польські слідчі з'ясували, що вона була виготовлена у другому кварталі цього року на одному з підприємств у Московській області. Опитування показало, що понад третина поляків невдоволена тим, як влада відреагувала на цей випадок. За перше півріччя 26-го Національне антикорупційне бюро та спеціальна антикорупційна прокуратура довели у судах провину 76 осіб. Ще 107 отримали підозри. Справи 106 обвинувачених зараз у судах. Загалом, від початку цього року антикорупційні органи розпочали 360 розслідувань. Звітуючи про результати роботи, сьогодні на брифінгу керівники НАБУ та САП пригадали найгучніші справи, зокрема, викриття колишнього керівника Офісу президента на причетності до легалізації 460 мільйонів гривень, вручення підозри у відмиванні коштів колишньому міністру енергетики. Перед судом уже невдовзі постане і керівниця депутатської фракції за спробу підкупу колег-парламентарів. Також цього року на систематичних хабарях викрито екс-очільника Держприкордонслужби, а колишнього посадовця Київської митниці на легалізації 2 мільйонів доларів. Окрема частина справ стосується корупції в оборонній сфері. Директор НАБУ Семен Кривонос зауважив, що корупція підриває обороноздатність країни. Тому саме на цю тему витрачається чи не найбільше ресурсів. Утім, розслідувати такі справи дедалі складніше, особливо коли серед бенефіціарів, постачальників озброєння можуть бути високопосадовці.
14: З'являються високі впливові посадові особи в правоохоронних органах, в парламенті, в державі. І вони фактично стають співбенефіціарами тих чи інших компаній. Завдяки такій політиці знищена конкуренція. І це дуже важко розслідувати і доводити, безумовно.
15: Чи можемо ми побороти корупцію в оборонці там силами НАБУ і САП? Ні, не можемо. Тому що величезний бюджет, величезна кількість закупівель, в кожній з них може бути певний корупційний ризик. Це спільна робота і антикорупційних органів, і самого міністерства.
4: Кілька днів протестів, і от столична влада тимчасово зупиняє вирубування дерев на столичних теремках. Там понад тиждень протестують мешканці проти знищення зеленої зони з віковічними дубами заради нової тепломережі. У КМДА кажуть, роботи спинили, аби продовжити діалог із громадою. Чому люди не вірять поясненням чиновників і чи є альтернативний маршрут для теплотраси? Дивіться далі.
16: Вже понад тиждень жителі столичних теремків протестують проти масової вирубки місцевого парку. Майже 2 гектари лісосмуги поміж будинками місто почало розчищати під нову тепломережу, тож під сокиру можуть піти понад 600 багаторічних дерев. Місцеві обурені, кажуть, про знищення парку дізналися вже після початку вирубки і не розуміють, чому для теплотраси обрали саме цей маршрут.
17: Ми ж не проти цього прокладання, але також існує альтернативне рішення. Цьому місцю надано статус парку з 19-м роком. Це все затверджено. І це просто незаконно. Документів ніяких не надають. Ми точно знаємо, що їх немає.
16: Активісти переконують, комунікації можна прокласти інакше, не знищуючи одну з небагатьох зелених зон мікрорайону. Щодня вони виходять на місце робіт, намагаючись зупинити вирубку. Протистояння вже доходило до сутичок із правоохоронцями. Ба більше, люди кидалися під спецтехніку. Їх грубо відтягувала поліція. Після тижня протестів та гучного розголосу столична влада тимчасово призупинила роботи.
18: У нас є діалог з громадськістю місцевою, ми продовжуємо. Зараз призупинили роботи на цій ділянці для максимально повноцінної комунікації, проведення комунікації з людьми. Все ж таки намагаємося знайти тут якісь рішення, яке дасть змогу нам і відповідно виконати задачу.
16: На місці парку у Теремках мають збудувати резервну мережу теплопостачання у рамках плану енергетичної стійкості столиці. Так хочуть додатково запобігти замерзанню 2 житлових масивів Теремки. Жодні комерційні проєкти там не передбачені, заявили у КМДА. І завтра активістам це спробують роз'яснити, аби не створювати додаткової напруги, а згодом озеленити знищений парк. Іншого коридору провести мережу нібито не існує. Їх пробували знайти з 23-го року, кажуть у мерії.
18: Технічно неможливо зробити, тим більше, якщо ми говоримо не про кілька років. Ми розуміємо людей, які проти знесення зелених насаджень, і ми точно б не йшли на такі заходи, якщо б не було критичної необхідності. Адже іншого інженерного коридору для прокладання цієї тепломережі наразі не існує.
16: Активісти натомість наголошують, що 17-го року був план прокласти теплотрасу по сусідній вулиці Теремківській. За проєкт начебто місто вже й гроші заплатило. Тому альтернативний варіант точно є. Але київська міська влада про це вперто мовчить. І захисники зеленої зони, і місцеві жителі запевняють, вони не проти тепла для прилеглих мікрорайонів, але вимагають пояснити, чому зради тепломережі треба знищити майже 2 гектари лісосмуги. Тут ростуть понад 600 дерев, більшості з яких десятки років, а дубам понад 100 років, стверджують активісти. Люди хочуть зрозуміти, чому для прокладання комунікації обрали саме цей маршрут. Ініціативна група вимагає показати технічні рішення, проєкт та дозвільні документи. Побачити їх активісти сподіваються завтра на слуханнях у Голосіївській РДА.
19: І ми просимо показати спочатку першочерговий план Теремківська, чому її не розглядали, да? Точніше, її розглядали, чому тоді була відмова по Теремківській, чи було це технічне рішення, яке сказало, так, по Теремківській ми можемо прокладати, якщо це правда, то чому не Теремківську обрали вулицю, але тоді стоїть питання, чому парк? Там теж можна було це робити не таким варварським способом.
16: Обурення місцевих викликає те, що у документах про вирубку дерев навмисно вказують неправдиві дані про їхній вік, породи і товщину стовбура. А також ніхто не знає, куди вивезли усе знищене, кому продали і хто за це отримав гроші. Даніил Самсонов, Ольга Чайко, Факти, ІСТВ, Гідані новини.
4: Понад мільйон людей евакуювали в Китаї через тайфун «Дельфін», який приніс із собою штормовий вітер, зливи та повінь. Для переміщених відкрили тисячу тимчасових притулків. Три провінції на сході країни оголосили найвищий рівень небезпеки. На узбережжі виникла загроза масштабних сувів. Ще під час наближення тайфуну в регіоні скасували 1500 авіарейсів, зупинили 55 паромних маршрутів, 500 суден завели в безпечні місця. Автомобільне сполучення також значно ускладнене. На деяких дорогах виникли великі затори. Прогнозують, що далі тайфун «Дельфін», найпотужніший в Китаї цього сезону, рушить на захід і втратить силу, пройшовши через центр країни. І поки це вся інформація, марафон триває. Залишайтеся з нами.
20: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
21: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
22: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
23: Полетіли.
24: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом. На повідці, а великі собаки в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
20: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
25: Чим гірші справи в Росії, тим гучніше волають пропагандісти на федеральних каналах. І взаємозв'язок тут настільки очевидний, що популярні російські ток-шоу останнім часом дивитися без посмішки дуже складно.
26: Ну, пока на Западе делят украинские ресурсы и последние остатки так называемой помощи, на фронте решают самое главное. Наши военные сейчас уверенно и неумолимо продвигаются вперед.
25: Нам, чесно кажучи, важко сказати, який відсоток росіян синхронно трясе кулачком разом з умовними Соловйовим та Осташком.
27: Ми перемалываем укронацистов. Каждый день практически Министерство обороны объявляет об освобождении очередного населенного пункта. Продвижение идет. Никакие визги не помогут.
25: Але правда в тому, що за оцим недолугим пафосом немає абсолютно нічого. Ну, крім нескінченних провалів та ганьби. Ура-патріотична риторика зараз виступає в ролі ширми, якою дуже невміло намагаються прикрити як тактичні, так і стратегічні поразки Кремля.
26: Фактично обеспечена повна жорстка блокада противника по всім фронтам. І здесь теж важливо відмітити, що наші ВКС непрерывно, методично і ювелірно наносять сокрушительні удари по ключовим об'єктам в Києві і портовій інфраструктурі Одеської області.
25: Якщо ж переходити до якихось конкретних прикладів, то одразу можна згадати відносно свіже святкування дня військово-морського флоту РФ. До так званої СВО не було і року, щоб бункер не опудало, з послідом чайки на кабіні не приймало парад. А вся країна в цей час пишалась морячками.
28: Мощь отечественных военно-морских сил сегодня получили возможность увидеть своими глазами тысячи жителей и гостей Петербурга и миллионы телезрителей со всего мира. Главный морской парад в день ВМФ принял Владимир Путин.
29: Поздравляю вас с днем военно-морского флота! Ура!
25: от тепер від колишнього шику залишились лише пафосні тексти по телевізору. Адже військово-морський флот настільки загнаний, що ні про який парад не може бути й мови. Ще трохи і Путін буде біля наповненої ванни пустослів'ям займатись. Під схвальне улюлюкання пропагандистов.
0: Вчера в России праздновали день военно-морского флота. Для нас всех это особый день, наполненный огромной гордостью за наших моряков, за наших защитников.
28: Российский флот уже больше трех веков участник всех значимых событий в судьбе государства. Его боевая мощь постоянно повышается. Вклад военных моряков в обеспечение обороны и безопасности России отметил Владимир Путин.
25: Божечки, оце копіума. У бабусі з загонів Путіна, вочевидь, телевізійний екран цукровою скоринкою покрився. І ми все це зараз говоримо не заради того, щоб якось оббрехати або облити брудом Зет-свято. Ні, друзі. Просто дійсно смішно надувати щоки, коли саме флот під час СВО став найслабшою ланкою, що визнавали навіть Зет-пропагандісти.
1: Комментировать это я не хочу, потому что если так дальше пойдет, то в составе Черноморского флота останутся одни катамараны и резиновые бананы для отдыхающих. Пиздец.
2: Если бы у нас существовал нормальный Черноморский флот, он должен выйти в море и обеспечить прикрытие Крыма и базы в Севастополе, ну, далеко от побережья. Но этого же нету. Черноморский флот практически... збіжав з поля бою.
25: І це той рідкісний випадок, коли з чорноротими важко не погодитись. Якщо що, то чувачки починали спецоперацію із фантазії про десантну операцію в Одесі. Більше того, язиком пропагандистів Чорне море мало стати внутрішньоросійським.
3: Я не вижу никакой возможности, чтобы Россия осталась без Одесской области нашей. А если Одесская, значит, Николаевская, потому что это Черное море. Мы должны стремиться к тому, чтобы сделать Черное море внутренним морем России.
25: Але замість цього спочатку вийшов із чату флагман Чорноморського флоту, а трохи пізніше в рамках демілітаризації було знищено штаб.
5: Взрывы.
6: К срочным сообщениям, которые приходят по лентам информагентств, по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен ракетный удар.
25: Ну а на погони були затоплені десятки бойових кораблів, починаючи від десантних корит, закінчуючи ракетними корветами.
7: Министерство обороны Украины сообщило накануне об уничтожении российского ракетного катера, ну или правильно, наверное, называть его корвет, «Ивановец».
8: «Ивановец» был атакован безэкипажными морскими катерами. В результате нескольких взрывов судно полностью затонуло.
25: Залишки флоту, типа «Великая морская держава», спочатку ховала в Новоросійську, а потім і взагалі довоювалась до портів Абхазії. Це була настільки епічна ганьба, що не витримав навіть колега Соловйова по каналу «Росія». «Нас б'ють, немов мухобой», який чесно визнав військовий кореспондент Сладков.
8: Мені нас жалко, нас б'ють. Я вже дійшов до жалості. Був період отрицання, гніву, ще чого-то. А тепер я прийняв ситуацію такою, яка вона є. Нас б'ють, як мух мухобойкою. Росію трясе від нальотів ГПЛА противника. Тепер і бойовий флот не знає, куди спрятатися. Така абревіатура, як Чорноморський флот, крім морпехів, взагалі в темі СВУ відсутствує.
25: Ось чому ми посміхаємось, слухаючи пафосні промови на День військово-морського флоту. Чувачки злили все, що можна, за те язиком Рудольфича зараз як вискочать, як вистрибнуть, як десантну операцію влаштують.
27: Ми зараз стали наносити удари по кораблям в Чорному морі. А зачем? Почему надо ограничиваться только ударами? А почему, например, не высадить десант, захватить эти суда, провести досмотр? Я думаю, що наш флот способен вирішити будь-яку задачу.
25: Тут чудово лягав жарт про пиво «Десант», але за поребриком навіть із пивом облажались. Хоча про що це ми? Не можна казати облажались, бо холопи, не дай Боже, з переможної голочки зістрибнуть.
27: На лінії фронту, ну, я можу сидіти, я там кожну неділю, ми передвигаємося вперед. Каждый день объявляем об освобождении очередных населенных пунктов.
25: Голої історії про рух, який успішний наступ, це ще одна тема, яку вже навіть обговорювати нудно. Проте п'ятий рік поспіль на федеральних каналах продовжують розповідати про перемогу і наступ на усіх напрямках.
26: Наши военные сейчас уверенно и неумолимо продвигаются вперед.
23: На самом деле, ну, нигде у противника, ни на одном из участков фронта, ні на одному з направлений. Нет успеха.
25: Тут, мабуть, варто підказати убогим, що якби їхня армія дійсно просувалась 5 років поспіль, то бої проходили б у Берліні, а не в селі Шевченко Добропільського району Донецької області. Але, як то кажуть, яка наддержава, такі і перемоги.
26: Штурмовые подразделения группировки войск центра в ходе мощнейшего решительного наступления на голову разбили противника и вывели ВСУ из населенного пункта Шевченка. То есть такой стратегический успех наш.
25: Показово при цьому, що є лише кілька напрямків, де окупанти дійсно хоч якось просуваються, а ось на інших фронт або стоїть, або Україна навіть відбиває землі. Так, наприклад, ціла низка спеціалізованих російських ресурсів цього тижня написала про успіхи ЗСУ в Запорізькій області.
5: Западний ФАС. ВСУ вплотную приблизились к Рибному и атакуют в сторону Успеновки, имея успех. Восточный ФАС. Атаковав со стороны Тернового, ВСУ взяли под контроль часть Березового и уже после этого атаковали Запорожское. На данный момент это село Пирог. В нем есть и наши, и
25: При цьому російські військові кореспонденти зазначають, що Україна проводить наступ без інформаційного супроводу. А Генштаб РФ при цьому жує шмарклі і морозиться. Адже якщо сказати правду, то Путін може здогадатись, що десятки населених пунктів були взяті в кредит.
5: Основной нюанс контрнаступа на этом участке – то, что они не кричат об успехах, да и по сути вообще.